السماء يلحمن يا حد يلحمن يا حد بحوز لونها أبل بحاجة شبعود دني متأدام على تصدق وحنيش له על כל היבט הרוחני של השנה הקרובה, זה איך עובר עליו הלילה הזה של חג השבועות. אומר, זה הרבה יותר מפחיד מאשר הדברים הגשמיים. אז לכן, אם אדם זוכה לשבת בליל חג השבועות ולעסוק במשך כל הלילה בתורה, אשרה ואשר חלקו, ואומר על זה הזוהר הקדוש במקום אחר, כל אלו שמתקנים התיקון בלילה הזה ושמחים בו, כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרונות, והקדוש ברוך הוא מברך אותם ב-70 ברכות וכתרים של עולם העליון. זאת אומרת, אדם שזוכה בלילה הזה לשבת ולעסוק בתורה, אז הקדוש ברוך הוא רושם אותו בספר הזיכרונות. רבותיי, זה ספר הזיכרונות של הקדוש ברוך הוא. זה לא ספר הזיכרונות של מוזיאון ישראל, שם אתם לכל אחד נכנס, חותם. ואתה יודע, רבי בן ציון, אתה מיחידי סגולה, ניתן לך לחתום בדף שביבי חתם שם. איזה יופי. מה זכיתי אני לחתום בדף הזה? נו, וחתמת בדף הזה. מה? מה יעשו עם כל הספר הזיכרונות, העם הזה? מה תעשה איתו? כשאו אחד אחד נהיה, זה מזוהה משהו? לא. ספר זיכרונות של הקדוש ברוך הוא יכתבו אותך. זה הספר זיכרונות רציני. זה מי שזוכה כל הלילה לשבת ועסוק בתורה, יהיה רשום בספר הזיכרונות לפני הקדוש ברוך הוא, ומברך אותם הקדוש ברוך הוא ב-70 ברכות וכתרים של העולם העליון. לא מבינים. מה שמבטיח לנו פה רבי שמעון בר יוחאי. לכן כל אחד רבותיי, ישתדל בערב החג לישון קצת לנוח, שיהיה לו כוח בלילה לשבת ולעסוק בתורה, לא סתם יישאר ער. סתם יישאר ער, יושב בתל כישן דם, מה זה שווה? כאילו הוא ישן. אומר הרב חידה, ירש תרתי גיהנם. גם לא למד וגם לא ישן. קרא לכל הפחות, היה הולך לישון. אז היה לו עולם הזה, עולם הבא לא, אבל עולם הזה היה לו. ככה לא עולם הזה ולא עולם הבא. מה הרבחת? סתם זה נשאר ער. שלא חסר להם על מה לדבר. פטפטים, כל מיני דברים, פוליטיקות, כל מיני שטויות, כל מיני אבלים. אז זה לילה קדוש. הלילה של מתן תורה. שב, תעסוק בתורה כל הלילה. ולא רק זה, רבותיי, יש עוד טעות קשה להרבה אנשים. הם הולכים להתפלל, באים הביתה, עושים קידוש, אוכלים סעודה, גומרים, מסתכל על השעון, אומר, רק שעה 10. מתי מתחילים את הלימוד? ב-11. טוב, יש לנו זמן. מה אתה אומר? ביידן סניני או לא? מה נראה לך? אני חושב שכן. אומר, במה? הוא ינהל את המדינה מהכלא? זה נשמע לך נורמלי? זה לא יכול להיות. יאללה, מתחילים לפלפל, זה מביא רשי, הוא מביא תוספות, יש לו מהרשה, הוא מביא ככה. מה אתם עושים? אומר כל דבר, אמרו 11. עד 11 יש לנו זמן. מה ברור שאמרו 11? ואם תבוא ב-10 לבית הכנסת, אתה עובר על בל תוסיף מדאורייתא או מדרבנן? איזה בל תוסיף אתה עובר? אם אתה עובר בשעה 10, לא הבנתי מה הבעיה שלך. כן, אתה יודע מה? תתחיל לקרוא את התהילים. תהילים קרה לך שעתיים, הנה כבר שעה הרבחת. תתחיל לקרוא את התהילים. תעשה משהו, מה אתה מבט בזמן לך שאתם שטויות? למה? אבל אמרו 11. אמרו 11, זה הזמן שמתאים בכל הציבור, שיגמרו בזמן, יתחילו את התפילה בנץ. אבל זה לא אומר שאין לך רשות ללמוד לפני כן. לכן אדם לא יבזבז את הזמן שלו, ייקח את התלית, את המחזור, את הסידור של קריאת מועד, ייקח את הילדים שלו, ילך לבית הכנסת. רבותיי, כל מי שמביא איתו ילדים, לשמור על הילדים. לא לתת להם לסובב ככה סתם. בלילה אתה יודע איפה הם הולכים, עם מי מתחברים, לאן הם נעלמים, זה לא בסדר. צריך לשמור את הילדים שיהיו לידך, תביא להם ספר גם כן, אם רוצים לקרוא את הלימוד, את התיקון, יקראו, אתה רוצה להביא לו ספר אחר שילמד, תביא לו ספר אחר. הוא ילד, צריך מדי פעם לתת לו קצת לצאת, להתאוורר ולחזור. הוא לא יכול לשבת כל הלילה, משעה 11 עד אחרי התפילה לא לצאת. צריך לצאת מדי פעם, אבל מה? תהיה עם עין פיקוחה, לאן הוא הולך, כמה זמן הוא יוצא, שיחזור מהר, שלא יסתובב, תשמור עליו.
אני כבר לא מדבר על זה שילדים מסובבים ליד בתים של אנשים עושים רעש, מפריעים להם לישון. לא בסדר. צריך לשמור על הילדים, לחנך אותם, שזה לילה קדוש. נכון, הוא ילד, הוא לא יכול להישאר כל הלילה בתוך הבית כנסת או הבית מדרש, ולא לצאת לכמה רגעים קצת, איך אומרים, להתעברר ולחזור. אבל תשים לב שהילד יהיה בהשגחה שלך במשך כל הלילה, ולא יסתובב סתם, וגם אנחנו בעצמנו. הספרדים נוהגים לקרוא את הלימוד של הקריאה מועד, זה תיקון שמתוקן על פי דברי רבנו הארי, זה הדבר הנכון והטוב ביותר. רבנו הארי גם אומר שהלילה הזה של חג השבועות לא מתאים ללמוד בו משניות, תלמד בדברים אחרים. למה? אנשים שואלים, מה הבעיה? למה? מה אנחנו מבינים בקבלה? רבנו הארי אומר לך, לא משניות, לא משניות, גמרנו. אז לכן, תלמד דברים אחרים, יש ברוך השם מספיק מה ללמוד גם בלי המשניות. העיקר התיקון רבותיי זה החלק הראשון, תורה הנביאים כתובים, זה התיקון העיקרי, שאת זה כדאי שכל אחד יתאמץ וילמד אותו לפני חצות, לקרוא את כל התורה הנביאים כתובים, שעושה פסוקים ראשונים שגם זוכרים מכל ספר וספר, ככה אתה משלים את הכל, זה לוקח בערך איזה שעתיים, שעתיים וחצי, לפני חצות הלילה, השתדל לסיים את זה. אחרי שקראת את זה, תקרא קצת מדרשי חז"ל, קצת גמרות על מתן תורה, כמה מצוות מתרי"ג מצוות, שני דפים של זוהר, אז השלמת את סדר הלימוד לפי רבנו הארי במבנה הכללי. אחר כך עכשיו אומר, שמה, קשה לי. עכשיו לקרוא, לקרוא, לקרוא, לקרוא, זה לא נגמר. אני רוצה ללמוד גמרא, זה שם שקלא ותריא, ושם מפעיל את הראש, אני לומד טור בית יוסף, לומד הלכות, לומד, אין בעיה, אין בעיה. העיקר תעסוק בתורה, מה שנוח לך, אם קשה לך כל הגרסה ככה לגרוס, לגרוס, לגרוס, בסדר. אז תלמד בהתחלה, כמו שאמרנו, את כל התנ"ך, כמה דפים מזה, כמה דפים מזה, אחר כך תשב, תעסוק בתורה עד הבוקר. אם יכולים להביא תלמיד חכם שילמד אותם את התרי"ג מצוות, אין מעלה גדולה מזאת. יש הרבה מצוות רבותיי בתוך התרי"ג מצוות שאם אתה לא לומד אותם בליל חג השבועות כנראה שבחיים לא תיפגש בהם, אתה לא תלמד אותם אף פעם. והרבה מאוד מצוות, אני מדבר מצוות מעשיות, לא מדבר איתך מצוות נדירות שאני יודע מה, מעשי הקורבנות ודברים כאלה שלא קשורים אלינו כיום כרגע על כל פנים, אבל דברים שנוגעים יום יום שחלק גדול מהם לא רגילים ללמוד אותם בצורה רגילה, ואנשים בכלל אפילו לא מבינים שזה קשור אליהם. יש במצוות מילה כל כך הרבה דברים שקשורים לאבי הבן ולאימא ולמשפחה בלי קשר למועל, שצריכים ללמוד אותם. יש דברים של עורלה שאתה נפגש בהם, אתה לא יודע אפילו שיש לך בעיה עם העורלה שנמצא בגינה שלך או בחצר שלך. יש כלאיים, מלא הלכות שיש, ועוד מלא, עוד מצוות מפוזרות, ביומו תיתן שכרו. כמה אתה נפגש במצווה הזאת? אתה לוקח את האוטו שלך לטיפול במוסך, אתה חוזר, משלם את הכסף, ביומו תיתן שכרו. הלכת לספר להסתפר, לקחת המונית, נסעת עם המונית, משלם לו בסוף הנסיעה, מקיים מצוות עשה, ביומו תיתן שכרו. אומר, כן, לגנב הזה, ביומו תיתן שכרו. אתה אומר, תראה כמה כסף לוקחים. גנב לא גנב, זו שאלה אחרת. אתה בימות הזכרו, כן, אתה עושה מהתורה. כל כך הרבה פעמים אתה נתקל בזה. עכשיו, יש דברים שהם גם שאלות בהלכה. אם עכשיו אתה בא, אתה אומר לו, תשמע, בוא נשאר, כמה עלה הטיפול? לא יודע מה, 3,000 שקל. אומר, בסדר. אני יכול לשלם לך בכרטיס? כן, אמר לו. מעביר ראשון ראשון, אני מוכן. קיימת בזה מצווה בימות הזכרו? על עליו לא עברת. לא תנין עליו, לא עברת, כי הוא הסכים. אבל שילמת לו כסף? אומר בטח כבוד הרב, ביום ראשון הוא יראה את זה בחשבון. ביום ראשון זה בחשבון. אבל לא קיימת, ביומו תיתן שכרו. לא נתת. אומר, אבל הוא הסכים. הוא הסכים, נכון. אז אתה לא עובר על עליו. אבל את העשה לא קיימת. אז הנה, תראה כמה דוגמאות יש לך, שאתה נתקל בהם יום יום, אתה אפילו לא מרגיש שיש לך פה מצוות עשה, מצוות לא תעשה. יש גם אנשים לפעמים, קוראים את כל התרי"ג מצוות, אחר כך אומר, בינינו, עבדו עלינו. מה עבדו עלינו? אומר, תשמע, אני לא מטומטם. אני שמתי לב.
אתה קורא, קורא, קורא, שמיטה. עוד פעם קורא, שמיטה. עוד פעם קורא, שמיטה. אומר, שבע פעמים הזכירו שמיטה, בחייך. בא. עכשיו אני מבין למה אני התרייג. כל הגב חוזר על זה, שותה לך אחד פה, אחד פה, אחד פה, אתה לא מרגיש. בסוף נהיה הרבה. מה זה, זה, זה? לא הבנתי. שמיטה, תגיד פעם אחת, מה אתה חוזר על זה? אבל הוא לא מבין. יש שמיטת קרקעות, יש שמיטת כספים, יש מצוות עשה בשמיטה, יש לא תעשה, יש עבודת אדמה, יש עבודת אילנות. זה כל אחד מצווה אחרת, זה לא לקח מצווה אחת, כפל אותה 10 פעמים, רק פיזר לך אותה בלי שתרגיש. זה לא טוב שאדם מרגיש שעובדים עליו. מה זה, מה זה תרג מצוות האלה? כופל כופל וחשוב שאתם טיפשים, אנחנו לא מרגישים? שמתי לב, עוד פעם שמיטה, עוד פעם שמיטה, עוד פעם, רק מה, הוא לא ריכז אותם במקום אחד, כל פעם שותה לך את זה במקום אחר. אוי ואבוי לבן אדם שמרגיש ככה. אז לכן זה טוב שיביאו אותם מחכם ויעבור איתם. זה נכון. אי אפשר לעבור בלילה אחד על כל התרי"ג מצוות וגם לא על חלק מהם. אתה יכול כל שנה ללמוד נגיד 7-8 מצוות, עוד 7-8, עוד 10, עוד 5, ככה. כל שנה, כל שנה, אחרי כמה שנים טובות, שבח שמול עד, יעברו על כל התרי"ג מצוות. אבל זה טוב שפעם אחת אדם יודע, הוא עבר על כל התרי"ג מצוות, מאשר אנשים קוראים מצוות, מצוות, מצוות, מצוות, די, קראת 10, כן, תן לו גם שהוא יקרא, הוא גם קורא 10, אז שהוא יקרא גם הוא 10, כל אחד קורא 10, יאללה. לא ידע בשכבה וקומה, זה אפילו, מה קראת בכלל? איפה הפסוק של מה שקראת עכשיו? אני לא יודע, מאיזה פסוק למדו את זה. לפעמים אתה קורא את הפסוק ואתה רואה את המצווה, צריך ללמוד איך למדו את זה מהפסוק הזה. אנשים לא יודעים אפילו מאיזה פסוק זה בא. איזה מין לימוד זה? זה גרסה בעלמה. אז זה טוב שיביאו חכם, שיסבר, יסביר להם את הדברים, ככה ירוויחו מזה גם כן הרבה הרבה ידיעות של התורה, שלא חס ושלום יפספסו את המצוות האלה בלי לדעת אותם כלל ועיקר. כשמגיע עמוד השחר, אז צריכים לעשות שני דברים. קודם כל, להפסיק את האכילה. שתייה יכולים להמשיך, אבל לאכול, כיוון שהגיע זמן התפילה, לא יכולים לאכול עכשיו. לא תאכלו על דמכם, לא תאכלו עד שתתפללו על דמכם. אז אסור עכשיו לאכול, צריך להפסיק את האכילה, וכדאי לומר לגבאים, לפנות את כל דברי המאכל. אם זה פירות, אם זה ירקות, אם זה מיני מזונות, כל הדברים, זה לא משנה. צריך לפנות הכל, כי יש אנשים לא יודעים את ההלכה. אתה רואה אותו ממשיך לאכול גם אחרי עמוד השחר, אתה אומר לו, עמוד השחר, מה אתה עושה? אומר, מה, העיניים שלך על התפוח שלי? מה עזור לך? הוא באתי לאכול תפוח, אתה עושה מזה? תאכל 10 תפוחים, מה אכפת לי? אבל התחיל ביתר, כן, מה התחיל ביתר זה? מה זה יעזור לו? כן, מחברת עלה להם היום באכילה ושתייה, שתבח שמול עד. יש הרבה תירוצים, אבל צריך לקחת את זה. הכי טוב שזה לא יהיה שמה, לא לבלבל את האנשים, לא להטעות אותם, וכל אחד יסדר גם לעצמו, שלא יאכל כבר מעמוד השחר. ודבר שני, ברגע שמגיע עמוד השחר, קודם כל צריכים ליטול את הידיים, לתאר אותם לפי חלק מהשיטות, ודבר שני, ברכות התורה. הגיע הזמן של ברכות התורה. איך אתה ממשיך ללמוד בלי לברך? אז לכן עושים הפסקה בעמוד השחר, מי שצריך לשירותים הולך לשירותים, אחר כך נוטלים את הידיים 3 פעמים לסירוגין בלי ברכה, כי זה תלוי במחלוקת בראשונים, למה יש נטילת ידיים בבוקר. לפי חלק מהשיטות, אם לא ישנת, אין חובה לטול ידיים. לפי חלק מהשיטות, עצם העובדה שעבר עליך עמוד השחר, אתה צריך לטול ידיים. אז אנחנו נוטלים את הידיים, אבל לא מברכים, ואחר כך ברכת אשר יצר. מי שהתפנה והתחייב אשר יצר, מברך. מי שלא התפנה, לא מברך. ומי ברכת אלוקי נשמה, עד סוף ברכות השחר, כולל ברכות התורה, הספרדים נוהגים לברך את כל הברכות בלי יוצא מן הכלל. אף על פי שיש מחלוקת לגבי חלק מהברכות, אבל כמלן, ספק ברכות להקל במקום מנהג, לא אמרינן. וכמה שיש מנהג לברך את כל הברכות גם למי שלא ישן כל הלילה, אז אין פה ספק ברכות. אנחנו מברכים במקום מנהג, מברכים גם את כל ברכות השחר וגם את ברכות התורה. אצל האשכנזים לא נוהגים ככה.
הם, אלוקי הנשמה, יש להם ספק. מה אומר? כאן שנשת את הבי, חזרת בי נשמתי, חמלה רבה. מי יחזיר לך את השמה? היית לך לשמה, משאר לך לשמה. לא ישנת. אז על מה אתה מברך את זה? גם אומר, המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מאף אפי. איזה שינה ואיזה תנומה, לא ישנת. אז מה אתה שם מברך פה דבר תלה? הם לא מברכים את זה. אז ממילא, אנחנו כן מברכים. וגם לגבי ברכות התורה, הם חוששים לשיטות הפוסקים שאומרים, למה מברכים ברכות התורה כל יום? היות, אתה יושן בלילה, שינה בלילה זה הפסק במה שברכת אתמול בבוקר. אז מחר בוקר, תברך עוד הפעם. זה אם ישנת. אבל אם לא ישנת, לא היה הפסק. אם לא היה הפסק, מה אתה חוזר לברך? מה שברכת אתמול, ממשיך. ויש ראשונים שאומרים לו, חכמים תקנו מעיקרה את ברכות התורה ליממה אחת. אתה ברכת היום בבוקר, זה פותר לך עד מחר בבוקר. מחר בבוקר יום חדש, צריך ברך מחדש. הספרדים נוהגים כמו השיטה הזאת. כיוון שזה יום חדש, תקנו לזה ברכה מחדש. במילא, כמה שכך נוהגים, במקום מנהג, לא אומרים ספק ברכות להקל, אנו ברכים ברכות התורה גם שלא ישנו. אבל אצל האשכנזים זה נשאר ספק, מה הם עשו מספק? לא יכולים לברך. אז מה הם עושים? מחפשים אחד שישן בלילה, הוא בא בבוקר להתפלל איתם. בוא, אתה קורבן חטאת, בוא, תעלה על הבימה, תברך בכל רם ברכות התורה, תכוון לפתור את כולנו, מוציא אותם מדי חובה, ככה הם עושים. מחפשים אחד שישן, הוא יברך להם בכל רם, פותר אותם. היינו פעם באיזה בית כנסת של אשכנזים, ברוך השם, כולם באו, השתתפו בשיעורים, לא ישנו כל הלילה. הגיע הבוקר, איפה אחד שישן בלילה? אין אפילו אחד. מה נעשה עכשיו? אז הגיע איזה בחור, מה, אתה ישנת? אמר, כן, לא הרגיש טוב. ישן, בוא, תעלה לבימה, תברך. הלאה, ברך בכל רם, ברכות התורה, כולם אמרו, אמן, אמן, ברוך השם, תודה רבה, שבאת. אחר כך ירד. בוא תגיד, הוא בר מצווה, הבחור הזה? אמרו, לא יודעים. בוא בוא, אתה בר מצווה? לא. מה לא? לא? מה לא? הוא לא בר מצווה. אז איך ברכת? וביקשתם, איך ברכתי, מה אתם רוצים מהחיים שלי? לא מבין. אמרו, מה עשית עכשיו? איזה תסבוכת נהיה, וואי. הרי כל ברכות התורה הם דרבנן. עכשיו הוא, בגלל שהוא קטן, כל החיוב שלו הוא מדרבנן, מדין חינוך. אז הוא נהיה תרי דרבנן, והם חד דרבנן. איך תרי דרבנן קלוש יוציא חד דרבנן שזה חמור? זה בעיה. אבל יש תוספות שאומרים, כן מוציא. למה? מה אכפת לך? תרי דרבנן, תלי דרבנן. זה דרבנן וזה דרבנן, דרבנן מפיק דרבנן. דרבנן לא יכול להוציא דאורייתא, אבל לא דרבנן. מה אכפת לך תרי דרבנן? לא. ויש בכלל פוסקים שאומרים שברכות התורה זה דאורייתא. הם סוברים שברכת המזון דאורייתא זה בברכות הנהנין. אבל בברכות המצוות והשבח, ברכות התורה זה דאורייתא. אז שתתם בכלל, איך הקטן הזה יכול להוציא אותך מדי חובה? או, נהיה תסבוכת יותר גדולה. עכשיו השאלה שהתעוררה, האם הספרדי שהוא מברך יכול להוציא אותם מדי חובה או לא יכול להוציא אותם מדי חובה? למה? מה השאלה? הם הרי סוברים שאם לא ישנת בלילה אתה לא יכול לברך ברכות התורה, נכון? שבא הספרדי אומר, לא, אני מברך. הוא לא, אז אתה, יש לך בעיה שאתה מברך. אתה מכניס לעצמך לספק ברכה לבטלה. מה אתה עכשיו רוצה? על ידי ספק ברכה לבטלה שלך לפתור אותנו? ערבה איך ערבה בעי? אתה בעצמך איך מברך? מה אתה חושב? בוא אני אפתור אתכם. בישלמה הוא שישן בלילה, יכול לפתור. אבל זה שהוא לא ישן בלילה, אומר, אבל אני מברך. מה שאתה מברך? אתה הברכה שלך ספק, לשיטתנו לספק ברכה לבטלה. איך אתה רוצה להוציא אותם ידי חובה? מה אתם אומרים? הוא יכול להוציא אותם, הספרדי יכול להוציא אותם או לא יכול? כמובן, הוא יברך כמו ספרדי, כן? הוא לא יגיד, אדונו אמונו, שם השם, כמו שאומרים. אבל הוא יכול להוציא אותם או לא יכול להוציא? מה אתה אומר? למה לא? למה לא זה לא תשובה כבודו? כן או לא? למה לא? מה זה? למה לא? דודו, אם הוא לא עונה, השאלה עוברת אליך. למה אני רואה, אתה כבר מתכונן לליל שבועות, הראש שלך כבר מנענע, כבר מעכשיו. אז השאלה עוברת אליך אם הוא לא עונה. אתה מוכן?
קודם שיענה. יאללה, בינתיים תשען קצת. תשען קצת בינתיים. עד שהוא יענה. עד שהוא. מה אומר? הוא לא ברח, ודאי שלא ברח. מה אם הוא ברח, הוא ברח עכשיו בשבילה? מה אתה אומר? אין שום בעיה? מה זה אומר לעצמו? הם אומרים לך, את זה שאתה מברך, אתה טועה. אז אתה עכשיו בא לעשות לנו טובה להוציא אותנו? עם הטעויות שלך? מה? שיטתו לא טועה, בסדר, שיטתה מה? אתה בא להוציא אותם.

אם לא הייתי יודע שאתה אנוס שאחרת, אז הייתי אומר, איך מי שאחר יכול להגיד תירוץ? אבל אני יודע שאתה אנוס שאחרת. אבל זה לא... ואתה שהם חייבים, מה זאת אומרת? הם חייבים, רק אומרים לך, שמע, מחמת ספק, אנחנו לא יכולים לברך. אם הם לא חייבים, מה הבעיה? לא יחפשו אף אחד, הם יוכלו ללמוד בשלום על ישראל. יש פה ספק. אבל כנראה שאמרתם את התשובה, אני אגיד לכם מה התשובה. תגידו לי אם כיוונתם לזה או לא, אני מאמין לכם שאתם אומרים את האמת, בסדר? הרי ממילא זה חידון לא נושא פרסים. אז אתה לא מפסיד, לא חולצה ולא עניבה ולא שעון ולא... שום דבר, אז אין בעיה. אז עכשיו, שאלה ככה. מה? לא, דוד בסדר. דוד, איך אומרים, כבר ברמזים שלו בעיניים אתה מבין את התשובה. כן, ברמזים, הוא רומז את התשובות. עכשיו... בואו נראה אם למשל ילך עכשיו הספרדי הזה לרב אשכנזי. תגיד לו, כבוד הרב, אני צריך לברך, אני ספרדי. אני צריך ברכות התורה או לא יכול? יכול לברך או לא יכול? מה יענה לו הרב האשכנזי? מה יענה לו? בואו לו, תשמע, אם יש לכם מנהג שאתם נוהגים לברך גם אם לא ישנת כל הלילה, סבל במקום מנהג לא אמרינן, תברך, נכון? הרב האשכנזי יגיד לו בעצמו. אתה הספרדי, אומר רגע, וכבודו מברך? אומר אני לא, לנו אין מנהג. אבל אתה ספרדי, אצלכם יש לכם מנהג, ספק ברכות להקל במקום מנהג לא אמרינן, אז אתה יכול לברך. אומר לו, כבודו, אני עכשיו מברך, אתה תענה אחריי אמן או לא? מה יגיד לו הרב האשכנזי? לא, אני לא עונה אחריך אמן. אתה בעצמך אמרת לי לברך, אתה אומר לי, אני לא עונה אמן? בטח שיענה אחריו אמן. הוא אמר לו שיברך, למה? הוא אמר לו. לפי הכללים של ההלכה, ספק ברכות להקל במקום מנהג לא אמרינן, אתם בסדר, יש לכם מנהג, תברך. אז הוא יברך. יענה אחריו אמן? כן. אז למה שהוא לא יוציא אותו ידי חובה? למה שהוא יוציא אותו ידי חובה? הרי הוא אומר לו, הרב האשכנזי בעצמו מורה לו לספרדי, תברך. הוא אומר לו, תברך, כי אצלכם יש מנהג, סבל במקום מנהג לא אמרינן. אז אם אני מורה לך לברך, ואני עונה אחריך אמן, למה שאני לא אעשה ממך ידי חובה? אז נראה שהם יכולים לצאת ידי חובה. מה הם יפסקו בעצמם אני לא יודע, אבל אם שאלו אותנו, אנחנו יכולים לצאת מהספרדי? נגיד להם שכן. מבחינתנו, אם אתה עושה את החשבון ההלכתי הנכון, אז לפי המהלך שאמרנו עכשיו, האשכנזי יורה לספרדי כן לברך, אם הוא מורה לו לברך, אז מה הבעיה? שהוא יענה אחריו אמן, ולא רק יענה, גם יכול לצאת ממנו ידי חובה. אם הם יקבלו את זה, מצוין. יכול הספרדי גם כן לפתור אותם, ועל ידי כך לא יסתבכו עם הקטן הזה, שעכשיו בכלל הכניס אותם לתסבוכת בהלכה, לגמרי הכניס אותם לתסבוכת. אז בכל אופן, לנו אין שאלה, אנחנו ספרדים נוהגים, שמברכים את כל ברכות השחר, כל ברכות התורה. אלא מה? בא בן איש חי ואומר, רגע, רגע, מתי אתה עושה את כל זה? בעמוד השחר. מתי עמוד השחר? יש בזה שתי שיטות. הגמרא אומרת שעמוד השחר זה 4 מילין קודם הנץ. זה מה שהגמרא אומרת. כמה זה מיל? מרן והרמ"א בהלכות מליחה כותבים שהמיל זה 18 דקות. אז אם המיל 18 דקות, כמה זמן לפני הנץ זה עמוד השחר? 72 דקות זמניות. היום זה שעה ארוכה. כשמי שדה בקוד זמניות, לפני הנץ זה עמוד השחר. אבל הרמב״ם לא סובר ככה. הרמב״ם אומר שהמיל זה 24 דקות. אז לפי שיטתו, כמה זמן לפני הנץ זה עמוד השחר? 96 דקות. עוד 24 דקות. נכון? ככה יוצא. כך פוסק רבינו זלמן, כך פוסק הגאון בית דוד. כמה פוסקים? וכמו הרמב״ם. שעמוד השחר זה למעלה משעה וחצי זמניות קודם הנץ החמה. זה שיטתם. אז אומר רבי נשחי, רגע, כשמגיע עמוד השחר הראשון, לפי הרמב״ם ורבינו זלמן והבית דוד, כבר הגיע עמוד השחר. אתה צריך כבר להתחיל לברך בקוד התורה, נכון? ואם לא, אתה לא יכול ללמוד. מצד שני, אומר טוב, אז תברך. אומר, איך אני אברך? לפי מרן לא הגיע עמוד השחר. אומר, אז תלמד. אומר, איך אני אלמד? לפי הרמב״ם, הגיע עמוד השחר. אומר, רבי ישחי, אתה יודע מה תעשה? אתה עכשיו תעשה משהו

0: שזה לא מחייב ברכות התורה, וזה לא ביטול תורה. מה אתה עושה? תגיד שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. תגיד, אדון עולם אשר מלך, יא ריבון עלם ועל מיה, יגדל אלוהים חי וישתבח. תגיד, והם כאלה 20 דקות, עד שיגיע עמוד השחר של מרן, אתה דבר ברכות התורה, תמשיך ללמוד. ככה כותב הבן איש חי. אבל רבותיי, זה ברור שאם תעשה דבר כזה, איבדת את כל הציבור. כולם קמים, הולכים, מסתובבים. אומר, מה? למה אתה לא נשאר? אומר, תגיד, באתי להישאר פה בשעה כזאת מאוחרת, שתגיד לי, יגדל אלוהים חי? תגיד לי, אנשים עייפים. אם תמשיך ללמוד, תמשיך ללמוד, תמשיך ללמוד, מה אתה רוצה שנעשה עכשיו? יוצא מזה ביטול תורה גדול מאוד, ואנחנו קיבלנו הוראות מרן. מרן, פה בארץ ישראל, הוא אמר דאתרא, הוא אומר לך 72 דקות, שלום, מה אני חושב לחוש לשיטות אחרות? הבן איש חי, למה הוא חשש לשיטה הזאת? כי הוא כותב שבהרבה דברים נהגו בבגדד כמו הבית דוד. הם היו עושים את עמוד השחר הראשון. למה? הוא אומר, היו שנים שלא היה להם בבגדד, כל העיר היה לה אתרוג אחד. רק אחד אתרוג היה בכל הבית כנסת. מה היו עושים? היו מתחילים ליטול את הלולב בעמוד השחר של הבית דוד, והיו נוטלים אותו עד השקיעה של היום טוב. עיר שלמה, כל בגדד, אתרוג אחד. לא יודע מה היה נשאר מהאתרוג הזה בסוף היום, כל כך הרבה ידיים משמשו בו, מה נשאר ממנו בסוף היום. אבל אומר, לא היה ברירה, היה אתרוג אחד בשביל כל העיר. אז אתה רואה שהם כן נהגו בכמה דברים כמו הבית דוד. אז יכול להיות שבגלל זה הוא חשש לו. כאלה שמה מנהג, אצלנו אין מנהג כזה. אנחנו כמו מרן, מרן עמוד השחר 72 דקות. אז מה אתה רוצה לחוש לכל השיטות שבעולם? ועוד מה? זה חומרה דעתי לידי כולה. אתה עושה חומרה, מחמיר, ועושה ביטול תורה. זה נקרא חומרה? איזה חומרה זה? חוץ מזה, יש, הרב שלמה זלמן אוירבך כותב במנחת שלמה דבר מעניין. הוא אומר, תדע לך, ללמוד תורה בלי ברכות התורה, זה לא כמו ברכות הנהנין, שאתה אוכל ושותה בלי ברכה, זה כאילו גזל את הקדוש ברוך הוא. זה לא אותו דבר. שמה, עכשיו אדם אוכל תפוח. אתה אומר לו, תברך. הוא אומר, חכה. אני אוכל חצי, אחר כך אני מברך. מה? אז אכלת בלי ברכה. זה נהנה מעולם, זה ולא ברכה. אומר, אבל בברכות התורה זה לא ככה. אתה צריך לברך לפני שאתה לומד. אבל אם אתה לומד בלי ברכות, זה לא איסור. זה לא עובר איסור. אז לשיטתו, בכלל מה הבעיה? תלמד. כל שכן שאתה לא יכול לברך, לא שאתה לא רוצה. אתה לא יכול לברך. למה אתה עושה ביטול תורה? היה הרב גצ'ובר עליו השלום, רבי יוסף רוז'ין. היה גאון, משהו אי אפשר להבין. יש לו שוט צפנת פענח, אי אפשר ללמוד את השוט הזה. תפתח את הספר, תראה, שואלים אותו שאלה. כבוד הרב, מה הלכה בדין הזה והזה? עיין בתוספות מצכת צבחים, דף זה וזה. ויש להקשות עליו מדברי הרמב״ם בפרט מעשי הקורבנות. ויש ליישב על פי המשנה למלך. אבל לפי המערשה במסכת ברכות נדחו דברי המשנה למלך ויש ליישב על פי הזה ומה לך מראה מקומות מה מפה משם וכל דבר יש ליישב יש להקשות ויש לומר ואיזה ובד אתה מגיע לסוף התשובה אחרי שלושה דפים כולו רק מראה מקומות ואת הכל כותב לך בראשי תיבות שאתה צריך ספר רק לפענח את זה משהו המוח שלו אי אפשר אם אתה מחבר את המוח שלו למחשב של נאסא, המחשב היה נשרף. משהו לא יאומן. הוא, בתשעה באב, היה ממשיך ללמוד רגיל. אמרו לו, כבוד הרב, כתוב שאסור ללמוד רק דברים הרעים. מה אתה לומד? הוא אומר, הוא מוכן להיכנס לגיהנם על הלימוד תורה שלו. הוא אומר, אני לא יכול. מה אתה רוצה שאני אעשה? מה? ראית פעם בן אדם, בא לשמיים אחרי 120, ואומר לו, כבודו, אתה למד את תורה ביום תשעה באב? הוא אומר, כן, אני לא יכולתי. הוא אומר, תנור שמונה. מה תנור שמונה? טוב, בן אדם לבד תורה וחוזר לגיהנם? אומר, לא יכול, מה אתה רוצה שאני אעשה? אתם צודקים, אני לא מסוגל. עכשיו בן אדם אומר לך, תשמע, הגיע עמוד השחר הראשון, תעצור. מה תגיד? שירות ותשבחות. אומר, חביבי, שירות ותשבחות לא יהיה. או לימוד תורה או ביטול תורה. מה אגידו? זה ביטול תורה? תמשיך ללמוד. אז לכן, נמשיך עד עמוד השחר של מרן, 72 דקות זמניות לפני הנץ, שם יעצרו ויעשו את זה. ואני חושב, לא יכניסו אף אחד לגיהנם שהוא למד ב-24 דקות האלה. הוא למד תורה, לא חושב שחד שלום יכניס מישהו לגיהנם על הלימוד תורה הזה, בכלל שהוא עושה כמו דעתו של מרן, אין עם זה בעיה. לכן חבל על הזמן. הקף החיים מביא בשם המקובלים שיש עניין גדול מאוד לטבול במקווה טהרה סמוך לעמוד השחר ביום חג השבועות. הוא אומר שזה עושה תיקון של כל 49 יום, הוא כותב על זה דברים גדולים. אבל צריך לדעת רבותיי, זה בתנאי שאתה הולך, טובל, יוצא וחוזר ללמוד. יש אנשים, אתה הולך, שולח אותם למקווה, או מה הולך שם, כל החדשות של העולם, כולם באים, וכולם, כל אחד נהיה גם מבין גדול, הוא אומר, תשמע, אני אומר לך, זה עסקה גרועה שאין כדוגמתה, אתה לא מבין. ואני אומר, ואתה כן מבין? אתה שואל אותי? אני אומר לך, עד שלא יביאו את הראש שלו ויעשו אותו כבב על האש, לא יעזור כלום. צריך להביא את הראש שלו, לשים אותו על המנגל, ואחר כך יהיה שקט. אומר, ואתה יכול להביא את הראש שלו? אומר, בעזרת השם, כן, אני אביא. ראש דלעת, מאיפה אתה אביא את הראש שלו? מה אתה גיבור כזה גדול? בקיצור, בלגן שלם הולך שם, רבותיי, חבל על הזמן. היינו פעם במקווה בליל חג השבועות, הגיע בן אדם אחד, אני אומר לכם, ספק בן אדם, ספק שד משחת. ממש. איך שהגיע, על המקום, חלט את הנעליים, לא פתח את הסוכים. פתח אדם, עיף, נעל אחד לפה, נעל אחד לפה, פתח כפתור אחד, הוציא את החולצה מלמעלה. כך, זרק את כל הבגדים שלו, תבוא לי את זה בחוץ, לקח מגבת, לבש לזה, אמר לו, הלו, למה לא פתחת את הכפתורים? אומר, כבוד הרב, בגלל שיש כפתורים צריך לפתוח? כשיש חולצה בלי כפתורים, איך אתה מוציא? גם זה, אותו דבר. עוד לגמרי לדבר אותו, נעלם. אמרתי, שתבח שמו לעד, אנחנו עוד עומדים עמומים, הבן אדם הגיע, התפשט, טבל, התנגב, התלבש והלך, ואנחנו עוד עומדים ככה. כל הכבוד, האמת, כל הכבוד, הוא עשה את זה בכזה מהירות, חבל לך על הזמן. הוא אומר, חבל על הזמן, זה ליל שבועות, זה לא לילה רגיל. אז יש מצווה אתמול בסדר. גם, לא כולם מסוגלים רבותיי, המקוואות, אנשים הרי באים לטבול בערב החג, הבלן לא מספיק להחליף את המים, ואחר כך באים עוד אנשים בליל חג השבועות, כל אחד מבין לבד שזה צ'ונט. אין מה לעשות, אתה טובל בצ'ונט. זהו. אז אחד אמר לי, הרב, אני יכול, אני סוגר את האף ואת העיניים, ואני קופץ. אבל אחר כך אני, יש לי בעיה, אחר כך אני, הקושי שלי זה אחר כך. להיכנס עוד אני יכול, אבל אחר כך מה אני אעשה? רבותיי, צריך לדעת, אין יותר להתקלח במקווה. אין יותר להתקלח במקווה. לא מבעיה עם המים החמים שם, זה בוילר, או סולר, או גז, או חשמל, זה אסור. גם אם הבלן אומר לך, שמע, אני שמתי פה דוד שמש, זה מים של דוד שמש, אבל בתוך המרחץ אין יותר לרחוץ בחמין, גם לא ביום טוב. זה לא עוזר. אם אתה רוצה להתקלח, מים קרים. קרים, במה, אה? רגע, רגע, רגע, רגע, אני לא יכול, תראה כלל, לא משתמע. מה אומר? זירת הבלנים בתוך המרחץ אסור לרחוץ ביום טוב גם במים חמים, גם בדוד שמש. זה לא עוזר. בתוך המרחץ לא עוזר. אם אתה רוצה להתקלח במים קרים, אתה יכול, אבל רבותיי, תדעו לכם, הקרים הם קרים. זה אנשים אומרים, רגע, אני לא מבין. אתה אומר, חם לי, חם לי, אתה נכנס ואומר, קר לי, קר לי, תחליט, חם לך או קר לך? הלו, כשקר לי, קר לי, כן, המים קרים. מה, זה קר, זה לא... המים הקרים הם קרים. אז זה קשה, לא כל אחד יכול לרחוץ בהם, זה מה שאתה יכול. או תלך הביתה, תתקלח בדוד שמש. בבית שלך אין בעיה, תתקלח בדוד שמש. אבל עכשיו מה? הולך, מתלבש, מתפשט, לובש, עובל, עולה, הולך הביתה, הוא יגיע אחרי, למוסף אולי הוא יגיע. מתי יגיע עכשיו? אה? אני יודע מתי הוא יגיע, חמישה תפילות יעשה, אני יודע. טוב, רבותיי, כל אחד יעשה את השיקולים שלו, יש מעלה גדולה לתבילה, אבל יש חיסרון יותר גדול לביטול תורה. זה דבר שלא כדאי שאדם יעשה אותו. אז כל אחד ישקול את הדברים, ואחר כך רבותיי, תפילת שחרית ומוסף, צריך לשים לב, להתפלל בערנות, כן? לא להיות חצי רדום. זה בעיה, חלק מהאנשים מחזיקים מחזיקים, עד שמגיע התפילה. מגיע התפילה, טוב טוב, אם זה התפילה, יאללה. קורבנות, הוא בעצמו קורבן חטאת. לא יודע, היינו פעם באיזה מקום, התפלל אחד לידינו, אנחנו כבר באמצע עמידה. שמע ישראל, עוד פעם אתה רואה, איפה הייתי? שמע ישראל, טוב, הגיע חצי באהבתה, נרדם. אומר, ספק הדברת על החומרה. שמע ישראל, הלו, כבר גמרנו את העמידה, אתה שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, מה יעזוב אותך? אז כן, כל פעם נרדם. והיינו במקום אחר, וואה, זה ממש, באמצע המוסף, עמידה של מוסף, נפל כמו מכה שמטטה, פום, נפל על הפנים, ככה, מסכן, ממש. אמרתי לו, אגב, תגיד לי, אמר לי הרב, אני ער מאתמול בחמש בבוקר, קמתי לעבודה, לא היה לי זמן. חזרתי הביתה, בקושי התקלחתי, התרחצתי, ארגנתי, באתי לזה, מסכן, הוא עובד בעבודה קשה. הוא מסר את הנפש שלו, בא, החזיק, החזיק, אמר לי, זהו, לא יכולתי, לא יכולתי כבר. טוב, אני מבין אותו, אבל מצד שני, רבותיי, האדם לא צריך להגיע למצב כזה. אתה רואה שאין לך ברירה, אולי תשען איזה שעתיים בלילה, תקום קצת יותר ענן. נכון, הפסדת את הסגולה של כל של ער, כל הלילה ועוסק בתורה, אבל התפללת כמו בן אדם. מה זה? ליפול בעמידה, אתה יודע מה זה? זה כבר עבר את כל את כל הגבולות. הוא מסכן, עשה באמת מסירות נפש. אבל אחרי הכל, זה כבר יותר מדי. כל אחד יחשבן את עצמו, ינוח קצת בצהריים, אני יודע מה, יביא טבק, יש אנשים שמים טבק, ויש אנשים, הרב בן ציון, בלי שמות ובלי עדות, הם לא עושים משהו פה, יש להם כמו גולה כזאת, הם יודעים מה זה, הם יודעים מה זה, בלי שמות, בלי שמות, כן? אומרים שזה מעורר אותם, אומרים שזה מעורר אותם, כל אחד, אני לא יודע מה השמות שלהם, כל אחד יודע וכל אחד מבין, אז אם יש לו חומרים כאלו, לא יודע מה, אז מה שהוא יודע לעשות שיעורר אותו, שיעשה. אבל מה? התפילה, צריכה להיות תפילה כמו בן אדם. לא לפלל חצי רדום ככה, זה לא טוב. עכשיו, יש נוהגים בעשרת הדיברות לעמוד על הרגליים שלהם בשעת אמירת עשרת הדיברות. מרן הרב עובדיה לא מסכים עם זה, הוא מביא תשובת הרמב״ם. הרמב״ם כותב בתשובה, שאלו אותו, אמרו לו, כבוד הרב, יש פה אצלנו חלק מהאנשים שמגיע עשרת הדיברות, קמים, עומדים על רגליהם. זה מנהג טוב או לא טוב? אומר להם הרמב״ם, זה לא טוב. מביא גמרא במסכת ברכות דף י"ב, הגמרא שמה אומרת, שחכמים רצו לתקן שכל יום אחרי התפילה, יוציאו ספר תורה ויקראו עשרת הדיברות. לחזק את האנשים. אבל אחר כך ביטלו את זה. למה? מפני תרעומת המינים. מה אומרים המינים? אומר, תשמע, עשרת הדיברות שהקדוש ברוך הוא אמר, על העיני או על הרסי, אני אקיים אותם בדקדוק. אבל השאר מאשר משה רבנו, אבא שלום זה התאים בשבילו, לא אני. איך הוא הגיע מ-10 ל-613? אתה יודע, בערך אבל. אתה יודע שזה מוגזם? זה כבר יותר מדי. אני אעזור דיברות, אני מקבל עליי. אז עכשיו, שאתה עושה תקנה שיקראו את זה אחרי התפילה, מה אני שאומר, ראית? אני צודק, מה אתה רוצה, הנה. למה כאילו תקראו את זה דווקא לקרוא? זה האמת! השאר זה תוספות. אומר הרמב״ם, מי שאומר אות אחת, אות, לא מילה, לא מצווה, אות מהתורה, משה רבנו כתב אותה מדעתו, נקרא כופר בכל התורה. חס ושלום להגיד דבר כזה. אין אות אחת שמשה רבנו כתב. הכל אמר לו הקדוש ברוך הוא מפי הגבורה, משה רבנו כתב. כל התורה אין הבדל מתחילתה ועד סופה. כולל עשרת הדיברות. אסור לעשות איפה ואיפה בין המצוות של התורה, חס ושלום. אז אומר הרמב״ם, אתה נותן פתחון פה למינים, לכן חכמים ביטלו את זה. מעכשיו, אלה שקמים עומדים בעשרת הדיברות, אז מה אומרים? ראית? זה החלק האמיתי של התורה. מה כל השאר הזה, נו, בחייך? מה, אני חייב למה שמשה רבנו כתב, עם כל הכבוד, אבל זה לא מחייב אותי. אני עשרת הדיברות, אז נותן פתחון פה למינים. לכן אומר הרמב״ם, לא לעמוד בעשרת הדיברות. לא, כמו כל התורה. עכשיו, שאלו אותו, אמרו לו כבוד הרב, אמרנו את זה לאנשים, לא שומעים. קמים עומדים, מה נעשה? אולי לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. נעמוד גם אנחנו כמוהם שלא יהיה ככה, אלו עושים ככה ואלו ככה. הביא להם הרמב״ם משל. תראו רבותיי, לפי המשל, תבינו כמה זה היה חמור בעיני הרמב״ם. אומר הרמב״ם, אתם יודעים למה אתם דומים? אדם נכנס לבית חולים, לבקר קרובי משפחה. הוא רואה אנשים מסכנים שוכבים במיטה חולים. אומר לזה שאיתו, תשמע, ממש לא נעים. לא תתגודדו. אלה מסכנים שוכבים חולים. בוא גם אנחנו נדבק מהם, נשקף גם אנחנו במיטה, נהיה חולים, כמוהם. זה מה שעושים? או שמרפים את החולים ומעמידים אותם על הרגליים. מעמידים את החולים על הרגליים. אלה חולים. מה אתה אומר? בוא נעשה כמוהם, גם אנחנו נעמוד. בוא תגיד, מה אתה... אתה מבין מה אתה אומר? מה אתה רוצה להיות כמוהם? תלמד אותם שישבו. מה זה בא לעמוד כמוהם שלא לא תתגודדו? איזה לא תתגודדו זה? זה כמו אדם שרוצה להיות חולה, כמו החולים. כך, עד כדי כך, הוא כותב את המשל, הרמב״ם, ולא לעמוד. לכן, הוא אומר הרב עובדיה, לא לעמוד. יש כאלה, הם אומרים, כבוד הרב, כל הכבוד לרב עובדיה. באמת היה גדול הדור, גדול הדורות, לא גדול הדור. אבל אנחנו נהגנו במרוקו, היו לנו בידי חכמים גדולים, עמדו בעשרת הדיברות, לא אמרו לנו שום מילה. מה עכשיו הרב עובדיה בא רוצה לשנות את המנהגים של כל העולם? מה הולך פה? ולא היו לנו רבנים אנחנו, לא היו לנו תלמידי חכמים אנחנו. גם היה לנו. באמת? תסתכל. כל ספרי הפוסקים המרוקאים במרוקו, רוב התשובות שלהם זה באבן העזר בחוש ומשפט, זה החלקים הקשים של השולחן ערוך. על החלקים הקלים הם לא כתבו. מרוב שהיו גדולים, היו גדולי עולם. מה אתה עונה על השאלה הזאת? רבותיי, זה בכלל לא טענה. למה? שמה היה להם כבוד לתורה, שאנחנו לא מבינים מה זה כבוד של התורה. לא מבינים. אנשים היו רואים שמה את החכם, היו נמסים כמו דונג. היו לוקחים את הגלימות שלהם, מנשקים את הגלימות שלהם. מקום שהחכם היה עובר, היו מרגישים מקום קודש. עד כדי כך. היה כבוד לתורה שאי אפשר לתאר. היו מתבטלים כמו עפרא דארעא. עכשיו הגיע עשרת הדיברות. מי עולה לתורה? הרב עולה לתורה. אבא אמינה שמישהו אחר יעלה? בחיים לא יקרה דבר כזה. הרב זה העלייה שלו. עכשיו, כשהרב היה עולה לתורה, לא רק בעשרת הדיברות, כל פעם שהרב היה עולה לתורה, מהרגע שהוא קם מהכיסא שלו, עד שהוא חוזר ויושב, כולם היו עומדים. היום, אם הרב עולה, עושים לו טובה שעומדים כשהוא מברך. אחרי שהוא גומר לברך, כולם יושבים. הוא מברך ברכה האחרונה, הוא אומר, שיברך, מה אתה רוצה, שבור לנו את הרגליים? כמה אפשר לעמוד? מספיק, עמדנו כבר, יאללה, מה? שמה לא? עד שלא היה חוזר למקום שלו, אף אחד לא מעז לשבת, כולם עומדים. כבוד של התורה. אז הרב היה עולה, לכן כולם היו עומדים, בטח שהיו עומדים. משום כבודו של הרב היו עומדים, לא עשרת הדיברות. זה נותן פתחון פה למינים? איזה מינים? זה שום דבר, זה קודם אמת, נכון? כבוד של התורה תעמוד. אבל עכשיו מה נהיה? הכבוד של התורה הלך, מוכרים את העלייה של עשרת הדיברות כמו כל העליות, ולפעמים זה שקונה את זה בעצמו עובר על חלק מעשרת הדיברות, והוא עולה, אומר, שמע, אנחנו נהגנו לעמוד. למי? לפושע הזה? נהגתם לעמוד? מה למדים לעמוד? זה בכלל לא טענה. מה שהם נהגו לעמוד זה אמת, נכון? והרבנים לא אמרו להם כלום, כי הם כיבדו את התורה. אבל מה אתה לומד מזה למציאות שלנו היום? המציאות השתנתה. לכן זה לא טענה להגיד, אנחנו עמדנו והרבנים לא אמרו לנו שום דבר. עמדתם מפני כבוד התורה, ויפה עשיתם, והלוואי שלנו יהיה כבוד כזה לתורה כמו שהיה שמה, איך שהיו מכבדים את התלמידי החכמים שאי אפשר לתאר בכלל איזה כבוד היה להם לתורה ולתלמידי החכמים. אבל היום המציאות השתנתה. לכן אומר הרב, לא לעמוד בעשרת הדיברות. אבל מה? יש אנשים, תסביר להם עד מחר, תוכיח להם הכל, אומר, הכל טוב ויפה כבוד הרב, הדרשה שלך הייתה מאוד יפה. אנחנו עומדים. אז מה הסברתי לך עכשיו חצי שעה? אומר, הכל טוב ויפה, אנחנו עומדים. זהו, לא יעזור לך שום דבר. אומר הרב עובדיה, אל תעשה מחלוקת. כל היסוד של מעמד הר סיני, ויחן שם ישראל נגד האח, כאיש אחד בלב אחד. אחדות, לא מחלוקת. אל תעשה מחלוקת. בשעת עשרת דבר תעשה מחלוקת. אומר, מה תעשה? תקום עלייה אחת לפני. תקום עלייה אחת לפני, כן? תעמוד, ככה. הגיע הזאת, עוד שהיה עומד. בא אליך, אומר, נכנעת, אה? הנה, בסוף עמדת, נכון? אומר נכון, עמדתי, עמדתי כבר לפני, עמדתי. אני עומד להירדם. אני מפחד שאני ארדם, אז אני עמדתי, כן. אז אני עמדתי גם בעשרת הדיברות, אתה צודק. חזק וברוך. לא ניכר שאתה עושה איפה ואיפה בין התורה. אתה לא אומר, לא, עשרת הדיברות זה משהו אחד, התורה זה משהו אחר. הנה, קמתי כבר לפני כן, עמדתי, שרתי עומד גם בעשרת הדיברות. אין פה תעומת המינים. זה לא פותח את פתחון פה, להגיד שעשרת הדיברות זה משהו שונה מכל התורה כולה. לכן אומר הרב, אם אתה רואה שלא מוכנים לשמוע, שרים בדעה שלהם, אל תריב איתם. תקום, תעמוד עליה לפני כן, תשאר עומד גם בעשרת כמו שהם עומדים, אחרי זה כבר תשאר, חיות ובשלום. העיקר, רבותיי, לא לעשות מחלוקת. מחלוקת זה דבר סנוי לפני הקדוש ברוך הוא. צריכים להיות באחדות. אז אם אתה יכול לשכנע אותם, להסביר להם, והם שומעים מקבלים, מה טוב ומנעים. לא מוכנים לשמוע, גם לזה יש פתרון. העיקר שאנחנו צריכים להיות באחדות כל הזמן. כשעם ישראל באחדות, זה כוח שמנצח בכל העולם, בכל מקום שלא יהיה. כשיש אחדות, הקדוש ברוך הוא אומר, חבו עצבים אפרים, אנחנו. אפילו חס ושלום יעבדו עבודה זרה. אבל מאוחדים, הקדוש ברוך הוא עוזר לעם ישראל כשיש אחדות. לא נעשה מחלוקת בשביל דבר כזה. אם מוכנים לקבל ולשמוע, מסבירים להם, אומר, שמע, הבנו עכשיו, אתה צודק. אין ראי מה שנהגנו. אז הרב עובדיה אומר ככה, הרמב״ם, הרמב״ם הוא ראשון. כותב ככה בתשובה, קבלים, תזכה למצוות. אבל אם לא מוכנים לקבל, אל תעשה מריבות, יש בתי כנסת, השם מרחם, מה אתה... אתה נותן יד למינים, אתה נותן ביטחון פה למינים, מה עכשיו? ביום מתן תורה, אתה תעשה בזה מחלוקות. עזוב, תקום קצת לפני כן, תעמוד, סיימו את עשרת הדיברות, יישב לחיים טובים ושלום, העיקר שיהיה אחדות בעם ישראל. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות
1: הקדוש. עד כאן ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה. התוכנית הבאה, נהר שלום, עם הרב בניהו שמואל. ערוץ אלפיים. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה, אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי. 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2000.
2: הנה זכינו לשבת נפלאה, פרשת במדבר, שבת קלה, שבת דרך ארץ קדמה לתורה. אנחנו עכשיו מכינים את עצמנו לקראת היום הגדול, החתונה הגדולה ביותר, קודשביך ושכינתה, עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא בלב אחד כאיש אחד. עם ישראל לוקחים את הקלה הכלולה, את התורה הקדושה. איזה קידושין, איזה חשק, איזה אהבה. אבל בשביל לזכות לזה, דבר ראשון, היה לנו שבת דרך ארץ, פרשת במדבר. אתם יודעים, התורה זה ערך אלאי עצום שאין כמותו. כדי להיות מסוגלים לדבוק בקדושת התורה, אדם צריך להכין את עצמו לכלי קיבול. כלי קיבול שיוכל לקבל את התורה. מה זה הכלי קיבול? זה המידות הטובות. לכן, כשאנחנו קודם כל מתחילים בספר בראשית, ספר בראשית זה נקרא ספר דרך ארץ. דבר ראשון, ספר בראשית. דרך ארץ קדמה לתורה. כדי שנלמוד מאבות העולם איך להתנהג, איך הם התנהגו, איך הם היו עם השם יתברך. הדבר, אבי המידות הטובות, הדבר הראשון, זה, מה זה הדבר הראשון? זה ענווה, מידות הטובות. כשאדם יש לו ענווה, הוא קנה הכל. זה צריכים לעבוד עד קצה האחרון, כמו שאומר. ממש, ממש. לדעת מה אנחנו שווים, שום דבר. אדם להבל דמה, ימיו כצל עובר. זה לא שווה כלום. ולכן אם אדם יודע שאנחנו נפשי כאפר לכל תהיה, ואז הוא יודע מידת הנשתבן, הוא זוכה להגיע, אם מבזים אותו ומשבחים אותו, זה אותו דבר. שלא מעניין אותו. היה חסיד אחד, שהם היו נוסעים באונייה עם קהל גדול, ושם באונייה ראו אותו עם זקן גדול, והיו שם חבר'ה לצים, שלא אוהבים לומדי תורה, לא אוהבים משאיר השמיים, לא העיר עליהם האור. אחד מהם עשו ממנו צחק, אחד קם, לא עלינו ולא עליכם, השתין עליו לעיני כולם. ושאלו אותו, מה הרגשת? הוא אומר, הרגשתי כמו זורק עליי בסמים. הרגשתי הכי טוב. אומר, איזה שמחה הייתה לי. שהרגשתי שאני זוכה קצת, קצת, קצת, לבוא למידת הנשתבן, כאילו שופכי עליי מזהר. ריח טוב שופכו עליי. ככה הרגשתי. לא הפריע לי ולא הזיז לי. בכלל, בכלל, מה אני ומה חיי. זה זכות גדול, זה ענבה, ענבה. אדם צריך מידת הנשתבן. איפה אנחנו, איפה נגיע לזה? אבל צריך לשאוף לזה. לשאוף למידות טובות. ואז התורה היא תשרה בתוכנו. אי אפשר עכשיו אתה בא, אתה שמעת שיש איזה טבח, מה זה יודע לבשל? האוכל שלו זה מיוחד, איזה חורשי שבזי, איזה קובה, איזה דברים עושה, איזה יפרח, איזה דברים, אין כמותם. שמעת עליו, זה מספר אחד. טוב, הבאת לו את הסירים, כבר אנשים טעמו, אמרו שזה משהו טוב. אמרת לחג שבועות, נביא לו את הסירים. שיכין לנו את האוכל, יצא ריח לא טוב באוכל. מפה לפה בחנו, מה העניין שהריח לא טוב? מה גילו? שהבן אדם לא שטף את הסיר ולא נקרא אותו מקודם, ממה שהיה בו השיריות הקודמות. ולכן שיעשה בו הכי טוב, יביא דברים הכי טובים, האוכל מתקלקל, האוכל מקבל ריח לא טוב. מה עשינו? זה, ככה זה עם הכלי, הוא לא מוכן. הכלי הוא לא מסודר. אתם יודעים, פעם שמעתי שאחד היה צריך להעביר סחורה, נגיד למירון, נעביר במסעית, מסעיות, צריכות להעביר סחורה לגבר עומר, איפה יאכלו, איפה ישתו, צריך להעביר מאכלים, דברים, אוכל. למירון, הוא לקח מסעית יפה, טובה, מילא אותה כל מה שצריך, והוא הולך לאיפה, חניון, איפה אצלנו, אתה יודע שם. בדרך, נוסע, והמסעית שלו הייתה גבוהה, הוא עבר איזה גשר, והמצעית היא נתקעה בגג של הגשר, מה שרוצה לזוז והולך. ונהיה פי פי פי בכל המכוניות, זה מכונה, טיפ טיפ טיפ, מה הם לא יודעים מה לעשות. היה שם אחד, נגיד קוראים לו שמי, היה שם במכוניות קודם, אומר, אני אסדר, רגע, רגע. הוריד לו קצת אוויר מהגלגלים, וירדה המסעית, אומר לו, עכשיו תסע. אם מורידים קצת אוויר, הכל זז. אדם, כל גל וגל שבא לי נעננתי דו בראשי. תוריד לו קצת אוויר מהגלגלים, הכל ירוץ. ככה זה הולך, זה שבת דרך ארץ. קדמה לתורה. אם רוצים שהתורה תשרה בתוכנו, שמעתי רבי מאיר פנחסי מספר שאחד בא לישיבת אור החיים, גוי, מוסלם, אומר, אני אוהב את התורה, אוהב את עם ישראל, רוצה להתגייר וללמוד בישיבה. אמר לו הרב אלבז, פה זה לא, פה אין גרים, פה לא מגיירים, תלך לרבנות, תעבור גיור כהלכה, אחרי שעברת הגיור, אהלן וסהלן, תבוא. הבן אדם הזה אל אומרת, באמת רצה, הלך, עבר גיור. אחרי שנתיים בא, עם תעודה גר. זה קשה לקבל מוסלמי, שהוא לא איזה מרגל, או איזה ברגל, וזה, בכל זאת הוא עבר את כל, את כל העניינים, וקיבל את התעודה הזאת. נהיה לו תעודה. אמר לו הרב אלבז, בבקשה, שבדילמון באמת היה מתמיד, יושן על הסטנדר. לומד, לומד, לומד, לומד, יומה בלילה. ככה איזה שנתיים, שלוש, אחר כך שדחו לו איזה בחורה טובה, חתן עם שני ילדים. יום אחד אומר, רוצה ללכת לכפר הערבי, פה לא רחוק, לבקר את ההורים שלו, ואת האחים שלו, וזה, אמרת לו, מה לך ולזה, איך ניכנס לשם? אמר, בואי, צפחתי. אני מתקשר לאבא שלי, הוא יבוא במכונית שלו, יכניס אותנו. טוב. לא, בסדר. הוא, בקיצור, ראה עם האחים שלו, השתחק איתם, נכנס, התרחץ שם, לקח תער, גילח את הזקן שלו, גילח את הכל, אמר לי, אשתור, יאללה, ברה. אני אבוא, אתן לך גט, נשחרר אותך, את אישה טובה, אבל הוא חוזר להיות מוסלמי. אומרת לו, אין דבר כזה. לא, זהו, את רואה, אני גילחתי את הזקן, לא יודע, לא טוב לי. אבל יש לך ילדים, אתה מתמיד. בישיבת אור החיים לא הבינו איך קורה דבר כזה. בסוף הרבנים הסבירו להם שהבן אדם, הוא פה היה, אבל לא היה לו מידות טובות. לא היה לו מידות טובות שהתורה באמת תחקק בו, הנשמה היהודית תישאר בו. היה כל הזמן צועק, כאבטן, כעסן. ולכן זה התוצאות שלו, שלא יצא טוב. ואז הסבירו את זה על פי משל, שאדם הלך לרופא, יש לו דלקת חריפה מאוד מאוד בגרון. הלך לרופא בשביל לטפל בדלקת הזאת. נתן לו, מה רופא איתנו? אנטיביוטיק. חיידק נלחם מחיידק. נתן לו את זה אחרי שבוע הבא, לא, לא, כואב יותר, לא יודע מה לעשות. אומר לה, אני אקביר לך את האנטיביוטיקה. אחליף לך אחר כך, עוד שבוע הבא, עוד פעם לא, אחליף לך. עוד שבוע הבא, עודיין, חודש ימים. הגרון לא עובר, אומר, זה לא יכול להיות דבר כזה. חושב הרופא, אומר לו, בוא תסביר לי. איך אתה שותה את הכדורים? אומר, אני לוקח אותם, את הכדור שהבאת לי, עושה, מגרגר אותו, זורק אותו. חביבי, צריך לבלוע את זה, אם אתה לא תכניס בבטן, זה לא יעזור לך, זה לא ירפא אותך. צריך ללחם בפנים עם חיידקים, זה לא יכנס בפנים, זה לא יהיה. אומר אותו דבר, זה לומד תורה, הכל מהשפה ולחוץ. חרבת, אבל שיכנס בו, בתוכו, זה לא נכנס, איך אתה רוצה שזה... אדם נמצא בהיכלי גודל יהודי, בהיכלי התורה, בהיכלי הקדושה, סופג מידות טובות, סופג מה זה תורה, סופג מהרבנים את התורה, ויודע איך להתנהג. היה אברך אחד בא אצל הרב שח, אמר לו, אני מקבל 1,000 שקל בחודש. הציעו לי איזה עבודה, ללכת לאיזה עבודה, לעבוד כמה שעות ביום, לקבל 4,000. אומר לו, הרב, 4,000 זה לא יעזור לך לפרנסתך. הוא אומר, למה? פה אני מקבל 1,000. בקושי מסתדר. שם 4,000 ינך יפה. הוא אומר, לא. כשאתה בתוך הישיבה, בכותלי הישיבה, יש אור, יש סיעדה דשמיה. הישיבה נותנת את הכוח. אבל ברגע שאתה יוצא מכותלי הישיבה, אין את הסיעדה דשמיה. שאלף שקל יעזור לך בחלומות בלילה. אתה צריך 20,000-30,000 אם אתה יוצא מחוץ לכותלי הישיבה. כשאדם נמצא בחממה חמה, הישיבה באמת היא עוזרת לו. אבל אם הוא לא הולך, אז לכן עכשיו אנחנו רוצים ללכת למעמד הגדול, בעזרת השם. איזה אהבה מראה לנו הקדוש ברוך הוא. בחר בנו מכל העמים. נתן לנו את תורתו הקדושה. אתם יודעים מה זה חמדה גנוזה? תת-כעדרות קודם שנברא העולם. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, מביר עמיקתא של סיטרא אחרא, של הסיטרא אחרא הכי גדולה, ערוות הארץ ממצרים, הביא אותנו לחתונה הגדולה, ליום הגדול הזה, להוציא יקר מזולל. איזה חסד עשה עמנו לקחת אותנו, הקלה המהוללה, בת זוגתו, כנסת ישראל. איך כתוב? ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. רבותינו אמרו, חתונתו זה מעמד הר סיני, שמחת ליבו זה מתן תורה. לא אמר ביום חתונתו ושמחת ליבו. ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. יש שמחת הקידושין, זה הקרבה להר סיני. ואז פסקה זה הוא מתן, אין סתרה אחלה. אין, המסעני הנקי. ואז קידשתם היום ומחר, ואז יש מתן תורה, אז יש חופה, פה אל פה אדבר בו. אי אפשר על ידי שריח, רק על ידי השם יתברך, פה לפלאות. למה התורה מחנכת אותנו, מדריכה אותנו, שנשלוט על יצר הרע, נקוף אותו לעבודת השם. רק על ידי התורה אפשר את יצר הרע. לכן זה נקרא חג עצרת. מה זה עצרת? אי אפשר לעצור את היצרים שלנו, רק על תורה היא המעצור העולמי בלבד. אין מעצור אחר. בכוח הלימוד התורה עוצרים את יצר הרע. זה החומה. בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת תבלין. לא, כתוב בזוהר, עצרת דעית בביטול יצר הרע. לא כתוב בעצרת חטאת. אין, לא כתוב. בכל המקומות כתוב חטאת. שרזים אחד לחטאת. בכל הקורבנות של כל החגים. פה לא כתוב לחטאת. עצרת לא צריך, זה ביטול יצר הרע. עצרת מבטלת את הכל. איזה כוח אדיר יש לנו. לכן, איזה יום קדוש. איזה זכות. לפני מי אתם מתארים? מי מתאר אתכם? הוציא אתנו כשאנחנו מעבדות לחירות. הוציאנו מבית עבדים, לתת לנו את הימי הספירה הזאת. כל יום, כל יום, כל יום. קונים בחינה, מאירים אור גדול את הנשמה. לפני מי אתם מתארים? ואז יבוא יום עמי, יום ה-50 בעזרת השם זה יוצא. ביום שישי הזה, יום ה-50, וואה. איזה טהרה, איזה קדושה, איזה כוח. קדוש ברוך הוא מתאר אתכם. איזה צריך לכן, צריכים אנחנו להשתדל חזק חזק. וצריך תמיד להשריש בנו איך זה היה הסדר של קבלת התורה מפי הגבורה. עם ישראל, כתוב, ויחנו ברפידים ויבוא עמלק. שחנו ברפידים מן השור פרודים, מן השור שרפו ידיהם מן התורה, חס ושלום, אז אוי ואבוי, אוי ואבוי בעמלק. ויסעו מרפידים, עזבו את הפרודים, באי יחן שם ישראל נגד ההר, בלב אחד, כאיש אחד, להכין את עצמנו קבלת התורה. ואז כשנסענו, הגענו להר סיני, במדבר בהר סיני, באי יחן שם ישראל נגד ההר. מתי זה היה? באחד לחודש של שלישי, לצאתה מארץ מצרים. אנחנו יצאנו מארץ מצרים בשנת בית אלפים, תמח, תו בניסן, בית אלפים, 448 לבריאה. ואז, בבא בסיוון, בית אלפים, 448 לבריאה, אחרי 50 יום, הגענו למדבר סיני, ביום כמו היום היה. כמו יום ראשון, ככה זה היה. יום ראשון, א', כמו התאריך של השנה. כך יצאנו ממצרים גם, כמו התאריך של השנה. וככה היה ל"ג בעומר, רבי שמעון בר יוחאי, וכך זה עכשיו. איזה שמחה גדולה. ועכשיו, כמו היום, עם ישראל חנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר, בלב אחד כאיש אחד, זה היה כמו היום. מה זה ויחן? לשון יחיד. כולם היו באחדות אחת. אמר להם, כשבחו היום, תנוחו, תחשבו טוב טוב, איך אתם, מה קורה איתכם, איך אתם באחדות אחת, בתור אחת דרך, אין היום, אין דיבורים, אין עניינים. מחר מתחיל. ויחן שם ישראל נגד, מחר רואתו, יום ב' בסיוון. איזה ימים האלה, איך עם ישראל התרגשו? לא היו יכולים, הנשמה הייתה קופצת. היו קופצים, והם רואים שההרים של תבור וחרמון, וכולם מסתובבים מסביבם, מסביב הר סיני, בהר המוריה, וכולם אומרים, עננו תינתן התורה. וכולם באים, כשהוא אומר, הר סיני, הוא הנמוך, הוא הענב, אני רוצה מידות טובות. זה אני רוצה. אמר, אבל גם אתם שבאתם, ובאתם, באיזה רצון יש לכם שכבן אני אשלם לכם גמולכם. אל תדאגו. על ארבע ערים האלה, לעתיד לבוא ירד בית המקדש בנוי. בנוי מן השמיים. הם יבואו, הם יעמדו, עליהם יהיה בית המקדש. יריד אותו הקדוש ברוך הוא, יחבר את הערים האלה, ועליהם יהיה בית המקדש. כשברוך הוא יזכך אותם כזה, זיכוך ירד עליהם שתי בתי מקדשות, לא בית מקדש אחד. אחד על השני, אחד רואים אותו, אחד רוחני. רוחני, לא רואים. פלא פלאות מה שיהיה. אבל הם, עם ישראל ככה, הם יושבים שם, מביכן שם ישראל נגד ה... ומתחילים לראות, אתה יודע, בן אדם, הוא יכול לשבת במנוחה? הנשמה הקדושה של עם ישראל התחילה לקפוץ, בואו, בואו, בואו. מכינים את עצמם, אז עלה משה רבנו למחרת, בהשכמה, עלה אל ההר, ואז ירד עליו שם הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, תשמע מוישה, עם ישראל רוצים שיקבלו עליהם את התורה, ויקנויים לבוראם, אני רוצה ככה, יקבלו עליהם רמח מצוות עשה, שש המצוות לא תעשה, שיעסקו בתורה, ויהיו קנויים, הם קניין של הקדוש ברוך הוא, ויעסקו בתורה, ישמרו את כל המצוות, ואני, שכר זה, אני בעצמי משגיח עליהם, זה לא כמו כל 70 אומות העולם, יש לי שרים מצידי שהם למעלה, שהם משגיחים עליהם, אני, אבא של עם ישראל, הם קשורים איתי ואני קשור איתם, לכן זה נקרא חג השבועות. אני נשבעתי להם שלא ימיר אותם, והם נשבעו לי שלא ימירו אותי. אנחנו ביחד, בלב אחד כאיש אחד, אבל בתנאי. ויהיו לי ממלכת כהנים וכל קדוש. מה זה ממלכת כהנים? שרים. מה זה שרים? כל אחד עם שול יהיה שר, עם שול ברוחו. כלומר, ליבו יהיה ברשותו. לא עם אחר יצר הרע. ביצרה, מראה לו אף יון, מראה לו כל מיני, ורוצה חס ושלום לקחת לו את הנשמה, מה פתאום? תברח מפה, לך מפה! אין לי עסק עם הדברים האלה. כל מיני תאוות, כל מיני, בר מינן. אני רק עם בורא עולם. עם ישראל אומרים, ככה אנחנו רוצים. כל אשר דיבר אלוהים, נעשה ונשמע. קודם נעשה. באותו שבוע, היה בית בסיוון, באותו תמיד. תדעו לכם, היום יום בית בסיוון, איזה יום זה יוצא עכשיו? שני? יום כיפור יהיה ביום שני. תמיד זה כך הולך. ביום המיוחס הזה, שעם ישראל נעשה ונשמע, מקבלים לנו כל תרי"ג מצוות, כך יחול אותו יום יום כיפורים. יש לו קדושה גדולה. עם ישראל מתקדשים, מתארים ביום הזה. ואז, כשהעם ישראל קיבל עליו, היו כבר מבסוטים, שכשבחו, בחר בנו מכל העמים, ונותן לנו עכשיו את התורה, ומבקש מאיתנו, והוא יהיה המשגיח עלינו, והמשפיע עלינו, ואנחנו תחת רשותו. עלה משה רבנו ביום שלישי, בהסכמה אמר לקדוש ברוך הוא דרך ארץ. כשהוא יודע מה הם אומרים. אמר, עם ישראל אומרים, בניך מאמינים בך. בניך מקבלים כל מה שתאמר להם. הם קודם יעשו, לפני שהם יבינו, לפני שישמעו. אמר לו, אם ככה, אמר לקדוש ברוך הוא, תודיע להם, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבו, ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. בעמת,

ערכם, גדולי ישראל, בינוניים, נשים, טף, אחריהם. אומר, אנחנו רוצים לראות את השם יתברך. אומר, טוב, אני אגיד לקדוש ברוך הוא, מה אתם אומרים? יום רביעי, כל זה כמפי ימי השבוע. יום ראשון, יום א', יום הראשון, זה היה יום ראשון בשבוע גם. זה הלך לפי הסדר. יום שני, יום שני, זה היום המיוחס. יום שלישי, יום שלישי, ישיב להם תשובה והכל. בהסכמה עלה, ישיב להם תשובה, כשהוא אומר, אני נרבה אליך באבי ענן, בעמד הר סיני, נצטבה להורות להם תחומים, זה היום שלישי. יום רביעי, עלה משה רבנו, בחזרה, מסר תשובה לקדוש ברוך הוא, ומסר משה רבנו את תשובתם, ונהנה להם, הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים לראות אותי, אבל צריכים להתקדש. שלושה ימים, מעבירות, צריכים להתקדש בקדושה, בטהרה, ממחשבה, מאישות. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, וקידשתם היום ומחר, וכי ביסוס סמנותם. יום רביעי, הנה היום, יום רביעי וחמישי. וביום שישי אני בא. משה רבנו הוסיף יום אחד מדעתו. שתי יממות שלמות. יום חמישי, שישי, ואז ביום שבת. אני רוצה שיהיה ממש. ואז, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אתן לך כוח. מה אתה אומר? כך יהיה. אני רציתי לתת להם את התורה ביום שישי. לא. אתה ביקשת עוד יום אחד? כך זה יהיה. ביום שבת ייתן להם את התורה. ביום השביעי. אבל אנחנו עושים תמיד, רבותינו קבעו לעשות תמיד, חג השבועות ביום השישי. כמו שהקדוש הוא ביקש. אבל משה רבנו אמר, אני רוצה, בפועל, המסייע קיבל את התורה ביום החמישי. ביום השביעי. ביום שבת קודש. אבל אנחנו היום עושים את זה כמו השנה. יום שישי עושים שבועות. יום שבת זה איסרו חג, זה מעלה, איסרו חג של שבועות, זה מעלה הכי גדולה. אין כמו איסרו חג של שבועות. כלומר, יש איסרו חג עוד חגים, אבל מעלת של שבועות יש לו מעלה אדירה, יש לו אור גדול. ואז, באותם הימים עסקו רק, לא עסקו בשום דבר אחר, רק ישבו ללמוד תורה, מוסר, שראו כל מפי החכמים, הסכים הקשבחו לתת להם בשבת, כדי להראות את הכוח של מנהיגי חכמי ישראל. זה מה שכתוב, ישקני מנשיקות פיו כתובים זה דרך המיין. הקשבחו אומר, שמע, אני כבר רוצה לנשק את בניי. אני רוצה לבוא אליהם לנשק אותם. אתה אומר לי, עוד יום אחד? טוב! אני מתאפק עוד יום אחד מלנשק את בניי, תראה מה זה. כי טובים דודיך מיין. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ערבים עליי. דברי דודיך אלה, חכמי ישראל, משה רבנו, מיינה של תורה. באותם הימים התקדש הר סיני לתפקידו הגדול. נאסר כבר על העם להתקרב אליו. למה שמישהו יתקרב להר יותר מדי? עשה משה רבנו גדר. איזה גדר מסביבו, מסביב ההר, עשה גדר, איזה גדר. וכתב ראשי, שנעשה נס פלאי פלאות. הגבול, הגדר היה מדבר. הגדר, הגבול היה מדבר. ישמרו לכם, עלות בהר ונגוע בקצהו. כל הנוגע בהר מות יומת. אבל ביקשתם לראות את השכינה, אתם תראו את מלכו של עולם. המלך עובר לפני עמו, כולם מצטופפים, דוחקים, אבל הנוגע בהר מותיבת. יום חמישי, בנה משה רבנו מזבח, ב-12 מצבות לעם ישראל, להקריב עליהם עולות ושלמים, על המתנה הגדולה, במלאך וחילק את הדם בדיוק, וקרא לפני, וחילק את הדם העולה והשלמים. קרא לפני משה רבנו, שימו לב, מתחילת התורה, ועד בראשית שמות הכל, עד מתן תורה. והמצווה, כל המצוות, השמיע עליהם כל המצוות. ואז עיזה עליהם חצי אדם. זה נעשה, אדם הזה נעשה להם עדי, תכשיט. זה כמו שנכנסו בבריתו של אברהם אבינו. חצי אדם זרק על המזבח. כשעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, אותו רגע ירדו 60 ריבו של מלאכי השרת. כפול, שניים.
כל אחד קשר לעם ישראל שני קטעים.

0: מספרים. אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. יצתה בת קול ואמרה, מגיל הרזה לבניי, שמנחי השרת משתמשים בו. ברכו את השם. כל עושה רצונו. ביום השישי, עלה משה רבנו, לא עלה משה רבנו, למה לתוך השבת, היה אסור בקידוש העם, לא עלה. כל אותם הימים מכינים את עכשיו עם ישראל, אוהו, איזה הכנות, תארו לכם. מגיע יום השבת. והיא ביום השבת, אוהו, שבעה בסיוון. בית אלפים, תמה לבריאת העולם. ביות הבוקר, נאור עם ישראל לכל שירת המלאכים המקלסים. וכל שופע חזק בסך שקורא הופעת הקדוש ברוך הוא. לכן, הם היו צריכים להיות שם מוקדם. כמה שלא קמו, צריכים להיות ערים כל הלילה, בני שבועות. ופחדו לגשת להר. משה חיזק את דיבם, קרבם אותם למחיצה, והשופר הולך ומתחזק. ואז, כל הקדושה הזאת, שירדה עליו השכינה, רבבות של מלאכי השרת, היו מרקדים בצורת דגלים, ועם ישראל היו רואים את זה, והנשמה שלהם קופצת, הם קופצים, התחיל ההר לקבל נשמה כזאת, מקבל חיות, אור, והתחיל ההר להתרומם, ומבשרים להם שהנה הקדוש ברוך הוא בא, ניתק ההר ממקומו, והורד עליו השכינה, דרך קדוש ברוך הוא הוריד את השמיים והארץ. ואז, מה זה קריסטלים? מה זה ההר מאפר? הכל הפך להיות קריסטל שאין כמותו. מה זה זכוכית? ואז, איזה אורות, איזה להוביות של אובות, איזה אש. ואז יוצא בת קול ואומר, אין תשמעו, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתם. אומר להם, מקבלים את התורה ברמנו. אומר, עכשיו, ההר הזה זה חופה. חופה של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל עומד ברטט וזיע. למה הקדוש ברוך הוא עשה להם כך? הם כבר בזמן אמרו, נעשה ונשמע. כל ההכנה הזאת, איזה צדיקים עם ישראל. אנחנו הכל רוצים. מה קרה? עכשיו כפה עליהם, רק כגיד. אתם מקבלים את התורה מוטב, ועם לב. ראיתם פעם, הכינו איזו חתונה יפה לשני מיליארדרים, בנים צדיקים, טובים, אבל אבא איש שלהם, יש להם הרבה כסף. עשו איזו, הכינו חתונה, איזה, הזמינו כלים חד פעמי, לא משנה, אבל יש על רמה גבוהה, איזה בשריים, זהו. הזמינו הכל שם, הכל מנה זה $1,000, לכל הפחות, מה זה? החתן שמח, הכלה שמחה, כולם שמחים, יודעים את האהבה והאהבה שיש ביניהם, והכל, כולם עומדים, הרב בא, הרב הראשי לערוך את החופה, עומד על הבמה, והחתן והכלה, פתאום, החתן מוציא אקדח, שם את זה על הראש של הכלה, אומר לה, דיר בעלק, את מוכנה להתחתן איתי או לא? אם לא כדור בראש. אומרת לו, בטח, מכילה, בטח, בשביל מה אכלנו את כל זה? זה מה שעשה לנו הקדוש ברוך הוא. אומר, אתם מוכנים להיות איתי, אם לא, כדור בראש. מה קורה פה? מה קורה פה? אם לא כפה להם רק הגיגית, איפה? הנה, אומר להם הקדוש ברוך הוא, תשמעו, הכל נהיה פה רוחני, שימו לב. הקבלה שלכם, החשק שלכם לתורה, הכל נהיה רוחני. אם ברגע שתדעו, שאם אתם שרים מדרך, ההר הזה הופך להיות גשמי. עכשיו הוא קיבל רוחניות. השכינה עליו, הכל עליו. אז הוא קיבל רוחניות ברגע שאתם לא מקבלים עליכם את התורה. ההר, אני לא עושה כלום. אבל ההר עצמו, הוא נהפך להיות גשמי, הוא יחזור להיות עפר, והוא ירד. ואתם נמצאים תחתיו, ואז יקבור אתכם שם. אמרו לו, לא, אתה פחד אמונו של עולם. אנחנו בשליטה מלאה. לעולם לא נעזוב לך. ואתה גם לא תוכל לעזוב אותנו. אתה יודע למה ריבונו של עולם? אתה לוקח אותנו עכשיו בכוח. תמה לנאים אתם מקבלים את התורה מוטב. ואם למה שם תהיה כבורתם, אתה יודע מה הלכה? כתוב בתורה, מי שלוקח אישה בחוסקה, לא יאכל לשלחה כל ימיו. מה אתה תעשה? לא תאכל. לא תאכל לשלח אותנו. איזה פטנט עשית רבונו של עולם. איזה טוב אתה עושה. אתה קושר אותנו בעבותות אהבה. זה הכל עילת פעילות וסיבת הסיבות. מה שהיה שם. ואז עמדו שם עם ישראל באמה. ביראה, ברטת, בזיעה. החרד. קפיצת הגדיים כתוב במדרש. רקידת האלים. והוא ביקש עוד לעלות. עצור, אומר לקדוש ברוך הוא, וארבו ערדי בשמיים, חושך ענן וערפל, שבע מחיצות של אש, היו נוצצות מזו לזו. עם ישראל רואים, כשהוא נתן להם כוחות, לא מתפחדים. והקדוש ברוך הוא הגין את השמיים, והציע את ההר, ירד כיסא הכבוד, על הר סיני, עם 60 ריבו מלאכים, כנגד מחנה ישראל, ברבבות רבבות של מלאכים, בצורת דגלים, כולם רוקדים. אומר המדרש, והארץ חלה, כוונה רעדה, והערים רעשו, והגבעות התמוטטו, והאילנות קרעו, והמתים אשר בשאול חיו. אתה יודע מה זה? כל המתים של עם ישראל, כולם קמו. הרעיש הקדוש ברוך הוא עולם על יושביו, עד שנבהלו כל האומות, פחדו שהקדוש ברוך הוא מביא מבול, לא ידעו מה קורה פה. פתח להם הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שבעה רקיעים, היו רואים את הכל, אתה ראית על הדעת, כי אדון מה היו האלוהים, בשמיים ממעל. עם ישראל התקדשו, ואז, כשהיו במצרים, היו הרבה בעלי מומים, היו אחד אינו עין, אחד אינו רגל, אחד נתקע, פתאום רואים כולם, כל עם ישראל, מה זה? נהיו צעירים, כל אחד נהיה יפה, יפה, יפה, איזה יופי של בן אדם. קיבלו נשמות חדשות, מתחדשים מחדש. ואז פסקה זו המתן, אין מנח המוות, אין שעיבוד מלכויות, הכל הקשבחו סילק. הדמים את העולם, ציפור לא צייצה, עוף לא פרח, שור לא גאה, בשרפים לא אמרו שירה, הים לא זע, אין גלים, הבריות דממו, גם החמה עצרה מההלכה. אין! כל העולם דומים. כל אומות העולם אפילו רוצים... אין, 3 שעות, 4 שעות, כולם היו... לא יכולים לדבר. כל העולם, אין לדבר. אין שקט, כל העולם שקט. רואים, אין ציפור, אף אחד לא מדבר, לא הציפורות, לא החיות, לא הטוקיק, שום דבר, הכל שוקט. ואז נפתח... שוכו אומר, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך, 10 דיברות. מה הם הבינו עם ישראל? מזה רק 2 דיברות. אנוכי השם אלוהיך, פרחה נשמתם. כשבוכו הביא טל של תחייה, חייה אותם. לא יהיה לך אלוהים אחרים, עוד פעם פרחה נשמתם. עוד הפעם, כשבוכו, אתם יודעים מה זה? מה זה פרחה נשמתם? היה שם 5 מיליון איש. כולם פרחה נשמתם. כולם פרחה נשמתם. כשברוך הוא הביא תא של חייה, החייה אותם לאט לאט, כולם קמו בחזרה. עוד דיבור. עוד פעם פרחה נשמתם, לא יכולים. אמור למשה, דבר אתה עמנו ונשמע. ואל ידבר עמנו בן עוד פעם נמות, אין כוחות. אין כוחות. ככה היה. איזה דבר זה היה, מעמד כזה. כשברוך הוא שלח את מיכאל וגבריאל, לא רצה, משה, בכלל הענבה, לא רצה לדבר. שלח, הגישו אותו אל הערפל. נעשה לו שביל מיוחד בענן, ונכנס לפני 3 מחיצות. שמעו כל ישראל את הכל מדבר. משה, עמוד על רגליך, תגיד לעם ישראל. הדיבור היה יוצא מלהבות של אש, מימינו של הקדוש ברוך הוא, לשמאלם של ישראל. כל דיבור נחלק ל-70. כל 70 אורות, כל 70 אורות, תריאג כנגד תריאג חלקים, כנגד תריאג מצוות עשה. חזר כל אחד ואחד מעם ישראל, אומר לו, הדיבור, אתה מקבל עליך את כל הדינים ואת כל מצוות כך וכך? אומר, הן. הדיבור הזה היה נושק אותו. אומר, השפתיים האלה שאמרו, נושק אותו. פלא פלאות. יש דבר כזה בעולם, איזה זכות, אבל ביום הזה, הבדרו השמיים, עם ישראל. עכשיו, בכל המקומות, בכל העולם יש פסילים. הפסילים שראו את זה, התחילו להגיד להם, אתם לא רואים מה עושה הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעמו. כל אומות העולם ידעו שהקדוש ברוך הוא נותן תורה, למה? כל העולם רעד, באו להתחננו לעם ישראל שקבלו את התורה. הקדוש ברוך הוא עשה את זה, את הכל בחוכמה. אמרו להם בסדר, ואז הקדוש ברוך הוא הרחיק אותם, הם לא יכולים לראות את המחזה הזה. אבל מה? הם באו הפסילים שהיו אצלהם, פתחו את הפה שלהם, פה נעים ולא ידברו, עיניים נעים ולא יראו. הפעם הזה פתחו את הפה. אומר, הפעם כשהוא נתן לנו כוח לפתוח את הפה שלנו. טיפשים! מטופשים! משוגעים! אתם עובדים עצב האבן? תפוע לכם! כתוב, התמנה הפה שלהם, מלא מים מלוכלך, מסריח בירק עליהם. על כל המלכים ועל כל אומות העולם. היו משפילים אותם השפלה גדולה. בושה עצומה הייתה להם. באופן שזה היה מעמד שאין כמותו. אין כמותו. איזה זכות גדול. שעם ישראל זכינו. שזכינו. עכשיו הוא מחכה לנו. אתם יודעים, השבוע זה יהיה פרשת נשא. מראים לקדוש ברוך הוא את החביבות הגדולה. שיש לנו, פרשה הכי גדולה בפסוקים 176 פסוקים קעו פסוקים יש גם מסכת בבא בתרא קעו דפים גם יש משהו עכשיו לכן אנחנו מראים אהבה לקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה אבל מה קרה? כשהוא נתן את התורה, אמרנו, דיבור ראשון פרחה נשמתם. שואלים רבותינו, מה יש? לא יכול שלא תפרוח נשמתם, לא תפרח נשמתם, אלא קדוש ברוך הוא, לא סתם פרחה נשמותינו. רוצה ברגע זה, אני עושה, כל יהודי ויהודי, כל נשמה חדש. כשברוך הוא לקח את הנשמה, חידש אותה, הביא אותה חדשה. ולכן הוא פרחה נשמתם, לא סתם. קדוש ברוך הוא רוצה להביא את הנשמה החדשה, ועכשיו מתחילים מחדש. עכשיו תשמעו, אומר רב הארי. רב הארי אומר, לא תחשוב כל שנה, קבלת התורה וכל חג השבועות, זה לזכר מה שהיה. לא. זה קבלת התורה, כל שנה. כל שנה, אדם מתחדש מחדש. כל שנה, בא לנו נשמה חדש כל שנה איזה מענה כשהוא זיקה אותן הנה נקרא לכם מה שכותב האחידה בשם הארי בכל שנה ושנה בחג השבועות חוזרים ומתגלים אותן הערות והבחינות העליונות שהיו במעמד הר סיני אותן הערות והוא אומר שם הרב כשם שהתורה היא נצחית כך קבלת התורה היא נצחית בכל שנה ושנה ביום הזה יש קבלת התורה מחודשת וזה שאנחנו אומרים בתפילה יום מתן תורתנו מה זה מתן תורתנו? לא אומרים יום שבו נתן לנו הקשבחו את התורה יום מתן תורתנו אנא לא אומרים משה דיבר משה ידבר כל שנה ושנה יוצא הכל מפי הגבורה זה התחדשות חדשה, נשמות, איזה נשמות, איזה מעמד, איפה יש דבר כזה בעולם, כל חזק. הזכות הגדולה, כפי שאמרתי לכם, שהקדוש ברוך הוא, איך כתוב שם, אתה נגלה, איך אנחנו אומרים אלוהים, אתה נגלית עלינו בענן כבודיך. על עם קודשך לדבר עמהם, מן השמיים משמעתם קוליך. ונגלית עליהם בערפלי תואר. וגם כל העולם כולו חל מלבניך, ובריאות מראשית חרדות ממקה, בגללותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעדמך תורה ומצוות, ותשמיעם את הוד קוליך, ודיברות קודשך מלהבות אש, בקולות וברקים עליהם הופעת, נגלית, קול שופר עליהם הופעת. אין מעמד שאין כמותו. כל החולים מתרפאים. יש מה שאמרתי לכם מקודם, וזה בשם ההפלאה, אנחנו למדנו מסכת קידושין, יש עם, עם, עם, עם ספר המקנה, ושם בהקדמה מביא את זה בעל ההפלאה, שקפה על העם הכגיגית, איך הוא אומר להם, אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לא, לא, אז זה לא כללה, לא עונש, הר יורד פשוט. עכשיו מה קורה? לא סתם יש, יש לאכול מאכלי חלב. למה? עכשיו נהיינו תינוקים חדשים, נשמות חדשות, כמו תינוק שנולד. תינוק מה נותנים לו? יש בקבוק שמוכרים את זה בפלסטיק שמה, ויש שם שמים חלב ונותנים לו לשתות חלב. למה? הוא לא יכול דבר אחר, הוא תינוק, עכשיו מתחיל מחדש, מאכלי חלב נותנים. למעשה, זה כנגד, חלב זה עולה 40, כנגד 40 יום של נתינת התורה. יצירת הבלד, 40 יום, תינוק. פלא פלאות. רק אני רוצה להגיד לכם מה שכותב רב שלום שבדרון מברזן. הוא אומר דבר שתמיד אני אוהב לומר אותו, דבר שזה ממש מסמן, נהיינו בריאה חדשה. זה פלא פלאות. אז הוא כותב, למה אוכלים מאכלי חלב? נכון, תינוק אוכל מאכלי חלב. אבל בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, תדעו לכם, למעשה, איך אפשר לאכול חלב? הלו, אתם יודעים מה זה? אדם, כשהבהמה יולדת, או אישה יולדת, כל אדם שלה, שצריך לצאת, חלק ממנו נהפך להיות חלב, ובזה נותנת לתינוק לאכול. אותו דבר הבהמה, מאיפה בא לה החלב? זה הדם שנהפך להיות חלב. איך אפשר לאכול דם? צריך לאכול דם. אלא עכשיו הוא נהפך, זהו. קנה לו שם חדש. חלב. אבל זה היה דם. נהפך. אומר אותו דבר הבן אדם, אומר, איך אני אהיה חדש, רבונו של עולם? אומר לו, ראית דם נהפך להיות חלב? תאכל מאכל לחלב. זה רימוס לך ונלמד אותך. שהכל נמחל, הכל חדש, אתה מתחדש, ואתה נהיה חדש. איך אומרים, עדיין החלב על השפתיים. איזה. ואז באנו לפרשה הראשונה בהיסטוריה, פרשת נשא. אז אכלנו מאכל לחלב. אני לא יודע אם שבת אוכלים מאכל לחלב בפרשת נשא. פלא פלאות. עכשיו זה המעלה הגדולה. לא סתם ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא. מעמד הר סיני, עוד דבר אגיד לכם. עם ישראל עמד שם, זה היה המעמד עצמו, לעמוד סביבות ההר, זה היה מעמד שאין כמותו, זה לא אפשר לעמוד ככה, זה אומרים את זה גדולי עולם. איך עמדנו עם ישראל במעמד הר סיני? מי עמד ליד מי? איפה עמדנו? איך היה הסדר? זה היה מסודר הכל. רבותינו אמרו, מביא את זה החתם סופר, וזה מובא בספרים הקדושים, איך עמדו במעמד הר סיני. זה היה כל מעמד אדיר. הוא אומר, לפי, וירא העם וינועו, מה קורה? עמדו במעמד הר סיני לפי האותיות של התורה. יש 60 ריבו אותיות לתורה. ישראל זה ראשי תיבות. יש 60 ריבו אותיות לתורה. ויש 60 ריבו נשמות. ישורון. יש 60 ריבו נשמות של עם ישראל. לכן נקראים ישראל ונקראים ישורון. 60 ריבו אותיות לתורה, 60 ריבו נשמות של ישראל. כל נשמה יש לה אות בספר תורה. כל נשמה. משם היא שואבת את הכוח שלה. אם אדם פוגע בחברו, לא מתנהג במידות טובות, הספר תורה פסול, אפשר לקרוא בו. אם אות נוגעת בחברתה, הספר תורה לא בסדר. צריך כל אות תהיה מוקפת גביר, אור. לא יכולה לגוע בחברתה. חסר עוד אחד מהתורה, ספר תורה לא בסדר. ככה זה הולך. כולנו צריכים להיות בתוך הספר תורה, וכל עוד מוקפת גביל. מאיפה בא לנו האור? מהספר תורה העליון. מהתורה למעלה. בעשרת הדיברות היה כתובה כל התורה, וכל יהודי נמשך לו חוט מהאות שלו, ספר התורה, וזה יורד למטה. ואז עם ישראל עמדו לפי הסדר. בראשית, ברא אלוהים. מי שבא לו אות בית של בראשית, עמד ראשון. רש, עמד שני. וכן הלאה. שין, יו, תף, א', ברא, אלוהים. כל אחד היה מרגיש את החוט איפה הוא בא? מאיפה הוא בא לו הצינור. וככה הוא עומד. מי שלא היה, והיה רעם בינו. מי שלא, אין שכל להבין. היה בא משה רבנו, ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. אל תקרא אותות אלא אותיות. לפי זה היה מסדר אותם, ועם ישראל עמד בסדר מופתי, בסדר שאין כמותו. הכל היה מסודר בסדר להפליא. וכל אחד, איזה קבלת התורה זה היה, איזה מעמד נפלא, שכל הנשמות עומדות, עומדות כפי שצריך. זה פלא פלאות. זה הזכות הגדולה. ולכן דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. פשט, תפתח לי את העיניים, אני רוצה לראות את כל התורה, את כל הסודות של התורה. יש ספר תפארת שלמה של האדמו"ר רבי שלמה הכהן מרודמסק. שם הוא כותב, מה פירוש גל עיניי והביטה? דוד המלך אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה כל נשמה שירדה מהתורה, כל אות, ואותה נשמה שמשחוברת לאותו אות, שירדה מהתורה, אני רוצה להחזיר אותה לספר תורה. כלומר, לקחת את הבן אדם הזה, לנשק אותו, להביא אותו לתורה, שיהיה ספר תורה מהודר. תן לי אותו. לכן, אומר דוד המלך, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורך. אל תקרא נפלאות. הלך את המילה לשתיים. נפל אות מתורתך. איפה נפלה אותה אות? אני רוצה להחזיר אותה. בחזרה, ריבונו של עולם. תזכה אותי לזה. אני רוצה את זה, שהספר תורה יהיה מהודר. ולכן עכשיו, זה ההזדמנות שניכנס לספר תורה מהודר. עכשיו, כיוון שלמדנו שעם ישראל, קיבלנו את התורה בשבת, ועם ישראל נרדמו, זה הכל מהשמיים. בלילה הזה היו כל כך עייפים, כי כל הזמן למדו ועשו ימים שלמים. בני אדם, הם ישנו, עד שכל שירת המלאכים העירה אותם. התעוררו, הלכו ישר עוד פעם למקווה, קמו, באו באיזה שמחה. אבל היה מתביישים. כבר הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני. אלה, איפה אלה? לכן תיקון לזה, כל שנה בשנה צריכים עם ישראל להיות ערים בלילה הזאת. ומי שער בלילה הזאת, כתוב בזוהר הקדוש, יהיה רשום ונכתב בספר הזיכרון. והקדוש ברוך הוא מברך אותו ב-70 ברכות ועיטורים. דבר שני, הוא פועל צדק עם השכינה ועם בניה היקרים להוציאה מהגלות. וגם מבטיח לו, רבי שמעון בר יוחאי לא ימות באותו שנה, ולא יהיה לו שום נזק. אני רוצה, אבל לפני שנתחיל את הסדר של הלילה, ולהגיד לכם מה שהיה עם הרנה בית יוסף, נקרא לכם את הזוהר, יש לכם את הזוהר. רבי שמעון הווייתי בלעים ואורייתא, בין אל ידי כלה התחברת בבעלה. הלילה שלמחר, הכלה השכינה, תתחבר עם בעלה, מלבישים אותה בקט קישוטי כלה, את השכינה. מה פירוש? הנחש שלא יכל לסבול שעם ישראל מקבל את התורה, הטיל 24 מיני זוהמה. בשביל לבטל את ה-24 מיני זוהמה, יש 24 ספרים, חמישה חומשי תורה, נביאים, כתובים, 24 ספרים. יש. כל ספר זה קישוט לקלה, כלולה. לכן בלילה הקדושה הזאת, לומדים את כל התנך. שלושה פסוקים ראשונים, שלושה פסוקים האחרונים. יש בזה סודות גדולים. יוצא מהפסוק האחרון של כל ספר וספר, מכל התנך, יוצא שמות הקודש, שהם קישוטים של הקלה. איזה תכשיטים היא מהירה. למה? השכינה היא קרובה לקליפות. לפעמים הם לא נותנים לאור, שהיא תהיה כאילו חס ושלום, שלא תראה שהשחרירות שלה. מה עושים? יש דקת קישוטי קלה. לכן כל אדם צריך גם פה לקנות לאשתו מתחתן 24 קישוטים. כמו מקשטים את השכינה, נקשט אותה ב-24 קישוטים. כך מביא הבן איש חי. צריך לקנות לאשתו כל חג משהו. זה טבעת כזאת, טבעת כזאת, צמיד, צמיד כזה, עגיל כזה, שרשרת. כל חג יקנה לה תכשיט, יפה יפה. לא שאין פלסטיק, שזהב, מה זה, זה. אין תכשיטים. התכשיטים זה תכשיטים רוחניים. אבל אדם פה צריך לקנות אשתו כל חג. אני שהתחתנתי, כמו שהישיבה, התחתנתי בחודש אדר. בא חודש ניסן, חג הפסח, רבי דצת קהלה בשנה ראש הישיבה, שאלתי בניהו, קנית לשתך תכשיט? אמרתי לו, כבוד הרב, עכשיו התחתנתי, הכל הבגדים, הכל תכשיטים חדש. אומר, לא, לא, לא, לא. כל חג תקנה לתכשיט. הוציא לי כסף ככה. אומר, הפעם אני אשלם, פעמים הבאות, זה יהיה על חשבונך. ראש הישיבה. כן, אבל אני קיימתי מה שאמר לי, ראש הישיבה. אבל אל תשאלו כמה תכשיטים לא מגלה לכם. וכל אדם צריך לקנות תכשיטים, לקשט את הקלה. למעשה, אומר הרב מזמור לאסף, דבר בעיתו. הרב ססון מרדכי, כותב כל שבת, קוראים 24 פרקי משנה, לקשט את הקלה. כנגד 24 תכשיטים של הקלה. כשהיה ראש הישיבה, ילד, אז בא אדמור מגור, מפולניה, בא לפה. אז כולם באו לאדמור מגור, גם הוא ראה כולם רצים לאדמור מגור, אז היה כף החיים חי. ראש הישיבה אומר, הלכתי לאדמור מגור. הייתי בגיל 10, לומד בישיבת פולת יוסף, לקבל ברכה. אומר, אף אחד לא הסתכל עליי. חיכיתי עד 12 בלילה, נהייתי האחרון. מכניס אותי לרבא. הרבא מגור מסתכל עליי, אומר, מה אתה רוצה, ילד? אמרתי, ברכה. אומר, מאיפה אתה? אמרתי לו, מירושלים. מה, איפה אתה לומד? בפורת יוסף. איזה מסכת אתה לומד? שבס. כמה פרקים יש בה? לא, הוא שואל אותו, כמה תכשיטים יש לקלה? אומר לו, 24, למה? כנגד מה? הוא חשב, חשב, הוא לא יודע. ילד בגיל 10. אומר לו, לך תשאל ותבוא. אמצע הלילה, 12 בלילה, ראש הישיבה אומר, למי אני אלך? כולם ישנים. ישנים. הלכתי לרב כף החיים, ידעתי שהוא קם בחצות. דפקתי לו בדרך, בדלת, לרבי יעקב חיים סופר. אמרתי לו, כבוד הרב, למה יש לקלה 24 תכשיטים? כנגד מה זה? אומר, כנגד 24 פרקים, במשכת שבת, 24 פרקים? כנגד זה בשביל 24 תכשיטים לקשט את הקלה. רצתי לרבה, אומר, איך אתה זריז וחרוץ? יש 24 פרקי מסכת שבת, 24 תכשיטי קלה, וזה. נתן לי מטבע, מתנה, מטבע, של איזה קונים בו, איזה פרוטה. אמר לי, זה תעשה לך מטבע, זה יהיה לך ברכה בו. בסדר, בירך אותי, הלכתי. באתי אימא, היא בת אחותו של רבי יוסף, של רבי יוסף חיים, אימא שלו. עשתה לו חור במטבע, שרשרת. בלילה, על המקום. תלתה לו את זה פה. מחר בבוקר הלך לשיבת פולד יוסף. נכנס ללמוד בכיתה, אבל אתה יודע, לא ישן כל הלילה, אז עשה איזינים. תפס אותו הרבה. אמר לו, מה זה הדבר הזה? למה אתה יושן? איפה לא ישנת בלילה? אומר, הייתי אצל האדמור מגור. מה הביא לך? מטבע מוחרם. שאני אותו אחר כך, החזיר לך, אתה אומר לו. מוחרם, אומר. לא משנה, העיקר, אומר הזוהר, רבי שמעון הווייתי ולעין באורייתא, בליליה דקלה התחבר לה בבעלה, דתננן קולינון חבריה דבני חלה דקלה, הצריכו בהי לליה דקלה הזדמנת, למהווה ליומה הרגו חופה בבעלה, למהווה עם הכל, מחר, הכלה הולכת לחופה, צריך עכשיו לשבת עם הכלה כל הלילה, מה לעשות? למחדה אימה בתיקונה, לשמח אותה עם התיקונים, התכשיטים הרוחניים, זה לא תכשיטים של הזהב, לא. להתקנת, איך? למנעי מאורייתא מתורה לנביאים, מנביאים לכתובים מדרשות לקרב ברזה לחוכמתה, בגין דהילי נינו תיקונים דהילה ותכשיטה, דהי בולמתה ענת וקיימת על רשיון, והתקנת בהון, הדד בהו. ליומה אחלה, אתה קודם כל צריך לקרוא כל פרשה, אם אתם תבואו פה, פה יש לימוד מיוחד בישיבה. כל הלילה, אף אחד לא מדבר, יש כוונות, וכל סוף בספר עושים את התכשיט הזה. יופה בונה, למשל, הראשון. זה יוצא מהפסוק האחרון, התיבה, בפסוק האחרון, מה כתוב פסוק האחרון? ויעמוד יוסף, וכל אחד וכל הדור ההוא. הפסוק האחרון של בראשית. וישם בארון במצרים. התיבה השנייה של ויעמוד יוסף, זה יוסף. התיבה השנייה של הפסוק האחרון יוסף. התיבה השנייה לפני הסוף, זה בארון. לוקחים את האות הראשונה והאות האחרונה של יוסף, את האות הראשונה והאות האחרונה של בארון, זה שם קדוש, זה הקישוט של הכלה. מכבדים אותו, מנוקד קובוץ קמץ. ככה הוא צריך להיות, יופה בונה. ככה אנחנו קוראים לזה, וממשיכים אותו מהפרצוף העליונים, מעריך למעלה, לשכינה. 12 קישוטים שמים לה בראש, 12 קישוטים בגוף. ככה מקשטים אותה. בשביל שתוכל מחר להתחבר עם בעלה הקדוש ברוך הוא. משהו, זה אדיר, דבר אדיר. השמות האלה, מי שרוצה שתשמע תפילתו, אומר רבי אריה, יכבד בהם תמיד, שרוצה שתשמע תפילתו. מי שרוצה לזכור שיהיה לו זיכרון, יכוון בהם. ועוד דברים טובים יש בהם. אם אתם שמים לב, במחזורים של הפשטנים, יש בימים, יום כיפור, אחרי שאתה אומר, ואני תפילתי לך, השם, אתה עושה תפילה? לא, תפילה, בפתיחת האחד. יש שם, אם תשימו לב, אותיות. יופה, בונה, עונה, בונה. נכון? זה זה. זה חלק מזה. זה העניין. כי הם שמות הקודש, והם מועילים שהתפילה תתקבל. זה הכוח שלהם. וזה התכשיטים. אז אומר להם, רבי שמעון, וליומה אחרה לא עלה תחופה אלה בעדייך הוא. אתם שקישטתם אותה, היא רוצה להיכנס עכשיו לחופה, מהמחורת בבוקר, אתם יודעים מתי זה החופה? בקטר של מוסף. זה עיקר החופה. תראו, כל מה שעבדנו, כל ליל הסדר, כוונות. אחר כך כל ימי העומר, כל יום ויום, יש כוונות בספירת העומר. כל הלילה הזאת יש כוונות. מיוחדות, בטבילה שעושים, כל זה קטן לפני הכוונות שיש בתפילה. זה נקרא החור, אצל המקובלים. הפנים של זה, שכל האור הגדול הזה, זה בא בתפילה, בעמידה, מתיבת באהבה ואילך. ואז בשים שלום משיחות גדול, עוד פעם במוסף, בקריאת התורה, משהו דבר אדיר. גולת הכותרת זה, איפה? במוסף, בקטר של מוסף, שם יש את הייחוד הנורא, לכן אסור לישון עד אז, נים אחד לא לעשות. אחרי זה, כל מה שחיוונו, סעודה של... יש סעודה. אנחנו עושים את הסעודה פה. הסעודה, היא אומרת, חוזרים על כל הכוונות. מי ליל הסדר? מתחילת העומר? וכל מה שעשינו בתפילה, בלילה הקדושה, עוד הפעם, כמה פעם. זה בחוצוניות. כל מה שעשינו זה יהיה פנימיות. עכשיו, על ידי אכילה מתקנים בחוצוניות העולמות. עושים את הכל עד הפעם בסעודה הזאת. איזה דברים אלה. איזה כוחות אדירות. כשמחו נתן לעמו ישראל. העיקר, שהקלה הזאת היא לא באה. היא לא נכנסת, היא אומרת, ריבון השלם, אלה, אתה רואה אלה שלמדו פה? הם קשתו אותי. אני רוצה שהם יבואו להיות בחופה. מלטפת דלון. הוא אומר, אחר כך רבי שמעון, אני אראה לכם את זה. ועבר רבי שמעון וכולו חבריה מרננין ברינה דאורייתא. לא לקרוא את זה. מה זה? מילה במילה. מילה במילה. לא למהר. אני רוצה להפוך דף. תראו, תהפכו דף. טיבו יקירין, למטה. טיבו. ונחדש תיקון דקנה בעל אליה. לכל מן, תראה. להשתתף בהדה. בעל אליה, מי שהשתתף איתה, יהיה נתיר אלה ותתה כל האישתה. יהיה שמור בעילונים ותחתונים. תראה, אומר רבי שמעון, ויפיק שתה בשלם. יוציא אותה שנה בשלום. עליו כתיב רוני מלאך השם סביב ליראה וחרצם. ממשיך הזוהר. כל ברלש דלא מניח ושבנדה. נדל מסתרת את האור. אם הוא החסיר יום אחד ספירה, אתה אומר לו שם כלום. אוי ואבוי. הוא לא מסתרת את האור. ספירת העומר זה כוח אדיר. צריך לשים את זה בראש שלנו ולדעת. תראו מה שהיה עם, הבן, עם הרבי יוסף חיים. מביא את זה רבי שלמה אל קבץ. מה הוא כותב? איזה דברים אלה. בלי שבועות נתגלה אליו המגיד. אומר, דעו לכם, כי הסכמנו החסיד נרו. החסיד נרו זה מרן רבי יוסף קארו. בעלה בשולחן ערוך. ואני עבדו. מי זה רבי שלמה אל קבץ? ועבדכם מהחברים, לעמוד על נפשנו ליל שבועות, וננדד שינה מעינינו, ותודה לאל, כך עלה בידינו. לא הפסקנו רגע. וזה הסדר. למדנו בבראשית, ויחולו בנעימה, לא למהר, בכל גדול. הגענו לחודש של שלישי, ולמשה אמר, וכו' וכו', הוא אומר, והנה, בחצות הלילה, נשמע קול מדבר. מפי החסיד נרו, מרן הבית יוסף, קול גדול בחיתכותיות, כל השכינים הם שומעים, לא מבינים מה קורה פה, והיה נעימות רב, והכל הולך וחזק, ונפלנו על פנינו, ולא היה רוח באיש נסתע עינינו, עיניו, ופניו לראות מרוב המורה, והדיבור היה מדבר, מה אומר לנו? שמעונה ידידי, המאדרים מן המאדרים, ידידי, אהובי, אהוביי, שלום לכם, אשריכם, אשרי יולדתכם, אשריכם בעולם הזה, אשריכם בעולם הבא, שמתם את נפשכם לעטרים לי בלילה הזה, כמה שנים נפלתי, נפלה עטרת ראשי, ואין מנחם לי, אני מושלכת באפר, חובקת, השכינה מדברת, ואתם החזרתם עטרה ליושה, חזקו ידידיי, תמיצו עבודיי, צמחו ועיצו, דוי לכם כי אתם מבני עלייה, שחידים מבני חלה דמלכה, וכל תורתכם ועבד פיכם, עלה לפני הקדוש ברוך הוא, ובקע כמה אווירים, ומלאכים שתקו, ושרפים דמימו, וחיות עמדו, חוצבה מעלה, והקדוש ברוך הוא שומעים את כולכם. אומרת, תעלו לארץ ישראל, היא אומרת להם. והם הלכו למקווה, הם היו רק שבעה. בבוקר הוא שאר חברים. איך לא באתם? השכינה דיברה. כולם אותו לילה, אותו יום למחרת, דיבר איתם רבי יוסף קארו, כל היום למד איתם דברים אדירים. ובלילה עוד פעם לא ישנו. בחוץ הארץ עושים יומיים. למד איתם כל הלילה, עוד הפעם! באה השכינה, פעמיים. עוד הפעם. מדברת איתם, מה זה? השם העם כל דבר כזה. לכן, נכין את עצמנו, לקראת היום הקדוש הזה, הימים הללו, צריך כל אדם יכין את עצמו בלימוד תורה, במוסר, איך להתנהג, איך לזכות לאור הזה הגדול. ואז, יש לנו להגיע ביום רביעי בלילה, יום האחרון של הספירה. נספור את העומר יום האחרון, זכינו. היה ראש הישיבה אצלנו, בפורת יוסף, אומר, אם זכינו לעבור את העומר, למה זה ימי דין, נותן לכל אחד חלקום. הרקיעים הם אוהבים חלקום. גם אני פה מחלק חלקום, כמו ראש הישיבה. הוא היה עושה מתוק, נותן להם, כשאומרים לסור העומר, חלקום מתוק. ואחר כך, למחרת, בבוקר, התפלא טוב, להכין את עצמו, ללכת להסתפר. להיות להכין את עצמנו. למה לפי רב הארי, אסור לגוע בשערות. עד אחרי העומר. יש מהמקובלים, הם מסתפרים כבר אחרי שספרו את העומר בלילה. הרב שעבי רצה ביום. מי שרוצה בלילה יכול. פה הרבי מוזרי שעבי לא. הוא אומר ביום חמישי בבוקר, אני ביום בבוקר. בלילה לא מסתפר. בבוקר נלך לספר, נעשה את הראש על הסכין, ואת הזקן השאיר יפה, עם הפס, הכל יפה יפה. בסדר? יש בזה כוונות לעשות ביתה. שמעת שמי? צריך לסדר את זה. וללכת אחר כך, להכין את הלכת, לסדר את הבית, לסדר את הישיבה, הכל פרחים. למה ועדת ניתנה בשושן? להכין, איך זה משה רבנו. אלו אחד הטעמים שאוכלים מאכל לחלב, כי משה רבנו היה בטבעה. הוציא אותו בת פרעה, הלכה לקרוא לו מנקת, שתניק אותו, מילדי העברים זה. מאיפה הוציא אותו? מתוך הסוף, איפה הקנה סוף? איפה בתוך הזה, שמה? אז לכן גם כן שמים שושנות, אוכלים חלבות, בעזרת השם. אז לכן, להכין חזק חזק את עצמנו לקראת הזה, ולהכין את עצמנו בלימוד, מוסרים, והכל, ואז לישון קצת, שבלילה יהיה כוח, ליום הקדוש הזה, יתפלל איזה מנחה, איזה ערבית של החג, יכולם לובשים בלבושה של יום טוב מיוחדים, נבוא לבית בצאת הכוכבים, לא לפני, לעשות קידוש ולא לאחר. למה אנחנו רוצים שיהיו בבית הכנסת מוקדם? אני מה עושה? אני בצאת הכוכבים מתפלל פה, מכוון שבצאת הכוכבים אני כבר אהיה בבית. שאני יכול לעשות קידוש. עושה קידוש, הנה היום צאת הכוכבים, נגיד בשמונה, נגיד, כן? עושה קידוש, כי חייב להיות תמימות. שבע שבתות תמימות. עושה קידוש בצאת הכוכבים, ואז שרים שירים, אומר איזה דבר תורה חזק, לחזק את החבר'ה. נקראת הלילה הקדושה גם כן. גם פה אני דורש לפני ערבית, גם איזה כמה דברים חזקים שנהיה, לעורר אותנו, ואז אוכלים, בתשע וחצי אני יוצא מהבית, שעה וחצי אוכל, משמונה עד תשע וחצי, שער, אוכל, לא לאכול כבד, לאכול קל, איזה פרגית או ממולט קצת, קצת אורז, קצת קל, קל, לא הרבה הרבה, שנוכל ללמוד בלילה, ואז יוצא לדרך, בא לפה, לפני עשר אני כבר פה. בעשר מתחילים ללמוד. מילה במילה. מילה במילה. את כל סדר הלימוד. מתורה נביאים, מנביאים לכתובים. אחר כך מדרש. אחר כך, ואז אני גומר את המדרש, ואז הגענו לחצות. לפני כן, כשהגענו לחצות, אומר את הבקשה של אחרי שסידר רבי יוסף חיים, הוראית, הוראית, ויש איזו דרשה. אני מכבד את אחי שיגיד איזו דרשה של 10 דקות להלהיב את הקהל, ועושים איזו שירה וזמרה, ואז ממשיכים מדרה רבה, שיש בזה סוד ללמוד אותו, ואז הולכים למקווה. המקווה נמצא פה, בישיבה כבר. יש סוד גדול, אף אחד לא יוותר על המקווה הזה. בלילה הקדושה הזאת כולם חייבים, חצי שעה לפני עמוד השחר, קודם כל חייבים להיות ערים. ולא לישון. ומה זה לא לישון בלילה הזה? לא לדבר דברים בטלים, חס ושלום. ולא להיות שבט כמו גולם. צריך לקרוא את הסדר הלימוד. ולא בר מינן לדבר, בטח שלא. אישה לא צריכה. שאין יכולה לישון, היא תכין לנו את כל מה שצריך למחר. לא צריך. ואז, מתפללים, כמו שאמרתי לכם, בבוקר, תפילה מילה במילה. אומרים פה את התפילה, עושים פה סעודה. פה בישיבה עושים סעודת שחרית, אבל זה חלבי. אחר כך בבית כל אחד עושה בשרי. גם לממן. חלבי זה יותר ביקר מבשרי, שתדע, משה. זה לא... מביאים פה חלבי, אבל... כדאי לבוא מרחוק, אני לא חשוב, העיקר שיש פה דברים אדירים, אבל העיקר זה לא זה, העיקר אני רק צוחק איתכם, קדה לא קדה, אבל פנט, זה... בתמנה קדה וטען, יש בזה סוד, מה זה קדה? קד, קד, של השכינה, קד כשוטה קלה זה, לא, זה כתוב, זה לא אני אומר, אז אני רואה שהם קורדים קוראים לזה קדה, קדה, אז הם אומרים, מה זה? לא סתם יצא להם ככה. זה טוב, נראה מה שיעשה. ישלחו, נראה מה זה הקדה הזה. בסדר, נראה. העיקר זה לעשות את זה כמו שצריך אחר כך, שימו לב. הולכים לבית, ישנים קצת. לא לישון כל היום, מה עשינו? ישנים שעה, שעתיים, שעתיים, לא יותר. אחרי שעתיים קמים, עושים סעודה בשרית, כמו שצריך, עם המחשי ועם הכל מה שצריך, הכל, חורשי סבזית, אני לא יודע כבר, אבל העיקר שיהיה הכל מוכן, יפה יפה, ואז שרים, עושים הכל, באים לישיבה. באים לישיבה, לומדים. דף יומי, זוהרות, כל מה שצריך. בדרך כולם קוראים תהילים, הולכים לדוד מלכה משיכה. השנה... זה לא מי שיש לו כוח ללכת ולחזור, למה? זה ליל שבת. אז צריך ללכת, נעשה בכותל המערבי תפילת מנחה, 5:45. 6:15 זה כבר, מה זה? זה פלג המנחה, נעשה ערבית, דרשה של שבת, ואז נצא, נגיד 7:45, פחות אפילו, נצא לכיוון הבית. שאדם, לא, איזה 6:45, 6:45, 6:45 ככה, 7 נגיד, נצא לכיוון הבית, שנגיע לבית 7:45, אפילו שאדם ילך כמו צו, הוא יגיע לבית, ככה בנחת, נעשה קידוש, נעשה ליל שבת, ו... צריך לקרוא 2 מקרא ואחד תרגום, לא לשכוח. הרב שרב היה קורא בערב החג, בערב, אנחנו... עכשיו לא נוהגים כך, נוהגים לקרוא ביום שבת. אחרי שגמרנו התפילה, לפני שהולכים לבית לעשות קידוש, או פה לעשות קידוש, קוראים 2 מקרא ואחד תרגום, שימו לב, זה פרשה הכי ארוכה. לא לעזוב, יום פטירת דוד המלכה משיכה, לגמור כל התהילים. ביום שבועות, ולמחרת ביום שבת, עוד הפעם כל התהילים, יהיה לנו כפר. יהיה משהו אדיר חזק. וללמוד, ולהשתדל, בכל העבודה, ולעשות כל מה שאפשר. השם איתנו בעזרת השם. אז נקבל עלינו ככה, בעזרת השם, בקש מכילה שהתרחתי עליכם היום, ובעזרת השם, תזכו לשנים רבות, ללמוד וטובות, מקווה שנעשה את זה עם משיח צדקנו, וכשהוא ישתח לנו גאולה בקרוב, ובנחת יקים שכינתה מאפלה, ונזכה לחיים טובים, וגם כל אלה ששומעים אותנו דרך הערוצים, ודרך הלוויין, ודרך הפלאפונים, שמברך אותם כל הברכות והישורות, שפע, ברכה, הצלחה, ויהיה לכולם חג שמח. לא לשכח לעשות פרחים, להכין מאכל חלב, העיקר להכין את הצל מבחינה רוחנית, בעזרת השם להיות חזקים ואמיצים ללילה הקדושה הזאת, להשם לא ימנע טוב לאנוכים בתמים, וכן יהיה רצון ולומר
1: עד כאן נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה תפארת הקודש עם הרב שקד בוהדנה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.
3: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
4: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
5: לרפואה שלמה.
4: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
5: כל נגע ומחלה.
4: חייגו 073-321-2872
6: 073-321-2872
7: מוניות!
8: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
7: לאן?
8: לערוץ 2000 בטלפון.
7: מי פנוי בטלפון?
8: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: שופרת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תפארת הקודש, עם הרב שקד בועדנה.
1: אנחנו רבותיי ממשיכים בהקדמת הזוהר הקדוש בדף דלת עמוד א', דיבו מתחיל כמה רבי חייא ואבא בכי, לאחר שלמדנו בשיעור הקודם כמה סודות נפלאים ועמוקים בעניין של בריאת העולם ואיך זה רומז בעליונים. אז ראינו בסוף השיעור שהשתתח רבי חייא בהרעה ונשק לאפרה, פייס אותה לפני שהוא אומר דברים קשים, ואז בכה ואמר, אפרה אפרה, כמה את קשה גדל, כמה את בחציפו, דכל מחמדי עיניי, התבלון בך. נכורה שכל גדולי עולם התבלו בך. בכל עמודי נאורין דאלמה. אבל לאחר מכן חזר בו רבי חייא ואמר, שאין לאפר להתגאות, מכיוון שלא התמסרון בך עמודין דאלמה. לא התמסכו ברע עמודי עולם, דעה רבי שמעון לא התבלה בך, ודאי שרבי שמעון לא התבלה בעפר. ראיתי שכותב פה רבנו שמעון לוי בספר קטם פז, זה לשונו, השתומם רגע חדה וכולי, חזר מדיבורו, כי אמר שטעה בדיבורו ושלא התגאה אפר על גופי הצדיקים, כי אפילו שהם תמונים באפר גופותיהם אינם נרכבים, כי לא ישלוט בהם הפסד העפר, וכבר נמצא זה בפועל, כמו שמוזכר בתלמוד, ואנו קפולאי דאבו מקפלה בארד רב נחמן, שם זה גמרא במסכת שבת בדף קופנון בית עמוד בית עם רב אחא בר יושיה, ששם כתוב מפורש שהוא היה, אף על פי שנפתח, היה כבחיים חיותו, ואמר שרק מי שהייתה בו קנאה, הגוף שלו מתבלה באפר, שנאמר הוא קו עצמות קנאה. אבל אנשים שלא היה בהם קנאה, וכל שכן צדיקים, קדושי עליון, אינם מתבלים באפר. ככה הגמרא שם מביאה שאמרו לרב נחמן, שיש איזה מישהו בשדה שלא נותן להם לחרוש, אומר שהוא שוכב שם. ואז כתוב שהלך רב נחמן ודיבר איתו כמו בחיים חיותו. גמרא במסכת שבת, בדף קופנון בית, עמוד בית. אז עכשיו הזוהר הקדוש ממשיך פה במאמר מופלא ביותר, בעניין שרואים פה גם את מעלתו של רבי חייא, שהיה תלמיד רבי שמעון, ואומר פה הזוהר כך, קם רבי חייא ואבא בכי. קם רבי חייא ועדיין היה בוכה, לאחר ששמע את הסודות הנפלאים שרבי יוסי אמר לו משם רשב"י. אזל ורבי יוסי אימה. הלך ורבי יוסי היה הולך אימו. מהו יומה התענה 40 יומין למחמה לרבי שמעון. מאותו יום התענה רבי חייא 40 יום, כדי לראות את רבי שמעון, כותבים פה במפרשים, בחלום או בעקיץ. אמרו לת אנטרשי למחמלה. לאחר 40 יום של תענית, אמרו לו, אין אתה רשאי לראות את רבי שמעון. בכה והתענה 40 יומין אחרנין. בכה והתענה 40 יום נוספים. אחזיעו לבחזבה לרבי שמעון ורבי לעזר בהיה. ואז הראו לו בחיזיון את רבי שמעון ורבי אלעזר בנו, דאבו לען במילה דא, דאמר רבי יוסי, שהיו עמלים באותו דבר שאמר לו רבי יוסי, משם רבי שמעון, כמו שעמדנו במאמר הקודם, ואבו כמה אלפים צייתן למילולה, והוא ראה שיש כמה אלפים של נשמות של צדיקים שמקשיבים לרבי שמעון ורבי אלעזר. אז כאן רבותיי, בדבר הזה צריך לדעת, שראשית, עומדים פה המפרשים על העניין של ה-40 יום, שהוא התענה 40 יום על מנת לזכות, לראות את רבי שמעון. אז כותבים פה במפרשים, אומר פה לדוגמה, רבי שמעון לוי בספר קטם פז, כבר ידעת כי המספר הזה של 40 יום הם הגבול אשר בו יתעלה האדם אל מעלה רמה. שהרי משה רבנו עליו השלום עמד שם בהר 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכל גשמי ומים יסודיים לא שתה. וכבר ידעת כי טהרת מי המקווה צריך 40 סאה. כי הוא גבול הטהרה כאשר יתבהר בסוד המקווה בעזרת השם. ולכן היו החסידים מתענים 40 יום, רמז לעניין הזה. אז זה לדוגמה, כך כותב פה בספר קטם פז, וכך מביאים פה עוד מהמפרשים, גם כן על הזוהר. לדוגמה, אומר פה, שלאחר 40 ימים הללו, הזוהר רמז כותב, שזה כנגד ארבע מידות שהחסדים נגלים בהם. שיש לנו את התפארת, שהחסדים מגולים, כי עד התפארת יסוד אימה מלביש. אבל יש לנו את התפארת ואת הנצחות ביסוד. ששם קומת רחל, שהוא סוד גן עדן התחתון. אז לכן הוא אומר שהתענה דווקא 40 יום. בכל מקרה, צריך לדעת שהרמק לדוגמה כותב, 40 יומים ממשה רבנו עליו השלום למד, והוא בסוד התשובה, בינה, ממרובעת, רביעה על בנין. אז גם הוא מקשר את זה לעניין הזה של הבינה. ובספר שלנו, יסודות קודש, בפרדס התשובה, אנחנו ייחדנו על זה פרק שלם, שזה נקרא סוד 40 יום. כל אחד יכול להסתכל שם בארוכה, ושם אנחנו הסברנו שזה בעצם הסוד של 40 יום ליצירת העובר. זאת אומרת, על ידי 40 יום אפשר ליצור יצירה חדשה. ומגיעים לסוד הזה שבכל יום יש 24 שעות, וה-24 כפול 40 זה יוצא 960 שעות. ו-960 זה מספר מאוד מעניין, שכתוב בירושלמי, מסכת תרומות. כתוב שם בריאה בטלה ב-960. בריאה שלמה. ושמה יש בן נשחה עליו השלום ובן יהוידע על מסרת ערכים. בדף תת זין. הוא מסביר נפלא שלמה בריאה בטלה ב-960. אז הוא אומר שהבריאה היא מורכבת מארבע יסודות. מכיוון שהם מחוברים ביחד, אז היא לא בטלה ב-60 כמו שאר איסורים. מכיוון שכל דבר שהוא מחובר, אז הוא לא בטל. יש לו יותר כוח ברגע שארבע יסודות מחוברים ביחד. אז לכן צריך לפרק את הבריאה הזאת לארבע יסודות, שזה אש, רוח, מים, עפר, ואיך זה נקרא? ארבע יסודות. יסוד תמיד הוא כולל את כולם. אז אם זה ארבע יסודות, אז כל אחד מהארבע יסודות הוא כולל את כולם. אז אתה עושה לדוגמה אש, רוח, מים, עפר, ואת האש אתה מרכיב אותה גם לארבע חלקים. אש, רוח, מים, עפר של אש. אחרי זה אותו דבר, יש רוח מים אפר של הרוח. אותו דבר של המים, אותו דבר של האפר. אז מקווים 16 בחינות מתי שמפרקים את הבריאה לגורמי גורמים. ואז אחרי שפירקת אותה ל-16 בחינות, אפשר עכשיו לבטל כל אחד ב-60. וה-16 כפול 60 זה יוצא 960. זאת אומרת, זה הסיבה שבריאה בתהלה ב-960 לפי הירושלמי. נכון שלפי הבבלי אנחנו אומרים, שבריאה באיסור ביתר אפילו באלף לא באתי. אבל זה דווקא לגבי איסור ביתר, אבל בשאר דברים זה כן משפיע, וידוע שגם דעה של הירושלמי היא לא יכולה לגמרי, מכיוון שמתי שיש עוד סניף, אז מצרפים זאת להלכה. בכל מקרה, אז הבן שלך מסביר שכמו שבריאה בטלה ב-960, אז כך גם בריאה נוצרת ב-960. האמת, מי שמעריך בזה הרבה זה רבי צבי למלך מדינו, בספר בני שכר. אין ספק שגם מרן הבן ישחה עליו השלום, חלק מהדברים לקח משם, הוא גם מציין את זה באיזה הוא מקומן. עכשיו, אז כמו שבריאה בטלה ב-960, גם נוצרת ב-960, ולכן כתוב, הגמרא לדוגמה במסרת סוטה, בדף ב' עמוד א' ובמסרת ברכות בדף ס', שבריאה נוצרת ב-40 יום. כן, יצירת הוולד ל-40 יום. שבכל יום יש 24 שעות, ו-24 כפול 40 זה יוצא 960 שעות. זה בעצם יצירת הוולד. ואז מצאנו דבר מאוד מעניין, שאם לדוגמה במקווה טהרה, צריך שיהיה מינימום 40 שאה של מים. שאה זו מידת נפח. במידת נפח של שאה יש 24 לוג, כן? לדוגמה, אנחנו ששותים רביעית הלוג, מתחייבים בברכה אחרונה. אז זה רביעית הלוג. ארבע רביעיות כאלה זה לוג אחד. 24 לוג שווה שאה. אז אם 24 לוג שווה שאה, אז ב-40 שאה יש לנו 960 לוג מים. ואז ממילא בריאה בטלה ונוצרת ב-960. וברגע שאני אומר יצירת הוולד ל-40 יום, אז מסבירים המפרשים שעד 40 יום הוולד נחשב כמאיה באלמה. יום ה-40 אז הוא מקבל בחינה מסוימת של נפש. ולכן מכיוון שהוא מקבל בחינה של נפש, אז אותו דבר פה, על מנת בעצם שרבי חייא יזכה לראות את רבי שמעון, היה צריך להתענות 40 יום. ואז ב-40 יום הללו הוא בעצם עושה ביטול של המדרגה הקודמת שהוא עמד בה, והוא נכנס למדרגה חדשה. על מנת שהוא יזכה לראות את רבי שמעון. עכשיו, שים לב טוב, לאחר מכן, אמרו ללט אנט רשאי למחמילה. מה אמרו לו? אתה לא רשאי לראות אותו. מה הכוונה אתה לא רשאי לראות אותו? אז מסבירים פה המפרשים, שלא הכוונה אתה לא זכאי, אלא אתה לא רשאי. מה ההבדל בין אחד לשני? אני אראה לכם את העניין הזה. לנטנט רשאי לראות את רבי שמעון. הנה, ראיתי את זה גם בקטן פז. לא שלא היה ראוי, שאם כן היה לו לומר לנטנט כדאי. היה צריך להגיד לו לנטנט כדאי. מזה שאמרו לו לנטנט רשאי, זאת אומרת, אתה עדיין לא רשאי לראות אותו. למה? מכיוון שהוא התעלה למקום יותר גבוה מהמדרגה שהגעת אליה, אפילו לאחר 40 יום טענית. וזו הסיבה שהוא הבין, רבי חייא, שאם הוא יעשה עוד 40 יום טענית, אז יכול להיות שהוא כן יראה אותו. ואכן, כך היה. ואז על ידי 40 ימי טענית נוספים של זיכוך החומר, וביטול המדרגה הקודמת וקניית מדרגה חדשה, אז הוא זכה לכך. וכתוב מפורש, בכה והתענה 40 יומין אחרנין, בכה והתענה 40 יום נוספים. שימו לב גם את הדגש על העניין של בכה. זאת אומרת, זה הכל מתוך תשובה גמורה ובכייה והשתוקקות לזכות לכך. נפקא מינה שלפעמים עבודות מסוימות בעבודת השם, זה לא מספיק לעשות את הדברים בצורה הטכנית שלהם. אם האדם לא מתעורר לתשובה, לבכי, שזה יהיה פנימי ואמיתי, אז יכול להיות שבאדם יעשה כל מיני עבודות גדולות בעבודת השם, והוא לא יזכה להשגות רוחניות. למה? מכיוון שזה לא איזשהו משהו טכני שלוחצים על כמה כפתורים, ופתאום זה עובד. לא, זה חייב להיות רחמן הליבה בעי. כן? על מנת להשיג את הדברים. בכה והתענה 40 יומין אחרנין, החזירו בחזווה לרבי שמעון ורבי אלעזר בני, ואז הראו לו בחיזיון את רבי שמעון ואת רבי אלעזר בנו. עכשיו פה לדוגמה מסבירים, שמה הכוונה בחיזיון? שזה לא היה בחלום, אלא זה היה במראה. כך כותב גם בקטן פז, אומר מפורש, והראו לו במראה ולא בחלום, שהיו עוסקים בסוד זה שאמר רבי יוסי. כבודו שואל מה ההבדל. אז ודאי שזה הבדל גדול מאוד, אם רואים בעניין של חלום, לבין אדם שבעקיץ עכשיו רואה חיזיון, זה כמו כעין מעלת נבואה. אבל זה לא נבואה ממש, אבל זה כעין מעלת נבואה, אבל זה בעקיץ. כן, והוא רק רואה את זה בחיזיון. שזה בעצם, ודאי שזה מדרגה הרבה יותר גבוהה. עכשיו יוצא לנו מכאן רבותיי, שהנה, הראו לו בעצם את העניין הזה חיזיון רבותיי, שזכה לראות זאת בהקיץ. עכשיו, כאן ראיתי שיש הבדל במפרשים. חלק מהמפרשים כותבים שזה כמו רבנו משה זקוטה ועוד, הם אומרים שהוא ראה זאת בחיזיון כבר בנעיין דיצירה, במקום יותר גבוה, שזה היה בעצם בעולם היצירה. לעומת זאת, רבנו הרמק, רבי משה קורדברו, אומר שהוא ראה זאת בעולם הנפשות על הקבר. מה הפירוש? כמו שכתוב בגמרא במסכת ברכות, חצר מוות, כן? אז שמה בעצם במקום הנפשות, בעולם הזה. אז זה כך כותב הרמק. רוב המפרשים מסבירים יותר כדעת הרמז, שזה היה כבר בגן עדן, שהוא ראה אותם עוסקים שם בתורה, שזה היה במקום יותר גבוה, ולא בעולם הנפשות, במה שנשאר באבלד גרמה, דהיינו בקבר. גם הרמק אגב, הוא כותב מפורש, אלא של, הנה ניתן רשות לעין לראות, וחיזיון זה נקרא גילוי עיניים. כאומרו, כמו שכתוב בספר מלאכים, פקח וחולה את עיני הנער. שם כתוב עם אלישע הנביא, שביקש לפקוח את עיני הנער, והוא אז הוא ראה את כל צבא המלאכים שהיה שם. אז כך מסביר פה רבנו הרמק, שהוא ראה את רבי שמעון ואת רבי אלעזר בעולם הזה. ולעומת זאת הרמז וסיעתם מדברים שהוא ראה אותם כבר במקום יותר גבוה, בנעיין דיצירה. אומר פה הזוהר הקדוש, ואבו כמה אלפין צייטין למילולה. הוא ראה שכמה אלפים של נשמות צדיקים מקשיבים לדבריו של רבי שמעון. הדעה הכי חמה, כמה גדפין רברבין אלאין. זאת אומרת, בין כה וכה הוא ראה רבי חייא כמה מלאכים גדולים ועליונים בעלי כנפיים. שזה בעצם כמה גדפין. גדפין זה בעלי כנפיים, רברבין אלאין. גדולים ועליונים. וסליק, וסליקו עליו רבי שמעון ורבי אלעזר ברי. זאת אומרת, עלו עליהם רבי שמעון ורבי אלעזר בנו, כל זאת רבי חייא רואה במחזה, וסליקו למטיבתא דרקיע, ועלו לישיבה של מעלה. עכשיו לפי רבנו הרמק, אז ראה אותם מהעולם הזה, ועולים למטיבתא דרקיע בעולם העליון. לעומת זאת לדעת הרמז, איך זה מסתדר? אז הרמז כותב שהוא ראה אותם בנעיין דיצירה, ועלו למטיבתא דרקיע, שזה בדעת דיצירה. ככה הם מסבירים. אומרים שיש מטיבתא דרקיע, שזה מטיבתא דמתת. ויש מטיבתא עילאה, שזה ישיבה של מעלה, שזה כביכול מטיבתא דקודשא בריחו. עכשיו, סליקו למטיבתא דרקיע, וכל אלין גדפין אבו מחכאן להו. וכל אותם מלאכים בעלי כנפיים שאלו את רבי שמעון ואת רבי אלעזר, היו מחכים להם. חמה דמתהדרן ומתחדשן בזיוון. ואז הוא ראה רבי חייא, שלפי הרמז זה ממקום מושבו בתחתית עולם היצירה, הוא ראה דמתהדרן ומתחדשן בזיוון, ונהירו יתיר מנאור הדזיבה דשימשה, שחוזרים ומתחדשים הערת פני רבי שמעון ורבי אלעזר בזיוון והערתם. והיה להם הערה יתרה מהאור של זיו השמש. ידוע שיש מדרש רבה בקהלת רבה. אני חשוב לי מאוד תמיד להביא מקורות נוספים מדברי חז"ל, בדברים שמקבילים לדברי הזוהר הקדוש. כפי שאנחנו נראה, ידוע שיש ספר נפלא גם כן, שערי זוהר של רבי ראובן מרגליות, נפלא מאוד, שהוא הולך על השס ועושה את ההשוואות גם כן מהזוהר בכמה וכמה מקומות, עומד גם על השינויים, הבדלים אם יש וכולי, ומה כתבו על זה גדולי הדורות. אז יש מדרש רבה קהלת פרשה א' פסקה כ"א, שם כתוב, אמר רבי ירמיה בן אלעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לחדש מאור פניהם של צדיקים לעתיד לבוא. כמה דעת אמר, מאיפה למדים זאת, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אז הרמז מפרש שהערת הדעת מתחדשת וניכרת בפנים, ולכן ברגע שעכשיו רבי שמעון ורבי אלעזר בעצם עלו על המלאכים, אותה העלו, כן, שהמלאכים העלו את רבי שמעון ורבי אלעזר למטיב את הדרכייה, שזה בחינה של דעת יצירה, וחיכו להם עד שיחזרו, ושם למדו מה שלמדו, וחזרו כבר מאירים בערה יתרה, יותר מנאור הדזיבה דשיבשה, יותר מאור של זיו השמש. פתח רבי שמעון ואמר, יעול רבי חיה, ייכנס רבי חיה. זאת אומרת, רבי שמעון מבחין בכך שרבי חיה עומד כרגע שם בפתח, ורבי שמעון אומר, יעול רבי חיה, ולחמה בחמה דזמין קודש בריחו לחדתה אנפד לצדיקיה לזמנה דעתה. זאת אומרת, ויראה בכמה הערות שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש את פני הצדיקים לעתיד לבוא. זכאי אומן דעיל אחא בלחי צופה, אומר רבי שמעון, זכאי הוא מי שעולה לכאן ולא בושה על מעשיו, שזה בעצם מי שזוכה להיכנס לעולם העליון בלא בושה על מעשיו שעשה בעולם הזה, דהיינו שהתגבר על יצרו ולא חטא. וזכאי מאן דכאי באו עלמא כעמודה תקיף בחולה, וזכאי מי שעומד בזה העולם, דהיינו העולם שלנו, העולם הזה, כעמודה תקיף בחולה. עמודה תקיף בחולה, הכוונה כעמוד חזק בכל. כותבים המפרשים, יש ספר קרני אור. ספר קרני אור חיבר אותו רבי אלכסנדר זיסקינד, בעל יסוד ושורש העבודה. אז יש לו פירוש נפלא ביותר על הזוהר הקדוש. אני אקרא לכם את הלשון שלו בפנים. אומר בספר קרני אור, כאן, הוא אומר גם כן, תקיף בחולה, זאת אומרת זכאי אי אומן דעי לאחה בלא חיסופה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, זכאי מי שיעלה לכאן בלא בושה, וזכאי מן דקאים באו עלמה, וזכאי מי שעומד באו עלמה, דהיינו בעולם הזה, כעמודה תקיף בחולה, כעמוד תקיף בהכל. אומר הקרניאור, פירוש בתורה ויראה וחסידות, זאת אומרת תקיף בכולה, שיהיה בתורה, ביראה ובחסידות, דהיינו במעשים טובים, שאז על ידי זה הוא זוכה לעמוד כעמוד תקיף, לא זז מפני שום רוח שבעולם, אפילו אין שבוך, כל רוחות שבעולם לא מזיזות אותו ממקומו, עומד בתורה, ביראה, בחסידות. ואומר הזוהר קדוש, וכמה דאב העל. ואז ראה רבי שמעון שרבי חיה היה נכנס לתוך המטיבתא. והבקם רבי אלעזר ושר עמודין דעת ונתמן. ואז ברגע שרבי חיה נכנס לשם, הבקם רבי אלעזר, רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי, עמד על רגליו לכבוד רבי חיה. ושאר עמודים דעת ונתמן, גם שאר העמודים שישבו שם. הכוונה עמודים, כל אחד מהצדיקים נקרא עמוד. כן, שון צדיק יסוד עולם. פה כתוב שרק רבי אלעזר קם ושאר העמודים. אומר בקרני אור, אבל רשב"י לא קם, כי רבי חייא היה תלמידו. אותו דבר כותב פה גם כן במקדש מלך. והוא אבא כסיף, אומר הזוהר הקדוש, שרבי חייא היה מתבייש בפני כל הגדולים הללו שעמדו לכבודו. והשמית גרמה ועל ויעטב לרגלו די רבי שמעון. ואז הוא השמית את עצמו שלא להיראות בפניהם ממש, ועל ויתיב לרגלו את רבי שמעון, ונכנס וישב לרגליו של רבי שמעון. פה ראיתי פירוש נפלא של הרמז. אומר רבנו משה זקוטה, נראה שירמוז למקום שורשו, שידוע שרשבי וחברי האידרה היו בסוד פרצוף החסדים. ורשבי הוא הדעת שהוא מהיר בכולם, כמו שכתוב בריש האידרה רבה. והנה רבי חייה הוא בסוד היסוד. הוא בסוד היסוד. ולכן בא רבי חייה וישב לרגלי דרבי שמעון. וכבר ידעת מה שכתב הרב זל על פסוק ותחת רגליו שהוא סוד יסוד דבריה. ואפשר שכיוון שזיכו לשב שם, שהוא מכוון בצינור פתוח, עד הדעת וכולי, אז הוא ישב בעצם בשביל לקבל. הוא היה בסוד היסוד, רבי חייה, ורבי שמעון בסוד הדעת. והמקור של הרמז, כן, שזה משאר הגלגולים בהקדמה כפוו, שרשבי וחדרי האידרה היו בסוד פרצוף החסדים. עכשיו שימו לב, זה הקשר של היסוד והדעת. אומר פה הזוהר הקדוש, ועל ויתיב לרגלו ידי רבי שמעון, קלה נפק, ואז יצא קול ואמר, מאיך אינך, מאיך אינך הכוונה השפלת עיניך, לא תזקוף רשח ולא תסתכל, אל תגביע את עיניך ולא תסתכל. זה בעצם קול שיצא לרבי חייה, שלא יגביע את עיניו ולא יסתכל בפנים של רבי שמעון. מאיך עינוי וכמה נאורה דאב הנער למרחוק. אומר הזוהר הקדוש שהשפיל רבי חייה את עיניו וראה אור שהיה מאיר למרחוק. אז רבותינו המקובלים מסבירים פה שהרי כל המעשה הזה זה דברי חכמים וחידותם, זה כל רמזים עליונים. אז מסבירים שמכיוון שרבי שמעון הוא היה בסוד הדעת החסדים, אז הדעת הוא בעצם מאיר לבק. והבק זה נקרא עולם, בסוד שיש קצוות. ולכן האור של הדעת הוא מאיר בעולם, מסוף העולם ועד סופו. וזה בעצם הערה שמתפשטת. אז רבי חייה השפיל את עיניו, הוא ראה רק אור שהיה מאיר למרחוק. קלה ההדר כמקדמין ואמר, לאחר מכן חזר הכל כבראשונה ואמר, אילאין, תמירין, סתימין, פקיחי עינה, אינון דמשתתין בכל אלמה, הסתכלו וחמו. זאת אומרת, חזר הכל ואמר, שאף על פי של רבי חייה לא ניתנה הרשות, אבל אותם נשמות הצדיקים שכבר נפטרו מן העולם הזה, ופשטו את כל מלבושי ולבושי העולם הזה, עליהם נאמר, אילאין תמירין סתימין, פקיחי עינה, שאתם פקוחי עיניים. מסבירים מה הכוונה, שפקיחי עינה, הכוונה שמתי שסותמים את העין של הבשר בעולם הזה, אז בעצם נפתחת העין האמיתית של הנשמה, ולכן הם נקראים פקיחי עינה, אינון דמשתתין בכל עלמה, הכוונה אלו שמשתתים בכל העולם, כי הצדיקים בכוח נשמתם יכולים לשוטט בכל העולם, הסתכלו וחמו. אתם תסתכלו ותראו, כי להם ניתנה הרשות לראות. יש גם כן רמז פה לעשר ספירות, שאם תשימו לב את הלשון, כתוב פה, אילאין תמירין סתימין. אילאין, תמירין, סתימין, זה כנגד הגימל ראשונות. פקיחי עינה, זה בסוד השבעה תחתונות. למה? כי מצינו שרבי שמעון היה אומר גם כן לתלמידים שלו, עיני השם אמה, שבעה עיני אמה, עיני השם, הייתי את זה גם פה במפרשים. קודם כל, הרמז כותב שעל ידי שמחשיכים עיני הבשר שלהם זוכים לראייה רוחנית. ויש פה את העניין של כוח השגחה בתחתונים, והם שבעה עיני השם. כתוב, זה פסוק בזכריה. זכריה, פרק ד', פסוק י', שבעה אלה עיני השם, הם המשוטטים בכל הארץ. וזהו שאמר, עינו דמשטטין בכל עלמה. עכשיו, רבנו הרמק, הוא מסביר פה שמדובר פה על שבעה מלאכים שיש בעניינים של השגחה שבתחתונים, הוא כותב פה אפילו את השמות שלהם. אבל הרמז כותב, לא נעירה לומר כן, כי מה עניין המלאכים אלה לכאן? ואז הרמז מפרש ששבעה אלה עיני השם, הכוונה לנשמות הצדיקים שכרעם רבי שמעון באידרא רבא, פרשת נשא, בדף קוף ממדלד, עמוד ב', עיני השם. בסדר? אז אומר פה בעצם הזוהר הקדוש, שקלה יהדר כדי מקדמין ואמר, הכל חזר כמו מקודם ואמר, אילאין תמירין סטימין, פקיחי עינה, עינו דמשתיתין בכל עלמה, הסתכלו וחמו. אתם יכולים להסתכל. תתאין דמיכין סטימין בחורכון, התערו. עכשיו, הוא שומע גם את הכל, מדבר לגבי הצדיקים בעולם הזה למטה, שהכל אומר להם ככה, תתאין שזה בני העולם הזה, דמיכין שאתם ישנים בשנת התענוגים והחומר, סתימים בחורכון, עיניכם סתומות בחוריהם, סגורות בתרדמת העולם, התערו, הקיצו מתרדמה זו. אז מי ששומע את הדברים הללו יכול לחשוב שאולי הכל מדבר פה לאנשים שרגילים לישון, אבל תדעו לכם שעל מי מדובר פה? על כל מי שלא לומד מחצות לילה עד הבוקר. אני אראה לכם את זה. עליהם מדובר אותם שעיניכם סתומות בחוריהם וסגורות בתרדמת העולם. איך אתם ישנים? מה זה? הנה בבקשה. מן מנכון דחשוכה מהפכן לנהוכה. מי מכם שאת החושך הופכים לאור, מן מנכון דחשוכה מהפכן לנהוכה, שאת החושך הופכים לאור, כן, על ידי שמשכימים בלילות לעסוק בתורה, והופכים את מידת המלכות שהיא חושך לאור על ידי התורה שהיא תפארת. ותאמין מרירה למתקה, וממירות התנין ממתקין אותו על ידי ששמחים בעוני ובייסורים. עד לא יתונחה עוד לפני שבאו לכאן, מן מניחון דמחקן בכל יום על הנאורה דנאיר. מי מכם שמחכים בכל יום, כן, לנאורה דנאיר, לאור שיאיר, זאת אומרת, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שיהיה הוא מעורר השחר, ואין השחר מעורר אותו, והיינו שלא הולכים לישון אחר חצות קודם אור הבוקר, כדי לאחד יום ולילה בתלמוד תורה, על ידי זה לזכות לאור המאיר, שמחלק הקדוש ברוך הוא לכל המשקיעים לעסוק בתורה בחצות לילה. כך כותבים פה המפרשים על דברי הזוהר, מן מניחון דחשוכה מהפכן לנהורה, ותאמין מרירה למתקה, דהיינו שממתיקים את הדין להיות טוב. כך כותב פה המקדש מלך, עד לא יתונחה, עוד לפני שמגיעים לעולם הבא, מן מניחון דמחקן בכל יום על הנהורה דנאיר בשעתה דמלכה פקיד לאיילתה. מי מכם שמחכים בכל יום לאור המאיר בשעה שהמלך, כן, זוכר את האיילה שהיא המלכות, זאת אומרת שזה בעצם ייחוד של קודשא בריך הוא שכינתה, דהיינו שהמלכות מתאחדת עם הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם מתגלה כבוד השם, מתגלה מלכות השם בעולם, שכל מה שאנחנו מדברים זה בסוד ההנהגות, כמו שהזכרנו כבר כמה וכמה פעמים. אז פה בעצם הרמק, יש לי פה את הפירוש של הרמק, שכותב מפורש, אני אקריא לכם את הלשון שלו בפנים, הוא אומר, חשוכה מהפכן לנאורה להשכים בלילות, מרירה למתקה שמחים ביסורים ובעוני, זאת אומרת, ועוסקים בתורה, ועל ידי ההשכמה מהפכים המלכות חושך לנאורה על ידי התפארת, וממהירות הדין ממתקין אותו, מחכן בכל יומה שאינם ישנים מחצות עד אחר התפילה. שאז הייחוד, כאן נזכר בפרשת תרומה, אז אומר שכל אלה שזוכים למעלה הגדולה והעצומה הזאת, שבעצם עוסקים בתורה מחצות לילה ועד לאחר התפילה, עוסקים בעצם בעבודת השם, והתייקר והתקרים מלכה מכל מלכין דעלמה, ואז על ידי כך מתייקר ונקרא מלך מכל המלכים שבעולם. מן דלא מצפה דע בכל יומה באו עלמה, מי שלא מצפה לזה בכל יום, דהיינו עוסק בתורה ומצפה לאיחוד הזה שנעשה בשחרית, לת לכל הכאחה, אין לו חלק כאן. עכשיו, מה הכוונה אין לו חלק כאן? אז יש את הלשון של הזוהר, את הלשון של הרמז, שהוא כותב, מן דלא מצפה דע בכל יומה שאינו מייחד לילה ביום, לת לכל הכאחה, אחא דאיקא. אומר פה, במטיבתא דרבי שמעון, אין לו חלק. שאינו מייחד לילה ויום, ורוצה לומר להגיע למדרגה זו שאנו עוסקים בה. אבל תהיה לו תועלת לפי זכויותיו במדרגות אחרות. הכניסו אותו לאיזה מטיבתא של דף היום או משהו. ולכן מצינו שחכמי הזוהר היו נזהרים מאוד בכמעט חצות, כאן נזכר בכולו. כך מסבירים פה רבנו הרמז והרמק ועוד. אבל ראיתי שבספר קטן פז הוא מסביר אחרת. הוא מסביר מן דלא אומר ככה. מן מנכון דמחקן בכל יום על הנאור הדנאיר, מי מכם שמחכה בכל יום לאור שיעיר בשעת הדמלכה פקיד להיילתה, מי הוא המצפה בכל יום ויום הגאולה? כי אז יפקוד האל יתברך את שכינתו שגלתה עם ישראל, לכל גלות מקום שגלו, והשכינה נקראת איילת השחר. מן דלא מצפה דע בכל יומה, אומר הקטן פז, מי שלא מצפה כן בכל יום, בכל בוקר אור יצפה ישועת השם, ותחילה דינו של האדם שואלים אותו, ציפית לישועה, ואם לא ציפה לישועה, אין לו תשועת עולמים עולם הבא. אז הקטן פז הוא מסביר שפה מדובר באופן כללי שכל העולם הזה זה נקרא לילה, כל העולם הזה הוא נקרא חושך, והוא מצפה לאור יום שזה הגאולה. ומי שלא מצפה לגאולה, לת לכל הכאחה, אין לו חלק כאן בעולם הבא. זה בעצם ההסבר של הקטן פז. אז ההבדל ביניהם, האם הכוונה שבכל לילה לחכות לבוקר כפשוטו, ולעסוק בתורה, בתפילה, או שהכוונה שכל הלילה הזה בכללותו נקרא לילה ביחס לגאולה שנקרא בוקר. אבל ודאי שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, ומה כבודו עכשיו שואל? כבודו שואל, מה עדיף, תיקון חצות או לחבר את הלילה עם היום? זה הכוונה. אז ודאי ששניהם ביחד, מה השאלה? ולכן רבנו הארי כותב בשער הכוונות, בדרושי הלילה, כידוע, שם הוא מביא את זה בדרוש ד', בדף נ"ד גם כן, שאדם צריך לקום בחצות לילה, לעשות תיקון חצות, וללמוד תורה, ואם הוא עייף מאוד, יחזור לישון ויקום לפני עלות השחר. ואז יחבר את הלילה עם היום. ואם בן אדם לא יכול את זה גם כן, לדוגמה, אז פה יש שתי אפשרויות. שתי אפשרויות, והרבה שואלים אותנו את זה, אז אני אגיד, זה שתי אפשרויות שמה עדיף יותר זה לפי האדם. אפשרות אחת, זה שבאדם ילמד תורה בלילה, עד אחרי חצות, ויעשה תיקון חצות, וילמד קצת תורה גם אחרי חצות, ואז ילך לישון ויקום בבוקר ויתפלל בזמן, אפילו לא בנץ. אבל יתפלל לדוגמה בשעה 7 וכולי, שהוא ודאי ירוויח את הזמן של קריאת שמה, דאורייתא לחומרה, כן? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שבאדם ילך לישון יותר מוקדם בלילה, ויקום לדוגמה בשלוש, 3:30, ואז כאשר הוא קם, אז יעשה תיקון חצות וילמד תורה עד התפילה. אלה בעצם שתי אפשרויות למי שלא יכול להרוויח גם את זה וגם את זה. זאת אומרת, גם את נקודת חצות וגם את עלות השחר. אלה בעצם שתי האפשרויות. אפשרות אחרת, שגם ילך לישון מוקדם ולא ירוויח את נקודת חצות, וגם לא יקום לפני עלות השחר, לא שמענו על אפשרות כזאת. בסדר? איך? זה אפשרות שאולי בספארי עושים אותה, שהוא גם הולך לישון מוקדם בלילה, זאת אומרת 10-11 בלילה, זה מוקדם, וגם לא קם לפני עלות השחר. זה, יש כל מיני מקומות, אמרתי, יש בספארי, יש בגן החיות התנ"ך יכול להיות, אולי שם יש דברים כאלה. אבל אנחנו לא מכירים. לכתחילה באדם צריך לתפוס את הלילה כמו שצריך, לא יכול, כמו רבנו הארי שכותב, לתפוס גם נקודת חצות וגם לפני עלות השחר. ואז אגב, בגלל שהוא לומד בלילה, זו תשובה של הבן ישחי בשעות רב פעלים, שהוא יכול להשלים שינה ביום, מכיוון שהוא לומד תורה בלילה, אז אין בזה חשש. עכשיו, ואם בן אדם, כמו שאמרתי, הוא לא יכול לתפוס גם חצות לילה וגם עלות השחר, אז אני נתתי שתי אפשרויות, ומעדיף יותר לפי מה שהוא אדם, איפה שבאדם רואה יותר תועלת בעבודת השם שלו. בדרך כלל אנשים רואים יותר תועלת, אם הוא הולך לישון לדוגמה ב-10 בלילה, וקם ב-3, ועושה נטיית עדיים, ברכות השחר, ולומד תורה, ומחבר לילה ויום, ומתפלל בנץ כמו שצריך. אנשים רואים בדרך כלל בזה יותר תועלת. אבל הנה חינמי שיש הרבה שיגידו לך שעד הרבה הם רואים יותר תועלת בזה שהם ילמדו בלילה רצוף עד אחרי חצות, וילכו לישון לדוגמה באחד בלילה, 1:30 בלילה, ויקרומו ב-7. ומתפללים בערנות וכו'. אז לכן אנחנו בדבר הזה אומרים לפי מה שהוא אדם, איך שבאדם יודע שהוא רואה בזה יותר תועלת. אז זה בעצם הלשון פה של הזוהר הקדוש שכותב, מן מנכון דמחקן בכל יום על הנאורה דנער בשעתה דמלכה פקיד לאיילתה והתייקר והתקרי מלכה מכל מלכים דעל ממד דלא מצפה דה בכל יומה בהוא על מעלית לכל הכחה. מזה שהזוהר הקדוש אומר מן דלא מצפה דה בכל יומה, משמע יותר כמו הפירוש של הרמז, משמע שזה באמת הלימוד של הלילה לחכות לבוקר. אבל ודאי שאפשר ליישב גם את הקטם פז בפשטות, שהוא מחכה בכל יומה, הכוונה שבכל יום הוא מצפה לגאולה, בכל יום הוא מצפה לישועה. אומר הזוהר הקדוש, עד אחי בינתיים, בעוד שרבי חיה יושב לרגלי רבי שמעון ושומע כל הדברים הללו, חמה כמה מן חבריה סחרני קולינון עמודין דקיימן, רק כמה מן החברים שהיו סביבות כל אלו העמודים שעומדים. זאת אומרת, מסבירים פה המפרשים שנשמות הצדיקים שהיו שם במתיתא דרבי שמעון, כל אחד הוא היה ראש ישיבה, כל אחד היה ראש מתיבתא, ולכל אחד היו את התלמידים שלו. ולכן רבי חייא רואה כמה מן החברים שהיו סביבות כל אלו העמודים שעומדים, שהם בעצם היו מסביבים את אותם נשמות הצדיקים, וכמה דסליקולון למתיבתא דרקיעא, וראה שאלו אותם לישיבה שברקיעא. ופה צריך לדעת, זה זוהר מפורש, גם בהידרה, שמטיבתא דרקיעא זה מטיבתא דמלאך מתת. ומטיבתא עילאה, ישיבה של מעלה, זה מטיבתא דקודשא בריחו. נראה לכם את הלשון של הזוהר. זוהר חלק ב', ריש עין דלת עמוד א', טרין מטיבתין אית לעילה. אומר הזוהר הקדוש, שתי ישיבות יש למעלה. מטיבתא דאו נער מתת, ומטיבתא עילאה דקודשא בריחו. כן, ידוע שאני אומר מתת בשביל לא להגיד את השם במילואו. ובכל אתר דתנינן מטיב תאילאה, שימו לב לשון מפורשת של הזוהר, בכל מקום שאנחנו שונים מטיב תאילאה, דה קוצ'ה בריחו. מטיב תדריקיה, דה מתת. אז לכן, זה בעצם הבדל בין מטיב תדריקיה לבין מטיב תאילאה, ואומר פה הזוהר, וחמה דסליקולון, הוא ראה שאלו אותם למטיב תדריקיה. אילין סלקין ואילין נחתין, הוא ראה חלק מנשמות הצדיקים עולים וחלק מנשמות הצדיקים כבר מספיקים לרדת. ועילה דקולהו חמה מרה דגדפה דאבאתי, ולמעלה מכולם הוא ראה את בעל הכנפיים שהיה בה. עכשיו מי זה בעל הכנפיים? בעל הכנפיים, רוב המפרשים מסבירים שמדובר פה על מלאך מתת, שהוא נקרא בעל הכנפיים. הרמז כותב שיש לו בית כנפיים, כי עיקר שמב הוא סוד הכנפיים שהוא בחג עדי יצירה. שני כתפיים לפי הרמז, כן. למה אתה ראית אחרת? רגע, חכה. לאט לאט. יש גם ביור של, כמה אתה אמרת? 12. אז אני אראה לך שיש ביור של למד וב כנפיים. רגע, רגע. השתבח שמו לעד. יפה, השתבח שמו. אז כתוב ככה. איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי דאבאתי. אז ואילה דכולי אוחמה מראה דגדפה, למעלה מכולם ראה את בעל הכנפיים. הרמ"א כותב שמדובר על המלאך מתת, שהוא נקרא בתיקוני הזוהר דף ב' עמוד ב' בעל הכנפיים, והטעם כי יש לו למד וב כנפיים. בסדר? למד וב כנפיים, שזה שישה לכל אחד מימי החול שהוא שולט בהם. אז שש כפול שש זה למד וב. ונרמז בפסוק, בישעיה וב, פסוק ב', שרפים עומדים ממעל לא. אז לא, זה למד וב. אבל ראיתי פירוש נוסף. כן? פירוש נוסף, רבותיי. ברוך השם טוב, שהשיעור הזה מוצאי שבת קודש, אז יש לנו זמן, השתבח שמו, ככה בליל שבת, נסתכל במפרשים כמה שיותר. פירוש נוסף מובא שמדובר פה על אליהו הנביא. בסדר? וכך כותב באדרת אליהו וכתם פז. הם אומרים שמה שהוא ראה למעלה מכולם את בעל הכנפיים, זה היה את אליהו הנביא עצמו, ומדייקים זאת מהפסוק, כי עוף השמיים יוליך את הכל ובעל כנפיים יגיד דבר. זה ידוע במגילת קהלת פרק י' פסוק כ'. יש על זה תרגום יונתן. הוא מתרגם, ארום רזיאל מלאכה מכריז בכל יומה מן שמיה על תורה דחורב, ומעליך קלה בכל עלמה. זה הכוונה, עוף השמיים יוליך את הכל. על זה הוא מסביר רזיאל מלאכה, ועל מה שכתוב ובעל כנפיים יגיד דבר, אומר התרגום, ואליהו כענה רבה, אזיל ופרח באוויר שמיה, כנשרה מרגע פין, כנשר בעל כנפיים. אליהו כענה רבה, אליהו הכהן הגדול. אז זה בעצם פירוש שמדובר על אליהו הנביא, אבל רוב המפרשים מסבירים על מלאך מתת, שזה בעצם בעולם היצירה. אומר פה הזוהר הקדוש, ועילה דקולהו חמה מרה דגדפה דאבאתי, והוא עומה עומאה, ואז בעל הכנפיים נשבע שבועה, דשמע מאחורי פרגודה, שהוא שמע מאחורי הפרגוד, דמלכה מפקד בכל יומה, ודאחיר לאיילתא דשכיבת לאפרא. מה הכוונה? שהמלכה, שזה בעצם הנהגה של הקודשא בריך הוא, זוכר בכל יום את האיילה שהיא השכינה, שהיא מלכותו התברך, ששוכבת לאפר, שוכבת לאפר, דהיינו שזה בסוד גלות השכינה, ופוקד בכל יום, וזוכר את האיילה, שוכבת לאפר בחצות לילה בסוד גלות השכינה, ובעת ביתין בהוא שעתה, ובועט ביתות באותה שעה, שהביתות הללו זה בסוד הנהגת הדין, זאת אומרת יש התעוררות של דין גדול, בזמן שהקדוש ברוך הוא זוכר את מלכותו התברך, שמושפלת בעפר, ובעת ביתין בהוא שעתה, ופה יש שתי גרסאות בזוהר, בתלת 170 ריקין, יש גרסה של הזוהר שהקדוש ברוך הוא כביכול בועט ב-370 רקיעים, ויש גרסה ובעד ביתין באו שעתה בתלת 190 רקיעים, ב-390 רקיעים. אז יש הסבר לכל אחד מהגרסאות הללו. גרסה אחת, למה זה 370 רקיעים? אז מסבירים 370 רקיעים, אומר הרמק 300, זה כנגד הגר, ולכן זה בא במאות. 70 זה כנגד הזאת, בגלל זה זה בא בעשרות. אז 370 רקיעים. ולעומת זאת, הגרסה שזה 390 רקיעים, כי 390 בגימטריה זה שמיים. שמיים בגימטריה זה 390. וגם שכינה, אם אתה עושה עם האותיות, שכינה זה 385. עם האותיות זה 390. אז זה הכוונה ב-390 ריקים. בעת. וכולו מרתטין וזין קמה. וכולם רועדים ונרעשים לפניו מכוח הדין החזק הנשפע עליהם. עכשיו מתי שיש מידת הדין כזאת חזקה, מה צריך לעשות? למתק אותה. מה כתוב בזוהר? והוריד דמעין על דם. והוריד דמעות על זה, ונפלין אינון דמעין רתיחה כאש האהבה, אז הדמעות הללו שהן רותחות כאש, נופלות לגו ימה רבה, לתוך הים הגדול. ומאינון דמעין, קיימה או ממנה דימה והתקיים. אותם דמעות עומד אותו שר ממונה על הים. עכשיו בואו נסביר רבותיי טיפה מה קורה פה, בסדר? ראשית, אני לא יכול שלא לציין גמרא מפורשת אצלנו במסכת ברכות. שימו לב, פה בזוהר לא כתוב כמה דמעות הקדוש ברוך הוא מוריד. כתוב, בהוא שעתה, בתלת 190 רקיעין, וכל יום מרתיחין וזעין קמה והוריד דמעין על דה. מוריד דמעות על זה. כמה דמעות? אז יש גמרא במסכת ברכות. בדף נ"ט עמוד א'. אומרת הגמרא ככה, ועל הזוועות, שואלת הגמרא, מהי זוועות? מה זה זוועות שצריך לברך? אמר רב קטינה גוהה. מה הפירוש גוהה? גוהה אומר השיר,

אומרת הגמרא, רב קטינה אבקעה זלבאוכה. רב קטינה פעם אחת הלך בדרך, כמעט פיתחה דאובה דבאובה תמיה, מתי שהוא הגיע לפתח של איזה מחשב, שהיה עושה אברה קדברה עם כל מיני עצמות של מתים, הפיתחה דבאובה תמיה, בעל אוב תמה, ויש שאומרים תמיה משון טימי, שזה עצמות, גנח גוה, פתאום רעדה הארץ. אמר מידה ובתמיה היגוה מהו? אז רב קטינה צעק שמה בתוך המערה של אותו ובתמיה, אומר לו תגיד לי ובתמיה, אתה אומר לי שאתה יודע כל מיני רזין וסודות ועושה לאנשים כל מיני דברים שקורה להם בקפה, תגיד לי אתה יודע רעידת אדמה למה היא קורה? רמה לקלה, ואז האובה תמיה הזה הגביע את הכל מהמערה וצעק לרב קטינה, קטינה קטינה, מה היא לא ידענה? למה אתה חושב שאני לא יודע? בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם, מוריד שתי דמעות לים הגדול, וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו, והיינו גוהה. אומר לו, למה אתה חושב שאני לא יודע? בטח שאני יודע. בזמן שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו שהם מושפלים עד עפר ונמצאים בצרות בין האומות, אז הוא מוריד שתי דמעות לים הגדול, וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו, והיינו גוהה. זה הרעידת אדמה. אמר רב קטינה, אובה תמיה כדיבו ומילה כדיבין. איאחי גואה גואה מבעילה. רב קטינה דוחה את האובה תמיה הזה. אומר לו, הנה אתה רואה אובה תמיה, אתה שקרן והמילים שלך שקרנים. כדיבין, מזויפים. כי אם זה כמו דבריך שזה שתי דמעות שהקדוש ברוך הוא מוריד, אז למה הארץ רועדת פעם אחת? הייתה צריכה לראות פעמיים. שימו לב מה הגמרא אומרת. אומרת הגמרא, ולא היא, רב קטינה לא צודק בזה שהוא דחה את האובטמיה. גואה גואה אביד, באמת יש שתי רעידות. מתי שיש רעידת אדמה, אחריה יש עוד פעם רעידה. והיידה לא הודי לה, זה שרב קטינה לא הודה לו, לאותו אובטמיה, שהרי האובה תמיה אמר נכון, אז זה שרב קטינה לא הודע לו, כי איכי דלליטעי כולי אלמה אבטרה, הוא לא הודע לו מכיוון שהוא לא רצה שיתעו אחריו, אחרי אותו אובה תמיה. רב קטינה ראה שהרבה הולכים אליו, כי הוא היה פותר להם כל מיני עניינים, אז אם רב קטינה היה אומר לו, שמה יפה, איך אתה יודע, אז האנשים היו רואים, הנה אתה רואה, גם רב קטינה מחזיק ממנו. אז עכשיו עוד יותר, הוא היה פותח עוד סניף. היה מפרסם את עצמו, לך תדע. אז לכן רב קטינה היה חייב לבטל אותו. אבל מה אומרת הגמרא? שהוא אמר נכון. ולכן, שימו לב, מה זה שתי דמעות שהקדוש ברוך הוא מוריד לים הגדול? יש בזה רזין דרזין רבותיי, הכל פה זה בעצם סודות נפלאים. במפרשים ראיתי כמה שיטות, כן? שתי דמעות שזה סוד של הנצח הוד. נצח הוד זה בעצם הספירות שיש שם קצת מידת הדין, כן? ופה זה נצח הוד לחוכמה, והדמעות הללו הן ממתקות. הן מתקות, כן? מוריד שתי דמעות לים הגדול. מי זה הים הגדול? הים הגדול זה חוכמה דמלכות. ויש מסבירים שזה מלכות דחוכמה. ומי שאומר שזה מלכות דחוכמה, הכוונה שהדמעות יורדות למקום של החותם. והמקום של החותם, שם זה בעצם ממתק את הדין. כי זה בעצם תהילתי החתום לך. ידוע שיש 10 ספירות בראש של החוכמה, הן מסתיימות בחותם. ב10 ספירות של הבינה, הן בפה. אבל יש מסבירים שהכוונה זה בכלל...

0: יכול יורד, אבל זה בעצם עולה בסוד עלייה, שזה עולה לשורש. יש בזה ברמק גם כן, כותב בזה. אבל רבנו הארי, יש על זה בשאר הכוונות בדף י"ח. ויש על זה גם כן בזוהר בדף י"ח, בשמות. שמות גם כן בזוהר הקדוש. ויש על זה גם כן בשער רוח הקודש בייחוד סמך וב. ומרן הרשש סידר את הדברים הללו הלכה למעשה בסידור, בכוונות של פותח את ידיך או משביע לכל חי רצון. אז אנחנו נסביר טיפה. קודם כל יש על זה הרחבה נפלאה בהרבה ספרים, להסביר את העומק של הדברים, שאכן יש פה כמה מיתוקים. ולכן תדעו לכם, שכל מה שהמפרשים כתבו פה, הכל אמת. כי יש פה כמה מיתוקים שנעשים למידת הדין. וזה מה שכתוב פה, שנשבע המלאך מתת, או מעומה, דשמע מאחורי פרגודה, דמלכה במפקד בכל יום, ודחיר לאייל תדי שחיבת לאפרה, ובעד בעיתין באו שתה בתלת 190 ריקין, או 70 ריקין, וכולי אומרת איתן וזעין כמה, והוריד דמעין על דה. ונף לעינון דמעין, יורדים אלו הדמעות רתיחין, כאשה, שהן רותחות כאש, לגוי ים הרבה, לתוך הים הגדול. עכשיו, נסביר רגע את הדברים. בתהילים כתוב, עיני כל, אליך יסבר. ואז ואתה נותן להם תוכלם ביתו, פותח את ידיך ומסביר לך רצון, וידוע שיש שם כוונה לעניין של פרנסה וכדומה. למה? כי רבנו הארי, וכך גם מרן הרשש, כותבים שאומרים את הפסוק הזה גם מתי שמפעלים על הפרנסה, מכיוון שמידת הדין הרבה פעמים מונעת מהאדם לקבל את הפרנסה שלו. כמו שאנחנו יודעים, שכותבים חז"ל בגמרא במסכת פסחים בדף קוף י"ח, וזה גם גמרא במסכת סוטה בדף ב', קשים מזונותיו של האדם לקדוש ברוך הוא, כי קריעת ים סוף. זאת אומרת שיש מידת הדין מקטרגת על הפרנסה של האדם. ולכן צריך לעשות כוונה שממתקת את הדין, בשביל שבאדם יוכל לקבל ביותר ברווח ולא בצמצום, ובנחת ולא בצער, מה שהוא צריך. מידת הדין רבותיי, אם אני שואל אתכם כרגע, איזה שמות קודש מידת הדין בדרך כלל? יפה מאוד. פר ושח. בדרך כלל יש לנו שח דינים או פר דינים. פר זה 280. 280 זה גימטריה מנצפח. אם אתה עושה מנצפח, זה לך 280. מן זה 90, צד זה 90, זה כבר 180. פח, פחף, זה עוד 100, זה 280. זה מנצפח גימטריה פר. זה נקרא פר דינים. ויש שח דינים. שח זה 5 פעמים דין. הרי אם אני לוקח את המילה דין זה 64. 64 כפול 5 כי יש 5 גבורות, אז זה יוצא 320. 320 זה שח. וזה בגימטריה נער. עכשיו, כמו שבפר דינים המיתוק שלהם זה על ידי פרה אדומה, שאתה מוסיף בעצם את ההי, ואז ממתקים את הפר דינים, ואז בעצם תבוא אם ותקנח את צועת בנה, וזה פרה אדומה, תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול, ועל ידי כך אפשר להתאר מטומאת מת. אותו דבר יש בנער, שזה שח, המיתוק על ידי ה', שכתוב בתורה שלנו, בפרשת כי תצא, כתוב שם את המילה נער, ואנחנו קוראים זאת נערה. נכון? צעקה נערה. כתוב, בכתיב זה נער, בקרי קוראים נערה. ולמה עושים את זה בקרי? מכיוון שקוראים בתורה בחמשת מוצאות הפה. אחה, גיחה, גדת לננזה, שרץ, בומף. חמש מוצאות הפה זה שורש הדינים. עכשיו, לכן יש בעצם את העניין הזה של המיתוקים הללו, והם בעצם הטרין דמעין. שתי הדמעות רבותיי שיורדים, של הדין זה שח ופר. הדמעים הללו הם נמתקים בשתי אופנים. איך הם נמתקים? פת פעמים דימה. הם נמתקים, רבותיי, על ידי ימה רבה ועל ידי הרצון. מה זה הרצון? הרצון זה רומז, רבותיי, לבחינות של אבא ואמא, דהיינו, שאם יש לי שם הוויה במילוי יודין ואני עושה אותו בריבוע, אז זה יוצא, כן, י' ו' ד' י' ו' ד' כ' י' י' ו' ד' כ' י' ו' י' ו' י' ו' ד' כ' י' ו' י' ו' כ' י' יוצא בגימטריה קפן, וזה אחוריים דאבא, שזה מתלבש בזה, ויש את הפנים של אמא שזה קסה, א' למד פ' כ' י' י' ו' ד' כ' י' עכשיו, קפד קסה, זה יוצא בגימטריה רצון, קפד זה 184, קסה זה 161, כן? עכשיו, 184 ו-161, זה יוצא 345. גימטריה משה. עם הכללות שלהם, זה יוצא 346, שזה בגימטריה רצון. רצון, נוצר, צינור, מובן? עכשיו, אני אקריא לכם את הלשון. עכשיו, תראו, בסידור הרשש, בכוונות פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. במילים פותח את ידיך ומשביע, יש כוונות שהן משתנות מתפילה לתפילה, אם זה שחרית, אם זה אחר כך שאנחנו אומרים, כן, אם זה בקורבנות, אם זה לאחר מכן, שאנחנו אומרים בחלק השני של התפילה, אם אנחנו במנחה, אם אנחנו, יש כוונות משתנות, אם זה לפני סעודה, יש כוונות משתנות, אבל זה כרגע לא העיסוק שלנו. העיסוק שלנו כרגע זה במילה לכל חי רצון. כן, במילים הללו, לכל חי רצון. ובלכל חי רצון, זה אותה כוונה בכל התפילות, בכל האופנים, תמיד. תמיד מתי שבאדם אומר לכל חי רצון, הוא יכוון את אותה כוונה. מה הכוונה? אני מקריא לכם בלשון של הרשש. בסידור ובמקור שלו, כמו שאמרתי, שער הכוונות ושער רוח הקודש. אומר מרן הרשש, לכל חי רצון, ראשי תיבות רחל. אתה אומר לכל חי רצון, אז זה יוצא ראשי תיבות מהסוף להתחלה, רחל. גימטריה בית פעמים דמעה. בסדר? יוצא לנו מכאן, רבותיי, דמעה כידוע זה 119, אם אני עושה 119 כפול 2, זה יוצא 238. אז זה בגימטריה רחל, 238 בית פעמים דמעה, שהם בית כוחות הדין, שח ופר. אז מה קיבלנו מכאן? קיבלנו מכאן רחל, כמו שכתוב פה בזוהר, כן? שהקדוש ברוך הוא זוכר לאיילתא וכולי, שזו השכינה, מוריד שתי דמעות, הראיתי לכם מהגמרא במסרת ברכות, פעמיים דמעה עולה בגימטריה רחל, והם בית כוחות הדין שח ופר, ואומר פה מרן הרשש, להמשיך הערה מרצון העליון, שהוא יסוד דאבא, ריבוע אב, וזה גם כן רומז למלכות החוכמה, למתק את החוכמה דמלכות של רחל, ריבוע דאב ויסוד אימה יהיה דיודין, להמתיק את רחל ואת בית הדמעות הנזכרים. ואז אני רואה פה שם הוויה בריבוע דאב, ושם יהיה, ואחרי זה אני רואה מן צפח וחמש פעמים דין, זה פר ושח טרין דמעין. ואז כתוב יכוון להמשיך מהרצון הנזכר שפע ומזון וברכה רבה לכל העולמות. עכשיו אני אתן לכם מתנה. מרגניטה טבעה. בסדר? בזוהר הקדוש ובסידור הרשש ובאם אני לוקח את כל המקורות, מבואר רבותיי שהדינים הללו נמתקים בשתי אופנים. על ידי ימה רבה, ימה רבה שכתוב מפורש, הנה, גם כן הקרניאור אומר, פירוש דרין דמין, נצח עוד הזהיר, שמתלבשים בתוך המלכות האצילות, להמתיק שם, וזה הכוונה שיורדים בתוך ימה רבה, והאופן השני על ידי הערת הרצון, שזה קפת קסה, גימטרי הרצון. תעשו לי בבקשה ימה רבה בגימטריה ורצון. בואו נעשה. ימה זה יוד מם א', זה כבר 40, כמה? 51. ימה, 51. רבה, מה? ימה עם א', סדר? בארמית. הלאה. מחילה, אני לא שואל אתכם, אני אעשה לבד. סדר? ככה. בשבילנו. ימה רבה, יוד מם א', זה 51. רבה, ריש בית א', זה 203. 51 ועוד 203, זה 254. רצון זה 346. 346, שזה רצון, ו-254. כמה זה יוצא? זה יוצא 600 בדיוק. נכון? 300 ועוד 200 זה 500. 46 ועוד 54 זה 100. אז זה יוצא 600, תודה רבה. אתם יודעים מה זה 600? 600 זה פר ושח. פר זה 280, שח זה 320. פר שח, 600. יוצא לנו מכאן שרבנו הרשש כותב שהפר והשח הם בעצם הבית דמעות, והם נמתקים על ידי ימה רבה והרצון. ולכן חושבנה דדן כחושבנה דדן. כן, אבל זה לא קשור לכאן, בסדר. גם רבה זה יוצא 203, וגם גח זה יוצא גם כמותם. מה הקשר הרבה? יפה. אז מה שכבודו שואל זה דבר נפלא ביותר. האם בנקודות חצות זה שיא הדין? התשובה היא כן. שם כתוב שיש עניין שהקדוש ברוך הוא זוכר את העניין. עוד הפעם, זה הכל בסוד ההנהגות, כן? כמו שהגמרא במסעת ברכות אומרת, ג' משמרות אבי הלילה, ובכל משמר ומשמר הקדוש ברוך הוא שועק הארי. אז שם יש דיון בפוסקים, האם השלוש משמרות זה תואם לעניין של תיקון חצות, שכותבים המקובלים, ושם מביאים שלפי הדעה, כן, בגמרא, שכתוב שאמצעית דאמצעיתה, הרי למה אני צריך סימנים למשמרות? אז הגמרא מביאה סוף משמר ראשון, תחילת משמר אחרון, ואמצעית דאמצעיתה. אמצעית דאמצעיתה זה יוצא בדיוק נקודות חצות. בכל מקרה, על פי הסוד, ודאי שיש התעוררות של מידת הדין בחצות לילה, שאז יש בחינה של גלות השכינה רחל, כן? ובזמן הזה, למה זה את רצון? מכיוון שעל ידי שעושים תיקון חצות, ועל ידי הדמעות שמורידים בתיקון חצות, ועל ידי הלימוד התורה שלומדים, זוכים לעשות את המיתוק הגדול הזה של הדינים, ואז יש בזה תועלת גדולה ועצומה, גם הרי הגלות השכינה וכו', כל זה לתועלת, כן? כל זה לחלק מהתיקון של הבירור של הניצצי קדושה, ואז בעצם על ידי כך, בעצם זוכים למדרגה גבוהה מאוד שנסוך עליו חוט של חסד, לאחר מכן ביום. אז זה גם את רצון, בגלל שזה עניין של הפקידה והזכירה, אז זה גם את רצון גדול מאוד, לעסוק בתורה ועשיית הדשמיה גדולה מאוד. אז הראיתי לכם, לגבי כוונה הלכה למעשה, אין לנו אלא מה שמרן הרשש סידר בסידור. וזה מה שכתוב בסידור, זה בעצם הכוונה הלכה למעשה. אנחנו אין בכוחנו לסדר כוונות חדשות וכו'. אז יש בשער רוח הקודש, יש בסידור, מה שכתוב שם, אפשר בהחלט לכוון. נתקדם. אומר הזוהר הקדוש, שעל ידי שנפלה אינון דימין רתיחין כאישה לגוי אמר רבה, ומאינון דימין קיים ומאותם דמעות עומד, ההוא ממנה דיימה והתקיים. מי זה אותו ממנה דיימה? זה אותו שר של ים, שכתוב בחזל, שהשם יתברך כביכול הרג אותו, בתחילה. זאת אומרת, בשעת בריאת העולם, כיוון שהוא סירב לבלוע כל מימות שבעולם, אז הקדוש ברוך הוא הרגו. נראה לכם את הלשון, הנה, כתוב, יש לי פה את הלשון, מסכת בבא בתרא, בדף עין דלת עמוד ב', כן? שיהיה ברור, רק על ידי הזכות הזאת של הלימוד של פנימיות התורה, באדם יכול להבין גם את הנגלות של התורה, גם את דברי חז"ל, במדרשים ובגמרות, כן? דברים פשוטים. אמר רב יהודה אמרה, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברות את העולם, אמר לו לשר של ים, פתח פיך ובלע כל מימות שבעולם. אמר לפניו, ריבונו של עולם, די שהעמוד בשלי. מיד בעט בו והרגו. גם זה דברי חכמים וחידותם. מה המסעד בו הבטרה? דף עין דלת. שנאמר בכוחו רגע הים ובתבונתו מחץ רהב. זה ספר איוב, פרק ו' פסוק י' ב'. אמר רבי יצחק שמה מינה, שרו של ים רעב שמו. ואלמלא מים מכסים אותו, אם המים לא היו מכסים עליו, אחרי שהוא מת, אין כל בריאה יכולה לעמוד בריחו. כביכול מהצחנה שיצא ממנו. שנאמר לו יריעו ולהשחיתו בכל הר קודשי וכולי, כמים לים מכסים. אל תקריא לים מכסים, אלא לשרה של ים מכסים. עכשיו, פה מה כתוב? שעל ידי הדמעות הללו שנופלות לים הבא, כן? קיים ההוא ממנה דיימה והתקיים. זאת אומרת, קיים יעמוד אותו שר הממונה על הים ומקבל חיים. בשביל מה הוא צריך לקבל חיים? בקדיש אמד אמלכה קדישו, מקדש שמו של המלך הקדוש וקביל עלה למבלה כל מימות בראשית. מקבל על עצמו עכשיו לבלוע את כל מימות שבראשית, חוזר בתשובה. ויכנוש לאו לגבי, יאסוף אותם לתוכו, ומתי זה יהיה? בשעתה די התכנשון כל הממיה על עם הקדישה, בזמן שהתקבצו כל אומות העולם על העם הקדוש. דהיינו במלחמת גוג ומגוג. וינגבון מיה, ואז התנגבו המים. פירוש הדברים, יש מסבירים רבותיי, שהרי יהיה נסיעים יותר מיציאת מצרים. ואז בעצם מתייבש חלק מהים. ויעברון בן גיבו, ובחלק הזה שהים מתייבש, מי יעבור שם? עשרת השבטים, ויחזרו לארץ ישראל. כך מובא פה בספר זוהר חמה. דעת הקטם פז, שזה משל לעניין של מים הזדונים, שזה אומות העולם, שיקומו על עם ישראל, והכוונה שהוא עתיד לייבש את כולם. זאת אומרת שאף אחד לא יוכל, כן, להזיק לעם ישראל וכולי. הנה אומר פה מפורש, מהדמות הלמים שגם יורדים אל הים הגדול, התנגבו המים ויעברו בני ישראל ביבשה בתוך הים, ומסרת השבטים שיהיו בהם ניסים לעתיד לבוא, כמו שהיה לבני ישראל בצאתם ממצרים. יש מחילתא דרבי ישמעאל בשלח מסכתא דשירא, כתוב עושה פלא, עושה פלא עם האבות ועתיד לעשות עם הבנים, שנאמר, כי אמץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. הראינו מה שלא הראיתי אל האבות, שהרי ניסים וגבורות שאני עתיד לעשות עם הבנים יותר ממה שעשיתי לאבות. אז זהו, אז לא הקטם פז מחילה, בהגעות של המארצה מדינוב. רבי צבי אלך מדינוב הוא מקשה, אומר וזי הטובה ראויה לבוא, אלא הוא מבאר שהביאור, שהמים הוא כינוי ומשל לאומות העולם, שהם רבים, וכי לא שייך לשון מים ביחיד. אומר מה הכוונה? אי אפשר, אתה יכול להגיד כיסא, כיסאות. בית, בתים. מים, אתה לא יכול להגיד מים ביחיד. מים, מים זה רבים. בסדר? אז לכן הוא אומר שאומות העולם הם בסוד מים, שהם סוד רשות הרבים, וישראל הם רשות היחיד. ולפי שלעתיד לבוא התבטלו אומות העולם שמשולים למים, על כן אמר בהם והתנגבון מיה ויעברו ישראל בנגיבת המים, כלומר שיראו את ביטול אומות העולם. כך כותב פה רבי צבי למחמידינוב, בעניין הזה. מה כבוד רוצה? כן, רהב. נכון. גם בין היתר. אמת ויציב, היה לו עוד כמה תפקידים. טוב, בעזרת השם, נברך רבותיי, יש פה, האמת הייתי רוצה להמשיך, אבל מה שהלב חושק, הזמן נושק, אז בעזרת השם, נברך, נמשיך שיעור הבא, כי מכאן אנחנו נלמד איך בעצם המלך המשיח נכנס לישיבה של רבי שמעון בר יוחאי, ומה הוא אומר שמה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: האזנתם לתפארת הקודש עם הרב שקט בוהדנה. התוכנית הבאה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין דף י"ט. אנחנו מתחילים בשורה השנייה מלמעלה. כזכור, בדף הקודם ראינו בדברי המשנה את מחלוקתם של רבנן ורב יוסי ברב יהודה לעניין הגרמה לאחר שחיטת רוב טבעת. עלי בשעתו של רב יוסי ברב יהודה שחיטה זו כשרה, עלי בשעתו של רבנן שחיטה זו פסולה עד שישחט את כל הטבעת העליונה באותו מקום ולא יגרים כלפי מעלה. אליבא לשניהם אנחנו מבינים שהשחיטה יכולה להתבצע עד הטבעת העליונה, כולל הטבעת העליונה ולא מעליה, לא עד שיפוי כובע. אליבא לשיטתו של רב חנינא בן אנטיגנוס, כפי שראינו בעמוד הקודם בדברי הברייתא, הוא חולק על שיטותיהם של רבנן ורבי יוסי ברבי יהודה, והוא סובר שניתן גם להגרים עד שיפוי כובע, דהיינו משיפוי כובע ולמטה השחיטה כשרה. עוד ראינו שיטה בעניין מיקום השחיטה, עלי בלשיתו של ריש לקיש, גם זה בעמוד הקודם, הוא סובר שניתן לשחוט גם כן בחודו של כובע, דהיינו על הכובע בעצמו, גם שם ניתן לשחוט. עליו ראינו שרבי יוחנן חלק. וכעת אומרת הגמרא, רב נחמן אכשר משיפוי כובע ולמטה. ועל פניו אנחנו מבינים ששיטתו של רב נחמן היא שניתן לשחוט משיפוי כובע ולמטה, כשיטתו של רב חנינא בן אנטיגנוס. אומר לרב חנן ברב קטינה לרב נחמן, כמן, לפי מי אתה סובר? לכאורה, לא כרבנן ולא כרב יוסי ברב יהודה. יוצא מדבריך שאתה חולק גם על רבנן וגם על רב יוסי ברב יהודה, כי הרי לפי שיטת שניהם ניתן לשחוט עד מתחת לשיפוי כובע ולמטה, דהיינו עד הרצועה העליונה ולא מעליה. ולפי שיטתך ניתן גם לשחוט מעליה, עד שאתה מגיע לשיפוי הכובע. אומר לענה לו רב נחמן, אנא לא חילק ידענה ולא בילק ידענה. יש כאן שני פירושים ברשי, מה התכוון רב נחמן לומר לו. לפי פירוש ראשון, אומר רב נחמן, אנא לא חילק, דהיינו לא שיטתם של רבנן ידענה, אני לא יודע את שיטתם של רבנן, שאומרים שצריך לחלק את כל הרצועה מתחילה ועד סוף, ולא בילק ידענה, לא שיטתו של רבי יוסי ורבי יהודה, שהוא סובר שניתן לבלק את השחיטה, להגרים אותה לקראת סופה. לא, אני לא מדבר על שניהם. אנא שמעת עדנה, אני יודע מה ששמעתי, שמועה, ברייתא, מפורשת שכתובה. לפי הפירוש השני ברשי, הוא לא התכוון לומר חילק, בילק, רבנן, רבי יוסי ורבי יהודה. אלא אנא לא חילק עדנה, לא בילק עדנה, זה מילה באלמה. כך דרך האנשים לומר. חילק, בילק, זאת אומרת, אל תגיד לי דברים מסוים שאני לא יודע מאיכן ולא שערום אבותינו. אלא לא חילק ידענה, לא בילק ידענה, לא יודע את מה שאתה מדבר, אלא אנא שמעת ידענה, יש לי דברים נקוטים בידי. דאמר רב חייא בר אבא, אומר רב יוחנן, ואמר לה, אומר רב אבא בר זבדא, אמר רב חנינא, ואמר לה, אומר רב יעקב בר אידי, אומר רב ישוע בן לוי, משיפוי כובע ולמטה, כשרה, דין, משיפוי כובע ולמטה ניתן לשחוט. ואומר רב ישוע בן לוי, מוגרמת דרבנן, כשרה לרב יוסי ברב יהודה. הרי מהי השיטה של אמנו עלי בדי רבנן במוגרמת ששחט רובה של רצועה, רובה של הטבעת, ולאחר מכן הגרים כלפי מעלה, זוהי המוגרמת שאסורה ופוסלת את הזבח, את השחיטה עלי בשיטתם של רבנן, עלי בדי רבי יוסי ברבי יהודה היא קשרה. למה? כי כבר הוא שחט את רוב הרצועה וזה מספיק. ודרבי יוסי ברבי יהודה המוגרמת שרבי יוסי ברבי יהודה אוסר, מהי המוגרמת של רבי יוסי ברבי יהודה? אם הוא שחט פחות מרוב הרצועה, פחות מרוב הטבעת, אם הוא שחט את מיעוט הטבעת ואז הוא הגרים כלפי מעלה, עלי בשעתו של רבי יהודה זה פסול. אז מוגרמת דרבי יוסי ברבי יהודה כשרה לרב חנינא בן אנטיגנוס. למה? כי לרב חנינא בן אנטיגנוס ניתן גם לשחוט למעלה, מעל הטבעת, עד שתגיע לשיפוי הכובע. אז אם אלא זה לא נחשב הגרמה, עלי בשעתו של רב חנינא בן אנטיגנוס, ולכן זה יהיה כשר. אומרת הגמרא, פשיטה, מה אתה בא לחדש לי פה? את מחלוקתם של התנאים? אומרת הגמרא, מהו דתימה? הייתי חושב לומר, רב חנינא בן אנטיגנוס, אדרבנן כאה, כמה שמלן. הייתי חושב לומר, שרב חנינא בן אנטיגנוס הולך עלי בלשיטתם של רבנן. כי הרי מה כתוב הברייתא? כזכור, כפי שלמדנו לעיל. העיד רבי חנינא בן אנטיגנוס על מוגרמת שהיא כשרה. על מה הוא מדבר? לפני כן כתוב בברייתא, הוא מוגרמת פסולה. ואחר כך כתוב, העיד רבי חנינא בן אנטיגנוס על מוגרמת שהיא כשרה. אז הוא מוגרמת פסולה שכתוב שם הברייתא, זה עלי בלשיטתם של רבנן. ובא רב חנינא בן אנטיגנוס, והוא מעיד שהמוגרמת כשרה. אז אולי אפשר לומר שאותה מוגרמת שמדבר רב חנינא בן אנטיגנוס, זה על דבריהם דרבנן. מהי המוגרמת של רבנן? שהוא הגרים אחר רוב שחיטת הטבעת. אז זה מוגרמת של רבן, שלפי רבי יוסף ברבי יהודה, זה גם כשר. ובא רבי חיינה בן תגנוס ואומר, גם הוא שזה כשר. דיין שהוא סורק רבי יוסף ברבי יהודה, ולא מוסיף על רבי יוסף ברבי יהודה, שאומר גם אחר מיעוט טבעת עם אגרים, זה יהיה כשר. ככה הייתי חושב לומר, כמה שמלן שלו, שבאמת רבי חיינה בן תגנוס יש לו דעה נפרדת, והוא מדבר על מוגרמת של רבי יוסי ברבי יהודה, והוא מעיד עליה שהיא כשרה. לפי רבי יוסי ברבי יהודה המוגרמת הזאת תהיה פסולה אם הוא עלה לפני שחיטת הרוב, ולפי רבי חיינה בן תגנוס זה יהיה כשר. שואלת מה, ואם האחינמי, אולי באמת כך הוא הדין, כך רבי חיינה בן תגנוס סובר שעל מוגרמת של רבנן הוא סובר שהיא כשרה, כי שאלתו של רבי יוסי ברבי יהודה, אומרת הגמרא, לא, אם כן, העיד עליה מבעלה. הרי הוא אמר שם, העיד רבי חיינה בן תגנוס על מוגרמת שהיא כשרה, סתם על מוגרמת באלמה. הרי אם הברייתא כבר דיברה על מוגרמת דרבנן או מוגרמת פסולה, שמה שכתוב לפני כן, אז תגיד, העיד עליה רבי חיינה בן תגנוס. מה אתה אומר, העיד רבי חיינה בן תגנוס על מוגרמת, סתם מוגרמת, אלא סתם מוגרמת, עלי בדעה, מקל ביותר, שעליה הוא סופר שהיא מוגרמת והיא פסולה, רבי חיינה בן תגנוס מעיד שהיא כשרה. והילכתה אומרת הגמרא כרבי חיינה בן תגנוס, שמה? שהשחיטה, כפי שאמר רב נחמן לאיל, שמי שיפוי כובע ולמטה זהו מקום השחיטה, דקאי הרב נחמן כבטא. בדיוק כפי שראינו לעיל בתחילת דברנו להיום, שרב נחמן פוסק כך, כשתו של רב חיינה בן תגנוס, משיפוי כובע ולמטה, זהו מקום השחיטה, גם שזה נמצא מעל הטבעת העליונה. אומר רב הונא, אומר רב אסי, מחלוקת בששחט שני שליש והגרים שליש. המחלוקת בין רבנן לרבי יוסי ברבי יהודה היא, האם זה נקרא הגרמה או לא הגרמה, כאשר הוא שחט שני שליש מהסימנים, ואז בשליש האחרון הוא הגרים כלפי מעלה. דרבנן צברי, כול השחיטה באינן בטבעת, דהיינו שכל השחיטה צריכים לעשות באותה הטבעת הגדולה, ומאחר והוא הגרים בשליש האחרון, אז מלא הוא פוסד השחיטה, ורבי יוסי ברבי יהודה סבר, רובו ככולו. אבל לגרים שליש ושחט שני שליש, דברי הכל פסולה. אז דווקא לגבי שחט שני שליש, היה כבר רוב בשחיטה, עלי בדרסה ברבי יהודה זה מספיק. לפי רבנן זה לא מספיק, כי צריך שכל השחיטה תהיה בטבעת. אבל באופן כזה שהוא הגרים, קודם כל הוא עשה גרמה שליש מלמעלה, ולאחר מכן הוא שחט שני שליש, ירד כלפי מטה, ושחט שני שליש במקום הטבעת, באופן הזה דברי הכל פסולה. למה? דחינף ככה יוטה בעינן, רובה בשחיטה וליקה. כאשר יוצא החיים של הבהמה, צריך שיצאו החיים של הבהמה בזמן השחיטה. דהיינו בשחיטה ולא בהגרמה, לא בדבר אחר, באופן אחר. אם יצאו החיים של הבהמה באופן אחר, הפשט הוא שהבהמה הזאת לא נשחטה. ולכן באופן שהוא הגרים בהתחלה, חצי מהחיים של הבהמה כבר יצאו בהגרמה. החצי השני, פחות מחצי השני, יצאו כבר בשחיטה, בשחיטת רוב סימן, כבר זהו הזמן שהבהמה נשחטת. אז אנחנו נוקטים שהבהמה כבר מתה. שהחיים שלה יוצאים באותה שחיטה. ממילא כאשר יוצאים החיים שלה, תחילה קודם כל בשליש הראשון בהגרמה, שזה לא בשחיטה, ולאחר מכן בשליש הבא מושלמים יציאת חיה של הבהמה, כאן זה כבר לא יוצאים חיה בשחיטה, ברוב שחיטה. ומאחר וכך, לכולי אלמה, הדין הוא שזה יהיה פסול גם על ידי של רבי יוסי ברבי יהודה. אומר לרב חיסדה, עד רבה, לי ממר איפחה, תגיד הפוך את מחלוקתם. מחלוקת כשהגרים שליש ושחט שני שליש. המחלוקת שלהם היא דווקא כאשר הוא התחיל לשחוט למעלה במקום ההגרמה שליש, ולאחר מכן הוא ירד כלפי מטה ושחט במקום השחיטה שני שליש. דרבי יוסי ברבי יהודה סבר מדידה והחצי קנה פגום. כמו שהגמרא תגיד לקמן, דף כפתת עמוד א', לעניין חצי קנה פגום. כשהיה חצי קנה פגום והוא התחיל את השחיטה משם, הדין שחיטתו כשרה. אם שם שחיטתו כשרה, מה ישנה באופן כזה שהיה כבר הגרמה, היה מקום מוגרם, הוא התחיל והגרים, ולאחר מכן הוא המשיך במקום השחיטה, את השחיטה. מה ישנה מחצי קנה פגום, ששם אנחנו רואים שזה כשר השחיטה, כך גם כאן שהוא התחיל בהגרמה, השחיטה צריכה להיות כשרה. ורבנן, הטעם מקום שחיטה, החלב מקום שחיטה, רבנן יחלקו עליו ויגידו לו, שם בחצי קנה פגום, הדין הוא שזה קשר כי הוא נפגם במקום השחיטה והוא המשיך את מקום הפגימה איפה שהוא היה פגום. אז לכן השחיטה שלו קשרה, כי אז אני מייחס את כל השחיטה כלפי מקום החיתוך שלו עם הסכין. אבל מה שאין כן כאן שהוא התחיל והגרים שלא במקום שחיטה, ולאחר מכן הוא ממשיך במקום שחיטה, באופן הזה השחיטה עצמה תהיה פסולה. כי החיות של הבהמה, מקום השחיטה, החיתוך, לא נעשה מאותו מקום הראוי לשחיטה. אבל שחט שני שליש והגרים שליש, באופן שהוא התחיל בשחיטה ושחט שני שליש, ולאחר מכן הוא עשה את ההגרמה, את השליש בסוף, דברי הכל כשרה. כך אומר רב חיסדה, אני יכול להאמין שדברי הכל יהיה כשר, למה? דעתנן שלו משנה לקמן, כף זין. רובו של אחד כמוהו. ואם שחט את רוב הסימן, רוב סימן, זה נחשב כאילו שחט את כל הסימן. ולכן, מאחר שהוא שחט כאן שני שליש מהסימן, זה נחשב כאילו שחט את כל הסימן. אם נחשב שהוא שחט את כל הסימן, אז באם הוא היה עוזב את השחיטה ולא היה ממשיך להגרים, הדין הוא היה כשר. אז מה לי אם הוא היה עוזב את השחיטה, בין אם הוא המשיך והגרים לאחר מכן. בין כך, כאשר הוא שחט את רוב הסימן, הדין הוא שהשחיטה כשרה. אז לכן אמור להיות ככה, ליבד כול העלמן. אומר לרב יוסף, מה נעימלן דהאו רובה דהתם לב רב יוסי ברב יהודה קטן אלה? מי אמר לך שהרוב שכתוב שם במשנה, רובו של אחד כמור, זה לא הולך רק על ליבד השיטתו של רב יוסי ברב יהודה, אולי זה רק על ליבד השיטתו ולא על ליבד הרבנן, מאיך עליך להסיק שזה גם על ליבד הרבנן? דילמה, רב יוסי ברב יהודה קטן אלה. זה שאלה של רב יוסי ברב יהודה. אומר לאביי, אתו כל רוב בדעל מרב יוסי ברב יהודה קטן אלה, וכי כל הרוב שיש בעולם, כל דיני רוב שאנחנו פוסקים ואומרים שרוב ככל הדין הוא שזה הולך כרבי יוסי ברבי יהודה, הוא ממלא גם הרוב הזה מסתום, זה הולך כרבי יוסי ברבי יהודה, מי אמר לך? פה אצלנו במשנה, הוא נחלק על רבנן, והוא סובר שרוב שחיטת הרצועה, הטבעת, זה נחשב ככל. אבל מי אמר לך שבכל מקום הוא חולק על רבנן? אומרת הגמרא, אמר לי, אנא רובה דשחיטה כאמינה. אני מדבר על רוב, על הרוב שנמצא, דיני הרוב שנמצאים בשחיטה. דיני רוב שנמצאים בשחיטה, דשמנה לאו דפליגה, אנחנו ראינו שרבנן סוברים בעניינה של השחיטה, במשנה שלנו, הם לא סוברים שרוב ככל, עליו את רבי סבר ביהודה, רק הוא סובר שרוב ככל. ממילא אני יכול להעמיד את המשנה לכמן, רק רובו של אחד כמו, עליו את שידו של רבי סבר ביהודה, ולא כרבנן. כך טען רב יוסף. לישנה אחרינה מעמידה הגמרא את כל הנידון שהבאנו לאל אחרת. אמרי לה, אמר רבונה, אמר רבסי. כך הוא אומר, מחלוקת, המחלוקת בין רבי יוסי ברבי יהודה לרבנן, שהגרים שליש ושחט שני שליש. בדיוק הפוך עם מה שהוא אמר לאל. אלא שהוא התחיל בהגרמה שליש, ולאחר מכן הוא שחט שני שליש. דרבי יוסי ברבי יהודה סבר. מידי דעה והחצי קנה פגום. והוא אומר, מאחר שראינו בחצי קנה פגום. וזה במעשה כפי שרב חיסדה הביא לרבונה. פה אנחנו מאמינים את זה על המשנה של רבונה. שכאשר אנחנו רואים לכמן דף כפתט, שחצי קנה פגום והמשיך את השחיטה משם, הדין של השחיטה כשרה, אז כך גם כאן, היה חצי קנה, שליש קנה, גרום, היה בהגרמה, ולאחר מכן המשיך את השחיטה, הדין הוא שתהיה השחיטה כשרה. ורבנן, יגידו שפסול, למה? הטה מקום שחיטה, החלב מקום שחיטה, כאן זה לא מקום השחיטה, ולכן צריך להיות פסול. אבל שחט שני שליש, והגרים שליש, באופן כזה שזה היה הפוך, שהוא התחיל במעשה השחיטה, שני שליש, ולאחר מכן בסוף את המיעוט הוא הגרים, דברי הכל, כשרה, למה? דעתנן, רובו של אחד כמוהו, כפי שרואים במשנה לכמן, שבאם הוא שחט רוב קנה, הדין הוא שזה נחשב כאילו שחט את כולו, כך גם כאן, שחט הרוב, עליבד כולם, בין לפי רבי יוסי ורבי יהודה, בין לפי רבנן, הדין הוא שזה יהיה כשר, גם אם הוא הגרים בסופו של דבר. מה תקיף לרב חיסדה, ופה רב חיסדה הוא זה ששואל, מה נעים עלן דעו רובה דעתם לב רבי יוסי ורבי יהודה קטן אלה? דילמה רבי יוסי ורבי יהודה קטן אלה, אולי שם המשנה היא כשירתו של רבי יוסי ורבי יהודה, ולא כשירתם של רבנן. אותה המשנה שאמרנו, רובו של אחד כמו, אומר לרב יוסף, אתו כל רוב בדעל מה רב יוסף ורב יהודה קטן אלו, וחית כל דיני הרוב של העולם, רב יוסף ורב יהודה הוא זה שכתב אותם, למה לך לומר שזה רב יוסף ורב יהודה? אומר לאנה רובה דשחיטה כאמינה, אני מדבר לגבי רוב, דיני רוב בשחיטה, דשמן עלו דפליגה, שמעתי שרב יוסף ורב יהודה ורבנן חולקים, כפי שראיתי במשנה, אז אני מאמין שגם המשנה לכמן, יקשור שרב יוסף ורב יהודה שהוא סובר רוב ככל. ממשיכה הגמרא עם דין אחר. כעת אנחנו מדברים לגבי שליש, שליש, שליש. הגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש. הוא התחיל קודם כל במעשה הגרמה, למעלה, מעל מקום השחיטה. לאחר מכן הוא ירד שליש למקום השחיטה, ולאחר מכן הוא עלה שוב פעם שליש למקום ההגרמה. מה יהיה הדין? יש כאן מחלוקת בשיטתו של רב. שני המוראים בשיטתו של רב. רבונה אמר רב, כשרה. הוא סובר שהשחיטה הזאת כשרה. רב יהודה אמר רב, טריפה. והגמרא מבארת. רבונה אמר רב, כשרה למה? כי נפקה חיותה בשחיטה כנפקה. הם נחלקו למעשה, מהו עיקרה של השחיטה? האם שתצא חיותה בהמה במעשה השחיטה? או שהרוב יהיה ממש בשחיטת הסכין, כפי שקיבלנו על חנה משה מסיני, ולא אכפת לי מתי יוצא החיות של הבהמה. אז מעמידה הגמרא את שיטתו של רב הונה, איך שרבונה מבאר את שיטתו של רב, שכשרה באופן הזה שהוא הגרים, שחט והגרים, למה? כי נפקה חיותה בשחיטה כנפקה, מאחר שמעשה השחיטה הוא היה השליש השני, ולמעשה הבהמה מתה, מתי נחשבה כמתה? בשחיטת השליש השני, שחיטת השליש השני הוא היה בשחיטה כשרה, ולכן הבהמה הזאת כשרה. רב יהודה אמר רב טרפה למה? בעינן רובה בשחיטה וליקה. בסופו של דבר, רוב הבהמה, החיתוך של צוואר הבהמה, הוא היה בהגרמה ולא בשחיטה, כי היה שליש הגרמה בהתחלה, שליש בסוף, ורק שליש של שחיטה באמצע. ולכן, הבהמה הזאת תרפה. במקרה הפוך, שחט שליש והגרים שליש ושחט שליש, הוא התחיל מעשה שחיטה, לאחר מכן עלה למעלה, הגרים שליש, וירד שוב פעם למטה ושחט שליש. באופן הזה, שוב אנחנו רואים, שלטו של רבי יהודה, אמר רב, משמו של רב, כשרה, ופה רבונה לא אומר משמו של רב שום דבר. אבל אתו שאילו על רבונה, הלכו לשאול את רבונה, אמר להו טרפה, הוא אמר להם, הדין בדבר הזה טרפה. אז לפני שנראה את ההמשך, בואו נסתכל, נתבונן. הרי מה מדובר כאן? מדובר שהוא קודם כל שחט שליש. לאחר מכן הגרים שליש, דהיינו הגרמה, מעשה, הוצאת החיים של הבהמה, הייתה באמצע על ידי הגרמה, ולאחר מכן הייתה שחיטה גם כן שליש. הרוב כאן היה על ידי שחיטת סכין כשר, אבל היציאת החיים הייתה על ידי הגרמה. אז פה אנחנו מבינים ששיטו של רב יהודה בשם רב, כפי שהוא אמר לאל, לאל הוא אמר טרפה, כי הרוב היה על ידי הגרמה, פה הרוב על ידי שחיטה, ולכן כשרה אנחנו מבינים. רבונה גם כן אנחנו מבינים למה הוא אומר טרפה, כי כפי שהוא אמר לאל, לאל הוא אמר טרפה, למה? מכיוון שהחיות של הבהמה יצאה, הוא אמר כשרה לאל, כי החיות של הבהמה יצאה בשחיטה, בשליש של השחיטה באמצע, וכעת הוא יגיד טרפה, מכיוון שהשליש הזה, האמצעי, הוא הגרמה, אז החיות של הבהמה יוצאת בהגרמה ולא בשחיטה. שם רב יהודה איקפד, רב יהודה שמע שרבונה חלק עליו גם בזאת, ואומר שטרפה הקפיד עליו. אמר, טריפנה ומחשר, ומחשרנה טריף. כך הוא אמר רב יהודה, אומר מה שאני מטריף, וזה המחלוקת לאל, שאני הטרפתי כשהיה שליש בהתחלה, הגרמה, ושליש בסוף הגרמה ובאמצע שחיטה, אני הטרפתי, הוא הכשיר. וכעת שיש שליש בהתחלה שחיטה, בסוף שחיטה, באמצע הגרמה, הוא מכשרנה טריף, מה שאני מכשיר הוא מטריף. הוא אמר רב יהודה שפיר כמה מקפד, אני מבין למה הוא מקפיד עליי. מחמת שתי סיבות. חדה, אי הוא שמיע לי מני דרב, ואנה לא שמיע לי. על הנידון השני, באמת הוא שמע מדבריו של רב שהדין הוא שזה יהיה כשר, ואני לא שמעתי מדבריו של רב שהדין הוא שזה יהיה טרף, אבל אני הסקתי ממה שהבנתי מדבריו של רב בעניין אחר, שגם כאן הוא יסבור שזה טרף, כי אני מבין שעניינה של השחיטה הוא שתהיה יציאת חיה בהמה על ידי השחיטה. ולכן כאן אני אומר, מאחר שיצא בהגרמה, הדין הוא שזה יהיה טרף. אז אני הסקתי מדבריו, אני הסקתי מדבריו במקום אחר, אבל לא שמעתי את הדין מדבריו של רב, ופה הוא נקל מדבריו של רב, לכן אני מבין למה רב יהודה כועס עליי. ועוד, עוד סיבה למה הוא מקפיד עליי, האיקה רובה בשחיטה. הרי בסופו של דבר רב יהודה סובר שצריך הרוב להיות בשחיטה, וזה מה שמכשיר את השחיטה, את מעשה השחיטה, את בשר הבהמה באכילה. והרי בסופו של דבר היה כאן שליש שחיטה בהתחלה, שליש שחיטה בסוף, רק הגרמה באמצע, דהיינו רוב הבהמה נשחטה כדת וכדין, ולכן הוא מקפיד עליי שאני מטריף את הבהמה. אומר לרב חיסדה, לא תעדר בך, אתה רבונה, אל תחזור בך. למה? דאם כן, מה הפסידת לכמה הייתה? אם כאן אתה גם תפסיד את הדין הראשון שחלקת עליו, ושם אמרת שזה קשר, והוא אמר שזה טרף, כשהיה הגרמה, שחיטה הגרמה. הוא אמר שזה טרף כזכור, למה? מכיוון שיש שם רוב בהגרמה, לא רוב בשחיטה, רבונה אמר שזה קשר, מאחר שנפקה חיותה, החיים שלה יצאו במעשה השחיטה באמצע. אז אומר, אם אתה עכשיו תסכים איתו, ותגיד עכשיו שזה קשר, כשיש לך שחיטה, הגרמה ושחיטה, אז יוצא שאתה תפסיד גם את המחלוקת הקודמת. למה? התם הייתה מקמה הכשרת, למה הכשרת לאל? דכי נפקה חיותה בהכשרה כנפקה, כנפקה. כי היה לך שחיטה באמצע, הגרמה משני הצדדים, הגרמה בהתחלה, הגרמה בסוף. החיות של הבמה יצאה בשחיטה. אז לכן אתה הכשרת שם. החנמי גם כאן עכשיו, במקרה שיש לך בהתחלה שחיטה, לאחר מכן הגרמה ולאחר מכן שחיטה, גם אתה צריך לומר שהיא טרפה, למה? כי נפקה חיותה בהגרמה כנפקה. בסופו של דבר, החיות של הבהמה יוצאת בשליש הגרמה באמצע, אז בוודאי שצריך לחלוק גם כאן על, על שיטתו של רבי יהודה. רשי פה הוא מבאר שאנו מוכרחים לומר שמה שחלק פה רבונה עם רב יהודה, זה עליה לשיטתו של רב חנינא בן אנטיגנוס. כי לא מסתבר לומר שהם נחלקו עליה לשיטתם של רבנן ורב יוסי ברב יהודה. כי שם ראינו כזכור לאל שיטתו של רבונה, שהוא הביא בשם רב אסי, לאל, שאפילו אם הוא הגרים שליש ושחט שני שליש, זה יהיה טרף. לכולי עלמא. אם זה טרף לכולי עלמא, כשהוא הגרים שליש ושחט שני שליש, אז מה הצד לומר שבאופן כזה, שהוא שחט רק שליש אחד והגרים שני שליש, שזה יהיה כשר? אין צד לומר כזה דבר. אז לכן לא מסתבר לומר שכאן כשהיה הגרמה בהתחלה והגרמה בסוף ושחיטה באמצע שרבונה יכשיר, הרי לאלו פסל זה ככולי אלמה, אלא בוודאי שכאן רבונה סובר עליבא שדו של רב חנינא בן אנטיגנוס ועליבא שילתו חולקים רב יהודה ורבונה, ולא עליבא דרבנן ורבי סביר יהודה, כי עליבא דשניהם רבי סביר יהודה ורבנן לפי שניהם באופן הזה זה אמור להיות פסול. ואם הוא שחט הגרים שליש בת, שני שליש ושחט שליש אחד, באופן הזה בוודאי שזה אמור להיות פסול, כי הוא הגרים שליש בהתחלה שליש בסוף ושחיטה באמצע, בוודאי שזה יהיה פסול. ממשיכה הגמרא ואומרת, איקלה רב נחמן לסורה, הזדמן רב נחמן לעיר סורה בבבל, באו מיני שאלו אותו, שחט שליש והגרים שליש ושחט שליש מהו? בדיוק על מה שחלקו רב יהודה ורב הונה, באופן הזה ששחט שליש בהתחלה, הגרים שליש, ולאחר מכן שחט שליש, שאלי בדר רב יהודה, הדינו שהשחיטה כשרה, השחיטה של רב נחמן, השחיטה פסולה, למה? כי היה כאן הגרמה שיוצאת חיי הבהמה בהגרמה. שאלו אותו, את רב נחמן, מהו, מה הדין? אמר לו, לאו היינו דר רב לוזר בר מיניומי, זה בדיוק מה שרב לוזר בר מיניומי אמר. דבר רב לוזר בר מיניומי, שחיטה העשויה כמסרק, כשרה. מה זה כמסרק? כעליות וירידות, וכך גם כאן, היה עלייה וירידה, שהיה כאן שליש בשחיטה, עלה למעלה, ושוב פעם ירד אחרי ההגרמה של שליש למעלה. אז כמסרק, הדינו שחיטתו כשרה, כפי רב לוזר בר מיניומי, כך פסק להם רב נחמן. שואלת הגמרא ודילמה במקום שחיטה, אולי מה שאמר רב לוזר בר מיניומי, שכמסרק כשרה, זה כאשר הוא שחט במקום שחיטה ועשה כמסרק.

אמרה, אין שום סיבה שחלות הבר מיניומי יבוא ויגיד לי שבמקום שחיטה כמסרק זה כשר. מה הוא יבוא לחדש לי? אני אגיד לך מה הוא יבוא לחדש. מה הוא דתם הייתי חושב לומר בעינן שחיטה מפורט וליקה? כמה שמלן? הייתי חושב לומר שצריך שחיטה מפורט, שתפרע את כל מקום הסימנים אחר השחיטה, שיזוזו, ינו, זה לפה וזה לשם. ככה הייתי חושב לומר. ואז אם תעשה את זה כמסרק, זה לא יקרה ככה, לא ייפתח בדיוק מקום השחיטה כמו שצריך. זה יהיה כאין שיניים. באופן הזה, אולי השחיטה תהיה פסולה. כמה שמלן רבי אלעזר במיניומי, שזה יהיה כשר. אבל מניין לך שהוא מדבר כאשר הוא מגרים מחוץ למקום השחיטה? לכן לא ניתן להוכיח ממנו. המשיכה הגמרא אומרת, יתיב רבי אבא אחורי דרב כהנא, בבית המדרש עכשיו רב אבא אחרי רב כהנא, ויתיב רב כהנא כמי דרב יהודה, רב יהודה היה הרב שמלמד אותם, רב כהנא ישב אחורי רב יהודה, ויתיב וכאמר, בא רב כהנא ושאל את רב יהודה שישב לפניו, שחט שליש והגרים שליש, ושחט שליש מהו? באופן הזה שהוא התחיל בשחיטה, הגרים לאחר מכן, לאחר מכן שחט. כפי שאמרנו, לפי רב יהודה זה יהיה כאשר יש פה רוב שחיטה, לפי רב הונא זה יהיה פסול, מאחר שיש כאן יציאת חיים בהגרמה. אז הוא שואל את רב יהודה מה היה הדין. אומר לה שחיטתו כשרה, כמו שחיטתו של רב יהודה, כי היה כאן רוב שחיטה. הגרים שליש, ושחט שליש והגרים שליש מהו? שוב שאל אותו רב כהנא, מה היה הדין במקרה הפוך? כאשר הוא התחיל בהגרמה, לאחר מכן שחיטה, ולאחר מכן שוב פעם הגרמה שליש. מה יהיה הדין? אז הרוב כאן בהגרמה, המיעוט בשחיטה, יוצאים חיה אבל בשחיטה. אומר לשחיטתו פסולה, לא אכפת לי שיוצאים חיה בשחיטה, בסופו של דבר הרוב כאן בהגרמה. שחט במקום נקב מהו? מה יהיה הדין כשהוא התחיל את השחיטה במקום שהיה שם כבר נקב? שם הוא התחיל את השחיטה שלו, דהיינו הוא המשיך את מקום הנקב לבפנים. ושם הוא שחט, מה יהיה הדין? אומר לשחיטתו כשרה. השחיטה שלו תהיה כשרה. שאלתו, שאלה נוספת. שחט ופגע בו נקב מהו? מה היה הדין? הוא שחט, ובסוף השחיטה, סוף הסימנים, היה שם נקב, ושם הוא פגע בנקב. מה היה הדין? אומר לשחיטתו פסולה. אז על רבי אבא אמרה כמד רבי אלעזר. הלך רבי אבא, שהוא ישב מאחורי רב כהנא, ושמע את הדו-שיח בין רב כהנא לרב יהודה. הלך לפני רבי אלעזר ואמר לו את הדברים. אז על רבי אלעזר אמרה כמד רבי יוחנן, הלך לפני רבי יוחנן ואמר לו את זה. אומר למיישנה, שואל אותו רבי יוחנן, מה ההבדל בין אם הוא פגע בנקב בסוף השחיטה או שהוא בתחילת השחיטה? מה ההבדל? למה אם זה היה בתחילת השחיטה שחיטתו כשרה, בסוף השחיטה שהוא פגע בנקב שחיטתו פסולה? אומר לשחט במקום נקב נעשה כמי ששחט עובד כוכבים וגמר ישראל. קודם כל, באם הוא שחט במקום הנקב, אז זה נחשב כאילו התחיל לשחוט את השחיטה עובד כוכבים, שהשחיטה של עובד כוכבים פסולה, אבל הוא עדיין, הוא לא גמר את השחיטה, אז הוא רק התחיל את השחיטה, לא יצא חיה בהמה בשחיטה שלו בכלל, הוא רק התחיל, ולאחר מכן המשיכה ישראל, אז בוודאי שהשחיטה תהיה כשרה, אז כך גם כאן, אם היה נקב, ובא ישראל והמשיך את השחיטה, השחיטה תהיה כשרה. אבל אם הוא שחט ופגע בו נקב, נעשה כמי ששחט ישראל וגמר עובד כוכבים. זה נחשב כאילו ישראל שחט, ומי עשה את גמר השחיטה? את רוב הסימנים, שחיטה את רוב הסימנים, העובד כוכבים. באופן הזה יהיה פסול, אז כך גם כאן ששחט הישראל, ובסופו של דבר הוא פגע בנקב, והנקב זה לבד המשיך את הקרע שם, את השחיטה. הדין הוא שהשחיטה תהיה פסולה. קרא עלי רבי יוחנן על רבי אלעזר, ולמעשה גם על רבי יהודה, מה שהוא אמר את הדין הזה, עובד כוכבים, עובד כוכבים, ורשי כבר ממהר לומר, הוא לא התכוון לומר לו כלשון גנאי, עובד כוכבים, עובד כוכבים. לא יכול להגיד לו, תמשיך להגיד עניינים ומשלים בענייני עובד כוכבים. זה מה שהוא אמר לו. עומר רובה, רובה מבאר את דבר של רבי יוחנן, שפיר קרא עלי עובד כוכבים, עובד כוכבים. למה? ביש למה הטה מידי אבל לישראל למשחט רובה ולא שחט, כי נפקה חיות הבילה דה עובד כוכבים כנפקה. אני מבין לגבי כאשר התחילה ישראל לשחוט ולא שחט את כל השחיטה, ולאחר מכן הוא הפסיק בשחיטה, פרש, בא עובד כוכבים והמשיך את השחיטה, באופן הזה אני מבין למה, כי החיות יצאה בידי העובד כוכבים, לכן שם השחיטה פסולה. אלא הכה מכדי משחט שחית, מה לי במקום נקב, מה לי פגע בו נקב? פה רבי יוחנן לא מבין, הרי בסופו של דבר מי שחט פה? בסופו של דבר הישראל שחט את השחיטה, לא היה פה מישהו אחר שיתערב לו בשחיטה. אז כאן יש לך או שהנקב בהתחלה או הנקב בסוף. בסופו של דבר הרי הבהמה שחוטה לפנינו, ואנחנו שואלים מי שחט אותה? הישראל שחט. אז אם ככה, מה אכפת לי מהנקב בהתחלה או בסוף? למה כאשר הנקב נמצא בסוף אתה אומר שהשחיטה פסולה? למה? כי זה כאילו עובד כוכבים. לא, זה לא קשור. זה לא שישראל פרש באמצע השחיטה, הוא שחט הכל. בסופו של דבר היה כאן נקב, שהנקב הזה בכלל לא מטריף את הבהמה, כי אין כאן נקב ברוב קנה, אז הוא לא מטריף את הבהמה. למה שהשחיטה הזאת נתהה פסולה? אין שום סיבה לפסול אותה. לכן אומר רובה, מובן למה רבי יוחנן באמת לא קיבל את הדין הזה, ולא קיבל את החילוק בין אם הוא שחט במקום נקב או
שהוא שחט ופגע בו נקב. אומר

0: את המשנה. השוחט מן הצדדין שחיטתו כשרה. ואם הוא הסיד את הסימנים של הבהמה לצדדים והוא שחט בצדדים, אין לנו שום בעיה, שחיטתו כשרה מהצדדים של של הגרון. המולק מן הצדדים, מליקתו פסולה. לעומת זאת, אם הוא מלק מן הצדדים של העוף, מליקה בעוף של קודשים, הדין הוא שהמליקה הזאת פסולה. השוחט מן העורף, שחיטתו פסולה. לגבי שחיטה, באם הוא שחט מן העורף בבהמה, שחט מן העורף, כך גם כמובן לגבי עוף, מן העורף, מאחורה, שחיטתו פסולה. המולק מן העורף, מליקתו כשרה. אם הוא מלק מהעורף, מאחורה, מליקתו כשרה, הגמרא תבאר מה פשט עורף. השוחט מן הצוואר, שחיטתו כשרה. זה מקדימה. המולק מן הצוואר, מליקתו פסולה. שכל העורף כשר למליקה, וכל הצוואר כשר לשחיטה, בדיוק הפוך. המליקה זה הפוך מן השחיטה. כל העורף זה כשר לעניינה של המליקה, ופסול לעניינה של השחיטה, וכל הצוואר כשר לעניינה של השחיטה, ופסול לעניינה של המליקה. נמצא כשר בשחיטה, פסול במליקה, כפי שאמרנו, כשר במליקה, פסול בשחיטה. אומרת הגמרא, מהי עורף? מה הפשט לגבי העורף שאמרת שבשחיטה הוא פסול, ובמליקה הוא כשר? אילי מה עורף ממש, אם אתה מדבר לגבי העורף שנמצא מאחורה, בדיוק מאחורי הפנים, שזה העורף בנקודה הזאת שנמצאת מאחורי הפנים. אל מול, אם אני אקח את זה מקדימה, זה יהיה מול הפנים של העוף. מהי עירי השוחט? אפילו מולק נמי. מה ההבדל בין שוחט לבין מולק? שניהם אמורים להיות פסולים. למה? ממול עורפו, אמר רחמנה. בתורה כתוב שצריך למלוק ממול העורף. כך אמרה התורה, ולא עורפו. ופה אתה רוצה למלוק בעורף ממש, בוודאי שזה לא מקום המליקה. אז בין מליקה, בין שחיטה, זה אמור להיות פסול. אלא מהי עורף? אלא מה פשט עורף? ממול עורף. דהיינו, שמה שאמרה המשנה, שהוא מלק בעורף כשר, הפשט הוא ממול העורף, ולא במקום העורף ממש. אז מה הפשט ממול העורף? דהיינו, ששניהם כמובן מדברים באזור הצוואר, באחורי הפנים של העוף. אבל יש ממול הפנים, דהיינו במקום הפנים מאחורה, ויש למטה, שזה ממול העורף, שזה בהמשך של הצוואר. שם המליקה כשרה, בשחיטה פסולה. כדי קטן הסיפה, כפי שכתוב בסיפה, כל העורף כשר למליקה. כל העורף של העוף הוא כשר למליקה. מה זה כל העורף? אז כבר אנחנו מבינים שאם זה היה הרי רק נקודה אחת שהיא מול הפנים של העוף, לא מסתבר לומר כל העורף. מה זה כל העורף? כל העורף זה אומר שאתה לוקח שטח רדיוס גדול יותר למליקה. אז כאן מדובר לגבי המשך העורף, דהיינו המשך הצוואר, בהכרח מדובר מול העורף ולא בעורף בנקודה הזאת למעלה ממש. מנה נמילה, מאיפה אנחנו למדים זאת? דתנו רבנן, שנו ברייתא. מה שכתוב ממול עורפו, מול הרואה את העורף, ככה אנחנו מבינים. וכן הוא אומר, והוא יושב ממולי, מה שאמר בלק על עם ישראל, הוא יושב ממולי. מה זה יושב ממולי? לא יושב עליי, אלא ממולי. אז בוודאי שזה מול הרואה את העורף. ואומר, כי פנו אליי עורף ולא פנים. ומיד מבררת הגמרא, מהי ואומר? מספיק לי, אתה אמרת ממול עורפו, מול העורף. אז שוב אמרת, והוא יושב ממולי, מה זה מול? ולאחר מכן אתה אומר, כי פנו אליי עורף ולא פנים. מה זאת אומרת? למה אני צריך את הפסוק הבא? כי פנו אליי עורף ולא פנים. מה אתה בא להשמיע לי? וכי תאמה, מה תרצה לומר לי? עורף גופה, לא ידעינה נאיך דנדה מול דידיך. אנחנו לא יודעים בכלל איפה נמצא העורף. עורף בכלל אני לא יודע איפה הוא נמצא, בשביל שאני יודע מה זה מול עורפו. אז תגיד לי קודם כל איפה העורף, ולאחר מכן תגיד לי מה זה מול העורף. לכן תשמע, כי בואו שמע, זה מה שאני אומר לך, אני מביא לך פסוק, כי פנו אליי עורף ולא פנים. שם כתוב ככה, עורף ולא פנים. מכלל דעורף להדה פנים, משמע שהעורף הוא נמצא אל מול מקום הפנים מהצד ההפוך שלהם. וזה כי פנו אליי עורף ולא פנים. העורף זה בדיוק הצד ההפוך של הפנים. פנו אליי עורף שזה אחורי הפנים, בדיוק אחורי הפנים בקו ישר, ולא הפנים. אז ככה אני מבין קודם כל איפה הוא מיקומו של העורף, שהוא ממש מאחורי הפנים. ואז אני מבין מה זה ממול עורף. כלפי מטה זה נקרא ממול עורף. כלפי מטה, שזהו מקום המליקה של העוף, מאחורי הגרון של העוף. כך אנחנו למדים. אגב, מה שלמדנו בדברי המשנה, השוחט מן הצדדים שחיתו כשרה, זה נראה כאילו השוחט בדיעבד מן הצדדים שחיתו כשרה, זה לא בדיעבד. רש"י כבר מקדים שם ואומר שאין הפשט שהשוחט בשחיטה זה בדיעבד, אבל מאחר שהמשנה רצה להשמיע לגבי המליקה, המולק מן הצדדים שהיא באה לומר לך שפסולה אפילו בדיעבד, אז לכן הקדמנו ואמרנו ברישה במשנה, השוחט מן הצדדים, אבל באמת לכתחילה הוא יכול לשחוט מן הצדדים. וכן שאמרנו לגבי המולק מן העורף מליקתו כשרה. אין הפשט המולק מן העורף בדיעבד מליקתו כשרה. אלא מאחר שאנחנו דיברנו לגבי השוחט מן העורף, ורצינו לומר שאפילו בדיעבד שחטו פסולה, אז אמרנו המולק מן העורף מלשון בדיעבד. אבל באמת המליקה בעורף של העוף זה היה לכתחילה, מה שכתוב בתורה כפי שלמדנו. עד כאן מסכת חולין דף י' ת'.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

הבוקר עם הרב זמיר כהן, ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: 11 בבוקר, אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2000.
1: מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.
2: ערוץ 2000.

לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: היה לי קרוב משפחה, לא עלינו ולא עליכם, שעבר אירוע מוחי. שני אירועים מוחיים, שלושה, נגמר, לא אכל לדבר. היה נורא והיום, היה נורא והיום. בהתחלה היום מסביר את עצמו בלי לדבר, אבל רק לא מנסים להבין עם הידיים משהו, למה הוא בדיוק מתכוון. ובשלב מסוים, זה כאב הלב לראות את זה, בשלב מסוים הוא דח. הוא דח, הוא כבר הפסיק הוא לא הבינו אותו. וזה היה מעצבן אותו. ועד שהוא פשוט הפסיק כבר לעשות את ההיא הזה. היושב, בואי, מה שאתה עושה טוב, לא טוב. חסד השם שבן אדם יכול להגיד מה הוא רוצה. דברים פשוטים, מדבר על דברים טריוויאליים. אתה אומר, אתה מדבר. אז אתה מסתכל על הדברים האלו, מחשבה זו הוא כותב, מועלת, תחשוב על זה. זה לא מובן מאליו, תחשוב על זה. בהצטרף לחשוב כנגדה, פחיתות האדם, כמה האדם הוא פחות. ורוב טובת הבורא, ואהבתו, ואהבת הבורא אליו. חייב לנו משהו הקדוש ברוך הוא, לא חייב לנו כלום. קיבלת, חינם, כך, תהנה מהחיים. והיא תעורר את האהבה, והיראה, והענבה, והשמחה. למה אנחנו לא שמחים? כי אנחנו כל הזמן מרגישים שחסר לנו, נכון? מתי מגיעה שמחה אמיתית? מתי באמת בן אדם שמח? שיש לו שלמות? למה לקנות מוצרים עושה לנו טוב? תראו איך אנשים יוצאים אחרי שהם קנו איזה מוצר. מבסוטים. קנית רכב חדש, תרצה מהחברה. אתה מחייך. רואה, לא יודע, רואה את העולם ורוד. קנית, לא משנה, בגד. לא, אנשים יוצאים מבסוטים. קפלים להם, אוחזים להם. למה? אתה מרגיש עכשיו שהחסר שהיה לך הוא שלם. לא משנה שזה סוג של אשליה, כי מהר מאוד אתה מרגיש שחסר לך משהו אחר. זה לא ייגמר, כן? ואז אתה כל פעם הולך ועולה. אבל שבן אדם מגיע לשמחה אמיתית, זה בן אדם ששמח במה שיש לו. וזהו העשיר, השמח בחלקו. ואחד מהדברים הנפלאים שהוא מביא כאן, שמביאים לאדם שמחה, יראה את טובת ואהבת הבורא יתברך אליו. הוא אומר, ומזה נמשך כל היהדות, ביראת השם הטהורה. אשרי הגבר, שיתמיד במחשבה זו, מעט לעט, מדי פעם, תחשוב, לא מובן מאליו. והיא גופה מצווה וגוררת מצווה ושמירה מכל חובה, שתהיה עבודתו עבודה שלמה. וזו הייתה מידת חסידים הראשונים, שהיו שוהים שעה אחת קודם כל תפילה. למה החסידים היו שעה לפני התפילה, יושבים וחושבים? מה יש לך לחשוב שעה לפני התפילה? תתחיל, תניח תפילין, יאללה, תתחיל את התפילה. לא, היו יושבים שעה לפני כן, מתארגנים, חושבים, מה בדיוק? מה היו חושבים במהלך השעה הזאת? אז הוא מביא כאן, היו חושבים בגדולת הבורא ופחיתות האדם. כמה קיבלתי ממנו? ומה לא נתתי לו? כמה אתה מקבל וכמה אתה לא נותן? ואחר כך היו עומדים להתפלל כאשר יאות ליתוש העומד לשלרת לפני מלך רם ונישא יום ונורא. זה כלל גדול בתורה וזה כל האדם.
1: וזה הוא מקיים שביטי השם לתמיד.
0: כן, בהחלט. שביטי השם לנגדי תמיד, שאמר דוד המלך, תודה, זה לא רק המשפט, זה החוויה. זאת אומרת, יש אחד שאומר שיביתי השם לנגדי תמיד, ואז מישהו בטעות דורך לו על הרגל והוא מפרק אותו. זה לא שיביתי השם לנגדי תמיד. שיביתי השם לנגדי תמיד, זה אומר שגם אם מישהו עשה לי כרגע תוך כדי השיביתי, מישהו עשה לי משהו לא כל כך נעים, אז אני אומר, ריבונו של עולם, זה אתה. זה אתה. ואדם יכול לחיות בשיביתי, זאת אומרת, בלי להגיד, אבל לחוות את זה, שכל דבר שקורה לו, התזמונים, הדברים, הכל זה שיביתי השם לנגדי תמיד. סייעתא דשמיא. וזה כמה שאדם, אחד מהדברים שלמדנו אותם, שקודם כל בן אדם צריך להתחיל להגיד תודה. שמע קולנו השם אלוקינו, חוס ורחם עלינו, וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו. עכשיו נפתח השער, יאללה, מה הרשימה שיש לך? השם, אני צריך את זה, צריך את זה, צריך את זה. אין בעיה. לפני שאתה חוס ורחם עלינו, תגיד קודם כל השם, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. על מה תודה? על הדברים שאתה חושב שמגיע לנו. על העיניים, על האוזניים, על הראייה, על זה שאתה הולך, על זה שברוך השם, על כל הדברים הפשוטים, על זה שיש לך קורת גג, על זה שיש לך לחם לאכול, על זה שיש לך בגד ללבוש, על הדברים שאתה מרגיש, שמה, הייתי בלי בגדים, מה, אני אהיה ערום? אף אחד לא התחייב לתת לך בגד. זה בורא עולם ברחמיו ורוב חסדיו, שלח לך כסף, שאכלת לקנות לך בגד שאתה אוהב, שיחמם אותך, או לא משנה שתרגיש עיתונאים, תגיד תודה, זה לא מובן מאליו, כל הדברים הפשוטים והקטנים האלו, אנחנו מקבלים את זה כאילו חייבים לנו. ברגע שבן אדם חוזר, שמעתי פעם משפט, לנקודת האפס, תאפס, תאפס את הכל, לא חייב לך כלום. עכשיו מפה, כל דבר רווח, אתה שומע, אתה רואה, אתה מדבר, יש לך שיניים, יש לך אף, מריח, זה, הולך, בא, חוזר, שרירים, מסתובב ימין, השמאלה, מושט, פושיט היד, כל הדברים הפשוטים האלו, חושב, מבין, מנתח, רואה, הדברים הבסיסיים והפשוטים, מפה תתחיל לעלות, אתה תתחיל לראות כמה יש לנו חסדים, ובאמת בורא עולם נותן לנו המון המון חסדים, מפה מגיע גדולתו יתברך. עכשיו, אחרי כל התודות, בקש בקשה. ככה אמר לי הרב בן שמעון, שכך צריך לעשות. אמר לי, עכשיו, אחרי שעודת ועודת ועודת, עכשיו תגיד, ריבונו של עולם, אם אפשר, אני רוצה גם, צריך את זה, את זה, את זה, את זה, אין בעיה. אמרת תודה, עכשיו תקבל. אבל בהודעה, קודם כל צריכה לבוא ההודעה.
2: התעוררות ישראל. בכל יום חמישי בשעה 18:00, אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל. קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: שירים וחיזוקים קצרים.

0: פעם אחת יצאתי משיעור תורה, התלווה אליי איזה בחור. אמר לי, הרב, אתה יכול לברך אותי? אמרתי לו, בשמחה, תראה מהניסיון שלי, הברכות שלי לא כל כך עובדות, אבל אם אתה רוצה, למה לא בשמחה רבה? אמרתי לו, מה אתה רוצה? אומר לי, אני רוצה לזכות בלוטו. אמרתי לו, כמה הגרלה? אומר לי, 50 מיליון. אמרתי לו, בשביל מה אתה רוצה לזכות בלוטו? אומר לי, מה זאת אומרת, הרב, אני רוצה להיות מאושר. אמרתי לו, ומי אמר לך שמי שזוכה בלוטו הוא מאושר? אתה בדקת פעם? אמר לי, הרב, אני רוצה להיות מאושר. אמרתי לו, יש עושר בעין ויש עושר באלף. זה לא קשור אחד לשני. יש הרבה אנשים שיש להם הרבה עושר בעין ואין להם עושר אמיתי. אני אספר לך, הגמרא בתענית, דף כ"ג עמוד ב', הגמרא מספרת, היה תלמיד לרבי יצחק בן אלישיב. סיפור שאם לא הייתי רואה אותו בגמרא, לא הייתי יכול להאמין שיש כזה סיפור. יום אחד, הרב, הוא פוגש את התלמיד שלו והוא הולך ככה. שבור, אומר לו, מה קרה? למה אתה נראה ככה? אומר לו, מה אני אגיד לך, כל הגיסים שלי, כל המשפחה, עשירים, אנשים תכונים בכסף. ורק אני תפרן, אני אין לי שקל, מגיעים לאירועים, כל אחד עם הג'יפ שלו וזה, רולקס ביד, הכל, עניינים. בקיצור, מגיעים, ואני, אתה יודע, הרב. והם מתגאים עליי, והם מסתכלים עליי בצורה נחותה. אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, אני רוצה להיות עשיר והם יהיו עניים. הרב אמר, אין בעיה, אתה תהיה עשיר והם יהיו עניים. ובאמת, כך היה. אחרי תקופה, חודש, חודשיים, הרב פוגש אותו, אמר לו, מה נשמע? רואה אותו עם פנים נפולות. אמר לו, מה עכשיו? קרה? אמר לו, הרב, הברכה התקיימה. אמר לו, אז מה הבעיה? אמר לו, הרב, זה הבעיה. אמר לו, מה הבעיה? אמר לו, הרב, מאז שאני נהייתי עשיר והם עניים, משגעים אותי, תביא לי כסף, תביא לי הלוואות, גמחים, עניינים. לא יודע, הרב. אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, אני מעדיף לחזור למצב שהייתי. אמר לו, הרב, טוב, אתה תהיה אני והם יהיו עשירים. עבר עוד תקופה, הרב פוגש אותו, אבל הפעם הראש לא היה למטה, היה ככה כבר ברצפה. אמר לו, מה עכשיו? אמר לו, הרב, אתה יודע, כתוב, אישנה, דירנה, אשתי לא כזו יפה. אמר לו, מה השם של אשתך? אמר לו, חנה. אמר, הרב, חנה תתייפי. הגיע הביתה, השתבח שמו לעד, מלכת היופי. חבל על הזמן. כל טוב. עוברת תקופה, הרב פוגש אותו, כבר הוא כבר שוכב על הרצפה, הוא לא הולך עם ראש למטה. אמר לו, הרב, מה קרה? אשתך יפה? אמר לו, כן. אמר לו, אז מה? אמר לו, הרב, זה הבעיה שהיא יפה. אמר לו, למה? אמר לו, אל תשאל. האף שלה מגרד את הטיח שלה. אין, היא אומרת לי, מסתכל עליך שמן. זו, זו, זו, זו. מתגאה עליי, כבוד הרב, אני לא יכול לדבר איתה, האף שלה. אמר לו, אז מה יהיה? אמר לו, מה אמרת השם שלה? חנה. אמר הרב, חנה תחזור לשחריותה, הכוונה לאותו חיור שהיה לה. היה שם שני תלמידים של הרב, הגמרא מספרת, אמרו לה, השמעה, זה לא בא, זה בא בבומבה. כל ברכה שלו מתכוון, אמרו לו, הרב, אנחנו מתחננים. דברך אותנו שנהיה חכמים. אמר להם הרב, היה עם מי ושלחתי. הסביר שאמרה שהיה לי את הכוח של הברכה שבורא עולם נתן לי לשנות מצב של אנשים, ביקשתי מבורא עולם שיקח לי, למה? כל מה שאני עושה לבן אדם לא טוב לו. אמרתי לו, אותו בחור, בורא העולם שם אותך במקום הכי טוב. אתה רוצה לשנות? מי אמר שהשינוי הוא טוב? בורא העולם יודע מה הכי טוב לנו. הוא יודע וממקם אותנו במקום הכי טוב. רק נזכור תמיד שאנחנו בידיים של אבא, בידיים של בורא העולם, הוא לא עושה טעויות. הוא שם אותנו במקום הכי טוב, לשמוח במה שיש לנו. לשמוח באישה, תשמחי בבעלך, לשמוח בילדים, לשמוח בעיר שנולדנו. זה הדבר שגורם לאדם את השמחה הכי גדולה, והוא נותן לו גם רוגע פנימי. לכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא מלא משאלות ליבנו לטובה. יש לנו הרבה חלומות. השתבח שמו לעד, אבא, יש לנו הרבה חלומות, אבל אתה יודע, מלא משאלות ליבנו לטובה. רק שזה יהיה לטובה. אתה יודע מה טוב לנו.
1: מסע אל האמת. מסע אל האמת. בדרך אל התשובה, כל אחד מאיתנו עובר ניסיונות, קשיים ונפילות. בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר. עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אמת היא אחת, אין שתי אמת, והאמת מופיעה פה ופה. דברים אמיתיים, אתה רואה יסודות שכתובים בספרי חסידות, אתה מוצא אותם בלשונות אחרים, בסגנון אחר, בספרי חכמי ליטא, ואתה רואה אותם בגדולי חכמי רבותינו הספרדים, ואתה רואה אותה, אתה רואה את האמת שהיא חוזרת על עצמה בלשונות אחרים בכל מקום. התורה היא אחת. אני שומע לפעמים אנשים מדברים, זה פלוני, זה ספרדי, זה אשכנזי, זה מרוקאי, זה תימני. אדם פותח דף גמרא, איפה נכתבה הגמרא? בעיראק. מפנה את פניו לפנים העמוד, רשי נכתב באירופה, בצרפת. התוספות נכתבו בצרפת. זה הולך קצת יותר עם מינה, רבינו חננאל חי לפני 1,000 שנה במרוקו. הולך קצת אחורה, מגיע לרבינו עריף, רבי יצחק אלפסי, רבינו עריף, מגדולי חכמי המערב, חכמי רבותינו מצפון אפריקה. ואתה מדפדף עוד קצת בגמרא, מגיע למהרש"א שחי בגליציה, בפולין. אתה קצת מסתכל בהגאות הגרא מווילנה, אתה קצת פותח משניות, אחד מגדולי בפרשי המשניות בא מצענה בתימן. אדם שלומד תורה לא יכול להיות גזעני, ואם הוא גזעני, התורה שלו היא לא תורת אמת. אדם שלומד תורה על אותו דף גמרא, האשכנזי הכי גזעני לומד את הגמרא מאיראק, הספרדי הכי גזעני לומד את הרש"י מאירופה, זה שהכי לא אוהב עדה כזו או אחרת לומד. אין מקום בתורה הקדושה לפירוד לבבות, למחלוקת. התורה מאחדת את כולם, התורה מחברת את כולם. מי שלא לומד, שם מתחילה המחלוקת, או מי שלומד על מנת לקנטר, שלא על מנת לקיים, לומד תורה שלא לשמה, שם מתחילה המחלוקת.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: בבשר היה מלומד בניסים, מלומד ביום יום. פעם האשמה שלו, קיבל טלפון בבוקר, תגיע. הוא יצא, אמר לרב, אני מצטער, היום תכננתי לנסוע לירושלים, תגיע. הוא הגיע, רב, לאן אתה הולך? אמר לו, רב, יש לי ברית בירושלים וזה. אמר לו, רב, בשביל מה אתה נוסע? אם זה בשביל סעודת מצווה, אז אני אעשה את הסעודת מצווה אצלי בבית. ואם אתה נוסע בשביל לראות את אליהו הנביא, תקשיבו טוב, אמרו בבשרי, אני מבטיח לך שאם אני דפוק 3 פעמים במקל שלי, תכף ומיד הוא יגיע. אליהו, ככה, עובד, תכף ומיד, עשו לו ככה. אליהו מגיע. אתה תעשה ככה, אני לא יודע מי יגיע. אלי שיפוצים יגיע. פעם אחת בבשרי, הוא היה מקפיד בברכת הלבנה. יום אחד הוא היה בפריז. רצה לברך ברכת הלבנה, עננים. היה יום אחרון של של ברכת הלבנה, נסע למרסי, כמדומני זה אז בתקופתם, היה מרחק נסיעה קרוב ל-300 קילומטר. הוא נסע, הגיע למרסי, הכל עננים. יום האחרון, אמר לו, שמש, מה תעשה? הרם? אמר לו, אין בעיה. בסלי לקח את המקל שלו, עשה לעננים ככה. זהו, בירך ברכת הלבנה, יחזיר אותם. אתה מבין מה זה? יעידו עליו אנשים שעדיין חיים. שהוא היה מוזג בבקבוק ערק 200 כוסות. ואחרי שהורידו את המטפחת, ערק שלם. זה יש לי מישהו פה בכולל, שראה את זה אצל רבי אלעזר. הוא אמר, במוענה ראיתי רבי אלעזר לקח וויסקי, וויסקי ככה גודל, היה איזה חסידי מאשדוד, סגרו וורט, כאילו חתונה, הרב אמר להם, שמחה גדולה עכשיו, הביא 10 כוסות של אולם. הוא אומר, מזג לכולם 10 כוסות של אולם, הוא אומר, והוויסקי היה שלם. שלם, רב המוען, 10 כוסות הרב מוזג, אתה רואה את הוויסקי רגיל, כאילו ירד מנו טיפה. מה נעשה? זה ניסים. זה בבא סאלי, תבין. כל מי שצריך איזה עצה, תושייה, קפוץ לציון שלו בדיוק 20 דקות מפה. רק תשים את הידי לציון, תגיד לו רבי סלם וחצירה, תפעל בשמיים. זהו, תלך, תסתובב, תלך. אני הכרתי מישהו, מה זה הכרתי? הוא עדיין גר פה בדלת. סיפרתי לכם בשבת. הבן שלו הייתה לו מחלת רעידה. הוא רועד, הוא לא יכול להחזיק תפוח, הוא לא יכול להחזיק כוס, לא על אף אחד בישראל. בן אדם לקחו אותו לכמה וכמה רופאים. כלום. לקח אותו לרופא מומחה בירושלים. הוא לא יודע מה קרה לו, אומר, תחיל תעצבן על הרופא, למה? הרופא עשה לו פס. אומר לילה, תלך על הפס. אל תגיד לי מה יש לי אלכוהוליסט, מה אתה שוטר? לא, זה הבדיקה שלי. בדק אותו, אומר לו, בוא נה, יש לבן שלך בעיה. אומר לו, זה אני יודע. למה באתי, חיכיתי 2 שנים לתור הזה. יום שבת הוא יושב, זה הבן אדם סיפר לי. הבעל המעשה עצמו סיפר לי. הוא יושב בבית בשבת. אח שלו אומר לו, אולי תיסע לעזתה. פעם היו קוראים לנתיבות, עזתה. אומר לו, אולי תיסע לשם. אומר לו, בשביל מה? אומר לו, בבא סאלי יושב שם. אל תעזוב אותי גם אתה. אני לא... לא, אתה אומר ככה, תלך. בדקת את כל הרופאים, לא הלך לך. הוא אומר לי, יצאתי בחצות לילה במוצאי שבת, הגיע ב4 לפנות בוקר לנתיבות, לעזתה, מה שנקרא. הוא אומר, בבא סאלי יצא מהטבילה, נכנס להתפלל שחרית. הוא אומר, אחרי שחרית התחננתי להיכנס, הכניסו אותי. הוא אומר, איך שנכנסתי, ככה הוא סיפר לי. בבא סאלי קצר אותו, במרוקאי, בערבית, רק ללות. למה? הוא מכיר את המשפחה של הבן אדם הזה, והם היו צדיקים במרוקו. והוא כנראה בבא סאלי ראה עליו את הקליפה שלו, התחיל להרמת עליו, אתה לא מתבייש, אתה לא שומר את הערה בערבית שילד לא ישמע. אתה מחלל שבת, הכל פתח עליו. הוא התחיל לרעוד במקום הילד. הוא מפחיד, בבא סאלי אומר לו, יש שבת ויש טהרה, כן או לא? אמר לו, כן. אומר לו, מה אתה רוצה, ילד בריא? הוא אומר, הסתובבתי, ילד שלי בריא. אומר, בבא סאלי, לקח את הפוח, אמר, תן לו. אומר לו, אבל הרבי פה לא, תן לו. הוא נותן לו, מחזיק את התפוח, מלך תוציא אותו מהיד שלו עכשיו, לך. נהיה לו אחיזה, נעילה, חצי טון. זה הבן הבעל המעשה סיפר לי. הוא אומר לי, מאותו יום הכיפה לא יורדת, תראו אותו נהיה גבאי בבית כנסת, צדיק, אבל על הזמן. איזה בבא סאלי. כל הכל רואה.
1: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: שירים וחיזוקים קצרים.
0: ימי הספירה מתחזקים באהבת ישראל בערוץ 2000.

0: מה שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: בעזרת השם ובישועתו, היום בעזרת השם ובישועתו, בשיעור השבועי בפה ליועץ, אנחנו נלמד שיעור שמתאים גם לרווקים וגם לנשואים, לרווקים באותם רווקים ובעזרת השם כשהם יהיו נשואים, לנשואים שהם נשואים והם לא התחרטו על זה שהם היו רווקים והם התחתנו, והשיעור יתאים לכולם, לעבר, הווה ועתיד, ויחזק את כולנו. השיעור הוא כלל חפזיין, יש 28 כללים בפה ליועץ, יש איזה ערך שהוא 28 כללים בעבודת השם. אז היום אמרתי ניקח את כלל חפזיין, כלל 27, שמדבר על שלום בית. אבל לפני שנדבר על שלום בית, קודם כל ניתן הקדמה. הקדמה תהיה קצת ארוכה, שלא כדרכנו, אבל תהיה הקדמה כדי שנוכל להיכנס לשיעור. שלמה המלך אומר, חכם מכל אדם, מצא אישה, מצא טוב, ויפק רצון מהשם. איך שלמה המלך אומר על שידוך של אישה, להתחתן עם אישה בלשון מציאה? מה זה מציאה? מציאה זה עברת ברחוב, פתאום אתה יודע, המחשבות לך תפוסות בכל מיני עניינים כאלה ואחרים, אתה רואה פתאום איזה שטר כחול מבצבץ על הרצפה, הופה, 200 שקל. זה נקרא מציאה, בעסך הדעת. אישה היא לא באה בעסך הדעת, אתה לא עובר ברחוב ומוצא אישה, עובר מצאתי אישה. אז איך שלמה המלך אומר, מצא אישה, מצא טוב, ויפק רצון מהשם. הגמרא בסוטה, סוטה ב', אומרת, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אמנם, הגמרא שמה מדברת שקשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף על זיווג שני, לא על זיווג ראשון. אבל אם אתם תראו שם את המפרשים, תראו את המהר"ל, תראו את המאירי, תראו את השפת אמת, תראו את החתם סופר ועוד ועוד ועוד מפרשים, מביאים כל מיני סברות ותירוצים יפים ונפלאים שמדובר גם בזיווג ראשון, אבל יש משמעות למה זה נקרא זיווג שני, אין פה מקום להרחיב. כל מיני חידושים יפים ומעניינים, מי שרצה באמת לאיים בחידושים האלה יפתח גמרא שוטנשטיין, שמה בגמרא למטה יש כל מיני חידושים בתחילת הגמרא, יראה שם כל מיני חידושים יפים, מתוקים ומעניינים. אבל הגמרא אומרת, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. מסופר על איזה גויה אחת מטרונית ששאלה את רבי עקיבא, מה עושה הקדוש ברוך הוא מיום שנברא העולם? אמר לה רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים. כלומר, שקשה מאוד זיווגו של האדם כמו קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה דבר שהוא מעל הטבע, כי במאמר מוסגר לקדוש ברוך הוא כלום לא קשה, אבל יש פה קושי שאנחנו צריכים להבין אותו, אנחנו לעשות דבר בשכל שלנו שהוא מעבר לטבע. כמו שלקרוע את ים סוף זה מעבר לטבע ולא נשמע לנו דבר רגיוני, ומבינים שזה דבר ניסי ופלאי, ככה לחבר בין גבר לאישה ולשדך ביניהם, כביכול זה עבודה קשה לקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא כלום לא קשה, אבל כביכול זה עבודה קשה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שעומל והוא שתורח ושהוא עושה הכל כדי שאתה תמצא את בת זיווגך. אומר החפץ חיים, אדם הולך, חורש את השדה שלו, חורש את השדה שלו, זורע שם החיטים, משקה, מטפל, לאחר מכן בא קוצר את החיטים, לאחר שהוא קוצר את החיטים, תוכן אותם, עושה מהם קמח, לאחר מכן הוא לש את הבצק, אופה לחם, גומר לאפות את הלחם, יש לחם טוב, לחם יפה, לחם מוכן, לחם טעים, שם את הלחם בארון. הבן מגיע בצהריים מבית הספר, והבן יודע שאבא שלו אמר לו בבוקר שהוא אופה לו לחם. מה הבן צריך לעשות עכשיו? הוא נכנס לבית, נכנס למטבח, הוא רעב, מה הוא צריך לעשות? לחפש איפה הלחם. הוא פותח את הארון הראשון, פותח את הארון השני, פותח את המזווה, עד שהוא מוצא את הלחם. אפשר להגיד שהבן תרח? אפשר להגיד שהבן עמל? מי עשה את כל התרחה? מי עשה את כל העמל? האבא. הבן רק מצא את הלחם, תפקיד שלו היה רק למצוא את הלחם. אומרים חז"ל, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. מצא אישה, הקדוש ברוך הוא עושה את כל העבודה כביכול כדי להתאים לך את בת זיווגך משורש נשמתך. הוא תורח, הוא עושה הכל, אתה צריך רק למצוא את האישה המתאימה שנגזרה לך כבר מבריאת העולם, את האישה שצריכה להיות אשתך לעתיד. מספרים על אחד מהתלמידים של החפץ חיים שהוא צריך להשתדך, וכל פעם המשודכת דחתה את הפגישות, פעם מסיבה כזאת, פעם מסיבה אחרת, היום אני חולה, מחר אני לא יכולה, עוד שבוע יש לי חתונה, עוד שבועיים, ולא הבינו, כאילו מה, היא רוצה להשתדך איתו, רוצה להיפגש איתו, הוא רוצה להשתדך איתה, וכל פעם היא דוחה אותו. החברים שלו עלו על הפתרון של הבעיה. מה הפתרון של הבעיה? היה לו זקן. אתם יודעים, בישיבות לא מקובל לגדל זקן. בישיבות, בדרך כלל, ככה נהוג בעולם הישיבות, בחור עד שהוא מתחתן, הוא מגולח למשעה, ככה שלו פנים יפות, הוא מתחתן, מתחיל קצת לגדל זיפים שלו חתימת זקן, ואחר כך ברוך השם מגדל זקן. אבל כשהוא צעיר, הוא פנים, אתה יודע, חלקות בלי זקן. אמרו, לא הבנו מה הבעיה. הבעיה שלך זה הזקן. היא רואה אותך עם זקן, אומרת, רק רואה אותך, אומרת, בוא נעמה, עם זקן כזה, עכשיו לפני החתונה, מה יהיה אחרי החתונה? איפה יגדל עוד הזקן? לא, אתה לא נראה לה טוב. כדאי לך להוריד את הזקן. שמע את זה החפץ חיים, קרא לבחור. אמרנו, תשמע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. תגיד לי, אם יש רכבת עם 100 קרונות, הקטר הראשון מוביל מאחוריו 100 קרונות מסע, והמסלול של הרכבת הוא במעלה ההר. הוא אומר, ופתאום בא איזה מישהו, אומר, תשמע, אתה יודע, במעלה ההר, גם רכבת, היא לא דוערת במהירות. בוא נעזור לה. והוא עומד מאחורי הקרון המאה ומנסה לדחוף כדי שהרכבת תזוז יותר מהר. מה אנחנו מסתכלים על אחד כזה, מה אנחנו אומרים? לא שהוא פיקח, הוא טיפש וטופש. אתה תגרום לרכבת לנסוע יותר מהר? אמר לו החפץ חיים, תזכור טוב. אל תעזור לקדוש ברוך הוא בשידוחים. אל תהיה כמו אותו פיקח שרצה לעזור. אין לך מה לעזור. אם תגלח את הזקן שלך, זה לא אומר שאתה תמצא חם בעיניה, או שתמצא את הזיווג שלך יותר מהר. יש כאלה אומרים, תשמע, כיפה שחורה, לא טוב, אתה יודע, זה כבר מגביל אותי. בנות מסתכלות, כיפה שחורה, חרדי. ישים איזה כיפה, אתה יודע, קטנה, סרוגה, נחמדה, פיסטו כזה יפה, על הראש, וזה יותר נחמד. אך הוא לבן שחור, מה לבן שחור? אתה יודע, זה כבר מגביל אותך, זה ממסגר אותך, ממתג אותך כחרדי. לא כדאי, ציציות בחוץ. למה צריך ציציות בחוץ? ציציות בפנים. להראות לכל מיני סממנים. לא צריך. למה חולצה ארוכה? טריקו קצר, גופיה, יותר טוב, שתראה את השרירים. וכן על זה הדרך. אל תיתן עצות לקדוש ברוך הוא איך להיראות. אל תיתן עצות לקדוש ברוך הוא איך למצוא את השידוך. זה כמו אותו פיקח שחושב שהוא ידחוף את הרכבת, והרכבת תלך יותר, תיסע יותר מהר. אלא תיתן לקדוש ברוך הוא בעניין השידוכים, הוא עושה בשבילך הכל. ואמרנו, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. כשאתה אומר כקריאת ים סוף, זה בחף הדמיון. חף הדמיון, משמעות כף הדמיון, שזיווגו של אדם וקריאת ים סוף, הם דומים, אבל הם לא זוהים, לא זהים, כי זה ככף הדמיון. מה הכוונה כף הדמיון? אומר המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל, מה קשה יותר? האם קשה קריאת ים סוף או זיווגו של אדם? אומר הרב, זיווגו של אדם יותר קשה. למה? כי בקריאת ים סוף הקדוש ברוך הוא הפך אחד לשניים, ואילו בזיווג של אדם צריך להפוך שניים לאחד. אז מה יותר קשה? להפוך אחד לשניים שזה ים סוף, לקרוא אותו לשני חצאים, או להפוך שני אנשים עם שתי טבעים, עם שתי תכונות שונות, עם שתי מנטליות שונה, עם, אתה יודע, לפעמים גם גילאים אחרים, עם מחשבות אחרות, כל מיני דרכים אחרות לחבר אותם ביחד. בוודאי שלחבר אותם ביחד זה יותר קשה. ביאור נוסף על כך, כשעם ישראל עמדו במצרים, עברו את המצרים, המצרים מאחורם רודפים אותם, מלפניהם הים, מהצד שלהם המדבר, אוי להם מצרם, אוי להם יוצרם, איפה הם יברחו, איפה הם ילכו. לא הייתה להם שום סבירות שהקדוש ברוך הוא יעשה נס, שהוא יקרא את ים סוף. הסבירות שהייתה שאולי פרו פתאום, אתה יודע, יסוג אחור, יקרה איזה משהו שהם ימנצלו. מישהו מהם חשב, מישהו מהם פילל, מישהו מהם שיער שהקדוש ברוך הוא יעשה נס, שהוא מעבר לטבע, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, ובני ישראל עוברים בתוך הים בהבשה, אף אחד לא חשב ככה. אומרים חז"ל, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אדם חושב, אם אני אעשה כך אולי אני ארשים את זאת, ואם אני אשלח את החברה, את החבר שלי לדבר עם האמא של פלונית, אז אולי, ואני ארשים אותה מפה, ואני אעשה ככה, וכל מיני תוכניות, ואני אשים את הג'ל לשם, ואני, אתה יודע, אסדר את הגבות, אני אסדר את הזקן, ואני אלך למכון כושר, חבובי, לא יעזור לך כל הדברים האלה. הישועה שלך תגיע מהמקום שלא ציפית. הזיווג שלך יגיע מהמקום שלא ציפית. פעם בא איזה מישהו לבבא סאלי. בא איזה אמא עם הבת שלה. והאמא אומרת שהבת שלה כבר מעוכבת שידוחים הרבה זמן. אז הבבא סאלי צחק. אז אמר לו השמש במרוקאית, אמר לו, למה אתה צוחק? הוא אמר לו, תגיד לה, הזיווג בפתח של הבית. אז הבבא סאלי יצא, העוזר של הבבא סאלי יצא, ואמר לאמא ולבת, הבבא סאלי אמר, הזיווג קרוב הוא בפתח של הבית. מה, באיזה פתח של בית? איפה? מה הכוונה של הרב? אמר, זה מה שהרב אמר, בפתח של הבית. חזרו במשך כמה ימים שוברים את הראש, מה זה בפתח של הבית? ואז היה איזה בחור שגר בסביבה שלה, ממש כמה בתים ליד, ופעם אחת היא הייתה בבית כנסת, והיא ראתה אותו, והוא ראה אותה, והיה ביניהם קליק, ואחרי שהיה ביניהם קליק, ברוך השם, אז קבעו פגישה ליד מחנות ממתקים נעלית, וברוך השם השידוך עלה יפה יפה. אז הם הבינו למפרע דבריו של הבא בסלי, השידוך איפה? בפתח של הבית. אדם חושב, אני אשתדך מפה, אני אשתדך משם, יש כאלה נוסעים לחוץ לארץ, חפש את השידוך, יש כאלה נכנסים לכל מיני אתרים, עושים השתדלות, בסדר חזק וברוך. תזכור שמי שמשדך לך את הזיווג, זה הקדוש ברוך הוא. אתה תחשוב מחשבות רבות, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא ישלח לך את בת זיווגך. ידוע עוד דבר, יש נס קריאת ים סוף. כמו הנס של קריאת ים סוף, התרחש נס דומה בפקיעת הירדן. ועם כל זה שהירדן גם נפקע לשניים, חזל לא הזכירו שדומה זיווגו של אדם כבקיעת הירדן, אלא דווקא כקריאת ים סוף. למה דווקא קריאת ים סוף? אומר רבי פנחס הורוביץ בעל ההפלאה, אומר יש הבדל בנס קריאת ים סוף לבין בקיעת הירדן כמו שמסופר בתנך. לגבי קריאת ים סוף נאמר בספר שמות פרק י' פסוק כ' ב', והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. כלומר מכאן שהנס יתקיים משני הצדדים של עם ישראל, גם מימין גם משמאל, המים להם חומה מימינם ומשמאלם הם עוברים באמצע. לגבי פקיעת הירדן נאמר ביהושע פרק ג' פסוק ט' ז', ויעמדו המים היורדים מלמעלה קמו נד אחד, והיורדים על ים הערבה ים המלח תמו נחרטו. כלומר המים פה היו בירידה, המים שהיו בירידה נעצרו ונעמדו כמו חומה, ואז היה המים שלמטה המשיכו לזרום והיה מקום לעבור באמצע. מה ההבדל? ההבדל שפה בנס קריאת ים סוף היה צריך שני צדדים, בשני הצדדים נעשה נס, ואילו פה בפקיעת הירדן רק בצד אחד נעשה נס שהמים נעצרו ועמדו כמו חומה, ואילו בצד השני הם המשיכו לזרום, פה כבר לא נעשה נס. אומרים חזל, לפי זה נבין, בשביל זיווק צריך שני צדדים. אתה לא יכול להתאים את החתן לקלה בלי להתאים את הקלה לחתן, אתה צריך להתאים את החתן לקלה ואת הקלה לחתן ולהפך. ולכן בגלל שצריך שני צדדים, לא דומה הנס הכפול שהיה בקריאת ים סוף שהוא משני הצדדים לנס פקיעת הירדן שהוא היה מצד אחד. מסופר במדרש בויקרא רבה, מטרונית אחת שאלה את רבי יוסי בן חלבתא, אמרה לו בכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו? אמר לה בשישה ימים. אמרה לו ומה הוא עושה מאז? כתוב כי ששת ימים עשה את השמיים ואת הארץ. ומה הוא עושה מאז? אמר לה מאז הוא מזווק זיווגים. אמר לו מזווק זיווגים? מה כוונה מזווק זיווגים? הוא אומר מזווק אשתו של פלוני לפלוני, פלונית לפלוני, וכן על זה הדרך. אמרה לו אותו מטרונית, זה מה שיש לקדוש ברוך הוא לעשות? אמר לה קלה היא בעינייך, קשה היא לפני המקום. לזווק זיווגים זה לא פשוט, זה דבר קשה. אמרה זה שטויות במיץ עגבניות, תראה איך אני משלח את זיווגים טיק טק. היה לה אלף עבדים ואלף שפחות. לקחת האלף עבדים, אלף שפחות, נביא את אלה מצד ימין, אתם מצד שמאל. אמרה, אתה איתה, כל אחד. כל אחד פה מתחתן עם השנייה. עשו חתונה, אלף איש מקחת. למחרת כולם באו, עומדים לשם, זה עם יד שבורה, עם שיער תלוש, צעקות, בלגן, מה קרה? אבל לא מסתדרים, רבים, בלגן, מכות, צעקות, כללות, בין כל העבדים לשפחות. היא באה לרבי יוסי בן חלפתא, אמרה לו, וואלה, אתה צודק? תראה מה זה, אני חשבתי, זה קל לשדך, אתה איתה, טיק-טק משטחים את כולם. אמר לה, לא, דוד המלך אומר בתהילים, אלוקים הושיב ביתה, מוציא השירים בכושרות. מהו בכושרות? בכי ושירות. כלומר, מי שרוצה ונהנה מהזיווג שלו, שירה. מי שאינו מרוצה, הוא בוכה. ומה הקדוש ברוך הוא עושה? מזווגן שלא, של, שלא, על כוחן שלא בטובתם. גם שלא בטובתם, הקדוש ברוך הוא מזווג את הזיווג. כלומר, הוא לא שואל אותך אם לזווג אותך עם פלונית או אלמונית, או שואל אותך מי הזיווג שלך. הקדוש ברוך הוא מזווג. יוצא מכל זה, שכל אחד ואחת צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים. הקדוש ברוך הוא בידו המפתח לשדך ולהביא לך או לך את הזיווג שגזור לכם מששת ימי בראשית. ובגלל שהקדוש ברוך הוא עילת הסיבות ועילת הסיבות השם יתברך, אתה צריך לדעת ולהבין שגם אם אדם לא זכה או אישה לא זכתה למצוא את השידוך שלה, את הזיווג שלה, לא להתייאש, צריך להרבות בתפילות. כמו כל דבר אנחנו צריכים להתפלל, צריך להתפלל שנזכה לשידוך, שידוך שיהיה טוב, שידוך שיהיה הוגן, שידוך שיהיה מצוין. ויתרה מזאת, אם הם כבר נשואים, לפעמים בן אדם אומר, אה, אבל שהתחתנתי. לא, אם הם כבר הם נשואים, מי השטחן שלך? מי השושבין שלך? השטחן שלך זה הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא העמיד אותך עם אותה אישה תחת חופה וקידושין, אין לך מה להצטער על כך, זה היה הזיווג שלך. וזו אחת מהדרכים של יצר הרע לקלקל את השלום בית של האדם, להכניס בליבו של האדם, יכלתי להתחתן עם אחת יותר טובה, יכלתי, מגיע לי אחת יותר טובה, או האישה חושבת, למה התחתנתי איתו, הייתי צעירה, איזה, לא היה לי שכל, לחבל שלא שמעתי להורים, חבל שלא שמעתי לזה. מי שהקדוש ברוך הוא שידך לך והעמיד אותך תחת חופה וקידושין, ומי שהקדוש ברוך הוא שידך לך והעמיד אותך תחת חופה וקידושין, ללא צל של ספק, זה הזיווג מהשמיים. אם כן, חס וחלילה, חס שזה שלום, יש בחירה לאדם, ואם חס וחלילה הבעל בגד או האישה בגדה, אתם זיווג משמיים, אבל אחד מכם עשה טעות, בגלל שאחד מכם עשה טעות, הבחירה היא בידכם, הכל בידי שמיים, חוץ מירת שמיים. הקדוש ברוך הוא זיווג ביניכם. בגלל שעשיתם טעות, לפעמים יש גם אחת מתרגע מצוות מצווה גם להתגרש, אז גם מתגרשים. אבל לכתחילה, אדם צריך לסבול כמעט את הכל, לשתוק, להוריד את הראש, כדי שיוכל להקים בית בישראל, וכדי לממש את הזיווג ששלח לו השם יתברך. ולכן אדם אין לו מה להצטער, ואדם צריך לדעת שזיווג זה רק מהקדוש ברוך הוא. באגדות תנ"ך מסופר על שלמה המלך. שלמה המלך הייתה לו בת יפהפייה, קראו לה קציה. היא הייתה יפת תואר, יפת מראה, הייתה חכמה, נבונה, פקחית, ומאוד מאוד אוהבת את אבא שלה. אתם יודעים, הבנות קשורות לאבות, מאוד אוהבת את אבא שלה ומכבדת אותו. פעם אחד הוא אמר לכהן, איי איי איי, מסקרן אותי לדעת מי יהיה הזיווג שלה, מי יזכה בבת שלי. אמר לו הכהן, מה הבעיה? אפשר לשאול את ההורים ותומים, לשאול בהורים ותומים. אמר לו, אתה יכול לשאול בהורים ותומים? אמר לו, כן. שאל הכהן בהורים ותומים, בא לשלמה המלך, אמר לו, תשמע, הזיווג של הבת שלך יהיה בחור עני מרוד, ממשפחה של עניים. שלמה המלך הצטער, אמר, מה, זה הזיווג של הבת שלי, בחור עני? שלמה המלך ישראל, הבת שלו יפה, פקחית, נבונה, זה הזיווג שלו? אמר, אני חייב לעשות משהו. קרא לזה 50 עבדים, אמר להם, תקשיבו טוב, אתם מפליגים בעונייה לאחד האיים שהיו לשלמה המלך, שלא דרך שם כף רגל אדם. אתם לא מספרים את זה לאף, אתם שומרים סוד נאמנות. אבל לא, מה שתגיד לנו המלך אנחנו עושים. אתם בונים שם מגדל גבוה. במגדל גבוה, בראש המגדל, אתם בונים שם יחידת דיור גדולה, סלון, מטבח, מקלחת, שירותים, כל מה שצריך. עם כל האביזרים שיש, אין מדרגות לעלות למעלה. ואתם מקיפים את המגדל הגבוה הזה, אתם מקיפים אותו בחומות, שגם אם מישהו ירצה לבוא, אף אחד לא יכול לבוא. תגמרו שעשיתם את הדבר הזה, תחזרו. הם המלך, שטר נאמנות, שאנחנו לא מגלים לאף אחד. עשו את כל זה, אחרי תקופה של כמה חודשים, חזרו למלך, הביאו לו צילומים, הראו לשלמה המלך, הנה בנינו את המגדל שרצית, בנינו את החומות שרצית. אמר להם, תקשיבו טוב. עכשיו אני שולח לשם את הבת שלי. אתם כל החמישים, עומדים סביב החומות, לא נותנים לאף אדם, לא חשוב מי זה, אפילו יגיד שאני שלחתי אותו להיכנס לתוך הבניין. גם אי אפשר להיכנס, אין מדרגות, אבל שלא ייכנס, שמירה על שמירה, גדר על גדר. מבטיחים, קרא לבת שלו, אמר לה, ביתי, כמה את אוהבת את אבא? אמר לו, אוהבת אותך הכי הרבה בעולם. את רוצה לכבד אותי? כן. את רוצה לקיים את מה שאני אגיד לך? אמרה לו, אבא, אני כבר משתוקקת מתי יבוא הזמן שאתה תבקש ממני משהו ואני אוכל לעשות. אמר לה, הנה הגיע הזמן. תראי, אני רוצה לשלח אותך ביחד באיזה ספינה עם העבדים שלי, לשלח אותך לאיזה מקום. במקום הזה שם, זה איזה מגדל גבוה, את תחי שם, עד שאני אקרא לך בחזרה. אמר לו, וכמה זמן זה ייקח, אבא? לא יודע, חצי שנה, שנה, שנתיים, עד שאני יוציא אותך משם. בסדר, אבא, מה שתגיד לי אני מוכנה לעשות. אמר לה, תרזי בגדים, תתלבשי בכל מיני בבגדים בלויים, שלא יראו אותך שאת יוצאת מהארמון בכלל. קרא רק לאחד מהעבדים, אמר לכל שאר העבדים, תחכו בעונייה. לקח את אחד העבדים, היא התחפשה למישהי אחרת, ככה שלא יזהו שהיא יוצאת מבית המלוכה, שזאת הבת של המלך. יעקבו אחרי הפפרד, שאיפה היא הולכת ויצלמו. ואז, הנה, יצא ככה עם בבגדים בלויים, וכן על זה הדרך. הוא ליווה אותה, ועלו על העונייה. עלו על העונייה, הפליגו, הגיעו שם למקום, שמו סולמות גדולים, עלו על גבי הסולמות, והעלו אותה למעלה, נתנו לה אוכל לתקופה ארוכה, כל מה שהיא צריכה. שלמה המלך ידע את שפת החיות, וזורים שהוא היה מרוקאי. שלמה המלך ידע את שפת החיות, וקרא לנשר, אמר לנשר, כל יום אתה לוקח מהמטבח, אוכל בשביל הבת שלי, אוכל טרי מהמטבח, למגדל אתה זורק אותו שם. אמר בסדר, אני אשר כל יום הבא, נכנס למטבח, לוקח אוכל, מניח אותו למעלה על הגג, כל בוקר הייתה מוצאת ככה אוכל טעים טרי. היה באקו איזה יהודי, קראו לו אבירם. היהודי הזה היה עני מרוד, היה לו בן, בנו בכורו, הוא קרא לו ראובן, בבחינת ראה הקדוש ברוך הוא כמה עני, ראה בי כמה עני עני. והבן הזה היה יפה תואר, יפה מראה, פיקח, חכם, נבון, אבל עני מרוד. והבן הזה הגיע לגיל נערות והחליט שהוא נוסע לכמה שנים לעבוד מחוץ לכפר איפה שהם גרים, כי פה אין להם, מחוץ לאקו, אין להם פה פרנסה. הוא נוסע לעבוד והוא ישלח כסף להורים, וההורים אמרו לו, למה לך, בוא תשב איתנו, אפילו שאנחנו בקושי יש לנו מה לאכול, אבל נהיה ביחד, נהיה שמחים, אל תעזוב אותנו. הוא לא רצה להקשיב להם, אמר שהוא הולך. בצער רב נפרדו ממנו, לקח קצת תיק עם אוכל ויצא לדרך, התגלגל ממקום למקום, והנה הגיע בלילה. הלילה היה קר מאוד והיה מאוד מאוד כפוף, והוא חשש שאם הוא יישאר ככה בחוץ הוא יתקרר ויחלה. חיפש איפה להסתתר, לא מצא איפה להסתתר, ראה איזה נבלה של שור, שור מת, נבלה. אמר, אני אכנס בתוך הנבלה הזאת, אין לי ברירה, אפילו שזה לא נעים, אבל אני אכנס בפנים, קצת הנבלה התייבשה ואני אתחסה. נכנס בפנים, סגר על עצמו את הנבלה של השור, וישם בפנים, נרדם, היה עייף מתלאות הדרך. הגיע איזה נשר, והנשר הזה עובר ורואה נבלה של שור. בא, הרים אותה, אמר, בוא נעזה, איזה סינטה להיום בערב, הרים את הנבלה של השור, והוא מרגיש קצת איזה תנודות כאלה באוויר, הוא, אתה יודע, עכשיו הוא באוויר, והוא לא יודע, הוא בחלום, הוא מרגיש שהוא טס בחלום, הוא חולם שהוא טס, הוא מרגיש את הטיסה בחלום. והגיע הנשר הזה, ככה אומר כתוב בגדות חז"ל, הגיע הנשר, איפה? למגדל. הניח אותו שם, התחיל לאכול את הבשר, נשארו, אתה יודע, השלד של האור נשאר ועוד קצת מהבשר. והוא היה רדום. למחרת בבוקר, קמה הבת של שלמה המלך קציעה, יוצאת ככה כדרכה לגג הזה, היא יוצאת והיא רואה איזה נבלה ככה של שור, זה רוקה פה, זה שלד. היא מתקרבת, היא רואה איזה בחור בתוכה. היא אומרת לו, מה עשית? מה אתה עושה פה? הוא פקח את העיניים, אמר, אז איפה אני? איפה אני? הסתכל, רואה רק שמיים, רואה חומה מסביבו, רואה נערה יפה לצידו, אומר, מה זה? איפה אני נמצא? אמר לו, מה זה? איך הגעת לפה? יש פה נבלה של שור, איך הגעת לפה? אמר לה, תשמע, אני לא יודע. אני מספר לה שהוא בחור, קוראים לו ראובן, הוא עני, מאקו, הוא יצא לחפש את מזלו, נשקף ככה מתוך בלילה אלו קר, כנראה איזה נשר הרים אותו, לא יודע איך הוא הגיע לפה. היא ראתה אותו ככה שהוא בחור טוב, בחור פיקח, לא מסוכן, אמר לו, טוב, כנס, תתקלח, תחליף בגדים, עשתה לו 200 אוכל, ישבו לאכול. הנשר מגיע, הנשר פתאום רואה שתי אנשים בגג. הנשר התחיל להביא כל יום מהמטבח של שלמה המלך, התחיל להביא שתי ארוחות. הם היו ביחד במשך תקופה למעלה בגג. היא ראתה שהוא פיקח ונבון, הוא ראה שהיא פיקחית ונבונה, הוא היה יפה תואר, היא הייתה יפה תואר. ואז הוא אמר לה, תשמעי, אני ואת פה לא יודע לעוד כמה זמן, אולי אני אתחתן אני ואת, אתי נשאי לי, אני רוצה שתתחתני. לא היה את שלמה המלך שימחא כפיים והאימא שתבכה ויעשו מאחורה I love you וכל התחרות שיש היום, אבל היא אמרה לו, בסדר, אני מוכנה להתחתן איתך. איך נעשה? הוא לקח איזה, היה שם איזה קלף, לקח קלף, חתך את היד שלו קצת, פצע את האצבע, את היד שלו עם סכין, לקח את הדם וכתב כתובה. גמר כתובה, אמר לו, מי העדים? אמר לה, גבריאל ומיכאל, שני המלאכים, הם יבואו להיות עדים. כתב לה כתובה, נתן לה איזה מתנה, בתורת מתנה, הרי את נשואה לי, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, נשואה, התחתנה איתו. אל תלמדו לעשות את זה בבית, כן? התחתנה איתו. עברו הימים, עברו החודשים, היא התעברה, ונולד להם ילד. נולד להם ילד. הנשר ראה עכשיו יש שלושה אנשים כל יום אוכלים, כל יום אביא שלושה ארוחות. אחרי איזה שנה וחצי, שלמה המלך אומר לנשר, תגיד לי, אתה יוצא לך לראות את הבת שלי, אתה לוקח לה כל יום אוכל כמו שסיכמנו הכל? אומר, כן, כל יום, שלוש מנות אני לוקח. אומר לו, מה שלוש מנות? למה אתה רוצה שהיא תשמין, תהיה רלדה? הוא אומר, לא, לא, למה, היא אוכלת לבד? היא לא אוכלת לבד. אז מה, עם מי נמצאת שם? היא נמצאת שם עם עוד גבר ועם עוד איזה ילד. עם עוד גבר ועם עוד ילד? כן, ילד קטן, נראה לי זה הילד שלה וזה בעלה. איך בעלה היא לא נשואה. אמר לו, זה מה שראיתי. מיד קרא לעבדים, אמר, תקחו אותי לשם. לקחו אותו לשם, שברו את החומות מסביב, שמו איזה סולם ככה גדול ששלמה המלך יוכל לעלות. שלמה המלך עולה, ורואה אותו, את הבחור הזה, אמר לו, מה אתה עושה פה? שלמה המלך אומר, הבחור הזה צעיר, אומר לו, קד קידה לשלמה המלך, היא סיפרה לו שהיא הבת של שלמה המלך, הוא אומר לה, אני החתן, אתה החתן! לא עזריאל, אני החתן, בטח שאני החתן, איך אתה החתן? היא סיפרה את כל הסיפור, אמר שלמה המלך, רציתי להתחכם, אבל הקדוש ברוך הוא הוכיח לי

תהיה אשתך, מי שהקדוש ברוך הוא קבע לך שהוא יהיה בעלך, גם אם תנסו ויצר הרע יבוא, ינסה ויקלקל, ותנסו לעשות כל מיני התחמקויות, בסופו של דבר אתם תתחתנו. היה הרשש, רבי שמואל שטרלשון, זכר צדיק לברכה, רבי שמואל שטרלשון, הוא היה, הוא בא על הגאות השס, ומלבד זה שהוא היה גאון, והוא היה צדיק, והוא היה גאון אדיר, הוא גם היה בעל גמילות חסדים גדולה, והוא פתח גמח, גמח של הלוואות. הוא פתח איזה קרן של הלוואות, כל אברך, כל בן תורה שרוצה הלוואה, במקום שילך לבנק, ייקח בריבית, או חס וחלילה חס ושלום, יפנה לשוק השחור, יבוא, ייקח מהרב, הלוואה, יכתוב שטר שהוא לקח הלוואה, וכמובן יחזיר במועד שנקבע, יחזיר את ההלוואה, והכסף מתגלגל, בלי ריביות, בלי כלום, לעשות חסד עם האנשים. והרב היה מקפיד מאוד מאוד שיחזירו את ההלוואות בזמן. זה גם היה התנאי שלו, והוא היה מחתים את האנשים שיחזירו את ההלוואות בזמן, כי אם אתה לא מחזיר את ההלוואה בזמן, אין לו כספים להלוות לאחרים. הגיע איזה יום החיית, והחיית לבא ממנו כסף. זה הדבר שבשגרה. קבע איתו מועד פיראון, עוד 4 חודשים. אחרי 4 חודשים, ביום האחרון, הגיע החיית לבית מדרשו של הרשש. הרשש היה עסוק בלימוד תורה. היה יושב, לומד גמרא. היה לו בית מדרש כזה בבית, יושב, לומד גמרא, לומד גמרא, והגיע היהודי, אז אמר לו, כבוד הרב, הנה החוב שלי, שם לו את המעטפה על השולחן. הרב עשה לו ככה עם הראש, כאילו, כן, בסדר, קיבלתי, והמשיך ללמוד. הרב היה שקוע בלימוד, לא שם לב. גמר את הלימוד, שם את המעטפה בתוך הגמרא, סגר את הגמרא, הכניס את הגמרא לתוך המקום. פעם בכמה זמן הוא היה פותח לראות מי עדיין לא החזיר את ההלוואה, יוצר איתו קשר. ואז הוא, אחרי כמה שבועות הוא רואה, עברו כבר 4 חודשים שהחיית לא החזיר את ההלוואה, הוא לא מחק אותו, הוא לא קרא את השטר, איפה הכסף? קרא לחיית הזה, החיית הזה בא לפני הרב, אמר לו, הרב, עברו 4 חודשים, מה עם הכסף שצריך להחזיר? אמר לו, כבוד הרב, הבאתי לך. אמר לו, הבאת לי? מתי בדיוק הבאת לי? כשישבת ולמדת, הבאתי לך את זה, והיית לומד גמרא, שמת את זה ככה בגמרא. בתור ככה, שמת את המעטפה בגמרא, והיית ממשיך ללמוד. אמר לו, מחילה, לא הבאת לי כלום. אמר לו, בטח שאני הבאתי לך, הוא נרעש, נזק, אני הבאתי לך. אמר לו, הרב, אז מה, אתה אומר שאני לא דובר אמת? אמר לו, חס וחלילה, חס ושלום, אני לא אמרתי דבר כזה. אבל מה, אתה אומר שאני לא דובר אמת? אמר לו, הרב, לא, אני לא אומר שאתה לא דובר אמת. ולכן, בגלל שיש בינינו מחלוקת, בוא נלך לדין תורה. הלכו לדין תורה, הרב הגדול עם החיית הפשוט. ושומעים את שתי הצדדים, אומרים הדיינים לחיית, אתה מוכן להישבע שאתה נתת לו את הכסף? אומר, כן, אני מוכן להישבע. כמה רשש, אומר, בשום פנים ואופן לא. הוא לא נשבע. אם הוא יישבע זה שבועות שקר. אני יודע שהוא לא החזיר לי את הכסף. אבל הוא אומר, אבל אני מוכן להישבע שנתתי לך את הכסף. אומר, אז אומרים לו דיינים, בבקשה תישבע. אומר הרב, מה פתאום? תימנעו ממנו, אני מוותר על הכסף שלא יישבע. אם הוא יישבע, לעניות דעתי, למחשבתי, הוא לא יחזיר לי את הכסף, זה שבועת שקר, עדיף גם שיקח את הכסף, חס וחלילה הוא גנב כביכול, וגם שישבע שבועת שווא, זה אני לא מוכן לוותר על הכסף. יצא פסק דין, היות והרשש לא רוצה שהוא יישבע, והוא רוצה מוכן להישבע, אז יוצא פסק הדין, שהוא כביכול יחזיר לו את הכסף, או להשם הפתרונים. תגידו לי אתם, למי יאמינו? לרב הגדול של העיר הרשש, או יאמינו לחיית? יצא העוף הוליך את הכל. רב סרן שמועתי מיד הודעה עוד וואטסאפ בכל העיירה, וכל אחד שרואה את החיית, תפו, אתה לא מתבייש, ככה אתה אומר לרב, יורקים עליו, מבזים אותו, מקללים אותו. ירדה הפרנסה שלו, אנשים לא מזמינים ממנו לא חליפות, לא בגדים, לא קוראים לו לבוא לעשות תיקונים, כלום. הבן שלו, הצעיר, מסכן מרוב הבושה ומרוב כל החלימה שהייתה להם, תפס את הרגליים ברח לרווילנה. ומיום ליום המצב של היהודי הזה רק הלך והידרדר. פרנסה אין, פותח את החנות, אף קונה לא נכנס. נכנס לחנות, אומר שלום לאנשים, לבית כנסת אנשים סובבים לו את הראש. אומר קדיש, אנשים לא עונים לו אמן. באים לשירות, אומר מי יכול להשלים עניין, הולכים. היה פגוע מכל אנשי העיר. אחרי כמה חודשים, הרשע שזה יום, המנקה שלו נקטע את הספרייה, והייתה פותחת את הגמרות, מנקה עם שפירורים. הנה, פתחה איזה גמרא, נפלה מעטפה. הלכה לרשש, הביאה לו את המעטפה. הוא רואה את המעטפה, הוא רואה את השטר בפנים, הוא רואה את הכסף. פתאום בהבזק אחד עולה לו התמונה שהוא נתן לו את זה כשהוא למד. הכל חזר לו בפלשבק. הרשש תפס את הראש, התחיל להרביץ לעצמו, אמר, אוי לי, עלי חודשים מצער יהודי, מיד קרה.

0: לקרוא לחיית, הגיע החיית, אמר לו, תשמע, אני מבקש סליחה, אני מבקש מכילה, התחיל לבכות, תסלח לי, תמחה לי, אני מתחנן, מצאתי את המעטפה, עכשיו נזכרתי, הבאת לי אותה, אני מבקש מכילה. הוא אומר לו, איזה מכילה תעזור? כל העיר, עוד יודעים שאני כבר גנב, כל העיר מבזים אותי. אמר לו, כמו שביזיתי אותך, אני אכנס את כולם ביום שבת, ואני ביום שבת יעלה לטבע ויגיד שהייתה פה טעות וקרת טעות ומכילה וסליחה וכפרה ליד כולם, ושאני השם. אמר לו אותו חיית, זה לא יעזור לי. מה יגידו כולם? יגידו כולם, הרשע, תראה איזה צדיק, איזה צדיק הרב שלנו. עם כל זה שהוא לקח לו את הכסף, עם כל זה שהוא גנב, הרשע שעוד מוכן למחול לו ולסלוח לו. אף אחד לא יאמין שזה אמת. וזה לא יחזיר את הבן שלי מווילנה שברח, והבן שלי לא נמצא לידי, ואני פה לבד. זה לא יחזיר לי את הבן. הרשע שוריד את הראש, התחיל לפקוט. ואז הוא אמר לו, תשמע, יש לי בת בגיל של הבן שלך. כדי שכולם יאמינו שזה אמת, אני משדך את הבת שלי לבן שלך. תגיד לבן שלך שיעבוד דחוף מווילנה. הביאו את הבן מווילנה, והוא לא ימין. הוא השתדך עם הבת של הרב, עם הבת של הרב הגדול, ואז הרשע שהעמיד חופה וקידושין, סיפר את המעשה הזה, וכדי שכל בני העיר יאמינו שהמעשה הוא נכון, העמיד חופה וקידושין את הבן שלו, את הבת שלו, סליחה, עם הבן שלו תוך חיית. ומה אתם חושבים? שהזיווג הזה לא נגבה מהשמיים? הזיווג הזה כבר נקבע מששת ימי בראשית. הקדוש ברוך הוא עשה את כל הגלגולים האלה בשביל מה? בשביל שהזיווג הזה יתקיים, כי בטבע ובשכל ובהבנה השידוך הזה לא יכול לצאת לפועל. הבת של הרב המיוחס הגדול עם הבן הפשוט של החיית. אבל זה היה הנשמות שהם היו צריכים להשתדך. לכן הקדוש ברוך הוא עשה את כל הגלגול הזה. כתוב במשלי, אומר שלמה המלך, אשת חיל ממצא, ואומר, גם אומר, רבות בנות עשו חיל. אז יש פה שאלה, איך אשת חיל ממצא? ומצד שני הוא אומר, רבות בנות עשו חיל. אז בספר ישו ביתו אומר, תראה, יש הרבה בנות שעושות חיל. יש הרבה בנות שהן חכמות, שהן כישרוניות, אחת טבחית, אחת אופה, אחת, אתה יודע, יודעת לתפור, אחת מבינה בכל העניינים. יש הרבה בנות שעושות חיל. הוא אומר, אבל אדם שרוצה למצוא אשת חיל, להתחתן עם אשת חיל, הוא צריך לדעת ולהאמין שרק הקדוש ברוך הוא ישלח לו את אשת החיל האמיתית. ולכן איך כתוב? אשת חיל, מי ימצא? אם תיקח מהמי את היוד, ותיקח מהימצא את היוד, מה יהיה? יוד יוד. אחינו האשכנזים שהם כותבים שם השם בתנך, איך הם כותבים? יוד יוד. אז מה יישאר לך? אם תיקח את היוד יוד, אז יישאר לך אשת חיל, מם ומצא. כי יוד יוד יש באמצע, זה שם השם. אז הפסוק יהיה ככה, אשת חיל, מהשם מצא. מאיפה תמצאת את האשת חיל? מהשם מצא. והגמרה אומרת, 40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול מחרדת ואומרת, בת פלוני לפלוני, בן פלוני לפלונית, 40 יום קודם יצירת הוולד. אז כתוב אשת חיל מי ימצא, אשת חיל מם זה גימטריה 40, השם ימצא, הקדוש ברוך הוא ישלח לך את הבת זוג שלך. היה מעשה באיזה סולטן ישמעאלי, שאל סולטן הישמעאלי הזה אמר, מה השטויות האלה, הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, הקדוש ברוך הוא, למה אני לא יכול לזווק זיווגים? מה חזל היהודים אומרים שהקדוש ברוך הוא יושב ומזווק וזיווגים, קשה קריאת אור קריאה, כי זיווגו של אדם קריאת ים סוף, מה הבעיה לזווק זיווגים? אני בקלות מזווק זיווגים. אמר לחבר'ה, שאתם רוצים לראות איך? תראו, אין שום בעיה. כתב איזה מכתב, שם את המכתב הזה במעטפה, קרא לאחת העובדות אצלו, אחת המשרתות שלו, איזה נערה יפת תואר ויפת מראה. אמר לה, תקשיבי לי טוב, את רואה את המכתב הזה, את המעטפה הזאת? את לוקחת אותו לשר הפנים. שר הפנים היה רווק בן 30, בחור יפה, בחור נחמד. את לוקחת לו את המכתב הזה, את לא פותחת אותו, נותנת לו שיקרא את המכתב הזה, ובעבור זה הוא ייתן לך 100 זהובים על המכתב. זהו, זה מה שאני צריכה לעשות? כן, זהו. היא הלכה בדרך, היא הולכת בדרך, היא יודעת, היא צריכה למסור את המכתב לשר הפנים, שר הפנים ייתן את המכתב 100 זהובים. ובמכתב כתוב שהמלך אומר לשר הפנים, אתה צריך לקחת את האישה הזאת לאישה, להתחתן איתה. היא הולכת בדרך, פתאום היא שומעת ככה איזו אישה ככה מבוגרת, בת איזה 70, בוכה, בוכה. היא מתקרבת אליה, למה את בוכה? היא בוכה, פותחת את הפה, אין לה שיניים. מתחילה לבכות על מר גורלה, מעולם לא התחתנה, ואין לה אוכל, ואין לה איך לעשות שבת, ויש לה חובות לכל העולם, ובעל הבית רוצה לצלק אותה מהדירה, והיא בוכה. הנער הזאת נחמרו החמה עליה. אמר לה, תקשיבי לי טוב, את רואה את המכתב הזה? לכי לשר הפנים, הוא גר בחוב כזה וכזה, הוא ייתן לך עבור המכתב 100 מטבעות. אני מבטרת, הוא צריך להביא לי אותם, אתה 100 מטבעות, שייתן לך אותם, תרוויח יד. תגידי, המלך שלח אותך. היא אמרה לה, מה, את בטוחה או שאת צוחקת עליה? אמרה לה, לא, תראי, הוא ייתן לך 100 מטבעות. טוב, היא הלכה, דווקא בבית של השר הפנים, פתחו לעוזרים, כן, מה את רוצה? המלך שלח אותי להביא לו מכתב. היא הגיעה, אתה יודע, כולם קומטת, אין שיניים. הגיעה לשר הפנים, היא אומרת לו, המלך אמר לי לתת לך את המכתב הזה, ושתביא לי 100 מטבעות זהב. אמר לה, בסדר, תחכי דקה, נפתח, נראה מה המלך רוצה. הוא פותח, חשכו עיניו. כתוב, המלך אומר, זאת שתמסור לך את המכתב ביד, אתה צריך להתחתן איתה. והמלך אמר, אפשר לעבור על חוקי המלך, הסולטן הטורקי. ואז הוא התחתן איתה. ואחרי זה כמה שבועות, איזה אירוע בארמון של המלך, והמלך הזמין את כל השרים. כל השרים באו, כל השרים הגיעו, והיה שם איזה בר של מתוקים. והנה תוך כדי הסעודה, המלך רואה שהשר הפנים הזה בא עם שקית ולוקח חלקום. אתם יודעים מה זה חלקום? זה כזה ממתק טעים, כזה כמו ג'לי כזה. לקוח ומעמיס בתוך השקית. מה, כמה חלקום הוא לוקח? כמה אוכלים אחד כבר, אתה יודע, אתה נחנק. אז הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתה צריך את כל החלקום האלה? תראה איזה עוגות יש, תראה איזה מקדנות יש. מה אתה לוקח את כל החלקום האלה? אז הוא אומר לו, על חלקום לאשתי, התחתנתי. אומר לו, מה, אשתך, את כדי ככה אוהבת חלקום? אומר לו, לא, אשתי בלי שיניים, אין לה שיניים, זה הדבר הכי שיכולה לאכול. אומר לו, איך אשתך בלי שיניים? שלחתי לך את מלכת היופי. אומר לו, איזה מלכת היופי? שלחת לי אישה בת 70, סקנה, מקומטת, בלי שיניים, בלי כלום, נראית כמו איזה פתימה. אומר לו, איפה היא? אומר לו, תביא אותה, היא הגיעה, פתימה, ללה, פתימה, תדדה, ללה, פתימה. הגיעה איזה טורקית עם שפם בלי שיניים. אוי, אוי, אוי, אוי, המלך ראה את זה. אמר באמת קשה לזווג זיווגים, לזווג זיווגים זה לא התפקיד שלנו. אני אגיד איזה משהו שכותב אותו ראשית חוכמה, שכשאני קראתי את זה אני התפעלתי, ואתם תבינו מה זה זיווג מהשמיים. אומר הראשית חוכמה, הנשמה של האדם בשמיים היא בנויה מזכר ונקבה, כל נשמה היא זכר ונקבה ביחד. כשהיא מגיעה לעולם הזה הנשמה נפרדת, הנשמה של הזכר, החלק של הזכר מהנשמה מתלבש בגוף זכר, החלק של הנקבה מהנשמה מתלבשת בגוף נקבה. הוא אומר, ואז הקדוש ברוך הוא משדך ביניהם, וכשהם מתחתנים הם הופכים להיות נשמה אחת, החלק של הזכר עם החלק של הנקבה מתאחד, והם הופכים להיות נשמה אחת, ואז הם מגיעים לתיקון ולשלמות. לכן, איך קורה הזוהר הקדוש לידם שהוא לא נשוי? פלג הגוף, החצי גוף. למה חצי גוף? כי הוא חצי נשמה. ברגע שהוא מתחתן, הוא מקבל את החצי הנשמה שלו, כלומר אם זה זכר מקבל את הנקבה, אם הנקבה מקבלת את הזכר, ואז הם הופכים להיות אחד. אז אתה רואה שהזיווג זה מהשמיים. ועכשיו נתחיל את השיעור. אומר רבנו הפלא יועץ, אחרי שהתחתנת ברוך השם, ואחרי שהקמת בית בישראל, אומר הרב, עכשיו מגיעים לנושא העיקרי והמקצועי ביותר, זה מקצוע הגדול, שלום בית. ביותר צריך להיזהר שלא לצער את אשתו אפילו בדברים. אחד הדברים הגדולים והנפלאים שנתן הקדוש ברוך הוא לכל אחד ואחד מאיתנו זה פה. אומרת הגמרא בבבא בתרא ט', הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים באחת עשר ברכות. כלומר, אם אתה נותן כסף לעני, שש ברכות אתה מקבל מהקדוש ברוך הוא. ואם אתה רק מפייס אותו, אין לך כסף, אתה אומר לו, הקדוש ברוך הוא יגביה את מזלך לטוב, יהיה טוב, בעזרת השם, יהיה טוב, אל תחזק אותו באמונה, הקדוש ברוך הוא נותן לך אחד, ומברך אותך ב-11 ברכות. כלומר, הדיבור שווה כמעט פי שתיים מהכסף. לכן תדע ותזכור, בגלל שהדיבור הוא חשוב מאוד, אתה יכול לקנות לאשתך את כל הדברים, לא להחסיר ממנה כלום. הרבה פעמים באים זוגות לשלום בית, אני לא מחסיר ממנה כלום. זה, היא אומרת, זה לא שווה. זה לא שווה. אז מה אם אתה קונה לי זהב? אז מה אם קנית לי אוטו? אז מה אם קנית לי את כל מוצרי החשמל? מה אני אעשה עם זה? אם אתה פוגע בי, אתה מזלזל בי, אם אתה אומר לי מילים פוגעות. מה אני צריכה את כל הדברים האלה? תדע לך, הפה, אדם צריך לדעת לשמור עליו. יש סיפור ידוע מפורסם על איזה אישה שבא לה כל הזמן, הפוגע בה, משפיל אותה, אומר לה מילים לא טובות. הלכה לרב. אמר לרב, תקשיבי לי טוב, מהיום את יוצאת לחצר שבגינה, יש לכם איזה עץ אקליפטוס גדול, זה ראיתי שעשיתי לכם חנוכת בית, ראיתי את העץ הזה, כל פגיעה בך, את תוקעת שם מסמר. כל כללה, מסמר. כל איזה מילה לא טובה, מסמר. אמר לו, ואמר לה, בסוף תבוא אליי, אני אגיד לך מה לעשות. היא כל יום היה מקלל אותה, תוקעת מסמר. היא הייתה אלה מנוי בטמבור, ומסמרים 10, מסמר 20, מסמר 30, תוקעת מסמר. איזה יום, הבעל יצא בחוץ. וככה היה כוס קפה ככה שוטר. הוא כל הזמן שומע אותה דופקת מסמרים, חשב שהיא בונה סוכה. ואז הוא יוצא, הוא רואה את כל המסמרים בעץ. הוא אומר לי, אשתו, תגידי לי, מה זה כל המסמרים האלה? מה זה, יש פה אלפי מסמרים? מה, את משוגעת, אין לך מה לעשות? היא אומרת לו, כל מסמר הרב אמר לי, שאתה פוגע בי, משפיל אותי, אומר לי מילים לא יפות, לתקוע מסמר במקום לענות לך. כל אלפי מסמרים האלה? זה מהמילים שאמרת לי. מי אמר לך את ההצעה הזאת? אמר לרב, הוא חזר לרב, בוש ונחלם. אמר לו, חטאתי, עוויתי, פשעתי, את עוונותי אני מזכיר היום. אתה נתת את ההצעה לאשתי, אני יוצא היום לחצר ואני רואה אלפי מסמרים. כמה פעמים פגעתי בה, כמה פעמים השפלתי אותה, כמה אמרתי לה מילים לא טובות. אמר לו הרב, עכשיו תעשה את תשובת המשקל. תגיד לה מילים טובות. תעשה כל מה שהיא מבקשת ממך. תכבד אותה, וכל דבר טוב שאתה עושה, תוציא מסמר. הבעל היה חדור אמביציה, התחיל לשנות את עצמו ב-180 מעלות, כל היום רק מילים טובות לאשתי, אשתי כפרה עליך, אני אוהב אותך, כל מה שהיא אומרת לו, את צודקת, כן כפרה, אני אעשה מה שאת מבקשת, כל מה שהיא מבקשת והוא עושה מוציא מסמר, כל מילה טובה שאומר לה מוציא מסמר, כל אני אוהב אותך מוציא מסמר, כל הודעה מוציא מסמר, כל פרח מוציא מסמר. עברו החודשים, ברוך השם, הוא זכה להוציא את כל המסמרים. קרא לי אשתו בחוץ, אמר לה, אשתי היקרה, השתניתי, אמרה לו, הפכת להיות בעל נפלא, בעל אוהב, בעל אמיתי כמו שאני רוצה. אמר לו, היום אנחנו עושים סעודה, הוציא אותה בחוץ, אמר לה, תסתכלי על העץ. הרב אמר לך, כל מילה שאני אומר לך לא טובה, כל פגיעה לתקוע מסמר, הרב אמר לי, כל מילה טובה שאני אומר לך, כל מה שאני עושה בשבילך, כל מה שאני מכבד אותך להוציא את המסמר. היום הוצאתי את המסמר האחרון. אמרה לו האישה, זה יפה, הוצאת את המסמר האחרון, אבל החורים נשארו. הבנת? אתה אמרת מילה לא טובה לאישה. בשעת כעס, בשעה של עצבים, שעה שלא שלטת על הפה שלך, אלך בק בנסך אל הפה. אמרת מילה, אחר כך התחרטת. באת באמת ביקשת סליחה. קנית לה פרחים, קנית לה שוקולדים, אמרת מילים טובות. הכל טוב ויפה, אבל תדע לך, הפגיעה נשארת, החור בלב נשאר. אישה זה לא כמו גבר. גבר מתפייס במהירות, גבר שוכח במהירות. אישה פתאום יכולה לשבת איתך באיזה ארוחה לציון 20 שנות נישואין, ובאמצע ארוחה יכולה להגיד לך איזה משפט שאמרת לה לפני 20 שנה. אתה, מי אמר את זה? מה, מתי? אני אמרתי דבר כזה, מתי אני מתבטא ככה? היא תגיד לך את היום, את התאריך, את השעה, את הדקה, את הסיטואציה בידוק וגם הלבשת. ואם תרצה גם באיזה בוסם שמת באותו יום. הכל היא תגיד לך, אישה לא שוכחת. ותזכור, אתה אומר איזה מילה לאישה, אתה פוגע בה. היה איזה בעל שרב עם אשתו, ותוך כדי שהוא רב איתה, הוא אמר לה, תשתקי מדמר עם התאף שלך, תאף הגדול הזה שלך. האישה הזאת נפגעה עד לעמקי נשמתה. הייתה לה פגיעה עצומה. כמה שהוא ביקש סליחה, כמה שהוא אמר לה אני מתחרט, לא רצתה להתפס, היא לא רצתה לדבר איתו, הייתה פגועה. הוא הלך לרב ואמר לרב, מה אני עושה? אמר לו הרב, תשמע, אני אספר לך סיפור. אמר לו, פעם היו במסיבת פורים איזו קבוצה עם הרב שלהם, והרב היה לו זקן ארוך, ותוך כדי ששותים נכנס יין, יצא סוד. אתה ששותים קצת יין, מרגישים חופשיים, משוחרים. ואז אחד התלמידים אומר, כבוד הרב, אני יכול לשאול אותך שאלה? הוא אומר לו, כן, תשאל, כולם ככה, אתה יודע, סחים בראש טוב, פורים. הוא אומר לו, תראה, יש לך זקן ארוך. אומר לו, נו, מה השאלה? אומר לו, בלילה שאתה ישן, איפה אתה שם את הזקן? מתחת לשמיכה או מעל השמיכה? אמר לו, וואלה, לא יודע, אני היום בלילה אבדוק, אני אגיד לך. בלילה הוא בא לישון, שם את הסדין, את השמיכה על הזקן, לא נוח. שם מתחת את השמיכה, לא נוח. על הזקן, לא נוח. מתחת השמיכה, לא נוח. על הצד, מתחת השמיכה, לא נוח. בזקן. כל הלילה הוא לא ישן. בבוקר הוא ראה את התלמיד הזה, אמר לו, יימח שמך ושם זכרך. אמר לו, למה? אמר לו, אני 50 שנה עם הזקן הזה, אף פעם לא שמתי לב איך אני ישן איתו, עם שמיכה על הזקן ומתחת לזקן. אתה אתמול שאלת אותי, הכנסת לי נרבים, אני לא הצלחתי לישון כל הלילה. איך נוח, מתחת לזקן או מעל הזקן? אמר לו, האישה שלך יודעת שיש לה אף ארוך. היא יודעת, אבל היא חיה עם זה בטוב. כשאתה באת ופתאום אמרת לה איזה אף ארוך יש לך, הורדת לה בבת אחת את כל הביטחון. בבת אחת היא מסתכלת במראה, היא רואה, וואי, יש לי אף ארוך, אף פתאום מתעצם. כל פעם שהיא הסתכלה במראה, היא ראתה את עצמה יפה. עכשיו שהיא מסתכלת, מה בולט בה במראה? בולט רק האף. רק האף שלה בולט. היא הולכת עכשיו, אתה יודע, עם בעלה למופע סטנדאפ, וההוא של הסטנדאפית צוחק, אומרת, אתם יודעים, הייתה פעם איזה מישהי עם אף ארוך, שחתה גב, המציג צעק, יש קריש במים, תברחו. כולם צוחקים, והיא חושבת שהבדיחה זה עליה. כל מה שמדברים על האף, איי, כואב לי פה אף, יש לי פיצום, אף חושבת מדברים עליה, הורדת לה את כל הביטחון. במילה הזאת שאמרת לה, הורדת לה את כל הביטחון. יש לגברים חולשה שהיא חולשה גרועה מאוד. מה החולשה? הם יודעים שיש לאישה איזה חולשה. למשל, יכול להיות שאיזה מישהו פגע בה בעבר, יכול להיות שהבית שהיא גדלה בו זה לא הבית הכי טוב שיש. יש לה איזה, משהו שהוא, אתה יודע, זה אצלה חולשה. והיא סיפרה לך את זה, אתה יודע, היא אשתך, היא נפתחה אליך, והיא מספרת לה את כל החיים שלך, אתה בשבילה חבר נאמן, והיא כלב גלוי, והיא אומרת לך את זה. ואתה בשעת מריבה מעלה לה את הנקודה הכואבת, פאק, לחצת לה בתוך הלב. אתה יודע, באותו רגע זה כמו שבגדת בה. זה כמו שהלכת עם אישה אחרת, חס וחלילה, חס ושלום, למה? זה הרגשה שלה. אתה איש סוד שלה. אתה יודע שזה כואב לה. אתה יודע שזה מכאיב לה. ואתה אמרת על את המילה הזאת, אתה פגעת לה באמון, אתה פגעת לה בלב, אתה פגעת לה בנשמה, אתה ציערת אותה. ולכן אדם צריך לשקול טוב טוב כל מילה לפני שהוא מוציא מהפה. תזכור, אתה גבר, זה לא אישה. גם אישה צריכה לשקול את המילים שלה כלפי הגבר. יש גם גברים רגישים, יש גם גברים שלוקחים ללב. את גם צריכה לשקול, אמא שלך, אבא שלך, אמא שלו זה אמא שלו, אבא שלו זה אבא שלו. אחותו זה אחותו ואח שלו זה אח שלו, את תפגעי באף אחד. תשמרי על הפה שלך, אבל גם אתה תהיה אינטקט. לפעמים, אתה יודע, אישה באה לבעלה, מה מתקרב עוד מעט? אומר לה, מה, הסופה, יש איזה ירידת אדמה? היא אומרת לו, יום הולדת. יום הולדת שלי. חשבתי כבר מה מתקרב. זהו, ראת לה את כל החשק מהיום הולדת. יום נישואין, יש לנו עוד מעט יום נישואין, 18 שנה. אמר לה, לא התחדש כלום 18 שנה, אם התחדש אני אגיד לך. הורדת לה את כל החשק. אז אישה אמרה לבעלה, תשמע, אנחנו 20 שנה נישואין, ומה הלילה של החתונה לא אמרת לי שאתה אוהב אותי. אמר לה, כמה הלילה של החתונה כלום לא השתנה, אם השתנה משהו אני אגיד לך. לפני 20 שנה אני אוהב אותך, זה לא השתנה כלום. אתה צריך לדעת, להיות עם טקט בפה כלפי האישה. כל מילה יכולה לבנות, וכל מילה חס וחלילה יכולה להרוס. אתה צריך לדעת לשקול כל מילה. ואומר פה הרב שמתוך שדמעתה מצויה, פורענו צערה קרובה. האישה היא טיק טק בוכה. הגבר הוא לא ישר בוכה. הוא בלם ישיר, הגברים בוכים בלילה, אבל הם בוכים רק בלילה. האישה בוכה גם ביום, גם בלילה. ותיזהר, הגבר, אישה פוגעת בגבר, גבר לא ישר מתחיל לבכות. אישה היא רגישה. צריך לדעת להבין את המנגנון של הנפש של האישה, ההורמונים שיש לה בגוף, והמנטליות שיש לאישה, והרחוכיות שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, עם רגישות ועדינות. אישה בוכה מהר. תזכור, אומרים חז"ל, אם אתה גורם לאשתך לבכות, תדע לך שאתה מביא עליך פורענות, אתה מביא עליך צרות, אתה מביא עליך אסונות. אומר רבנו הפלא, יצא ולמד ממה שהובא בשעס בכתובות סמך בית, באותו חסיד, הוא לא אומר מי זה אותו חסיד, אבל זה היה רב רחומי. רב רחומי היה רגיל לבוא לביתו כל מעלה יום עד הכיפורי, תראה איזה אישה צדקת שולחת את בעלה שנה שלמה ללמוד. בערב יום כיפור הוא היה מגיע לבית. פעם אחד אחר מלבוא, פעם אחד הוא ישב בבית המדרש, היה עסוק באיזה סוגיה, ולא שם לב עוד מעט כיפור, יאללה, אשתך מחכה לך, כיפור. לא עכשיו תגיד פורים, היא ערכה שולחן. כיפור, סעודה מפסקת וצום. והיא הייתה מחכה בפתח של הבית. מתי הוא יבוא? מתי הוא יבוא? נו, עובר הזמן, עוד מעט שקיעה. מתי הוא יבוא? מתי הוא יבוא? מספר את הגמרא, היא ראתה שכבר שקעה החמה, היא הבינה שהוא לא יבוא. נשרה מעיני הדמעה. רב רחום היה יושב עוסק בתורה, קרס הגג מעליו, נפל עליו והרג אותו. אני שואל אתכם שאלה, היא חס וחלילה, חס ושלום, רצתה שיקרה משהו לבעלה? לא. אבל עצם זה שהוא צייר אותה, אפילו שלא בכוונה, הוא גרם לזה שתבוא עליו פורענות. ואומר רבנו הפלא יועץ, חרד האיש וילפת. אם זה שלא נתכוון לצייר אותה, תראה מה קרה, כן המתכוון לצייר על אחת כמה וכמה. אני אכיב לה, אני אכניס לה, אני אראה לה מה זה, אני אקרא אותה, אני אתן לה לפקוט, אני אשפיל אותה, אני אבזה אותה. אני שומע גברים כאלה ככה מדברים. אוי אוי, מה אתה עושה לעצמך? מה אתה עושה לעצמך? תיזהר לרדת במדרגות. לא מדבר על העלות על הרכב, או להיכנס לים, תיזהר. תפוס אותך איזה מדוזה בתוך הפנים, לא תיתן לך לנשום. אתה מביא על עצמך פורענות, אתה מסכן את עצמך. אתה תגרום לאשתך להוריד דמעות, אוי, תתי אבא שבשמיים, כמה רחמים זקוק האדם. כי הכל תלוי במה? תלוי בנו. ואומר רבנו הפלא יועץ, עושה זאת בעולם הזה, ימצא מנוחה, ויצב השם איתו את הברכה, ושכרו איתו, ופעולתו לפניו לעולם הבא, יעמוד בקרן אורה, לפום צערה אגרה. לכן מי שנשוי, הולך מפה לבית, ילך לבית, תגיד לאשתו, תת מר אבילן אמר היום בשיעור, שזכיתי את האישה הכי טובה בעולם, שזכיתי בפיס, זכיתי להתחתן איתך, זכיתי בך אישה, השתבח שמו, איזה כיף לי שהתחתנתי איתך, את האישה הטובה בעולם, את האישה הצדיקה בעולם. ועכשיו הבנות רואות, כבר ראו את זה, רואו את השידור בפייסבוק, מחכות לבעלים שיבואו ויגידו, ויגידו, אתה יודע שהבטחת להחליף לי את האוטו. ואז יגיד לגברת, מכיל הרבילן, עד הכרטיס אשראי. לכו לאנשים שלכם, תדעו, תעריכו, הקדוש ברוך הוא היה שטחן שלך, הוא שידך לך אותה. הקדוש ברוך הוא המציא לך את הבעל הזה, הוא מצא לך את הבעל. הקדוש ברוך הוא ייד אתכם מהשמיים, תאהבו אחד את השני, תעריכו אחד את השני, יהיה ביניכם אהבה ואחווה, שלום.
1: עד כאן איש ואישה זכור עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת, עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000. הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר, אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי, עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2000. הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000. אנחנו מתקרבים לחג השבועות, חג מתן תורה, וזו הזדמנות להתבונן בטענה היהודית במשך אלפי שנים שאין לה אח ורע בכל העולם. עם ישראל טוענים, בידינו נמצא המסמך היחיד שנכתב על ידי בורא עולם. הדתות האחרות טוענות, נכון, היה מעמד הר סיני, עם ישראל קיבל את התורה, אבל יש להם הוספות, יש להם שינויים, ועם ישראל טוען שאלוקים, נגיד את זה במילים פשוטות שלנו, לא כמו יצרן רכב שכל כמה שנים אומר יש לי רעיון יותר טוב, אני רוצה לשנות משהו. הקדוש ברוך הוא צופה ומביט עד סוף כל הדורות, לא יחליף האל ולא ימיר את דתו לעולמים. הוא הבטיח שהוא לא יחליף את עם ישראל בשום אומה. גם בתורה עצמה הוא מספר ואומר לנו, אתם בעתיד תעשו טעויות, אז תצאו לגלות, תחזרו לארץ ישראל. ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהם. אני לא מפר את הברית שלי עם עם ישראל, קוראת איתם ברית נצחי. כמו שאבא וילדים, תמיד הם בקשר, גם אם הילד קצת עושה שטויות או טעויות, אבל אבא הוא אבא. גם בתנך יש נבואות על כך שהקדוש ברוך הוא לא יחליף את עם ישראל, והתורה שהוא נתן היא תורה נצחית. הנביא האחרון, מלאכי, והנבואה האחרונה, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב. כלומר שהתורה שלנו היא נצחית, אבל צריך להוכיח את הטענה הזו. עם ישראל טוען שבידינו המסמך היחיד שניתן מבורא עולם, שזה ספר התורה במעמד הר סיני. כשמתבוננים בסיפור הזה, שעם ישראל מספר שיצאנו ממצרים, הגענו לפני מעמד הר סיני, כמה אנשים היו שם במעמד הזה? ביציאת מצרים היו 60 ריבו גברים מגיל 20 שנה ומעלה. ריבו זה רבבה, 10,000. 60 ריבו, 600,000 גברים מעל גיל 20, חוץ מנשים וילדים. ואז היו מתחתנים בגיל צעיר, 14-15 כבר היו נשואים. הוא ואשתו כבר הגעת ל1,200,000. ילדים, כמה ילדים היו להם, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. אבל אפילו אם תאמר שלכל משפחה היו רק שני ילדים, כבר הכפלנו את המספר. כבר הגענו ל2,400,000. והמצרים שהתגיירו בהמוניהם, גם ערב רב עלה איתם, מעמד אדיר של מיליוני בני אדם. היום כשמדברים על הפגנה של 100,000, כולם מתפעלים. מיליוני בני אדם עמדו שם במעמד הר סיני, ואדם שאומר לעצמו, בסדר, כך כתוב, אבל איך אני יכול לדעת שזו האמת, שזה קרה באמת המעמד הזה עם מיליוני בני אדם? נשאל שאלה, למה דתות אחרות לא מעיזות לומר שספר החוקים שלהם ניתן לעיני עם שלם? יש דתות שאומרות שהנביא שלהם היה במערה, במלאך ונתן לו. נשאל, כמה אנשים היו איתך שם? למה אתה מספר שהיית לבד? אם אלוקים רוצה, למה שלא ייתן לפני הרבה? בפרט אם הוא נתן ספר ואחר כך הוא רוצה לשנות אותו, שאמרנו שזה לא הגיוני, כי אלוקים רואה עתידות והוא לא אומר, עשיתי טעויות ואני רוצה לשפר משהו. אז כמו שהוא נתן את הספר הראשון לעיני עם שלם, גם את השינוי שיעשה לעיני עם שלם, למה במערה בודדת? נקרא את פסוקי התורה ונבין את העוצמה של הדברים, נתבונן בשני מסלולים של ההוכחות שהסיפור הזה של מעמד הר סיני הוא עובדה היסטורית שאי אפשר לא להכחיש אותה ולא לשתול אותה במהלך ההיסטוריה. מסלול נוסף הוא מתוך מנגנוני ההוכחה בתורה, כשאדם לומד את התורה, נכנס לרבדים הפנימיים של התורה. יש ברובד הפשוט שכבר אפשר להתפעל ולראות שתורה מן השמיים, אבל כמה שמעמיקים יותר, כך רואים יותר ויותר את ההוכחות השכליות הברורות, שמעמד הר סיני זו עובדה היסטורית, והמסמך היחיד שנמצא בכדור הארץ, שהוא הכתבה אלוקית, הקדוש ברוך הוא אומר למשה את המילים, והוא כותב אותם מילה במילה מפיו של הקדוש ברוך הוא. זה רק ספר התורה שיש לעם ישראל. בואו נראה את פסוקי התורה שמספרים על מעמד הר סיני, ונתבונן מה כתוב כאן. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. כדי לשמוע את הדיבור האלוקי, אדם צריך להיות נביא. נביא פירושו של דבר שהגוף כל כך זך וטהור ונקי, המוח כל כך קדוש, בלי הסתכלות בדברים שלא צריך, בלי לעשות מעשים שהם נגד רצון השם. כשאדם, מה שמעסיק לו את הראש, זה לא חומריות וגשמיות וכסף והנאות ותאוות, אלא אהבת השם, קרבת השם. הוא אוכל, שותה, כי צריך לאכול ולשתות, אבל מה שמעניין אותו, המהות, הרי אדם שכל היום חושב איך אני עושה טוב לאנשים, מקים גמחים, עוזר, זה אדם שהמהות שלו זה חסד. האישיות שלו היא אישיות של חסד. אדם שהראש שלו כל היום רק באוכל, המהות שלו זה אוכל. מה שהאדם חושב ומערער, זה מה שמעסיק אותו, זו המהות. אדם שהמהות שלו היא חיבור לבורא עולם, לרוחניות, לקדושה, מקיים מצוות עשה שבתורה, נזהר ממצוות לא תעשה שלא להיכשל בהם, עוסק בתורת השם, שר לבורא עולם, מתפלל, אלה דברים שמקשרים ומחברים את הנברא עם הבורא. כשהגוף נעשה זך ביותר, אנשים הגיעו למדרגה של נבואה, שיש להם עכשיו בית קיבול, מסוגלות לשמוע את הדיבור האלוקי. יש מדרגה פחותה מנבואה שזה רוח הקודש. נבואה, הוא שומע את הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. רוח הקודש, הוא מקבל מידע שהוא יודע שזה אמיתי לחלוטין ולא דמיון, והמידע הזה מתגשם, אם זה דברים עתידיים או דברים שנמצאים במקומות אחרים. אני אספר מעשה ששמעתי מהרב יהודה כהן, ראש ישיבת יקירי ירושלים, יהודי, תלמיד חכם עצום, צדיק גדול, מבוגר, מסר אצלנו בישיבה באבני נזר, מסר שיחה לבחורים. ובתוך דבריו הוא הכניס, הוא סיפר את זה בפשטות, אבל הוא סיפר שהוא היה אצל רבי מאיר אבו חצרה, בנו של הבבא סאלי, שכידוע קדוש, וכמה סיפורים יש עליו, אבל הסיפור שהוא סיפר שמעתי מאוד, אבל זו פעם ראשונה שומעים ממי שיכול להעיד מקרוב. הוא אומר שהוא היה אצל רבי מאיר פעם עם עוד קבוצה של רבנים שהגיעו אליו להתייעצות בכמה נושאים, ואחד מהם שאל אותו, שהתפרסם שכבוד הרב, במאיר אבו חצרה, הייתה משפחה שהבת נחטפה, ובאו, האבא בא לבבא סאלי, היה מישהו בכיר במשטרה, חטפו את הבת, הוא בא לבבא סאלי, כבר הבבא סאלי בסוף ימיו, והוא אמר לו, לך לבן שלי רבי מאיר. אצל גדולי ישראל, שהם בסוף ימיהם, כשהם שולחים למישהו, זה אומר שהם רואים אותו בתור הממשיך שלהם. אז אמר, לך לרבי מאיר. הוא הגיע אליו, ובמי הוא אומר, איך אני יכול לעזור לך? חטפו את הבת. הוא אומר, אבל אבא שלך שלח. טוב, אם אבא שלך שלח, בסדר. עם אבא, כן, עם אביו, כן, אביו שלו, של אבא בסלי. וככה הסיפור שהתפרסם, שהוא הוריד את הראש על היד, שקע בירורים, הרים את הראש, ואמר לו, נכון, היא נחטפה, עוד שבועיים תמתין לה ברחוב פלוני, כי ביום הזה היא תצליח להשתחרר בשעות אחר הצהריים, וכשהיא תצא היא לא תדע לאיפה ללכת. מיד תיקח אותה ותלך. וכך היה. זה סיפור שהתפרסם. אבל רב יהודה כהן סיפר שכשהוא היה אצלו עם עוד רבנים, אז אחד הרבנים שאל אותו, איך הרב ידע שבעוד שבועיים ימצאו את הבת? ורבי מאיר בענווה שלו אמר לו, זה זכות אבות. כאילו לא, לא בזכותי, זה האבות הקדושים. אז הרב יהודה כהן אומר, אני שתקתי, מה אני יכול לומר? אבל אותו רב לא ויתר. הוא אומר לו, אבל לא רק אבותיו של כבודו היו קדושים וצדיקים, גם לי יש זכות אבות, למה אני לא יכול? גם הדורות שלפניי, הוא לא אמר מי זה היה, אבל אמר ש... הוא אומר שרבי מאיר הוריד קצת את הראש, השפיל את העיניים כזה לכיוון הרצפה, ואז הוא אמר לו, זה בזכות שמירת העיניים. זאת אומרת, פה כבר גילה את האמת. אדם ששומר על עיניים קדושות, אז המוח, הרי העיניים הם שער הכניסה למוח, אז המוח שלו טהור. אז אם הוא טהור משטויות ומכניס לימוד תורה, המעשים שלו על פי רצון השם, הוא מתקדש, הוא יכול לראות דברים שאחרים לא רואים, אבל זה נקרא רוח הקודש, זה לא נבואה. ידיעה שאדם מקבל, והוא יודע שהיא אמיתית, לא דמיונות. היום יש הרבה שמאושפזים בכל מיני מקומות, והם בטוחים שהם בעלי רוח הקודש. לא עליהם אנחנו מדברים. אדם שבאמת יש לו את המדרגות האלה, וזה אמיתי. על כל פנים, כדי להיות נביא, האדם צריך להיות טהור וזך. כל ישראל במעמד הר סיני, הם לא היו בדרגה הזו. היו בודדים שבמדרגה של נביאים. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באה וענן בעבור ישמע העם בדברי עמך. אני מקפיץ את כולם למדרגת נביאים שישמעו את הדיבור שלי, אפילו שהם לא ראויים. מה המטרה? וגם בך יאמינו לעולם. הוא אומר לו, אם אני אתן לך את התורה בסתר במערה, תבוא תגיד להם, אלוקים נתן לי. יגידו לו, מה כתוב בתורה? יגיד להם, מהיום עד היום אכלתם הכל? מהיום לא אוכלים הכל, יש כללים המותר מה אסור. עד היום עבדתם 7 ימים בשבוע, ביום השביעי תשבות. אשתך, יש ימים שאסור לך לגוע בה. כל התרייג מצוות שבתורה. מה הם יגידו למשה? אתה מספר סיפור שאלוקים נתן לך תורה? מי אמר? הוא אומר לו, אני רוצה שכולם ישמעו אותי מדבר איתך, ואז וגם בך יאמינו לעולם. גם כשתבוא אחר כך ותאמר להם דברים בשמי במדבר, שעכשיו הולכים לפה, נוסעים לשם, עוצרים כאן, הם ידעו שאני סומך עליך, ואני לא אסמוך על אדם שיפר את הדברים שלי. בהמשך, אני קצת מדלג, והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני, והגבלתה את העם סביב למור, ישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, הזהיר אותם, את עם ישראל, כשהשכינה יורדת על הר סיני, אתם לא נוגעים בהר. כל הנוגע בהר יומת, זה לא עונש, אלא הר כמו התחשמל. את אדם שנוגע חוץ ממשה בדרגה שלו שיכל לעלות, שמו כמו גדרות כאלה, אל תתקרבו, זה סכנה לגוע בהר בזמן הזה, כששכינה שורה עליו. ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר, וכל שופר חזק מאוד, זה אותו כל שופר שכתוב שבזמן שיבוא משיח, גם ישמע כל שופר כזה בעולם, זה לא שופר אמיתי שתקעו בו, אבל כל שופר, זה בא משמיים. ויחרד כל העם אשר במחנה, והר סיני אשן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש, ויעל אשנו כאשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד. ויקול השופר הולך וחזק מאוד, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה למור, אנוכי השם אלוקיך, פה מתחיל את 10 הדיברות, שתי הדיברות הראשונות, הוא מדבר על עצמו, אנוכי השם אלוקיך, שרוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, את זה כולם שומעים. היו 10 הדיברות שם, ו10 הדיברות, כותב רבנו סעדיה גאון, הם כמו כותרות, שמתחת כל כותרת יש עוד המון מצוות מתוך התרי"ג. התורה עצמה, כל 5 חומשי תורה, מפרטת את כל 613 מצוות. אבל 10 הדיברות הם כמו כותרות שיש להם סעיפים. והוא מפרט, רבנו סעדיה גאון, שמתחת אנוכי השם אלוקיך, יש כל הרשימה של המצוות האלה, שמופיע במקומות אחרים בתורה. מתחת זה, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, כבד את אביך, שמור את יום השבת לקדשו. כל, מתחת כל מצווה, לכן יש שם את 10 הדיברות, שהם הכותרות של כל השאר. אחרי ששמעו את 2 הדיברות הראשונות, כתוב שעם ישראל הרגישו שהם לא יכולים להכיל יותר. אמרו למשה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. זה כמו שלוקחים נורה קטנה, מחברים למתח חשמלי גבוה. יכולה להתפוצץ. הנשמה כבר כמעט פרחה, לא יכולים, הם לא בדרגה הזו. אומרים לו, דבר אתה, הבנו, סומכים עליך, עכשיו ששמענו את אלוקים מדבר, אז עכשיו יודעים שאתה הנציג. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, היטיבו אשר דיברו. הם צודקים. מכאן והלאה, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. כותב רש"י, מה פירוש המילים האלה, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול, שמשה הפך להיות כמו הצינור שדרכו עובר הדיבור האלוקי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, והוא מוציא את זה, אבל בכל כאילו שאלוקים מדבר, כאילו הגרון שלו נהיה רמקול, שומעים את זה לכל המקומות עם עוצמה, כלומר שומעים את הדיבור האלוקי, אבל עכשיו זה דרך מתווך, דרך משה. אומר הגאון מבינה, שים לב שב10 הדיברות, זה כתוב בגמרא, בתורה כתוב שהם באו וביקשו דבר אתה, לא כתוב אחרי כמה דיברות. בגמרא כתוב, בתורה שבעל פה קיבלנו, שזה היה אחרי שתי דיברות, אמרו, אומר גאון מווילנה, שמה שהגמרא אומרת, תשים לב שזה מופיע בפסוקים, זה מוכח מתוך הפסוקים. שתי הדיברות הראשונות, הקדוש ברוך הוא מדבר על עצמו, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, מדבר על עצמו. מהדיבור השלישי והלאה, כבר זה מתחיל לדבר בגוף שלישי, כי משה רבנו מדבר על הקדוש ברוך הוא, הדיבור עובר דרכו, אבל הם לא שומעים את הקדוש ברוך הוא ישירות. אז כאן כל, מי שיראה את כל הפסוקים אחר כך, זה כבר מדבר בגוף שלישי, שמשה מדבר על אלוקים, כי זה עובר דרכו. זה כמו שנניח יש פה בקבוקים בצורות שונות, זה מרובע, זה מלבני, זה ארוך, זה קצר. אתה מוזג לתוכם מים, אז המים הם אותם מים, אבל הם מקבלים את הצורה של הבקבוק. כך גם הדיבור דרך הנביאים, זה מקבל את הסגנון דיבור של הנביא שמדבר. לכן רואים בתנך הסגנון של ישעיהו הנביא, לא כמו ירמיהו הנביא. אבל זה אותו דיבור אלוקי. נכון, ואז זה מקבל את סגנון הדיבור של הנביא, אבל הכל בא מהקדוש ברוך הוא. בגמרא כתוב דבר מעניין, יש פסוק, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. למה אנחנו קוראים לתורה תורה? מהפסוק הזה. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. תורה, למה היא נקראת תורה? כי היא תורה דרכו של אדם, היא מראה לו את הדרך, איך לחיות נכון, איך לתפקד נכון, איך לזכות שיהיה לך טוב בעולם הזה ובעולם הבא. אבל אומרת הגמרא, שים לב דבר מעניין, הגמרא אגב לא מתעסקת בדרך כלל בגימטריות, כי זה שייך יותר לתורת הסוד, והגמרא היא יותר בפשט. יש מקומות שהגמרא כן עוסקת בגימטריות, במקומות שהיא רואה לנכון שצריך להדגיש את זה. כמה מצוות יש לנו בתורה? 613 מצוות. המילה תורה, מה הגימטריה שלה? תף זה 400, וו 6, 406. רש זה 200, 606. היי, 5, 611. למה המילה תורה 611 שואלת הגמרא? הרי יש בתורה 613 מצוות. אומרת הגמרא, תורה 611 ציווה לנו משה, שמענו ממנו, אבל 2? לא שמענו ממנו, שמענו ישירות מהקדוש ברוך הוא. לכן רק תורה ציווה לנו משה, אבל 2 זה מבורא עולם. כשאדם מתבונן במעמד הר סיני, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת ההר השן, מה זה רואים את הקולות? קיבלנו מאבותינו, קיבלו מאבותיהם, דור אחר דור, עד אותו דור שהיו שם, שכל אחד סיפר לבניו, אני הייתי, אני ראיתי, אני שמעתי. כל דיבור שהיה יוצא מהקדוש ברוך הוא, היו רואים ברקים של אש בצורת אותיות, אנוכי השם אלוקיך. הם חוו את החוויה הזו בצורה שהם ידעו, אף אחד לא עובד עליהם. יותר מזה, בתורה כתוב, מי שראה את הפרשה שם, לפני מעמד הר סיני, משה רבנו עלה להר. הקדוש ברוך הוא אומר לו, רד מההר ותזהיר את העם שלא יגעו בהר. משה לא מבין, הוא אומר לו, כבר אמרתי להם. כבר אתמול אמרתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך רד ועלית אתה ואהרון עמך. משהו לא מובן פה. כאילו שהקדוש ברוך הוא לא ידע מה הוא יענה. והוא אומר לו, לך רד ועלית אתה ואהרון. עכשיו הוא ירד. ברגע שהוא ירד, עוד לפני שהוא חזר, התחיל עשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך וידבר אלוהים את כל הדברים האלה למור, אנוכי השם אלוקיך. אומרים חזל, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כי הוא רצה שבזמן שהוא אומר אנוכי השם אלוקיך, גם משה רבנו לא יהיה בהר. רק הוא לא רוצה לבייש אותו, להגיד לו, אני לא רוצה שתהיה פה לך. אז הוא אומר לו, לך תזהיר את העם. אומר לו, כבר אמרתי, אומר לו, טוב, אז תרד אתה ותעלה עם אהרון, העיקר תרד. והוא ידע מה הוא יענה, אבל הוא עשה את המהלך הזה, כדי שלדורות עולם נבין מה הוא התכוון בזה שהוא אומר לו, רד מההר. כדי שלא יהיה טעות במשך הדורות, שמשהו יגיד, אולי משה עשה איזה תרגיל, אולי הוא היה בהר והוא דיבר בטון גבוה. הוא אומר לו, בזמן שאני אומר אנוכי השם אלוקיך, אתה גם לא תהיה פה, תהיה איתם. ואז כולם ידעו שזה אמיתי לחלוטין. כלומר, הקדוש ברוך הוא נקט בכל המערכות האפשריות, כדי שעם ישראל ידע בוודאות. לכן כשמשה בא אמר להם, מהיום משנים חיים, לא אוכלים את זה, שומרים שבת, מניחים תפילין, בסוף יהיה לכם טוב, אבל אז קשה לשנות הרגלים. הם קיבלו את הדברים כי ידעו שזה אמיתי. יבוא אדם ויאמר, אני מתקדם צעד קדימה, יבוא אדם ויאמר, רגע, אולי מישהו ימציא את הסיפור הזה. נכון, כתוב שיהיו שם מיליונים, זה מאוד מרשים, אבל אולי לפני 500 שנה מישהו ימציא את הסיפור הזה. אולי לפני 1,000 שנה. יש כמה סיבות שלא ייתכן שמישהו ימציא את זה במהלך ההיסטוריה. סיבה אחת פשוטה, אם תאמר לפני 500 שנה, לפני 500 שנה, רבי יוסף קארו חיבר את השולחן ערוך, הארי הקדוש חי לפני 500 שנה, יש לך ספרים, תאריכים, שמות, התורה כבר הייתה לפני. תגיד טוב, אז אולי לפני 1,000 שנה. לפני 1,000 שנה, רש"י חיבר את הפירוש על התלמוד, הרמב״ם כתב את החיבור שלו, כולם יודעים את ההיסטוריה, לפני 1,000 שנה. 1,500 שנה, זה היה קצת אחרי חתימת התלמוד, כתבו את הגמרא. לפני 2,000 שנה, המשנה נכתבה, התורה כבר הייתה לפני. 2,500 שנה, אתה מגיע לסוף ימי בית ראשון. 3,000 שנה, אתה מגיע לתקופת דוד ושלמה, וכן הלאה. עד יציאת מצרים, שנת יציאת מצרים הייתה לפני בערך 3,300 שנה, ואז קיבלו את התורה, יש לך את כל ההיסטוריה, שמות, פה בספר מסע אל האמת, אפשר לראות, יש פה פרק שלם, ממשה רבנו ועד גדולי הדור שלנו, דור אחר דור, את השמות של כולם, תאריכים, מתי נולדו, נפטרו, איפה חיו, איזה ספרים חיברו, יש לנו את כל השושלת. אף אחד לא יכול להגיד שמישהו ימציא את הסיפור הזה באיזה תחנה היסטורית. מלבד זאת, אני אקריא כאן מתוך הספר, זאת ועוד, לא ייתכן להשחיל להיסטוריה סיפור כזה ולבקש מעם שלם לשמור שבת, להניח תפילין, לשמור את מצוות טהרת המשפחה, להיות מוגבלים בבישול ואכילה, שהרי מיד ישאלו המאזינים את המספר, מדוע נאמין לך? כיצד ייתכן שמעמד כזה שלפי דבריך היה בפני כל אבותיי, הרי בתורה כתוב בפירוש שמעמד הר סיני היה לפני כל העם, אז אם לפני 1,000 שנה יבוא מישהו וימציא סיפור כזה, יגידו לו בוא נראה מה כתוב כאן, אתה דורש מאיתנו דרישות, ובספר כתוב שכל אבותינו שמיליונים היו שם, אז איך ייתכן שמעמד כזה שלפי דבריך היה לפני כל אבותיי, לא היה ידוע להוריי ולאבותיהם במשך כל הדורות עד היום? מדוע הם לא שמרו וקיימו את כל מה שאתה מבקש ממני? כי לא מדובר עכשיו באיזה משפחה שעזבה את הדת. אם מישהו בא להמציא סיפור כזה, זאת אומרת שאף אחד לא הכיר את זה בעם ישראל, למה שיקבלו את דבריו? ועוד, שאם מושחל סיפור כזה להיסטוריה בטענה שהיה מעמד כזה ונשכח, הרי א', איש לא היה מקבל טענה כזאת כי היא סותרת את האמור בתורה עצמה שלעולם היא לא תשכח מעם ישראל. יש פסוק בתורה, כי לא תשכח מפי זרעו. אז הוא לא יכול להגיד, אבותיכם קיבלו ושכחו ואני עכשיו מגלה את אמריקה. היא לא תשכח, עם ישראל יעבירו את התורה, יכול להיות שיהיו קבוצות שלא ידעו, אבל בכללותו של עם ישראל, התורה תעבור מדור לדור. ועוד, אם כן, הרי היינו היום צריכים לדעת שהיה סיפור כזה ונשכח, ולפני כך וכך שנים נודע איכשהו למישהו והוא פרסמו. זאת אומרת, אם לפני 1,000 שנה מישהו המציא את הסיפור, אז היום היינו צריכים לדעת שמאיפה יש לנו את התורה. שלפני 1,000 שנה בא מישהו וסיפר שהתורה הייתה, ואנחנו יודעים, יש לנו את כל ההיסטוריה מאז ועד היום. כלומר, מכל ההיבטים, כשאתה מסתכל על ההשתלשלות ההיסטורית, רואים שהתורה ניתנה בהר סיני לעיני עם שלם, עובדה היסטורית שאי אפשר להכחיש ואי אפשר לשתול אותה אם לא שהתקיימה. מה יבוא האדם ויאמר? טוב, אז התורה ניתנה למשה בסיני. אבל איך אני ידע שהספר תורה שיש לנו היום בבית הכנסת, זה אותו ספר תורה שניתן למשה. עברו למעלה מ3,000 שנים. אולי חלו שינויים במהלך ההיסטוריה. והתשובה פשוטה. כל מי שהתפלל בבית כנסת יודע מה קורה עם החזן בשבת כשקורא בתורה, כי כל שבת קוראים פרשה. אם במקום לומר הוא אמר היא. מה קורה? כל בית הכנסת רועש. יש מקומות שכמעט מהעזרת נשים יזרקו עליו חפצים. איך הוא יעז לומר היא? כתוב הוא. כולם תקנים. הוא. טוב, מה קרה? בן אדם אמר כך, אמר כך. מה אתם עושים סיפור? ומה קורה אם בספר תורה עצמו, באמת הסופר, כשכתב את הוו של ההוא, הוא לא העריך אותה עד הסוף, היא נראית כמו יוד, ולכן הוא קרא היא. ספר תורה פסול. מיד כשהחזן מגלה שיש שם טעות כזאת, צריך לקשור את הספר תורה, אסור לקרוא בו. במקום מפסיקים, מוציאים ספר תורה אחר, ותוך 30 יום חייבים לתקן את הטעות. ככה הלכה. כשאדם רואה איך עם ישראל מתייחס לספר תורה, אז אתה יודע, כמו שהילדים שלנו יקבלו מאיתנו את הספר תורה שקיבלנו מההורים שלנו, גם אנחנו קיבלנו מההורים מה שהם קיבלו מההורים, דור אחר דור. מה שאמרתי עכשיו ידוע כל ההיסטוריה. בדור שלנו זה עוד יותר מתעצם פי כמה וכמה. בדור שלנו, אנחנו פה לא מיליונים ולא אלפים, ברוך השם כמה מאות שיהיו בריאים כולם, אפשר לראות על הפרצופים שהגענו מהרבה מדינות. יש פה שהגיעו מתימן, יש ממרוקו, יש מרוסיה, יש מפולין, יש תימן, בכל מיני מקומות. סליחה אם לא הזכרתי מישהו, אני רואה שנפגעו כאן, שלא הזכרתי איזה עם. על כל פנים, ההורים של כולנו הגיעו לארץ ישראל עם הספרי תורה שלהם. למעלה משלושת אלפי שנים לא היה אינטרנט. לא היה תקשורת של טלפונים. לא היה הסרטות. מה היית מצפה? ספרי תורה אלפי שנים נכתבים בכל תפוצות ישראל. כולם חוזרים לארץ, היינו צריכים לראות עם אלפי, עשרות אלפי הבדלים בין ספר לספר. אתה פותח ספר תורה שהגיע מפולין, ספר תורה שהגיע מתימן, מפרס, הכל אותו דבר. יש מקום שכתוב בתורה פצוע דקה, אז יש שכתוב דקה עם א', יש כאלה שכתוב עם ה'. אבל

אתה לא משנה שום דבר. כמו שקיבלת, תעביר לדור הבא. וגם כשמצאו במערות קומרן, מצאו כתבים מהתנך מלפני 2000 שנה, שבזמן סוף בית שני, אנשים ברחו מירושלים, הלכו, גרו שם במערות ליד ים המלח. אפשר לראות את את הכתבים במוזיאון ישראל, גם בספר הארכיאולוגיה התנכית הבאנו את התמונות. אתה רואה שאותו ספר תורה שלנו, אותו ספר תורה שלהם. כך גם התפילין שמצאו שם. פרופסור יגאל ידין אולי אדם דתי. יש לו ספר שלם, תפילין של ראש ממערות קומרן. מצאו שם גם תפילין. והוא כותב בהתפעלות, כל העולם השתנה ב-2000 השנים האלה. איך ייתכן שהתפילין שלנו לא השתנו? תפילין מרובעות, שחורות, אותן פרשיות. פרשת קדשלי, והקיבי אחר, ארבע פרשיות, אותו דבר. שמה והיה עם שמוע, זה מה שכתוב שם. בדק את האור. אור של בהמה טהורה, כמו שההלכה, אסור לעשות תפילין מאור של בהמה טמאה. אז הוא מתפעל. לנו זה לא פלא, יודעים שאותם תפילין שמשה נתן לילדים שלו, אלה התפילין שאנחנו נותנים לילדים שלנו. אין שום הבדל ביניהם. יש אמנם הבדלי מנהגים ומחלוקות שנוצרו במשך הדורות בעם ישראל, אבל הם תמיד בפרטים הקטנים, לא ביסודות. ביסודות, כל ישראל יודעים שפסח זה 7 ימים, מתאריך זה עד תאריך זה. ויודעים כולם שבפסח לא אוכלים חמץ, ויודעים שצריך לאכול מצה. אז יש שאוכלים אורז, יש שלא אוכלים אורז. כבר בפרטים הקטנים יש את ההבדלים האלה. כולם יודעים ששחטו בהמה, צריך לבדוק את הריאה שלה, כך על פי ההלכה שאין בה שילות רפא. יש לפעמים בהמות שבשדה אוכלים, יכולים לבלוע מסמרים, ואז זה עושה להם חור בריאה. בהמה טרפה, אם יש לה חור בריאה, טרפה. כששוחטים כבש, שוחטים פרה, אז כשהכל על פי ההלכה, בודקים את הריאה. כל בהמה ובהמה בודקים את הריאה, נופחים בה לראות שאין בה חורים. אגב, זה גם יותר בריא, שהיא לא עם כל מיני מחלות. כשרות ובריאות תמיד הולכים ביחד. זה כולם. אם יש בחור, טרפה, אסור לאכול אותה. אבל בעל הבהמה אומר, רגע, עכשיו אני יכול למכור את זה בהמון כסף. אם היא טרפה, צריך למכור את זה לאומות העולם. המחיר נופל, נכון, הוא מפסיד כסף, אבל זו הלכה. אז זה אצל כל ישראל. יש מצב שיש סירחה בריאה, שזה לא ממש חור, זה סירחה, כך זה נקרא בלשון ההלכה, שזה שבדל בין אשכנזים לספרדים. אם יש סירחה בריאה לספרדים, זה נקרא טרף. לאשכנזים, המנהג שלהם כן להתיר דבר כזה. לכן מי שמיידות המזרח צריך לקנות בשר שכתוב עליו חלק, לא רק כשר. יש הבדל בניסוח. בשר חלק זה אומר שהריאה חלקה לחלוטין, אין בה שום סירחה. ואם זה רק בשר כשר, בבהמות אני מדבר, לא בעופות. אם זה רק כשר, אז זה אומר שזה רמז, רמז שזה לא חלק. זה המקור של המילה חלק, שהריאה חלקה לחלוטין. אבל אלה הבדלים כבר בדברים מסוימים, אבל ביסודות כל ישראל יודעים, יש שבת, הלכות שבת, נמצא שאותה תורה שאנחנו שומרים היום, אנחנו רגועים לחלוטין, שזה מה שניתן למשה בסיני. עד כאן מסלול אחד, שכשמתבוננים רגועים, שהתורה הזו ניתנה על ידי בורא עולם, תורה מן השמיים. אי אפשר להמציא סיפור כזה. מסלול שני, שהוא חזק מצד עצמו, שבתוך התורה יש מנגנוני הוכחה שמוכחים שלא ייתכן שהספר הזה נכתב על ידי בן אדם. מנגנון אחד שכבר רבי עקיבא השתמש בו לפני 2000 שנה, רק בזמנו לא היה הרבה דוגמאות, היום שהמדע התקדם יש אין ספור דוגמאות. המדע שבתורה מוכיח שתורה מן השמיים, יש ידיעות מדעיות, שאם לא מי שברא את העולם, אנשים לא יכלו לדעת את זה. ניקח דוגמה. גם כאן במסע אל האמת, בעמוד 96. כידוע, התורה אומרת לנו שאסור לנו לאכול את כל בעלי החיים שבעולם, חוץ מבעלי חיים מסוימים. סימני הטהרה בחיות, בבעלי חיים היבשתיים, מה מותר לנו לאכול? מעלה גרה ומפריסי פרסה. מפריס פרסה, כתוב בתורה, מפריס פרסה ושוסע שסע. כלומר שהפרסה היא לא כמו של סוס שהיא סגורה מאחורה, אלא היא חתוכה מקצה לקצה. מי שראה רגל של טלה, רגל של כבשה פרה, אתה רואה שזה ממש שסוע מקצה לקצה. זה סימן טהרה אחד. דבר שני שהוא מעלה גרה. מעלה גרה, כלומר שהוא אוכל את המזון פעם שנייה. אצל פרה למשל יש שתי קיבות. היא קוטפת מזון, מכניסה לקיבה אחת, זה לא מתעכל. עובר תסיסה, עולה שוב לפה, היא לועסת, ואז היא יורד לקיבת העיכול, ושם זה מתעכל. יש בעלי חיים שיש להם צורה אחרת,

0: אלא על ההתגירה. אבל אוכלים את המזון פעמיים, זה העיקרון. ספר המהפך, יש פרק שלם שעוסק בצורות של העלאת הגרה. על כל פנים, אלה פסוקים בתורה שכולם מכירים אותם. סימני טהרה, לכן אנחנו לא אוכלים למשל סוס או זברה, ולא חמור ולא גמל. מכיוון שיש להם, אין להם את סימני הטהרה. נקרא כאן את פסוקי התורה. התורה נתנה את הכללים, ואז היא מזכירה שמות של ארבעה בעלי חיים, והיא מציינת שהם היחידים בעולם שיש להם סימן טהרה אחד. לכן היא מזהירה, אפילו שתראה סימן טהרה, אל תאכל, כי חסר השני. נקרא את הפסוקים. אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה ומפריסי הפרסה. את הגמל, כי מעלה גרה ופרסה איננו מפריס תמאו לכם. הגמל, אפשר לראות אותו מעלה גרה, לועס עוד הפעם, והוא מעלה גרה, יש לו שתי כבות, אבל תסתכל בפרסה, אומרת התורה, הוא לא מפריס פרסה, אסור לך לאכול. ואת השפן, כי מעלה גרעו ופרסה לא יפריס, תמאו לכם. ואת הארנבת, כי מעלת גרעי ופרסה לא יפריסה, תמאי לכם. שינוי הלשון, יש בזה דיוק שחכמים עוסקים, אנחנו רוצים לקחת את העיקרון. אומרת התורה, מכל בעלי החיים בעולם, כולם, או שהם גם מעלה גרע וגם מפריסי פרסה, זה נתון זיאולוגי שקשור לגוף הבעלי חיים, או שהם לא זה ולא זה, לא מעלה גרה ולא מפריסי פרסה, חוץ מארבעה חריגים. גמל, ארנבת, שפן, הם מעלה גרה, אוכלים את המזון פעם שנייה, אבל הם לא מפריסי פרסה. והרביעי, ואת החזיר, שם זה הפוך. כי מפריס פרסה ובשוסה שסע פרסה, כלומר אצלו הפרסה של החזיר, נשאר הרגל של חזיר, כמו של תלה, שסוע מקצה לקצה, והוא גרה לא יגר, הוא לא מעלה גרה, תמאו לכם. אומרת התורה, מי שכתב את התורה, הוא אומר לך תבדוק אותי. הוא לא אומר את זה בשביל שנבדוק, כן? הוא אומר שהלכות, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול. אבל במילים אחרות מה הוא אומר? והתורה צריך לזכור, לפני למעלה מ-3,000 שנה, עוד לא הכירו את יבשת אמריקה, שם המון בעלי חיים חדשים שמצאו. לא הכירו את אוסטרליה, שם המון בעלי חיים חדשים שמצאו, בג'ונגלים שם. היום כבר מכירים את כל בעלי החיים, כל החיות היבשה, אולי יש איזה זבובונים שעדיין לא מצאו. אבל בעלי חיים יבשתיים מכירים אותם. נקרא את הלשון של הספרי לפני 2,000 שנה. אמר רבי עקיבא, הוא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי שחיבר את הזוהר, וכי משה קניגי ובלסטר היה, קניגי זה צייד של חיות. בלסטר זה מה שקוראים היום זואולוג, חוקר חיות. אומר מאיפה הוא ידע? אם משה כתב את הספר תורה מעצמו, איך הוא יודע שבכל בעלי החיים בעולם זה מה שיש? מכאן תשובה לאומרים, אין תורה מן השמיים. מי שאומר לך אין תורה מן השמיים, תגיד לו אז איך הוא ידע. את זה אמר לפני 2,000 שנה. עכשיו זה עוד יותר חזק, כי כבר מצאו את אמריקה, מצאו את אוסטרליה, מצאו את כל העולם, ואתה רואה באמת אין. אין עוד בעלי חיים כאלה. עכשיו נשאל שאלה, אדם שממציא דת, מזייף דת, הוא יעיז להכניס דבר כזה, נתונים כאלה? למה לא להסתבך? הוא לא יודע, הוא בן אדם, הוא לא יודע מה באמת קורה בעולם. למה שהוא ייתן דברים שבמשך הזמן פתאום מישהו ימצא איזה חיה אחת, יגיד לו הכל זיוף, אתה רואה שיקרת, עבדת על כולם. רק בורא עולם לא חושש. אני בראתי את העולם, אני יודע את האמת, אני אומר לך שזו המציאות, וזה אומר רבי עקיבא אז. בזמננו נוספה עוד ראיה לתורה מן השמיים שלא הייתה בזמנם. וזה דווקא על ידי אדם שהוא שונא דת, אפיקורוס, אבל כאן נקריא כאן במהפך 4, בשנת 1686, לפני מאות שנים, כתבו שני חוקרים ספר בשם ההיסטוריה של הדגים, בו פרטו את כל מיני הדגים שהיו מוכרים למדע בזמן כתיבת הספר, והם הגיעו ל-400 מיני דגים. זאת אומרת, באותה שנה, המדע הכיר 400 מיני דגים. כמה מכירים היום? באוקטובר 2010 פורסמו תוצאותיו של סקר תת ימי מקיף. כן, אוקטובר 2010, זה לא לפני הרבה שנים. סקר תת ימי מקיף שנמשך 10 שנים בעלות של 650 מיליון דולר. בסקר תת ימי זה, הגדול בהיסטוריה, השתתפו 2,700 מדענים מ-670 מכוני מחקר ברחבי העולם, שיצאו ב-540 משלחות, צוללות, אוניות, ספינות, כדי לגלות דגים ויצורי ים שעד היום לא היו מוכרים למדע. אז צללו, מצאו יצורים חדשים, רשתות, צילמו כל אחד, נתנו לו שם מדעי בלטינית. עם סיומו של המחקר הענק, פרסם החוקר האוסטרלי, שעמד בראש ועדת ההיגוי של המחקר את תוצאותיו. המדע מכיר היום 16,764 מיני דגים. זאת אומרת, במאות השנים האחרונות, מ-400 דגים שהכירו, הגיעו ל-16,764 מיני דגים. אני לא ידעתי על המחקר הזה, אם לא אותו אפיקורוס, שהוציא חוברת כדי לתקוף את הדת. ושם הוא ציין את הנתונים האלה. אני לא אזכיר את שמו, אדם בעייתי. לא, גם נמצא, אמרו לי שהוא בכלא עכשיו, התעלל בילדים שלו. אז כבר לא עושה בעיות. אבל אז הוא היה מכניס בבתי כנסת בבני ברק חוברות קטנות, עם דברי אפיקורסות, כדי שבחורי ישיבות יעזבו את הדת. היה לו עניין כזה להילחם. אחת החוברות שהוא פרסם, הוא כותב שהוא מצא הפרחה לתורה מן השמיים. מה הפרחה שהוא מצא? סימני דגים טהורים. איזה דג מותר לנו לאכול? כתוב בתורה שיש סנפיר וקסקסת. סנפיר, מה שהוא שט איתו. קסקסת, כמו שיש למושט למשל, יש לו מי שדג פעם מושט, יש קסקסים. כשאתה מעביר סכין, הם מתקלפים, הם מעפים כל הקסקסים האלה. זו הגדרה של קסקסת, לא כמו נחש שיש לו בליטות כאלה. הבליטות האלה לא נקראים קסקסים. זה דמוי קסקסים. קסקסת ממש זה שזה נקלף. אז אם יש לו סנפיר וקסקסת, מותר לאכול, אם לא אסור. אגב, המקובלים מסבירים כמה נזקים יש לנפש האדם, אם הוא אוכל לגוי זה לא מזיק, יהודי שבנוי מבחינה רוחנית אחרת, יש לו, אם הוא אוכל דברים לא קשרים, כמה זה מזיק לו לחלק הרוחני שבאדם. וגם במאמר מוסגר נציין שגם מבחינה בריאותית, הרבה יותר בריא כשאוכלים את הבעלי חיים הקשרים, לפני כמה שנים שמרתי את הכתבות שהתפרסמו אז, אמרתי צריך להכניס את זה לאחד הספרים הבאים, שני מקרים התפרסמו, של אנשים שדגו דגים בים התיכון, מקרה אחד היה זוג שעלו מרוסיה, היו בשבת בשפת הים, דגו דגים, צלו ואכלו, והובהלו לבית החולים על סף מוות. התברר שהם דגו דג שהוא נראה תמים למראה, אבל הוא דג שכשדג אחר בולע אותו הוא מתנפח, ואז הוא מפוצץ את הדג שבלע אותו והוא ממשיך הלאה. מכירים את הדג הזה? אבו נפחה, זה כן, אתם יודעים את השם שלו. לא יודע למה נתנו לו שם ערבי בדווקא, אבל זה השם שנתנו לו. על כל פנים, הדג הזה יש לו בגוף פינה רעילה של מי שאוכל יכול למות תוך כמה שעות. והם לא ידעו, ראו דג תמים, צלו אותו, אכלו. טוב שבבית חולים בררו מה בדיוק אכלו, נתנו להם, הצליחו להציל אותם ברגע האחרון. כשהוא יצא מבית החולים וראינו אותו, הוא אמר שמהיום הוא יקבל את מה שהרב של חבד אמר לו, לאכול רק כשר. אם הייתי מקפיד על כשר, לא הייתי מגיע לסף מוות הזה. רק לא זלזלתי בזה. תמיד כשרות והלכה, אף פעם התורה לא תגיד לך לאכול דבר שיזיק לך, רק דברים בריאים וטובים. על כל פנים, בתורה כתוב סנפיר וקסקסת. בתורה שבעל פה, הרי משה היה בהר סיני 40 יום, מה הוא עשה שם? לקחת ספר תורה ולרדת אפשר בדקה. כשהוא ירד מהר סיני, הוא אומר להם מה עשיתי שם. באותי ציווה השם בעת ההיא, למד אתכם חוקים ומשפטים. התורה שבכתב כתובה כמו כותרת. כשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך. צורת התפילין, איזה פרשיות, איפה בדיוק לקשור, במה לקשור. כל זה תורה שבעל פה, שמשה קיבל, העביר. בתורה שבעל פה, משה קיבל, וזה נכתב בתלמוד, כלל, שוב, שהוא כלל ששייך לעולם המדע, לעולם הטבע. כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר, ואין לו קסקסת. יש לזה השלכה הלכתית. זאת אומרת כך, אלוקים אומר למשה, אני בראתי את העולם. תשמע, חוק טבע שבראתי. לא בראתי בעולם יצור ימי, שיש לו קסקסים, כן, קסקסים שנקלפים, ואין לו סנפירים. אם יש לו קסקסים, ודאי שיש לו סנפירים, אבל הפוך כן עשיתי. יש יצורי ים שיש להם סנפירים, אבל אין להם קסקסים. למה הידיעה הזו חשובה להלכה? אדם שנמצא עכשיו בתאילנד, והוא נכנס לחנות דגים, הוא יודע, בישולי גויים אסור לי לאכול, מה שגויים ושאל אסור לי יהודי לאכול. אז הוא נכנס לחנות דגים, שהדגים שם לא מבושלים. והוא רוצה לקנות. הם הרי שם אוכלים הכל, כן, תמנונים, אז הוא מחפש דג כשר, לא מבושל. לאכזבתו הוא רואה שאין דגים שלמים. אם היה דג שלם, הוא בודק, יש לו סנפיר קסקסת, אוכל. לוקח לעצמו, הוא מבשל ואוכל. אבל הוא רואה שהכל שם רק ארגזים ארגזים, עם קוביות של דגים לא מבושלים. הוא לא מזהה את הדגים. באחד הארגזים הוא רואה שיש קוביות של דג, שהקסקסים נקלפים. מותר לו לקנות, לבשל ולאכול? מותר. אבל לא ראית סנפיר? אולי אין לו סנפיר? אין מצב כזה. מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה בסיני, זו השלכה הלכתית. הוא אומר, אני מתחייב, אם יש לו קסקסים, יש לו גם סנפירים, ומותר לך לאכול. האפיקורוס הזה שהזכרתי קודם, החליט שהוא הולך לפרק את המידע הזה שקיבלנו בתורה שבעל פה. יש פה 670 מכוני מחקר. שלח לכולם מיילים. הגעתם ל-16,764 דגים. כמה מתוכם יש להם קסקסים ואין להם סנפירים? הרי על כל דג הם עושים מחקר, רושמים את כל הנתונים שלו. הוא היה בטוח שמצאו לפחות כמה מאות כאלה. כל מכוני המחקר ענו לו, לא מצאנו. מכון אחד ענה לו, מצאנו. יש דג אחד, יצור ימי, קוראים לו מונופטרוס קוצ'יה. נראה לכם פה את התמונה של הוד מלכותו. לא יודע אם אתם רואים מרחוק. זה נקרא מונופטרוס קוצ'יה. היצור הזה, הם כתבו לו, יש לו קסקסים ואין לו סנפירים. הוא מיד הוציא חוברת, חילק בכל בתי הכנסת בני ברק, בישיבות. פרקתי את התורה. היו בחורי ישיבות מבועלים בגיל 16, נבעלו, באו לרב יעקב סגל, אמרו לו כבוד הרב, איך זה יכול להיות, מה זה התורה, לא ידע. הוא חייך, אמר, הקדוש ברוך הוא לא טועה. שם הוא רצה להראות שהכל אמין, כתב את המיילים, איפה המקור. אמר, הוא שלח מייל, גם אני אשלח, אבל כמו שלומדים גמרא, לא בשטחיות. שלח להם רשימה של שאלות, לחקור מבפנים. שתי השאלות שנוגעות לענייננו, מה פירוש המילים מונופטרוס קוצ'יה? ככה לומדים גמרא, מפרקים את המילה. דבר שני, מה התכוונתם שיש לו קסקסים? האם הקסקסים שלו נקלפים? התשובה הייתה, מונופטרוס קוצ'יה, בתרגום, חד סנפיר. יש לו סנפיר בצוואר, שהוא שט איתו. מה ששאלת, אם הקסקסים נקלפים? לא, הם לא נקלפים. זה דמוי קסקסים, כמו של נחש. מה התברר? שאיזה דג הוא מצא? בדיוק הפוך, שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת, וזה מה שקיבלנו במשה בסיני. כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר, ויש שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת, אז הוא מצא את הדג השני. הרב סגל שפרסם את זה, כתב על זה מאמר, הוא כותב בסוף, ונמצא זה האפיקורוס, בא לקלל ונמצא מברך. הביא את ההוכחה הכי גדולה בדור שלנו לתורה מן השמיים. מי מאיתנו היה הולך עכשיו ללכת מיילים, לשלוח מחקרים, מכוני מחקר, הוא עושה את העבודה. והביא לנו הוכחה שתורה מן השמיים, צריך להגיד לו יישר כוח על הטרחה שלו. הזמן אמנם מתקדם, אבל בכל זאת ניגע בעוד מנגנון מתוך מנגנוני ההוכחה שבתורה. יש מנגנון שנקרא צפנים שבתורה. בזה לא ניגע, כי חייבים מצגת. יש לנו הרצאה שנקראת הצופן התנכי, אפשר לראות אותה ברשת או פה במסע אל האמת, פרק שלם. שזה דבר מדהים מצד עצמו, שזה לבד, רק הצפנים שבתורה, מבחינה מדעית, מוכיחים שלא ייתכן שבן אדם כתב את הספר הזה. הרמב"ן כותב שהתורה היא כמו התוכנית האדריכלית של כל ההיסטוריה, של כל העולם. כל מה שקיים בעולם, כל מה שמתרחש, חייב להיות מוצפן בתורה. כמו שבתוכנית האדריכלית, אם יש פה חלון בבניין, כי זה קיים בתוכנית, אז בנו את החלון בהתאם לתוכנית. אז אם אתה קיים בעולם, אתה חייב ללמוד מוצפן בתורה. כל דבר שקורה נמצא שם. והתורה הייתה כתובה רצף של אותיות, בלי רווחי מילים, אש שחורה על גבי אש לבנה, עוד לפני בריאת העולם. וכל העולם נברא על פי מה שכתוב בתורה. הסתכל באורייתא וברא אלמה. כשיש לך טבלה כזו של אותיות, בדילוגי אותיות, אפשר למצוא את כל הפרטים. איזה כותב הרמק, רבי משה קורדובר, הוא היה מקובל גדול. אבל פעם לא יכלו לגלות את זה. היום יש מחשבים, הזינו את כל האותיות שבתורה למחשב, ומגלים פלאות. רצח רבין נצפה שנתיים לפני שהוא נרצח, כי המקום היחיד שיצחק רבין מופיע בדילוגי אותיות בתורה, דילוג של 4,000 ומשהו בין אות לאות, המילים רוצח אשר ירצח את רעהו חותכות את שמו. אז פרופסור איפס עיתונאי אמריקני מייקל דרוז'נין, שלחו אליו מכתב שנתיים לפני, שאלתי את פרופסור ריפס אם זה נכון, אמר לי שכן, אני ראיתי את המכתב שמייקל דרוז'נין שלח אחרי שישבנו ביחד על המחשב. לדעת פרופסור ריפס, שהוא נפטר לאחרונה, גאון במתמטיקה, ממש על כל הרצאה שלו בחול, הם משלמים לו סכומי עתק, הוא כותב שמבחינה הסתברותית סטטיסטית, לא ייתכן שבן אדם ישתול בספר של התורה, את כל הנתונים וכל הפרטים, תמיד בהקשר לפרשה, של פרטים של אדם, מאורעות, גם מחלות, רופות, דברים, אם לא שזה רק בורא עולם. הוא אומר שזה לבד הוכחה לדעתו לתורה מן השמיים. שאלתי אותו, בתורה יש הרבה אותיות, יש עוד ספרים שיש הרבה אותיות, אולי גם שם תמצא. הוא אומר, אתה חושב שלא בדקתי? לקחתי את הספר מלחמה ושלום של לב טולסטוי, סופר רוסי, שזה פחות או יותר אותו מספר אותיות של התורה, בדקתי גם שם, אתה מוצא מילה פה, מילה שם, אבל אי אפשר להשוות. פה אתה רואה, הוא בדק את הכל מדעית, אבל זה נושא בפני עצמו. אבל מנגנון שלישי, חוץ מהמידע שבתורה, יש מדע, יש צפנים, ויש נבואות שהתגשמו. זה גם מנגנון שדי בו בפני עצמו, כדי לדעת שתורה מן השמיים. טוב, יש פה הרבה דוגמאות, אז, והזמן מתקדם. אולי ניקח דווקא דוגמה שהיא קצרה ומראה שליטה של הקדוש ברוך הוא בעולם הטבע. כולם מכירים, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך את פני השם אלוקי ישראל. כשבית המקדש היה קיים, שלוש פעמים בשנה, כל הזכרים בישראל, אם לא מי שחולה, כולם היו עולים לירושלים. גם שוטרים, חיילים, כולם עולים לירושלים. עכשיו תארו לכם, מלך אומר לעם שלו, שלוש פעמים בשנה, אתם עוזבים הכל, באים אליי לעיר הבירה. שאלו אותו, אתה לא מלך העולם, יש מדינות סמוכות. אם לא יהיה חיילים בגבולות, אם הבתים יהיו הפקר, נניח שהאישה לא יכולה לבוא עם בעלה, נשארת עם הילדים. זה סכנה. מי שכתב את התורה ממשיך עם המילים הבאות. ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את פני השם אלוקיך שלוש פעמים בשנה. אין לך מה לדאוג, לא יהיו מלחמות, אף אחד לא יעשה לך כלום. מי יכול לקחת התחייבות כזו? אדם שכותב ספר, מזייף תורה, מזייף דת, הוא ייקח התחייבות כזאת, וזה עוד מתפרסם לכל האנושות. ברגע שידעו שעם ישראל נמצא בירוש, אפילו מי שלא מכיר את התורה, יראו גבולות ריקים, אנשים לא בבתים, נשים וילדים רק בכל הארץ, כולם רק בירושלים, זו הזדמנות לפרוץ. אבל הוא אומר, אין לך מה לדאוג, ולא יחמוד איש את ארצך. בית ראשון היה קיים 410 שנים, בית שני 420 שנה. יש לנו עדויות מאותה תקופה. מעשה באחד ששכח לנעול דלתות ביתו, ועלה לפעמי רגלים. אז הדלתות היו דלתות של הבית עם שני עיגולים כאלה, ומכניסים מנעול פרימיטיבי של אז, אבל היה מנעולים כאלה. שכח לנעול, הגיע לירושלים. וכשבא, מצא נחש קשור בטבעות דלדותיו. נחש נכנס, נקרח בפנים, שמי שיתקרב יפחד לגוע בדלת. משמיים שמרו לו. אמר רבי פנחס, מעשה בשני אחים עשירים שהיו באשקלון, והיו להם שכנים רעים מאומות העולם, והיו אומרים, מתי אלה היהודים יעלו לירושלים, ואנו נוטלים כל מה שיש להם. תכננו לבזוז להם את הבית כשהם יעלו לירושלים, כי ידעו, הם לא ידעו עם תורה, אבל יודעים שאלה כל שנה, בחגים הם יוצאים מהבית, הולכים עם כל המשפחה לירושלים. הגיע הזמן ועלו. זימן להם הקדוש ברוך הוא מלאכים בדמותן, שהיו נכנסים ויוצאים בתוך בתיהם. כששבו מירושלים חילקו דורונות ממה שהביאו עמהם לכל מכריהם. חזרו מירושלים, כמו אנשים הולכים לטייל בחול. מביאים מתנות למשפחה. אז הביאו מירושלים, נתנו גם לשכנים, הגויים האלה. אמרו להם, איכן הייתם? אמרו להם בירושלים, מתי עליתם? ביום פלוני. ומתי חזרתם? ביום פלוני. אמרו, ברוך אלוהי היהודים שלא עזבם ולא יעזבם. ראינו אתכם פה, איך הייתם בירושלים? אבל היו דמויות שבאו, רואים צלליות, דמויות שהם לא... כך גם ניקח את הדוגמה של שנת השמיטה. גם זה כדאי לציין ממש בקצרה. בידבר השם אל משה בהר סיני למור. אתם 40 יום שהיה. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל ארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. שש שנים תזרע שדך, וכו', ובשנה השביעית שבת שבתון שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור וכו'. שבת שבתון יהיה לארץ. עכשיו בואו ניכנס לראש של עם שלם, בא המנהיג, ואז צריך לזכור, עיקר הכלכלה הייתה מבוססת על חקלאות. הוא אומר להם, שנה שלמה משביטים את האדמה. מה כולם יצעקו? מה נאכל? מה זה להשביט את האדמה? תגיד לי שבוע, אני מוכן, שבת, אבל שנה שלמה? אז מי שכתב את התורה, הוא ממשיך, הוא אומר, אני יודע שזה מה שיכאב לכם, נראה את הפסוקים שבתורה. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. עכשיו נשמע תשובה, ונראה אם בן אדם היה מעיז לקחת התחייבות כזו. וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. אומר להם, אל תדאגו. אם אתם שומרים שמיטה, בשנה השישית היבול יהיה פי שלוש. אם כל שנה השדה מוציאה טון, שנה השישית ימצאו שלוש טון. הוא לא אומר להם עוד חמש קילו, שאפשר לשחק עם זה. פי שלוש. למה? כדי שיהיה לכם מה לאכול בשישית, בשביעית אתם לא עובדים, שיהיה מה לאכול. בשמינית אתם עובדים, אבל עד שהכל יצמח מה יהיה. אז יהיה לכם מהשנה השישית פי שלוש. שם נשאל שאלה, אדם ייקח התחייבות כזו? הרי בפעם הראשונה שינסו ויראו שזה לא הולך, יזרקו אותו מהחלון. על מי עבדת? מה, השארת אותנו רעבים, בלי... אדם לא יכול לקחת התחייבויות כאלה. והפלא הגדול שהיום שמיטה רק מדרבנן. מצוות שמיטה מהתורה זה רק שכל ישראל בארץ. כשלא כל ישראל בארץ, זה רק תקנת חכמים. בכל זאת, כל מי שמכיר חקלאים, שידבר איתם השומרי שמיטה, סיפורים מפליאים שמספרים השומרי שמיטה בזמננו, אפילו שהם לא חייבים מדאורייתא, רק מתקנת חכמים. אספר מקרה שהיה בשמיטה, לא זוכרים זו האחרונה או שלפניה, מתי שמחיר הברזל, הייתה איזה שנה שמחיר הברזל זינק ממש בכמויות, זאת אומרת, כל כמות קטנה של ברזל זה היה מחיר יקר, וזה גרם שבארץ היו מכפרים שונים, היו באים הורסים ממש אנדרטאות, ברזלים, שוברים, חממות, איפה שרק יש ברזל, היו לוקחים, הורסים נזקים ומוכרים במשקל. יש גוש מושבים, שאחד המושבים שם, רובם חזרו בתשובה, ובהצבעה שהם עשו בוועד, הם החליטו שהשנה שומרים שמיטה, אפילו שעל פי הדין יכולים לעשות מחירה, למכור את הקרקעות לגוי, ואז יכולים לעבוד. אבל יש בזה מחלוקת, אם המחירה מועילה, לא מועילה, ואמרו שגם יש את קרן השמיטה. קרן השמיטה, אנשים תרמו כסף לקרן השמיטה, שהקלעים ששומרים שמיטה מקבלים מלגה חודשית, זה לא כמו הרווח הגדול שהם מרוויחים מהשדות, ואז נותנים להם ללמוד בכולל, שילמדו בכולל במשך השנה, גם מחכימים בידיעות, ויש להם מלגה איך להתקיים. אז החליטו שהם הולכים על זה, על קרן השמיטה. וקרן השמיטה שמה שלט, ראיתם בדרכים, יש כזה שלט, כאן שומרים שמיטה, יש כאלה בשדות, יש כאלה עד היום, יש רואים את השלטים. השלטים האלה זה מטעם קרן השמיטה, כדי לעשות קידוש השם, שכאן שומרים שמיטה. המושבים שמסביב לעגו להם. יש לכם עשרות דונמים, לא תאבדו אותם, אבל הם זו החלטה, הזדמנות גם ללמוד בכולל, לא למדנו כשהיינו ילדים בתלמוד תורה, לפחות עכשיו, הזדמנות, שנה. באותה שנה, הייתה פריצה של, נכנסו עם מסעית למושבים שם, שברו, הרסו, קלקלו, גנבו ברזל, חממות, טפטפות, איפה שרק היה ברזל, עקרו את הכל. נזקים של מיליונים. למרבה הפלא, כשהחוקרים הגיעו למקום, הם רואים את הפסיעות של הגנבים דרך המושב הזה, ששומר שמיטה, אבל לא נגעו בכלום. הכל נשאר כמו שהוא, לא נגעו לא בחממות, לא הבינו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מה יש פה במושב הזה שלא נגעו בשום דבר. עברו למושב שאחרי, פה שברו, שם שברו. הגנבים נתפסו בסוף. הנזק כבר נעשה. אבל בחקירה שאלו אותם, למה דילגתם על המושב הזה? עברתם שם. למה שם לא נגעתם? התשובה הפליאה את החוקרים. הם אומרים שאחד מהם, נם הם ערבים מהכפרים, אבל אחד מהם יודע לקרוא עברית. וכשהם נכנסו שם, באו לטפל שם ולשבור, פתאום הוא ראה שלט, כאן שומרים שמיטה. אמר להם, יש פה חברת שמירה. כנראה מצלמים, עברו להם, עכשיו הוא צודק, היה שם חברת שמירה, וזה שמירה משמיים ששמרו על המקום הזה. ושם שום נזק ושום, יש עוד הרבה סיפורים, מהזמן היינו מעריכים, בסיכומם של דברים, אולי ברשות משה, אנחנו נוותר על השאלות הערב, כי אני רואה שהגיע הזמן, שלא נעכב את הציבור, לקראת חג השבועות. בסיכומם של דברים, כולנו צריכים להיות גאים בתורה שלנו, ביהדות שלנו, וללמד גם את האחרים, לקרב את כולם מתוך אהבה ואחווה, וירצון שזכות התורה תשמור על עם ישראל וחיילי ישראל, וכל הציבור שנמצא איתנו כאן והצופים בכל מקום לאורך ימים ושנות חיים.
1: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, ביאור הלכה.

0: 11 בבוקר, אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם לקראת חג השבועות, חג מתן תורה, שאנחנו עם ישראל זכינו בדבר הכי יקר אצל השם יתברך, התורה שהיא נקראת חמדה גנוזה, הכתר של השם יתברך, ברא הקדוש ברוך הוא את התורה 974 דורות לפני בריאת העולם, ולפי התורה הוא ברא את העולם, ואנחנו זכינו, בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. התורה זה ממש השכל של הקדוש ברוך הוא. הכל תלוי בתורה, כל העולמות תלויים בתורה. אם לא בריתי שמיים וארץ, חוקות שמיים וארץ, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם עם ישראל לא עוסק בתורה, הכל יתמוטט. לא רק העולם הזה שאנחנו מכירים, אלא באמת כל העולמות העליונים שברא השם יתברך, הכל זה התורה. היא מורידה את השפע. וכל העולם הבא שלנו תלוי בלימוד של התורה, ואנחנו נכנסים עכשיו בעזרת השם לחודש הנפלא הזה, חודש סיוון, נגיד בעזרת השם את המעלות של החודש, אבל בעיקר את המנהגים והעניינים העצומים שיש בחג השבועות. חודש סיוון, 12 הימים הראשונים של חודש סיוון, אנחנו לא אומרים וידוי ונפילת אפיים, למרות שחג השבועות הוא בוו בסיוון. מה הסיבה לזה? חודש, היום הראשון בחודש זה כמובן ראש חודש. היום השני הוא נקרא יום המיוחס. מה פירוש? יום בית בסיוון, מה זה יום המיוחס? יום שנמצא, מקבל ייחוס מיוחד, כי הוא נמצא בין שני ימים גדולים. הוא נמצא בין ראש חודש לבין היום הראשון של שלושת ימי ההגבלה. לפני חג השבועות, לפני מתן תורה, אז הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להתקדש, להתאר, להתכונן. יום אחד זה היה ממשה רבנו, שהוא הוסיף לנו והקדוש ברוך הוא הסכים איתו. אז יום כזה שהוא נמצא בין שני ימים חשובים, הוא נקרא יום המיוחס. יש עוד סיבה למה נקרא היום הזה יום המיוחס. כי היום הזה רבותיי, הוא יום שבו הקדוש ברוך הוא הודיע לנו את היחוס שלנו. אתם ויתן מסיגולה מכל העמים, וכלי כל הארץ, זה היום שהקדוש ברוך הוא הודיע לנו שאנחנו עם מיוחד, עם שמיוחס, לא עם כשאר אומות העולם. וגם עוד דבר, ביום, בשבוע שחל שני בסיוון, אותו יום בשבוע יחול תמיד יום הכיפורים הבא. אז זה יום מיוחס, יש לו ייחוס חשוב. אגב, יש פה לימוד מוסר מהדבר הזה, חז"ל אומרים סרט סנדרין, שכמה מלכים שיהיה להם חלק לעולם הבא. ארבע אדיוטות, שלושה מלכים, ויש עוד אחד. החז"ל אומרים שעוד אחד שגם שלא צריך לקבל, שלא יהיה לו חלק לעולם הבא, לכאורה, שזה אחז. אחז היה עובד עבודה זרה גדול. רבותינו אומרים שכיוון שהוא היה מוטל בין שני צדיקים, יותם וחזקיה, אבא שלו יותם היה צדיק, הבן שלו חזקיה היה צדיק, זה נתן לו ייחוס. מזה אדם יראה, כמו שהיום הוא מיוחס, כי הוא נמצא בשני ימים חשובים, גם אדם שמסתובב עם אנשים חשובים, הוא אדם חשוב יותר, והזכות של אחרים מגינה עליו. יום שלישי של סיוון, זה כמו שאמרנו, שלושת ימי ההגבלה, ועד שאנחנו מגיעים כמובן ליום השישי בסיוון, שזה חג השבועות עצמו. מים שביעי בסיוון, באמת, מחג השבועות עצמו שזה שישה בסיוון, עד שאנחנו מגיעים ליוד בית בסיוון, זה ימים שאפשר להקריב בהם קורבנות. מי שלא הספיק להקריב, לעלות לרגל, להקריב את הקורבן ביום חג השבועות, יש לו שבעה ימים שימי תשלומין שיכול להקריב את הקורבן עד יום יוד בית, כולל עד יום יוד בית בחודש, כולל יוד בית, אפשר להקריב את הקורבנות. מי שלא יזכה, מי שלא יקריב קורבן, ראייה, כשאדם עולה לרגל, מקריב קורבן, שזה עולת קורבן ראייה. וגם, יש עוד יום מיוחד ביום השביעי בסיוון, זה נקרא יום תבוח. יום תבוח, זאת אומרת, אם שבועות יוצא ביום השבת, גם מי שעולה לרגל, הוא לא יכול להקריב קורבנות של מה שנקרא קורבנות יחיד. אז קורבנות כמו עולת ראייה, כמו, אז מה יעשה? כל מי שמגיע בשבת עם שבועות חג בשבת, אז למחרת, ביום השביעי לסיוון, היו מקריבים המון קורבנות, נקרא יום תבוח. עכשיו, יש עוד דבר שצריכים לדעת, ערב וחג השבועות, אז יש עניין לא להקיס דם. וזה הדבר הזה, נהגו עם ישראל בכל ערב יום טוב. למה? כי אנחנו יודעים שכאשר עם ישראל, לפני שקיבלנו תורה, אז היו כאלה שכן ולא, והקדוש ברוך הוא אמר, התחייבתי לאבותיכם, קבלו תורה, אם לא, אוי ואבוי מה שיקרה לכם. והייתה כבר, היה מזיק, שהוא רצה חס ושלום, רצה להזיק חס ושלום לישראל, והמזיק הזה, ברוך השם, שאנחנו קיבלנו את התורה, אמרנו נעשה ונשמע, אז אין לו, לא קיבל רשות להזיק. אבל כוחו מתעורר כל שנה. מתי? בערב חג השבועות. לכן, יש עניין ערב חג שבועות, לא להקיס דם, כשלא, אולי קצת מתוח, אולי קצת מידת הדין, ומזה אמרו רבותינו, בכל ערבי ימים טובים, כל השנה של כל שאר החגים, לא מקיזים דם. הקזת דם הכוונה, היום קוראים לזה תרומה דם. זה לא יום שמתאים לעשות תרומות דם, זה מצווה לעשות, או לפני, או אחר כך. חג השבועות, רבותיי, יש הרבה מנהגים יפים, אני יודע, כולם מכירים את המנהג הזה של מאכלי החלב, ויש עוד כמה מנהגים יפים, ויש בזה דברים עמוקים, דברים נפלאים מאוד. מנהג של ישראל, כל מנהגי ישראל, יש בהם עניינים מאוד חשובים, גדולים, שזה גם כן מוסר לכל השנה, לא רק לחג עצמו. אז קודם כל, נדבר כמה מילים על חג השבועות. חג השבועות, למה נקרא שבועות? כי אנחנו סופרים אותו, שבעה שבועות עד שמגיעים לחג של מתן תורה. כמו אישה, היא סופרת שבעה ימים בשביל להיטהר, בשביל להתקדש. ככה אנחנו מתקדשים, מתארים מחג הפסח, שבעה שבועות, מתקדשים, מתארים עד שמגיעים ליום הנפלא הזה. היום הזה הוא גם נקרא עצרת, בפי חז"ל. זה לא כתוב בתורה, חז"ל קראו לו עצרת. למה נקרא עצרת? עצרת זה כמו שיש לפסח, לסוכות, יש לו בסופו יום השמיני עצרת, שביום הזה כל הקדושה ויראת שמיים והשפע העצום הרוחני והגשמי שירד, נעצר ונשמר ביום השמיני של סוכות. פסח, שבעה ימים, איפה עצרת של פסח? חג השבועות, הוא עצרת של פסח. כי בפסח יורד שפע עצום מאוד מאוד, ואחרי פסח אנחנו ממשיכים ועולים למעלה למעלה בימי ספירת העומר, סופרים 49 יום, יום ה-50 נכנסים לשער ה-50. סליחה. וביום הזה, זה יום שעוצר ואוגר בתוכו כביכול את כל הקדושה העצומה, שעלינו והתעלינו וזכינו במשך כל 49 ימי הספירה. ולכן, אנחנו נקרא, קוראים ליום הזה יום חג עצרת. הרמב"ן, עד כדי כך, הרמב"ן כותב שכל הימים בין פסח עד שבועות הם כמו ימי חול המועד. ושבועות נקרא עצרת שבו נעצר ונשמר כל הקדושה העצומה והשפע של ימי הפסח עד השבועות. יש בזה גם עצה נפלאה מאוד. תשמעו, אני אקרא לכם סוד גדול שמביא הרב בני שכר, בשם הרב קדושת הלוי, של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אומר שאם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ, פסוק בשיר השירים, שאם אדם יש לו פתאום איזו הרגשה של אהבת השם, עירת השם, התעוררות כזאת מיוחדת, וזה עובר. איך אדם ישמור את הרגש הזה? זה רגש נפלא מאוד, רוצים להידבק בהשם, רוצה קרבה בהשם. איך אדם מושך, שומר את הרגש הזה הנפלא, הוא אומר, זה גם, שאדם, אותו רגע שיש לו את ההתעוררות הזאת, שיקבל על עצמו איזה מצווה מיוחדת. ללמוד משהו מסוים, או לתת צדקה וכיוצא, ואז על ידי הקבלה הטובה, הוא עושה, יוצר כלי רוחני, לשמור את ההרגשה הנפלאה הזאת שלו, על מנת שהיא תימשך גם אחר כך. יפה מאוד, זה דבר נפלא. יצא נפלא מאוד. וזה חג השבועות, אומר הרב. חג השבועות זה כלי שהוא עוצר ואוגר בתוכו את כל ההתרגשות, את כל ההכנה, את כל יראת שמיים, שאנחנו, בעזרת השם, עבדנו על זה מחג הפסח, חג האמונה, עד השבועות, שנאגור ונשמור בליבנו את יראת שמיים ואהבת התורה. אז זה הסיבה למה נקרא עצרת. גם נקרא חג מתן תורה, אבל תשימו לב, מוריי ורבותיי, אנחנו אומרים בתפילה, זמן מתן תורתנו. יש פה סוד גדול במילה הזאת. מה זה זמן מתן תורתנו? תורתנו, לכל אחד ואחד יש לו חלק משלו בתורה. זה לא לכולם אותו דבר. כמובן, כולם מצווים ללמוד את כל מצוות התורה וכו'. אבל יש גם לכל אחד, זה חלק מיוחד שהוא שייך רק לו. חידושי תורה שרק אדם הזה יכול לחדש אותם. משהו מיוחד בעבודת השם שיכול להצטיין בו יותר מאחרים. מתי אדם זוכה שתאיר בנשמתו החלק הזה והוא ירגיש והוא ידע מה החלק הזה הראוי לו ביותר? ביום מתן תורה. יום מתן תורתנו. יש התעוררות גדולה, מי שמתפלל כמו שצריך בחג השבועות ולומד תורה כמו שצריך בחג השבועות, כמו שנזכיר, שזה המילה גם מפורסם הגדול מאוד שלומדים תורה כל הלילה, על ידי זה אדם יזכה גם כן שתאיר נשמתו, וידע, ירגיש, מהו החלק שלו בתורה, מה שיש לו יותר מאנשים אחרים. קיבלנו את התורה בהר סיני, רבותיי. הר סיני, אנחנו יודעים שזה, למה הוא נקרא סיני, יש כמה טעמים, שם בגמרא מסרת שבת ועוד, שנעשו בו ניסים לישראל, סימן טוב לישראל, יערת שנאה לאומות העולם, הקדוש ברוך הוא מאז שאנחנו קיבלנו תורה, אומות העולם שונאים אותנו, והקדוש ברוך הוא שונא אותם, כועס עליהם, למה הם עובדים עבודה זרה ולא הסכימו לקבל תורה, כי להם הקדוש ברוך הוא יצא הראשונים. וגם, הר סיני, היעבץ כותב דבר מאוד מעניין, הוא אומר שאנשים ביקרו בהר הזה שיש על פי המסורת, יש אומרים שזה הר סיני, לא בטוח. אבל משהו מיוחד בהר הזה, כל האבנים שבתוכו, יש להם צורה של סנה עליהם. ומעיד היעבץ ששוברים את האבנים הללו, בשני החצרים צורה של סנה. תשבור את החצרים האלה בעצמם, על כל חצי צורה של סנה. אני אישית ראיתי את הדבר הזה גם כן. ראיתי אבן שהביאו שם, מדהים. מאוד מיוחד. טוב, אולי זה באמת סימן שזה הר סיני. למרות שזה לא מה שקובע ההר, אלא מה שקובע זה הקדושה, השורה. אנחנו צריכים לדעת שלא האדם, לא המקום מכבד את האדם, אלא האדם מכבד את מקומו. לומדים את זה מהר סיני. ההר בעצמותו הוא לא היה קדוש בכלל. מתי הוא הפך להיות קדוש? ששרתה עליו השכינה. הנה, לפני שקיבלנו תורה, אז הקדוש ברוך הוא הזהיר את משה רבנו, גם הצאן והבקר, אל יראו אל מול ההר ההוא. להרחיק את הצאן והבקר מההר. אבל כאשר במשוך היובל, שהסתיים מעמד הר סיני, אז הם יעלו בהר, יכולים לעלות. מה קרה? הסתלק הקדושה. כי אין שם כבר השרת שכינה, אז אין קדושה. אז מי מביא, מי מחשיב את המקום? השרת השכינה. או האדם נכבד שנמצא. פעם היינו בביתו של הרב מוצפי, השם ישמעו וחיו. ואמר לי הרב, הנה תשב פה, תשב פה בראש השולחן. אמרתי לו, אני לא יכול, זה מקום של הרב. הוא אומר לי, לא, תשאר פה, זה בסדר. אמרתי, זה מקום של הרב, אני לא יכול, זה מקום של הרב. הוא אומר לי, אתה טועה? אתה חושב שזה המקום שלי? אתה חושב שזה ראש השולחן? לא. לפעמים אני יושב פה, לפעמים אני יושב פה, לפעמים אני יושב פה. איפה שאני יושב, זה ראש השולחן. לימד אותנו מוסר. האדם מכבד את מקומו, ולא המקום הוא זה שמכבד את האדם. הר סיני הוא גם נקרא הר חורב, ירד חורבן לאומות העולם עליו, הר פרן, שעם ישראל פרו ורבו אחרי מתן תורה, ויש עוד, הר האלוקים, שהקדוש ברוך הוא ישב, הוריד שם את השכינה, בשן שבא לשם הקדוש ברוך הוא, גבנונים, הר כזה היחסית נמוך, והר חמד, שהקדוש ברוך הוא חמד לשבת בו, וזה, יש עוד לימודים בהר סיני, לא נאריך בזה. על כל פנים, נדבר קצת עכשיו רבותיי על המנהגים של חג השבועות. כמו שאמרנו, שבועות זה חג שהוא יום אחד. והשפע האדיר שיורד בו, זה כמו שבע ימים של חג אחר. איזה שפע אדיר שיורד בחג הזה. רבותינו אומרים, שזה דבר מיוחד, ויש חג השבועות, שהוא נקבע לפי ספירת ימים. אין לו תאריך מסוים בשנה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, איך אתם חוגגים חג שבועות? לא לפי תאריך בחודש, לא. סופרים 50 יום, יום מפסח, יום ה-50, זה יום החג השבועות. למה אין תאריך? כי לתורה אין זמן. התורה היא דבר שהוא מעל הזמן. אין לה זמן קבוע. כל חג יש לו זמן קבוע. גם כל חג, כותב הרב בני שכר, הוא 7 ימים. זאת אומרת, פסח וסוכות. שבועות הוא רק יום אחד. למה? כי 7 ימים, זאת אומרת, שבמשך 7 ימים נכנסים כל 7 ימי השבוע. אבל אם זה רק יום אחד, שהוא נקבע כל פעם רק לפי ספירה, אין לו תאריך קבוע, פעם הוא יוצא ביום הזה בשבוע, פעם ביום הזה השבוע, הקדוש הוא רוצה להראות לנו שלתורה אין זמן קבוע, התורה היא מעל הזמן. לכן החג הזה נקבע לפי ספירת של 50 תארי, שערי תהרה, שאנחנו עולים ומתעלים, ואז מקבלים את התורה שהיא מעל הזמן, אין לה זמן מוגבל. והגית בו יומם ולילה, 365 ימים בשנה, ללא הפסק. בחג השבועות, רבותיי, המנהג לשים בבתים, גם בבתי הכנסיות, לשים עצים, עצי פרי. למה המנהג הזה של ה... סליחה, עצים, לא עצי פרי דווקא. אני אמרתי עצי פרי כי כתוב פירות אילן, אבל זה לא דווקא עצי פרי. כל הסוגים של העצים, עצי פרי יש כאלה שמים בגלל שאנחנו בעצרת נידונים על פירות האילן. פסח, העולם נידון כמה תבואה יהיה. בשבועות, העולם נידון כמה פירות יהיה על העצים. אז לכן, יש עצי פרי, אבל לא דווקא עצי פרי. למה אני אומר לה דווקא? כי התורה נקראת עץ חיים. עץ חיים היא, למחזיקים בה, אז שמים כל מיני סוגי עצים, גם עצי סרק, מה שיפה. וגם זכר למה שקרה במתן תורה. מה קרה במתן תורה? הר סיני התמלא כולו עצים, צמחייה, פרחים. איך אנחנו יודעים את זה? מה זה כתוב בתורה? זה כתוב ברמז בתורה. שהקדוש ברוך הוא צריך להזהיר את משה רבנו, גם הצון והבקר, אל יראו אל מול הר ההוא. הרי זה מדבר. למה שהצון והבקר ירצו לראות מול הר הזה? מה יש שם? שהצון והבקר ירצו לרוץ לשם, כמשהו התכסה כולו בירק. בצמחייה, בעצי בשמים, בעצים יפים. אז ממילא, הצון והבקר רואים פתאום אמצע המדבר דבר כזה, העצה חזרה מיוחדת, גם הצון והבקר, אל יראו מול ההוא. אז זכר למה שקרה בהר סיני, אז שמים עצי אילנות בבית הכנסת, וגם בבתים. יש כאלה שמה שמים? שמים עצי בשמים. למה עצי בשמים? כיוון שעל כל דיבור ודיבור שיצא מפיו של הקדוש ברוך הוא, שאמר, אנוכי השם אלוהיך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, התמלא כולו, כל העולם כולו ריח של בשמים נפלאים. וזכר לריח הזה של גן עדן, שהתמלא בעולם בזמן מתן תורה, אז מביאים עצי בשמים, יש כאלה שמאתרים את התורה, אפילו מעל ארון קודש ועוד. מנהג ישראל, תורה זה מנהג יפה מאוד. יש, אמנם תדעו, הגאון מווילנה, הוא לא היה כל כך שבע רצון מהמנהג הזה, כי הוא אמר שלשים עצים זה גויים נוהגים בזה, בחוקותיהם לא תלכו, זה דעת הגאון מווילנה הייתה, אבל כלל ישראל נהגו לשים, למה? יש לנו סיבה, הסיבה חסה שלו, מה קשור בכלל לגויים, אלא סיבה למה שהיה במתן תורה בהר סיני. גם מורי ורבותיי, אנחנו נוהגים לאכול, כמובן, את המאכלי חלב. כולם יודעים את זה. מאכלי חלב, מאכלי חלב. יש חלק מהטעמים שיודעים, יש חלק מהטעמים שלא יודעים. ועכשיו נסביר מה כל כך מיוחד במאכלי חלב שאוכלים בחג השבועות. ובפרט שאנחנו יודעים שאיך שלא יהיה, צריכים, כמובן, צריכים לאכול בשר, כי זה יום טוב. ואין שמחה ביום טוב, אלא בשר ויין, ושמחת בחגיך, אין שמחה לי בבשר ויין, יא, בדרך כלל, מי שיגיד לי, לא, אני אוהב מאכלי חלב, או מאכלי חלב יותר טוב לי, אני לא חושב שהוא צודק, מי שאומר את זה, ואני תמיד מוכיח את זה לאנשים. אני אומר לאנשים, אוקיי, אתה אומר, מאכלי חלב אתה אוהב יותר, בשר אתה לא כך. אז כשאתה עושה אירוע, חתונה, כשאתה עושה בר מצווה, אירועים גדולים מכובדים, האם אתה מביא ארוחה חלבית לאורחים שלך? לא שמענו מעולם. כל האירועים החשובים, זה ודאי ארוחה בשרית, וכמה שסוגי בשרים, יותר משובח. אז זה דבר שכולם מסכימים, שוודאי הבשר יותר אהוב, יותר משמח ליבו של אדם. ככה חזל אמרו, ביום טוב צריך לאכול בשר. אבל לפני שאוכלים בשר, אוכלים מאכלי חלב. יש כאלה, ראיתי את זה בפרט בחוץ לארץ, המנהג הזה, שבלילה עושים סעודה חלבית, בליל החג, וביום עושים סעודה, את הסעודה הבשרית. ומצאתי איזה מקור אגב, מקור, הנה, מי שלא יודע, מי ששומע אותי בארץ, או מי ששומע אותי בחוץ לארץ, הנה, מצאתי לכם מקור, לעשות סעודה חלבית בלילה, למרות שאנחנו בבית לא נוהגים ככה, אבל מי שאומר ככה, יש אומרים שיש עניין לעשות סעודה חלבית בלילה, כי זה כמו שמסיימים מצווה, עושים איזה סעודה לגומרה של מצווה, כמו סיום מסכת וכדומה. סיימנו לספור את העומר, אז ביום החמישים, ליל החמישים, זה ליל שבועות. עושים סעודה לעניין של גמר ספירת העומר. אם נעשה סעודה בשרית, אז זה לא יהיה היכר שזה עושים לשם גמר המצווה, אלא לכבוד יום טוב. אז עושים דווקא סעודה חלבית, כמובן מכובדת, דברים. אני יודע, יש מאכלים חלבים מאוד יקרים ומיוחדים, מי שנוהג בזה. אז ראיתי, יש ספר מדרש פנחס, הוא בא במשנת יעקב, זה הסיבה שנהגו בלילה לעשות סעודה חלבית מכובדת, לגומרה של מצוות ספירת העומר, וביום עצמו אוכלים את המאכלי הבשר. טוב, גם ביום עצמו, מי שאוכל מאכלי חלב, אוכל מאכלי חלב, אחרי זה עושים בכל מצב סעודה בשרית. למה אוכלים בכלל מאכלי חלב? מה מיוחד מאכלי חלב? אז קודם כל, זה ידוע הטעם המפורסם, שמביא אותה משנה ברורה, מהמדרש, שכאשר קיבלנו תורה, אז במכה אחת קיבלנו תרי"ג מצוות, ופתאום עם ישראל גילה שאין לנו אפשרות לאכול. למה? בשביל לאכול בשר צריך שחיטה, צריך מליחה, להוציא את הדם, וצריך בישול וכו'. זה לוקח זמן, כל הכלים בעיה, כל הכלים צריך להכשיר אותם. אז מה הכי קל, הכי מהר לאכול? מאכלי חלב, יותר פשוט, יותר קל. זה הדבר שיכלנו לאכול מיד אחרי מתן תורה, את החלב. זה טעם נחמד, מה שאמרו חז"ל. יש עוד טעמים נפלאים בזה, רבותיי. התורה נמשלה לחלב. כתוב, דבש וחלב, תחת לשונך. מה מיוחד בחלב שהתורה נמשלה לחלב? חלב, הכוונה פה, חלב של אמא, חלב אם, שמניקה את בנה. הילד, רבותיי, תינוק, אתם יודעים מה המאכל הכי טעים בעולם? חלב אם. איך זה יכול להיות? כי מציאות שהתינוק לא מוכן בשום פנים ואופן לאכול שום מאכל אחר. הוא רוצה רק מאמא שלו, את החלב של אמא. בוקר, צהריים, ערב, בין הארוחות, באמצע הלילה, רק חלב אם רוצה. אפילו מאכל הכי מתוק, הכי טעים, אני יודע, דבש. דבש, מצאת, יכול דייקה, פנטיס, וקטו. דבש, אוכלים קצת. הרבה כבר נמאס, אי אפשר. אבל חלב אם לא מבטר, זה האוכל הכי טעים בעולם. למה? מה הסוד? אומרים חז"ל, כמו שכתוב במשלי, דדיה ירבוך בכל עת. זה כמו שהתורה מניקה אותנו, מה מיוחד בחלב של אמא? כל פעם התינוק מוצא בחלב שלה טעם חדש. לכן, הוא לא מפסיק ולא נמאס לו. ככה התורה שלנו, כל זמן שאדם חוזר על הדברים שוב ושוב, אפילו על אותו לימוד, אותם עניינים, הוא מוצא כל פעם טעם חדש בלימוד. אין סוף לעומק של התורה שלנו. וזה דומה לחלב, חלב אם, כמו שאמרנו. עוד דבר שיש בחלב. מאיפה בא החלב של אמא? רבותינו אומרים, תראו שהאישה, בזמן שהיא מניקה, היא מסולקת דמים, אין בה דמים. איפה הדם נעלם? הדם הופך להיות חלב, עובר תהליך, הופך להיות חלב. וזה ככה מה שהתורה עושה לאדם. אם יהיו חטאיכם קשנים, חטאים שלכם חזקים, כמו אדומים, כמו דם, כשלג ילבינו. התורה מלבנת גם אדם שהוא חוטא, שזה אדם, שזה אדום, סמל כביכול את החטא, על ידי התורה, אדם נתאר, אדם מזדכך, אדם הופך להיות לבן. לכן התורה נמשלה לחלב. יש עוד דבר שקשור לעניין של החלב. חלב, רבותיי, באמת, לפי הכללים שיש לנו בתורה, אסור לנו לאכול חלב, היה אסור לאכול חלב. באמת, עד מתן תורה, נאסר לנו לאכול חלב. למה? זה עבר מן החי. עבר מן החי. זה גמרא מסכת בכורות אומרת, שמה אתה לוקח בעצם מהפרה, חלק ממנה בזמן שהיא חיה, חולב, ושותה. מה עם עבר מן החי? אלא שבמתן תורה, הקדוש ברוך הוא התיר לנו את החלב. איך התיר לנו את החלב? כתוב, ארץ זבת חלב ודבש. הקדוש ברוך הוא משתבח בארץ ישראל, מה השבח? צריך להגיד דברים טובים, דברים משובחים, קשרים. ארץ הזאת יש בה זבת חלב ודבש. החלב שנוטף מהעיזים, מהכבשים, זה משהו משובח, וגם הדבש של ארץ ישראל משובח. ודאי שהתורה משתבחת בדבר שמותר באכילה. פה גילתה לנו התורה שמותר לנו לאכול חלב, וזה לא עבר מן החי. ולכן, זה זכר לעניין הזה שהותר לנו החלב במתן תורה, אנחנו אוכלים את מאכלי חלב. חלב זה גם גימטריה של 40, ח' למד ב', ביחד 40 בגימטריה, זה מרמז ל-40 יום, שעלה משה רבנו להר סיני, לקבל את התורה וללמוד גם את כל הפרטים כמובן של התורה, ההסבר שלה, שזה התורה שבעל פה. אז זה למה אנחנו אוכלים חלב. יש עוד דבר, רבותיי, דבר נפלא מאוד,

אברהם אבינו לבשר אתו על לידת יצחק, אז מה אמר להם? נתן להם חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה. נתן להם חלב ובשר. איך זה? למה הוא נתן להם חלב ובשר? אומנם זה מלאכים, זה לא בני אדם, מותר להם לאכול חלב ובשר. יש כאלה אומרים שהוא נתן להם קודם את החלב, אחרי זה נתן להם את הבשר. אבל המדרש אומר עוד דבר נפלא מאוד, הוא בכוונה עשה את זה. צפה אברהם אבינו ברוח הקודש, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ירצה לתת תורה לעם ישראל, ויבוא המלאכים ויגידו לו, מה פתאום אתה נותן תורה לעם ישראל? הם לא רואים. תשאיר אותה אצלנו, התורה הרי ריבונו של עולם זה אשר תנה הודך לשמיים. זה ההוד שלך, זה הכתר שלך. מה אתה נותן לבשר ודם, לעם ישראל? אז מה, יגיד להם הקדוש ברוך הוא, הרי כתוב בתורה, לא תבשל גדי בחלב עמו, עשו חלב עם בשר. ואתם המלאכים, שהייתם בבית של אבא שלהם, של עם ישראל, בביתו של אברהם אבינו, אכלתם חלב ואכלתם בשר. אז אתם לא מקיימים את מצוות התורה. לכן אני אתן את זה לעם ישראל. הם יקיימו את הציווי הזה שלי. זה מה שעשה אברהם אבינו עוד הרבה שנים לפני. נתן להם בכוונה חלב עם בשר, ובזה גרם לכך שהמלאכים כבר לא יכלו להגיד שהתורה שייכת להם, אלא צריך לתת אותה לעם ישראל. אז הנה עוד סיבה למה אנחנו אוכלים חלב בחג השבועות. כמו שהזכרתי רבותיי, יש אולי עוד טעמים, לא נאריך בזה. לשים לב רבותיי, אנחנו צריכים כמובן לאכול ארוחה בשרית אחת לפחות בחג השבועות, כיוון שאין שמחה אלא בבשר ויין. בגלל מה שהזכרתי, שהתורה נבשלה גם לדבש, אז כדאי גם כן, יש כאלה נוהגים לאכול דבש. לטעום קצת דבש בחג השבועות, דבש וחלב תחת לשונך. יש מנהג שאופים לחם, לכבוד חג השבועות, לחם ארוך עם ארבעה ראשים. מה זה הלחם הזה עם ארבעה ראשים? התורה היא נקראת לחם. כתוב, אכלו בלחמי ושתו ביין מסכתי. זה, התורה נמשלה ללחם, וגם כן, התורה היא נמשלה ללחם, הרי יש בה ארבע בחינות, נכון? יש את הפשט, יש את הרמז, יש את הדרש, ויש את הסוד. אז כנגד פשט, רמז, דרש וסוד שיש בתורה, כך כותב הרב חידה. עושים לחם עם הארבעה ראשים לכבוד חג השבועות, וגם מזל תאומים. מזל תאומים זה חודש סיוון, אז עשינו שתי ראשים מפה, שתי ראשים מפה, זה מרמז למזל תאומים שהוא בחודש סיוון. וגם יש כאלו שתמיד על שולחן, תמיד נזהרים בשבועות, במשך כל חג שבועות שיהיו שני לחמים על השולחן. זה כדאי לעשות את הדבר הזה, כי השולחן הוא מקום מזבח, ובחג השבועות היה שתי לחם שהיו מקריבים ביום הפיקורים, היו מונחים שם על השולחן, במשך כל חג השבועות, שני לחמים. אז כנגד שני לחמים שהיה במקדש, אנחנו שמים על השולחן שלנו, במשך כל חג השבועות, שני לחמים, שזה דוגמת המזבח. יפה. חג השבועות, רבותיי, זה יום שעל פי המסורת נולד דוד המלך ונפטר דוד המלך. חג השבועות. אם אנחנו יודעים שדוד המלך הוא נפטר בחג השבועות, אז ממלא, כיוון שהצדיקים, הקדוש ברוך הוא ממלא את שנותיהם מיום ליום, משנה לשנה, מיום ליום פירוש, שצדיק לא נפטר באמצע השנה שהוא נולד, אלא הוא משלים את השנה שבו הוא נולד. אותו יום שנולד, אותו יום הוא גם ייפטר, שיהיה לו שנים שלמות. כמו שאמר משה רבנו על עצמו, בין 120 שנה, אנוכי היום. יום שנפטר משה רבנו, יום שנולד, זה כמובן היה זין באדר. אז גם דוד המלך, הוא נפטר בשבת, ואותה שבת היה חג השבועות. אגב, הרבה שואלים, הרי לפי הסדר, הלוח השנתי שבידינו, אף פעם שבועות לא יכול לצאת ביום שבת. אז איך דוד המלך נפטר בשבת וזה היה שבועות? אלא זה, לפי מה שהיה בזמנם, היו מקדשים את החודש על פי ראייה, לא על פי סדר קבוע שאנחנו עושים אותו היום, על פי ראייה של בני אדם, היו בימדים, חוקרים אותם היטב, ולפי זה היו קובעים, מכריזים על קידוש החודש, על ראש חודש, ואז לפי זה יוצא
יצא פעמים שחג השבועות הוא חל בשבועות.

0: שבת. היום זה לא יקרה, אבל כך היה מתי שנפטר דוד המלך. היום הזה שנפטר דוד המלך, אנחנו קוראים את מגילת רות. וגם תהילים. תהילים כתב אותם כמובן דוד המלך. משתדלים לסיים את ספר לימוד התהילים במשך כל הלילה, ותכף נזכיר את כמה חשיבות של הלימוד הזה שלומדים כל הלילה. ויש לנו כמובן את מגילת רות. מגילת רות, מה זה? היא בעצם כל ספר יוחסין על איך, מאיפה נולד דוד המלך, דוד מלך המשיח. כל ההשתלשלות שלו, זה קודש קודשים, מרות, איזה צדקת הייתה רות, עזבה את הכל, עזבה את בית המלכות, עזבה את שיא העולם הזה שיכל להיות לה, והלכה אחרי מי? אחרי אישה ענייה, נעמי לא היה לה שום דבר, והלכה אחריה, דווקא בה, וקיבלה על עצמה עול תורה ועול מצוות. אז זה, מגילת רות, זה ספר יוחסין של דוד המלך. אגב, רות זכתה לאריכות ימים ושנים, וואה, הרבה שנים היא חייתה. היא זכתה לשבת ליד שלמה המלך. מי זה היה בעלה של רות? בועז. בועז הוליד את עובד. עובד את אלישי, את ישי. ישי הוליד את דוד, דוד הוליד את שלמה. וכל אלה נפטרו, ורות עדיין הייתה בחיים, והיא זכתה לראות את שלמה במלכותו. זה משהו נפלא מאוד. איזה כבוד גדול שזכתה רות. על מה שעשתה, הקדוש ברוך הוא שילם לה. עכשיו תשימו לב, הרות, רות בגימטריה, תף ריש וו. רות, תף ריש וו, מה זה? כמה זה? 606. זה בעצם אותיות ששמה. והיא קיבלה על עצמה תף ריש וו מצוות, 606 מצוות. למה? שבע מצוות בני נוח, היא הייתה מצווה. עכשיו קיבלה על עצמה עוד רות מצוות, 606, כמה זה קיבלנו ביחד? תרי"ג, 613 מצוות. גם רות, אנחנו לומדים ממנה מה שהתורה מצווה אותנו. התורה תחילתה חסד וסופה חסד. הקדוש ברוך הוא עשה לאדם וחווה תפר להם כותנות אור והלבישם, נכון? הקדוש ברוך הוא עטף אותם, תפר להם בעצמו, עשה חסד עם אדם וחווה, ו... מה כתוב בסוף התורה? מי קבר את משה רבנו? הקדוש ברוך הוא. אז בתחילת התורה עשה חסד, שהקדוש ברוך הוא, החסד שהוא עשה הוא נתן לאדם, תפר לאדם וחווה מלבושים, חסד. סוף התורה קבר את משה רבנו חסד. תחילתה חסד, סופה חסד. כך אדם צריך לדעת כל הזמן לעסוק בחסד, לעשות חסדים מבני אדם, וזאת הייתה רות. כולה הייתה חסד. לכן זכתה לכל המדרגה הגבוהה שהגיעה, שעשתה חסד עם נעמי, לא רצה לעזוב את נעמי, נעמי נשארה בלי בעלה, בלי ילדים, בלי ממון, בלי כלום. כאב לה להשאיר אותה לבדה, ולא ויתרה, ודווקא בה. על זה, על החסד הזה שעשתה, היא זכתה להתגייר, ושייצא ממנה שושלת, שמלך המשיח, בזכות החסד. עוד דבר גדול שאנחנו לומדים מרות, את האמיתות והתוקף של התורה שבעל פה. מה זה תורה שבעל פה? זה לא תורה אחרת חלילה. זה ההסבר של התורה שבכתב. מה הכוונה? הרי עד זמנה, עד הזמן של רות, אז היו אנשים שפוחדו לקבל גיורות, נשים גיורות, מהעמון ומואב. כתוב בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי, ביקל השם. לא יבוא, לא רוצים. לא, התורה אומרת אסור, למה? כי לא קידבו אתכם בלחם ובמים. הרמב"ן מסביר, אומות זה שתי אומות של כפיות טובה. מי שאין לו הכרת הטוב לא יכול להיות יהודי. הרי עמון ומואב ממי יצאו? מלוט. מי הציל את לוט? אברהם אבינו. אז אברהם אבא של עם ישראל, בזכותו יצאו שתי האומות אל עמון ומואב. אז מתי שעם ישראל יצא ממצרים, האמונים והמואבים, הם לא רצו לתת לו לחם ומים, האמונים והמואבים הם שלחו את הבנות שיחתיו את עם ישראל, איך דבר כזה, זה כפויי טובה, לא יבוא אמוני ומואבי בעיקר השם. אבל זה דווקא גברים אמוני מואבי, נשים מותר. היה ויכוח, אמרו לא, היו כאלה רצו להגיד, לא, גם נשים לא. אבל קיבלנו ממשה רבינו שזה רק הסחרים, הנקבות כן מתקבלות, הנקבות יכולות להתגייר. זה מה שהיה עם רות. שרות היה דיבורים, כן יכולה או לא, כי היא באה ממואב, רות המואביה. בועז הלך עם חכמי ישראל באש ובמים, ואמר אני לא פוחד לקחת אותה, והיא יכולה להתגייר, והיא התגיירה, והיא צדקת שבצדיקות, והתחתן איתה, ותראו מה יצא. מלך משיח יצא. אז זה, העניין של רות מחזק מאוד את העניין של התורה שבעל פה. אחרי קוראים מגילת רות, להגיד שהתורה שבעל פה אמת, וצריכים ללכת אחרי חכמי ישראל, מה שקיבלנו ממשה רבנו, בלי שום שאלות ובלי שום חששות. אז זה מגילת רות. זה, מוריי ורבותיי, אנחנו קוראים מגילת רות. יש כאלה, בני אשכנז קוראים את זה ממש מתוך מגילה, כשרה, וגם מברכים עליה, גם בשבת חול המועד של סוכות, קוראים קהלת, מגילת קהלת מתוך קלף, מברכים עליה. הספרדים לא נוהגים מתוך קלף, קוראים מתוך החומש. זה מנהג חשוב, מנהג יפה מאוד. יש רבותיי את הסדר הלימוד של ליל חג השבועות. זה דבר גדול מאוד מאוד, וראוי שכל אדם ייזהר בלימוד הזה. ואני אספר לכם תכף סיפור משהו נורא היום, מה שקרה בלילה הזה עם רבי יוסף קארו בלימוד של ליל חג השבועות. למה נוהגים עם ישראל להישאר ערים בליל חג השבועות ולימוד תורה כל הלילה? לתקן את מה שקרה במעמד מתן תורה, עם ישראל הלכו לישון ונרדמו ולא קמו מוקדם בבוקר, עד שהיה צריך משה רבנו ויוצא משה את העם לקראת האלוקים, צריך לעורר אותם, וכל השופר עורר אותם. לא מכובד. הקדוש ברוך הוא נותן תורה, צריכים להשכים קום עצמם, לתקן את הדבר הזה שהיינו יושנים כאשר הגיע הפציע השחר והתחלנו והיה מזמן נתן תורה, לתקן את זה שהיינו יושנים. אנחנו עכשיו ערים כל הלילה להראות, הנה אנחנו מחכים, מצפים לקבל את התורה. אז זה הטעם שנהגו כלל ישראל לשבת ללמוד תורה בלילה הזה. כמובן, רבותיי, שיש מעלה עצומה ללימוד הזה, יש לו פירות עצומים. אני חייב לקרוא לכם מה שכותב הזוהר, רבי חיים ויטל והבן איש חי, דברים נפלאים, איומים ונוראים על המעלה של הלימוד בלילה הזה. הזוהר אומר שכל מי שמתקן את התיקון בזה הלילה, יש סדר תיקון מיוחד ללילה, מי שיכול לקרוא את סדר התיקון המודפס בסידורים, תבוא עליו הברכה. מי שקשה לו, או שהוא נרדם, או לא מושך את ליבו יותר מדי ללמוד את זה, ונמשך ללמוד דברים אחרים, יכול ללמוד דברים אחרים. אבל סדר התיקון יש בו מעלה גדולה מאוד, צריך לדעת את זה. הוא אומר, אז מי שקורא את זה, ושמח בו בלימוד בלילה הזה, כל אלו שעוסקים בלימוד בלילה הזה, יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרונות, והקדוש ברוך הוא יברך אותם ב-70 ברכות ועיתורים בעולמות העליונים. דברים עצומים מאוד. עכשיו, אומר על זה רבנו אריזל, כתב, נכתב בשער הכוונות בשמו, צריך האדם שלא ישן בלילה הזאת כלל, ולהיות כל הלילה נאורים ועסוקים בתורה. כנזכר בספר הזוהר שקראנו, פרשת בראשית ופרשת אמור, ודע, אומר איזה הבטחה של האריזל, כל מי שלא ישן בלילה הזאת כלל, אפילו רגע אחד, ויהיה עוסק בתורה כל הלילה, מובטח לו שישלים את שנתו, ולא יארע לו שום נזק בשנה ההיא. איזה הבטחה, עוד פעם אני חוזר. אומר, מי שלא ישן בלילה הזאת כלל, אפילו רגע אחד, ויהיה עוסק בתורה כל הלילה, מובטח לו שישלים שנתו, ולא יארע לו שום נזק בשנה ההיא. ולא עוד, יותר מזה הוא כותב, שהוראת חיי האדם בשנה ההיא תלויה בעניין הזה, כי אם לא ישן כלל, ודאי שלא ימות בשנה ההיא. כוונה למות, מיטה שלא בזמנה. שמירה אדירה. איזה חשיבות אדירה ללימוד תורה בליל חג השבועות. ועוד דבר רבותיי, שכותב רבני יוסף חיים, בן איש חי, ספר במדבר, שנה ראשונה, יזהרו שלא לדבר שיחת חולין כל הלילה, וצריך להם שמירה גדולה בזה הלילה מאוד, מפני שכל עת שיש אספה מהאנשים הרבה, דרכו של יצרה להכשילה מדבר דברי חול, מדבר לדבר יבוא לדברים אסורים, שחוק, לשון הרע. לכן, היזהרו ללמוד כל סדר הלימוד של זאת הלילה בחשק גדול ובשמחה רבה והתלהבות הלב, כי הלימוד המתוקן לזאת הלילה עושה פרי גדול למעלה. הוא ממשיך לנפש האדם קדושה וטהרה. איזה מילים נפלאות, אומר רבנו יוסף חיים. שוב, הוא אומר שילמדו בלילה הזה בחשק גדול, בשמחה רבה והתלהבות הלב. כי הלימוד המתוקן לזאת הלילה עושה פרי גדול למעלה, והוא ממשיך לנפש האדם קדושה וטהרה. נו, אז רבותיי, כמו הוא מזכיר את הזוהר, שאמרו, החסידים הראשונים היו עוסקים בתורה, והיו שניים בלילה הזה, ואומרים, בואו נוריש ירושה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות. וגם רבי שמעון אמר, שמי שכל מי שלומד בלילה הזה יהיה רשום וכתוב בספר הזיכרונות והגזור, הוא עבר אותו בכמה ברכות ועיתורים נפלאים. מי האיש אשר ישמע כזאת ויפנה ליבו לבטלה בלילה הזה? כל שכן שלא יתענף פיו בדברים בטלים ודברי חול, של מסע ומתן, כל שכן שלא ליצנות ולשון הרע. והתגבר כארי לשבת על המשמר בעיניים פקוחות, לדחות את השינה ולא יתנמנם כלל, כי הרבנו אריזה לחמיר מאוד בעניין השינה בלילה הזה, יותר מליל הושענא רבה, כנזכר בשאר הכוונות. נו, אז רבותינו אדירים, מקובלים אדירים, תראו מה שכתבו, כמובן מעל כולם הזוהר הקדוש, כמה הלילה הזה גדול וחשוב. אני אסיים במעשה הנורא, מה שמוזכר, שהביא אותו השלה הקדוש, מי שרוצה לראות את זה באורך, השלה הקדוש זה מסכת שבועות, פרק נר מצווה. שם מביא השלה הקדוש, מעשה נורא שהיה עם רבי יוסף קארו. ומי שהעיד ומי שכתב את המעשה הזה שהיה במקום, זה רבי שלמה אלקבץ, בעל אחד דודי לקראת קלה. הוא היה כבר מכרו ואוהבו וחברו של רבי יוסף קארו, עוד שהם היו בחוץ לארץ. הם היו בספרד, ורבי יוסף קארו אחרי זה, רבי יוסף קארו היה בטורקיה, אחרי זה הוא עלה לארץ ישראל. אז שהם היו אז בחוץ לארץ, אז כותב פה, אני לא יכול לקרוא את כל הזה, זה דברים ממש מזעזעים, מפחיד מה שקרה שם. אני רק אקרא לכם 2-3 נקודות מה שהיה שם. הוא אומר שהם בליל חג השבועות, הם כמה חברים, החכמים, בראשם רבי יוסף קארו, ישבו והתחילו ללמוד, למדו בנעימה ובקול גדול את כל הסדר של של התיקון של השבועות, והוא אומר, פתאום שהתחלנו ללמוד את המשנה, פתאום התחיל קול מדבר מגרונו של רבי יוסף קארו. מה זה היה? השכינה הקדושה. ואיזה מילים הקדוש ברוך הוא התחיל לדבר איתם. שימון הידידיי המאדרים מן המאדרים, ידידיי, אהוביי, שלום לכם, אשריכם ואשרי ילדתכם, אשריכם בעולם הזה, אשריכם בעולם הבא, אשר שמתם על נפשיכם להטרני בלילה הזה, אשר כמה שנים נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי, ואני מושלכת באפר חובקת השפטות, ואתה החזרתם, עטרה לי אושנה, התחזקו ידידיי, התאמצו אהוביי, שמחו וילצו וידעו כי אתם מבני העלייה, זכיתם להיות מחלה דמלכה, וכל תורתכם והבל פיכם עלה לפני הקדוש ברוך הוא, בקע כמה אווירים, כמה רקיעים, עד שעלה, מלאכים שתקו, שרפים דממו, החיות עמדו, וכל הצבא המעלה והקדוש ברוך הוא שומעים את כולכם. והתעליתם ואשרי לדתכם, שנדעתת ישנה מעיניכם, ואתם לא כמו אותם אלה ששוכבים עכשיו על המיטות, בני התחזקו ואימצו וילזו באהבתי בתורתי בירתי. אילו הייתם מהשערים אחד מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות מהצער אשר אני שרויה בו, לא הייתה נכנסת שמחה בליבכם, ולא שחוק בפיכם, בשוחריכם, כי בסיבתכם אני מושלכת באפר. ועכשיו, איזה עילוי לשכינה נעשה גדול מהלימוד של הלילה הזה, לכן אל תפסיקו את הלימוד, חוץ שחסד משוך עליכם, ערבה תורתכם לפני הקדוש ברוך הוא, ואז אומר פה גם כן, מהר עלו לארץ ישראל, לא כל העתים שוות, אז אני רוצה אנשים בחוץ לארץ שישמעו את העזרה הזאת, תעלו מהר לארץ ישראל, לא כל הזמנים שווים, אין מעצור להושיע ברב ובמעט, יהיה לכם פרנסה, עיניכם אל תחוסק לכם, טוב הארץ העליונה תאכלו, ואם תאהבו ושמעתם, טוב הארץ היית אוכלו, מהרו ועלו לארץ ישראל, אני המפרנס לכם, אני אפרנסכם, ואתם שלום, ואתכם שלום, וכל אשר לכם שלום. תראו איזה הקדוש ברוך הוא, איזה מילים נוראות שמו. ואז הוא מספר שבלילה השני, בחוץ לארץ יש יומיים, יום טוב. בלילה השני, כבר, הם היו כבר יותר אנשים, היו כבר 10, ואז שוב, הקדוש ברוך הוא התחיל לדבר איתם, עוד פעם, או כמה מאות שנה, אתם זכיתם לזכות עצומה בלימוד של הלילה הזה, ודו רוקי אתם שיקורים מחמדת העולם, הקיצו שיקורים, הנה יום בא, למידו לגדולי ישראל, תמידי חכמים, כל שכן אנשים רגילים, איזה מוסר יש פה. הוא אומר, יבוא היום בא, יסיר האדם את אלי כספו מעודיו בענת העולם, ואת אלי זהבו חמדת הממון, זאת אומרת, תעזבו, אל תחשבו פה על הכסף ועל הזהב שיש בחוץ לארץ. עלו לארץ ישראל, יש לאל ידכם, רק שאתם מוטבעים בתית חמדת תבל ואהבליו, והיוצא מכם לזוכו. אומר, אתם זכיתם, אתם מה שלא זכו אחי, מכמה דורות. הוא אומר שהם היו שומעים את הקול הזה, הם היו נופלים על פניהם, והיו מקבלים פחד נורא והיום, ולא יכלו להסתכל על פניו של רבי יוסף קארו, והכל היה הולך ומתחזק, הולך ומתעצם, ו... משהו נורא והיום, אומר, הסתמרו השערות, מה ששמענו בלילה הזו. זה, לכן רבותיי, קראתי את זה, שנדע את המעלה העצומה העצומה שיש בלימוד התורה בלילה הזאת, ואיש את ראו, יעזורו, לאחיו יאמר חזק, להתאמץ מאוד בלילה הזה. מי יודע איזה ישועות צופן בחובה, הלימוד בלילה הזה, הלימוד ביום הזה. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שכל אחד יקבל את חלקנו בתורתו של השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא יחיש את גאולתנו, שהקדוש ברוך הוא ירים את קרננו וגיב את מזלנו, ונזכה לראות בני משיח, מלך משיח צדקנו, עוד השנה הזאת, אמן כן ירצה.
1: עד כאן ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה,
3: מוזיקה לנשמה,
1: דרך חיים, יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00, לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
4: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
4: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
5: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
6: לרפואה שלמה.
5: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
6: כל נגע ומחלה.
5: חייגו 073-321-2872.
6: 073-321-2872.

0: עכשיו בערוץ 2, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2.
2: אחים יקרים ואהובים שלי, המאזינים והצופים של ערוץ 2 היקרים, השם עליכם יחיו, השם ייתן לכם בריאות, שמחה, נחת, בנים, בנות, שידוכים טובים בעזרת השם, בקרוב ממש. שלום בית, פרנסה טובה, בריאות טובה, ונורא מעלייה, אי רצון. תראו לכם, דברי אמת ניכרים. אני כל הזמן אומר, עם ישראל זה עם חכם. עם חכם, מה זה עם חכם? הוא לא קונה שטויות, אפשר לעבוד עליו. אני באמת בא לאולפן במטרה אחת, ואני אומר לכם את זה, ותכוונו גם אתם כל החיים שלכם רק למטרה הזאת. המטרה שלנו בעולם הזה זה לגדל ולרומם ולפאר את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. לעשות לו כבוד לשם. זה המטרה שנשלחנו לעולם הזה. כל יהודי צריך להבין את זה. לא משנה באיזה רמה רוחנית הוא נמצא. כמה עובד את השם וכמה לא. אבל מה שאני עושה, אני עושה לכבוד השם. הכל לעשות לו נחת רוח. אז לכן אני צריך להגיד את מה שהוא רוצה שאני אגיד. אני לא בא להגיד מה שאנשים רוצים לשמוע. כי אם אני אגיד את מה שאנשים רוצים לשמוע, אז עדיף לא להגיד שום דבר. אדרבה, צריך להגיד מה שאנשים לא רוצים לשמוע. כי מה שרוצים לשמוע, בשביל להגיד. הם יודעים את זה. אז מה כל הזמן? להגיד לאנשים, שמו, הכל בסדר, השואב אוהב את כולם, לא יקרה לנו שום דבר, לא לדאוג מכלום, הכל בסדר, ללכת בשעננות. הקדוש ברוך הוא אומר, חס ושלום, מה פתאום? אני לא מסכים לדברים האלו. כי בשירות ליבי אלך, למען שפות הרבה, לא יובה השם סלוח, לא. השם לא יסלח לאלה שמדברים, רק מלקקים לאנשים. מחפשים לעשות רייטינג, לא יודע מה, שיחפשו אותם, לראות כמה מאות אלפים שיש להם עוקבים אחריהם. אבל אם אחד ישמע ויתחזק, אם אחד ישמע ויאמין בשם, אם אחד ישפץ את האמונה שלו ואת השמחה שלו בעבודת השם, אז הגענו ליעדים שלנו, זה מה שהשם רוצה. זה יותר טוב שלדבר למאה אלף, אף אחד לא זז כלום. אברהם אבינו יחזיר בתשובה את כל העולם. למה קרא אברהם העברי? שהיה מעבר אחד, כל העולם העבר השני, והוא יחזיר בתשובה את כולם. חז"ל אומרים שבסוף כולם חזרו חזרה, לאיפה שהם היו. זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. לא צריכים אנחנו להתבייש לומר את האמת. האמת האהובה לקדוש ברוך הוא הכי הרבה. השם חותמו אמת. השם אמת ותורתו אמת. לכן צריך להגיד את האמת. וכן, ואני בא לתוכניות שלי כאן, לא חוסך להגיד את האמת. גם האמת לפעמים כואבת, היא גם לא נוחה לנו לפעמים. והציבור יודע ומבין את זה ואוהבים את זה. הציבור אוהב את זה. הנשמה מרגישה שלא... עד שקרו אותי. שקר שנאתי ואתה אהבה. הקדוש ברוך הוא שונא את השקרים. השם אוהב את האמת. האמת אהובה עלינו מהכל. אז לכן אני מקדים את ההקדמה הזו בכוונה, שתדעו שהמטרה שלנו לומר את האמת, לחזק את עם ישראל, לתורה וליראת שמיים, אבל הכל בדרכה של תורה. לא בהערמות. לא בעבודה בעיניים. אין דבר כזה. זה התורה, ככה צריכה להנחות אותנו, להתנהג בצורה הזאת. אז רבותיי, היום אני רוצה בעזרת השם ברך אתכם, חזק את העניין של האמונה, אבל מפן של אמונה בשם, בפן של השמחה. הכוונה, הביטוי של האמונה בקדוש ברוך הוא, זה כשאדם הוא שמח. זה הביטוי המוחשי. איך אני יודע שאדם הוא מאמין? אם אתה רואה בן אדם מדוכה, רק לך, אני מאמין בשם, זה לא נכון. אם אתה רואה אדם שהוא כועס, ואומר לך, אני מאמין בשם, זה לא נכון. אם אתה רואה אדם שהוא שמח ומחייך כל הזמן, והוא יגיד לך, אני מאמין בשם, תאמין לו. הוא צודק. מי שמאמין, כל הזמן הוא שמח. מי שמאמין, אף פעם לא מפחד. מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד. את זה צריך לפחד. שאדם לא יאבד את האמונה. אדם יאבד דברים אחרים לא נורא. אבל לאבד את האמונה, אוי ואבוי. זה הדבר היחידי שאדם צריך לשמור עליו. כי צדיק באמונתו יחיה. באמונתו יחיה, יחיה. צריך לחיות אמונה. לדבר אמונה זה לא חוכמה. לחיות אמונה. לחיות האמונה שכל מה שקורה לנו זה משמיים, וגם כשיש בעיות בחיים, השרים, לא בוכים, לא מצטערים. למה? אם זה הרצון השם, מה יש לבכות? חס ושלום, אפילו האדם על מתו, בוכה 3 ימים, יותר מזה אסור לבכות. למה אומר שם, אתם יותר רחמנים ממני? אז בשמה צריך לבכות בכלל? אי אפשר שלא, למה? אנחנו לא עשויים מאבן. 3 ימים השם מרשה, זה הכל. אחרי זה שום דבר, שמחה, כרגיל, הכל בסדר. השם יודע מה שהוא עושה. השם עושה הכל לטובה, לכן צריך לשיר לו. שירו לו, זמרו לו. שיחו בכל נפלאותיו. תשירו לקדוש ברוך הוא, תמיד, בכל מצב. מישהו סיפר לי, אומר שהמקרר שלו התקלקל. הלך, הזמין טכנאי, אמר לו, המקרר המנוע הלך. לא עובד. נסים להפעיל חשמל, זה, תשמע, את רק לפרק את זה פה, זה 500 שקל. לא יודע אחר כך מה עוד ההשלכות של זה. והאברך הזה, אין לו כסף לשלם. מה יעשה? אמר לי, אשתו, אולי נסתדר ככה, חורף, לא נורא, אפשר להסתדר בלי מקרר, עד שנאסוף כסף ונקנה. אז אשתו אומרת לו, תשמע, לא למדנו, כשיש בעיה, אז שרים לקדוש ברוך הוא, מה זה השירה? אז אתה מבטא שאתה מאמין שזה ממנו. מי החליט לקלקל את המקר? הקדוש ברוך הוא החליט לקלקל אותו. למה השם עשה את זה? יכול להיות שהוא ראה את מלאך המוות מסתובב מעל הבית, ורוצה לקחת את אחד מהילדים, או להפיל את האישה ולשבור את האגן חלילה, או לעשות איזה נזק אחר. אז הקדוש ברוך הוא אמר, תשמע, ניתן איזה אוכל ליצר הרע שיעזוב את הבן אדם הזה, נקלקל את המקרר. ככה מסתכל אדם שמאמין. אז מילא, אם הרווחתי עכשיו את החיים שלי, או את החיים של הילד שלי, או את הבריאות של אשתי, אז אני צריך להודות לשם. איך מודים לשם? שרים. אז ככה הוא ואשתו, אברך הזה התחילו לשיר. איזה שיר? שיר, כמה

שהמקרר יתקלקל לנו. תודה רבה לך שהם יתברך, שהלך המקרר כפרה עלינו. איזה טוב השם. ככה שרו, חצי שעה שרו. אומר הרב, פתאום התחיל לעבוד המקרר, התחיל לעבוד. התחיל לעבוד המקרר. קרא לטכנאי, אמר לו, תשמע, תראה, המקרר עובד. אמר, לא יכול להיות. מה ראה? אומר, זה עובד. אמר, לא, זה פרפורי גסיסה, זה הולך ל... הולך... זה לא יחזיק הרבה זמן. אמר, לא עובד, מה לא עובד? עובד, אמרת עכשיו עובד. כשאדם מאמין בקדוש ברוך הוא, ושר לו, הוא יכול לרפות את הבעיה הכי קשה שבעולם. הריפוי בא על ידי מה? אמונה. אמונה, שירה, אתה יכול להפוך את הדבר מקצה לקצה ולשפר אותו. גם מכונית שאדם מתקלקלת לו. לא יודע מה, פתאום נעצר לו באמצע הכביש. נעשה להניע, לא מסתדר. תתחיל לשיר לקדוש ברוך הוא. שירים. כמה אתה טוב השם, כמה טוב השם. תודה רבה לך השם יתברך, שקלקלת את המכונית. מי יודע איזה טובה עשית לי, הצלת אותי עם איזה אסון. מי יודע הקלקול הזה, איזה דברים טובים יביא לי. אני לא יודע, אנחנו לא רואים כלום. אנחנו יודעים מה טוב בשבילנו. השם רואה ללבב, אדם רואה לעיניים. אז השם יודע מה טוב בשבילנו. מביא לך איזה קלקול הזה טובתך. הציל אותך ממוות, הציל אותך מפציעה. הציל אותך חס ושלום מאירוע מוחי. פתאום חס ושלום אדם טועה, מאבד את ההכרה. מה קרה? אירוע מוחי, חצי גוף משותק, חס ושלום. למה צריך להגיע לזה? השם רוצה מרחם עלינו. אז מביא לנו כל מיני קלקולים, כל מיני הפסדים, כל מיני... כך אומר הפה ליועץ, רבי אליעזר פפו, היה לפני 200 שנה, כמו נביא. הוא אומר שהשם אוהב את האדם. לכן, כשיש עליו גזרה קשה, בגלל האבונות, אז הקדוש ברוך הוא לוקח לו מהממון. צריך להוציא עכשיו איזה 1,000 שקל על המקרר, צריך להוציא 500 שקל על התיקון של האוטו, צריך להחליף מצבר, צריך... זה כל פעם שזה תיקון או זה קיקול אחר. זה מחפר לאדם, במקום שישלם בגופו, אז לוקח לו בממון. ככה דרכו של השם. על אנשי סדום כתוב שהיו רעים וחטאים לשם, מאוד. מה זה רעים לשמיים וחטאים? כתוב רעים בגופם וחטאים בממונם. והשם שפגע בהם ישר פגע בגופם, למה? כי הגזל, הם עבדו על גזל, הממון לא היה שלהם, אז לא היה שייך לפגוע להם בממון, השם פגע להם ישר בגוף. לכן אדם צריך להיזהר מאוד. לכן אדם צריך תמיד לשמוח. גם שיש תקלה, גם שיש בעיה. הראיה לזה, שוב, זה רעיון מדהים. עכשיו אני הולך להגיד לכם, פצצה, שצריך לשלם עליה הרבה כסף. עכשיו, יש לכם כסף לשלם? כל מאזין, כל צופה עכשיו צריך לשלם $100. וואלה, אני אצא מיליונר, אה? הרי דבר, אתן לכם בחינם, בחינם, בלי כסף. בא לפלוס. לא צריך כסף, יאללה. תשמעו משהו מדהים. השבת נקרא, שקראנו פרשת וישלח. מה כתוב פרשת וישלח? הקדוש ברוך הוא הפיל את יעקב אבינו למאבק עם שרו של עשיו. יעקב אבינו, אחרי שהעביר את ילדיו, את נשיו, חזר חזרה לחפש פחים קטנים, כל מיני דברים. חזר לומרים ש... בדרך שהוא היה שם לבד, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו, ויאבק איש אמו, עד עלות השחר, עד עלות השחר. זה המאבק שלנו עם שרו של עשיו. והשרו של עשיו זה היצר הרע, זה השטן, זה מלאך המוות. הוא נלחם עם יעקב, איזה מלחמה, איזה... דו-קרב היה שם, משהו מדהים, משהו שאי אפשר לתאר. לא הייתה הכרעה בקרב הזה. וירקי לא יכול לו, המלאך ראה שהוא לא יכול על יעקב, על התורה אי אפשר. אז כתוב שהוא נתן לו מכה ברגל, בעקב. לכן יעקב הלך צולע. וזה הסימן שהוא פגע בתומכי התורה. בתורה אי אפשר לפגוע כי התורה זה אש. אבל בתומכים של התורה, בתורמים של התורה, הוא פגע. בסוף אומר לו יעקב אבינו למלאך, תברך אותי לפני שאתה הולך. עלות השחר הוא צריך לחזור חזרה המלאך. למה? כל העבודה שלו זה רק בלילה. הסמך מם, העבודה שלו זה בחושך. המועדונים, הסרטים, הקולנוע, הדברים הרעים עושים בחושך.
בחושך, כל החושך, כוח שלו זה בחושך. מגיע האור, לא, הוא בורח, הוא לא יכול. מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. אז אומר יעקב למלאך, דברך אותי. אומר לו, לא יקרא עוד שמך יעקב כי עם ישראל. כי שרית עם אנשים ותוכל. מה זאת אומרת? השינוי שם הזה, ומה, איזה ברכה זאת? אני ביקש ממך ברכה, ברכני, מי שברך אבותינו, ברך יעקב בן יצחק, שהשם ייתן לו ברכה והצלחה, אריכות ימים ושנים, אני לא יודע מה. איזה ברכה זאת? לא יקרא שמך עוד יעקב כי עם ישראל. כי שרית עם אלוהים, עם אנשים ותוכל. מה הפשט בזה? איזה מין ברכה זו? הפרינו ברכה וברכים בשינוי שם. זה נקרא ברכה? רבותיי, זה מה שאנחנו מדברים היום בשיעור כאן. מה דיברנו? מה דיברנו כאן עד עכשיו? שמה יהודי צריך לעשות כשיש לו בעיות וצרות? צריך לשיר, נכון? לשיר. לשיר לקדוש ברוך הוא. השם אוהב את השירה. תשירו לו. אז אומר המלאך ליעקב, הבינו, לא יקרא שמך עוד יעקב, אלא ישראל. מה זה ישראל? שיר אל. המילים ישראל, תחלק אותה לשתיים, ישראל, שיר אל. באמצע יש שיר אל. ישראל. מה זה? תמיד תשיר לאל. וזה המתנה, זה הברכה הכי גדולה שנתן המלאך ליעקב אבינו, ובעצם זה המתנה שאנחנו מקבלים היום, שאתם מקבלים אותה פה עכשיו בחינם. ישראל פירושו שיר אל. בכל מצב תשיר לאל. השיר לאל, כי בו שבת מקום מלאכתו אשר שבת. אני שר לאל כל הזמן. תשיר כל הזמן, תשיר. שירו לו, זמרו לו. הקדוש ברוך הוא אוהב את השירה. שירו לו שיר חדש. היטיבו נגן בתרועה. בתוף ומחול, יזמו בתוף ומחול. אנשים רוצים ישועות, נמצאים בסבל. אומר הבן איש חי הקדוש, עוזי וזמרתיה, אתה רוצה ישועה? ותאי לי לישועה, תשיר. עוזי וזמרתיה, תשיר זמרה, שירים לקדוש ברוך הוא, ותראה ישועה. ותאי לי לישועה. ככה מביאים ישועות, ככה מביאים הצלחה, כי זה ביטוי גדול מאוד לאמונה של האדם, כשאדם מאמין בשם. שהשם עשה הכל, שהשם הוא טוב ורחמה והכל מעשה, והוא לא עושה שום דבר רע. השם אוהב אותי, השם לא עשה לי שום דבר רע. אז זה נשאר לו. יש ביטוי יותר גדול מזה לאמונה. יותר מזה, אומר רבי עמנון חי ריקי, בספרו מעבר יבוק, שמות הלשון שלו, כשאדם מנגן ושר לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות בעולם הזה, כשעולה למעלה אחרי 120, כל פעם עלייה של מעלה וכל החיות, וכל המרכבות, וכל מחנות המלאכים, וחיות, ושרפים, פורסים כנפיהם בשמחה ובניגון, ומקבלים אותו. מי ששר לקדוש ברוך הוא בתפילה, עם ניגונים ושמחה, לא תפילה יבשה, כמו איזה בית כברות, במהירות, בלי שימת אלף, כמו קורא עיתון. הודו לאדוני קרבו שמות ובמשול, לא ככה. אלא שיר, בשיר ושבחה. שיר ושבחה. שיר.

תפארת קדושה ומלכות, ברכות והודעות. ככה צריך לשיר, להתפלל. אז מי שעושה תפילה עם ניגון, עם שמחה, הוא אומר שיוצא אחרי 120 לעולם העליון, אומר, מקבלים אותו שם המלאכים, בניגונים, בשירה. איזה שמחה עושים לו בשמיים, איזה קבלת פנים. החיות, המרכבות, מתפנים מהעיסוקים שלהם, והם באים לעשות לו קבלת פנים. כמו שקורה שמגיע אישיות דיפלומטית בשדה התעופה, מקבלים אותו עם תזמורת צהל, באים כל המפקדים ושרים לו, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, ככה עושים קבלת פנים למי ששר בעולם הזה בתפילה, לקדוש ברוך הוא, שר כשיש לו צרה, שר כשיש לו בעיה, מביאים אותו למעלה, איזה קבלת פנים עושים לו, מנגנים לכבודו. גם שלומדים תורה צריך לשיר. כשאדם לומד תורה צריך לשיר, שמחה בתורה. גם שהוא מתפלל, לשיר. פי פתחה בחוכמה, ותורת חסד על לשונה. אמר כדוב ביום שברתי את עולמי, לא מצאתי מישהו שיגיד לי שירה לפניי. לא היה אדם שיגיד לי שירה. בראתי את אדם הראשון, לא אמר לפניי שירה. נתתי לו את העולם, הבא, גן עדן, מה הבאתי לו לאדם הראשון? תשאיר לי איזה שיר אחד, שירו לו שיר חדש, שטיבו נגן בתרועה, תן לי איזה שיר, שום דבר. מה שאמר אדם הראשון, מזמור שיר לי יום השבת, זה היה על התשובה, אבל הבריאה הוא לא שר. צלתי את אברהם מכבשן האש, שנמרות זרק אותו, תגיד שיר, לא אמר שיר. תגיד לי איזה נגילה, הללויה, צלתי אותך מהאש, תן לי שיר, לא... גם יצחק, הצלתי אותו מהמאכלת, מהסכין. לא אמר לי שירה. שום דבר. השם בוחר בשירי זמרה, תשיר לו שיר, שום דבר. אומר הרב הקדוש מברסלב, הפעם ילווה אישי אליי. כך אמרה לאה שנולד לוי. למה? אומר הרב הקדוש מברסלב, שהוא היה בחינת סיטרה דניגונה. אמרה לה, הפעם יבוא בעלי איתי, יש לי שלושה ילדים, לוי נולד, ראובן שמעון לוי, הוא חייב לבוא איתי עכשיו לטיפת חלב, אני לא יכול לסחוב שלוש. לוי יושבת של הניגונים, היה תפקיד שלהם לשיר שירים. בגמרא בערכים כתוב, לפי דעת רבי מאיר, אם אדם מביא קורבן ולא אמר עליו שיר, הקורבן נפסל. למה צריך לשיר עם הקורבן? אומר הרב, רבי נחמן, שעיקר הדבקות והתחברות להשם יתברך מהעולם השפל והנמוך, הוא רק על ידי ניגון וזמרה. אתם שומעים מה זה? איזה מילים? הוא אומר, הוא ידע את סוד נפש האדם. הוא אומר, אי אפשר להתחבר לקדוש ברוך הוא מהעולם הזה, מהגוף האחור שלנו, אלא רק על ידי ניגונים וזמרה. אי אפשר להתחבר, לא חיבור אמיתי, לא בתפילות, לא מצדקות, לא מתעניות, לא בסיגופים, רק בניגונים. רק ניגונים. הבאת אותנו עד לכאן רק שירים וניגונים, הבאת אותנו עד לכאן, הבאתי אותך לעולם הזה רק שתשאיר לי ניגונים, שירים, אתה תקבל ישועות, תשאיר, מצווה לשיר, כל הזמן לשיר, לשמוח, יש לנו אבא כזה גדול ואנחנו לא שמחים. אז גם מי שלומד תורה בלי ניגונים, אומר עליו הפסוק בגמרא במסכת מגילה, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. אומר הרב הקדוש מברסלב, זה לא ייתן לך חיות. לימוד בלי ניגון לא ייתן לך חיות. תהילים יבשים לא ייתן לך חיות. שיר למעלות אשא עיני אל הרים, אני אבוא עזרי, עזרי ממעון. זה לא ייתן לך חיות. שיר למעלות אשא עיני אל הרים, מאין יבוא עזרי. זה שיר. זה פותח את הלבבות, זה פותח את השערים בשמיים. זה ניגון שמביא לך חיות. אבל אם אין לך, זה הכל מתייבש כזה, תפל, יאללה, להריץ, להריץ את התפילה, יאללה, מהר, מהר, מהר, מהר. כולם רצים ומריצים. לאן יגיעו בסוף? כולם מגיעים לאותו מקום בסוף, מה אתה ממהר? תפילה זה החיים שלנו, תפילה לאל חיי. צריך להשקיע זמן בתפילה, לבוא מוקדם, לשיר שירים, לנגן. אצלי בבית הכנסת, יש לנו מניין בנצח חמה, בן פורת יוסף, איזה תפילות, איזה ריקודים, איזה שירים, עד הנץ, כל הזמן שירים וריקודים וניגונים. אז לכן באים קצת יותר מוקדם, ומנגנים ושרים. גם בזמור לתודה, כתוב שחייבים לשיר אותו.

עם חסדו והדור והדור אמונתו. איי איי ליי, איזה שמחה וריקודים בתפילה. תבואו תבדקו אותי ככה כל בוקר, לא בשבת, כל יום, יום חול. אנשים באים לא מאמינים שיש תפילה כזאת. כל מקום הם מערים, בוא תראה תפילה כמו בן אדם, תתפלל כמו בן אדם פעם אחת, תראה מה זה. תתקשרו אליי, נגיד לכם איפה בית כנסת, תבואו. תחפשו אותי, לא בעיה להגיע אליי. תראו איך מתפללים, איזה תפילה, איזה שמחה, איזה ריקודים, איזה שירים. מה חשבתם? שרים שירים לפני התפילה עוד. הבוחר בשירי זמרה, שם אוהב ניגונים, שירים, בנעימה. מה אפשר לתת לקדוש ברוך הוא? מה אפשר לתת לו? תבואו תשמעו אותה, אני לא אומר לכם סתם. זה הסדר של התפילה, ככה שירים, זה פותח את הלב, זה מרנין את הנשמה, אתה מקבל חיות לכל היום. אי אפשר לעבוד את השם בלי זה. אחרים מכירים, תעשו גם אתם ככה. פללו עם שירים, עם ניגונים. איזה מתנות מקבלים על זה? אז אומרת הגמרא, מי שלומד בלי ניגונים, נאמר עליו, וגם אני נתתי להם חוקים ומשפטים לא יחיו בהם. זה לא יחיה אותך. אין חיות. רק עם ניגון ושמרה. אומר הרב, מברסלב, כמו שרואים בחוש, שאפילו מישהו רחוק מאוד מהשם יתברך, הוא מונח בדיוט התחתונה ביותר על ידי ניגון התעורר לשם יתברך. אומר שאדם, אם רחוק מהשם, אם יום אחד הוא ישמע איזה ניגון ככה מרגש, הוא יכול לחזור בתשובה. אז הבחור אחד סיפר, הוא היה כמה חברים בתאילנד, עשו את כל השטויות שבעולם, ערב שבת, הלכו לבית חבד לשמוע שם קידוש, והיו בתפילת ערבית שם, והחזן עשה איזה ניגון ככה מרגש של עלינו לשבח. וזה תפס אותם, התרגשו כל כך, במוצאי שבת באו תפילין, ציצית, חזרו בתשובה. כל החבר'ה האלו. מה קרה? שמעו ניגון של עלינו לשבח. אנחנו גם כן, עלינו לשבח מנגנים. אפילו שזה בסוף התפילה, שם זה העיקר. להוכיח לקדוש ברוך הוא שהתפללנו באמת לכבודו, ולא באנו רק לטבוק כרטיס וללכת. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגוי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, שהם משתחווים להבל וריק, ולך... מתפללים אל אלו יושיע, ואנחנו משתחווים בפני מלך מלכי המלכים, איזה אבא יש לנו לשיר, שירים, כל עלינו לשבח בניגון, שירה התפילה, הכל בניגונים ושירים. מסכן אבותיי, תדעו לכם, מתפללים שמתפללים בלי ניגונים, היום ברוב בתי הכנסת לא שרים, כמעט בכולם, תראו לבד, אין שירים, אין ניגונים. הקדום חישה כל אחד, למה לא התפללת בשירה, בניגון? לא היה לי זמן, כולם ממהרים, זה לא תירוץ. תבוא לבית נס שלי, תראה איזה תפילה. כדאי לנסוע אפילו ברחוק לבוא. אדם הולך לרופא לקבל תרופה, נוסע אפילו לעיר אחרת. שכאלה נוסעים לא יודע מה, לצפון, איזה, להיפגש עם איזה רופא או איזה, אני יודע מה, הומופת. תבוא לרפא את הנשמה שלך בבית נס שמפלים עם שירים וניגונים, תראה איזה הבדל. תראה איזה חיות תהיה לך פתאום. שכאלה באים מרחוק גם אצלי להתפלל. היה מישהו מגיע מהרצליה, אחד מגיע מיישוב רחוק. באים פלל שחרית כמו בן אדם. אלה שעובדים, נגיד, באזור המרכז, אז באים מפלל ואחר כך הולכים לעבודה שלהם. איזה רווחים יש בזה. אומר הרב מברסלב, הנה על ידי נגינה בתפילה מתמתקים כל הדינים. מי שמנגן אותיות התפילה ואת כל הנגינה בזכות ובבהירות, מלביש את השכינה בלבושים דינירין. שהקדוש ברוך הוא רואה את השכינה לבושה, וחמת המלך שכחה. שמעתם מה אומר הרב הקדוש מברסלב? זכותו יגן עלינו ועליכם. מה אפשר לתת לקדוש ברוך הוא? רק דבר אחד. תן לו נעימות, שירים. מה אתה יכול לתת לי? מה אפשר לתת לשם? תגידו אתם. כתוב בתפילה. ונתנו ידידים זמירות שירות ותשבחות למלך אל חי וקיים. מה אתה יכול לתת לי? אומר השם. רק שירים ותשבחות, זה הכל. לזה אדם נברא לעולם. אנחנו לא שרים, אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו. שמות תורות, חבל. בואו להוכיח לכם עוד דבר.
איפה אדם צריך להתפלל? כתוב בגמרא בברכות דף וב, תניא, אמר רבי בנימין, אין תפילה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת. איפה התפילה של אדם נשמעת? בבית הכנסת. למה? שנאמר לשמוע אל הרינה ולתפילה. יש פסוק בנביא, לשמוע אל הרינה ולתפילה, במקום רינה, שם תהיה תפילה, ככה הגמרא דורשת. במקום שיש רינה, שם תהיה תפילה. התפילה שלך תהיה במקום ששרים. אז אומר רשי, מה זה במקום רינה שם תהיה תפילה? במקום, בבית הכנסת, ששם אומרים הציבור שירות ותשבחות בנעימת כל ערב. כך אומר רשי. בבית הכנסת מתפללים בכל ערב, בנעימה, לכן שם המקום הזה תפילתו שם נשמעת. איפה יש רינה? נשמעת התפילה. מדויק מפה. שאם אין רינה, אז התפילה לא נשמעת. גם אם תגידו, לא, מה, כבוד הרב, לא נשמעת, אולי הייתי שמה. זה כתוב בגמרא במפורש. במקום שיש רינה, שם תהיה תפילה. ודאי שהתפילה של רינה מתקבלת הרבה יותר טוב בשמיים. היא עולה ישר למעלה, בלי עיכובים. כשאדם מתפלל במהירות, בזה, ספק, לתקרה לא יודע אם זה מגיע. מה, לא נאמין לגדולים ולגמרא, לרשי, לא נאמין. למי נאמין? לגלגלץ, למי? לרזי ברקאי, למי נאמין?

שלנו, איזה רשת ג' בטיח. ערוץ 2000, תראה מה משדר לכם פה. אמונה, יהדות, שמחה, תפילה, שירה בתפילה, איפה תשמעו דברים כאלה? איפה? באיזה ערוץ? מי יגיד לכם את זה? אתם יודעים שפרשת והתחנן כתוב שמשה רבנו התפלל כמה תפילות בשביל להיכנס לארץ? והתחנן אל השם, כמה זה גימטריה והתחנן? 515. 515 תפילות שהשם הכניס אותו לארץ. אומר בעל הטורים, בעל הטורים זה היה רבי יעקב בנו של הראש. יש ספר הטור, שעליו יש פירוש של הבית יוסף. הטור זה ראשון, הוא הבן של הראש, רבנו אשר, שהיה אחד מעמודי ההלכה. שהבית יוסף פוסק לפיהם, הריף הראש והרמב״ם, אז הבן של הראש נקרא בעל הטורים, כלור רבי יעקב. והוא כותב ככה, יש פירוש שהוא כתב שם על, על, על הפסוק הזה. והתחנן בגימטריה שירה. שירה זה גם 515, שין ורש זה 500, י' ו-ה' זה 15. 515, כמו גימטריה והתחנן, כמו שירה. וגם תפילה. עשו חשבון, תראו גם... אז אומר, והתחנה גם, שאמר לפניו שירה כדי שישמע תפילתו. שמעתם מה אומר? ומשה רבנו אמר 515 שירים, זו הייתה התפילה שלו. 515 שירים וניגונים הוא עשה לקדוש ברוך הוא, שישמע את התפילה שלו. איזה כוח יש בזה. עד שהוא קרא את השמיים, עשה 515 מוואלים, כל מיני שירים, ניגונים, תפילות בכל מיני צורות, אבל הכל בניגון. ככה אומר הרב. בעל התורים. לכן, אדם שרוצה להתפלל כמו שצריך ולשיר, יבוא צריך לבוא רבע שעה, 20 דקות לפני הזמן לבית כנסת, ואז כל התפילה יהיה לו יכול לשיר שירים. לא צריך ללכת עם הציבור שהם ממהרים, בבבבבבבבבבבבבב. פלל אתה, אם הם לא רוצים לשמוע, תשיר אתה לעצמך. ניגונים, תגיע ל-18, עם הציבור תעמוד. אבל צריך להתחיל לפני הזמן, אם אתה בא כמו כולם, מתחילים במהירות. אצלו מתחילים כמעט 35 דקות לפני העמידה, הודו. 35 דקות. זה זמן, המון זמן. וגם לא מספיקים כל כך. מקומות אחרים עושים 10 דקות, רבע שעה. והכל במהירות. זה תפילה הזאת. אשר שבתי חודו נכנס אלה שם, שקרלו שם, זה תפילה זה. אבל הזמן. מי ישמע תפילה כזאת? אז אומר רבנו הארי, תשמעו טוב. צריך לומר שירת הים. שירת הים אומרים כל יום. אז יש שיר משה ובני ישראל. זה כל יום אומרים את זה. בתפילה. תקנו את זה בתפילה. אז אומר, צריך לומר את זה בשירה ובכוונה ושלימות הנפש. והיא מחפרת על העוונות. ולכן יאמרנה בטעמים ובניגון, מילה במילה ובנועם. ויהיה דומה בעיניו כאילו הוא עובר על הים והקדוש ברוך הוא מצילו. רוצה להרגיש כאילו אתה עובר בים והשם מציל אותך. והכל בנעימה ושירה. ואומרו בכוונה ושירה, נמחלו לו כל עוונותיו. שמעתם מה כתוב כאן? אנחנו חושבים שיש כפרה לבן אדם רק בכיפור. ויש כלום שגם שבת מחפרת. פה יש לנו חידוש, כל בוקר שאתה אומר את שירת הים, בניגון, בשירה, בזמרה, בכוונה, מתכפרים לו כל עוונותיו. זה אומר רבנו הארי, אבותיי. זה לא איזה חולם חלומות. רבנו הארי שייך גדול המקובלים. כל תורת הקבלה קיבלנו ממנו. הוא למד מפי אליהו הנביא. הוא אומר לנו את זה, לא נאמין לרבנו הארי. אמרת שירת הים בכוונה, נמחלו כל העוונות עם שיר. ואומר רבי אלעזר אסקרי, שהיה בעל ספר חרדים, הוא היה בתקופה של רבנו הארי, חכם גדול וצדיק, הוא כותב שאפילו בלי תשובה מתכפרים לו עוונותיו. מי שאומר שירת הים בכוונה, ככה הוא אומר. הוא אומר עם תשובה, אז מה החידוש? אפילו בלי תשובה. כל זה למה? כי עשית שמחה להשם בניגונים, בשירים האלה, כמו בקריאת ים סוף. אפשר המלך שמח, נותן חנינה לכולם. יאללה. השם שמח בשירים האלה, אז הוא נותן חנינה לכולם, מוריד את כל העוונות. איזה מתנה זאת. רק על זה אנחנו צריכים לעשות מסיבה כל יום. רק על המילים שאתם שומעים עכשיו. או זיווי זמרת יא, אומר הבן ישחי, ואי לי לישועה, אתה רוצה לישועות? תשיר שירים. זמרת יא, שירים, זמרת לשם. זמיר הזה, כמו זמירות, מזמירות שקורטות את כל הדינים. מביאים לאדם ישועות. אוי ואבוי, רבותיי, לבית כנסת שלא שר שירים. אוי ואבוי. למי נאמין, רבותיי? לא לדברי הבן נוערי. הוא נפטר בגיל

98 הארי, אף אחד לא חלק עליו. היחידי בעולם שאף אחד לא חלק עליו. הוא אומר, שירת הים, מי שאומר בניגון, בזמרן, מוכלים לו את כל האבונות. מה ביקשו מאיתנו? לא תעניות, לא סיגופים, לא צומות, לא להכביד על הגוף. לשיר, מה ביקשו מאיתנו? אתה שר ומתכפר. יש דבר יותר מתוק מזה. אומר רבי נתן אייבשיץ, בספרו יערות דבש, אף נברא בעולם לא יקבל שפע מהשם אם הוא לא ישיר לקדוש ברוך הוא שירים. ככה הוא אומר, דע לך, כי כל תנועת הגלגלים הם בקול ושיר. כי על ידי שירה יכולים להידבק בשפע של השכינה. ועל כן יכולת בידם לקבל שפע לכל כוחות הרוחניים. ואפילו הממונים על העופות, המחצבים והדוממים, אין להם יכולת לקבל שפע ולהשפיע רק בשירה. אומר, אף אחד מהנבראים לא יכול לקבל שפע ולהשפיע אם הוא לא ישיר לשם. וצריך לשיר בכל עת וזמן. אתה בא הביתה, אשתך אומרת לך, תשמע, בעלי, משכנתה חזרה, מה נעשה? תשיר לה. מה שהיה, היה, העיקר להתחיל מההתחלה, היה, היה. וסחוף אתה לריקוד, תעשה את הריקוד עם אשתך. השם רואה שאתה רוקד, שהמשכנתה חזרה, הוא ישלם לך את המשכנתה. תראה מחר, נכנס פתאום כסף על הבנק, החזרים מפה, החזרים משם, שתבח שמו בורא עולם, יש לו מיליון דרכים לשלם לך את החובות. אבל אם מה יהיה, מה זה, חזרה המשכנתה, מה נעשה, מתחיל לבכות, ואשתו גם כן, כל הבית נהיה כמו חז ושלום בית אבל. על מה? שהמשכנתה חזרה, אז באמת אין מי שישלם את זה. בשמחה, כי בשמחה תצאו, ושלום תובלון. בשמחה. תצאו, תצאו מכל הצרות, מכל החובות. רק שמחה, שירים, אם לא בא השטן, קובע את משכנו בבית שלכם. אם הוא רואה שיש שם עצבות. הוא אומר, פה יושב כי הביתיה, הוא נכנס אותך הבית שלכם, לא יוצא משם השטן. ואז מחלוקות, עצבות, מרמור, בלגן, חובות, מינוס, לא מתגברים על שום בעיה. אבל שיש שירים, יש שמחה, גמרנו. השתבח שמו בורא עולם. דוד המלך אומר, כי גדול חסדך מחיים, שפתי ישבחונך. אומר רשי, יותר מהחסד שנתת לי חיים, זה הרשות שנתת לי לשיר לך. כך אומר דוד המלך, מה אתה רוצה שיצור שפל כמוני יגיד לפניך שירה? מי אני בכלל? יש לך מלאכים, שרפים, קדושים, תאורים, גיבורים שישירו לך, ואתה לא רוצה אותם, אלא שאני אשיר לך, זה יותר גדול מהחסד של החיים, כי גדול חסדך מחיים, שפתי ישבחונך. זה יותר מהחסד שנתת לי לחיות. ריבונו של עולם, אתה משתק את כל העולמות, ואני עם האבונות שלי אבוא וישיר לך, מי אני בכלל? כך אומר דוד המלך. כמו שאומר החתם סופר, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא שאני שומע את השירים שלכם, אני יושב, מה זה יושב? נתעלה וישב על כיסא כבודו, עכשיו אני נהנה, אתם ממליכים אותי, שמים אותי על הכיסא שלי, אני יכול לשבת. למה? שאתם שרים לי. המלאכים והאופנים, השרפים והכוכבים, כולם שרים לי, אבל אני רוצה אותך יותר מכולם, אומר השם. אתה היצור השפל שנמצא כאן בעולם הזה, בעולם הכי תחתון והכי נמוך והכי שפל. אותך אני רוצה לשמוע יותר מכולם. כמו חלב הדשן תסבע נפשי, וספטר עננות יעלל פי. אומר המצודות דוד בשם הרד"ק, כמו שמקריבים קורבן ומתקרבים אליך, כך שאני שר אליך אני מתקרב אליך, יותר מקורבן. רשי מסביר שומע שאתה אוכל עננה מסעודה דשנה, כיף לך, אתה נהנה איזה סטייקים, פרגיות, אתה אוכל כל מיני דברים טעימים. אתה נהנה, כך שאתה שר לי, אני נהנה, אומר השם. וספטר עננות יעלל פי. בנשחה אומר שאי אפשר לנצח את הנחש רק על ידי זמר, על ידי זמרה. שימו לב, האותיות שלפני המילה נחש, מה זה? לפני הנחש, איזה אותיות יש? לפני נון, מה יש? מם. לפני החד, זין. לפני השין, רש. זמר. רק על ידי זמר אפשר לנצח את הנחש. כך אומר בנשחי. כאן הזמירות בתפילה, מה עושים? מזמרים את כל הקוצים, מנקים את השטח. כאן אתה צריך תמיד לשיר. בסייעתא דשמיא, זכיתי לפרש משהו מאוד יפה. נגיד לכם אותו, בחינם, מה תפחדו? בלי כסף. בא לפלוס. מה זה? מה החידוש? כתוב בפרשת ראה, מחומש דברים, כמה חיות תאורות. שבע חיות תאורות שם, כולם ממשפחת הצבעים. ובסוף כתוב משה החיות, וטוב הזמר, זמר זה האחרון.
מה זה הזמר הזה? אומרים הראשונים, זה בעל חי כזה שדומה לצבי, אבל צבי ענק כזה, שהוא מאוד מהיר, שאי אפשר לצוד אותו. אפילו אם אתה תזרוק עליו חץ, הוא מהיר יותר מהחץ. משהו פלאי. אז איך צדים אותו בכל זאת? אומר אבן עזרא ששרים לו. אתה שר לו שיר, עושה ניגון לצבי הזה, הוא שומע את הניגון, הוא ככה מאופנת, ואז הוא בא למקום ותופסים אותו. אבל מישהו יודע שהוא יתפס, הוא לא יכול, אבל השיר הזה גומר עליו. השיר הזה, איך אומרים, מעלף אותו. הוא לא יכול. זה ככה צדים אותו. בלי מצודה, בלי חבלים, בלי יריות, בלי כלום. עם שיר, זה הכל. אז אמרתי בסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא גם כן קרוי צבי. ככה כתוב בשיר השירים. דומה דודי לצבי או לאופר האיילים. אז השם דומה לצבי. מה המיוחד? אם השם דומה לצבי, כמו שאת הצבי אפשר לצוד על ידי שירים וניגונים, ככה אפשר לצוד גם את מידת הדין ואת הקדוש ברוך הוא על ידי שירים וניגונים. לצוד את השם, כן, מידת הדין. השם רוצה לפעמים לפגוע באדם כי מגיע לו איזה עונש. אבל כשאדם שר, אז הוא צד כביכול נועל את הקדוש ברוך הוא את הידיים שלו שלא יזיק לך. שתבח שמו לעד בורר עולם. איזה מתנה זאת. ולא נאמין לזה. תראו כמה ראיות הבאתי לכם מפה. המון. ספר הרוקח. רבי אליעזר מגורמייזה, זה אחד מהראשונים, שהיה לפני איזה 800 שנה. הוא כותב, סיפר לי קברן נאמן, שקבר מישהו בבית העלמין. למחרת ראה את הנפטר בבית הכנסת. הקברן כמעט התעלף. אמר, לא קברתי אותך אתמול, מה אתה עושה כאן? אמר, הנפטר דל לך, בגלל שהייתי אומר זמירות בניגון ונעימה, איך שהגעתי לבית דין שמעלה, עשו לי טובה, נתנו לי רשות לחזור ולספר לכם את זה. לא קראתי את הזמירות כמו קורא עיתון, אלא מילה במילה כמונה מרגליות. שמעתם מה כתוב כאן?

כאן, אה? מעולה לקרא אדוני ומן אויבי יבשע. אומר ספר בני שכר, אם אתה רוצה להינצל מהאויבים, תתחיל לשיר ותזכה לישועה. תשמעו מה כתוב בנביא, בדברי הימים. היה מלך אחד שקראו לו יהושפט. איך הוא היה הולך למלחמה? כתוב בפסוק, בעת אחילו ברינה, והשם נתן מערבים על מואב. כשהוא יצא למלחמה, הוא לא לקח איתו כיפת ברזל, לא טנקים, לא רכבת אווירית, ולא את הטילים של חץ. מה הוא עשה? הוא לקח נגנים, משוררים, מצילתיים וטופים, להקה ותזמורת מורחבת, הוא ראה את המואבים, את הירדנים, והמצרים התחילו להגיע לשיר לשם, ידעת, תזמורת, משה חבושה ו... וחירי נערי התחילו לשיר, והשם נטל מערבים על מואב, הביא עליהם פצצות, וכולם נפלו בשבי. שמעתם, רבותיי? איך מביאים ישועות? השתבח שמו בורא עולם. מנצחים מלחמה עם שירים, ניגונים, לא עם כלי נשק. ככה צריך להיות. אם נבין את זה, רבותיי, אז יהיה לנו הרבה יותר קל בחיים. כל אחד, רבותיי, צריך לדעת שאתה שר לשם, אתה יותר גדול מרבי שמעון בר יוחאי. השם נהנה לשמוע אותך יותר מרבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בשמיים, כמו מלאך. השם נהנה יותר משיר של בן אדם או של מלאך. בן אדם בשר ואדם פה בעולם, עם כל הצרות, עם כל הקשיים, והוא שר לי, אומר בעולם, אתה יותר גדול מהמלאכים, מהשרפים, מהאופנים. אתה יותר גדול ממשה רבנו. משה רבנו, הוא נמצא בשמיים, הוא מלאך. אבל אנחנו בשר ודם פה בגוף האחור הזה, עם כל הצרות, עם כל הבעיות, עם כל הקשיים, שלום בית, פרנסה, בריאות, ילדים, צרות, חינוך, משכנתות, חובות. כמה אנשים מצאים בצרות? השם ישמור. מלחמות, מריבות. ואדם עם כל הצרות האלה, אומר בנו שלום, אני אשאר לך. אני בא לתפילה מוקדם, ואני אשאר לך שירים. בשירים האלה אתה יכול לקנות חיים נצחיים. שמחה, אהבה, אמונה, קרבה לקדוש ברוך הוא, ואני קרבת אלוהים לי טוב. איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא? רק על ידי שירה. שירה, זמרה, זה ביטוי גדול מאוד לאמונה. אז לכן אני רוצה להודות לכם, לפני שאני מודה לכם, קודם כל אני מודה לקדוש ברוך הוא, אבא שלי שבשמיים, שהביא אותי לכאן, כל יום שני ב-11 בלילה, לתת לכם את השיעור היפה הזה, חזק אתכם באמונה, בשירה, תשירו לקדוש ברוך הוא, אל תפחדו. הקדוש ברוך הוא אבא שלנו, הוא יגאל אותנו, הוא יציל אותנו, הוא ישמור עלינו, הוא לא יעשה לנו שום רע, הוא שאוהב אותנו, הוא אוהב שירים, שירים, תשאירו לו, תרוויחו, בשירים האלה מרוויחים הרבה, בבית תשאירו, בבית כנסת תשאירו, בדרך לעבודה תשאירו, ברכב תשאירו, במקום לשמוע חדשות ושטויות, תשאירו שירים בדרך. זה הביטוי של האמונה הכי גדול שיש. ותודה רבה גם כן פה לאולפן, ליוסי בן דוד שהיה איתי כאן, על ההגעים האלקטרוניים כאן, שיהיה לכם תוכנית ככה טובה. תודה רבה לערוץ 2000, לכל העובדים כאן, שתורכים יומם ולילה פה. תודה רבה לאמא שמתפללת עליי, תודה רבה לאשתי שהרשתה לי לבוא לכאן. ותודה לשם שנתן לנו את הזכות לשיר לו.

לאותם. ככה צריך לעשות את התפילה עם שירים, עם ניגונים. תחבזו מנגינות, תחברו שירים. לא חסר מנגינות ושירים. כל מנגינה שאתם מכירים, תלבישו אותה על התפילה. זה לא כל כך קשה. דבר מצוין.

0: והדיר ככה הופכים את התפילה לשמחה, לשירה, לחשק, איזה אנרגיות אתה מקבל. זה מביא לאדם חיות, וככה הוא מתקרב לשם. ככה אומר רבי נחמן מברסלב, אומר, אי אפשר להתקרב לשם מהגוף הגשמי הזה, אלא על ידי שירה וזמרה וניגונים. אז אני מודה לכם ששמעתם, אני עוד פעם מזכיר לכם, כל יום ראשון בערב, בבני ברק, הרב עוזיאל 41, יש לי שיעור קבוע, כל שבוע, בלייב, תבואו, תראו אותנו, ביחד שיעור מאוד יפה, שגם מקום לנשים, הרב עוזיאל 41, בני ברק, בשעה 8 בערב, כל יום ראשון, בעזרת השם יתברך. אני רוצה להודות לכם ששמעתם, תעבירו את השיעורים האלה הלאה, תפרגנו קצת ככה, תעבירו גם לאחרים, שעוד יהודים ייהנו מהמטעמים האלה, המקסימים שאמרנו לכם פה היום, והכל מבוסס, הכל עם ראיות, בעזרת השם שיהיה לכם ברכה, הצלחה, חיים טובים, פרנסה טובה, כיסים מלאים, לב שמח, ותמיד באהבה, בשירה ובזמרה.
1: עד כאן אורות אליהו עם הרב אליהו רוסטמי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה.
3: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם, הדרך לא קלה, קשה קצת לכולם.

0: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
1: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
2: כל נגע ומחלה.
1: חייגו 073-321-2872
2: 073-321-2872
3: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
4: התוכנית הבאה, אור הזוהר, עם ניסים דור.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הסוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון. סודות התורה, עולמות עליונים, נפלאות הבריאה, מעשה בראשית, העוצמה האדירה של התורה הקדושה, ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש עם ניסים דורון, רק כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
2: בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים לתוכניתנו השבועית אור הזוהר הקדוש, תוכנית שבה אנחנו זוכים להביא לכם מאמרים ומדרשים נבחרים, הם חממי לב, מאירי עיניים מהזוהר הקדוש, ספר הספרים, קודש הקודשים של תורת הסוד היהודית. הפעם בעזרת השם אנחנו נדבר על חג השבועות, חג מתן תורה. ולפני שאנחנו נתחיל בעזרת השם, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו וזכות הלימוד הזוהר הקדוש הזה יהיו להתערותה דלילה להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל. שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, למען גאולה פרטית וכללית ברחמים גמורים על כל עם ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. אנחנו ממשיכים את מסע הקסם המסתורי של לוח השנה העברי. עכשיו ברוך השם הגענו לתחנת דלק רוחנית נוספת במעגל הזמן הזה, תחנה נפלאה, נפלאה, שנקראת חג השבועות. לפני כל חג, לפני כל נקודת ציון בלוח השנה העברי שלנו, בכדי שנבין איזה חלון נפתח לנו באותה נקודת הזמן, צריך להבין את נקודת הנצחיות הזו של הרוחניות. הארי הקדוש אומר, זכותו יגן עלינו, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר שאם היה האדם עושה את כל מה שנצרח ומצווה עליו במעגל השנה, הוא היה יכול לגמור בשנה אחת, בשנה אחת בלבד היה יכול לגמור את כל התיקון של הנשמה שלו. הארי הקדוש מסביר את זה שבכל שנה נמצא הקוד של התיקון כולו. כל התיקון כולו של האדם נמצא בכל שנה ושנה. לכל שנה עם התחנות הרוחניות שלה, עם כל לימוד התורה שבה, עם החגים, עם השבתות, עם הסגולות, עם התיקונים שאנחנו עושים, כל שנה ושנה כזו יכולה לסיים את התיקון של האדם. בשנה אחת בלבד, אם האדם מכניס לטורבו את עצמו ככה לעבודת השם, ולא לשום דבר אחר, מתרכז בעיקר בעבודת השם, האדם יכול להיות מתוקן בסיום השנה הזאת. ככה מסביר את זה הארי הקדוש. ואנחנו בעזרת השם עומדים לסיים תקופה של 50 ימים שהתחילה עוד במצרים, וסופה יהיה בעזרת השם בהר סיני במעמד נשגב ונורא, מלא הוד והדר, כמו שאנחנו בעזרת השם נקרא ונלמד יחד עוד מעט, מעמד בלתי נתפס בשכל אנושי. אני חושב שזה מעמד יחיד ומיוחד של התגלות בורא כל העולמות לעם שלם. לא היה כזה דבר, ובעזרת השם יהיה רק שמשיח יתגלה. אבל לא היה כזה בשום דבר, בשום מקום בעולם לא היה כזה דבר שבורא כל העולמות מתגלה לעם שלם, לא לאחד או לאיזה מישהו הזוי שיצר את הנצרות בסופו של דבר, לא להזוי אחר שיצר את הבודהיזם ולא להזוי שלישי שיצר את האסלאם, לעם שלם. נתן מערכת חוקים מסועפת, כוללנית, מערכת שכל התכלית שלה למעשה זה לעזור לנשמה. הנשמה שלנו שבאה מכיסא הכבוד, הוכנסה בתוך גוף, בשר ודם, כל הדבר הזה, כל התורה הזו נועדה בשבילה לזכור את המקור שלה. לאזן, לקדש את ה, את ה, את ה, את הגשמיות, את ה, את העולם הזה, את מה שאנחנו חווים בעולם הזה. ורק על ידי זה אפשר להמשיך ולהתעלות במדרגות רוחניות שאפשר להשיג באמת רק בעולם הזה. ועל ידי התורה הזו הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המפתח לחירות אמיתית, לחופש אמיתי, איך באמת לחיות בעולם הזה, אבל בלי להיות שקועים בתוך הטבע שלו, בתוך הגשמיות שלו. אומר המקובל הרב ניסים פרץ, זכותו יגן עלינו אמן, אומר הרב ניסים פרץ שחג השבועות נחשב ליום הכי הכי חזק בשבוע, הכי גבוה בשנה. זה יום שאפשר להגיע בו למדרגת יחידה. זה המדרגה הכי גבוהה בכל חלקי הנשמה. יש לנו נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. אנחנו בדרך כלל, במיוחד בדור הזה, אנחנו עובדים בנפש. רק בנפש, אולי נשמה לנפש, אולי רוח של נפש, אבל בנפש. את הנשמות הגדולות היו כבר אבותינו הקדושים, עליהם השלום. אנחנו כרגע מתעסקים לדרגת הנפש, אבל גם אנחנו יכולים להגיע למדרגת היחידה. וזה דבר כזה יקרה בעלות השחר, בחלק הכתר של תפילת המוסף. זה קורה דבר פלא ממש. יש חיבור רוחני גדול של כל עם ישראל עם השכינה ועם הקדוש ברוך הוא. זה רגע מיוחד, זה תפילת המוסף של חג השבועות. והחיבור הזה זה חיבור שהוא נצחי, זה חיבור שהוא קיים תמיד ומתחדש כל שנה ושנה ביום הזה, ברגע הזה של נתינת התורה. זה רגע שחוזר על עצמו בכל שנה ושנה, מפני שאין דבר כזה היעדר ברוחני. אין דבר כזה. גילוי שקרה פעם אחת עומד וקיים תמיד. הוא מוכן לכל מי שמכין ואת הכלי שלו, את הכלי שלו לקבל את האור. ואיך אנחנו מכינים את זה? זה הממתת ימים האלה שאנחנו עושים את הספירה. אומרים המקובלים, מי שעושה ספירה על פי כל הכוונות, על פי כל הסוד, הוא במדרגה של מקובל ממש. לא עושים ספירה, המקובלים לא עושים כוונות במהלך כל ימי הספירה. אומר הרב ניסים פרץ, הוא אומר כל הספירה עצמה, עצם הברכה של הספירה עצמה, שם נכנס כל הכוונות, כל הייחודים. זאת אומרת, רק בשביל להבין, אנחנו כולנו, מי שבאמת מכוון, אפילו לא עם כל הכוונות מכוון, אבל באמת בתוך הכוונה הזאת של, בתוך הברכה הזאת של ספירת העומר, הוא מקובל למשך כל החמישים ימים האלה. הוא במדרגה של מקובל. כך אומר הרב ניסים פרץ. וחג מתן תורה זה הזדמנות נוספת לקבלת התורה. אנחנו ידוע שחג השבועות הוא קובע את כל איכות לימוד התורה שלנו למשך כל השנה כולה. עד השבועות הבא בעזרת השם. אז איך מכינים כלי? ספירת העומר, כמו שאמרנו. אנחנו כבר שמענו ברוך השם הרבה סיבות לספירת העומר, אבל הזוהר הקדוש מביא פה סיבה שלא נתקלתי בה במקום אחר מהמעט בכל אופן שאני מכיר. וזה מובא בזוהר חדש בפרשת יתרו דף למד א', אומר שם הזוהר הקדוש, אנוכי אדוני אלוהיך. בפסוק הזה שאל רבי איסא הקטן מן החברים מרבי שמעון. אמר לו רבי איסא, זה שהקדוש ברוך הוא מדקר להון לישראל בכל אתר ואתר, הוא מזכיר את לישראל בכל מקום והמקום, אני אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. מה החידוש שיש כאן? תנאה שלים הוא, הדאוד אמר לאברהם, זה תנאי שלם שהוא אמר לאברהם, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ואחרי כן יצרו ברכוש גדול. כאילו אם כן, למה הוא מזכיר להם את זה כל פעם וכל פעם? אומר רבי איסא, רגע, אני לא מצליח להבין. הרי הקדוש ברוך הוא מראש סגר עסקה עם אברהם אבינו שהצאצאים שלו ירדו למצרים, ואחר כך, אחרי שהם יעבדו שם, יהיו בארץ לא להם, הם יעבדו שם, הם יצאו משם ברוב פאר והדר עם רכוש גדול ועצום. למה צריך להזכיר להם את הפסוק הזה, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? עוד 50 פעמים בכל מיני וריאציות. יש 50 פעמים שמוזכר העניין הזה, אני אשר הוצאתיך. הרי ברור מראש שזה מה שיקרה, זה הבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם, אז מה החידוש פה? שאלה יפה, שואל רבי איסא. עונה לו רבי שמעון תשובה נפלאה. בואו ראה בני, אומר רבי שמעון לרבי איסא, הקדוש ברוך הוא לא יתנה עם אברהם אלא שיוציא את ישראל מן גלותה דמצרים, לא מתחודשי עבודה דדחלה אחר. הוא אמר לעם ישראל שהוא יוציא אותה מהגלות. הוא לא אמר שהוא יוצא אותה מתחת שיעבוד של עבודת אלילים אחרת, של עבודה הזרה הזאת של מצרים. אומר רבי שמעון, ישראל שהיו במצרים נטמעו וטינפו עצמם בכל מיני טומאה, לא רק בטומאות מצרים, עד דהבו שרן תחות 49 חלדה מסעבותה. עד שהם היו שרועים תחת 49 כוחות של טומאה, והקדוש ברוך הוא, הפיק יתון מתחות פולחן דכל שאר חילין, הקדוש ברוך הוא הוציא אותם בכוח מתחת עבודת כל שאר כוחות הטומאה האלה. אומר רבי שמעון דבר מזעזע, שבני ישראל לא היו רק תחת השעבוד של מצרים, אלא שמצרים כללה עוד 49 כוחות של טומאה, ובני ישראל הם משועבדים תחת כולם. אז כשהוציא אותם הקדוש ברוך הוא ממצרים, הוא לא הוציא אותם רק מתחת שעבוד מצרים, כמו שהוא הבטיח לאברהם אבינו, אלא הוא הוציא אותם מכל אותה ממתת חילד עם סעבותה ששלטו בהם. ועוד, אומר רבי שמעון, דהיל יתהון בממתת תראה דסוכלתנו לקבלהון. הוא אומר, הכניס אותם הקדוש ברוך הוא ל-49 שערי שכל כנגדם, מה שלא התנה עם אברהם אבינו, אלא להוציאה ממצרים, והוא אבי תיבוטה, וחסדי מהון, הוא עשה איתם טובה, הוא עשה להם טובה למעשה. בעצם זה שהוא הוציא אותם, הרי מה הוא אמר לו? הוא רק אמר לו, וייצאו ברכוש גדול. נכון? זה מה שכתוב. יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה, ואחרי זה ייצאו ברכוש גדול. הוא לא אמר שהוא יוציא אותם מתחת לאותם כוחות טומאה. הקדוש ברוך הוא מצידו הבטיח לאברהם שיוציא את בני ישראל מתחת שעבוד מצרים. אז לא רק שהוא הוציא אותם משעבוד מצרים, הוא גם הוציא אותם מתוך אותם ממתת שערים, ממתת כוחות של טומאה. ולא רק שהוציא אותם ברכוש גדול, אלא שהכניס אותם ב-49 שערי שכל. זה לא הופיע בחוזה עם אברהם אבינו. ממשיך ואומר רבי שמעון, משום כך תמצא בתורה 50 פעמים יציאת מצרים להראות לכל בני העולם. חיסדה דאבד קודשה בריך הוא עם ישראל, את החסד העצום והנורא הזה שעשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שהוציא אותם מאותם כוחות טומאה, מאותם 49 כוחות טומאה, והכניס אותם לתוך כוחות הטהרה, ל-50 שערי בינה. וזהו שאנחנו מונים להם מיום טוב של פסח, אנו מונים ימים ושבועות, והרי אמרו חכמים, מצווה למנות ימים ומצווה למנות שבועות, כי בכל יומה אפיק לן מחילד הם סעבו, והאיל לן בחילד הדחיו. כל יום ויום, אומר רבי שמעון, הספירה הזאת היא מיוחדת. היא מיוחדת, כמו שיש עשר מדרגות בתומעה, יש 10 מדרגות בקדושה. או יותר נכון להגיד, כמו שיש 10 מדרגות בקדושה, יש ככה 10 מדרגות בתומה, ומכיוון שהעם ישראל היו תחת 50-49 מדרגות, הוא היה חייב להוציא אותם מ-49 מדרגות, להעלות אותם למדרגה חמישית של הקדושה, 50 של הקדושה. להכניס אותם לטהרה. ואז אנחנו מגיעים לשבוע הזה. שבוע שלפני קבלת התורה. כל יום אנחנו יוצאים קצת יותר מהטומאה, אנחנו מתלבשים בשכל דקדושה, ועכשיו אנחנו ממש ממש לפני סיום המהלך. בגמרא במסכת שבת דף פ"ח, דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, וקשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. ככה אומרת הגמרא. אומר הרב ניסים פרץ, חידוש עבורי, בכל אופן זה היה דבר חידוש נפלא. הוא אומר, בימים האלה, מיד אחר ראש חודש סיוון, יום לפני שלושת ימי ההגבלה, השם יתברך ציווה את משה ללכת להכין את עם ישראל, להגיד להם שהוא הולך לתת להם תורה. ואז הם אמרו, נעשה ונשמע. הוא אומר, כבר אז ירדו מלאכי השרת, קשרו להם כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. כמו שאבותינו הכינו את עצמם ליום הגדול הזה, לאותו המעמד העצום הזה שבאמת לא היה כדוגמתו. תורה מן השמיים, יורד הקדוש ברוך הוא, יורד בורא עולם ונותן תורה לישראל. אם אבותינו היו באותו מעמד והייתה להם הכנה ואמרו נעשה ונשמע, לנו בוודאי ובוודאי שזה טוב. באותם הכתרים שקשרו להם על אחרי השרת, הם היו הכתרים שאיתם הם באו לקבל את התורה למעשה. בלי הכתרים האלו, בלי הנעשה ונשמע, הם לא יכולים לקבל את התורה. אומר הרב ניסים פרץ, הראיה, מה שהגמרא אומרת בהמשך המאמר, שמיד, שכבר לא היו ראויים חס ושלום, שהם חטאו כבר בעגל, מיד היו צריכים להוציא להם את הכתרים האלה. לקחו להם את הכתרים האלה. כמו שנאמר שם, וכיוון שחטאו ישראל וירדו 120 ריבו מלאכי חבלה, ופרקום והתנצלו בני ישראל את עדיה מהר חורב. אמרו חכמים בהמשך המאמר, בשעה שהקדימו ישראל לנעשה ונשמע, יצתה בת קול ואמרה להם, מי גילה לבנירה זה? מי גילה להם את הסוד הזה שמלאכי השרת משתמשים בו? מלאכי השרת אומרים תמיד נעשה ונשמע. אצלם זה לא חידו, זה המציאות שלהם. אבל הייתה הפתעה אפילו בשמיים. אפילו הקדוש ברוך הוא כביכול, כביכול, כן? הופתע מהתשובה הזו של עם ישראל. מי גילה רע זה לבני? להקדים לו נעשה ונשמע. הרי בעולם הזה השכל מחייב אותנו שקודם אתה מבין, אתה שומע, אתה יודע, אתה מתמלא בהבנה עמוקה, ואז אתה הולך לעשות את המעשה. לא, לא, לא, בדרך כלל לא ייתכן שיגידו לך דברים שאתה לא מבין מה זה ואיך זה ואתה תעשה. אפילו אם אתה תעשה, זה לא נקרא עשייה, זה בכפייה, זה כמו אונס. ברוב המקרים זה גם לא יוצא טוב, כי אתה לא ממש הבנת מה לעשות. אז מה המשל הזה של המלאכים האלה אלינו? הרי אנחנו בני אדם, מה אנחנו יכולים ללמוד מהמאמר הזה? אומר הרב ניסים פרץ, דבר נפלא. הוא אומר מכל הבריאה כולה הגשמית והרוחנית, על כל העולמות, ההיכלות, הפרצופים, הנבראים, הרוחניים, הגשמיים כאחד, אין בחירה חופשית. אין דבר כזה בחירה חופשית. הוא אומר לא לדומם, לא לצומח, לא לבעלי חיים, לא למלאכים, לא לשרפים, לא להרעלים, לא לאופנים, ואפילו לא לחיות הקודש, למשמשים של הקדוש ברוך הוא. רק לעם ישראל יש בחירה. אתם מבינים מה זה אומר? ופה באמת צריך להבין דבר חשוב. צריך להבין דבר חשוב. לגוי כמעט ואין בחירה. זאת אומרת שאנחנו לפעמים מתפלים על עצמנו שאנחנו כועסים על גויים, שיש אנטישמיות, שככה רוצים להרוג בעם ישראל, כמו שאנחנו רואים היום בעבודתנו הרבים, מה שקורה בימים האחרונים. רוצים להרוג, פשוט להרוג את עם ישראל. רק דם רואים בעיניים. בכלל, לא רק בארץ, גם בחוץ לארץ, אותו דבר. יש מעשה אנטישמיות קשים מאוד עכשיו. אבל צריך להבין שאין להם בכלל שליטה על זה. אין להם שליטה על שום, אין להם שליטה על עצמם. כל שכן שאין להם שליטה על ישראל. כל מה שהם עושים זה בהוראה מלמעלה. אין להם שום בחירה. הבחירה היחידה שיש לגוי זה להתגייר. אם הוא מתגייר, אומר הרב ניסים פרץ, הוא הופך את עצמו מהכמעט בהמה שהוא, בהמה על שתיים לבן אדם. אבל אומר הרב דבר עוד יותר נפלא מזה. הוא אומר יותר מזה, גם אם יהודי, גם אם ישראלי, אין לו בחירה. הוא אומר ליהודי, אין לו בחירה. ואיך זה יכול להיות שיהודי אין לו בחירה? אין לו בחירה, הוא אומר. אין בחירה, הכל בידי שמיים, איזה בחירה יש לך? אתה קובע משהו? כלומר, איפה שאנחנו בוחרים, כאילו בענייני העולם הזה, אין לנו בחירה. איפה שאנחנו לא בוחרים, שם הבחירה. כשאתה לא בוחר בעולם הזה, זו הבחירה האמיתית. וזה בדיוק מה שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. צדיק או רשע, זה ביד של האדם. אבל כל שאר הדברים שבעולם, כל שאר הדברים, אנחנו לא קובעים כלום. מה אתה רץ אחרי העולם הזה? מה אתה רץ אחרי הגוף הזה? אחרי כל אותם קניינים, אותם דמיונות האלה, זה כלום, זה שום דבר. אתה רוצה מהבוקר עד הערב, לא יישאר לך שום דבר. הכל, הכל, הכל, 99.9% זה בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ופה לי הייתה בעיה, כאילו, אז מה, אנחנו בובות על חוטים? איפה הבחירה? אם אין בחירה, אז למה בכלל ליצור אותנו? מה, אנחנו בובות על חוטים? לא הבנתי. הבחירה נמצאת בנקודה אחת. האם אתה רוצה את השם, או חס ושלום רוצה הפוך? הרצון של האדם, זו הבחירה שלו. אתה רוצה את מה שהשם רוצה או לא? פה מסתכם את הבחירה שלנו, לא יותר מזה. ובאמת, צריך האדם כל הזמן לחדד את הרצון. אנחנו צריכים לחדד כל הזמן את הרצון שלנו. מה אנחנו רוצים מעצמנו? מה אנחנו רוצים מהחיים שלנו? בשביל מה באנו לעולם בכלל? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ברצונו, סליק בירותי למברי על מה, אומר הזוהר הקדוש. כאשר עלה ברצונו לברוא את העולם. צריך לחפש מה השם רוצה, מה הרצון האלוקי. אם את זה אנחנו נרצה, גמרנו את העבודה. גמרנו את העבודה, חברים. גמרנו את התפקיד שלנו, שאר הדברים זה בידי שמיים. אפילו יראת שמיים. אם אנחנו עושים את הפוקוס הזה לחיפוש מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם, אפילו יראת שמיים בידיים שלו. זאת אומרת, הנקודה העיקרית זה הרצון של האדם. אם הרצון שלו החזק הזה, מזכים אותו. אם למשל אתה רוצה ללכת ללמוד בישיבה, 16 שעות רצוף, באמת יש לך רצון. אתה נבדק בדבר הזה, משמיים יסייעו לך לעשות את זה. אם אתה באמת רוצה איזה זה עניין רוחני, אתה משתדל עליו, מתפלל עליו, עושה את כל מה שאתה יכול לעשות, כל ההשתדלויות, יעזרו לך משמיים, כי בשביל זה בדיוק באה ההשתדלות. ההשתדלות באה להראות לקדוש ברוך הוא שיש לך רצון, שזו הכוונה שלך. אז רגע, אם למלאכים אין בחירה, אז איך הם פועלים? הוא אומר, עוזר הקדוש, שהפעולה של מלאכי השרת היא פשוטה. הוא אומר, ברגע שהקדוש ברוך הוא רוצה משהו ממלאך, לא משנה איזה סוג של מלאך, מעולם גבוה יותר, מעולם נמוך יותר. המלאכים זה שליחים, זה היד הריכתא דקות שבריחו. זה היד הארוכה של הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא. אבל הם בריאה בפני עצמה. לכאורה, כן? כי הכל אחד. השם יתברך הוא אחד. הרי הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את הכל בלי מלאכים. אבל מלכותה דשמיה, כן מלכותה דהרה, כמו שאנחנו פה למטה, כמו שפה המלך בעולם הזה יש לו שרים, סגני שרים, יש לו צבא, יש לו אנשים, יש לו חילות, יש ערים, יש ראשי ערים, יש כל מיני, יש היררכיה מסוימת. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא כך רוצה שזה יהיה על ידי המלאכים. הקדוש ברוך הוא תמיד חופף את עצמו לבריאה שהוא יצר. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה שמלאך יבצע איזו פעולה, הוא שולח השפעה רוחנית שמתאימה לאותה הפעולה. וכשההשפעה הזאת מתלבשת במלאך, המלאך קם כמו הגולם מפרג. אותו דבר בדיוק, הוא עושה את כל מה שהקדוש ברוך הוא שם בתוכו עד הסוף. עם כל הכוח, בדיוק, לא פחות ולא יותר, בלי להבין. המלאך לא יודע מה הוא עושה. שזה נאמר עליהם גיבורי כוח, עושי דברו, ורק לאחר מכן לשמוע בכל דברו. המלאך, לאחר שהוא גומר את הפעולה, כביכול ההנאה של המלאך זה להבין מה השם ציווה אותו אחרי הפעולה. אחרי שהוא מבצע את הפעולה, יש לו קצת הבנה. עושה דברו לשמוע בכל דברו. וזו המדרגה שעם ישראל היו בה. זה מדרגה של ביטול רצון, יש רק הרצון האלוקי. ואז זה התחיל. ויהי ביום השלישי, אנחנו מדברים על מתן תורה, רבי אבא פתח אחות לנו קטנה ושדיים אין למה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה. עכשיו רבי אבא בעזרת השם יסביר בהמשך המאמר שאת הפסוקים האלו אמרו מלאכים עליונים, המלאכי השרת, הם כל המשמשים בקודש של השכינה הקדושה, הם ראו שעם ישראל בא לקבל את התורה, מתהר את עצמו, מזכך את עצמו במשך 49 ימים, ואחר כך בתהרה יתרה במיוחד במשך השלושה ימים האחרונים לפני קבלת התורה. אומר רבי אבא, אחות לנו קטנה זו כנסת ישראל שנקראת אחות לקדוש ברוך, ושדיים אין לה, היינו ששנינו, בשעה שקרבו ישראל להר סיני, לא הווה בהון זכוון ועובדין תבין להגנה עליו. לא היה בהם זכויות ומעשים טובים להגן עליהם. שכתוב ושדיים אין לה, שהרי הם התיקון, הם התיקון והיופי של האישה. כלומר, התיקון והיופי של עם ישראל למעשה זה זכויות ומעשים טובים. זו ההגנה הכי טובה שיש על האדם. זה כמו שאומר פה הזוהר הקדוש. אומר רבי אבא, מה נעשה לאחותנו? מה יעשה ממנה בשעה שהקדוש ברוך הוא יתגלה בהר סיני למללה בפתגמי אורייתא ויפרח נשמתיון מניו? להגיד להם את כל דברי התורה ותפרח מהם הנשמה. אומר רבי יוסף, בהו שעתה דקרבו ישראל לתורה דסיני, באותה השעה שקרבו ישראל להר סיני באותו הלילה ונשלמו, שלושת ימים שלא התחברו לנשותיהם, באו מלאכים עליונים וקיבלו את ישראל באחווה. אותם מלאכים למעלה וישראל מלאכים למטה. הנון מקדשין שמה אלה על האלה, וישראל מקדשין שמה אלה על את התא. או אלו המלאכים מקדשים את השם העליון למעלה, וישראל פה, עם ישראל למטה, מקדשים את השם העליון למטה, והתעטרו ישראל ב-70 כתרים באו לילה, ב-70 כתרים באותו הלילה. כתוב, היו נכונים לשלושת ימים ואל תגשו אל אלישע. רבי שמעון אמר, בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא להתגלות בהר סיני, קרא קודש הבריחו לכל פמל ידילה ואמר לון, קרא הקדוש ברוך הוא לכל הפמל שלו ואמר להם, תקשיבו, עכשיו ישראל הם כמו תינוקות, הם לא יודעים את הדברים שלי, הם לא יודעים איך אני מתנהג ואני רוצה להתגלות עליהם. היא יתגלה עליו בחילה דגבורה, לא יכלים למסבל. אם אני מתגלה עליהם בכוח הגבורה, הם לא יכולים לסבול את העוצמה הגדולה של זה, יש אוכלה. איך, אבל אני אתגלה עליהם ברחמים ויקבלו את ההנהגות שלי, כי הרחמים היא מותקת את הדינים של הגבורה על ידי החסדים. מידת הרחמים מאחדת, היא מזגת גם את החסד וגם את הגבורה. וזה שנאמר ויהי ביום השלישי, חסד יום ראשון, גבורה יום שני, יום שלישי זה הרחמים, יום שלישי ודאי זה יום הרחמים. ובזה התגלה הקדוש ברוך הוא לישראל הקדים להו רחמה בקדמיתה. הקדים להם רחמים בתחילה ולוותר התייהיב לאורה יותר מסתרה די גבורה, ואחר ניתנה להם תורה מצד הגבורה ביום השלישי שכך ראוי להם. בגלל זה הם נקראו ישראל. יעקב אגב הוא נקרא ישראל והוא כנגד התפארת, הוא גם כן זה מידת רחמים. יש לנו את אברהם שמידת החסד, את יצחק שהוא הגבורה, ויש את יעקב שזה מידת הרחמים. אמר רבי יוסי, בהיות הבוקר שרי קודשא בריך הוא להתגלה בתורה דה סיני, התחיל הקדוש ברוך הוא להתגלות בהר סיני. שנינו בהיות הבוקר, כשהתעוררה זכותו של אברהם שכתוב בו והשכם אברהם בבוקר. מה שרוצה להגיד פה רבי יוסי, שאז למעשה מידת החסד התחילה להתנוצץ בעולם, וזה הזמן הכי טוב, זה הזמן הראוי ביותר, כי ביום השלישי במידת הרחמים לתת את התורה שהיא ממידת הגבורה בבוקר, שהיא ממידת החסד. זה פשוט יפהפה. זהו, אז עם ישראל במעמד הר סיני התעלו והגיעו למדרגה של מלאכים. כשהם הקדימו נעשה לנשמע פירושו של דבר, כשהם הבינו ממשה רבנו מה המעלה העצומה של התורה, הם הבינו שבעצם התורה זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. אפילו הקדוש ברוך הוא כביכול משתמש בתורה בשביל לברוא את העולמות. הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא אין סוף ברוך הוא, אין חקר לתבונתו, הוא לא מוגבל בכלום. אבל הקדוש ברוך הוא כביכול הגביל את עצמו בתוך התורה. התורה מדברת בלשון בני אדם, בשביל בני אדם, לטובת העולם. הקדוש ברוך הוא הגביל את עצמו באיזושהי דרך מסוימת, באיזשהו רצון מסוים, שיש לו כביכול איזושהי מסגרת, זה נקרא תורה. אורייתא וקודשא בריך הוא חדו. ואז ברא את כל העולמות על פי התורה. אין שום דבר בעולם, בכל העולמות, לא דומם ולא צומח, לא חי, לא מלאכים, לא שרפים, לא אצילות, לא בריאה, לא יצירה, לא רוחב לעומק, בעובי, הכל הכל בכל מכל כל. שום דבר לא זז בלי פסקי ההלכה של התורה, בלי התורה, בלי הנביאים הכתובים, בלי המשנה, בלי ההלכה. כל התורה, כל על פי התורה הזאת מתנהל העולם. אם כתוב בתורה שצריך למול ביום השמיני, כל הטבע ישתלה בכדי שביום השמיני תהיה קרישת דם של 110%, בכדי שהתינוק יוכל לסבול את המינימום סבל שנדרש ממנו בשביל לעבור את הברית מילה ולא יאבד יותר מדי דם חס וחלילה. ואם בתורה כתוב שבהמה תורה צריכה להפריס פרסה ולהעלות גירה, אז הטבע ישנה את עצמו ויחוף עצמו לחוקי התורה. ככה קבע מי שאמר והיה עולם. זה לא כמו שאומרים המדענים, בגלל שביום השמיני יש קרישה של 110%, אז נקבע בתורה שיש למול את הוולד. זה ההפך. בגלל שנאמר בתורה שצריך למול ביום השמיני, יש קרישה של 110%. זה בדיוק הכי, הקדוש ברוך הסתכל בתורה וברא את העולם. זה כמו ש אדריכל מסתכל בתוכנית שיש לו, ואז הוא בורא, הוא יוצר את הבית שלו, יוצר את המבנה שלו. אז אתה רוצה שהיא תהיה כפופה לחוקי טבע? התורה זה אין סוף. הכל בכל מכל יש בתורה, הכל. אנחנו בכדי שנבין קצת קצת ממש באמת על קצה המזלג מה זו התורה הקדושה, מה העוצמה האדירה שלה, כמה השפעה יש לה וללומדים אותה על כל העולמות. שימו לב טוב למאמר הנפלא הבא מהקדמת ספר הזוהר בדף ד'. רבי שמעון פתח, ואשים דברי בפיך ובצל ידי, כי סיתיך לנטוש שמיים ולסוד ארץ ולאמור לציון עמי אתה. כמה אית ללברנש להשתדלה באורה את היממה ולילה, אומר רבי שמעון, כמה בן אדם צריך להשתדל בתורה יומם ולילה. משום שהקדוש ברוך הוא מקשיב לקולותיהם של אותם אלו שמתעסקים בתורה. כל דבר שבן אדם מחדש אותו בתורה,

וכבר התורה מתחדש מפיו של האדם, הדבר הזה עולה למעלה ומזדמן לפני הקדוש ברוך הוא, עומד לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נטל את הדבר הזה, ונשיק לה ועתר לה בשבעין אתרים גליפין ומחקקן, הוא מנשק אותו, מחבק אותו כזה, אוהב אותו, מאתר אותו בשבעים אתרות גלופות ומחוקקות. יש הסבר לכל מילה ומילה, מה זה אתרות, מה זה גלופות, מה זה מחוקקות, לא ניכנס לזה, אנחנו לא נצא מזה, זה שיעורים שלמים רק על המילים האלה. ודבר החוכמה הזה שהתחדש, אומר רבי שמעון, עולה ויושב על ראש הצדיק חי העולמים. ראש הצדיק חי העולמים זה כינוי לספירת היסוד, זה מכונה בשם צדיק. כמו שאומר צדיק, וכמו שאומר הפסוק, צדיק יסוד עולם. דבר התורה הזה עולה, יושב על ראש הצדיק חי העולמים, טס משם ומשוטט ב-70 אלף עולמות ועולה אל עתיק יומין. הדברים האלה של העתיק יומין. מילין דה חוכמתה אינון ברזין סתימין אליין, דברי חוכמה הם בסודות נסתרים עליונים. אנחנו למדנו שספירת הכתר זה הספירה הגבוהה ביותר בעולם התיקון, היא מורכבת למעשה משני חלקים, חלק עליון עתיק יומין וחלק התחתון שלה זה אריך אנפין. אז תבינו לאן הדברים האלה, הדבר חוכמה, דברי תורה שאנחנו אומרים, העולה לחלק העליון של הכתר. החלק העליון של הכתר, רק שנבין רק לאן מגיעים דברי התורה הזה שאנחנו אומרים. ואם תשאלו, הרי אני מעצמי לא מחדש כלום, אני סתם יושב ולא מתורה, אז אני כבר אקדים ואומר לכם מה שאמרו רבותינו הקדושים, שאם למדת דבר תורה והוא חידוש עבורך, אנחנו אמרנו את זה גם בבוקר, זו הפעם הראשונה ששמעת את הדבר הזה והתפעלת ממנו, הדבר הזה כאילו שאתה בעצמך חידשת אותו. הוא עולה מעלה מעלה דרום המעלות, ועובר בדיוק את אותו תהליך מדהים, כמו שתכף ימשיך ויתאר פה רבי שמעון בר יוחאי. ממשיך רבי שמעון ואומר, והאם מילה סתימה דחוכמתה דהתחדשה, אותו הדבר הנסתר הזה של החוכמה שהתחדש כאן, כשהוא עולה, מתחבר עם אותם הדברים של עתיק הימים, וסלקה ונחתה בהדיו ועלת בית מנסר על מין גניזין. הוא עולה למעלה, הוא עולה ויורד עמהם, ונכנס ב-18 עולמות גנוזים. זה כנגד ספירת היסוד חי העולמים. אומר רבי שמעון, למקום שעין לא ראתה אלוהים זולתך. אומר, שם תמון האור הגנוז לצדיקים לעתיד לבוא. משם כל אותם דברי תורה הולכים ושוטטים, מלאים ושלמים ומזדמנים לפני עתיק יומין. באותה שעה מריח עתיק יומין את הדבר הזה וניחה קמה מכולה, אז החידוש הזה תענוג בשבילו, זה הנוח לו יותר מהכל. הוא נוטל את אותו דבר, מאתר אותו בתלת 170 אלף יתרין, ב-370 אלף אתרות, אותו הדבר טס ועולה ויורד ונעשה רקיע אחד. גם כן פה יש כל מיני הסברים למה זה טס ועולה ויורד, יש שם תיאורים מפורטים נפלאים של איך נוצר למעשה הרקיע הזה. אז פה הוא סוגר את זה בטס, עולה ויורד, נעשה רקיע אחד, פשוט לדמיין את זה, רק נעשה לדמיין את זה. וכן כל דבר ודבר מדברי החוכמה עומדים בקיום שלם לפני העתיק יומין, והוא קורא להם שמיים חדשים. סתימין דרזין דחוכמתה אילה, אומר רבי שמעון, הסודות הנסתרים של החוכמה העליונה, זה פשוט לא יאמין לקרוא את זה. וכל עינון שער מילין דאורייתא דמתחדשים, כל אותם שער דברי התורה שמתחדשים עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, ועולים ונעשים ארצות החיים, ויורדים ומתעטרים לארץ אחת, ומתחדש ונעשה הכל ארץ אחת, ארץ אחת חדשה. מהי מילה עד יתחדש באורייתא? מאותו הדבר שהתחדש בתורה, לא יאומן, פשוט לא יאומן. אנחנו למעשה בוראים בריאה חדשה בכל דבר תורה שאנחנו אומרים, שתבינו במה מדובר. ועל זה כתוב בישעיה, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי, עשיתי לא כתוב אלא עושה, הקדוש ברוך הוא עושה כל הזמן, כל הזמן עושה רבי שמעון, הוא עושה מעינון חידושין ורזין דאורייתא. הוא אומר כל הדברים האלה, כל החידושים האלה והסודות תורה האלה, הם עוזרים לקדוש ברוך הוא לברוא את העולמות. ועל זה כתוב, ועשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך ניתו שמיים וליסוד ארץ. זאת אומרת שכל דבר תורה שמתחדש לאדם עולה למעלה למעלה, הקדוש ברוך הוא מכסה אותו לכאורה בידיים שלו, שלא יחטפו אותו חיצונים, כל אותם סיטרא אחרא. אפילו המלאכים בקדושה הם מתקנים בגלל המדרגה הרוחנית של הבן אדם, כמו שאנחנו נקרא עוד מעט בעזרת השם. מאותו דבר התורה יוצר הקדוש ברוך הוא ובורא רקיעים חדשים וארצות חדשות ומחדש אותם כל הזמן, את כל הזמן מחדש את הבריאה. רק תבינו איזו עוצמה אדירה יש לנו בידיים, יותר נכון בפה, בלימוד התורה. אומר רבי אלעזר, מה זה בצל ידי כיסיתיך? מה הכוונה פה בצל ידי כיסיתיך? אומר לו רבי שמעון,

0: און בשעה שנמסרה התורה למשה, אתו כמה ריבו דמלאכי אילאין לו קדלה בשלהובה דפומאון. באו למשה רבנו כמה עשרות אלפים מלאכים עליונים, לשרוף אותו בשלהבת פיהם עד שכיסה עליו הקדוש ברוך הוא. וכעת שהדבר הזה, החידוש הזה, עולה ומתעתר ועומד לפני הקדוש ברוך הוא, יהיו חפי עליי מילה וחסי עליו ברנש דלה ישתמודה לגביו אלא קודש בריך הוא. הקדוש ברוך הוא מכסה את החידוש הזה, הוא מכסה על אותו בן אדם שאף אחד לא יכיר בו אלא הקדוש ברוך הוא, ולא יקנו אותם המלאכים שחס ושלום, חס ושלום עלולים לפגוע בו. עד שנעשה מהדבר ההוא שמיים חדשים וארץ חדשה. זהו שכתוב, וצל ידי כיסיתיך לנטוש שמיים וליסוד ארץ מכאן דכל מילה דסתי מעינה סלקה לתועלתה אילה. זה המשפט הידוע והמוכר, שכל דבר שכל דבר שנסתר מן העין עולה לתועלת עניונה, אומר הזוהר הקדוש. וזה שכתוב, וצל ידי כיסיתיך. למה נעלם ומסתלק מן העין, שואל רבי שמעון, בכדי שיעלה לתועלת עליונה. ואז התקיים בו לנטוש שמיים וליסוד ארץ, כמו שאמרנו. ולאמור לציון עמי אתה, ממשיך הפסוק, אומר לו רבי שמעון, אל תקרא עמי, אלא עמי אתה, להיות שותף עמי. מה אני בדיבור שלי עשיתי שמיים וארץ, כמו שנאמר, כמו שאומר הפסוק, בדבר השם שמיים נעשו, אף כך אתה זכאי נינון דמשתדלי באורייתא, אשרי אותם אלו שמשתדלים בתורה. אומר רבי שמעון, ואם תאמר שדיבור של כל האדם שלא יודע עושה ככה, זאת אומרת, גם אם יש בן אדם אחד שלא כל כך מבין בתורה ולא כל כך חזק בחידושי תורה, מה אותו דבר, גם הוא עובד באותו, עושה את אותה פעולה? אומר רבי שמעון, בו ראה, ההוא דלאו ערכי ברזין דאורייתא, אותו אדם שאין דרכו בסודות התורה. שאין דרכו בסודות התורה. מה קורה עם הדברים האלה? אבל הוא מחדש דברים שהוא לא יודע כראוי, שהוא לא למד, הוא לא שמע מרבו, שלא עשה בירור ובדק שהדברים האלה אמיתיים וטובים, אלא סתם מחדש מדעתו איזשהו חידוש, סתם כאילו איזשהו חידוש שבא לו, ויכול, זה יכול להיות חידוש על דרך האמת, אבל הוא לא בירר אותו. אבל ברוב המקרים זה חידוש על דרך השקר שהוא עושה סתם בשביל להתגרות בתורה או משהו כזה. אומר רבי שמעון, אותו הדיבור עולה ויוצא לאותו איש תהפוכות לשון שקר שעולה מגון מקובד התהומה רבה ודליג 500 פרסה. אומר, הוא מגיע לאיש תהפוכות מתוך נקב התהום הגדול, הוא מדלג 500 פרסאות, משהו כמו 2000 קילומטר בערך. נוטל אותו איש תהפוכות, הולך עם אותו הדבר למקום שהוא, והעביד בא רקיעה דשב דיקרא תוהו. הוא עושה עם הדבר הזה רקיע של שב שנקרא תוהו, השם ישמור. זאת אומרת, אדם שלא מחדש בתורה, שבא ואומר, הנה תשמעו מה אני חושב, הנה הוא מעקם את התורה כפי שנראה לו, לוקח את זה אותו איש תהפוכות ועושה איתו רקיע של שב, רקיע תוהו. טס באותו הרקיע אותו איש תהפוכות 6,000 פרסאות בפעם אחת, 24,000 קילומטר במכה אחת. כיוון שהרקיע הזה של שב עומד, מיד יוצאת כנגדו אשת זנונים, ככה קורא לרבי שמעון, שהיא בת זוגו מהטומאה. ומתחזקת באותו הרקיע של שב ומשתתפת עמו, עם אותו איש תהפוכות, ומתאמן נפקת וקטלת כמה אלפים וריבבן. משם יוצאת והורגת כמה אלפים ורבבות, השם ישמור ויציל את עם ישראל, משום שכאשר היא עומדת ברקיע ההוא, יש לה רשות ויכולת להיות טסה את כל העולם ברגע אחד. כן, גם בקליפה יש זכר ונקבה, כי את זה לעומת זה ברא השם. ואת זה לעומת זה ברא השם, אדם עושה חידושים בתורה, אז הוא מחדש ריקים, הקדוש ברוך הוא לוקח את הדברים ומחדש איתם ריקים. ואם חס ושלום הוא אומר דברי שקר, או מחדש דברי שקר בשביל להתקדל, בשביל שיגידו לו חזק וברוך, בשביל שיחזיק ממנו רבנו מרבנו, אז זה עושה את הפעולה ההפוכה. אומר רבי שמעון לחברים, בבקשה מכם, דלה תפקו מפומייך ומילה דאורייתא דלה ידעתון ולא שמעתון מילנה רברבה כתקייאות. אל תוציאו מהפה שלכם דבר תורה שלא ידעתם ולא שמעתם עץ גדול כראוי. ומה זה עץ גדול כראוי למעשה שרבי שמעון מתכוון אליו? זה מורה הוראה, רב ידוע, גדולי ישראל כמובן. למה? כדי שלא תהיו אתם גורמים לאותה חטאה, לאותה נקבה של אשת איש תהפוכות, לקטלה אוכלוסין דברנש למגנה. להרוג המוני בני אדם לחינם. פתחו כל החבריה ואמרו, הרחמן יצילנו, הרחמן יצילנו, באמת הרחמן יצילנו מהדברים האלה. מסכם רבי שמעון ואומר, בו ראה באורייתא ברקות שבריחו עלמא, בתורה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. וזה שכתוב, היה אצלו אמון והיה שעשועים יום יום, פרשו החברים שהקדוש ברוך הסתכל בפעם ושתיים ושלוש וארבע פעמים, ואחר כך אמר אותם, ואחר כך עשה במעשה, לעולפה לבני נשל דלה ייתון למטעה בה. הוא רוצה ללמד את בני האדם שלא יבואו לטעות בה. כמו שנאמר, אזרעה והספריה הכינה וגם חיכרה, ויומר לאדם. כנגד הארבע פעמים ההם שכתוב ראה והספרה הכינה וחקרה, ברא הקדוש ברוך הוא את כל מה שברא. ומה מה, מה הוא רוצה להגיד פה במעשה? מה זה הסתכל בפעם, פעמיים ושלוש וארבע, ראה והספרה הכינה וגם חקרה? מה הוא רוצה ללמד אותנו כאן הרבי שמעון בדברים האלה? אז קודם כל לבדוק טוב טוב לפני שאנחנו אומרים דבר תורה. כל שכן אנחנו עומדים ודורשים בדברי תורה. שאומרים ודורשים בדברי תורה לרבים, כל שכן בסודות התורה. לבדוק טוב טוב קודם כל על מי הדברים האלו נשענים, מה המקור שלהם, על מה הם נסמכים. הם חייבים להיות על מקור של מקור מהימן, מקובל על גדולי ישראל, שלא חס ושלום להחתיא את עם ישראל ולגרום, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא, להרג של אלפים רבים בלי סיבה. תבינו, זו עוצמה אדירה, אדירה, זו עוצמה נפלאה של לימוד התורה, אבל כשלימוד התורה נעשה לשם שמיים, אם זה לא נעשה לשם שמיים חס ושלום, זה עלול להחריב בדיוק את הפעולה הפוכה. יותר מזה, הקדוש ברוך הוא לא מסתפק בזה שנביא לו רק איזה שהם חומרי בניין לשמיים חדשים וארץ חדשה. הוא רוצה אותנו שותפים פעילים, שושבינים של ממש. בחיבור בינו, בין השכינה הקדושה ובין עם ישראל, כמו שקורה בחג הנפלא הזה. ועל זה אמרו רבותינו, החוט המשולש לא במהרה ינתק. ועל זה אומר הזוהר הקדוש, זה בהקדמת הזוהר, בדף ח' אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון הווייתי ולעה באורייתא בליליה דחילה התחברת בבעלה. רבי שמעון היושב ועוסק בתורה בלילה שהקלה, הקלה זו השכינה הקדושה, מתחברת בבעלה. בעלה זה הקדוש ברוך הוא. שנינו כל אותם החברים בני היכל הקלה הצטרכו באותו הלילה שהקלה עתידה להיות למחרת בתוך החופה עם בעלה. הצטרכו להיות עימה כל הלילה, כל אותו הלילה, ולמחדה עימה בתיקונה דהי תקנת. לשמוח איתה בתיקונים שהיא מתקנת, לעסוק בתורה, מתורה לנביאים, מנביאים לכתובים, או בדרשות הפסוקים ובסודות החוכמה. מפה דרך אגב זה המקור הזה למה שעושים בתיקון ליל שבועות. זה המקור שאחר כך הרחיב אותו הרי הקדוש, לעסוק בתורה, מתורה לנביאים, מנביאים לכתובים, בדרשות הפסוקים ובסודות החוכמה. הרי הקדוש אחר כך הרחיב והסביר בדיוק את הפירוט של זה. בגין דאילן אינון תיקונין דילה ותכשיטה. אלו הם התיקונים שלה והתכשיטים שלה. והיא ועלמותיה, מי זה עלמותיה? זה כל המלאכים למעשה שמשמשים בקדושה תחתיה, כל המחנות שלהם בבריאה, ביצירה ובעשייה. והיא נכנסת ועומדת על ראשיהם ומתקנת בהם ושמחה בהם כל אותו הלילה. שתבינו מה עושים בלילה הזה. הלילה הזה מתקן את כל העולמות. וליומה אחרה ולמחרת לא העלת לחופה אלא בהדי. הוא לא נכנסת השכינה לחופה אלא יחד איתם עם אותם אלה. אותם אלה שלומדים תורה, שוקדים בתורה כל הלילה, והם נקראים בני החופה. וכיוון שנכנסת לחופה, הקדוש ברוך הוא שואל עליהם וברך אותם ומאתר אותם באתרת הקלה אשרי חלקם. אלה שלמדו את כל סדר הלימוד במהלך הלילה הזה, הדירו שינה משנתם ויתרו את השכינה ברחב דלת כישותי הקלה כמינה ספרי התנך. אלה אנשים, אלה השושבינים של הקלה. עבר רבי שמעון וחולו חבריה מרעננים ברינה דאורייתא ומחדשים מילין דאורייתא כל חד וחד מיניו. היום הם היו יושבים כל החברים ככה ביחד, יושבים בעיגול, מרעננים בתורה, מחדשים דברי תורה כל אחד ואחד, ורבי שמעון היה שמח וכל שאר החברים, ויש שם תיאורים שהדברים עולים וטסים ועושים רקיעים, פשוט נפלא. אמר להם רבי שמעון, בניי אשרי חלקכם, בגלל שמחר לא תיכנס הקלה לחופתה אלא עם הקדוש ברוך הוא לבד, אלא יחד איתכם. בגלל שכל מי שמתקנים תיקוניה בלילה הזה ושמחים בה, כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרונות וקודשא בריך ומברך לו משיבין ברכן דה ועיטרין דה על מיילה. והקדוש ברוך הוא מברכם ב-70 ברכות ועטרות של העולם העליון. פתח רבי שמעון ואמר, השמיים מספרים כבוד אלו מעשה ידיו מגיד הרקיע, בזמן זה שהקלה מתעוררת להיכנס לחופה למחרת, מתקנת ומהירה בקישותיה בהדי חבריה דחדן עימה כל ההילילה, יחד עם כל החברים שסמכו עימה כל אותו הלילה, והיא שמחה עימם. למחרת כמה אוכלוסין וכמה צבאות וכמה מרכבות, חיילות ומחנות באים איתה, והיא וכולם מחכן לכל אחד ואחד את הכינולה בהילילה. הם מחכים, כל אותם מחנות, כל אותם עולמות, כל אותם נבראים רוחנים מחכים לכל אחד ואחד שתיקן אותה בלילה הזה. תבינו איזה מעמד זה. כיוון שמתחברים כאחד והיא רואה את בעלה, מה כתוב? השמיים מספרים כבודל. השמיים זה החתן. שמיים זה הקדוש ברוך הוא כנגד הזיר אנפין. הזיר אנפין נקרא שמיים. מספרים, מהירים כזוהר הספיר, דנהיר וזהיר מסעיפי עלמה ועד סעיפי עלמה. וזה שנאמר מספרים, כן, שמאיר וזוהר מסוף העולם ועד סוף העולם. זאת אומרת, על ידי החיבור הזה ביניהם, הקדוש ברוך הוא מאיר אותה כזוהר ספירי, מסוף העולם ועד סופו. השמיים מספרים כבוד אל. כבוד אל זה כבוד הקלה שנקרא אל. ואל זוהה בכל יום. השכינה הקדושה היא המלכות, היא רובה מלאה דינים, ורק עם חיבור עם הקדוש ברוך הוא, אותו קדוש ברוך הוא שמשפיע חסדים בלי סוף, אז היא מתמתקת ומתבשמת. בכל ימות השנה נקרא אל, והשתה והשתה דהי עלת לחופה יקרה כבוד. לאחר שנכנסת לחופה נקרא כבוד, נקרא אל, מתווסף לה כבוד על כבוד, אור על אור, שלטון על שלטון. אומר רבי שמעון, באותה השעה השמיים נכנס לחופה, שהקדוש ברוך הוא נכנס לחופה ובא ומאיר לה, כל אותם החברים שהתקינו אותה, כל אלו שעסקו בתורה לאורך כל הלילה, שעסקו באיתור הקלה, שעסקו ביופי של הקלה, לתת לה את כל התכשיטים האלה, כולם מתפרשים בשמותם. אילן אינון חבריאד התחברו בחלד האל, ואותם החברים שהתחברו עם הקלה הזו ובעלי בריתה, והרקיעה מגיד ורושם כל אחד ואחד. אומר רבי שמעון, מה זה הרקיעה? זהו הרקיעה שבו חמה ולבנה וכוכבים ומזלות, זה ספר זיכרון. הקדוש ברוך הוא רושם וכותב אותם למעלה, למהווה בני החלה ולמעבד ראותיהון תמיד, שיהיו בני ההיכל ולעשות רצונם תמיד. איזה יופי, איזה יופי, שתבח שמעון, אתם מבינים מה קורה פה? יום ליום יביע עומר, ממשיך רבי שמעון, יום קדוש מאותם ימים עליונים של המלך. משבחים אותם החברים ואומרים אותו דבר שאמר כל אחד לחברו. יום ליום יביע אותו עומר ומשבחו, ולילה ללילה, כל דרגה ששולטת בלילה משבחת זה לזה באותה הדעת של כל אחד מחברו בשלימות, באהבה רבה. ונעשים להם חברים ואוהבים לכל אלו שלמדו תורה בלילה. שוב, לקרוא את הדברים האלה זה לא פשוט, ולהבין זה עוד יותר קשה לדעתי. אבל צריך לנסות, בוא ננסה. אומר פה רבי שמעון, למעשה כל הספירות, כל הספירות, כל הזיר הנפין של עולם האצילות, משפיעות את השפע שלהם על כל אותם אלו שלומדים תורה במהלך הלילה. במהלך הלילה הקדוש הזה. ואפילו המדרגות ששולטות בלילה נעשים להם חברים ואוהבים. ככה הוא אומר פה במפורש. ומי שעושה את אותה תיקון לילה, תיקון של שבועות, נרשם למעלה בספר זיכרון. והם שותפים בחופה עם של הקדוש ברוך הוא, עם השכינה הקדושה, וחכו תכף למען שיגיד רבי שמעון מיד. כאן הוא ממשיך ומסביר את המזמור הזה בתהילים. איך הכל רמוז פה? איך רמוז פולה לכלולות של הקדוש ברוך הוא והשכינה ביום הקדוש הזה? ובסיום המאמר אומר רבי שמעון דבר נפלא. תיבו יקירים, תיבו נחדש תיקון דחלה בהי לאליה. שבו יקירים, שבו, שבו, נחדש לתיקון הקלה בלילה הזה. לכל מן דהשתתף בהדה בהי לילה, ינתיר אליו ותתה כל ההיא שתה ויפיק שתה בשלם. כל מי שמשתתף יחד איתה בלילה הזה, עושה את התיקונים שלה, מקשט אותה בכל קד תיקוני קלה, ישמור למעלה ולמטה כל השנה ההיא, ויסיים שנתו בשלום. עליהם הכתוב אומר, חונה מלאך אדוני סבב לירה וחלצים תאמו הוא כי טוב אדוני. אך אך אך, ריבונו של עולם, אנשים רצים אחרי רופאים לרפואה, אחרי רבנים לסגולות, אחרי חברות ביטוח לבטח את עצמם, לבטח את הרכוש, את האוטו, את הפן, כל דבר שהוא, פותחים, הולכים לפותחים בתנך, לפותחים בתהילים שיתנו להם כיוון בחיים, הולכים לבעלי קפה, למעוננים, למנחשים. פה אומר רבי שמעון, כל מן דשתתף בהדה, בהי לילה, יהיה נתיר אליו את התא, כל האיש שתה ויפיק שתה בשלים, כל מי שמשתתף יחד עם הקדוש ברוך הוא, עם השכינה, בתיקון שלה. יש אמור למעלה ולמעלה, למטה, כל השנה היא. יסיים שנתו בשלום. רבי שמעון בר יוחאי, קודש קודשים, נותן לנו ביטוח חיים לשנה שלמה, וגם ביטוח בריאות. הבטחה מוחלטת שעד השבועות הבא אתה תחיה, ובבריאות איתנה ובחתיכה אחת. לא תשקיעו לילה אחד בשביל זה, אחים יקרים. לילה אחד. אז זהו, זה הזמן לסיים, ונגיד כמובן תודה רבה לבורא עולם, שזיכה אותנו להעביר תוכנית נוספת על הזוהר הקדוש. תודה רבה גם לכם, החי ורעי, המאזינים היקרים והחשובים. אני מקווה שנהניתם והיה לכם לתועלת. ואם חס ושלום, חס ושלום, השיח לא יגיע עד אז, אולי נפסיק להגיד את זה, כי אני מחכה כל פעם לשבוע הבא, בעזרת השם שמשיח יגיע כבר עכשיו, אז אנחנו נחזור בעזרת השם, נשתמע פה בשבוע הבא, אם ירצה השם, נביא לכם מאמרים נוספים מהזוהר הקדוש על פרשת השבוע, על דברים טובים נוספים. בעזרת השם, שהשם ישמור אתכם, יברך אתכם וישמח אתכם בכל אשר תעשו, שימשיך לחזק את כולנו בדרך השם ולהאיר בנו את הרצון, הרצון הזה להמשיך ללמוד את הזוהר הקדוש לשמה. אמן ואמן. שתהיה שבת שלום ומבורכת, וחג בתן תורה קדוש ומבורך שיהיה לנו ולכל עם ישראל. השם ישמור את עם ישראל בכל אשר הוא נמצא.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה? חינם! ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000. מזכים את הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: כתוב ברבנו הרמה, סימן תו צדיק ד' הלכות שבועות, שנהגו לאכול מאכלי חלב. הסיבה, אומר הרמה, כיוון שבעצרת היו מקריבים שתי הלחם, כדי שיהיה זכר לשתי הלחם, עושים מאכל חלבי, אכול אותו עם לחם אחד, ומאכל בשרי, אכול אותו עם לחם שני. יש סגולה, דרך אגב, לחג השבועות, מביא אותה רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי, לאפות לחם עם ארבעה ראשים, כנגד פשט רמז דרש סוד, ככה הוא כותב. לא, תעשה בחוכמה. לחם עם ארבעה ראשים, ככה הוא אומר. עוד סגולה, אם בסגולות עסקינן, עוד סגולה, כותב רבי חיים פלאג'י, לקרוא בפרשת פנחס בערב החג, לקרוא בפרשת פנחס מפרשת קורבן התמיד, ואת כל פרשת המועדות. זה מתחילת פרק כ"ח עד סוף פרק כ"ט. זה סגולה נפלאה, אומר רבי חיים פלאג'י, לקרוא את אמירת הקורבנות, פסוקי הקורבנות, בפרשת פנחס, לקרוא אותם בערב חג השבועות. סגולה נפלאה. מה כמה כסף? עוד סגולה, אומר רבי חיים פלאג'י, בערב שבועות, לתת צדיק א' פרוטות ששיעורם פעמיים בן. זאת אומרת, בן זה 52, פעמיים בן זה 104, שזה יהיה מחולק ל-91 פרוטות, מטבעות. כן, לחשבן את זה בצורה כזאת, שיהיה 91 פרוטות שהן שוות 104 שקל, וייתן אותם לתלמיד חכם עני, תודה רבה, סכם מצוות, ייתן אותם לתלמיד חכם עני וענב, אומר הרב, והוא סגולה לתיקון חטא אדם הראשון, תיקון חטא העגל, הצלחה בענייניו, תיקון לפגם הברית, ומקרב את הגאולה. זה הלשון של רב חיים פלאג'י במועד לכל חי. בביטקוין? לעשות לו ביט? מה? כן. בסדר. חסר לך פה את הפרוטות. הסגולה היא 91 פרוטות. אז אם הסגולה היא שיהיה 91 פרוטות, אז העברה בביט זה לא יועיל. אומנם זה מצוות צדקה וזה דבר גדול. למה יש עניין להרבות בצדקה בערב שבועות? אומר רב חיים פלאג'י, הצדקה בערב שבועות ללומדי התורה, כדי שהם יעסקו בתורה ביישוב הדעת, ועץ חיים מן המחזיקים בה ותומכי המאושר. זה הזמן לחזק את התורה. הנה ראיתם, נפל לפור, הוא הגורל, והממשלה, הכנסת מתפזרת. על מה? על לומדי התורה. עוד לא, עוד לא. טוב, עוד יעלה לוח הסלע. עוד לא. זה מה שאומרים, אני לא... בכל אופן, יש כמה סגולות חשובות לערב חג השבועות, אבל יותר מהכל, יש לנו, אני רוצה כמה מילים להקדיש לנושא של תפילת השלה. אם ירצה השם ביום שבת, זה ערב ראש חודש, מקדימים את זה למחר. השלה הקדוש כתב לא רק לומר את תפילת השלה, את התפילה שהוא כתב אבות על בנים. השלה הקדוש כתב שאבא ואמא יעשו צום, יהיו בתענית בערב ראש חודש, יעשו תשובה, יפשפשו במעשיהם, יעשו בדק הבית, כך הוא אומר, בדק בית בענייני גזל וממון, ואחר כל זה יתפללו תפילת השלה ותקובל תפילתם. אז היום ירדה חולשה לעולם, אנשים לא עושים צומות, אז אומרים רק את תפילת השלה. כבוד הרב, האם צריך לנסוע לטבריה לציון של השלה? התשובה היא לא חייב. היועצת של השלה זה לא בערב ראש חודש סיוון. היועצת שלו זה בכלל בי"א ניסן לפני פסח. אלא מה? מכיוון שהתפילה היא קשורה למחשבות סיוון, אז הרבה נוסעים לומר את זה על, על הקברו, על ציונו בטבריה ליד הרמב״ם, זה דבר גדול, אני לא ממעט מזה, אבל אם אדם קשה לו לנסוע, לא חייב לנסוע. יכול לומר את תפילת השלה, אני מכיר יהודים שאומרים תפילת השלה כל יום. תפילת אבות ולבנים, בפרט בדור שלנו, יש הרבה ניסיונות עם הילדים, הרבה יצר הרע. כיס אחד יש לילדים פלאפון, כיס שני סכין. נכון? איך יתקרו? איך יקראו לחבר'ה? אז יש פלאפון, יש סכין. על זה הגמרא אומרת בסנהדרין צדיק ד' עמוד א'. חזקיהו מלך יהודה נכנס לבית המדרש ונעת סכין. ואמר, מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב. מה הפשט? מותר למלך ישראל להמציא הלכה חדשה? הרי ביטול תורה, מי שלא יעסוק בתורה זה ביטול מצוות עשה. מה, מותר להרוג אותו, לדקור אותו בחרב? הפשט אומרים בעלי המוסר, לא. מי שלא יעסוק בתורה יסתובב ברחובות. ואם הוא יסתובב ברחובות, שם יהיה סכינאות, שם יהיה חרב. שם מרחם, כמה דברים אנחנו שומעים. למה? החינוך פשט את הרגל, כמה צריך להיזהר. אז התורה, היא מלמדת את המידות הטובות, את דרך ארץ, את הערכים, דרך ארץ קדמה לתורה. המידות הטובות זה הכלי לקבל את התורה בעזרת השם בחג השבועות. אנחנו בעזרת השם נתברך, יאמר את תפילת השלה, זה דבר מאוד גדול, מאוד חשוב. יש עוד תפילה שצריך לכוון בה, כתב אותה רבנו הארי, והרחיב בזה רבי חיים פלאג'י בספרו כף החיים סימן תדבב. אומרים את זה כל בוקר, רק לא מכוונים. אומר, אנחנו אומרים, הוא בא לציון גואל, הוא שווה פשע בעקב, נאום אדוני, ואני זאת בריתי. אומר רבי חיים פלאג'י, שים לב, הוא בא לציון גואל, הוא שווה פשע, זה ראשי תיבות גוף. מה זה גוף? כתוב בחזל, רש"י בעבודה זרה ג', שיש למעלה בשמיים אוצר הנשמות, הוא נקרא גוף. אין בן דוד בת שיכלו הנשמות שבגוף. אוצר הנשמות, שם נמצאים כל הנשמות. שיביאו ילדים לעולם, זה קירוב הגאולה. ובא לציון גואל ולשווה פשע, ראשי תיבות גוף. ביעקב נאום השם ואני, ראשי תיבות בניו. הבנים והבנות של האדם נמצאות שם, באוהל הנשמות, באוצר הנשמות שנקרא גוף. צריך להביא אותם לעולם הזה, אבל צריך להיזהר בחינוך הילדים. על זה אנחנו ממשיכים בתפילה, אומר רב חיים פלאג'י, לא ניגע לריק ולא נעד לבעלה. מה מכוונים שם? כמה כוונות. כוונה ראשונה, שהילדים לא יצאו לתרבות רעה. לא ניגע לריק ולא נעד לבעלה. כל מה שההורים מתייגים ומוסרים נפש ותורכים עבור החינוך של הילדים, שהילדים בסוף חס וחלילה עוזבים את הדרך ומתרחקים ופושטים צורה ולושים צורה אחרת ויש צער להורים, זה ניסיון קשה. אבל יכוון שם ויתפלל, לא ניגע לריק ועוד לבעלה. צריך לדעת שתוצאות זה מעט השם הייתה הזאת, היא נפלט בעינינו. ההורים הם צדיקים והם עושים מסירות נפש והם עשו כל מה שצריך. זה שבתוצאה לא יצא ככה, זה גזירת שמיים. הרב שטיינמן אומר, זה גזירת שמיים. צריך לדעת שאנחנו לא אחראים על התוצאות. אנחנו עושים השתדלות. ומה שיצא בסוף, זה ככה הקדוש ברוך הוא. יש לו מהלכים שמימיים של הקדוש ברוך הוא, שהילד או הילדה הזאת צריכים לעבור כאן וצריך לעבור כאן. ומשם הם יחזרו בחזרה, כשהבית הוא טוב, היסודות הם טובים, בעזרת השם, כולם חוזרים הביתה. אבל התפילה, היא תפילה שתמיד צריך להתפלל אותה. לא ניגע לריק ועוד לבעלה. שכל מה שטרחנו והשתדלנו ואמנו בשביל הילדים, לא ילך לריק ולבעלה. זה כוונה ראשונה. כוונה שנייה, אומר רב חיים פלאג'י, ריק זה אותיות קרי. שחס ושלום אדם לא יראה קרי. ואם חס ושלום ראה קרי, נולד מזה בעלה. לא עלינו. אז לא ניגע לריק ועוד לבעלה. כוונה שלישית, אומר רב חיים פלאג'י, שלא ימות הוא ואשתו, ובניו ובנותה בקיצור שנים. לא ניגע לריק ועוד לבעלה, שנזכה לארכות ימים ולא נמות בקיצור ימים ושנים, חס ושלום. כוונה שלישית, כן, אתם זוכרים? תהי? כוונה רביעית, שהתורה שלי, שאני לומד, לא תלך לסטרא אחרא. כמו שאומר בעל התניא עליו השלום, שלפעמים אדם לומד תורה, והתורה שלו הולכת לסטרא אחרא, ועליו אמר דוד, ועל הרשע אמר אלוהים, עליך לספר חוקיי, ותישא וריתי עלי פיך. אם כל זה אומר בעל התניא בהלכות תלמוד תורה פרק ד', שאדם יעסוק בתורה כי מתוך שלא ישמע יבוא לשמע, וברגע שהוא יגיע לשמע, כל התורה שיצאה תחזור. אז אסור להתייאש. אומר הפריים פלאג'י, תכוון. לא ניגע לריק ולא נלד לבעלה, שהתורה שאני לומד והתפילה שאני מתפלל לא תטרוף אותה הסיטרא אחרא. זה כוונה רביעית. תראו כמה זה חשוב לכוון את הכוונות האלה. כוונות פשוטות, זה לא כוונות על פי הקבלה. כל יהודי פשוט יכול לכוון את הכוונות הללו. ובפרט בערב חג השבועות, שאנחנו מתפללים על התורה ומוכרים לקבל את התורה, זה הזמן להרבות בתפילה על הילדים. פעם בא יהודי לחזון איש, הבן שלו עשה בר מצווה, ואמר לו, כבוד הרב, הבן שלי בר מצווה, תברך אותו, שהוא יצליח ויגדל לתורה. מה לו החזון איש, הגעת מאוחר. אמר לו, הרב, לא, לא, היום הבר מצווה. מה לו החזון איש, לא היית צריך להגיע בבר מצווה שלך. בבר מצווה של האבא, היית צריך להתפלל על הבר מצווה של הבן שלך, שהוא יגדל לתורה. פה מצוות מעשים טובים, שאני למדתי בצעירותי אצל הרב גרוסמן, במגדל העמק, בגדל אור, אז ראש הישיבה רב לייזר גרוסמן היה אומר לנו, תתפללו על הילדים שלכם, תתפללו עליהם. אז אמרתי לו, כבוד הרב, אנחנו בחורים בני 14-15, מה נתפלל על הילדים שלנו? עוד לא התחתנו, עוד לא היינו בכיוון בכלל להתחתן, עוד לא ישיבה, רק שיבה קטנה. אמר, כבר מעכשיו צריך להתפלל על הילדים, כבר מעכשיו צריך להתפלל על התורה, צריך להתפלל על הכל. ולכן מרבים בתפילות על הילדים, תפילת אבות על בנים, תפילת האימהות, האימא והאבא יש להם כוח גדול בתפילה. ידוע שהפוסקים דנים האם אפשר להתפלל על אדם אחר שיחזור בתשובה או לא. יש גמרא בברכות דף י' עמוד א', מה אומרת שבשכנותו של רבי מאיר בעל הנס היו בריונים, אני בריוני, היו עושים שם חפלות, עושים לו בלגן. אז רבי מאיר רצה להתפלל להם שימותו, הגמרא אומרת. אז בא ברוריה אשתו של רבי מאיר, אמר לו, כבוד הרב, דוד המלך אמר, איתם חטאים מן הארץ ולא חוטאים. לא מתפללים על החוטאים שימותו, מתפללים על החטאים שיחזרו בתשובה, שיפסיקו לעשות חטאים. אומרת הגמרא, התפלל עליהם וחזרו בתשובה. שואל רבנו אמר שעה, איך מועיל תפילה על אדם אחר שישוב בתשובה? הרי הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. גמרא במגילה כ"ח, גמרא בנידה דף ט"ז, גמרא בברכות למד ג', הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, מצוות ועבירות זה אתה. איך יועיל תפילה של אדם אחר, ראובן על שמעון שיחזור בתשובה? הרי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז איך רבי מאיר התפלל עליהם וחזרו בתשובה? המהרש"א לא מתרץ. המהרש"א כותב ויש ליישב. בא רב משה פיינשטיין בשו"ת איגרות משה חלק ד' סימן י', ואומר, יש תירוץ לקושייה. מה התירוץ? באמת התפילה לא מועילה, לא מועילה שהבן אדם יחזור מיד בתשובה. אין כזה דבר. הבחירה היא ביד האדם. ואדם יתה את עצמו לדרך הטובה. אבל התפילה מועילה שיהיו סיבות מן השמיים שיגרמו לו לחזור בתשובה. כמו לדוגמה, הוא יגיע לצומת רמזורים, ואז יבוא לו איזה ברס לבר, ייתן לו קונטרס. והוא יקרא את הקונטרס, והתעורר בתשובה. או מישהו ייתן לו צדקה, ייתן צדקה למישהו בצומת, וזה יגרום לו לחזור בתשובה. כל מיני כאלו סיבות, כמה סיבות שהתעורר בתשובה. אז התפילה מועילה. באמת סיפר יהודי, שמעתי אותו פעם, הוא סיפר בציון של המוארוש באבניאל, הוא סיפר שהוא היה נואף גדול, לא עלינו. הוא היה חילוני, בחור רווק, שכר דירה בתל אביב, והיה עושה את כל העבירות שבעולם, שמרחם. יום אחד, הוא הגיע לאיזשהו מקום בתל אביב, בא אחד, נתן לו קונטרס ביד, הוא פתח את הקונטרס, אני לא יודע אם יצא לכם לקרוא את הקונטרסים של המוארוש, הוא כותב שם, בניי ובנותיי היקרים, אחי אהובי היקר, אתה הבן של השם והשם אוהב אותך, ככה הוא מדבר דברי מוסר וכותב ככה בעדינות, ואסור לך ליפול לדיוט התחתונה ולעשות עבירות ולפגום בברית. אומר הבן אדם, התחיל לבכות, הוא מספר, נואף, אומר, התחלתי לבכות, שקראתי את הדברים האלה, הרגשתי כאילו הוא נכנס לי ללב, ואז התחלתי לברר מי זה הצדיק הזה, אומר, מצא עוד קונטרס, חזר בתשובה, השתבח שם הולד. אז זה דוגמה, מה שאומר רב משה פיינשטיין, שהתפילה תועיל שהוא יקבל קונטרס ויחזור בתשובה. כן? או שמרן הרב עובדיה זצ"ל היה מגיע לאיזה כנס, היה רעש, כן? המסוק, נוחת, הרב עובדיה מגיע, אלפי אנשים מחכים, אנשים חילונים עוברים שם, מסתכלים, אומרים, מה זה? הרב עובדיה, מה, גדול הדור, אתה לא יודע מי זה? ואז החילוני הזה אומר, יאללה, אני בא לשמוע אותו. הוא שמע אותו, הופ, חזר בתשובה. אני זוכר שלמדנו בישיבה בחזון עובדיה, במגדל העמק, אז בליל שבועות, הגיע בחור מקיבוץ יפעת, יש איפה מגדל העמק, יש ליד קיבוץ יפעת, לא רחוק מרמת דוד, רמת ישי, שם באזור, יש קיבוץ יפעת. הבחור הזה הגיע ללמוד איתנו בישיבה כל הלילה. אז הייתי אותו, אמר לי לו, מה? אמר לי, ברוך השם, אני מתחזק, מהקיבוץ. אמרתי לו, איך אתה מתחזק? איך הגעת לפה? הוא אומר, אצלכם פה בישיבה, יש כל מוצאי שבת הלוויין של מרן. הוא אומר, וכל הזמן בתקשורת, היו תוקפים את הרב עובדיה. הוא היה מדבר על השופטים, היה מדבר על פה, על שם, היה תוקף את יוסי שריד, היה זה. הוא אומר, עניין אותי פעם בתור חילוני קיבוצניק, לראות מי זה הרב עובדיה. אז ביררתי איפה יש נקודת לוויין, אמרו לי פה, בישיבה של הרב אוסמן. והוא מספר, הוא עם שיער ארוך. הגיע עם שיער ארוך. הוא אומר, הוא מספר, הוא הגיע לשם, התחיל לשמוע אותו. הוא בן אדם, אדם הזה גאון. אדם הזה חכם. הוא אומר, עוד שיעור, עוד שיעור. הוא אומר, נתפס. הוא אומר, הרובד יחזיר אותו בתשובה. אחרי כמה חודשים הוא בא לישיבה, הוא רוצה ללמוד מישהו גמרה. הוא כבר, ברוך השם, הוריד את כל השערות. לא יאומן כי יסופר. הוריד את כל, השתבר שמו לעד. חזר בתשובה שלמה. זה התפילה של משה פיינשטיין. התפילה מועילה שיהיה לו סיבה שהוא יתקרב ויחזור בתשובה. הבנת מה זה התפילה? אבל אם זה על הבנים והבנות, זה אין שאלה, זה ודאי מועיל. מועיל ישיר, ישירות, אקספרס, כי זה הבנים והבנות. ראיה לזה, רבנו, חלק ממנו, ראיה לזה, רבנו משה אלשיך, אלשיך הקדוש, היה לו בן שיצא לתרבות רעה. מה זה יצא לתרבות רעה? הוא לא נהיה שובבניק. הוא אמיר את דתו. הוא התאסלם. הבן של המערם אלשיך. התאסלם. אתם יודעים מה כותב האריזל על מערם אלשיך? שער הגלגולים? שיש 70 פנים לתורה, הדרשות של מערם אלשיך, הוא אחד מהפנים של ה-70 פנים לתורה. הדרשות שלו הם אמת, הם פשט אמיתי של התורה. והוא ניצוץ נשמת נפתלי בן יעקב. ועם כל זה, בנו יצא והתאסלם. בא המערם אלשיך לאריזל, בא אליו בוכה. אמר לו, רבנו, מה יהיה? הילד הלך בר מינה, נהיה מוסלמי. אמר לו, רבנו, הרי אני אכתוב לך תפילה קצרה, תאמר אותה 30 יום, ובזאת שם תראה ישועות. וזה נוסח התפילה. ירצון מפניך השם אלוקינו אבותינו, שתחתור חתירה מתחת כיסא כבודיך, להחזיר בתשובה שלמה, לכל פושע עמך בית ישראל ובכללם, לפלוני בן פלונית, כי מנך השם פשוטה לקבל שווים, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. הנוסח הזה מובא בסידורים שלנו. מאיפה הנוסח הזה הגיע? זה שער ארוך הקודש, רבנו ארי אמר את זה למערם אלשיך. רבותיי, כותב מערם אלשיך, 30 יום התפלל עם שתי כוונות שהוא נתן לו, ביום ה-30 הבן שלו חזר הביתה. תראה מה זה. אז רואים שתפילה על הבנים והבנות מועילה. למה זה חלק ממנו? הגמרא על זה אומרת בסנהדרין קוף דלת, ברא מזכה אבא. הגמרא בסוטה י' עמוד ב' אומרת שדוד המלך התפלל אבשלום בני, אבשלום בני, בני, בני, 7 פעמים העלה אותו. למה? כי נפשו קשורה בנפשו. לכן אסור להורים להתייאש, ואסור ליפול ברוחם, גם אם הילד או הילדה תפסו, איך אומרים, יצאו החוצה ועושים שטויות, ומתלבשים לא כמו שצריך, ומסתפרים לא כמו שצריך, לא להתייאש. התפילות פועלות, התפילה בוקעת רקיעים, מגיעת כיסא הכבוד, זה גזרה, זה לא אתם אשמים. לפעמים ההורים חושבים שהם אשמים, לא. ההורים עושים השתדלויות, ההורים נתנו הכל לילדים, מה לעשות? יש גזרת שמיים, יש יצרה. אבל, דפקא מינה, אין ייאוש בעולם, אסור להפסיק להתפלל. הנחת רוח הכי גדול של אדם, שהבנים והבנות שלו הולכים בדרך התורה והמצוות. זה נקרא נחת יהודית. ולזה האדם צריך לשאוף. לכן כתוב בפוסקים, בסימן תצ"ד, שבערב חג השבועות, או בשלושת ימי הגבלה, זה שבוע הבא אם ירצה השם, שלישי, רביעי, חמישי, שלושת ימי הגבלה, לא להפסיק בתפילות על הילדים, ולהתחזק בלימוד התורה. כי התפילה מועילה יותר בזמן עת רצון, שלושת ימי הגבלה, יותר מכל השנה כולה. זה דבר אחד. דבר נוסף, הפוסקים דנים, כיוון שלושת ימי הגבלה זה ימים מאוד מיוחדים, ימים קדושים מאוד, מיוחדים מאוד. האם מותר להתחתן בהם? חתונה, אתה יודע, לפעמים מגיעים לעוללות, צחוקים וכאלה. התשובה היא עד רבה ועד רבה. כיוון שאדם נושא אישה, הוא חי חיי קדושה וטהרה, הוא ילמד תורה בקדושה וטהרה. לא יהיה לו עירורים, לא יהיה לו עצרה, יש לו פת פסלו, אז מותר להישא אישה בשלושת ימי הקבלה. עוד נידון שכתבו הפוסקים, כתב הארי ז"ל, בליל שבועות לא ישמש מיטתו. כן? אמא, הוא צריך ללמוד כל הלילה. ועל פי הסוד, אסור בזיווג. יש כאלה שהחמירו גם בשלושת ימי הקבלה, אבל הלכה למעשה, כל זה נאמר לאנשים חסידים ומקובלים גדולים. לא לאנשים פשוטים כמונו. ההנהגות האלה לא בשבילנו. עד רבה, אם אדם לא יקיים את זה מצוות עונה, יהיה לו עירורים רעים, חס ושלום יכול לבוא לידי קרי, טומאה, ביום חג השבועות, חס ושלום. אז לכן, כל יקיים כדת וכדין, ויטבול במקווה טהרה, כן? בתפילה של בעל קרי, יטבול במקווה, ויהיה מוכן לקבל את התורה. לכן אנחנו בעלות השחר, חצי שעה לפני עלמוד השחר, הולכים למקווה. כמו שכתב רבנו ערים שער כוונות, כדי לקבל את התורה בקדושה וטהרה. אז אם הוא יש לו צורך, הולכים למקווה, ילך איתם ביחד למקווה. זה דבר אחד. עכשיו לגבי בשר וחלב, התחלנו במאכלי חלב. אתה זוכר את החלב שדיברנו בהתחלה? יש כמה סיבות שאוכלים מאכלי חלב. חלב גמטריה 40, 40 יום שניתנה תורה. דבש וחלב תחת לשונך. רבי צדוק הכהן מלובלין אומר, שהמאכל היחיד שהתינוק אוכל ישירות מאמא זה חלב. אומר אדם שעוסק בתורה, הוא יונק ישירות מקודשי בריחו. לכן התורה נמשלה לחלב. לכן נשנה לאכול מאכלי חלב בחג השבועות. למה? תדע לך. אתה פותח גמרא, אתה לומד משנה, אתה לומד הלכה, אתה מחובר ישירות לקדוש ברוך הוא. זה חיבור יותר מהיר מווי-פיי. בן ציון. זה פשט. בשנייה, מתחבר לקדוש ברוך הוא. חיבור ישיר, אתה ניזון ממנו. אתה מקבל חשמל, אנרגיה מהקדוש ברוך הוא. השתבח שם מולד. אז צריך לדעת, התורה נמשלה לחלב. יש עוד סיבה. כתוב שמשה רבנו עלה למרום, אז המלאכים נלחמו בו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר קלסתר פניו של משה, כמו של אברהם אבינו. ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכים, אתם מכירים אותו? בטח, אז אכלנו אצלו, הריח אותנו. מה אכלתם אצלו? נתן לנו בשר, נתן לנו חלב. אכלתם חלב ובשר ביחד. ותינוק בן יומו, תודה רבה. תינוק יהודי בן יומו לא אוכל בשר וחלב. אז מכוח הטענה של בשר וחלב, יש עניין בחג השבועות לאכול גם חלב גם בשר. מתי? מחלוקת. יש אומרים בלילה לאכול בשרי. ובבוקר לאכול חלבי. למה? בבוקר הם קיבלו את התורה. וכשהם קיבלו את התורה הם למדו ללכות שחיטה. לאכול בשר וחלב, אז היו חול, אסור לאכול בשר. אז אכלו מאכלי חלב. יש אומרים הפוך. בלילה יאכלו מאכלי חלב. למה? כי בלילה עוד לא קיבלו את התורה. והגמרא אומרת בפסחים מתת, עם הארץ אסור לאכול בשר. אז בלילה הם היו עמי הארצות. אז אסור להם לאכול בשר, אוכלים מאכלי חלב. אבל בבוקר שקיבלו את התורה, הם נהיו תלמידי חכמים. אז בבוקר אוכלים בשר. מרן, עטרת ראשנו, הרב עובדיה, הוא היה אוכל בלילה בשר, קצת יין, ובבוקר חוזר מהלימוד, עושה קידוש הרבה, אוכל משהו חלבי. רבותיי, כדי לקיים את המנהג, לא צריך לעשות סעודות חלביות. היום לקחו את זה כאילו זה נהיה... היום זה טרנד. כן, עושים סעודה חלבית, לזניות, מוקרמים, ומה לא. בסדר. אבל לא צריך, איך אמר אחד האדמו"רים? אמר, אוכלים עוגת גבינה בשבועות, אבל אל תהפכו את חג השבועות לעוגת גבינה. כן? עשו מזה עסק יותר מדי. זה מנהג. מנהג חשוב, מנהג טוב. שתית נס, קיימת את המצווה. ברור שעשה לי נס במקום הזה. בדרך כלל נשים, הן אוהבות חלבי. גברים אוהבים בשרי. אז כל הזמן יש ויכוח. מה נאכל בחג? הוא אומר לו, מה זה נאכל? תעשי לי אסדו. אני רוצה בשר ראש. בראש שלך. לא, אין בשר ראש. אנחנו נאכל לזניה. אז אני עכשיו, אני רוצה מוקרם. איזה מוקרם, אני רוצה בשר. אז לא לעשות שלום בית, יעשו פשרה. אחת בשרי, אחת חלבי. ומי שאוכל חלבי, כל הסעודות יש לו על מה לסמוך. העיקר, הכי חשוב, זה להמתין בין בשר לחלב את הזמן הנצרח, כמו שכתוב שולחן ערוך. יש פוסקים שכתבו שמכיוון שיש מנהג לאכול גם מאכלי חלב בשבועות, אז אפשר להקל בדיני המתנה בין בשר לחלב. אומר המשנה ברורה בסימן תפצד יגדלת, ואסור להקל בדיני המתנה בין בשר לחלב, חס ושלום, אסור להקל בזה. גם מרן עליו שלום, גם בילקוט יוסף, הביא שאסור להקל בדיני המתנה בין בשר וחלב. ניתן דוגמה, בן אדם אכל בשרי, בשר בקר או עוף, צריך לחכות 6 שעות. הרמב״ם כתב כ6 שעות, המאירי כתב 5 או 6, במקום צוהר גדול כמו בבסיסי צהל, אצל החיילים, ששם יש זמן, אז אפשר להקל 5.5, אפשר אפילו להקל 5 שעות. אבל בבית, אתה לא חייב לאכול עכשיו, תאכל עוד שעה. מה קרה? לא יקרה כלום. אתה צריך להמתין 6 שעות. לגבי המתנה בין בשר לחלב, הזמן שממתינים מסוף זמן אכילת הבשר, לא מסוף זמן הסעודה או מסוף ברכת המזון. מתי סיימת את הבשרי? מזמן זה אתה מתחיל למנות 6 שעות. בתוך 6 שעות היית, בירכת על מאכל חלבי, תיטה מעט, רק שיהיה נעת אחך, קצת, כדי שלא תהיה ברכה לבטלה, וזהו, ותניח. אסור להמשיך לאכול. זו דעת הרב ביבי עומר חלק י', כתב תשובה ארוכה בזה. לגבי ילדים קטנים, האם מותר לתת להם לאכול בשר, חלב אחרי בשר? התשובה היא כך. מגיל חינוך, כלומר, מגיל 6 ומעלה, צריך לחנך אותם. גם בדי רבנן, לא רק בדאורייתא אנחנו מחנכים. כך כותב הברכי עושה בסימן תף רש נון זין, מלכות נטילת לולה בכל המועד. כך כותב רבי יצחק טייב, ערך השולחן, שגם בדי רבנן מחנכים את הקטנים. אז דה רבנן, בשר וחלב, אז דה רבנן במקרה שלנו. צריך לחנך אותם. איך מחנכים אותם? ותשמע, בן כמה אתה בגיל 6-7, אתה צריך לחכות 2 שעות, 1.5 שעה. יעבור, תיתן לו חלבי. הוא גדל, הוא נהיה בן 9, בן 10, תוסיף לו, 3.5 שעות, 4 שעות. ככה שהוא יגיע לבר מצווה או ילדה בת מצווה, 6 שעות. אשכנזים, ההולנדים, מחכים שעה. כמו הזוהר. הזוהר פרשת משפטים בדף קוף חפה, העתיק אותו הרמה בפייטי צייף ב', חכים שעה. ויש חלק מהיקים שמתינים 3 שעות, 4 שעות. מרן לא פסק ככה. מרן פסק כמו הרי והרמב״ם 6 שעות. אי אפשר להקל בזה. רק במקום חולי, לדוגמה, יולדת בתוך 30 יום, או מעוברת, כן? מותר לתת להם לאכול אחרי שעה. עכשיו הוא התקשר אליי חסיד, חסיד ויאלה. חסיד. אומר לי, אפשר להקל לאישה היולדת. מותר להקל לה לאכול אחרי שעה חלבי, היא רוצה מאוד לאכול חלבי. לא נשנושים, רוצה לאכול ארוחה, אבל עבר לה רק 1.5 שעות, הוא אומר. 1.5 שעות, 2 שעות עבר לה מהבשרי. אומר, כן, מותר לה. למה מותר לה? אומר, הפיתחי תשובה. וגם הרב בהליכות עולם חלק וב. מותר מכיוון שיש לדין חולה שאין בו סכנה. וחולה שאין בו סכנה, אפשר להקל לו 1 שעה, לא צריך 6 שעות. הפוך, אכלנו גבינה. האם גבינה צריך להמתין זמן מסוים כדי לאכול אחרי הבשר או לא? אז בתז כתוב, הגאון תורי זהב, כותב בסימן פייטט, שנהגו להחמיר בגבינה קשה, שאם קשו את החודש, אז שעה, חודשיים, שעתיים, וכן זה הדרך. השאלה אם היום יש גבינות קשות. יש פוסקים שאומרים שהגבינות היום הן לא גבינות קשות. לא יודע, לך תמצא גבינה קשה, נגיד שמצאת. לפי מרן, אדם אכל גבינה קשה, מיד אחר כך יכול לאכול בשרי, בתנאי. יקנח את פיו, כלומר יאכל דבר מסוים, פרווה. ידיח את פיו, ישתה משהו, ירחץ את ידיו, וכמובן, אם אוכלים באותו שולחן, צריך להחליף את הסכום ואת המפה, שיהיה כל כלים של חלבי ובשרי. הגאון

0: כלים לחלב. ומנהג ישראל תורה, ואין להקל בזה. לכן יש לנו בבית סכום חלבי, סכום בשרי. והמנהג הוא שעושים צבע. בדרך כלל אדום זה בשר, כחול זה חלבי.
1: או לבן.
0: או לבן, כן. עשו גם בסכום, שיהיה הבחנה. כדי שלא יטעו. הרבה פעמים שואלים, תחוו קו חלבית בתוך סיר בשרי. הרבבו שם את הקציצות. זה שאלות, יש בזה הרבה, הרבה פרטים. למה להגיע לזה? מנהג ישראל תורה הוא להקפיד. לכן, אם אכלתי גבינה, שוטף את הפה, אוכל משהו, חוץ ידיים, מיד אחר כך אני יכול לאכול בשרי. חוץ ממי שנהג להחמיר בזה. אני זוכר כשהיינו קטנים, ילדים, אז סבתא זיכרונה לברכה, הייתה אומרת לנו, אחרי שאכלת גבינה, תחכה חצי שעה. אחר כך תאכל בשר. אתה זוכר את זה קובי? נכון? אצלנו המרוקאים דיאלנה, המרוקאים חצי שעה. עכשיו לא הבנתי מה זה, הייתי ילד, סבתא אמרה, אוי ואבוי, היא ציבה ועמוד. מה, אם סבתא אמרה, הוא הלכה למשה מסיני. כשהגעתי לכולל, אה? לא, אוכלים, אוכלים. כן, יש. אתה לא מכיר משפחת חלבי? אוכלים חלבי. יש, הגעתי לכולל, התחלנו ללמוד איסור ויתר, יצא לי לפתוח שוט מהרם בן חביב, סימן צדיק וב, כותב, מי שיש שנהגו, כך אומר, שאחרי שאוכלים גבינה, ממתינים חצי שעה לאכילת בשר, והוא מנהג ותיקין. מה זה ותיקין? רש"י ברכות את עמוד ב' אומר, אנשים המחבבים את המצוות. הזכרתי בסבתא שלי. אז מנהג ישראל עד היום, דרך אגב, עד היום יש אנשים שמקפידים בזה. ותבוא עליהם הברכה, זה דבר גדול, למה לא? מי שיכול להחמיר בזה, זה מנהג ותיקין, הוא אומר, תבוא עליו הברכה. טוב, עכשיו, חלב לא. כי חלב זה נוזלי, זה נבלע. לכן גם לא צריך להקדיח את פיו. יש לך חלב, זהו, נגמר. נכון, כן, אתה צודק. היה זוג, הגיעו לבית הדין. אומרת האישה לדיין, היא רוצה להתגרש. אומר לה, דיין, למה, מה קרה? אומר, זה הבעל הזה, עבריין. פושע. אומר, למה ככה את אומרת לו? למה את ככה מדברת אליו? אומר, כבוד הרב, אני הכנתי לו סיר קציצות. היה הוא הרדי, איזה קציצה. הוא אכל את הקציצות, התענג עליהם. לא עבר שתי דקות, אמר לי, תכין לי נס קפה. אומר, זה דתי? זה דתי לפי דעתי. אומר לו הדיין, אדוני, זה נכון מה שאשתך אומרת? אומר לו, כן, נכון. אומר לו, כבוד הרב, אבל שהיא תכין את הנס קפה, יעבור 6 שעות, כבוד הרב. את צריך להמתין 6 שעות, ולא לזלזל בזה. הלכה למעשה. בסדר? אם אדם טעה, איתם, כמו שאמרנו. אבל חתכירה צריך איזה. נת ברנת, מה זה נת ברנת? עשינו, לדוגמה, בסיר, בישלנו קציצות. שטפנו את הסיר, הוא נקי מבריק, הוצאנו אותו מהמדיח כלים. אני רוצה עכשיו להניח בסיר, לבשל שם אורז. ולאכול את האורז הזה אחרי 6 שעות מאכילת הבשר עם גבינה. רוצה להביא גבינה לבנה באורז ולאכול. אבל האורז יתבשל בסיר בשרי בן יומו. אומר הרב, נת ברנת דהתרה, מותר לגרום לכתחילה. זו דעת הבית יוסף וסימן צדיקי ביורי דעה. אמנם, הרמה בצדיקי סעיף ב' כתב שרק בדיעבד. וכך פסק הספתי כהן והזבחי צדק והבן איש חי והכף החיים ועוד. גם האור לציון. אבל דעת מורנו ורבנו, מרן הרב עובדיה, כדעת הבית יוסף, כך גם פוסק הגאון הרב שלמה משה אמר בשו"ת שמא שלמה חלק ד', מעתיק אותו הרבי אבי עומר, דלא כהרב משש. הרב משש טען שלא קיבלנו אורות מרן בבדק הבית. והחידוש הזה כתוב בבדק הבית. אומר לו הרב עובדיה, חכמי מרוקו בעצמם כתבו שקיבלנו אורות מרן גם בבדק הבית. יצא לפי זה שמותר לי בידיים לכתחילה לגרום לעשות נת ברנת. כלומר, לקחת את הסיר הזה אחרי שהוא שטוף ונגוב היטב מהבשרי, לבשל בו פרווה ולכתחילה לאכול את הפרווה הזה עם חלבי. אבל אשכנזים, לא. אשכנזים אסור להם לעשות את זה לכתחילה. הם פוסקים שרק בדיעבד הדבר מותר. ניתן עוד דוגמה. צלינו בתנור אוף. אחרי שהוצאנו את העוף, הסתכלתי, התנור נקי. אין שאריות של עוף, אין שומן, אין כלום נקי. ברוך השם, הגברת היא חרוצה, והיא נקייה, היא זריזה, היא כל הזמן שוטפת ומנקה. נקי, תנור. אני רוצה להכניס חלום.

0: הגברת רוצה לאפות חלות. רוצה לאפות חלות לחג, ואת ההפחלות הללו לאכול אותם עם הגבינה. הדבר מותר. למה? אומר השולחן ערוך, אם הכל נקי, זה נת בר נת יתר. נת, זה ראשי תיבות, נותן טעם. נותן טעם, בר נותן טעם, די יתר, אז הכל מותר. אני אסביר. מה היתר של נת בר נת? ההסבר הוא כך. אני לקחתי את הסיר הזה, כן? נגיד שזה סיר. בישלתי בתוכו בשר. הבשר נתן טעם לסיר. פירוש, הסיר, דופן הסיר בולעת. טעם של בשר. הוצאתי את הבשר, שטפתי, ניקיתי, הכל טוב ויפה. עכשיו אני מבשל בסיר הזה, שבדופן שלו בלוע טעם בשרי של פרווה, כמו אורז, כמו יטריות. מה קורה לבשר שבלוע בתוך דופן הכלי? הוא נפלט בבישול, נפלט החוצה לאורז. טעם ראשון זה הטעם שהבשר נתן טעם בכלי, בסיר. טעם שני זה שהסיר פולט לאורז. זה נת בר נת, נותן טעם, בן של נותן טעם. למה זה יתרה? כי מתי אני אגיע לחלבי? בטעם השלישי. המפגש השלישי הוא עם החלב. אומר הריטב"א בחולין קי"ד עמוד ב', את זה התורה לא אסור. מיקלש קל איש איסורא, בדיוק. הוא נחלש ונחלש ונחלש, אחרי שני נותני טעם הוא נחלש, הוא מותר. זה היתר של נת בר נת. אף על... ביתרה. באיסורא אין נת בר נת איסורא. אין כזה דבר. בגמרא בחולין קי"ד עמוד ב', זה מחלוקת רב ושמואל. רב עשר, דגים שעלו בקערה, ושמואל התיר. בכל מקום בשעס, ילכת הקרב באיסורי. עיין גמרא נידה כ"ד, בחורות ממתת. כאן הלכה כשמואל. לא קרב. למה? יש ברייתא שמחזקת את שמואל, שנת בר נת היתר המותר. אז כתבו בעלי הכללים, אף על פי שילכת הקרב באיסור והיתר, כאן הלכה כשמואל, כי יש ברייתא שמסייעתו. הברייתא מסייעת אותו. אז בנת בר נת הלכה כשמואל. אז מותר לי להכניס את החלות האלה לתנור, בתנאי שהוא נקי, התבנית נקייה, התפנות שלה נקייה, נקיים, ולאכול עם האכלה הזאת, מאכל חלבי, אותו דבר הפוך. הכנתי עוגת גבינה בתוך התנור, ולאחר מכן הוצאתי את העוגה, או פיצה, או מוקרם, לא משנה מה. הוא נקי התנור, יכול להכניס אחר כך חלה, אחרי שהתנור נקי אני אכניס חלה, ולאכול את החלה הזאת, בארוחה בשרית. מה זאת אומרת? מה, באותו תנור? אה, זו שאלה אחרת. השאלה שלך נשאלה בשו"ת יביע אומר, חלק ה', יורד דעה סימן ז'. כותב הרב, אדם רוצה להשתמש בתנור, אחרי שישתמש בו לבשר, רוצה להשתמש בו לחלב. איך אפשר? אומר הרב, יש כמה תנאים. תנאי ראשון, לנקות. שיהיה נקי. כלומר, אם השתמשתי בו חלבי, שלא יהיה חלב בכלל. תנאי שני, לחכות 24 שעות, שנותן טעם נפגם. תנאי שלישי, להסיק אותו על חום גבוה, במשך שעה, ובמקום צורך, שלישה, 20 דקות. עוד לא סיימנו, חכה. כל זה, כשיש רוטב, נוזל, זה נקרא זיעת משקין. זיעת משקין, יש הרבה פוסקים שאומרים שהיא אסורה מהתורה, אכן צריך להחמיר, כ"ד שעות נותן טעם נפגם. אבל, אם אני רוצה להכניס זיעת אוכלים, כלומר, אחרי שהשתמשתי, הכנסתי נגיד בשר יבש, צליתי אותו, בלי רוטב, צלי. רוצה אחר כך להכניס פיצה חלבית. בזה, יש מקילים בתוך 24 שעות. כמובן, אחרי שהוא נקי, אחרי שניקיתי ואחרי שהסקתי אותו על חום גבוה. גם בזה הרב כותב להחמיר, אבל בזה הרב כותב שהמקילים בתוך 24 שעות, יש להם על מה שיסמוכו. הגאון הרב משה לוי, בשו"ת תפילה למשה חלק ג', דעתו להקל בזה לכתחילה בתוך 24 שעות. אבל מרן עליו השלום החמיר בזה. כותב שצריך להחמיר, שרק אחרי 24 שעות וניקיון יהיה מותר. בתנור פירוליטי, הוא עושה הכשר לעצמו. אז זה יותר קל, אבל בתנורים רגילים צריך את התנאים שהזכרתי מקודם.
1: תורמים אותו על 250 מעלות?
0: הצ'יפסר נקי מאוד, החלפת את השמן. שמן אחר, לא אותו שמן. באותו שמן הרב יצחק כותב ברכות יוסף אי אפשר להתיר. כי השמן הזה קיבל טעם בשר. ואי אפשר נקות אותו, אי אפשר סנן אותו. יש ודאי שאריות שם של בשר, של שניצל, של עוף. כן. קטנות, קטנות. משנה, זה בשרי. אז אני מחליף את השמן. כשאתה עושה כמה חתיכות של שניצל, זה לא בדיוק ככה. אז הרב החמיר בזה. אם אתה שם, אם אתה מחליף את השמן, אתה עושה צ'יפס, אין בעיה. זה פשוט. אבל באותו שמן לא. היה מי שהסתפק בזה, אחד החכמים בדורנו, הוא צידד לפה, צידד לשם, רצה להגיד שזה נת ברנת בוחלין, יש תשובה על זה באלקוט יוסף החדש, ברכות ב', רב שולל את זה מכל וכל, ואין שום יותר לדבר הזה. שקית קוקי, יש פוסקים שכותבים שהיא אטומה לגמרי, זה נכון. שהיא לא מעבירה בשר. עדיף, עדיף לכתחילה לא לסמוך על זה, לא לעשות את זה. אבל מי שעשה את זה, זה בסדר, כמו שאמרת. זה לא מעביר. יש כמה מרבנים שבדורנו שדיברו בזה, אמרו שהם עשו בדיקה וראו שזה לא מעביר. אני אגיד לך את האמת, אני לא סומך על היתר הזה. אני אישית לא סומך על זה. אתה אומר, עסקית קוקי זו עסקית קוקי. כן, אומרים שאצל הישראלים, אתה מכיר את ההוא שעלה לגיהנום? כן, הרבה אתה מכיר, אשריך. היה אחד הגיע לגיהנום, אז אמרו לו, תשמע, אתה נגזר עליך גיהנום. עכשיו בוא תראה איפה אתה רוצה להיות. אז הוא, אומרים לו, אתה רואה פה זה בריכה? 10,000 מעלות צלזיוס. שם נמצאים האיטלקים. שם שורפים אותם כמו שצריך, למה? כולם נועפים. אומר לו, מה אתה אומר? אומר לו, לא, לא, לא, מה פתאום, מה פתאום. אומר לו, בריכה שנייה, 20,000 מעלות. שם הצרפתים, אלה נועפים גדולים. שם שורפים אותם כמו שצריך. מה אתה אומר אולי פה? לא, לא, לא, לא, לא, לא. בריכה שלישית, 30,000 מעלות, פה הישראלים. אומר לו, פה, פה אני רוצה. אומר לו, אתה משוגע? זה 30,000 מעלות. אומר, עזוב אותך אצל הישראלים, 30,000 זה לא 30,000, 40,000 זה לא 40,000, 20,000 זה לא 20,000, תכניס אותי פה. אתה מבין? אז השקית קוקי זה כבר לא שקית קוקי. אבל לא כדאי לסמוך על זה. אני דעתי הקטנה, לא לסמוך על זה, לכתחילה. יש הרבה פעמים שאוכלים בסעודה, יש לחם. בסעודה אוכלים עם לחם, כי לא על הלחם לבדו איך יהיה אדם. הלחם הזה לפעמים מתרטב מרוטב בשרי. אסור לאכול אותו בסעודה חלבית. אתה יכול לחתוך את החלק של הלחם, מאיפה שאתה רואה. יש רוטב, יש לכלוך, תחתוך, את הצד השני אתה יכול לאכול. אבל אם יש פה נגיעה ופה נגיעה ופה נגיעה, אז אי אפשר לאכול אותו בחלבי. אותו דבר הפוך. אכלתי סעודה חלבית, והוא נגע בו גבינה, השפח עליו קצת נס קפה או שוקו משהו וזה, אפשר לאכול אותו ברוחה בשרית. זה מרן מפורש בשולחן אור בסימן צדיק א'. צריך להקפיד בזה, צריך להיזהר בזה. יכול לאכול לחם חלבי ברוחה בשרית. או לחם בשרי ברוחה חלבי, צריך להיזהר בזה. לגבי סלטים, הרבה אנשים שואלים, אכלנו בסעודה ברוחה בשרית. אחרי ממזלג בסלט, יש קצת בסלט, קצת שאריות של בשר, של עוף. הרב, מותר לאכול עם הסלטים, את הסלטים האלה ברוחה חלבית? אז תראו, כדאי מאוד לכתחילה שלא להעלות את הסלטים האלה בסעודה החלבית. להביא סלטים אחרים. בדרך כלל נגיד אם עושים סלט חי, דוגמה אני אומר, כן? או כל סלט אחר, עושים כמות. כן? לא שופרים את כל הכמות לסעודה. שמים בצלחות, לפתניות כאלה, כן? של סלטים, ואוכלים, משאירים תמיד בקערה, בקופסה, משאירים כמות גם לסעודה השנייה. אבל לו יצויר, שלא נשאר, והוא רוצה לאכול את זה, מעיקר הדין זה בטל ב-60. מעיקר הדין, הקצת בשר הזה, בטל ב-60, אין בזה איסור. אבל, תחילה ראוי להיזהר. עדיף להיזהר. מי ששואל הלכה יבשה, מעיקר הדין זה מותר, כי זה בטל ב-60. יש לנו בעזרת השם, בשבת הקרובה, פרשת במדבר. חז"ל אומרים, התורה ניתנה בשלושה דברים. באש, במים, ובמדבר. אז משה שמואל שפירה, זכר צדיק לברכה, מייסד הדף היומי, רבו של הרב אוזנר, אומר, אש, מים, מדבר, יש להם צד שווה שבהם, והוא מסירות נפש. אומר, אש, רומז למסירות נפש של אברהם אבינו, שזרק אותו נמרוד לכבשן האש. הוא היה מוכן למות על האמונה שלו בבורא עולם. רק אותו כבשן האש. מים, נחשון בן עמינדב נכנס למים. סירות נפש. השם אמר, בתוך הים ביבשה. הגיעו מים עד נפש. סירות נפש. מדבר, עם שלם, מיליונים של בני אדם עם תינוקות, עם זקנים. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. סירות נפש. הולכים עם הקדוש ברוך הוא, באש ובמים, ביתר ירושלים, לא סתם, באש ובמים, באש ובמים, ובמדבר. אז אומר משה שפירא, שיהודי רוצה תורה, צריך מסירות נפש, אין מה לעשות. כדי לזכות לתורה, צריך הקרבה, צריך למסור נפש, צריך להילחם. אתן לכם דוגמה. אתם, הדוגמה הכי נכונה והכי קלאסית, מסירות נפש. למה? אתם יהודים שעובדים. אתם יגיעי כפיים. אתם קמים שעה מוקדמת בבוקר. בטוח שאתם עייפים. בשעה כזאת, 8-9 בערב. ואתם באים לשיעור תורה. ולא שיעור אחד. לכמה שיעורים. יש שם מקדימים ובאים יותר מוקדם. ויש עוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור ועוד חברותה ועוד לימוד ועוד שיעור. זה מסירות נפש. אתם תזכו לתורה, אתם כבר זכיתם לתורה. למה? כי אתם עושים נפש. וככל שאדם מוסר נפש יותר, הוא יזכה יותר. המסירות נפש, אומר משה שפירא מסדר דף היומי, הוא אומר, זה תנאי לקיום, לקניין התורה. קשה ללמוד תורה. יש הרבה פיתויים, הרבה תאוות, הרבה צערה. הרבה שטויות יש היום בעולם. בשטויות. בן אדם כדי להגיע למקום של קניין התורה, לקבל את התורה באמת, צריך להקריב, אין מה לעשות. לבטל את הרצונות שלו לשם יתברך. יש אצלנו ברם לבחור, הוא שחק כדורגל, שחקן כדורגל. בחור ממש כישרוני. בחור מוצלח מאוד. הוא חזר בתשובה. התקרב לשם, והוא מוסר נפש על התורה. אז לפני איזה 3 שבועות בערך, אולי טיפה פחות, הוא מתקשר אליי, אומר לי, הרב, אני רוצה להזמין אותך, אני מתרגש, אני רוצה להזמין אותך לסיום מסכת. אז אמרתי לו, איזה מסכת? אז אומר לי, מסכת תענית. זה בדרך כלל מסכת שלומדים אותה להתחלה. יחסית קלה. אז אמרתי לו, זה המסכת הראשונה? הוא אומר לי, כן, המסכת הראשונה. אמרתי לו, איך אתה לומד אותה? הוא אומר לי, אני פעמיים בשבוע שלי חברותה, אני יושב לומד איתו גמרא. אמרתי לו, איך? אבל אתה שחקן כדורגל, אתה משחק, מתאמן. הוא אומר לי, שחק או לא משחק, אני גם לומד. הוא אומר לי, לא קל לי. הוא אומר לי, אבל אני, חוץ מהשיעורים שהוא הולך, כן? יש לו עוד שיעורים שהוא הולך, כן? שיעורים בהלכה וזה. לרב, מוסר נפש על החברותה הזאת. בוא שם עשה סיום. אני רב, אני מתרגש, אני זמנת חברים ורבנים וזה. אני רב, אני מתרגש, אני צריך להגיד איזה דבר תורה. אמרתי, לא תדע לך. המסירות נפש שאתה מוסר על התורה, אתה תגיע רחוק. לא בכדורגל, אתה חלוץ, אני יודע, לא בכדורגל, אתה תגיע רחוק בכדורגל. אולי גם בכדורגל. אבל בתורה אתה תגיע רחוק. למה? כי אתה מוסר. אתה מוסר נפש. אתם יודעים, הנתיבות שלום מסלונים אומר, אז כאלה מצוות, תיבות שלום מסלונים אומר, 4 כוסות עכשיו. תיבות שלום מסלונים אומר, שאומר, מה זה נפש? אומר, מה זה נפש בתורה? רצון. איפה לומדים? יפה, רבי אהרון, חזק וברוך. יפה, איזה שליפה, בן פורת יוסף. וכתוב אצל אברהם אבינו, שהוא בא לפרון החיתי, לאנשי חיתי. אני מיישה את נפשכם, ופיגעו לי בפרון בן צוחר. אז שאומר, מה זה נפשכם? רצונכם. אבל מה זה מסירות נפש? מסירות הרצון. יש לך רצון לישון. יש לך רצון לטייל. יש לך רצון לקייף. בסדר. זה טבעי. כל בן אדם רוצה חיים טובים ונוחים. אבל אתה צריך למסור את הרצונות שלך. לתת מעצמך בשביל התורה. ועכשיו אנחנו נכנסים בעזרת השם. לשבוע האחרון לפני חג מתן תורה. שבוע הבא מרצה השם, זה ערב מתן תורה. וצריך בעזרת השם יתברך, כל אחד, לעשות חשבון נפש, כמה תורה למדתי השנה. רב חיים וולוז'ין אומר בשם הזוהר שיום הדין על התורה של האדם זה שבועות. כמה למדתי, מה למדתי, כמה השקעתי, אם אני רציני, לא רציני. קח את הדברים יותר ברצינות, לעשות חשבון נפש על לימוד התורה. ולהוכיח לקדוש ברוך הוא בשבוע הזה שאנחנו רוצים את התורה. אנחנו רוצים ללמוד תורה. היה מעשה בזמן החתם סופר, היה יהודי שהיה עגלון. היה בור ועם הארץ, נטול השכלה בכלל. שומר פתאים אדוני. עיין מסכת חגיגה בסנוקר, דקה 43. בור ועם הארץ. מה? עגלון. בא לחתם סופר, אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה ללמוד. הוא אומר לו, אני רוצה ללמוד. הוא אומר לו, מה אתה רוצה ללמוד? אני רוצה ללמוד גמרא, אני רוצה ללמוד תלמיד חכם. הוא אומר לו, אתה. הוא אומר לו, הרב, אני רוצה ללמוד. הדביק אותו לחברותה. התם סופר אומר, העגלון הזה הפך להיות דיין בבית דיני. התם סופר אומר, דיין בבית דין שלי. אתה מה זה? בור ועם הארץ נטו להשכלה בכלל, נהיה דיין בבית הדין של החתם סופר. מה לומדים מכאן? אין ייאוש בעולם. מסירות נפש. לכן התורה ניתנה באש, במים, לא בית הר ירושלים. באש, במים, ובמדבר. יהי רצון שבעזרת השם נזכה לתורה, לשמחה. זכות התורה תעמוד לכולנו, לעם ישראל, לכל החיילים, שיחזרו כולם בריאים ושלמים לביתם, ישלח השם רפואה שלמה לכל הפצועים. שמע מתבשר בסוף, נזכה לקבל את התורה ועבור בשמחה. כן, יהי רצון, ונאמר.
2: עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ 2000. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. תחלת מרדכי בכל יום רביעי בשעה 18:00, הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע. כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת. תחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב18:00, כאן בערוץ 2000. כוחה של תפילה, מאירים את הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000.
1: בערוץ 2000.
0: מוזיקה ברצף.
1: מוזיקה ברצף.
2: מזל טוב.

התוכנית הבאה, דרך חיים, עם הרב חיים זעיד. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, דרך חיים, עם הרב חיים זית. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00 אחר הצהריים,

0: מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. חיים זעיד.
1: נפתח בשאלה קטנה מעניינת. תראו, פסח אומרים אין מה לאכול. נכון או לא? פסח, אתה יודע. אומרים, כן, היום כבר. סוכות, אין איפה לאכול. כל פעם תחפש לך סוכה ושתהיה קשרה. ראש השנה, אין זמן לאכול. יש אוכל, אבל אין זמן, אתה בתפילה כל הזמן. תודה צדיק. נו, יום הכיפורים, אסור לאכול. בקיצור, בכל חג יש את העניין שלו. תודה, צדיק. יש חג אחד שמותר לאכול הכל, איפה שרוצים, כמה שרוצים. שבועות. ולא רק לאכול, אלא גם מוצרי בשר וגם חלב. אשתי הביאה לי רשימה, בואו דיון. קניתי כמעט 250 שקל. רביולי בטטה, רביולי זה, רביולי זה, מעדנים. אמרת לה, אשתי יקרה, 250 שקל כבר, עדיף להתאבד. למה לחיות? גם מוצרי בשר, גם מוצרי חלב, הכל. למה? למה, רבותיי? למה החג הזה הוא חג? יותר מזה אני אגיד לכם. אני לא יודע אם כאן בנתיב לשווים, יש כאן בחג, מקשטים את זה עם פרחים? לא נוהגים פה? לא נוהגים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אבל, בהרבה בתי כנסת, מקשטים בפרחים. לא ראיתי את זה בשום חג. למה בפסח לא מקשטים? בסוכות לא מקשטים? יש לחג הזה משהו מיוחד, משהו עסיסי. למה? רבותיי, אשר בחר בנו מכל העמים. חג שבועות זה חג של גאווה יהודית. שכל אחד מבין שאשרינו מה טוב חלקנו שזכינו להיות מהעם הנבחר. חג שבועות זה חג שמקשטים בפרחים. אומרים לכולם, זכינו! אשרינו מה טוב חלקנו מנעים גורלנו. אמרתי באיזה מקום דבר מפחיד. אל תענו לי, כי זה לא נעים. אבל, כך, דמיון, חס ושלום, שעה, דמיון, רק דמיון. שבאים לצדיק הזה ואומרים לו, כבודו, איך קוראים לך? לא, שמה זה. לא, אתה אל תסתובב, אתה. כן, ארז. איך קוראים לך? צבי. באים לצבי וארז ואומרים להם, צבי וארז העיקרים. בדקנו טוב טוב ברשומות, ומתברר שאתם גויים. הסבתא עשתה גיור לא נכון. אתם גויים. שאלתי באיזה מקום, איזה עבירה ראשונה אתם עושים? כל אחד מה שאוהב לו עלינו. שאלה מכשילה. יהודי ששנים היה בתורה ובאהבת השם יגיד, שום עבירה. אני רץ להתגייר קודם כל. אחד שהתורה כבדה עליו, נגיד איזה יופי, אני חוזר לתאילנד. אני לא חייב. נכון? יהודי שמבין איזה זכות זאת, הוא רץ להתגייר, לא יקום ולא יהיה. לא יעזור כלום, אני יהודי. זהו הסוד. רבותיי, הסוד של חג שבועות, זה להתגאות בדרך שלנו. ואני אביא לכם איזה סיפור אחד או שתיים, אתם מתעלפים. סיפור ראשון. בואו תראו מה זה נקרא, גאווה יהודית. אני חזרתי ביום ראשון מצורפת. הייתי שבת בצורפת. ראשון לא זה, שעבר. הרצאות. לא לעשות חיים, אל תקנה, אתה כבר העיניים שלך, אני רואה אותם.

0: צרפת מותק שלי, אל תיסע לשם ליהנות, זה אנטישמיות, עזוב. אם כבר תיסע לשוויץ, אני אגיד לך לאיפה לנסוע, ניסע ביחד. חבר'ה, אבל אני נסעתי להרצאות. בקיצור, אני עולה למטוס, אלה שקנו לי את הכרטיס טיסה, צדיקים, כיבדו אותי. הביאו לי, לא מחלקה ראשונה, זה מאוד יקר, לא ביזנס, אבל הביאו לי אקזיט. מה זה אקזיט? זה גמרא בבבא בתרא. נביא שמואל. מה זה אקזיט? אקזיט זה ב... זה המקומות, המקומות הראשונים, שיש מקום לרגליים, יפה, הנה הוא גבוה, הוא יודע, שיש לך מקום טיפה לפתוח את הרגליים, לא ככה לשבת כמו, ברוך השם. תודה רבה, אני בא לאקזיט, יושב, הבאתי איתי חומש, לקרוא משהו, לרדם, טיסה, 5 שעות, פתאום, אני רואה, צעקות, בלגן, יואו, יואו, יואו, קללות. אבל הקללות עסיסיות, אני... יש לי קצת קשר לקללות. מכיר את כל כתבו. מה זה, קללות? מסתכל, מה קרה? מאחורה, כבוד הרב, מישהו, אתם מתאים במטוס, יש A, B, C. A זה ליד חלון. B, אמצע. C, מעבר. עכשיו, רוב האנשים רוצים או מעבר, שיהיה קל לצאת, או ליד החלון. למה? נוף, מצלם, וגם אם המטוס נופל, אתה רואה איפה... סיימת. אבל האמצע הוא הכי מעצבן. הוא שם אותו באמצע. ממינו ומשמאלו, שתי אנשים, בלי עין הרע, לא רזים והמבין יבין. כל אחד פותח. שתיהם יושבים בשני הצדדים, אין לו מקום להיכנס. מה לעוס? עכשיו נחתי שם ככה 5 שעות. מתחיל לצעוק על הדיילת, חוצפה ואלעל וביבי וכל העולם. מה אתה רוצה ממנה? מה היא אשמה? ומסכנה היא עומדת. והיא מתביישת. אותו רגע, אמרתי, הנה מקום לקדש שם שמיים. ניי, ניי, ניי, ניי, ניי. קמתי. אמרתי לו, סלח לי, מה אתה מלבין פני חברו ברבים? אתה לא מתבייש? הדיילת אשמה? מה אתה צועק עליה? הוא מסתכל עליי, אומר לי, בונה, אל תתערב! אמרתי לו, אל תאיים עליי. אני מתערב. מה אתה מבייש אותה? אתה רוצה את המקום שלי? כן. אמרתי לו, כן? תקבל אותו. בתנאי אחד. תרגש ממנה סליחה. מול כולם, במטוס כולם יושבים מסתכלים. תרגש סליחה! מה אתה מעליב? בסדר. מרוב שרצה את האקזיט, עבד על המידות. קם, אומר לה, תקשיבי, לא התכוונתי אלייך אישית. זה לא משהו אישי, סליחה, ופה, פה, פה, פה, פה. הבאת את המקום שלי. ועכשיו אני הולך לשבת שמה. לא לשבת, אלא להסתכל. איך לשבת. חבר'ה, אני אוהב אתכם, ואני אשאל אתכם שאלה אמיתית. מי היה עושה את זה? אני לא חייב לו כלום. אני לא מכיר אותו. תיסע 5 שעות. מה? מי היה עושה את זה? אל תשקרו עליי. מי שמשקר על הרב זעיד לא קם בבוקר. הוא קם בצהריים, קם מאוחר. לא פשוט. אבל התורה שלנו היא תורת חיים. וזה אשרנו מטוב חלקנו לדעת לעבוד על המידות. ולוותר. באתי לשם, אמרתי לאו שיושב, תן לי להיכנס. הוא אמר, אני כבר קמתי פעמיים. אמרתי לו, אז אני אביא מנוף, מנופי אבי. קם. ישבתי, חבר'ה, איכשהו ישב, הבנתי שאני לצרפת לא מגיע. אני מגיע לעולם שכולו טוב. פה הנה, הוא יושב שם, יא. ומימיני, ואני לא יכול לזוז. לא הייתה לי ברירה, הרמתי רגל על רגל, מקום. הרמתי ידיים למעלה. ניסיתי לראות מה אפשר לצמצם את הפער. אתה לא מבין ככה, לשבת 5 שעות שיגרון. לא, לא צדק להלבין, אבל צדק שאין מקום. רבותיי, אני יושב שם ככה, כולי צפוף, עכשיו 5 שעות ככה, אבל למען שמו יתברך לוותר, לתת אהבה לבורא עולם. חבר'ה, תחשיבו דבר מרגש. עובר 10 דקות, המטוס באוויר, יוצא מתא הטייס הקברניט, זה שעוזר טייס. עובר לידי, מסתכל עליי, אומר לי, אלן חבר, אתה דתי? אמרתי לו, לא, מה פתאום? אמרתי, אז למה הכיפה? אמרתי לו, זה לי יופי, זה... אמרתי לו, דתי, מה אתה רוצה ממני? מה, אסור דתי ישראל מטוס? אמרתי לו, לא, תקשיב, תקשיב. ואז הוא אומר לי, תדע לך שאני בתא הטיסה, יש לנו מסך, ואני רואה הכל. ואני ראיתי איך הוא עושה בלגן, ובצדק, אבל לא בצדק להעליב אותה. ואני יושב חושב, מה עושים עכשיו? המטוס מלא, אין מקום. פתאום אני רואה אותך, מוותר על האקזיט, בשבילה, בשבילו. תשמעו משפט שהוא אמר לי, טייס באל על, שכתוב לו על את זה, גיא דוד. גיא דוד, טייס אל על. גיא דוד. תשמעו מה שהוא אמר לי. משפט. תכניסו טוב טוב לראש, ותבינו למה הצדיק הזה, הרב ישי, הצדיק הזה, הוא הזמין אותי. כבר 20 טלפונים. הרב, הרב, הרב, הרב, והרב כבר הרב. הרב צדיק. לא עזב אותי. תשמעו משפט שהוא אמר לי. קברניט, גיא דוד, באל על. אומר לי, אגיד לך משהו? רק דתי יעשה מה שאתה עושה. חבר'ה, כל המטוס מחיאות כפיים. כל המטוס. הוא אומר לי, רק דתי יעשה דבר כזה. כל הכבוד לך. הוא אומר לי, קום. לא היית צריך לקום? אמרתי לשתי האלה שהתמתחו טיפה, ואז אני קפצתי אוטומט. לא, זה אוטומטי, זה... הוא אומר לי, בוא רגע. הוא לוקח אותי ואומר לי, בוא אחריי. לוקח אותי למחלקה ראשונה, אומר לי, תשב פה, יש כאן מקום ריק, תשב פה, מגיע לך. כל המטוס מחא כפיים. זה לא אשרינו מטוף חלקנו, שעומד קברניט של מטוס ואומר לך מול כל המטוס, רק דתי יעשה את זה. רק התורה הקדושה מסוגלת לקחת בן אדם ולהגיד לו תעבוד על המידות שלך. זה תורה. תורה זה לא ללמוד ולבוא הביתה בשעה 10:15 היא הערבית, ב-10:30 להגיע הביתה אחרי שיעורים ולהגיד לאישה, מה יכלת לאכול? אין מה לאכול, יא אללה, חבל שהתחתנתי. מחר אני אגיד שלא עשה אני אישה. אדוני, איפה הלימוד שלך? איפה הלימוד שלך? הלימוד שלנו היא תורת חיים. להגיע הביתה, להגיד, אשתי היקרה, אין כמור בעולם, אני מקפל כביסה. אם עוד כבר קיפלתי, לא מעניין, תהפכי את הכביסה ואני מקפל עוד הפעם. הנה הוא כבר הולך, הוא הבין את הקטע. לא, לא, הבנתי שאתה לא רוצה לקפל כביסה, הבנתי, הבנתי. צדיק, צדיק, צדיק. כל בסדר. כן, שומעים קפל כביסה, מחפשים תירוצים. התורה שלנו תורת חיים. אנחנו צריכים ללכת ברחוב ויגידו, זה עם כיפה? זה ההתנהגות. זה חג שבועות. אז אני אספר לכם עוד סיפור, הוא רוצה עוד סיפור הצדיק הזה. ולמה אני אוהב את הצדיק הזה שיושב מולי? שהוא, איך קוראים לו? ארז המתוק. הוא, העיניים שלו נעצמות. הוא אחרי יום עבודה, והוא עייף. זה חוכמה, זה צדיק. בוא אני מקנה בזכויות שלו. אני מקנה בזכויות שלו, לא יעזור לך. יש לך כאלה צדיקים שבאו לכאן אחרי בריכת שחייה, ישנו 5 שעות, החיים היפים, נכון? שמו קסקט שחור ובאו מבסוטים. רבותיי, ספר לכם עוד סיפור. פלא פלאים. אתם גרים בקיית עקרון. אשריכם. אבל אם אתם תעברו דירה לתל אביב, קחו בחשבון שאם אתם תבואו עם הרכב, צריכים 4 ימים לחפש חנייה. ואחרי 4 ימים, לא תמצאו. תל אביב וחניות שיגעון. שאלה טובה. שיגעון שם. היה לי הרצאה בתל אביב, הגעתי עם הרכב, לא ידעתי את נפשי, נפשי זמתני מרכבות עמי נדיב, הגעתי לשם, חבר'ה, אתם יודעים מה זה נקרא? חצי שעה לחפש חנייה ולא מוצא. אתה כבר יוצא מהכלים, אין רחוב ליד, התרחקתי רחוב, חנייה מלאה, חניון מלא, אין. תחזור בחזרה לעיר שלך, תבוא עם אופניים. אני חצי שעה מחפש, לא עוזר, אין חנייה. סיעת הדשמיה, קראתי את כל ספר התהילים, אמרתי פרק שירה 6 פעמים, קראתי איגרת הרמב"ן, מה לא עשיתי? אמרתי לחורא לי את השוקותי 6 פעמים, אני חייב חנייה. ברוך השם, אחרי חצי שעה, אני רואה בידם יוצא עם רכב, מכחול לבן. ברוך השם, אני מצפצף לו. אח שלי, אתה יוצא? אמר לי, כן, אני יכול להיכנס? אמר לי, בכבוד. תודה בורא העולם, הנה עכשיו יש לי חנייה. אתם יודעים, היה אחד, פעם נפל מקומה 13. הגיע לקומה 12, הרגיש שעוד שנייה הוא מתפרק. אמר, בורא עולם, אני מתחנן אליך. אם תציל אותי, אם אני אצא בחיים, מבטיח לך חצי מהדירה שלי לצדקה. חצי מהדירה לנתיב לשווים. גמרנו, יאללה. נופל עוד 2 קומות. אומר, בורא עולם, אני רואה שאני באמת הולך להתפרק. כל הדירה שלי לנתיב לשווים. גמרנו, רק תציל אותי. נופל עוד 2 קומות, אומר, בורא עולם, זהו, זה הסוף כבר. גם החסכונות שלי, גם המניות, גם הכל, גם האוטו, הכל הצדקה, אני לא אשאר רק עם הבגדים עליי. רק תן לי לחיות. נופל על מזרון, פאק, קופץ, לא קרה לו שריטה. אומר, בורא עולם, אין עליך בעולם, תודה, תודה, תודה. אני רק חייב להגיד לך משהו, בורא עולם. תראה כמה שטויות אדם מדבר כשהוא לחוץ. רבותיי, יש לי חנייה. אני שמח, עושה אורות וינקר, חצי שעה שאני מחפש, ובא לעשות פרסה, להיכנס לחנייה. איך שאני אתחיל פרסה, מגיע בן אדם עם אאודי, רובע, לא חושב פעמיים, מגיע במהירות הבזק, ויש, נכנס לחנייה הזאת. עכשיו הוא ראה אותי. אתם יודעים, אתה עולה לך העצבים למוח. אתה אחרי חצי שעה שחפש, והאורבה נכנס לך. אני פותח חלון, אני מסתכל עליו, כאילו, מה? עכשיו, תתנצל, תגיד לו, ראיתי, אני לפניך, אני יותר מבוגר, אני גר פה, אני יש לי אאודי. פותח חלון, מסתכל עליי, אומר לי, בוא נע, ראיתי אותך ואני שם עליך פס ארוך ומחוספס. איך? תראו את האמת, מה עושים כזה בעינם? לא צריך לראות, אני יש לי באוטו כתבם. אני קיבלתי מהחוטים, קטנצ'י כזה. הוא עולה ומפוצץ. חוצפה? ככה מדברים? פתחתי את החלון, אמרתי לו, אני בא אליך. הוא לי בוא. הוא חשב, אני בא עכשיו עם סכין, בלגן. באתי לאוטו שלו, התקרבתי אליו, פותח חלון, פותח את האגרוף, את היד. מה, אני לא מפחד, מה יכול להיות? תן לי אגרוף, שבוע בתל השומר, אוכל חינם. פתח את היד שלו, אני אומר לו, אחי, אני באתי להגיד לך שאני אוהב אותך, ואני 20 דקות מחפש, חצי שעה מחפש חנייה, ואתה בשנייה, בורא עולם מביא לך לגנוב. בשנייה. שיהיה לך אחלה יום שבעולם, אני לא כועס עליך, אני אוהב אותך, שתצליח ולהתראות מותק אח שלי. הבן אדם נמס, הוא יוצא החוצה מהאוטו, מסתכל עליי, אומר לי, אחי, אני רוצה להגיד לך משהו. וואלה, רק אתם הדתיים מתנהגים ככה. זוכר את הטייס? רק אתם הדתיים מתנהגים ככה, וואלה, כתוב איזה הוא גיבור, הכובשת יצרו, אחי, אתה גבר. אמרתי לו, יש לי ראיה שאני גבר, תראה תעודת זהות. תן חיבוק, הוא אומר לי. אמרתי לו, לא חיבוק, אני אתן לך חניקה. חיבקתי אותו, הוא נכנס לאוטו, יוצא מהאוטו, מוציא את האוטו החוצה, בואי תיכנס, זה שלך. אמרתי לו, לא, זה שלך. הוא אומר לי, זה שלך. אמרתי לו, זה שלך. הוא אומר לי, אתה עושה מכות? אמרתי לו, לא, נכנסתי. רק לא מכות. הבן אדם הזה אומר לי, איך קוראים לך? אמרתי לו, חיים זעיד. הלך, פתח את היוטיוב, ראה סרטונים שלי, צלצל אליי למחרת, אומר לי, כבודו, אני כל הלילה רואה סרטים שלך. ראיתי את הסרט שלך על מזוזה. אתה יכול לבוא להתקין לי מזוזות בבית? רבותיי, זה אשר בחר בנו מכל העמים. שבחוץ יהודי יעמוד ויגיד, איזה הוא גיבור, כובשת יצרו, רק דתי עושה את זה. שטייס בלעל יעמוד ויגיד, רק אתם הדתיים ככה. זה חג שבועות. בכל מקום להראות אשרינו, מטוב חלקנו, מנעים גורלנו. מה זה תורה? תורה זה לימוד? מותר, אסור, אסור, מותר? כי באור פניך נתת לנו תורת חיים. התורה שלנו מלמדת לנו לחיות, לוותר, להבליג, לשתוק, לפרגן, ללמד זכות. זה התורה שלנו. התורה שלנו צריכה לשנות, לשנות אותנו לאנשים טובים, שברחוב יגידו וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה. לא יגידו, תראו את הרועים כיפה, איך הוא מתנהג. אני אספר לכם עוד סיפור, מגיע לכם. יש לי נעליים, אתם לא רואים אותם. אני הייתי מוריד, מראה לכם, אבל אני לא יכול להוריד, כי אני מתקלח פעם בחמישה ימים, ואז לא יהיה בלגן. אתם מתקלחים יותר? נכון, כל שבת מברכים, מספיק. יש לי נעליים, תראו את זה אחרי זה. נעליים שלי נקראים נעלי קיבוט, עולים 2,300 שקל. קונים את זה רק במקום אחד, בקניון אדר דימול בבורסה, ברמת גן. 2,300 שקל. כמה הסנדלים של כבודו? 100? אלה מיוחדים, 150? אלפיים שלוש מאות שקל צדיק. מה העניין? אסביר לכם. אני, עבדכם הנאמן, סבלתי מדבר שנקרא פריצת דיסק. מי שיודע מה זה, ואל תדעו בעזרת השם לעולם, זה כאבים שאתה מטפס את השמיים. הרופאים אין להם תשובה לזה, רק מביאים לך גדורים מן חג הרחם, כדי להרגיע אותך. פריצת דיסק נורא והיום, אתם קמים בבוקר, מחר בבוקר, נקום בעזרת השם, ונגיד ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם זוקף כפופים, מי שלא רוקד אין לו שכל. לרקוד, לרקוד. מחר, באמצע זוקף כפופים תרקדו, שאתם הולכים עם עמוד שדרה נורמלי, שמחים ומאושרים. רבותיי, פריצת דיסק דבר מאוד קשה, ברוך השם תודה לבורא עולם, יודו להשם חסדו, יצאתי מזה, ברוך השם, אבל צריכים לשמור על הגב. חייבים מדרסים או משהו מאוד טוב. באה חברה שוויצרית שנקראת קיבוט, והחברה הזאת היא המציאה נעליים מיוחדות, 2,300 שקל, כל שנתיים צריך להחליף, ויש לה רעיון שאתה הולך כאילו כמו על פרקט. קיצור, חומר מיוחד מאוד יקר. נעזור ונתחיל אותו בקומתים. כל שנתיים צריך להחליף. אתה מרגיש אחרי שנתיים שמתחיל לקרוב אגב, שהנעל לא טובה? אני פסח, אחד לשנתיים מחליף. הפסח הזה, אני כבר מרגיש כאבי גב קצת, 4 ימים לפני פסח, סיימתי בית הכנסת, מכירת חמץ בלגן, נסעתי לנעלי קיבות לרמת גן, להחליף נעליים. לקנות חדשות. הכנתי 2,300 שקל. 1,300 רגיל ועוד 1,000 מזויפים, הרבבתי ביחד שלא ירגישו, מה אני אעשה? זה המצב. ואני מגיע לחנות. הנעליים האלה מתחלקים לפי רבעי מספרים, 43 ורבע, וחצי ושלושת רבעי. ככה זה. אני 43, שלושת רבעי. אני נכנס לחנות, עומד שם בחוץ עם קוקו חמוד, אהלן, אני צריך נעלי סירה, זה נקרא דגם פטיש, 43, שלושת רבעי. אמר לי, וואלה, זה דגם שהולך מאוד מאוד, אני מקווה שנשאר. אמרתי לו, גם אני מקווה. הוא עולה למעלה, לארון, מטפס למעלה, יוצא החוצה, אומר לי, בואי נע, השם אוהב אותך. אחרונה. אמרתי לו, גם אותך הוא אוהב. אם זה לא היה, לא היה טוב פה. אני רב של פרדס קץ, לא של קריאת עקרון. יש לי שם אנשים באים אליי כל פעם, הרב זי, תן ברכה. יש היום פריצה. אני אומר להם, השם יברך אתכם חצי חצי, יאללה, שעו. תשגעו אותי. הוא התחיל לפחד זה, אל תפחד, שמור עליך. בקיצור, השם אוהב אותך, אחרון. אם לא היה את האחרון הזה, היית צריך לחכות 4 חודשים. זה אומר כאבי גב. רבותיי, אני לוקח את הנעל ואני בא לשלם לו, עוד לא הספקתי לשלם לו, נכנס באדם לחנות, אומר לו, היי, היי, היי, היי, שנייה מחילה, אני מפריע, אני חונה לא טוב, אני צריך מהר, תביא לי דגם פטיש 43 שלושת רבעי. אמר לו, חמוד, חוץ לחניה שלך לא תקבל קנס? אין. זה היהודי, עכשיו לוקח את האחרון. עכשיו אני שואל אתכם, אתם תלמידי חכמים, נתיב לשווים, כולם פה תלמידי חכמים, האם אני צריך לוותר לו או לא? יש עניין לוותר?
1: כן, הייתי מוותר.
0: יש עניין שיכאב לי אגב? לא? אין סיבה, אני ראשון. כואב לי אגב, כואב לו אגב. מה קרה שאני אכאב לי אגב, הוא יהיה מבסוט בחג? נכון? יפה. אז זה האמת שאתם צודקים. אבל, איפה הטעות? כי הוא צודק. זה לא נקרא לוותר. כי ברור העולם ייתן לך. הלב שלי לראות יהודי אחר שלא יהיה לו, לפני משורת הדין, כמובן, אני אמרתי. אמרתי לו, אדוני, קח את זה. תהיה בריא. באמת, טק, טק, טק, שילם, יצא, הלך. ההוא בחנות עם הקוקו, מסתכל עליי, אומר לי, כבודו, אתה ממהר? אמרתי לו, לא. הוא אומר לי, יש לי שאלה, תענה לי בכנות. אבל תענה לי, אתה יודע, אני לא רוצה להאריך בדברים. אתה מחוק או שרות? זה מילים.
1: זה הסלנג היום.
0: אתה מחוק או שרות? אמרתי לו, אני לא מחוק ולא שרות, אני דפוק. אומר לי, וואלה. אמרתי לו, תגיד לי, וואלה. למה אתה מדבר ככה לא יפה לבן אדם לא מכיר אותך? אומר ככה, כואב לך אגב, יש לך נעליים, אתה ראשון, למה להביא לו? כאילו, מה קרה? מה נסגר? אמרתי לו, אסביר לך מותק. אתה צודק? אין עניין להביא לו. אבל אני יודע שהתורה שלנו תורת חיים. ואם בורא עולם רואה שאתה מוכן לסבול כדי שהשני לא יסבול, אתה גם לא תסבול. אני לא ויתרתי. עד פסח יש 4 ימים, עד פסח יהיה לנעליים פטיש 43 שלוש רבעי. מי ייתן לך? אמרתי לו, בורא עולם.
1: לא רק זה תשלם פחות.
0: בורא עולם! הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, אני אגיד לך משהו? אני אגיד לך משהו, מולי? אני הרבה שנים חיכיתי לאחד דפוק כמוך עם השטויות שלכם אתם. אני החנות היחידה שמפיצה את זה. אין לך סיכוי. בוא נתערב, שארבע חודשים אתה לא מוצא כזאת נעל. אמרתי לו, אני לא מתערב, כי על פי ההלכה זה בעיה להתערב, אבל כן, קח טלפון שלי, אני אקח טלפון שלך, ובוא נראה מי יצא פיסטוק. בוא נראה. סגור או לא?

אליי מהחנות. מה נשמע? אתה שהיית פה? כן. נו, מצאת נעליים? כאילו בא לסטלבט. אמרתי לו, אח שלי, משעמם לך בחיים שאתה מצלצל אליי? מה אנחנו סיכמנו? כמה ימים יש לי? 4. מה אתה מצלצל עכשיו? יש לי עוד יומיים. דרך אגב, אתה תמידי חכמים. מי אמר את זה? עוד לא שקעה חמה? לא ישר בן צדיק שלי? שקעה גם היה שקעה חמה, אבל מי זה? אה? נקדימון בן גוריון, אומר את הגמרא, הוא אמר לו, מה אתה רוצה? אין מחר כי עוד לא שקעה חמה. רגע! יש לי עוד יומיים. שב בשקט. הוא אמר לי בטלפון, אז אני רוצה להגיד לך שיש לך. מה? מה, נכנס כאן מישהו? אומר, קניתי נעליים לפני שבוע, פטיש, 43.75, וזה לא טוב עליי, אני רוצה להחזיר את זה. הוא אמר לו, יש כאן שלט, אין החזרות. אבל אתה יודע מה? היה כאן יהודי שרצה את המידה הזאת, שהתווכחתי איתו, קח טלפון שלו. הוא מצלצל אליי, אומר לי, שלום, תגיד, אתה צריך נעליים 43? כן? הוא אומר לי, תקשב, אני לבשתי את זה פעם אחת בלבד. אני יודע, זה משומש, אבל פעם אחת לבשתי את זה, כלום, חצי שעה, שעה. 2,300 שקל, קח את זה, תן לי 1,300 עליי, רק שנרוויח משהו, פיידה. אמרתי לו, לא, אני משלם 200 והשאר אתה. חס ושלום, אמרתי לו, תבוא תביא לי, אתה מקבל 2,300, הכל תקבל. לא תפסיד שקל. זה בורא עולם. חבר'ה, לא תאמינו. בא, הבאתי לו. צלצלתי לאור מהקוקו, אמרתי לו, נו, אומר, כבודו, 1-0 טוב אותך. אמרתי לו, לא, לא, 1-1 טובת שתינו. עכשיו אתה בא לסמינר של ערכים איתי, ותראה את בורא עולם, ותבין מה זה התורה הקדושה. אחרי שבועות הוא יהיה איתי בסמינר. נו, זה אשר בחר בנו מכל העמים. אתם משגעים אותי, אתם רוצים עוד סיפור. אני אתן לכם עוד סיפור. אבל זה חזק הסיפור הזה, זה חזק. אני רוצה שתצאו מפה היום עם הבנה, תורת חיים, תורת חיים, איזה תורה יפה יש לנו. אתם בקריאת עקרון, שתהיו בריאים, עברתי פה, ראיתי כל אחד יש לו וילה, בתים פרטיים. איש היה צדיק, הרב ישי הצדיק שהזמין אותי, יש לו 6 דונם. 6 דונם, חבר'ה. תראו את החצר שלו רק, נכון או לא? אה, רב ישי? לא, אל תהיה, לא לשקר, אתה יודע, עזוב, תהיה אמיתי. אנחנו במרכז, אין לנו לא דונם ולא חצי דונם. אנחנו גרים בייני קומות. אני גר קומה שלישית, ואני גר בחוף חגי 10 בבני ברק. אני לוקח את המזוודה, נוסע שבת למלון כנר. מלון, כנר. היה לי שבת, עם הידברות. לוקח את המזוודה, שם באוטו, עולה על האוטו, ויש לי אחר 2.5 שעות נסיעה, להגיע לצפון הכנרת. עוד לא הספקתי לעלות לאוטו, מגיע שכן לאוטו, דופק לי על החלון. אני אומר לו, מה קרה מותק? יום שישי, אני ממהר. אומר לי, הרב זייד, אישה נתקעה במעלית. אמרת לה שתי אלה? מה אני, מה אתה רוצה ממני? מה אני חברת ישראליפט? אני חברת מעליות? אומר לי, אתה בעד הבית. זה הוא צודק. אני בעד הבית. יצאתי מהאוטו, ונתקעה עכשיו, יום שישי, לא מצאה לה זמן להתקע. אני פותח את המעלית, צועק. מי נתקעה כאן? מה קרה? אני שומע, נתקעה שם השכנה, מקומה ראשונה, קוראים לה שרה, בת 80. היא זקנה, נבהלה, נתקעתם פעם במעלית? זה כיף, זה לא נעים. צועקת, תפתח, אני מפחדת, אני מתה. אני פותח את המעלית טיפה, אני צועק לשרה, קודם כל תהיה רגועה, תרגעי, את לא מתה, את בת 80, יש לך עוד 3 שנים. מה יש לך? חכי רגע, חכי. חכי. אני רץ מהר, תצא לחברה שנקראת ישראליפט.

0: חברת מעליות, שלום, שכנה נתקעה לנו, תעשו טובה, בת 80, תעשו טובה, אין לה אוויר, תוך שעתיים מגיעים, מה שעתיים מגיעים? יש עומס, עוד שעתיים, יש אוויר, שתשב, תנוח. פתח את המעלית טיפה, אמרת לשרה, צלצלתי, יגיעו עוד שעתיים, בינתיים שביעה על הרצפה, תשאירי, הבני בי, הבוי, תרגוע. יבואו, עוד שעתיים. רק אמרתי את זה, יו, יו, יו. לא, אני מתה, אני רועדת, אני וו, וו, וו, וו, וו. ראיתי פיקוח נפש. פיקוח נפש מחללים שבת. צלצלתי למכבי אש, תוך שתי דקות הגיעו. קליק. לא, יש להם מפתח כזה. באו תוך שתי דקות, טיק, טיק, טיק, מורידים אותה. חבר'ה, היא יצאה מהמעלית, כולה מזיעה, עוד חמש דקות זה כבר היה טהרה. רק תחריכין, ואסור תאומים פה, לא? יצאה כולה, וואו. הרב זי, תודה רבה! הבאתי לה כיסא, תשתי צדיקה. תודה רבה, רב זי, תהיה בריא, עזרת לי, החלטה אותי. שאלת שם ייתן לך עוד 10 ילדים. אמרתי לה, חכי, חכי עם הברכות שלך שתהיה בריאה. קיצור, פרחה אותי. פתאום הקבאי, מוציא נייר, אומר לי, תחתום. אמרתי לו, ברוך דיון, מה לחתום? 750 שקל, קריאה. אני אומר לו, אח שלי, אני הצעתי את החיים שלה. לך אליה, שתחתום, מצא ממני, מה אני? בסך הכל שאתה טובה, אני, מה אני? הלך אליה, בא לגברת, הוא הזמין לך, את הלכת למות, זה עולה כסף, זה פרטי. מסתכלת, אומרת לו, אדוני, מי שהזמין, הוא ישלם. אתם ראיתם חוצפה כזאת? אתה עוזר לבן אדם, ובסוף, לא עמדק, אתה תשלם. צלצלתי לבן שלי, אמרתי לו, בוא נכנס אותם חזרה, אני אסגור את זה חודשיים. לא, עכשיו רציני, אני שואל אתכם, מי מחייב לשלם? אני או היא? את האמת. אה? היא? לא, הוועד משלם. לא, הוועד משלם ישראליפט, הוא לא חייב VIP. הוועד לא... כן, אבל הוועד לא חייב... נכון, אבל הוועד לא חייב לשלם פרטי. חכה שעתה, יבוא, יפתחו לך. חבר'ה, אותו רגע אמרתי, לא רבים עם אישה מבוגרת. זה מרגיז נורא. אתה בסך הכל עושה מצווה. מה עשיתי? כולה מצווה, להציל בן אדם. בסוף עוד על גלבי, אני צריך לשלם את זה. פעם הבאה אני אברח, אני לא עזר כלום. שערי שם, תהני. עשיתי טובה. ועוד לשלם. חתמתי. אני עולה לאוטו, נסע איתי משה, תלמיד שלי. והוא, ואחד ואחד, חפש. כל הדרך, הרב, אתה פרייר, אתה פרייר, יצאת קטן, תפסיק, תפסיק. והוא בידובוס, עוד הפעם, עוד הפעם. אתה מכיר את אלה שמחפשים את ה... מחפשים את ה... להכעיס. אמרת לו, משה, אתה יודע מה? בגלל שאתה מרגיז אותי, אני אעשה עסקה עם בורא עולם. עד שבת, בורא עולם מחזיר לי 750 אלף שקל. אלוואי. 750 שקל, עד שבת. איך אני? הוא אני... אתה לא תגיד, אתה תראה. אני מכיר את בורא עולם. כל הדרך, ממשיך. הגענו לכינר. מעלים את המסעדה לחדר, אני עולה לחדר. מה הדבר הראשון שעושים בבית מלון בחדר? שתי דברים. כלל ביד שלכם. נכנסת לחדר, קודם כל, קח את המגבות, שים בתיק, צלצל למזכירות, לקבלה, תגיד, לא קיבלנו מגבות, חוצפה. חס ושלום. מה עושים? אני, דבר ראשון שאני עושה, קודם כל אני הולך לכספת לראות אולי מישהו ישאיר כסף שם, השתמפח שמולד. אף פעם לא מצאתי. הפעם, אני רואה שקית, בתוך הכספת, השתמפח שמולד. מושך את השקית, פותח אותה, 500 שקל. משה משה בוא לפה, משה משה בוא לפה. יש 500 או אין? אומר לי הרב, קודם כל חסר 250. חוץ מזה, זה לא שלך? של מי זה רבותיי? זה שהיה לפני. איך אני אדע מי היה לפני? גם נכון, או, יפה, איך אני אדע מי? בקבלה? הלכתי לקבלה, אמרתי להם בקבולו, הוא עשה אותי תפתח. ספרו לי, מי היה בחדר שלי לפניי? למה? פשוט מצאתי כסף. אמרו לי, תביא את זה, אלינו נחזיר לו. אמרו להם, לא, תשאירו אצלי ואני אחזיר. מי זה היה? הם בודקים. היה כאן 4 ימים בחדר שלך, כל הקומה, היו ועד העובדים מאום אל פחם. אמרתי, השתבח שמולעת. הרי אלו שלא לכתחילה, שמה לכתחילה. מה זה שלא? זה הכסף הכי טעים. מה שיש או אין? הרב, חסר 250. אתה לא חכה. עד שבת, דיברנו. לבשתי בגד ים? יש לי בגד ים אש. של נייק. מנה, אתה שתהיה בריא. תפסתי בגד ים, ירדנו לכנרת, לעשות תפילה לכבוד שבת, קצת לשחות, אני מתחיל לשחות, מישהו לידי שוחה, הוא מתעצבן, אומרים אצלנו יחד גלבו, מתעצבן שאני משיג אותו, תפסתי את הרגל, אמר לו, מה יש לך? מה קרה, מנה? מסתכל עליי, אומר לי, הרב זי, מה נשמע? אתה אומר לו, מי זה? תלמיד שלי. נאורי לחייני. תלמיד בצפת. הרב זי, מה אתה עושה פה? כמה שנים לא נפגשנו, הרב שלי, וזה, התחבקנו. מה? אומר לי, הרב, אתה יודע מה? איזה נס משמיים פגשתי את הרב. מה קרה? אומר לי, הרב, לפני 6 שנים, הייתי צריך כסף, והרב הלווה לי כסף, ואני לא זוכר אם החזרתי, עד היום תקוע לי בראש, הרב הלווה לי בטוח, אבל לא יודע אם החזרתי, מה הדין על פי ההלכה? אני לא זוכר, חייב להחזיר או לא? אמרתי לו, לפי כל הפוסקים אתה חייב להחזיר, אין חולק בזה. זה לא פשוט, אבל אני... אמרו לי, מה כן? אותו בטח. ריבו אבוי. אתה יודע מה זה לא להחזיר לרב? אתה מתגלגל בחתולה. הרב, חכה רגע. רצת הבגד שלו, הוציא 240 שקל, אומר, אני לא זוכר בדיוק כמה היה, הרב ייקח את זה, והרב יסלח לי עם יותר או פחות. תהי לו, מחול סלוח. משה משה בוא לבוא, משה משה בוא. הוא אומר לי, הרב תופרייר, מה עם עוד 10 שקל? מוס, אתה לא חכה. עוד לא הגיע השבת. ישבנו על החול, ואנחנו משחקים בחול. 10 שקל. מצאתי 10 שקל. אמרתי לו, בבקשה. 750 שקל עד שבת. תוותר, אהבת חינם, תקבל בחזרה. רבותיי, ככה זה עובד. ככה זה עובד. לא יעזור כלום לאף אחד. צלצל אליי מישהו, עם סיפור לא פשוט, אני לא רוצה לפני החג, אני רוצה שתהיו שמחים ומאושרים, אז לכן אני לא מדבר. בוכה. ראיתי שהוא חייב 6,000 שקל. באיזה עניין מסכן. אמרתי לו, מותק, תרגע. אני מביא לך 6,000 שקל. מה, הרב? שמעת? מחר יום שני בבוקר אני מביא לך 6,000 שקל. עד מחר אני צריך 6,000 שקל. ישבתי באיזה מקום היום, מישהו פוגש אותי. אומר לי, הרב זייד, הבת שלי עושה עכשיו טסט עשירי. אור דיון, עשירי. אם היא לא עוברת, אני משתגע כבר כמה כספים מוצאתי. הרב יברך אותה, הרב יברך אותה. שתעבור כבר טסט עשירי ועשירי יהיה קודש. אמרו לי, הרב, אם היא עוברת, אני מביא לרב צדקה 3,000 שקל, תביא למי שאתה רוצה. אמרת לו, זכות המצווה הזאת של זה, שאני אחד מחפש 6,000 שקל, יעמוד לך בעזרת השם, יהיה בסדר. צלצל אליי אחרי חצי שעה, אומר לי, הרב, תן חיבוק. הטסט ראה, אמר לה, תקשיבי, אני מעביר אותך, אבל אל תנהגי אף פעם. את עשי שטויות. אבל יאללה, בדיל לא יעבור. קח 3,000 שקל. נו? באתי כאן לקריאת עקרון, הגעתי מבת ים. צלצל אליי, אישי, איפה אתה? אמרתי לו, אני לא בא. אמרו, אתה רוצה מכות? פחדתי, אני אבוא. צלצלת אליי. מה אמרתי לך, אני בדרך? יפה. טלפון אחרי שאישי דיבר איתי, הצדיק, עוד טלפון. שלום הרב זעיד. אמרתי שלום. הרב, הבת שלי נפגשת עכשיו עם בחור בפארק הלאומי, בחור מספר 50. 50 בחורים. כבר נמאס לראות בחורים. כמו יובל. יאללה, שיהיה זה השידוך וזהו. שיהיה לי בשורות טובות. אמרתי לו, בעזרת השם. כמו הרב, יהיה בשורות טובות, אני מביא לרב 1,200 שקל. תן למי שאתה רוצה צדקה. אמרתי לו, יפה מאוד. רציתי לחפש את הבחור להרביץ לו, שיקח אותה. כשנכנסתי לקריאת עקרון, שמאלה כאן בכביש הראשי, הוא מצלצל אליי, שהם סיימו פגישה, מבסוט עם אש חבל על הזמן. הוא אומר לו, אמרתי, הרב, אני אשלח לך היום לבית 1,200 שקל. כמה יש לי? 4,200. כמה חסר לי? 1,800. עד מחר בבוקר הכל יהיה. כמו כל הסיפורים שלי. ככה זה עובד, רבותיי, ככה זה עובד. התורה שלנו תורת חיים. תגידו לרב ישי, צלצל אליי מחר בבוקר, ותראו איפה יגיע 1,800. אין, פשוט לי, אני לא מוכן, לא עומד לי אפילו בראש. למה? כי התורה שלנו תורת חיים, רבותיי. היא תורה שאין כזה דבר. אתה תוותר, אתה תעשה למען בורא עולם, תראה איך הוא יעשה את הכי טוב בעולם. זה חג שבועות. זה אשרינו מטב חלקנו. זה אתם הדתיים. איפה תמצא באומה שבאדם מצלצל באדם ואומר לו, יש לי בלגן שלם עם 6,000 שקל מסכן, בוכה, ואני אומר לו, תוך יומיים, קיבלת. אין לי, מאיפה אני אביא לו? קיבלת! זה עם ישראל. אין כזה דבר בעולם. זה התורה הקדושה שלנו. רבותיי, חג שבועות, חג של מתן תורה, אבל צריך לדעת המתן תורה, זה לא לימוד תורה, זה לא אוניברסיטה, זה לא מתמטיקה, זה תורת חיים. כל אחד יצא מכאן עם הבנה, איפה אני משפר את המידות שלי, איפה אני פחות כועס, איפה אני יותר מוותר, איפה אני יותר מפרגן, איפה אני יותר דן את האדם לכף זכות, איך אני עובד על המידות שלי, איך אני נהיה אדם טוב, איש טוב. זה התורה הקדושה. זה התורה הקדושה. נגיד ונסיס בזאת התורה. שיהיה בעזרת השם חג שבועות שמח, מלא סיעת הדשמיה, לנו, לכל בית ישראל, לכל החיילים הצדיקים שיחזרו לשלום, ונזכה שהתורה הקדושה תגד בעדינו, בעד כל עם ישראל, לחיים טובים ולשלום.
1: האזנתם לדרך חיים, עם הרב חיים זעיד. התוכנית הבאה, תכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
3: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.

אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: תכלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 6 בערב, הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע.
1: כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
0: תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000.
1: כוחה של תפילה
0: מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.
2: שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים. השבוע בשבת נקרא פרשת נשא, ובערב שבת חג מתן תורה, חג השבועות. וננסה לשדך בין שתי הדברים גם יחד, ונעמוד על חשיבות מדד הערכים בבית היהודי. פרשתנו מתחילה בפסוק, וידבר השם אל משה לאמור, נשא את ראש בני גרשון, גם הם לבית אבותם, ולאחר מכן את בני מררי. שואל הכלי יקר שאלת מפתח, שאנחנו צריכים להתבונן. הרי בפרשה הקודמת התורה כותבת לנו, אלה הם בני לוי. מי הם שלושת בני לוי? גרשון הבכור, קהת בן האמצעי, ומררי זה השלישי. ובסוף הפרשה הקודמת, התורה מתחילה לפרש לנו מהם התפקידים של כל אחד מהם, ומפרשת את התפקידים של קהת, שהוא בעצם האמצעי, ובפרשתנו מתחילה לפרש את התפקיד של גרשון שהוא הבכור, ולאחר מכן מררי. על מררי אין לנו שאלות כי הוא הקטן. אבל שואל הכלי יקר, מדוע התורה התחילה לבאר את תפקידי קהת שהוא האמצעי לפני התפקידים של גרשון שהוא הבכור? איך ייתכן שהתורה הקדימה את קהת לפני גרשון? שאלה עוצמתית, והיא שאלת מפתח מה המסר שהתורה כאן באה ללמד אותנו. ונקראת הפרשה פרשת נשא. נשא זה הכוונה להשיא, לרומם, לגדל. פה התורה מקטינה את הבכור, היא לא מרוממת אותו. איפה מרוממת אותו? עשה אותו שנייה, מדברת על הבכור בשלב ב', מה ההסבר בדברים? מוריי ורבותיי, אני רוצה לעמוד על נקודה שבאמת אם נתבונן בה, הדברים הם מאוד מאוד מדהימים. כל בית שנבנה בית יהודי, אני מדבר על כל בית שמייסד בית של תורה, ובכלל בכל בית ובית, אם נתבונן תמיד איך המהלכי החיים הולך, יש מדדי הערכים בחיים, ותמיד כל דבר לפי החשיבות שלו ולפי הערך שלו הוא מקבל את הביטוי יותר גדול. ניקח לדוגמה, כאשר יש איזה צורך בבית עם אחד מבני הזוג לטפל באיזה בעיה, הבעל נגיד זכו ברוך השם, בונים בית של תורה, הבעל יושב ולומד, והאישה עובדת, או לפעמים עקרת הבית, כל בית איכשהו נבנה. אבל כשקורה ונצרכים לפתור איזה בעיה, אז תמיד בעצם המוקד החלש ביותר, זהו הבעל. בין כה אתה רק יושב, אז אולי אתה יכול ללכת לעשות את מה שצריך הבית. זה יכול להיות מהצרכים של הבית, זה יכול להיות עם הצרכים של הילדים, כיוון שבעצם, אז אוקיי, אז לא הלכת היום ללמוד, אז לא נורא. אבל שהאישה לא תלך לעבודה, זה לא עולה על הדעת. שהאישה תחשוב שאפשר להפסיד קצת כסף בשביל שהבעל ילמד, נו, זה לא הולך. ובדרך כלל, נגיד לדוגמה, יש להם ילד שלומד וילד שעובד. את מי מעדיפים לשלוח לכל שליחות? הילד שלומד, זה פחות קריטי. אחד שעובד, זה יפסיד, יורידו לו. מה זה אומר בעצם? זה מלמד אותנו את מדדי הערכה, הערכים של הבית. מה עולה על מה? מהו הערך העליון ומהו הערך הבינוני ומה הערך התחתון? ובעצם זה לא רק בחלק הזה שכשנצרכים לאיזו בעיה או לאיזה נושא לפתור, שאז תמיד משתמשים דווקא באלה שקשורים לשבת וללמוד. לצערי, יש בהן התפיסה החילונית, שזה אלה בטלנים, לא עושים את כלום מהחיים שלהם, רק יושבים. אז זה מתבטא במינון מסוים, אבל דבר נוסף, אותו דבר זה הדו-שיח של הבית. מהו הדו-שיח של הבית? ממה מתלהבים? ממה מבטאים את זה בערכים חשובים ומסתכלים על זה בחשיבות? ישנם בתים שהערך העליון שלהם זהו נושא של כסף. איך הוא מצליח, איך הוא עושה, אני גם רוצה לעשות. עסקים, כסף, כסף, כסף, כסף. זה מה ששומעים. איפה תורה? כן, אני הולך גם לשיעור תורה, אבל הדבר שמתלהטים סביבו זה כסף. יש כאלה סביב האוכל, איזה סוג, אוכל, בשרים, דברים כאלה. יש כאלה סביב השתייה, יינות, משקאות. יש כאלה סביב הביגוד, מותגים. אתם מבינים מה זה יוצר? זה יוצר מדדי ערכים בבית. מה המסרים שיש מזה? זה מה שנקלט אצל בני המשפחה, שיש הערך העליון X, והערך הבינוני Y, והערך התחתון Z, וזה הולך לפי ערכים. מי בונה את זה? האדם ובני ביתו. כשזוג בונה בית ורוצה לזכות, לגדל בנים של תורה, אוהבי תורה, צריך לדעת איך מציבים את מדדי הערכים בבית. וזהו בעצם מה שמקרין ומחדיר בתוך הבית מהם הערכים העליונים, וכך נבנה את הבית. ובעצם זהו המסר שהתורה תלמד אותנו כמו שנבהר. אבל אני הייתי רוצה להקדים ולספר סיפור מדהים, ממש מדהים, סיפור שסיפר אחד מראשי הישיבות, שהוא היה נושא, זה מובא בספר, קראתי את זה מספר שכתוב דרך עץ החיים, שמובא המעשה הזה, שבעצם היה איזה גביר אחד, שכשמגיעים אליו ראשי ישיבות, הוא היה נרתם בצורה יוצאת מהכלל. תמיד הגבירים, אתם יודעים, מי שהולך חוץ הארץ יודע, הגברים נמאס להם, כל היום מסתובבים אנשים, לתרום, לתרום, לתרום, כל אחד בצרכים שלו, אחד בשביל החובות שלו, אחד בשביל חתן, אחד בשביל מחלות, אחד בשביל המצב הכלכלי הקשה, ויש אחד שיש לו איזה מוסדון, או לא מוסדון, אלא מדומה למוסד, וכדומה, וממציאים, המצאות וכו'. אבל יש גם ראשי ישיבות, אמיתיים, שהם מחזיקים, לפעמים מאות תלמידים, זה לא פשוט, יש. אבל בתוך המכלול, הגביר רק משתפכים כל הזמן, קשה מאוד להיות חכם ולהבחין בין אחד לשני, מתוך ניסיון לצערנו הרב. אבל אותו גביר, היה גביר מיוחד. באים אליו, נותן, נותן, נותן, לכל אחד נותן, פותח את ידו, אין כזה דבר לא לתת לאף אחד, מצוין. אבל נותן איזה סכום מינימלי. אבל כשמגיע ראש ישיבה, וואי, כל כך שמח כשראש ישיבה נכנס אליו ומספר לו שהוא מחזיק ישיבה ומתעניין מה זה הישיבה וכמה תלמידים יש לו וכמה זמן וכו' וכו'. והוא נותן בסוף צ'ק מכובד, שמן. ככה הוא מתלהב. אז ראש ישיבה אחד מספר שפעם אחד ככה היא נקלע, שמע על זה, הלך אליו. באמת הוא ראה, הוא קיבל אותו בכזה מאור פנים ונתן לו צ'ק, אבל אמר לפעמים זה חד פעמי. לא כל יום פורים. אמר, נראה שנה הבאה אני אבוא אליו, נראה מה יקרה, אבל הוא חוזר שנה הבאה, הוא גם כן מקבל אותו מאור פנים, ושום מקבל צ'ק, וככה בשנה השלישית. הוא היה המום, הרי הוא עובר אצל הרבה תורמים, ואצל הרבה נדיבים. זה לא כך, לצערנו, אני אומר את האמת, לא כך. לא מבדילים, לא ראש ישיבה, ולא רב, ולא תלמיד חכם, ולא לא תלמיד חכם. כולם שווים, כולם באים לבקש תרומות, ולא מעניין את מי, אף אחד לא רוצה לדעת, ואף אחד לא מעניין אותו, רוצה לתת לך שלום, תלך, תעזוב אותי אם כבר, או שבכלל לא נותנים, או שפעם נותנים, פעם לא נותנים, אבל זה לא משנה, אפשר להבין אותם, זה קשה, באמצע עבודה, באמצע עסקים, באמצע פגישות, זה מטריד מדי וכו', אבל לא משנה, אבל הוא יוצא מגדר הכלל, כשבראש שיבה הוא מתלהב, הוא שמח, הוא יושב בדבקות, בכבוד, בערכה, בהרצה, וצ'ק מחובק. אז הוא שאל אותו, תגיד לי, אתה יכול להסביר לי מה כל כך אתה מתלהב באמת מראש ישיבה לתרום לו? אז הוא אמר לו, אני אספר לך את הסיפור. סיפר לו את סיפור חייו. הוא לצערנו לא עלינו ולא על אף אחד, אביו נפטר בעודו ילד קטן. והוא היה בן יחיד, ואימו גידלה אותו. כמובן שהיה מצב לא קל כלכלית. הייתה נאלצת ללכת, לשטוף בתים, לעשות כל מיני פעולות בבתים של אחרים כדי לפרנס את הבית, כדי להתקיים בדוחק. זה היה המצב. אבל האמא הזאת אמרה לבנה, יחידה, למרות שזהו כל מסעת חייה, אמרה לו, בני היקר, פה אתה לא תוכל לגדול לשום דבר, לא תוכל להגיע לשום מקום. אני רוצה שתהיה תלמיד חכם. אני רוצה שתשב ללמוד. אני מבקשת ממך, אנא, יש לנו עיר לא רחוקה מכאן, שם זה המקום שיש ישיבה, תלך לשם, תכנס לישיבה, תשב תלמד, תגדל בתורה, קשה לי לעזוב אותך, אתה בני יחידי, זה בבת עיני, אבל אני צריכה להסתכל על התכלית שלך ועל הטוב שלך. כמובן, בתור בן יחיד ואלמנה, שמע לאמו והחליט ללכת לישיבה והלך לאותה ישיבה. כשהגיע לישיבה, כמובן יש כל מיני גרסאות בסיפורים, אני אומר מה שהיה כתוב, שבאמת הוא הגיע לישיבה, התקבל בישיבה, ואכן באמת באותם זמנים לא היה חדר האוכל, לא היה של הישיבה, לא היה פנימיות של הישיבה. הם היו נקראים אוכלי יום. מה פירוש אוכלי יום? יש בית המדרש שבו לומדים, ואחר כך לישון ולאכול, זה כל מיני משפחות באותו יישוב, מאמצים, אחד תלמיד, אחד שתי תלמידים, זה היה נוהג באירופה. והוא גם כן הגיע לשם, כמובן אחרי כל המסע שהוא הגיע, הוא היה מאוד מאוד מאוד רעב, הוא לא בא עם תחולה מספקת, כי הבית בקושי יש מה לאכול כל יום, אז מה שהוא לקח איתו היה לו צדה קצת לדרך, אבל הגיע, והוא רעב מאוד, והוא התחיל להתעניין כשהגיע לישיבה, והתקבל בישיבה, שאל, התעניין, איפה אוכלים, מתי אוכלים, אמרו לו שצריך לסדר מקום, משפחה, אז אמרו לו שילך לאחראי על זה, שהוא בעצם מטפל בכל תלמיד שמגיע לישיבה, הוא ניגש אליו, מספר לו שהוא מאוד מאוד רעב, והוא רוצה לראות שיסדר לו מקום. בדק אותו אחראי, אמר לו, תשמע, נגיד לך את האמת, כל המשפחות שהציעו את עצמם לקבל תלמידים, כולם מלאים. אין מקום בכלל. יש רק משפחה אחת, אלמנה אחת, אלמנה אחת, שיש לה בלי עין הרע 6 ילדים, ומצבה הכלכלי קשה מנסו, היא האמת היא מתחננת על נפשה שנשלח לה תלמיד, אבל אנחנו יודעים שאין לה מה לאכול, איך היא תחזיק עוד, מספיק שרק תדאג לילדים שלה, היא עובדת קשה בבתים והכל כדי לחלקל את בני ביתה, אבל אין ברירה, אני אשלח אותך לשם, זה הברירת המחדל, אבל תדע שכל מה שאתה אוכל שם זה על חשבון הילדים האחרים של בני הבית, כי הכל המצב הוא מצומצם, אבל אין ברירה. טוב, היה לו קשה, הוא קיבל את הדברים, כשהוא שמע את הדברים, מצד אחד הוא מבין בדיוק את תמונת המצב מהמצב הדומה שלו, שגם כן האמא לבד מפרנסת את הבית על ידי עבודות ניקיון וכדומה, והכל בדוח הגדול, אז הוא תיאר לעצמו עוד יותר כאשר, וזהו רק בן אחד, כשיש 6 ילדים בבית, בטח בקושי יש להם מה לאכול, אבל אין לו ברירה, הוא רעב, הוא לא יכול, אין איפה לאכול, אין כלום, לא היה לו ברירה, הוא הלך, בקושי בבושה, בבושת פנים, הלך לדפוק בדלת של האלמנה, וכשדפק, כל הילדים הקטנים שלה, פתחו את הדלת, שומעים, אתם יודעים, הילדים שומעים דפיקה, רצים כולם לדלת, רצו לדלת, וואי, הם צועקים, הנה תלמיד חוכם הגיע לנו לבית, והאימא שמעה את הצעקות של הילדים, היא באה לשם, מה זה שמחה? איך זכינו שתלמיד חכם מתארח בביתנו? זה דבר משהו מדהים, מדהים. איזה קבלת פנים, איזה מאור פנים. והשולחן ערוך, עורכת שולחן, שמה את הצלחות לכל ילד וילד. אבל תשימו לב איזה מחזה מעניין, מעניין ממש. מדהים. איזו אישה צדקת מיוחדת במינה. שמים שולחן לצלחת לכל אחד, והיא מתחילה למזוג לכל הילדים, כל אחד מכל סוג מאכל, שמים לו קצת, קצת, קצת לכל אחד, ככה שיש מקצת מזה, קצת מזה, אורס, תפוחי אדמה, מה שיש כל אחד, נותנים לו קצת, קצת, ממלאים לו צלחת לאכול. אז מילאה את ששת הצלחות של הילדים, ואת הצלחת שלו, הריקה. השאירה אותה ריקה. איפה מושיבים אותו? ראש השולחן. הגיע תלמיד חכם. אבל מה עושים? צלחת ריקה אוכלים. הוא לא הבין מה הכוונה שבדברים האלה. ופתאום האמא אומרת לילדים שלה, נו מתוקים, מה אתם אומרים? יש לנו פה אורח תלמיד חכם. מה יאכל התלמיד חכם? מי מוכן לתת מהאוכל שלו לתלמיד חכם? מה זאת אומרת? אני. כל ששת הילדים קופצים. וכל אחד חייב לשים למזוג לצלחת של התלמיד חכם. תלמיד חכם, אנחנו מדברים על ילד קטן. מדברים על גיל 13 הוא היה, סך הכל. ונכנס לישיבה קטנה. כל ילד מוזג מכל דבר שיש לו, שם בצלחת. הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמיש, שישי, ביחד, שש דם, שמו, מילאו לו את הצלחת יותר מכולם. ואז, מה חשבתם שבזה נגמר? לא. אנחנו לא אוכלים, עד שאתה תאכל. קודם כל שהתלמיד חכם יאכל. הוא התבייש. הוא חשב שהוא לא ייגע בכלל בקושי, ייגע באוכל רק לאכול מעט וזהו. והם הלכו וממש מילאו לו את הצלחת, ולא מוכנים לאכול רק אם אתה תאכל. ומחכים שהוא יאכל קודם. וכשהוא אוכל, אז אנחנו אוכלים. ואילצו אותו עד שהוא לא גמר את האוכל, וכל אל צועק, אבל מה עם האוכל שלי? אני שמתי לך, את האוכל שלי גם תאכל, ואת האוכל שלי תאכל. הוא לא רמה חזק כזה בחיים שלו. איזה מושג, תבינו איזה אימא הייתה, החדירה בילדים, מה זה גדולתה של התורה, מה זה מעלתה של התורה, ואחד שיושב ולומד, בלי מדדים באיזה רמה הוא, כמה הוא מבין, כמה הוא יודע, כמה הוא למד, ואיזה גיל הוא, לא מעניין. השתוקקה, התחננה, תמיד שישלחו לה, אבל לא רצו לשלוח לה בגלל המצב שלה. והנה שסוף סוף זכו, אז הילדים חיכו לזה וציפו לזה, ממש כמו מפעל הפיס. איזה כבוד, איזה יוקרה. ואחר כך ליוו אותו כשהוא הולך, וכל הזמן ביקשה ממנו, רק תבוא אלינו, רק תבוא אלינו. הוא אומר אותו השיר, כשראיתי מחזה כזה, מה המושג של אהבת התורה? איך אמא מגדלת את הילדים עם אהבת התורה, וכבוד התורה בצורה כזאת? זה חדר לי בעצמות, שעד היום, אחרי עשרות שנים, אני לא יכול לצאת מהתמונה והמחזה הזה. אני בשבילי התורה זה הכל בחיים. אני אמנם ברוך השם למדתי, אחרי שלמדתי בסופו של דבר היינו בארצות הברית, ונאלצתי לצאת קצת לעבודה, ושפר עליי מזלי, והצלחתי בעסקים, וברוך השם, יש לי, לא נהייתי תלמיד חכם, אבל אני לא יכול לוותר על אותה תחושה, אהבת התורה שהייתה שם. לכן אני כל הישיבה שבאה אליי בשבילי זה אור, זה שמחה, זה אושר, אני נותן את זה מכל הנשמה שלי. שימו לב, איך זוכים לקניין התורה ולאהבת התורה. כאשר באמת משדרים את זה, כאשר זה מה שרואים, וזה מה שמפנימים, אז הילדים מוכנים לא לאכול, העיקר לתת לתלמיד חכם, אפילו שזה מדובר על ילד קטן. אומר הכלי יקר, תשימו לב, אומר הכלי יקר, התורה רוצה ללמד אותנו דבר נפלא. התורה באה ללמד אותנו, שנדע, איך נדע מה זה, איפה מדד הערכים הנכונים. יש לנו גרשון, יש לנו קהת ויש לנו מררי. אומר הכלי הקר, אם, הרי בעבודת המשכן חולקה לשלושה חלקים, את החלק הקודש הקודשים ניתן לקהת, למה לא נתנו את זה לבכור, לגרשום? אומר, אם היה נותנים את התפקיד הזה לבכור, לא היינו מבינים שכבוד התורה עולה על הכל. היינו, הוא בכור, מה מגיע לו, זה בדה, זה לא חוכמה, הוא בכור. מה עשה הקדוש ברוך הוא להחדיר בעם ישראל? מה זה כבוד התורה, מה זה אהבת התורה? לוקחים את הבינוני, נותנים לו את התפקיד להיות אחראי על התורה, ומקדימים אותו מלפני הבכור. נו, ומה כל אחד מבין מזה? איך ייתכן שמקדימים את הקטן לפני הגדול? מוכרחים לומר, בגלל שמעלתה של התורה עולה על הכל. היא המספר אחד בערכים של החיים. ולכן התורה הקדימה את קהת לפני גרשון, תירוץ עוצמתי ומסר עוצמתי. זהו פרשת נשוא. אנחנו רוצים, מה זה נשוא? את מי רוצים לרמם? לא את גרשון. רוצים לרמם את התורה. איך מרוממים את התורה? כשמתחילים את הפרשה בגרשון הבכור, ואז יוצא לך נשוא את כבוד התורה, שקהת הוא קודם, שהוא לוקח את התורה. זהו המסר כולו של פרשת נשוא, כהכנה לקבלת התורה. זה בדיוק בדומה למסר שיעקב אבינו. איך יעקב אבינו לקח את בניו של יוסף, והוא לקח את מנשה ואת אפרים, ומה הוא עשה? סיכל את ידיו, הפך, ומה הוא בירך? בך יברך ישראל, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. אפרים זה הקטן, מנשה זה הגדול. אפרים אבל היה צמוד לסבא, יושב ולומד איתו. מנשה היה צמוד לאבא שלו, מלך מצרים, היה סגן המלך, כל כולו עסוק בפוליטיקה, במלכות, בעסקים. ואילו אפרים הקטן היה עסוק בתורה. הוא אומר, יעקב אבינו, אם אתה רוצה לברך את הילדים שלך, אתה יודע מה תברך אותם? שמחה אלוקים כאפרים, אחר כך כמנשה. וישם את אפרים לפני מנשה. תמיד תדע לך, הדגש יהיה על התורה. אתה ודאי, יהיה פרנסה, גם מנשה, אין בעיה. אבל תדע מה הערך העליון? כך כותב הרב חיים פלאג'י, הוא אומר, כמה צריך לתת את הדעת כשמברכים את הילדים, מה הדגשה שלך בברכה? אני מברך אותך, יהי רצון שתהיה עשיר גדול, תצליח, וגם תהיה תלמיד חכם. אתה יודע מה עשית בזה? זאת אומרת, אמרת לו, קודם כל, הכי חשוב שתהיה עשיר, אחר כך גם תהיה תלמיד חכם. לא. תברך אותו קודם כל שיהיה רצון, שיפתח ליבו בתורה, ויהיה צדיק גדול, ויהיה תלמיד חכם גדול, וגם יושפע עליו שפע הרב של ברכת בלי די. אין בעיה, אבל הערך העליון זה התורה. זה כמו שמסופר על הרב חיים וסרמן, שהישיבה הייתה במצוקה, ואז כשהייתה מצוקה הוא הלך לגביר, זה היה חורף, גשום מאוד, נאלץ ללכת לאחד הגבירים שתומכים, הוא מכיר את הבית של הגביר הזה, זה היה פעם, אתם זוכרים, את התקופות של שטחים מקיר לקיר, אז ככה היה הבית של הגביר. עכשיו הרב חיים וסרמן, הוא יודע שאם הוא הולך, הסלון של הגביר הזה, כולו שטחים, הוא בא בחוץ, גשם, שלג, הנעליים, בוץ, איך הוא ייכנס לבית? לא יכול להיכנס לבית, מה ילכלך לו את כל השטחים? מה הוא עשה? הוא יודע, לגביר הזה יש לו כניסה צדדית דרך המטבח. אז הוא הלך שם, דופק על הדלת במטבח. לגביר הזה היה לו שתי בנות. פותחים, שומעים דפיקות בבית הזה, פתחו. את מי רואים? וואי, את רבי חיים וסרמן. זה היה אחד מהגאונים הגדולים. מיד אמרו לאבא, אבא, הגיע פה הרב, הגאון, הרב חיים. מה זאת אומרת? הוא בא לשם, הוא רואה אותו הולך מהדלת של המטבח, הוא אומר לו, מה זה? מה פה בא? גדולת דור? זה כבוד התורה לבוא לפה? אומר לו, לא שייך, תבין, זה בוץ וזה, אני לא יכול לכנס. אומר לו, אני לא מוכן לדבר איתך, לא מוכן לקבל אותך. פה הדלת סגורה, רק דרך הסלון. הכניס אותו, אין לו ברירה, הוא צריך אותו. אומר לו, רק דרך הסלון, הוא הולך דרך הסלון, עם הבוץ שלו, עם הכל. הוא אומר, כנס! אתה על במותם או תדרוך! תדרוך על השטיח, שיהיה מלוכלך. אומר לו כבוד הרב, אני כל כך עובד קשה על הילדות שלי, שיבינו מה זה כבוד התורה, מה זה הערך של התורה. אז מה אתה עכשיו עושה לחשבון השטיח? אתה יודע מה אתה רוצה לומר לילדות? שהשטיח יותר טוב מכבוד התורה. שום אופן, אתה מאבד לי את כבוד התורה שאני מחדיר לילדים. אמר לו הרב חנן, אם ככה אתה תזכה בעזרת השם לחתנים תלמידי חכמים. ככה הוא בירך אותו. כיוון שכשאתה כל כך מייקר את התורה, אז בטוח שתזכה בעזרת השם לחתנים תלמידי חכמים. כיוון שהרבה פעמים אנחנו רואים למה לא יוצאים. הגמרא הרי שואלת, מפני מה אין מצוי תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים בבניהם? למה? אומרת הגמרא אחד ההסברים, רבה שאמר משום דקרו לאין שחמרי, מה פירוש? כיוון שהדרך של תלמידי חכמים, לצערנו, משפילים, הרבה הוא ככה, והרבה הוא ככה, אז מה שאתה שומע בעצם, הם מדברים כל הזמן על השפלה של כל מיני אנשים, אז מה זה יוצר בבית? האווירה בבית, שהם תלמיד חכם הוא לא תמיד, מי אמר לך שגם... גם אחרים מדברים עליך, וזה אומר עליך, והמצב הוא תמונה עגומה מאוד, שאחד משפיל את השני, אבל אם אדם יודע לייקר, אז הוא מחדיר, זה כמו שסיפר הרב שלמה זלמן נורבך, סיפר, היה לו איזה שכן, תלמיד חכם, מאוד תלמיד חכם חשוב, אבל לא הצליח בילדים, לצערנו לא הצליח בילדים, והיה איזה בעל בית קרוב שם שגר, פשוט מן הפשוטים, אני יודע מה היה צבאי, משהו פשוט מאוד, והילדים שלו, מה זה מוצלחים? אין מילים. מה זה מוצלחים בישיבות, תלמיד החכמים? אז פעם הוא נכנס לרשום הזה, והוא אומר לו, אני לא יודע. כמה שאני עושה, כמה שאני משתדל, אני לא זוכה, למה? איך הוא זוכה? אמר לו, אתה יודע מה ההבדל בין הבית שלך לבית שלו? אני אסביר לך. אתה כשאתה בא בתור תלמיד חכם חשוב, אז כל התלמיד החכמים האחרים, אתה משפיל אותם, מאפס אותם, רואים שתלמיד חכם זה לא מילה, זה לא חשיבות, אין לזה ערך. אתה יודע מה הצבאיה הזה? כל אחד שרק פותח ספר, וואי, כבוד הרב, כבוד הרב, תלמיד חכם, נשק לו את הידיים. זה מה שהילדים רואים. הילדים רואים את הערך של התורה, נהיים תלמיד החכמים. אצלך הילדים רואים שאין ערך. איך יצאו תלמיד החכמים? הערך הוא בעצם נבנה מהמסרים. זה כמו שראיתי דבר נפלא, סיפר אחד המלמדים, זה סיפור אישי שהוא סיפר, קוראים לו הרב יעקב רבינוביץ', הוא מחנך בתלמוד תורה בבית הר חסידי, והתלמיד הזה תמיד, לא, זה מה שאני מספר עכשיו, זה על תלמוד תורה בפתח תקווה, ששם למעשה יש תלמוד תורה אחד חסידי, שפעם אחת היה שם בן אדם חילוני בגיל 65, שעובר כל הזמן, עושה הליכה ליד, בהפסקות שלהם הם עושים שירים על אהבת התורה. כל הפסקה, ברקע תמיד שירים של אתה בחרתנו, כל מיני שירים, העיקר אהבת התורה, אהבת התורה, אהבת התורה. הוא כל יום עובר, כל יום עובר, כל יום עובר, רואה את המנגינות האלה. פעם אחד הוא עוצר ליד השער ומסתכל ומתבונן על הילדים, והוא שומע את השירים, אבל זה בהברה חסידית כזאת, אז המילים לא ברורים. אז ראו אותו שהוא כל כך מסתכל, מסתכל שלה, בא אחד המחנכים שם, אולי אפשר לעזור לך משהו, אתה צריך משהו? אמר לו, לא, אני אגיד לך את האמת, אני כל יום עובר פה, ואני שומע את השירים, אני אוהב את השיר, אבל מה זה השיר? תגיד לי את המילים, שאני אבין את המילים, מה אתם שרים כזה? זה מאוד יפה, מושך, אבל אני לא מבין לגמרי את המילים, הסביר לו את המילים, על אהבת התורה. אמר לו, מה, ובאמת אתם ככה אוהבים? אמר לו, מה השאלה? בלי תורה אין כלום בחיים. אנחנו ממש שרים. אומר, מה, עד כדי ככה אתם מחברים שירים על אהבת התורה? בקיצור, הוא התפעל, וזהו, הוא הלך. אחרי כמה זמן, איזו תקופה, הוא בא לשם, והוא בא עוד הפעם, ובאמת הוא בא ומדבר, אומר לו, תשמע, אחרי זה אני ישבתי וחשבתי וחשבתי וחשבתי עם עצמי, איך ייתכן שיהודים כל כך מעריכים את התורה, מחברים שירים על אהבת התורה, זה אומר שיש משהו, זה לא יכול להיות. ומאז החלטתי לקחת, להתחיל לשבת ללמוד, וואי, לא האמנתי שיש כזה דבר בעולם. אומר, פעם ראשונה בחיים שלי, אחרי 65 שנה, התחלתי ללמוד. ואין תענוג יותר גדול מזה. זה הכל בגלל שהוא ראה מחזה, איך שרים לכבודה של תורה, איך מייקרים את התורה, איך זה השפיע עליו, בן אדם מנותק, 65 שנה לא קרא ספר, ועם הכל כל כך נדבק ונדלק באהבת התורה. לכן הגמרא אומרת במסכת תוריות בדף י"ב, רב פאפה זכה שבניו כולם תלמידי חכמים, למה? אומרת הגמרא שהיה להם פעם איזו שאלה באיזו הלכה, ופתאום הבן של רב הונה, רב הונה בנו של רב נחמן, אמר להם, לא ידעו לענות, ופתאום הבן של רב נחמן אמר, מה זה, זה ברייתא מפורשת, וואי, רב פאפה מרוב ההתלהבות, נשק אותו ואמר, אני רוצה אותו חתן לבת שלי, ישר, סגר וורט, על המקום, אומר החזון איש באמונה וביטחון פרק ג' בסימן י"ט, הוא אומר, זה מראה את ההשתוקקות ואת אהבת התורה שהייתה יוקדת אצל רב פאפה, שבלי חושבים, ישר לקח אותו לחתן ונשק אותו, אז זכה שכל בניו תלמידי חכמים, כל סיום מסכת, בר פאפה, כל הילדים שלו היו תלמידי חכמים, הכל בזכות אהבת התורה. זה כמו שמספר הפחד יצחק, הרב יצחק קוטנר, שאלו אותו, איך תלמידיו שאלו אותו, איך אתה כל כך רואים בך שיש לך אהבת התורה? אמר לי, אני אספר לכם סיפור.

0: להם, אין לי שמחה מספיק בשביל ללבוש כזה דבר. אתם יודעים, בעוד חודש בעזרת השם, כשאיצלה, הבן של הקטן הזה, בגיל 9 הוא היה, הוא עוד מעט מסיים מסכת, וואי, זה יעשה לי שמחה, רק אז אני אוכל ללבוש את השרשרת. הוא אומר, זה מה שהחדיר בנו, מה זה שמחה, מה זה אהבת התורה. זה מה שחיבר אותנו לתורה. ולכן, מוריי ורבותיי, צריך לדעת דבר אחד, שכשאדם רוצה לזכות באמת, להחדיר אהבת התורה בבית, זה כאשר האדם מייקר אותה, מרומם אותה, מגדל אותה, נותן את הערכים הנכונים בבית, בלעדי זה לא שייך, לא שייך להקנות. אם בבית אתה הפוליטיקאי, הוא בראש המעיין, והוא הכותרת, והוא חשוב לך, אז ממילא זה מה שיחפשו הילדים. ואם בראש שלך כל הזמן, זה איזה בשר מיוחד, ואיזה בשר טוב, וככה וככה, אז הוא יהיה בסוף אולי מוכר בבשר, באטליז, אני לא יודע מה יהיה. ואם העיקר זה המשקעות, אז הוא יהיה גם כן איזה עינן, אני לא יודע. ואם זה מותגים של בגדים, אז יפתח חנות של בגדים. אתה רוצה שיהיה תלמידי חכמים בבית, תדע לייקר, לרומם, כל בן תורה שיושב ולומד, אשרה באשר חלקו, לנסות כמה שיותר, לתת את החשיבות ואת הערכים הנכונים ללימוד התורה, כמו שאומר אור החיים הקדוש, בפרשת כתבו, אילו בני אדם היו מרגישים במתיקות וערבות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה. אבל הכל תלוי בך. זה תלוי מה אתה משדר בבית. ולכן כשאדם משדר את המתיקות, כמו שאחד בא אצל הרב שטיינמן, ובזה נסיים, שבא אליו איזה בחור לרב שטיינמן, אומר לו, כבוד הרב, הוציא תמונה מהכיס שלו, מראה לו תמונה של סטייק, כבוד הרב, אולי הרב רוצה סטייק טעים? זה מאוד טעים. מה אתה רוצה? מה זה סטייק? הוא לא מבין מה זה סטייק. סטייק זה חד בשר מיוחדת טעימה. הרב רוצה, אני אביא לו. ויש פה מקום מאוד טעים. לא מבין מה הוא רוצה ממנו. טוב, הרב אולי רוצה איזה גלידה טובה. יש פה גלידה מאוד טעימה. אז הרב שטיינמן אומר לרב, זה שהוא, לבנשטיין, שעומד איתו, אומר לו, מה הוא רוצה ממני, תגיד? אז אומר לו הבחור, אני אגיד את האמת, אני שואל את הרב, רוצה לשאול אותו שאלה, אני יודע שיש טעם לסטייק, יש טעם לגלידה, אני לומד וכמה שלמדתי בישיבות, אין לי טעם בלימוד, איך זה יכול להיות? איפה הטעם, איפה המתיקות של התורה? אמר לו, אתה יודע, אצלנו אומרים שפעם אחד, היה מישהו ששאלו אותו, מה הכי מתוק שיש, הדבר הכי מתוק שיש? אז זה דבש. אז פעם אחד בא לבן אדם, התארח אצלו, נתן לו דבש, הכי מתוק שיש. אבל הוא אומר, הוא מרגיש מר. אמר לו, תגיד לי, מה, יש לך בעיה בפה? יש לך איזה משהו? אומר, כן, כולו פצוע, יש לו פצעים. אמר לו, אתה מבין, כשיש פצעים בפה, אפילו דבש הוא הכי מתוק, נהיה מר. כל עוד שיש פצעים, הפה מלוכלך, כל עוד שיש לך בראש, מלא כל מיני לכלוכים, לא תרגיש את הטעם של התורה. אתה רוצה לטעום את העריבות, זה המתיקות? זה כשתדע לשים את התורה במקום הראשון. יעזור השם, שנזכה כולנו להשיב ולנסוא ולרומם ולגדל את התורה ואת לומדיה, לצערנו דווקא בתקופה שלנו, שכל כך מסיתים נגד הציבור החרדי, כל כך מזלזלים בלומדי התורה, זה תפקידנו לרומם, לגדל, ועל ידי זה נזכה כולנו לראות זרע ברוך השם, הולכים בתורה אווירת שמיים, אמן ואמן. חג שמח ושבת שלום.
1: עד כאן תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה. התוכנית הבאה, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
2: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00 ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה.

0: האקטואליה הישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: ערוץ 2000, Radio 2000.

0: בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

ערב טוב ילדים יקרים ומתוקים שלי. היום נשמע דוגמה נוספת מאתמול, המלמדת אותנו עד כמה אהבו גדולי ישראל את התורה הקדושה. קודם כל, תודה רבה שאתם מקשיבים לתוכנית שלנו, שעת סיפור, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. איזה כיף לפגוש אתכם פה כל ערב. היום הסיפור שלנו הוא מהגמרה הקדושה. רב חיסדא, תלמידו של רב, היה כהן. פעם החזיק בידו זוג מתנות כהונה. היו אלו זרוע ולחיים. והכריז, כל מי שיאמר לי הלכה שאמר רב ועדיין לא שמעתיה, העניק לו את המתנות האלו. זה מתנות מאוד חשובות, מתנות כהונה. בא אליו רבה בר מחסיה ואמר לו כך, מי שנותן מתנה לחברו צריך להודיע לו על כך. כשם שעשה הקדוש ברוך הוא לפני שהוציא את השבת מבית גן הזהב ונתנה לבני ישראל, שלח את משה רבנו להודיע להם על המתנה שנאמר, לדעת כי אני השם מקדישכם. אמר לו את זה לרב חיסדא, רב בר מחסיה בשם רב. שמח רב חיסדא לשמוע את הדברים בשם רבו ונתן לרבה בר מחסיה את מתנות הכהונה, את הזרוע והלחיים. כל כך חביבות עליי ההלכות שרב אמר, כל כך חביבות עליי. שאל אותו רב בר מחסיה, למה כל כך חביבות עליך ההלכות שרב אמר? אמר לו, הם חביבות עליי מאוד, ושמח אני להודיע לך. אמר לו רב בר מחסיה, שמח אני להודיע לך, כי יש לי עוד אמרה בשם רבך. רב אמר, ככה מספר לו, ככה מספר רב בר מחסיה לרב חיסדא בשם רב, כי רב חיסדא היה מאוד אוהב לשמוע הלכות בשם רבו, רב. אז רב בר מחסיה אומר לו עוד חידוש בשם רב. רב אמר על אנשים כמוך שדומים הם לבני אדם שכה התרגלו לחפץ מסוים עד שנעשה יקר וחביב בעיניהם ביותר. גם אתה, מפני שהיית מתלמידיו המובהקים של רב ורגיל בשמועותיו, לכן כה חביבים עליך דברי ההלכה שלו. גדול האחרון מן הראשון, אמר רב חיסדא בשמחה לרב בר מחסיה. את הדברים הראשונים אמרת לי כדי לקבל פרס מתנות כהונה, אבל דברים אלו האחרונים אמרת לי אף על פי שידעת שאין לי יותר מה להעניק לך. האמן לי, לו הייתה בידי מתנה נוספת, ברצון הייתי נותן לך. תראו איך היו שמחים ואוהבים לשמוע את הדברי תורה. מתי אנחנו מוכנים לשלם על משהו? כשאנחנו מעריכים את אותו הדבר וחפצים להשיגו. התשלום הוא לא תמיד בכסף, לפעמים זה בזמן או במאמצים שונים. מי שזוכה להעריך את התורה הקדושה מוכן לשלם בכל דרך כדי להשיגה. שמעתם? מי שזוכה להעריך את התורה הקדושה מוכן לשלם בכל דרך כדי להשיגה. שנזכה באמת להעריך את התורה הקדושה מתוקה מדבש ונופת צופים. תודה רבה שהקשבתם לתוכנית שלנו, שעת סיפור כמידי ערב. תודה רבה לצוות ההפקה היקר שמביא אותנו פה לשידור כמידי ערב. ותודה רבה לך, אבא שבשמיים, השתבח שמך. תודה על הכל, ותודה שאתה מזכה אותנו לשמח את הילדים שלך. שיהיה לכם המשך ערב טוב, וניפגש בעזרת השם בפעם הבאה, ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 0

כהו מזמרת הארץ וכליכם, הורידו לישנה שכל רואה ורואה, כל אדם בעולם יש לו איזה ניגון מיוחד משלו, ובפרט כזה מלווה במקום שיש שם צמחייה ועשבים, שדות ויערים.

חברים יקרים, אנחנו עומדים ערב, ערב קבלת התורה. קבלת התורה, כל אחד צריך לקבל על עצמו קבלת התורה באהבה. כל שנה מחדשים קבלת התורה. ברוך הוא השם נותן, נתן, נותן כל יום. והיו הדברים האלה, שאנחנו בסבך היום על לבביך. היום, היום, כל יום מחדש. כך כתוב בזוהר הקדוש, אדם בא לשיעור במושב בן זכאי. מאיפה באת? מהשכונה, מפה, מיבנה. לא, אתה באת מהר סיני. וואי, באת עכשיו מהר סיני. לבוא לשיעור תורה, כל יום, מצווה להגיד אחרי התפילה כל בוקר, אחרי הלב שבח, אם לא ממהרים ברוך השם, י' ג' זכירות, י' ג' עיקרים של היהדות, ועשר זכירות, עשר זכירות, אחד מהם מעמד הר סיני. כל יום יצא לזכור קבלת התורה שקיבלנו בהר סיני, והזיכרון האחרון, זכרת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל, כל זה עשר זכירות, מעשים מירה מלוויה, הכל, לזכור את זה. אז כל יום שאנחנו עכשיו ערב חג שבועות, מה זה חג שבועות? ספרנו שבע שבועות כדי לקבל את התורה. לא רק חג מתן תורה, חג שבועות, מתחילים משבע שבועות, אצלנו במצרים, כל יום, יום אחד, שני ימים, שלושה ימים, הכנה לקבלת התורה. אתה עושה את כל זה באהבה, מכוון, לקבל את התורה, איזה דרגה כבר אתה עושה, כל כולך קבלת, מקבל את התורה באהבה, חי לפי התורה, והאמונה, זה דבר גדול מאוד, שאדם הולך לפי התורה והאמונה, וכתוב, תלמוד תורה כנגד כולם, כמה שתעשה מצוות, זה לא דומה ללימוד התורה, לימוד התורה הכי גבוה שבעולם. בלי תורה, העולם לא קיים. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, הגמרא דורשת שהפסוק הזה נאמר על תורה, ברית של תורה. שואלים, אז איך העולם, עד שמשה רבנו מביא את התורה בהר סיני, איך העולם מתקיים? וואי, 10 דורות מאדם ראשון עד נוח. 10 דורות מנוח עד אברהם, עוד 6 דורות מאברהם עד משה רבנו, 26 דורות, לא היה תורה, זה היה חסד השם, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, 26 פעם כתוב כי לעולם חסדו, ללמד אותנו היה חסד. אז כשקיבלנו את התורה, מי היום? אם אין תורה, סכנה. וואי, שוב פרים הגבים בגלל שלנו, האחים עובדיה עושים למען התורה, שיעורי תורה, כוללים, אברכים, מי שלומד תורה, בתורה שלנו שומר על כלל ישראל, על חיילי ישראל, הוא לומד תורה, תלמוד תורה כנגד כולם, הוא מחזיק את העולם, מקיים את העולם, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, יותר מכיבוד אב ואם, וואי וואי וואי, רדו פיורים בכביש, איחוד הצלה, מדה, נוסעים כזה מהר, הם עושים מצווה גדולה, אתה שואת בבושה בן זכאי, בכנסת, למדת תורה, אתה יותר גבוה מהם, תראה, כנגד כולם, גדול תלמוד תורה, גדול, גדול מאוד, שאתה לומד תורה, עושה את זה באהבה ובשמחה, והחידוש הוא, התורה זה לפי הגוף שלנו, 248 מצוות, עשה, 248 איברים בגוף שלנו, שאתה מקבל את התורה באהבה, כל האיברים שלך מקבלים ויטמינים, כוח, מהתורה, יש בגוף שלנו, שסה 365, זה לא תעשה, כנגד שסה גידים, כל גיד, כל עבר, קיבלת את התורה, אתה מקבל כוח מהתורה, לחיות, להסתדר, גם בשמה ישראל, קראנו עכשיו, מי שמה שמה יעשה בכבדו, מילה במילה, תראה, 248 מילים, כל מילה מתקן עוד עבר בגוף האדם, ואהבת את השם אלוקיך, וואה, חצי לקרוא את זה בטעמים, לא, לא יודע שבוקחה, יכול להבחה, לא, בטעמים, בכל לבבך, כמו ספר תורה, שכזה מילה במילה, מתקן את הגוף שלנו, מביא אור גדול, וואי, תראה איזה כוח של התורה, מחזיק את העולם, שלא היה עולם, שלא היה תורה, היה חסד מהשם יתברך, שזכינו, קיבלנו את התורה, אומרים, ברוך אתה השם, נותן
התורה, כל יום ויום, התורה, ישתבח שמו לעד. הגוף שלנו הולך לפי התורה והאמונה. אדם שככה מרגיש, חי את זה כל הזמן, כל יום צריך לתרום, לתרום כל יום, 50 שקל, 100 שקל, זה לא חוכמה, יש לו תורם. אם יש לו 1,000 שקל, תורם 1,000 שקל, ככה, מנפנף, זה לא חוכמה, לתרום כל יום זמן, וואי, זמן לתורה. מהרמב״ם, כל אדם חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל איסורים, וואי, ואפילו בעל אישה ובנים, יש הרבה קשיים, חייב ללמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר, והגית בו, הפסוק הזה לא כתוב בספר תורה, מעניין, זה כתוב בתנך, בנביא, ספר יהושע. יהושע הוא היה תלמיד של משה רבנו, הוא היה אחרי משה רבנו, שם אמר למשה רבנו, למה יפה, לא היה מישהו בתוך האוהל, תלמיד, איזה תלמיד, לא רק כל היום יושב, הוא גם מסדר את הספסלים, את הכיסאות, מי היה מסדר? יהושע, שאמר למשה, משה יהושע, יותר טוב מהבנים שלך, וואו, בנים שלך, שיהיו בריאים, יהושע, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה לי יהושע, יהושע ככה עשה, ועכשיו אמר לי יהושע, הוא עשה מלחמות בארץ ישראל, מלחמות זה לא קל, כנעני, פריזי, יבוסי, גרגשי, באמת, לך תלחם עם כל שבעה עממים, עשה מלחמות, אחרי שנפטר מיהושע, מי המשיב הרחמות? דוד המלך, גם, זה לא קל, שמע ליהושע, יהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למה בתורה זה לא כתוב? זה כתוב בנביא ליהושע, כי בתורה לא צריכים לכתוב את זה, למה? ישראל יצאו במצרים, קיבלנו את התורה, היינו במדבר 40 שנה, מה יש לעשות במדבר? אין עבודה, אין כסף, היה להם כסף בביזת מצרים, ביזת הים, מלא זהב, ומה אכלו? המן, כל יום ירד להם מן, ובירה של מרים, אז לא היה עבודה, לא היה כלום, מה עושה כל היום? לא מביא תורה, אז באנו לארץ ישראל, הפסיק המן, אין בירה של מרים, חייבים לעבוד, בזעת אפיך תאכל לחם, אתה חייב לעבוד, אם אפילו שאתה חייב לעבוד, ולהביא הביתה, מחייה, כלכלה, בגדים, אין, און, משכנתה, הכל צריכים, חשמל היום, כמה רוצה יש היום, תדע לך, והגית בו, יום ולילה, אפילו שאתה הולך לעבודה, אתה חייב, כמה אתה תורם כל יום זמן, כמה שתורם זמן לעבודה, 8 שעות, 10 שעות, כל אחד לפי ה... זה האפשרות שלו, כמה זמן אתה תורם לתורה, גם זמן לאשתך, בא הביתה, יושב ליד אשתו, יושב מול אשתו, מסתכל עליה, מדבר איתה, מקשיב לה, עושה לה ככה עם הראש, גם זה מצווה, ישבת עם אשתך, או אחרי השיעור, או לפני השיעור, מה עם שיעור תורה, מתי תשב לפני בורא עולם, איי, איי, איי, איי, איי, איי, כשאתה בא לבית כנסת, בא לשיעור תורה, אין טלפונים, כלום, כמו תפילה, מי שבתפילה אין לו טלפון, הוא עושה כבוד להשם, מי שהטבע שלו זמין, השם אומר, הוא צוחק עליי, הוא צוחק על בית כנסת, הכל צחוק, תראה, מסתכל גורם בטלפון, מי, מה? אני אתמול היה ראש חודש, אתמול או שלשום? אתמול. אז אכלתי לחם, להגיד בקרד המזון, אכלתי לחם, את הטלפון קיביתי. למה? אני מתגשב, זה מלחיץ. מי זה? מתגשרים מהמקווה. שואלים שאלה, גם זה מצווה, מצווה לענות. אישה, טבלה, ומה, מי, מה, כל מיני שאלות. אבל כשאתה מנתק, אני עכשיו עם בורא עולם. פעם קיביתי, שכחתי להליק. וואי, שעתיים זה היה מחובה מהשמיים, לא נורא. אפשר להסתדר בחיים? זה לא ביקוח נפש. פעם לא הטלפונים היה יותר טוב. הם מדברים כל היום עם בורא עולם, לא, מי זה, מה זה, כן, מה קורה, חזי, שוקי, פוקי, טוקי, מוקי, שטויות בעבלים, מדברים,
כשאתה מדבר עם בורא עולם, צריך להרגיש עליו, תראה, הוא עכשיו רק עם השם יתברך. שכן שמים על הפרוכת, על ארון הקודש, דע לפני מי אתה עומד, לפני מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אז אתה אמר, מצוות עשית זה בבית כנסת, ככה, כותרת, שהוא, תראה איפה אתה עומד, תראה. יש שמים שבית השם לנגד תמיד, גם זה טוב. ועוד לפני מי אתה עומד, וואי, וואי, וואי. כל זה למה? כדי שאדם יהיה לו מורה מקדש כל בוקר. צריכים לשדה שאדם בא לבית כנסת, כשאתה נכנס, צריכים למי שיכול לבוא מהבית עם תפילין, וואו, ציצית ותפילין, להניח בבית, נשאר את המזוזה, יוצא מהבית, מלאכים מלווים אותו, אומר הזוהר הקדוש, תראה, מה בית הכנסת, כל פסיעה שהוא פוסע ברחוב, כל פסיעה נברא מלאך למעלה, וואו, אתה בא בית הכנסת, נכנס, משתחווה, מחווה לקיים מורה מקדש, יראה. מה זה? מי מלא טלפון בבוקר? מה אתה יודע, מה זה? עוד לא התפללת. אסור לאכול, אסור לשתות לפני התפילה. מי שאחר גם לא מדבר לפני התפילה. כלום! וואה! אתה מדיק? טלפון? מי זה? מי היה? מה? הכל יצר הרע, יצר הרע. כשאתה מחבא את זה גם עד אחרי התפילה, עשית כבוד להשם, ולא אכלת, ולא שתית. אז בכנסת מורה מקדש, מצווה לכוון, יראה מהמקום הקדוש. עוד מצווה לכוון, אהבת ישראל. לא מתחיל להתפלל קורבנות, פרשת, עד שאני אומר, אני מכוון לב, כל יהודי, כל יהודי, כמו אח שלי, וואי. ואהבת לרעך כמוך, כמוך ממש, ממש, כמו עצמך. זה כמו אח שלך? אהבה, שמחה, כבוד, לא לזלזל, לא שום דבר. אחרי זה תתחיל קורבנות. לפי הישחי מצווה להגיד, הרי אני אוהב את כל אחד מבני ישראל, כנפשי ומודי, והרי אני מזמן פה שלי, להתפלל, לפני מלך, ברכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. כל זה מכוח קבלה, קיבלת את התורה. מה כתוב בתורה? אתה עושה. שזה נקרא קבלת התורה. מה זה מצווה? מה זה עבירה? מה מותר לי? מה אסור לי? מה עשה פעם? הלל הזקן, הלל הזקן. אז לבוא לבית כנסת, היום באים פה בחינם, איפה משלם הכל, חשמל, מזגן, תה, קפה, שירותים, נקי, איזה כיף. פעם, אתה תברס, תשלם, זוז, וואה, מי שלא, טרפיק, טרפיק, מי שלא יכול לשלם, לא, הלל הזקן היה אני, חוטב עצים, עלה על הגג בליל שבת. והוא על הגג שוכב, רבותיו היו שמעיה ואבטליון, תנאים, 100 שנה לפני חורבן, בית המקדש השני. הוא כולה למטה, חם, נעים, תאו על הגג, וירד שלג. הוא לא הפסיק, נשאר על הגג, שומע תורה כל הלילה. וירד אלף שלג מהשמיים, יו, בבוקר רואים, אין אור, פעם לא היה חשמל, שום שבת, מה היה להם פעם? הנר קבע, אומרים, למה אין אור? יש למעלה מכסה, מה קרה למעלה? הולכים, רואים, הלל לזקן, שוכב, נהיה כפוא, איבד את ההכרה, הדליקו אש בשבת, עשו לו משז, חיממו אותו, וואי וואי, ראוי לחלל עליו את השבת. אומר בן ישראל, למה כל הלילה? לא יכול לישון בבית? מי שלא היה חייב ללכת הביתה, בבית הכנסת כל הלילה, כל שעה בשבת כמו 1,000 שעות, ותורה, ומה זה, ירד עליו שלג מהשמיים, נו מאיפה, שלג בטח מהשמיים, אומר בן ישראל, לא היה כזה קור, לא היה כזה... הוא בא וישב, שכב למעלה, ושיב לו ניסיון, תראה, הוא נשאר על הגג, ושומע תורה, ויראת שמיים, עד שקפה, הילה לזקן, מה עושה לכבול התורה, לכבול השם יתברך, תראה, כזה מסירות נפש לתורה, כזה מסירות נפש לתלמוד תורה כנגד כולם, הילה לזקן, הוא זכה,
אחרי ששמי ואבטליון מתו, מי היה מנהיגי הדור? שמי והילל הזקן. הלכה כמו הילל. למה כמו הילל? היה ענב, צנוע, חכם. שמי היה קפדן. קשה. מי שצורק על טלפון הוא לא קפדן. אז חייבים לצורק. שיצורק על הכבוד שלו. איפה כוס קפה? לא הבאת אני. זה קפדן, זה לא טוב. הילל היה ענב, רשי ענב זכה לכוון להלכה כל הזמן. שמי חכם גדול, אבל הילל מהשמיים עזרו לו. סייעתא דשמיא, סיוע לכוון לאמת. שמי והילל הלכה כמו הילל. תראה מה זכה, כמה תורה, כמה הכנעה וכמה ענבה. שיש תורה, בן אדם אחר. כל דבר אדם צריך להגיד לעצמו, גם בבית שלך, אתה לא קובע. בואי, אשתך היא גם לא קובעת. כל דבר, הלכה, התורה, אם אתה לא צודק, אז הוא יכול להתעצבן, נגיד, מה, אני רוצה ככה, אתה לא קובע פה. מה ההלכה? אם אשתך צודקת, שבשקט. וואי. כל דבר, עשה לך רב. שואלים את הרב, איך נהנה בבית, בשבת, בסעודה, בדיני תרת המשפחה. כל זה תורה שחי לי לפי התורה. הבית שלך, בית של תורה, בית של קדושה, או תורה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו, בתוכם. כל בית של יהודי השכינה נמצאת. בית של יהודי דומה לבית המקדש. חדר שינה זה חדר קדוש. יש תורת המשפחה בין בעל ואשתו, גם בבית המקדש היה חדר המיטות. איזה מיטות? מי יודע? מה היה בבית המקדש? חדר המיטות. לא כאונה. הקרובים, וואי וואי וואי. דומה לבעל ואשתו, מחובקים. זה זהב. זהב יכול לזוז, שישראל עושים מצוות, מחובקים זה עם זה, כמו חתן וכלה. וואי וואי וואי וואי. הנה, זה דומה לחדר שינה, שיש תורת המשפחה, קדושה ויראת שמיים, חדר שאתה דומה לבית המקדש, הסלון, מצד להדיק נרות שבת בצד דרום, שולחן בצד צפון, בבית המקדש, היה שולחן בצפון, מנורה בדרום, הסלון שלך דומה לבית המקדש, וגם המטבח, מה היה בבית המקדש? קורבנות, מה זה קורבנות? בשר, עכשיו בבית, אתה אוכל בשר, בשר, עוף, זה חלבי, זה בשרי, איזה הפרדה יפה, הפרדה מלאה. כי עושים במטבח שתי קערות, ושעושים שתי מטבחים, פה חלבי, פה בשרי, ספוג, סקוטש ברייט, הכל זה, זה, זה, זה. המטבח דומה לבית המקדש, אשריך. שאתה עושה את כל זה באהבה, בשמחה, בהתלהבות. זה בית, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. עכשיו, כל המצוות שהשם ציווה אותנו, זה נקרא קבלת התורה. אני מקבל את המצוות באהבה. מישהו אומר, ואם קשה לי מצווה אחת לעשות, קשה לי. אסור להגיד את זה. למה אסור להגיד? אם השם ציווה אותך, זה לא קשה. אם היה קשה, השם לא היה מצווה אותך. נגיד, אהבת ישראל, קשה לי לאהוב אותו, אני לא סובל אותו, קשה לי. ואהבת לרעך כמוך, לא תשנא את אחיך, כל יהודי כמו אחיך, ולא תיקום, לא תיתור, בצדק שבאת מביתך, תצדיק אותו, תדון אותו לכף זכות, משהו פגע בך, פגע בי, ביזה אותי, הוא מסכן, הוא היה בלחץ, הוא היה עצבני קצת, הוא לא התכוון, אתה הולך לישון, תגיד, אני מוכל לו, סולח לו, וואי, וואי, וואי, איך אני יכול? האשכנזים האלה, הפרסים האלה, המרוקאים האלה, אסור להגיד לזה? אשכנזי, ספרדי, מרוקאי, טוניסאי, פרסי, אתיופי, גרוזי, הוא יהודי? שקט, שקט! וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. למה? אם השם כתב בתורה, ואהבת לרעך, כמו לכבד כל יהודי, אתה יכול. השם כתב בתורה, לאכול בשר כשר, רק כשר. אני לא יכול, אין פה, זה. אתה יכול. אין, אל תאכל. לשמור שבת. אבל לשמור שבת, זה אסור וזה אסור. נכון? זה אסור וזה אסור. תלמד את התורה, אתה יכול לשמור הכל. אפילו שמירת העיניים.
אסור להסתכל על אישה ברחוב, לא צנועה, אסור להסתכל. מה, אני ככה מסתכל, זה אמר לה, שלום, ביי, ביי, ביי, ביי, אסור, לאו דאורייתא, או בתמונות? מה זה? יש עושים בחתונה, בחתונה שלנו, עשינו את זה. היה הפרדה, היה צניעות, היה שתי צלמים. צלם לגברים, צלמת לנשים. ואחרי החתונה עשיתו לנו שתי אלבומים. אלבום לגברים, אלבום לנשים. רואים בחור, מי זאת? ומי זאת? מה, מה, מה? מה אתה מסתכל? זה החיות שלך הסתכלו. זו הגיסה, זו הדודה. תראה, הסתכלו. רואים נשים רוקדות. אז הוא הסתכל. לא, לא, כתוב בתורה. לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אשר אתם זונים אחריהם. אתה עושה עבירה, תזהה. אני לא יכול. אתה יכול. השם משתבר שבו. אין רחום וחנון. ערך הבאים. אם הוא צבע עלינו, מצווה בתורה, אתה יכול. הנה מי שכועס. מה אני אעשה? אני כזה. אני מתפרץ, אני צועק, אני מקלל. לא יכול. אתה יכול. תלמד. תתפלל לזה, תימד כמה צריכים להיזהר, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, אתה יכול? אם לא אתה יכול, השם לא כותב את זה בתורה. דבר אחד, אתה לא יכול, השם אמר, מותר לך. מי יודע מה זה? דבר אחד, בכל התורה כולה. דבר אחד, שהשם אמר, תוך כך, אלישה, קח אותה, תשכב איתה, יפה, יפה, כי תצא למלחמה וראית בשביל אשת, אשת יפה תואר, וואי, איזה יפה, וואו, מותר לעשות איתה עבירה, מותר בלי גיור, בלי שום דבר. מה? עכשיו, במלחמה אף אחד לא רגוע, שמה? אין ברירה, מותר לך. מה רואים מכאן? מה שאסור, יש ברירה, אתה יכול. כשאתה עושה כל לפי התורה והאמונה והמצוות, אשריך, אשריך, זה העבודה הגדולה שלנו כל הזמן לעשות. אוי, תודה רבה להשם, תודה רבה לכוס קפה טעים טוב. רבותיי, יש אנשים אוהבים סגולות, סגולות, תעשה ככה, סגולה נגד, נגד העינרה, נגד זה, זה מיותר. תרייג מצוות, וואה, של התורה, זה תרייג סגולות, וואי, איך אומר הזוהר הקדוש, תרייג מצוות, תרייג סגולות, תרייג כמיעות, תרייג הנהגות, זה התורה. אם אתה, אתה לא כועס, יש לך כמיע להצלחה, יהיה לך פרנסה טובה. אם אתה קם להתפלל בכוונה וצועק יש מרבה, זה קמיע שמבטא מעליך גזירות קשות ורעות. זה, זה, זה, זה, זה. אם אתה יכול לסעודת שבת, בשר דברי תורה, בשירי שבת, אתה יודע מה אתה עושה? כל המקיים ג' סעודות, בשמחה, בכוונה, באהבה, לא ככה לפלאפ, קורא עיתון. לא. שם שכון שבת עם האישה והילדים, שעה, שעתיים, אפילו בקשעון קיץ, אתה מגיע בית הרבה שעה, תשע, עד 10:30, 11 בלילה, יושבים כולם, ככה, שירי שבת, כל המשפחה, וסעודה יפה, וגם נגיד דברי תורה, מה הרב אמר בבית כנסת, או זה הלכות לפתוח ולקרוא, או כל המקיים מגיעים לניצון מגוג ומגוג, רבותיי, מחבלי משיח, מדינה של גיהינם, כתוב בגמרא מסכת שבת, תראה, יש קמיע יותר דמי התורה, יש כל מיני חומרות ודברים שאנשים אומרים, תעשה ככה לפי הקבלה, לפי הקבלה, זה מיותר. הקבלה זה קבלת התורה. קיבלת את התורה, אתה חי לפי התורה, אתה עושה לפי התורה, זה! שעושים את הדברים האלה, דבר גדול מאוד, אומרים לפי הקבלה, בא למשתו, רק לשבת, ואחרי חצות לילה, אני לא רק של לא לעשות את זה, אפילו לא לפרסם את זה, חבל. כפי הצורך, בעל ואשתו, צדיקים, קדושים, תיאורים, מקווה טהרה, הכל בסדר. למה לא?
למה לבלבל את האנשים? לא, לפי הקבלה, לא טוב, לפי התורה. לא צריך לעשות לפי הקבלה, שום דבר. עוד היום חצות לילה לפי שעון קיץ, רבע לאחד חצות. האישה יפה, רוצה לישון, והוא מחכה, זה פוגע בשלום בית שלהם לפעמים, חבל. כפי הצורך, מצווה, תכוון. מה זה מצווה? קיבלתי את התורה. מה השם ציווה אותי, אני עושה באהבה ובשמחה. צריכים לכבד כל יהודי, למדנו כל הזמן, אבל תמיד לחשוב על בורא עולם, ולדווקא בו, אפילו לא בצדיקים, שיהיו בריאים, אלה שמתו, עליהם השלום, כל היום, ואתם הדבקים בהשם, אלוקיכם, חיים כולכם היום, וואי וואי וואי, זה אחד מעשר זכירות, וזכרת את השם אלוקיך, זה כתוב בסידור, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. כשאתה חושב על המצווה, חושב על השם יתברך, איזה מצווה אתה עושה? שכתוב בתהילים, דוד המלך אמר, שיוויתי השם לנגדי תמיד, וואי, כי מימיני בא למות, מה שתמיד, למדנו פעם, אפילו במקלחת, באמבטיה, אתה לא צנוע, אתה מתרחץ, אסור לדבר דברי תורה, ואסור להראה בדברי תורה, מותר לחשוב על בורא עולם, שברא אותי, נותן לי חיים, בריאות, איברים, גידים, שסה, רמח, תודה רבה להשם, אני משתדל, יש כאלה מסכנים, צריכים לראות אותם, לא יכולים לשבת, לא יכולים לעמוד, איזה בושות, איזה פדיר, מסכנים, אני בריא, יושב לבד, מתקלח, פותח את הטוש, מקלחת, אמבטיה, מסתבן, מסתדר, מה הוא חושב את רגע? השם מביא לי כוח שהכל יהיה לפי התורה, לפי התורה, לא לפי כל מיני חסידויות, לא צריך, לא צריך. אתה רוצה לפי התורה? נזהר, בכוונה, אשריך. מה כן צריכים להיזהר? חידה, חברים יקרים, איפה כתוב בפסוק הזה? באיזה פרשה? באיזה סוגיה? באיזה עניין? ונשמרתם מאוד לנשותיכם. מי יודע? זה כתוב בקבלת התורה, בפרשת ויתחנן, פעמיים, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, שמור על עצמך, ועוד פעם, ונשברתם מאוד לנפשותיכם. כל המפרשים הריכו להסביר את זה, שלוש שמירות צריך שיהיה לעד הכל הזמן. אני כל מה שאני בא לפה, אני אומר את זה עוד פעם, ואנשים לצערנו לא יודעים כמה צריכים לשמור על עצמנו. שלוש שמירות, שמירה על הגוף, שמירה על הנפש, שמירה על הנשמה. על הנשמה זה אז, קבלת התורה, אל תראה דברים נגד האמונה, נגד התורה, אל תשב עם חברה לא טובה, כל היום מעשנים סיגריות, וזה וזה, ושותים אלכוהול, אל תשב איתם, אתה פוגע בנשמה שלך, תשמור על עצמך, תברח מהם. אנשים שלא, אפילו בחתונה, אתה בא לחתונה, יושבים, הפרדה, יפה, פה גברים, פה נשים, מצוין, אלה שפה יושבים, הגברים, עושים מיזניז, מסחרה, מי? למלצר כסף כל הזמן, לוקחים עוד שתייה וצועקים וצוחקים, אל יישב איתם. מדברים שטויות, תחבר זה אדם פשוט, בזה פינה, שב לידו שם, יותר טוב. ונשמרתם, מה שלא מוסיף לך עירת שמיים, תברח משם. היום, המכשירים, הכפתורים, הטלפונים, זה לא נותן עירת שמיים. אסור. אני היום הייתי בבור בפתח תקווה, היום, ודיברתי שם ואמרתי להם, רבותה, גם לכם אני אומר את זה, תדעו לכם, היום המדינה פרסמה את זה, תלמידים ותלמידות בתיכון, בנות בתיכון, בסמינר, חלשות בחשבון, במתמטיקה, פיזיקה, אלגברה, אנגלית, לא לומדות, כל היום טלפונים, ברבריות. מה יעשות? מה תלמידה בתיכון או תלמיד בבית ספר?
בכיתה זין חטא, הוא עשה בר מצווה, תביא לו טלפון, בשביל מה? אני אמרתי, בפתח תקווה, היום עד החתונה, אסור להביא לילדים טלפונים. אסור! סיבה אחת, בכל היום מברברים ולא לומדים. סיבה שנייה, הם אפילו חשבון טוב, הם לא יודעים. למה? הראש שלהם בשטויות ואבלים. לא, לא. שבע כפול שלוש, בקושי יודע לך. שבע כפול שבע, כפול יודעים, 49, תודה רבה. לא, לא. 19 ועוד 17, הוא עושה מפגר, טיפש. למה? הראש שלו לא עובד, כל היום שומע, קורא שטויות ורואה שטויות. ויש גם בטלפון דברים, ואם יש יצר הרע, חברה שלה התקשרה אליה, הכל יצר הרע. הוא לא עומד להתחתן, הוא לא בשידוכים. מי התיר לאבא ואמא לתת לילדים בכיתה ו-ז-ח טלפונים? ונשמרתם מאוד, מה זה מאוד? הרבה הרבה לנפשותיכם. בחורים משלים סיגריה חשמלית, איזה שביץ, איזה פוזה הוא עושה בסיגריה. אמרתי לאחד מהם בזה כנס, אתה נראה בעל גאווה, בלורית ככה, סיגריה ככה, כיפה כזו קטנה, מה נשאר? מה נשאר? מסכן. כיפה גדולה שמכסה את רוב הראש, סיגריות, אפילו לאדם זקן, בא משפח, אסור, כתוב על הסיגריות שזה מזיק, אירוע מוחי, התקפי לב. כל סיגריה שבן אדם מעשן, עובר על הפסוק ונשמרתם מאוד, הוא עושה עבירה. יש רבנים שלוקחים שני עדים לחתן וכלה, אם העדים צריכים לשמור שבת, לא שמור שבת, פסול להיות עד, הוא שמור שבת, אבל הוא מעשן סיגריה, אתה מעשן, אז אל תהיה עד. וואו. יש לך טלפון בר מינן, אל תהיה עד. הוא דתי, זקן, יעני, מפגר, כיפה שחורה, אבל יש לו בעיה. ונשמרתם מאוד, מה זה מאוד? הרבה, הרבה, הרבה, תשמור על עצמך, כמו עבד השם, בכל נפשך ובכל מאודיך. וואי, כל הזמן תפגין אהבת השם ולעובדו בכל לבבכם. ובכל נפשך, אם אתה לא עושה זה, השם, אתה לא קיבלת את התורה, לא קיבלת. אתה אומר, אומר, כן, אומר. קבלת התורה פירושו, אני חי רק לפי התורה. וואי, וואי.

מכניס. כלומר, מי שאוהב את השם, תמיד אומר לעצמו, מה השם אוהב, אני אוהב. מה השם שונא, אני שונא. השם שונא גאווה, שונא מחלוקת, שונא מי שמדבר לשון הרע. מה השם עושה לו? כל המצוות שלו עובר אליו. העבירות שלו עובר אליו. תראה, זה... איזה בעיה, מסכן הבן אדם הזה, בסך הכל דיבר, לכלך עליו, שמה עשית את זה? אמא, כל זה נובע מגאווה, גאווה מסריחה, השם שונא את זה, שמדבר הרבה, וואי וואי וואי, מי שזכה לענבה, צדיעות, משבח את כולם, מכבד את כולם, פגעו בו, ביזו אותו, הולך לישון, אני סולח לו, מוחה לו, זה נשמה, כל לילה לפני השנה, מצווה להגיד שמה ישראל. אמרנו שמה ישראל בערבית, זה מצווה. על המיטה זה שמירה ממזיקים. גם אישה, אומרת שמה ישראל מהשנה, למה? שמירה ממזיקים, לילה לפי הקבלה, לילה זה דינים. בוקר זה חסד. להגיד בבוקר, חסדך. ואמונתך בלילות. לילה זה דינים, שמה ישראל. מי שמקבל מלכות שמיים, ואני אוהב כל יהודי, סולח. מי שפגע בי, ביזה אותי, קילל אותי, סולח לכולם. וואי, וואי, באותו רגע, השם, אני שומר על האיש הזה. הוא ככה מדבר, הוא עושה הכל, הוא מקבל מלכות שמיים באהבה, אני שומר עליו כל הלילה. ככה אומר, הזוהר הקדוש. יש קמיה יותר מזה, סגולה יותר מזה, לא כל מיני סגולות, אני לא אוהב את זה, מי שדורם, יש דורים את זה גם כן, אבל זה לא העיקר. הרב חיים פלאצ'י אמר, לתרום לתורה, לכל לפה, לכל פה, מצא לתרום פה, ערב חג שבועות, 104 שקל. זה סגולה, נכון, זה בקטנה. בגדולה, קיבלת את התורה באהבה, אתה לא זז מהתורה, וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי, זה. לא צריכים להחמיד לפי הקבלה, חסידויות, לא צריך. כשאתה עושה לפי התורה והאמונה, אשריך. איפה הייתי אתמול? לא זוכר, באחד דבידי, טלפון דחוף, דחוף, דחוף. מסכן, מה קרה? נסעתי באוטו עם יונתן היקר. כן, בבקשה, כן, כן. הוא אומר, הרב, עשיתי טעות, עשיתי טעות. מה עשית? בוא נשמע, מסכן. הוא רוצה לבכות. מכינה שאני מספר את זה. מה הוא סיפר לי? למה כל זה? בלבלו אותו. לא אמרו את המצוות של התורה, כמה לשמור. אמרו לו, הוא היה עם אשתו בחילה, שאני ככה אומר, בבית, באמצע היום. היה חושך, יפה, מצויה, נו. מה קרה? אשתך עשית מצווה, היא תאורה, הכל בסדר, אתה מקווה. כן, בוודאי. היא נכנסה להיריון. אמרו לו שלפי הקבלה, מי שהיה עושה ביום, בבבבי, בלה בלה בלה, אתה שמע, אתה עושה אותך. אתה צדיק, אשתך צדיקה, מקווה תארה, הבית היה צנוע, צניעות, הכל סגור, יפה, קדושים. עשית מצווה, שימחת את אשתך. מה אתה רוצה? תפסיק לבלבל במוח. הבן הזה יהיה כשר, צדיק, חסיד, ככה! מה בבינותם? רק לשבת, אחרי חצאות. זה לא טוב הדברים האלה, לא טוב לבלבל את האנשים, לא טוב! מי שיכול גם, לא אוכל בשר, דגים, עוף, יש השגחת הרבנות. הרבן הקודם בבי אומר, שאפשר לאכול עוף, השגחת הרבנות. בשר, צריך שחלק. לפי הלכה, אוף, באוף אין חלק. כשר, רבנות חולון, רבנות בת ים, רבנות יבנה, כשר למהדרין, רבנות, תאכל, תאכל לבריאות תהנה. מי שרוצה לאכול בדס בית יוסף, או יורה דעה, נווה ציון, יותר מהודר, אשריך, לסבתא שלך, היא אכלה מהאוף הזה, בסדר, לא נראה, אל תעשה ריב. הוא בא בשבת, לא רוצה לאכול, לא רוצה בלגן שלם. טוב, אתה תאכל, תהנה. תגיד, ברכת המזון בכוונה, כמו שכתוב בתורה, זה! הוא אחר, ואמר, שירי שבת, בדברי תורה, איזה ברכת המזון, איזה זימון, כוס יין,

0: ועשה ברכה לחמי, ואומרו איך, את חמי בעל בית הזה, את חמתי היקרה, תן להם כוח, בריאות, ואומרו את הסבתא היקרה, סבתא רבא הייתה שם, הכל ברכות, זה! אמרת בקראת המזון, בכוונה, כשקוד בתורה, קיבלת את התורה, זה התורה שלנו. אתה עושה את כל זה באהבה, בשמחה, בהתלהבות, יודע לקיים את התורה ואת המצוות, אשריך! יותר מזה, לא צריך בדין בי של דבר. העיקר, אני חי לפי התורה והאמונה, זה חג שבועות, זה קבלת התורה, זה מה שבשמיים דורשים מאיתנו כל הזמן. תעשה הכל, עשית לפי ההלכה, לפי התורה, אשריך. אם לא עשית לפי התורה, מה יהיה? אחד מהדברים שצריכים לעשות לפי התורה, זה אמרתי, קדושים תהיו. אם אתה לא שומר על הקדושה, לא, למה תעניות, צומות? אין לנו כוחות. קדושים תהיו, הוא מפרש הרמב"ן, לא לאכול דברים שמזיקים לך. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. מי שאוכל הרבה, לא טוב. מה זה? טעים לי. לא, לא, לא בריא. אם זה לא בריא, מה הרמב"ן? מי שממלא את הקרס, אפילו שאוכל דברים בריאים, תראה. לא שתייה מתוקה בר מינן, דברים בריאים וכל זה, זה כמו סם המוות, לשון הרמב״ם, סם המוות. כתוב גם כמה לאכול, תאכל שליש מהבטן, שליש, תשתה שליש, שליש ריק. בוא, הרמב״ם, זה פרק שלם, איך לאכול, כמה לאכול, מה לאכול, זה בריא, זה פחות בריא, זה יותר טוב, זה פחות טוב. אדם נזהר בדברים האלה, הוא עושה מצווה, ונשמרתם. איפה שמכתב את זה? בעשרת הדיברות. יש ספר, כדאי לכם לקנות את זה. ספר קטן, כמו סידור מלכה בערבית. עולה 30-40 שקל, על בריאות של הרב אסחייק שליטה. חיים בריאים כהלכה. איך לאכול, מה לאכול, איך לשבת, איך לקום. הנה, אני יושב, יש פה שתי, אתה עושה ככה. נכון? שיותר נוח, מה זה, לא בריא. תעשה ככה, בלי לשים ידיים. זה בריא לשרירים, שב ככה, בלי להחזיק. מה ההבדל? הוא מסביר שאתה יושב וקם, השרירים נשכנים חזקים, זה כמו להתעמל. וואי, וואי, וואי. הרמב״ם משבח משהו כל בוקר, מתעמל, או כל ערב, בערב לא טוב לאכול, לישון על בטן ריק, זה בריא, אתה נושם טוב, לא מגעק, לא מפעק יותר מדי. אפילו תעשה עם אשתך, הליכה כל לילה, חזון איש היה עושה הליכה כל לילה. רבנו חזון איש, וואי, וואי, וואי, הייתי בבית של הרב עובדיה, אני הייתי בבית שלו פעם, מהשמיים, הוא קרא לי לחדר שינה. הרבנית נפטרה עליה שלום, הוא היה יושב על המיטה עם משהו דחוף בחולון, הרב קורא לך בחדר, נכנסתי, פחדתי לי, הוא אומר לי, שב! נבהלתי, ישבתי, הוא היה מנעל בית, חולצה ככה, מיטה אחת, והיה לו בצד מכשיר הליכה. אני הסתכלתי, ארון בגדים, כמה ספרים לידו, מכשיר הליכה, וואי, חשמלי. רבנו הגדול והקדוש, חי 93 שנה, הרב שח, 103 שנה, גם הרב אוזנר, 100 ו... אדם ששומר על עצמו, חי בריא, השתבח שמו לעד, וואי, ונשמרתם על האוכל, אתה רואה אוכל, זה טעים, זה לא הכי בריא, זה יותר בריא. פיתות, פיתות, קמח לבן, לא, לא הכי בריא. כשהיינו בישיבות, תמיד אוכלים לחם של אתמול, לא של היום. שאלים זה טרי, זה כמו צמר גפן, של בצק, שתהיה בריא, של אתמול, זה נהיה קשה קצת, של שלשום, הרי זה משובח, זה יותר טוב. וגם לאכול, בישיבות לא מביאים, לחם לבן, רק לחם שחור, קמח מלא, כוסמין, דברים בריאים. סלט ירקות, שהשם ברא, מה זה סלט? תראה סלט, פלפל, עגבנייה, בצל, כל אחד צבע שונה, טעם שונה, ויטמין, טיפה שמן זית, כמה זה בריא. הרופאים ממליצים על זה. זה בלא יצרני מזון, לא חומר משמר, שום דבר. לשטוף טוב עם הידיים, ככה לא ככה באוויר. למשש בפלפל, במלפפון, בעגבניות, ככה, בענבים, ככה אני עושה. שנקי נקי מריסוס, כל זה. אחרי זה צריך ליטול ידיים, כי זה רטוב. טיבולו במשקה. כן, אז זה באהבה, בשמחה. עם כלי, אתה מברך את השם. גם בריא לגוף. גם לנשמה, כל זה, ונשמרתם מאוד, מי שבאשר קודם סיגריות, זה עבירה, כל נשיפה לבטן עבירה, וואי, שסותם את הנגבים של הריאות, פוגע בחמצן, פוגע, לא חבל, לא חבל, אני חייב ללכת, וואי, ליבנה, לא, לא רוצה, לא נעים לי לאחר, כל זה, זה בגוף, בנפש, מידות, דרך ארץ. כל, בבית שלנו, כל אל שבת, שכון של שבת, אחד הילדים או הנכדים, קורא, איגרת הרמב"ן, וכולם מקשיבים, לא מדברים, כלום, לא עושים את הצלחות, כלום. בשבת, הנכד שלי, שבת, כרגע הרמב"ן, שמע בני, איזה מוסר, מוסר אביך. ואל תיטוש תורת אמך, תתנהג תמיד לדבר כל דבריך מנחת, לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס, שהיא מידה רעה. אומר לנכד, מה זה בנחת? לא, יאיר חמוד, יאיר, מה זה בנחת? אנחנו לא בצעקות, בקדיש, תרים את הכל, אמן. אמן, יהיה שמי רבן בברך, בכל כוחו. אבל חברים שמדברים בנחת, לכל אדם. אתה יודע, מי הוא בכלל? לא. ובכל עת, כל ערב חג, ערב שבת, איזה לחץ, לא צועקים. ובזה תנצל מן הכעס, שהיא מידה רעה לחתי בני אדם. בשבת בא לי חידוש, בזה אני אסיים, על משה רבנו. אמרים יד על חברו נקרא רשע, מאיפה לומדים זה? במשה רבנו? הוא הלך ברחוב, משה רבנו ראה שתי אנשים רבים, יהודים, עברים, ניצים, לרשע, למה תקריך? למה יקית? למה תקה? הוא הרים יד? אמר לו משה רבנו רשע, מכאן שאמרים יד על חברו נקרא רשע. שאלתי, מאיפה משה רבנו ידע את ההלכה הזאת? מי אמר את זה למשה רבנו? עוד לא קיבלנו את התורה. למי יש תירוץ? יקבל מתנה 100 שקל. רבותיי, אז אחד אמר לי בשיעור, אמרם, אבא שלו היה גדול הדור, הביא כמה הלכות מהשם, אולי אבא שלו אמר לו, זה לא כתוב, אני רציתי פסוק בתורה שכתוב, מי שמרים יד נקרא רשע. וואו, שבת שעברה בתורה. לא תוניש את עמיתו, מי שהונאה, הונאת ממון, הוא משקר על, על, על חבר שלו, זה עולה 50 שקל? 70. זה גזל, הונאת ממון. הוא חייב להשיב לו, ולא תוניש את עמיתו. עוד פעם, לא תוניש את עמיתו, ויראת מאלוקיך. הוא אומר, מה זה? עוד פעם, לא תונו, רבי שמר חי. רשבי הקדוש. הראשון הונאת ממון, השני הונאת דברים. בשביל אותו, מי אתה בכלל, ימה, ימו, יבי, מי אבא שלך, אז זה כל מיני ירידות. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, יבני, התקשרו שנגיע עכשיו. טוב, זה עונת דברים. מה זה עונת דברים? שאתה פוגע בו, יש אחד מהביורים, מי שעושה לו פרצופים. מה אמרת? מה היה? זה פותח את העיניים ככה, זה נקרא, וואי, וואי, וואי, עונת דברים. דברים, אתם שומעים, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. יותר חמור מעונת ממון, זה ניתן להישבון, פה עונת דברים, די, פגעת בו, תראה מה, מה עשית לו, וואי, וואי. עם פרצופים זה, כיפור בהפטרה אומרים, שלח עץ, בהפטרה של כיפור, שלח עץ, אני אראה לך מה זה, תחכה, אני אראה לך מה זה. תזכור אותי, הוא עושה ככה עם העץ שלו, אני דופק אותך, הוא ככה, וואי, וואי, וואי, עם האצבעות, שלח אצבע, אל תרים אצבעות. להרים את הכל זה כמו להרים אצבעות. להרים יד... פנים, יד... וכל זה לאו דאורייתא. נקרא רשע, לא מצטרף למניין. לא, בנשחה למה ספרדים עושים כל יום שישי, עושים מטרה נדרים, ככה, מצווה לעשות. בחול אנחנו גם עושים. בירושלים היה מנהג עד היום. אולי צעקתי על מישהו בשבוע, ובדום, שתוק המדע, שתוק בו, אנחנו פה, לך כבר המדע. עשית לו ככה, זה כמו שהרמת יד, הרמת את הכל, אולי אתה חייב נידוי. פוגע בפרנסה, פוגע בעבודה, פוגע בשלום בית, הכל מתפספס לך. קבלת התורה, אבל תתחיל לקבל את התורה באהבה. תמיד כאלה שבשמיים ברבים, כמו שמיים בעולם. זה אישה צריכה לכל ישראל, כל חיילי ישראל. אהבה ואחווה ושלום ומהירות. חי נעשה ונאמר אמן. ערוץ 2000 מאירים את
1: הנשמה. התוכנית הבאה, הדרך לאושר, עם הרב מיכאל לסרי. ערוץ 2000 דרך חוכמה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה, מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה, גדולי התורה, אקטואליה ישראלית והסברה חרדית, הסברה חרדית, כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה, בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות. עוד לא כל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה? חינם! ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000. מזכים את הנשמה. קיץ טוב, מערוץ 2000.

0: הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
1: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
1: מאיר את העולם.
0: עכשיו בערוץ 2000, הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי.
2: יש תאורה, אני עושה ככה, אני רואה פה חושך בלילה מתחת ליד. לא ידעתי איך זה הגיע. יופי.
3: רגע.
2: אז קודם כל, כיוון שיש לנו חתן וכלה, אנחנו חייבים לדבר לחתן כמה דברים שלא יהיו לו טעויות.
4: קראנו את הספר.
2: מה? קראנו אותו 6 פעם. מה אתה אומר?
4: עובד.
2: יש אותו, את הספר ברוסית, השאלה אם קראת אותו גם ברוסית. זה לא יאומן. זה אחד הדברים הכי יפים שיש בעולם. אתה רוצה, הרי החתן והכלה שנמצאים כאן, עכשיו הם מתחילים. עכשיו הם מתחילים את החיים. איך אתם מתחילים? ואתם יודעים שאתם בדרך הנכונה. מה הפלא עצום? אני רוצה, מה כל המטרה שלי תמיד? המטרה שלי שאנשים לעולם לא יהיו עצובים. ואין מצב שבן אדם יהיה עצוב. על מה? על מה אתה עצוב? כולה בסך הכל יש לך 70 שנה. מה אתה מעדיף? להעביר אותם בכיף ובסבבה? או להעביר אותם בעצבים וכיתורים. כל אחד אגיד לך, תשמע, אני רוצה להעביר אותם בסבבה ובכיף. אין בעיה. אתה יודע מה, תעביר אותם ככה, אני אראה אותך. זה הולך או לא הולך? מה אתם אומרים? זה הולך שאנשים רוצים שכל החיים שלהם יעברו בסבבה ובכיף. זה הולך או לא הולך?
3: הולך.
2: לא,
4: באמת הולך.
2: הוא אומר, הולך, הוא רוצה שזה ילך הכוונה. אבל זה הולך? מה זה הולך? כל יום בן אדם קם עם בעיה אחרת. כל יום סיפור אחר. מה תעשה? יש פטנט. איך תחזיק אתה והילדים שלך וכל הדור שאתה הולך להביא לעולם? הרי כל בן אדם פה הוא אחד שהולך להביא אלפים. אלפים!
5: גם אחד מתוך אלפים.
2: מה?
5: גם אחד מתוך אלפים.
2: גם אחד מתוך אלפים, בדיוק. והוא הולך להביא אלפים. אז אם אתה רוצה להביא אלפים, ואתה רוצה ליהנות מהם, אתה חייב להכניס יסודות חזקים, שהיסוד הזה הוא המוטו המרכזי של הבית שלך, וממנו אתה הולך להיות לבן אדם הכי מאושר בעולם. מה אתם מציעים? מה כדאי להכניס? איזה זריקת חיסון אני מכניס לעצמי, שאני הולך להיות, שכל הדורות כולם, שהולכים לצאת ממני, הם הופכים להיות האנשים הכי מאושרים בעולם. אני אכניס שמחה, אבל מה יכניס את השמחה? אתם יודעים איך קוראים לזה? ואנשים לא יודעים את זה. מי שיודע את זה, הוא מאושר לגמרי. קוראים לזה בניית היסודות עם חסד. כל הנושא הזה של חסד, זה האלף בית שאתה יכול לבנות איתו עד שתהיה מלך. איך אני יודע? לפי הקבלה, מי שמכיר את הספירות, הראשון, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. אתה רוצה להיות מלך? תתחיל עם החסד. מי היה חכם לעשות את זה? אברהם אבינו. אברהם אבינו ידע. קודם כל חסד. עכשיו, מה זה הכנסת אורחים? תגידו את האמת. אתה יושב בבית משועמם. משועמם! משתכם אתך, מה נשמע? בסדר, מה עם אמא שלך? עוד חיה. מה קרה? מה עם אמא שלך? זה בסדר, מה קרה? זה. מה עם גיסך? גיסי? אח וגיס עד הכיס. מה זה? דברים, דיבורים. משעמם. פתאום דופקים בדלת. מסתכל מהעינית, וואו, אתה פותח את הדלת, דודו, מה העניין עם דודו? 30 שנה לא ראיתי אותך. מהצבא, איפה, מה קרה? מה הבאת עכשיו? ידעתי שתגר פה, אמרתי, אני בוא לבקר אותך. בוא כנס על האש, תוציא לו, שים לו, שים בקבוק שיבס על הזה, תוציא לו מהמקרר את זה, תסדר טעות, תביא לו יין, תעשי לו סטייקים, סינטה, סינטה, כל האלה המיוחדים. שמו לו טאק, יושבים, אוכלים, נו מה עבר עליך, מה זה? שמו, דיברו, עד 12 בלילה. הוא עשה הכנסת אורחים, או הפגת השעמום. מה אתם אומרים? הייתם שעמם. קצת הכנסת אורחים עשית, סוף סוף לא אמרת לו, בוא תאכל עוגה.
6: אכלת על האש.
2: אכלת על האש, סבבה היה לך. ודווקא אנשים אוהבים שבאים אנשים שעושים על האש. למה לפעמים בבית לבד, אשתו אומרת לו, מה אתה עשה על האש עכשיו? כשיש אורחים, יאללה, בוא נעשה, אז גם אנחנו נהנים. אז איזה הכנסת אורחים עשית? כמעט כלום. מה זה הכנסת אורחים? תקשיבו טוב. אתה ואשתך יוצאים לאירוע, מתלבשים יפה, מתאפרים. גבר לא צריך הרבה איפור, קצת רוק, מסדר. יוצאים, האישה, הפרט עד שירימל לא יזוז, לא יעוף, קיצור, הכל מסתדר, באים לצאת לאירוע. דרך אגב, אתה ואשתך שטחנים. אתה יודע, כשאתה ואשתך שטחנים, אז מי מקבל את כל הקרדיט בחתונה? אתה, איך שנכנסים, פש, אתם השטחנים, פש, אתם, פש, אתם, פש, כולם נהיים אוטובוסים. בוא נה, אתה הולך לקבל פה כבוד, חבל על הזמן. איזה כבוד. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. עכשיו אני מאמין. עד עכשיו הייתי ככה מסופק. עכשיו אני רואה, עכשיו אני סגור על עצמי חזק. תגיד את האמת. אתה רוצה לצאת לאירוע, אתה מסתכל מהעינית, מי דופק בדלת? דודה רחל. מי זו דודה רחל? אלמנה, שאף אחד לא שומע אותה. וכשהיא באה, היא מדברת 4 שעות רצוף על כל הצרות שיש לה, וכל הבעיות שעשו לה, וגם אם אתה נרדם לה, כי אתה עייף, אתה פוגע בי, מה אתה נרדם? תקשיב לי עד הסוף, דיברה כבר 3 שעות. אתה מבין? ואתה חייב להקשיב לה וזה, למה היא נפגעת מהר והכל, והיא דופקת בדלת. תגיד את האמת עכשיו, אתה רוצה לצאת לאירוע, דודה רחל דופקת. לא רוצה לקבל אירוע, תגיד את האמת. אשתך אומרת לך, יש לי פטנט. בוא נקפוץ מהחלון, אבל שמנו סורגים. אתה יודע מה, בוא תן לה לדפוק, עד שהיא תתעייף, ותלך. עכשיו, שומעים אותה דופקת ומדברת עם עצמה, אבל יש להם אור בבית. בטח שהם בבית, אני לא זזה מפה עד שהם פותחים. תגיד לי, מה אתה עושה? מה בסוף הם יעשו? מי יודע?
6: יתבואו.
2: יפתחו את הדלת. שלום, דודה רחל. למה הרבה זמן לא פתחתם לי? היינו רחוקים, לא שמענו כשנו. אבל דודה, אין בעיות. טוב שבא, תיגע, תקשיבי. הבית שלך. תאכלי, תשתי, תהני, הכל שלך. אנחנו קופצים ברגע לאירוע. טיק טק, חוזרים. מה יעונה? זהו, זה החיים של האלמנות. אין מה לעשות. אם זה דפוק, זה דפוק עד הסוף. גם אם את באה לאנשים, הם הולכים לאירוע. נו, זה מה שמגיע לי. כנראה שזה אלוקים שונא. אני לא, זה לא. זה החיים שלי, זהו, זה החיים. לא, דודה כפרה, תעשי הכל, הכל. כן, אני מכירה את זה, אני מכירה את זה. תאמין לי, כבר היה עדיף לא לבוא. שמעתם? למה זה הכנסת אורחים של אברהם אבינו? מסתכל מהעינית. רבקה, מה? דודה רחל הגיעה. איזה דבר גדול, איזה מדהים. את יודעת מה? אני לא מאמין בחיים שלי שאני הולך לזכות את הזכות הנפלאה ביותר בחיי. אלמנה, מדברת 4 שעות, רוצה מישהו שישמע אותה. ויש לי אירוע. תראי לעצמך לא היה לי אירוע. ודודה רחל הייתה באה. איזה מצווה היה לי? זה הכנסת אורחים? ישבת שתם, יש חמישי שתדבר, שתדבר. יש לי אירוע, ואני רוצה מאוד לצאת לאירוע. ואני הולך לוותר על האירוע, לכבוד דודה רחל. מיד הוא פותח, דודה, איזה כיף שבאת, בואי תיכנסי, מה את מדברת, איזה... תודה רבה, אני הולך להדליק את כל הבית. נשמעי, הכל נדלק פה עכשיו, מה שאת רוצה. אבל אתם לבושים, אתם לא רוצים ללכת לאיזה אירוע? דודה, רוצה לשמוע סוד? התלבשנו לכבוד היום הולדת של אשתי, ולא ידעתי מה להביא למתנה. ועכשיו אני יודע, דודה רחל, זה המתנה הכי טובה שאשתי יכולה לראות בחיים שלה. לשבת, לשמוע אותך, בואי תספר לנו מה עבר עלייך. רוצים לדעת הכל, דודה רחל, אנחנו אוהבים אותך. באנו בשבילך עכשיו, אה? ותדעי לך, הבית הזה פתוח בשבילך. 24 שעות. תבואי מתי שאת רוצה, תשבי פה, דברי, תגידי מה עבר עליי. מה, לקחו לי ואני כבר רוצה למות. וזה, וזה לחיים אלה, ואל תשאל. לא, אני שואל, אני רוצה לדעת, תגידי. מה זה אל תשאל? תגידי, אני רוצה לדעת. בואי תתני לי, זה יופי, אני לא מאמין. ואתה אומר את זה מכל הלב. ככה אברהם אבינו עושה. עושה חסד. דוגמה. אומרים חזל, אברהם היה אוכל 74 עגלים ליום. אני רוצה שתמצא לי בטן בגודל הזה. תמצא לי בטן.
7: הוא אוכל.
2: חוץ ממה שהוא נותן לאנשים. 74 הוא נותן לאנשים. ו-74 הוא אוכל.
6: אוכל איתם.
2: תגיד לי, מה קורה? אתה יודע מה זה? 74 עגלים? היה 4 שמינים התווכחו מי הכי שמן. אחד אמר, כשלעדים שלי קושרים לי חגורה בבוקר, הוא קל להם שעה סיבוב. השני אומר, זה שמן. אני עולה לאוטובוס, יושב בסוף, הנהג אומר, חבר'ה, ממריאים. השלישי אומר לו, זה שמן. אני, כשאשתי הסתובבה מסביבי, אתם יודעים, האשכנזים, הקלה מסתובבת סביב הגבר, 7 סיבובים. הם עשו את זה כי ככה למדו את זה מיריחו, ככה הפירו את החומה. אומר אני כשאשתי עשתה את זה, היא עשתה את זה עם ג'יפ 4x4, ואמרה תפילת הדרך. הרביעי אומר לו, זה שמן. אני בא לרופא, אני אומר לו, כואב לי הבטן, הוא שואל באיזה רחוב. שמנים, תן לי בטן כזאת, שהבן אדם יכול לאכול 74 עגלים. אז בואו נגלה לכם סוד. בא לך אורח, אתה שם לו סטייקים, שם לו הכל, והולך לעיסוקים שלך, הוא מרגיש נעים או לא? איך מרגישים נעים? איך מרגישים נעים? אתה יושב איתו, מותק, תאכל מזה, תאכל גם מזה, בוא גם אני אוכל, גם אתה, שתיהם אוכלים, הבן אדם מרגיש טוב, הבן אדם אוכל איתך ביחד. עכשיו, אחרי שאברהם גמר לאכול איתו, נהיה שבע, מי נכנס? עוד אחד. צריכים לשבת גם איתו. אז לאברהם היה בקעה אחרי האוהל, בקעה גדולה, הוא היה הולך להקיא את כל האוכל, ובא לאכול עם עוד אחד. 74 עגלים היה מקיא ביום. תגיד לי אתה אם אתה מכיר כזה בן אדם, שמוכן להארח רק בשביל שהבן אדם לא ירגיש נעים, יושב איתו על הכיפק, אורח, יש אורחים שגד עליך אגב, אה?
7: הוא רוצה להכיר את האדם שיש לו כזה הרבה עגלים.
2: אמרת? אמרת מה זה? יש גם אורחים שגם לא... יש אורחים שהם לא זזים. בבסלי היה, בא איזה אחד, חסיד אחד, נתקע בבית, לא רוצה לזוז. אז בבסלי רוצה לרמוז לזה שיגיד לו ללכת. אז הוא אמר לו, תעשה לו קוסטי. תה הכוונה, תלך הביתה, ראשי תיבות. הוא לא עזר, אומר לו, אז תעשה לו קפה. קפה זה קום פני המקום. אז יש אנשים שנתקעים.
6: אז
2: תביא ביר. אתה יודע מה זה נתקעים? שמעת על זה שנתקע? בן אדם אמר לו, בוא נה, אתה נראה לי... בשבת הוא פגשת בבית כנסת, אומר לו, אין לי איפה להיות. מה אתה מדבר? בוא תאכל אצלי חמין. אין בעיה, בן אדם בא לאכול חמין. אמר לו, איזה חמין יש לך, מה זה? משהו מיוחד, אבל אתה יודע, התעייפתי מהחמין, ראית בן אדם אחרי חמין לך העיניים שלו? מהבעבות כזה. אתה יודע, והוא נראה בכלל כמו אחד יושב על גלגל ים, כי הבטן ככה רחבה כזה. כמו גלגל ים. אז הוא הלך לנוח, קם, אמר לו, עכשיו נלך למנחה. אמר לו, תגיד, מה עם סעודה שלישית? תבוא גם סעודה שלישית. נשאר בערב, סעודה רביעית. אמר לו, עכשיו לילה, איך אני אלך? צריך איזה מקום ראשון? ישן, קם בבוקר, ארוחת בוקר. התעייף מארוחת בוקר, צריך לנוח. קם בצהריים. מה עם צהריים? לאט לאט הבן אדם תפס לו עמדה, זהו זהו, הוא לא זז. אשתו אומרת לו, בואי נה, אין לנו פרטיות. תראה מה קורה עם הבן אדם. אמר, אני לא נעים, אני מרוקאי. מה, נגיד לו, לך? אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. אמר לו, טוב, לפחות, תרמוז לו. אמר לו, איך נרמוז לו? קח אותו לגג, תגיד לו, רוצה לדבר איתך בצד. לגע אותו לגג, אומר לו, רוצה לדבר איתך כמה מילים, אומר לו, דבר. אומר לו, לא, כאילו, אתה יודע, בינינו כזה, בסדר, דבר. אתה יודע, אני קצת, לא יודע איך להגיד את זה, אני תגיד. אומר לו, תשמע, יש לי קצת חששות. זה אתה, לא תיפגע, לא להיפגע. אבל אתה יודע, רוצה להגיד לך איזה שתי מילים. בסדר, תגיד ארבע מילים. רק תגיד משהו. אומר לו, תראה, אני לא נעים לי. אני הבנתי מה שאתה רוצה. אתה רוצה להתייעץ איתי איפה לבנות את הסוכה, כי אתה רוצה שאני אעשה איתך סוכות. יוולק. אחרי סוכות, אשתו אומרת לו, איך נצא ממנו? אומר לו, תשאל אותו, מה הוא שונא לאכול? נעשה לו את זה יום-יום. מה אתה שונא? אמר להם, שועית. הבן אדם הלך, קנה... קנה שקים של שועית. פשלי, פסו לי השועית, פסו לי השועית. הבן אדם אוכל, כאילו לא קרה כלום. אומרת לו, תגיד לי, אתה לא אמרת שאתה שונא את האוכל הזה? אמר, יש לי כללים בחיים. אם אתה רוצה להתקע באיזה מקום שנתיים, לא אכפת לך, מה שיוכלו, יוכלו. אל תעשה מזה עניין. הוא רואה שהוא לא יכול להתפטר ממנו. אשתו אמרה לו, מה, זה לא נעים להגיד לך, קום לך? מה לא נעים, מה נעשה? ואז מצא פטנט. הוא אומר, אני, יגיד לו שאני חולה הריח, בלילה אני קם לבד ומדבר עם עצמי. אז כשאני חולה הריח, אני יכול להגיד לו מה שאני רוצה. אמר לו, אפשר לישון איתך בחדר היום? אמר לו, כן, אבל תדע, אני חולה הריח, לפעמים אני קם. לא נורא, אני מכיר את זה. אמר לו, אני גם קצת לפעמים קם בלילה. אז הוא קם, קם באמצע הלילה, חולה הריח, אומר, הרי. בוא נע, מה יש לך לעשות? אין לנו פרטיות, הרסת לנו את החיים. איך? מה? לך הביתה כבר, תקום, לך הביתה, תקום בבוקר, לך הביתה, ככה הוא חולה הריח. חזר לישון, קם בבוקר, אמרו לו, איך ישנתי? אמרו לו, ישנת טוב, אבל קמת. אתה חולה הריח, קמת, אבל תשן ליד גם הלילה, למה גם אני לפעמים קם. ישן ליד, הוא התעורר. למה הוא חולה הריח פתאום? איך אני אלך מפה? איך? איך? בית חם, אוכל, שתייה. מישהו הולך מפה מבול, שוגע. פה אשב כאבטיה. לא הולך לשום מקום. חזר לישון. בבוקר הוא קם, אומר לו, איך היה? קמתי גם אני, אומר לו, קמת, אבל חבר ש... חבר שקמת. היית נשאר ישן. אשתו אומרת לו, מה נעשה? אין עצה. אמרו, בוא נריב, אני ואתה. והוא התערב. אם הוא יתערב לטובתך, אני אגיד לו לך הביתה. אם הוא יתערב לטובתי, אתה תגיד לך הביתה. הם רבים ביניהם, הוא שותק. פתאום האישה אמרה לו עוד מילה אחת, אני זורקת את כל הצלחות בחוץ. זרקת את כל הצלחות מהחלון. בעלה אומר לו עוד מילה אחת, כל הסכום והמזלגות הכל בחוץ. זרקו הכל בחוץ. בן אדם רוצה לאכול, ההוא. תפס את השולחן, זרק אותו בחוץ. אבל מה קרה? אומר, אני הבנתי אוכלים בחוץ היום. אין כלום. מה יהיה? פתאום יום אחד הם שומעים אותו, קם בבוקר, מה קרה? מזמן לא הייתי אצל ההורים שלי, צריך לבקר אותם. יופי, אז תבקר אותם. לא עכשיו. הם שמעו שיש לו הורים, אמרו בוא נביא לו כאילו הגיע לו מברק, ההורים שלך מתו. ואז הוא ילך לעזאזל, נחפש אותם. אמרו, הגיע לך מברק, מסתכל. אבא שלך ואמא שלך מתו עליהם השלום, אתה צריך לזה, לשבת עליהם שבעה. מסתכל על המכתב, כמה גדול הקדוש ברוך הוא. תראה מה זה, קודם סידר לי מקום מפוליות, אחר כך הרק את ההורים. אבל ברוך השם יש מקום מפוליות. אמרו, הבן אדם לא מתכונן לצאת. מה עושים? יום אחד בוקר אחד אומר להם, אני הולך. מה? הוא אומר לבעלה, תיתן מכות לעצמך, תראה שאתה ער. מה? הוא הולך. אתה באמת רוצה ללכת? כן. אנחנו נלווה אותך עד התחנה. אמר להם, אל תטרחו. אמרו לו, זה לא טרחה. זה התענוג הכי יפה שלנו בחיים. ללוות אותך לתחנת אוטובוס. הם מלווים אותו. הוא עולה לאוטובוס. אמר להם להתראות. אמרו לו, נתראה בשמחות. ועלה לאוטובוס. הם הולכים הביתה שניהם. טק-טק-טק, זק-טק-טק, זק. הגיעו הביתה, סוגרים את הדלת, דפיקות. הם פותחים, רואים אותו. מה? לא נסעת? הוא אומר, אתם אמרתם לי נתראה בשמחות, נכון? אתם שמחים שהלכתי? אמרו לו, כן. אז באתי, נתראה בשמחות. יש אנשים תקועים. הוא לא מבין את עצמו. הוא נתקע. ואלה שנתקעים, זה בעיה מאוד רצינית. לכן כתוב שלא רק המארח צריך להיות חכם, אלא גם האורח. אלא מה? מה זה החסד האמיתי של האירוח? אז תשמעו, החפץ חיים בא אליו אחד העשירים, אמר לו כבוד הרב, אתה יודע איזה שבת הולך אצלי? אתה לא מאמין. אומרים את כל הירצון לפני קידוש. מקדשים על יין מאוד משובח. מיד אחר כך מנה ראשונה. ובין מנה ראשונה לשנייה, שירים, דברי תורה, הכל בנחת. ואחר כך מנה עיקרית, דברי תורה, שירים, אחר כך מנה כינוחים. אמר לו, כמה שעות זה לוקח? אמר לו, 5 שעות. אני בא אליך שבת. הוא היה מבסוט. אמר לי אשתו, רק סיפרתי לו, איך הולך לשבת, הבן אדם רוצה לבוא לפה שבת. הביא אותו ערב שבת, הכניס אותו, יומים, איזה יופי, איך שהוא נכנס, יושב. אמר לחפץ חיים, אני יכול לנהל את השולחן היום? חבוד, הוא אמר, אם אצלי 4 שעות, 5 שעות, אצל החפץ חיים, 8 שעות. חפץ חיים מתחיל. שלום עליכם, אמר לך, שלום עליכם, אמר לכם, אמר לכם, אמר לכם, שלום עליכם, אמר לכם, אמר לכם, אמר לכם, אמר לכם, אמר לכם, אמר לכם, שלום עליכם. אמרו לו, כבוד הרב, אצלנו שרים, שלום, הכל בהילוך איתי, סלו מושין. אמר לו, אדוני, אני מנהל את השולחן, גמר שלום עליכם, יש את חיילים, נמצא ברחם, כולי יפה, בטח בלבן, כפה פרסלי, אני, כפה פרסלי, טק, טק, טק, סיים את הכל, קידוש, יום השישי ביחולה שלנו, ספרים הרנן, מנה ראשונה, דגים. באו את הדגים, שבו כל דג, משהו מיוחד. בעל הבית אומר לי, אשתו, מה? מה זה, איפה? איפה כל הקדושה והטהרה? יום דבר, לא הולך. טוב, מה? מנה ראשונה, אמר להם, חפץ חיים, שיר אחד. שרו שיר אחד, יונה מצא, בוא, מנוח, נשא מנו. אמרנו, גמר את השיר, יונה מצא במנוח, קדימה. דברי תורה, פרשת שבוע, לך לך, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך, אתה חייב ללכת, אם לא תלך, אוי ואבוי, קדימה. מנה שנייה. תוך שעה, גמרו הכינוחים, גמרו המנה, גמרו הכל. אמר לו, תדע לך, נהניתי הרבה בשבתות בחיים שלי, אבל השבת, זה השבת הכי שמחה שהייתה לי בחיים, אומר לו, חפץ חיים. אמר לו, מה, כבודו ניהל את השולחן, עשה הכל מהר, מה זה השבת הכי שמחה שלך? אמרו לו, אתה רוצה לראות? יש שם אחת במטבח, שהיא מגישה את האוכל, אני עושה לכם את זה, היא אלמנה, תגיד לה שתבוא רגע, נגיעה, תגידי, את רוצה שאני אבוא לפה כל שבת? כבוד הרב, תבוא לפה כל שבת, הלוואי ותבוא לפה כל שבת, אין כמוך בעולם, אוי, איזה תענוג עשית לי היום, מה לה, את יכולה ללכת? אמר לו, שמעת? זאת אלמנה שמחכים לארבעה ילדים בבית, והיא מחכה לגמור פה את כל מה שאתם עושים, כדי ללכת להכיל את הילדים שלה, היא מגיעה ב-11 בלילה הביתה, חלק רדומים, חלק ככה, חלק לא יודעים מה לעשות, עושה להם איזה קידוש, מאכילה אותם איך שלא יהיה, ואתה יושב בשבת, כל מה שיש לך. אני באתי להגיד לך, שהחסד הכי גדול, של הכנסת אורחים שאתה עושה פה והכל, זה שהאלמנה הזאת תלך מוקדם הביתה. הבנת? זה הכנסת אורחים. הוא יושב, סבבה על הכיפק, אבל אם אתה עושה את זה על חשבון אחרים, הרמי בריסק נטל ידיים, הביאו לו נטילת ידיים לאכול, תמיד הוא נוטל ספר כזה גדול על כל יד, נטל עם ספר אחד קטן, טק טק טק טק טק טק, ברך וזה אמרו לו כבוד הרב, אנחנו ראינו שאתה מקפיד הרבה בנטילת ידיים, מה קרה? אמר להם, המים האלה זה לא היה אז ברזים, זה מים שצריך להביא מהבאר, אז המשרתת הזאת, אם אני אתן עם הרבה מים, היא תצטרך ללכת עוד הפעם, ותחזור עוד הפעם, להטריח אותה בשביל זה, בשביל נטילת ידיים שלי, מי צריך לאכול בכלל? היה פעם אחד שהיינו גרים פה בפרברים של בני ברק, הגיעה השכנה מרמת גן, חילונים, אמרו אנחנו רוצים, אם תוכלו, יש לנו אירוע בבית, אין לנו מספיק צלחות. הבאנו להם את כל הצלחות שהיה לנו, וכולם היו חרצינה. זה חרצינה. עכשיו הבאנו להם לאכול, הבאנו להם את כל הצלחות שהיו לנו. אחרי האירוע הבאנו לנו את הצלחות. מה אתם מציעים עכשיו? הם שמו טרף בצלחות. מה נעשה? מה אתם מציעים? מה? לקחתי את כל הצלחות ושברתי אותם. אמרתי לה, תקשמי, תקשיבי, הכנסת אורחים, זה לא לתת צלחות, יהנו מהם ותחזירו אותם. בוא נראה כשאת שוברת את הצלחות. אבל עשית הכנסה. אבל לפני כן גם חשבנו על זה. אם ניתן להם את זה עכשיו, זה יהיה טרף פה. אמרתי לה, שום טרף, שום כלום, שיקחו, יהנו, ישמחו, ואחר כך נשבור את זה. איפה החסד הכי גדול שיש בעולם? מי יודע איפה יש את החסד שאתה שם אתה נמדד בחסד הכי גדול בעולם?
8: בבית.
2: הא?
8: בבית.
2: למה בבית?
8: למה זה הכי קשה?
2: למה זה הכי קשה? אין פידבקים. בחוץ? כולם מדברים עליך, בוא הנה זה צדיק, חבל לך על הזמן. וואו, תראה איזה חסדים הוא עושה, תראה איך הוא רץ, תראה אין כמוהו בעולם. בבית, אתה עושה את כל העבודות, ברוך השם שהזזת קצת את הידיים. למה? כי אני החסד הכי גדול, זה לעשות חסד ושיצעקו עליך. מה החסד הכי גדול שאפשר לעשות לאישה? אתם רווקים, הולכים להתחתן. מה החסד הכי גדול שאתה יכול לעשות לאשתך? חבר'ה, אתם לא צריכים, אתם לא יכולים להתחתן ככה. אי אפשר להתחתן. החסד הכי גדול שאפשר לעשות לאישה, זה מחמאות. הכי גדול, איזה אוכל, איזה אישה. אני אומר לך, אני כל יום מתפעל מחדש. אין דברים כאלה. אני מגלה בך אוצר יקר. איך לא ראיתי את זה כשהייתי רווק? תראי מה זה, כל פעם שאנחנו ביחד נמצאים עוד שנה ועוד שנה, העוצמה שלי אלייך גודלת. את אישה מאוד מיוחדת. אתה יודע מה אתה עושה בזה? בן אדם סיים טלפון. איך הוא צריך לסיים את הטלפון עם אשתו? יאללה, בסדר, השם ישמור אותך. טוב, תודה. תודה, להתראות. ככה הם מסיימים טלפון? איך הם מסיימים טלפון? חבר'ה, אתם, אסור לכם להתחתן. אתם צריכים לקרוא את הספר. כל סוף טלפון, אשתי,
6: כבר
2: מתגעגע. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. מה? I love you. זהו. היא שמה את הטלפון. מה עשית לה? זה מצוות עשה דאורייתא. אנשים לא יודעים מה זה לקיים מצוות עשה דאורייתא. אתה מסיים ככה טלפון, זה מצוות עשה דאורייתא. אתה יודע מה זה? למה? כי אישה נקנית בפרוטה. מי יודע מה הפירוש? אישה נקנית בפרוטה. שמעת מה שאומר? אישה נקנית בחמש אגורות. ככה מזלזלים באישה? ככה חזל אומרים? אישה נקנית בפרוטה? או, מה זה אישה נקנית בפרוטה? שתית מרק? מה אתה אומר? איך זה? טעים. טעים, זהו, טעים. טעים, זהו. תפרט. לא היה מרק כזה מששת ימי בראשית. זה המרק הכי טעים שראיתי בחיים שלי. זה משהו מיוחד. אתה עשית אותו עם השומן, פשוט מדהים. אני כל כפית, כל כפית, הרי בבא סאלי, היה במירון, והוא פגש שם את הרב עזריאל טאובר. אתם שמעתם מזה הרב עזריאל טאובר? אה? אתם יודעים מזה? הוא נפטר. הוא נפטר, הוא חיבר ספרים. זה בן אדם, איש עסקים, איש עסקים, שהוא גם מרצה בחסד, וכשהיינו הולכים לחוץ לארץ לעשות סמינרים לחילונים, הוא היה מממן את הסמינר, והוא בא בחינם להרצות. גם הוא היה קונה את הסמינר, כמה עולה לכם פה לעשות סמינר? 30 אלף דולר, הנה. והוא גם בא בחינם, הוא טס, צריך לטוס, מניו יורק ללוס אנג'לס. הוא טס על חשבונו, הכל חשבונו, וגם נותן את ההרצאות. משהו מיוחד. אז בבא סאלי קלט אותו, במירון. הבן אדם עוד לא מרצה, עוד לא כלום, הוא לא מרצה בשלום בית. הוא בן אדם, אברך, שבעל עסקים. אמר לו בבא סאלי, אני נוסע עכשיו הביתה לנתיבות. תבוא אליי הביתה, תשתה משהו. הוא בא אליו הביתה. בבא סאלי יושיב אותו, אמר לו, אני רעב. הרבנית עשתה לי אוכל, תשתה גם אתה, עשתה לו מרק, הרב עזריאל טאובר שותה את המרק, ובבא סאלי שותה, ככה הוא שותה, במרוקאית, הללה, איזה אישה, אוי השם יברך אותך, אין כמוך בעולם, כל כפית זהב, כל כפית, אני אומר לך, אשתי היקרה, רעייתי, איזה עולם, איזה מרק. כל כפית וכפית, עד שהוא מסיים את המרק, הוא משבח את אשתו. הרב עזריאל טאובר, הוא אשכנזי. הוא לא רגיל לדברים האלה. הוא אומר, מה זה הדבר הזה? מה, כל כפית להקיט לתודה? מה קרה? כל כפית, איזה מרק, איזה דדלמות, איזה טעים, איזה... מה קרה? הוא לא הבין את זה. בבא סאלי אמר לו, תשתה. כשאתה כוס ערק, אמר לו, תשתה עוד אחד. אמר לו, איך אני אגיע הביתה? אמר לו, אתה רואה את האיילות? בערק? עד שהן לא מתנשקות, אתה לא זז מכאן. אתה צריך להשכיב איילות. אתם יודעים מה זה להשכיב איילה? זה לגמור את הבקבוק ולשים אותו ככה, שלראות איפה יש עוד בקבוקים. להשכיב את הבקבוק. להשכיב.

0: שמעתם? זה הנקודה. עכשיו, מה זה החסד הגדול הזה? אתה בלב שלך, מה אתה אומר? אני אומר לאשתי, אני אוהב אותך. מה זה? זה כלום, מה זה? נכון? לך זה כלום. לאישה מה זה? מי שלא יודע שכל דבר קטן אצלך, אצלה זה ענק, הוא לא יודע מה זה שלום בית. נכנסת הביתה, ראית לטעה. לטעה, מה ראית? לטעה. אישה נכנסה הביתה, ראית לטעה. מה הראית? דינוזאור. אחד אמר לי, יש לך בדיחה לטעה? יש לך בדיחה לטעה? מה אתה אומר? אתה מכיר את זה, נכון? לטעה אחת, הייתה מוכרת בבר. ראית פעם לטעה כשהיא עומדת ככה? כמו איזה אחד, כאילו, מי רוצה לה? מה קרה? היא עומדת ככה. כמו הבריונים האלה שעושים עם הידיים. נכנס הדוב. תביא משהו לשתות. אמר לו, דבר יפה. מה? דבר, אמר, אני הדוב. דבר יפה אם לא בוא החוצה. אמר, בוא החוצה. רצים החוצה, שומעים, בום בום בום. הדוב חוזר כולו צולע, והלטה חוזרת לדלפק. מי עוד רוצה משהו? האריה הגיע. תביא לשתות. דבר יפה. הלו. אני אריה. דבר יפה אם לא בוא החוצה. בוא החוצה. שים החוצה. בום בום בום. האריה חוזר כולו שבור. והלטה חוזרת לדלפק. פתאום הגיע הפיל. בא עם האף שלו. תביא. אמרה לו, אל תרים את האף. אל תרים את האף. תוריד אותו למטה. את תגידי לי מה אם נעשים אף? כן. מה, עומד לה, בוצא החוצה. יוצאים החוצה, כולם יצאו לראות מה קרה. כולם יצאו, מה הם רואים? דינוזאור עומד שם ואומר, מי יגע באחותי? אתה לא, מה אתה חושב? כל קומבינה שאתה תעשה, יש משהו יותר טוב ממך. הדבר היפה ביותר בעולם, זה שאתה, בדברים הקטנים, שאתה חושב שהם קטנים, הם ענקיים. בבית הם ענקים, רק מה? בן אדם, הוא לא יודע שכדי לעשות חסד, זה לשבור אצלך את הזה. איך שוברים? איך שוברים את הגוף? איך אתה עושה חסד ואתה שובר? אישה צריכה לדעת מה החסד הכי גדול שיכולה לעשות לבעלה. מי יודע מה החסד הכי גדול שאישה יכולה לעשות לבעלה? אמרנו גבר, נתת לו מחמאות. אישה? מה זה להרים לו את האף? אתה גדול, אתה ענק, אני מאמינה בך, אני סומכת עליך. אין כמוך. המילה הכי חזקה שגבר אוהב לשמוע משתו זה אני סומכת עליך. למה? למה? אני כתבתי בספר שלי על הזוגיות. מה כתבתי? שיש טעויות של נשים. מה הטעות שאישה יכולה לעשות הכי גדולה בכדור הארץ? בדיוק! מה זה להוריד את האף? מה זה להוריד את האף? התחתנה עם גבר, היא ראתה שהוא כזה פודל כזה. היא קלטה מתחילת הניסויים שהוא כזה פודל נחמד כזה. אתה יודע, אפשר לעצב אותו, לשחק איתו. ומהיום התחילה, מי אתה בכלל? מי אתה? מאיפה באת? אתם עם אתם, אתם לא עם, אתם עמה. וכל יום היא מורידה אותו. אתה כלום, אתה שום דבר, אתה לא שווה גרוש, מי אתה בכלל? מה אתה חושב, מאיזה משפחה באת, מה המשפחה שלכם, מי אתם? מה היא עושה ממנו? קטן, קטן, גבר, הוא מת במוות איתי. מוות איתי. לאט לאט הוא מת, בסוף, הוא מגיע לגובה של השטיח. אישה, יש לה תכונה שנקראת להישען. אישה חייבת להישען. חייבת.
1: לא כולם.
0: לא כולם, ב-15 שנה הראשונות. בגיל 50, היא מתה לשים את הראש שלה על גבר חזק.
1: בגיל
0: 50 כשהיא מגיעה, מאז עד סוף ימיה, היא חייבת לשים את הראש שלה. למה? כתוב אשתך כמו מה? כגפן. ראיתם פעם גפן שגדלה? מישהו ראה פעם גפן שגדלה

0: בלי יתד שמחזיק אותה? לא. אין דבר כזה. למה? אם יתנו לה לגדול ברצפה, אז לא יצא ענבים. הכל יהיה רקוב. היא חייבת להיות, להישען הגפן על מות חזק, ואז יהיה לה ענבים כמו שצריך. אשתך כגפן, אישה חייבת להישען. לא, אם היא ג'דעית כזאת, אז היא בתחילת הנישואים, היא רוצה להראות שהיא גבר. אז באות לאחרות, מספרות לחברות שלה, מה בעלי עושה, מה בא לו, לא מעניין אותו כלום. מה היא אומרת להם? מתק, בעלי לא יכול לזוז, כל שני, הופ, הופ, הופ, הופ. אין דבר כזה. מתק, אתה לא תזוז פה. אתה תעשה מה שאני אומרת. היא תהנה מזה. כמה זמן? 15 שנה. היא תהנה 15 שנה לפחות, למה? כי באופוריה הזאת של השבב, של הזה, שאני ואני ואני ואני, היא תהנה. אבל כשהיא תרצה לשים את הראש, היא עשתה כבר ממנו סמרטוט, וכשהיא תרצה לשים את הראש, איפה אתה? אני בשטיח פה. ואז היא תגיד, אין לי גבר בבית, סתם, אין, זה סתם אוויר, זה כלום. ומי עשה לו את זה? מי עשה אותו שהוא יהיה כזה נמוך? זה את. אז לכן את עשית את הבעיה לעצמך. אבל אם היא הייתה אישה כמו שצריך, לוקחים את הבן אדם, אפילו אם הוא סמרטוט, היא עושה ממנו ענק. אתה גדול, אתה ענק. אני סומכת עליך. רבי עקיבא, רועה צון, רואה רק כבשים בחיים שלו. אתה יודע, יש לו ראש של כבש. ראש כבש יש לו. לוקחת אותו אשתו, הבת של כלב הסבוע, רחל, ועושה ממנו ענק. אמרה, תגידי לי, נכון, אני הבטחתי לך, הבטחתי לך שאני אלמד תורה, אם נתחתן איתי. את בת של מיליונר, אני אתחתן איתך, אבל את אמרת לי, אני הבטחתי לך, אני הולך ללמוד. בסדר? אני הולך. הלך, איפה ילך?
1: לגן.
0: לגן, מה הוא שמע? א', א', ב', ב', ג', ג', ד', ד'. כולם להגיד, גם אתה, הבן 40, מה הוא שמע? תגיד, עקיבא, תגיד. והוא מתחיל, דאגה. הלך לאשתו, אמר לעצמי, עד כאן, מצידי תתגרשי. מה? מה? משוגעת? מה? ילדים קטנים, דאגה. מה זה? את יודעת, אני יוצא משם בהפסקה, כולם יוצאים, משחקים גולות. משחקים גולות. עכשיו אני כזה עומד שם, חושבים שאני שומר עליהם בהפסקה, שלא יברחו. אני התורן בהפסקות. וכולם צוחקים עליי, אה, אתה תלמיד, אתה כאילו, מה, אתה כזה, איזה פדיחות. מה היא עשתה? אמרו, אל תדאג. הלכה, סחרה חמור, שהיה לו, אתה יודע, הגב של החמור הוא ישר. יש חמורים שיש להם כזה שקע, שהעולים עליהם יותר מדי, נהיה להם שקע בעמוד שדרה שלהם. ראתה כזה דבר, הלכה לקחה חול, הדביקה לו על הגב, איפה שהשקע, שמה, שתלה שמה, שתלה עץ. אמרה לו, עקיבא, בואי איתי לשוק. הולכים עם החמור, כולם מסתכלים, חמור מגדל עצים? חמור, חמור מגדל. בואי נה, אחד קורא לי אשתו, תראה, חמור עם עצים, תראי. בערב הם חוזרים הביתה, אומרת לו אשתו, מה אתה אומר, ראית? איך התפעלו מהזה? חמור, עצים, זה. שמעי, את גדולה מהחיים, כולם התפעלו, נהיינו סלב. למחרת עוד פעם יצאו. לא כולם ראו את זה, אז יש כמה שלא ראו, בואו, חמור, מגדל עצים, חמור עם עצים, חמור, זה, בוא תראו, חמור עם עץ. יום שלישי, הם יוצאים, מה האנשים אמרו? מה ראינו, ראינו, ראינו, אז ראינו, ראינו, כל חדש שמגיע, ראינו, ראינו, ראינו. ביום החמישי, שישי, עוברת, אומר לו, מה קרה? אומר, אף אחד לא שם לב. ראית, אמרה לו, כפרה עליך, כמה יצחקו עליך? יום, יומיים, תהיה ענק, תחזיק, באמת עברו שבועיים, כולם התרגלו. זה לומד שם, עזב אותו, עזב אותו. הוא לומד, הוא בא עם הסנדוויץ' שלו. הוא בא כמו כולם, לומד. נהיה מלך הכיתה. אחרי שנהיה מלך הכיתה, לאט לאט, אתה יודע מה קרה? נהיה רבי עקיבא. עכשיו, כל הזכויות שלו בשמיים, כל התורה שבעל פה, וכל הזה, בזכות האישה הזאת שהיה לה עוצמה, עוצמה אמיתית, לקחת את הגבר הזה ולעשות ממנו ענק. הוא היה סמרטוט, לא היה שווה גרוש. אבל תראה מה זה. אמרה לו, אל תדאג. יש אומרים, שהיא עשתה לו את הפטנט עם המאה דולר. אתם מכירים את הפטנט עם המאה דולר? היה מורה אחד הגיע לכיתה, רצה שהתלמידים יעריכו את עצמם ולא יזלזלו בעצמם. לקח טישו, אתם רואים את הטישו הזה, כמה הוא שווה? אמרו לו, שווה לקנח בו את האף, זה מה שהוא שווה. לקח אותו, כיפר אותו, שם אותו ברצפה, דרך עליו, מה הוא שווה? אמרו לו, כלום. הוציא 100 דולר, כמה זה שווה? 100 דולר, תפס אותם, כיפת אותם, כמעט, זרק ברצפה, דרך עליהם, כמה זה שווה? מה אמרו לו? 100 דולר. אמר להם, למה? מקומה, תראה איך הוא נראה. זה שווה 100 דולר, זה לא טישו. אמר, כשאתה מעריך את עצמך, גם אם יקפלו אותך, יקמתו אותך, יורידו אותך, מה שלא יעשו, אל תשכח שאתה שווה 100 דולר. המאה דולר נשארים 100 דולר. אפילו שכימתו אותם, עשו להם, אל תזלזל. כל הבעיה של האנשים שהם לא מצליחים להתרומם בחיים שלהם, בגלל שהם לא מעריכים את עצמם נכון. אם בן אדם לא יודע להעריך את עצמו נכון, רגב אדמה, קח חתיכת אדמה פה מהחצר, מה הוא שווה? מרגב אדמה אתה יכול להרוויח מיליארדים. רק מה? לא כולם יודעים את התכונות. מתי שיבוא המשיח, פתאום אנשים יגלו שלידם היה מיליארד דולר, והם לא ידעו איך לעשות מזה. למה? יש הרבה דברים בעולם שהמדע עוד לא הצליח לגלות אותו, ומי שמגלה אותו נהיה מיליארדר. למה? פשוט. אם הוא יודע להשתמש, אנשים לא יודעים. אומר הזוהר, אוי להם לאנשים שרואים, ואינם יודעים מה הם רואים. שומעים, ואינם יודעים מה הם שומעים. אז לכן קודם כל יש לך. יש לך את הכל. ובאמת, אדם יש לו. רק השאלה היא, הסתכלות. איך אתה מסתכל על החיים? אם אתה מסתכל על החיים נכון, לא משנה מה שיקרה לך בחיים. לא משנה. אתה נשאר 100 דולר. לא משנה אם התקמתו לך החיים. אם קיבלת חס ושלום תאונה ונהיית נכה, זה לא משנה. היה רב אחד, קוראים לו רב אושר. צדיק גדול, בירושלים. הוא נפטר בגיל 90 וכמה. הוא, בגיל 70 קיבל אירוע מוחי. תגיד לי, מה קורה לבן אדם בגיל 70 שמקבל אירוע מוחי? או, מתחיל להיעלם לאט לאט. אומר, מה, החיים נגמרו לו, וזה, מה, לא יכול לדבר, לא כלום, לא זה, הידיים לא זזים. יאללה, קחו אותו לבית זקנים, ומה שיקרה יקרה. תאכיל אותו די סוד ולך הביתה. נגמרו לו החיים. בן אדם הזה, גיל 70, קיבל אירוע מוחי. לא מזיז יד, לא רגל, לא כלום, בן 70. חודש ימים. טיפולים קטנים, הוא יצא מזה. הרופאים שאלו אותו, תגיד לנו, מה הפטנט שלך? למה אמר להם? אמר להם, כשהוא קם בבוקר, והוא ראה שיש לו אירוע מוחי, תחיל לשמוח. למה? יש אירוע. אפשר להזמין אנשים לאירוע הזה. מה קרה? למה התחיל לשמוח? הוא לא מאמין. הוא אומר, ריבונו של העולם, כל יום שאני קם, צריך לקבל אירוע. זה האורגינל, זה האורגינל. זאת אומרת, 70 שנה איך קמתי? בלי שום אירוע. יואו, כמה צריכים להודות לשם. עכשיו אני מתחיל להודות לו על כל יום מה-70 שנה. ובמשך חודש ימים הוא אומר, לקח לי להודות לשם 24 שעות על 70 שנה שלא היה אירוע מוחי. למה? כי זה האורגינל. האורגינל שאתה תקום בבוקר ותהיה עקום כולך. זה האורגינל. האורגינל שתקום בבוקר גם לא תקום, זה האורגינל. האורגינל שלא תקום גם. איך אתה אומר בבוקר שאתה קם?
2: מודה אני.
0: מודה אני לפניך? מלך חי וקיים שיחזרת ונשמתי במה? במה?
2: בחמלה.
0: בחמלה? מה זה בחמלה? כלומר אתה לא היית צריך לקום. אתה היית צריך לקום אירוע מוחי. אתה היית צריך לקום כולך עקום לגמרי. אבל קמת בבוקר. אבל אף אחד לא מודע על זה. כי זה רגיל, קמנו, אלה, נשתי, נתראות, הולך לעבודה, הולך להתפלל. הוא אמר, כשהוא קיבל את האירוע המוחי, הוא פתאום קלט את החסדים שאלוקים עשה לו עד גיל 70. ובגלל שהוא הודה לו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוריד לך את האירוע המוחי. למה? כי אתה קלט את המסר. למה הבאת לך אירוע המוחי? שתודה לי על מה שהיה עד היום. לא ידעת להודות, הבאת לך אירוע כדי שתודה. הודית, אין אירוע. אתה יכול עכשיו ללכת לאירועים. זה הפטנט. זה הפטנט. ואנשים אין להם שכל. לכן מה עשה אברהם אבינו? כדי לברוא עם אמיתי, אמר אני מתחיל עם חסד. כל מי שפתח מפעל. הייתי אצל רבי דוד ביום שני. נסעתי ב4 בבוקר עם מישהו שהוא רוצה לפתוח עסק. רוצה לפתוח עסק, נדבר במיליונים. לפתוח את העסק, להשקיע מיליונים. באנו לבי דוד, אמרנו, אני רוצה לפתוח עסק, הרי יברך אותי. אמרנו, תקשיב, אתה רוצה שהעסק הזה יעלה ויצליח? כן? אמר לו, איך שאתה פותח את העסק, הרווחים הראשונים שנכנסים בחודש הראשון, אתה לוקח אותם, נותן אותם לרב לסרי, שיחלק אותם לאברכים שלומדים תורה. אמר לו, למה? אמר לו, תקשיב, שמעת על ישיבת פונוביץ'? אמר לו, הישיבה, כל העולם שמע עליה. אמר לו, איך היא נהייתה מפורסמת ככה ומצליחה כל כך? אמר לו, איך? אמר לו, היה רב כהנמן, רב שלמה כהנמן הרב, שהקים את ישיבת פונוביץ', הוא בא לחזון איש. הוא אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה להקים ישיבה עם 1,000 תלמידים. אמר לו, אתה רוצה להצליח? אמר לו, כן. אומר לו, תעשה, לפני כן, תבנה מקום לאנשים מסכנים, שילמדו, יאכלו וישתו, כשתעשה כזה דבר לאנשים כאלה, אחר כך תבנה את הישיבה. אמר לו, למה? אמר לו, כי אברהם בנה את כל עם ישראל, התחיל עם חסד, לכן הכל נבנה. אתה תתחיל עם חסד, יבנה לך הישיבה שרצית. ואז הוא בנה מקום שנקרא בתי אבות, ומשם הוא הלך לבנות את הישיבה, ולכן עד היום הוא אמר לו, היא מצליחה. למה? אם אתה פותח עסק או איזה דבר, הכסף הראשון קודם כל הולך לצדקה. קודם כל הולך לחסד. כולו, כל הרווח הראשון. אתה מרוויח כל הרווח? אני חודש ראשון אין לי כלום.
1: חודש?
0: חודש ראשון אין לי כלום. אתה יודע מה זה? תשאיר כמה גרושים בשביל הנסיעות. חודש הראשון. למה? אברהם נתן הכל לחסד, החזיק מעמד עד היום. העולם בנוי. למה? כי אתה רוצה להיות מלך. כדי להיות מלך אתה חייב עם חסד. לכן הספירות בקבלה, זה מתחיל חסד גבורת תפארת נצח עוד יסוד, אחר כך מלכות. כדי להיות מלך אתה חייב. ובוחנים אותך בבית, בוחנים אותך כשאתה רווק, עד החתונה וגם בתוך החתונה. בכל מצב. לא רואים ממטר כלום. אז תזכרו את זה. חסד זה המוטו המרכזי שלך לכל החיים. רבי חנניה בן עקשי אומר, צה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
2: עד כאן הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. התוכנית הבאה, הפרשה בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. דרך חוכמה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
3: עוד לא מאוחר, נוצא היום.
2: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם, זה מחזק.
4: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה, הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872.
5: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. עכשיו בערוץ 2000, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה, מאזינים יקרים. אנחנו בסייעתא דשמיא, השבוע הזה, הולכים לציין את היום הכי משמעותי בחיים שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. נכון, אנחנו בדרך כלל נוטים לבוא ולומר שמן הסתם החגים והמועדים שלנו המובילים יותר הם חגי הפסח, שאתה בא ונמנע מאכילה של דברי חמץ, או עם חג הסוכות אתה עוזב את הבית, בונה סוכה, ארבעת המינים, יש לך את ראש השנה, יום הדין, יום הכיפור, יום החתימה. יש לנו במשך השנה כל כך הרבה ימים משמעותיים, ואת עלית על כולנה, שבת קודש כנגד כולם. אבל צריך לדעת רבותיי, שבסופו של דבר יש יום אחד בשנה שלולא היום הזה אין לנו לא ראש השנה ולא יום כיפורים, אין לנו לא חג פסח, ואין בכלל עם יהודי, ואין בכלל מושג כזה שנקרא סדר, שנקרא עבודת הבורא. היום הזה הוא יום חג השבועות. נכון שהוא יום אחד ואין לו חול מועד, נכון שביום הזה אין משהו יוצא דופן שאנחנו עושים מעבר ללימוד שאנחנו רגילים בו משך כל השנה כולה, אבל צריך לזכור שבסופו של דבר, כל סיבת בריאת העולם, כל סיבת בריאת האדם, כל הירידה שלנו בתור עם למצרים, כל המושג של ברית בין הבתרים, כל מה שאנחנו מדברים כנגדו, בסוף להביא אותנו לנקודה אחת, הר סיני, וב בסיוון, קבלת התורה. ביום הזה הפכנו לעם, ביום שבו קיבלנו תורה, הפכנו להיות מחי מדבר למושג שנקרא יהודי. עד אז היינו משפחה שקשורה בדרך כזו או אחרת ל-70 אומות העולם, אבל ביום שאנחנו מקבלים תורה, ביום שאנחנו הופכים להיות חלק מקודש הבריחו ואורייתא וישראל חדו, ביום הזה אנחנו צריכים לבוא ונציין את היום המשמעותי ביותר שיש לכל אחד ואחד מאיתנו ברמת הפרט וברמת הכלל. ולכן, את היום הזה קודם כל צריך להחשיב, צריך להתכונן, צריך הכנה, צריכים הבנה כדי לדעת את חשיבות היום. ואני אומר דבר כזה מאוד פשוט, שאני יודע שיש דבר שהוא חשוב, אני קודם כל מייקר אותו. אני קודם כל מתייחס לזה בצורה שונה. כי תחשבו לעצמכם, יש אדם שעכשיו יורד רגע להביא משהו מהרכב שלו. אז הוא רק מסתדר שהבגדים יהיו לא מכובדים, ואז הוא יורד להביא משהו מהרכב. אבל אם הוא יורד לתפילה, זה כבר משהו אחר. אם הוא יורד להתפלל בחול המועד בכותל המערבי, שונה לחלוטין. אם עכשיו יש לו איזה שמחה משפחתית יוצאת דופן, הלבוש, ההכנה, המחשבה, הזמן, הם חלק בלתי נפרד מהעשייה שלנו. וככל שהעשייה שלנו תהיה חשובה יותר, ככל שהעשייה שלנו תהיה בעלת ערך יותר, ממילא גם ההכנה, גם ההתרגשות, גם הרצון, גם הלבוש, גם כל המציאות משתנה בהתאם. ולכן קודם כל צריך לדעת שחג שבועות זה לא רק חג של מאכלי חלב, זה לא רק חג של למידה של כל הלילה, זה חג שיש לו מהות ומשמעות יוצא דופן, כי בלעדי החג הזה אנחנו שום דבר, אולי אפילו לא היינו קיימים. בסופו של דבר צריך לדעת, התורה הקדושה שקיבלנו במעמד הר סיני היא ברית בינינו לבין אלוקים. התורה הזאת היא לא רק סם חיים שנתן לנו מושג שנקרא עולם הבא. התורה הזאת היא נתנה לנו את טעם החיים שלנו, את האפשרות שלנו להתקשר ולהיות חלק מבורא עולם, את האפשרות להתפלל להשם, לקיים את מצוותיו, לעשות לו נחת רוח. האפשרויות האלה, כל האפשרויות הרוחניות בסופו של יום הן נגזרת מהמושג שנקרא חג השבועות. לכן, שאנחנו מדברים על היום הגדול הזה, צריכים גם לדעת שיש בו פן נוסף. כמו שאנחנו יודעים, חג הסוכות, עם כל העניין של הסוכה וארבעת המינים, בסוף יש בו עניין נוסף. עניין של פרנסה, עניין של שפע. חג הפסח מדבר על כשרות ומדבר על ליל הסדר והכל טוב ויפה, אבל יש לו פן נוסף שמדבר על עניין של גאולה, של אפשרות לבוא ולצאת מהצרות, מהבעיות. לכל חג יש את העניין שלו. חג השבועות הוא חג שהוא נותן לנו את המתנה הגדולה מכולם, את התורה הקדושה. בחג השבועות בשמיים דנים את האדם כמה תורה משמיים יזכו אותו ללמד השנה, כמה האדם יבין את התורה, כמה יהיה לאדם אהבה תורה, כמה יהיה לאדם את האפשרות לבוא ולהתקשר לשיעור תורה. תראו, כל אחד מאיתנו במשך היום לומד. אתה רואה אדם לומד ויש לו סיפוק. אתה רואה אדם לומד ויש לו הבנה. אתה רואה אדם לומד ויש לו זיכרון של מה שהוא למד. אתה רואה אדם מצד שני לומד ונרדם. לא מבין את השיעור, לא מתחבר לרב. כל זה בסופו של דבר מראה לכל אחד מאיתנו שגם בלימוד תורה צריך סייעתא דשמיא. אדם צריך שמשמיים יזכו אותו להגיע לשיעור הנכון, לרב הנכון, לאווירה הנכונה, ללימוד שהוא יתחבר אליו. יש אנשים לומדים תורה ואין להם חיבור ואין להם שמחה, והם לא מצליחים לקיים את הלימוד הזה בצורה מושלמת. למה? כי הם לא זכו. זה זכות להגיע לרב שמוביל אותי, לרב שאני יכול לקבל ממנו, לרב שאני מבין את מה שאני אומר. לכן אנחנו ביום חג השבועות לא רק עוסקים בתורה כל הלילה, אלא תוך כדי הלימוד הזה מתפללים תפילה חרישית לבורא עולם שתזכה אותי שהתורה הזאת תהיה לי מתוקה כל השנה כולה. לפני שנים ניגש תלמיד ישיבה לרב שטיינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואמר לו, כבוד הרב, אני לומד תורה מבוקר עד ערב, אבל אני לא נהנה בלימוד, אני לא מוצא טעם בתורה, אני חושב שהתורה הזאת היא לא בשבילי. אמר לו הרב שטיינמן, אומר לך משל למה הדבר דומה, לאדם שלוקח כפית של דבש ומכניס אותה לפה. האם יש אדם שיכול לומר שהדבש זה לא טעים? יש מישהו שיכול לומר שדבש זה לא מתוק? יש רק מישהו אחד, מי שיש לו פצעים בפה. אדם שיש לו חסרונות, הוא לא מרגיש את הטעם המתוק של הדבש. אם חלילה וחס אדם במשך השנה ילמד תורה ולא ירגיש את החיבור, זאת אומרת שיש בנו חסרונות. אנחנו בחג השבועות מבקשים להתפלל לקדוש ברוך הוא, מבקשים לבוא ולייקר את אותה תורה ולומר לו, ריבונו של עולם, התורה היא כל כך יקרה, התורה היא כל כך משמעותית, התורה היא כל כך אמת, אני מבקש ממך, תן לי אפשרות להתחבר אליה, תן לי אפשרות לאהוב אותה, תן לי אפשרות ללמוד אותה, לדעת אותה, לזכור אותה, ללמד אותה. אני רוצה ותן חלקנו בתורתך. לכל אחד ואחד מאיתנו יש את החלק שלו בתורה, ואנחנו בחג השבועות מבקשים מבורא עולם, ריבונו של עולם, בבקשה תן לי את הזכות להביא את החלק שלי לעולם. לפני שנים רבות היה יהודי תלמיד חכם, ראש ישי ומפורסם, והוא מסר שיעור לתלמידים, ולקראת סוף השיעור הוא התקשה בקושייה גדולה. משהו לא יסתדר בין הרמב״ם לרשב"א, וזה היה סתירה למהלך שלם וכל מה שלמדנו, והראש ישיבה הזה באמת לא הצליח למצוא פתרון. הוא התחיל להתנגח עם התלמידים, והם שואלים ומקשים ומנסים לתרץ, והוא מנסה, אבל לא מצליח למצוא פתרון. הגיעה כבר השעה המאוחרת, הוא פיזר את התלמידים ואמר להם, בעזרת השם אני אשב על הסוגיה הלילה, ומקווה שהשם יאיר את עיניי, כי באמת קושייה גדולה אי אפשר למצוא לתירוץ. במשך שעות ארוכות אותו תלמיד חכם יושב ומנסה ומתרץ ומקשה ולא מצליח למצוא פתרון. באמצע הלילה, 3 לפנות בוקר, אורו עיניו. פתאום הוא מצא איזשהו קדמון שבא ומיישב את הדברים, וברוך השם, ברוך השם, יש לו תירוץ למחר בבוקר. אחרי תפילת השחרית, הבחורים אוכלים ארוחת בוקר, באים לדבר על השיעור שהיה אתמול, והראש ישיבה בצורה מאוד אלגנטית, בא ואומר לתלמידים, אתמול היה לנו קושיה, זו הייתה קושיה, לפני שאני רוצה לתת לכם את התירוץ שאני חושב, יש פה מישהו שאולי יש לו תירוץ? אחד התלמידים ירים יד ואומר לו, הרב, יש לי תירוץ. אמר לו הרב בכבוד, ואותו תלמיד בן 17 לא פחות ולא יותר, נותן לרב את התירוץ שהוא עמל עליו לילה שלם. הרב היה בהלם, והאמת חלשה דעתו. אמר, מה זה הדבר הזה? אני ראש ישיבה בן 60, עבדתי על זה לילה שלם, ובא ילד בן 17 ומתרץ לי את זה כלאחר יד? הוא מאוד שיבח את התלמיד, והודה לו, והמשיכו את השיעור, אבל מבפנים הרגיש לא טוב עם עצמו. הוא ניגש למורו ורבו, ואמר לו, כבוד הרב, יש לי חולשה, חולשה בלימוד. אמר לו, למה? והוא סיפר לו. אמר לו הרב שלו, תשמע טוב, לכל אחד מאיתנו יש חלק בתורה. החלק הזה בתורה הוא רק שלנו. אנחנו באנו לעולם הזה כדי לזכות להוריד את אותו חלק לעולם הזה. הקושיה הזאת היא הייתה החלק שלך. ואתה ברגע שהצלחת להוריד אותה בשלוש בלילה, זה כבר בעולם הזה. כל אחד כבר יכול לומר את זה. עד שאתה לא פיצחת את זה, אף אחד לא יוכל לדעת את זה. אבל ברגע שאתה פיצחת, זה כבר נחלת הכלל, וזה מה שצריך לדעת. כל אחד מאיתנו שנמצא פה בעולם, יש לו דרך, יש לו משמעות, יש לו לימוד, יש לו הבנה שרק הוא יכול להנחיל אותה לבריאה. ואנחנו מתפללים בחג השבועות, ריבונו של עולם, בבקשה ממך. תן לי שאני אצליח למצות את עצמי, שאני אצליח להגיע למקום של התורה שלי, של אותו לימוד, של אותו חידוש, של אותו חיבור. כי אני לפעמים רואה אנשים לומדים תורה, ואתה רואה את האור בעיניים שלהם, אתה רואה את השמחה על השפתיים שלהם, ואתה אומר, ריבונו של עולם, קנאת סופרים תרבה חוכמה, גם אני רוצה. אתם יודעים, חברים יקרים, מתי זוכים לדבר הזה? בחג השבועות. חג השבועות הוא יום הדין, יום ראש השנה של לימוד התורה שלנו. ולכן אנחנו מבקשים מהשם שייתן לנו את האפשרות לנצל את היום הזה, כדי שביום שנזכה בו לצאת בידיים מלאות בזכויות רוחניות לכל השנה כולה. וממילא, ברגע שאדם יזכה לתורה, אדם כבר יזכה להכל. ברגע שאני זוכה להיות מחובר לבורא עולם, אז ממילא כבר התפילה, ממילא כבר השפע, ממילא כבר הבריאות, הכל כבר שם, כי אני כבר קרוב לקדוש ברוך הוא. לפני שנים שמעתי שאחד האדמו"רים ניגש אליו יהודי ורצה להתברך מהאדמו"ר, היה עניין של פיקוח נפש, רפואה, והאדמו"ר בדיוק היה בקבלת שבת, ואותו אדם לא רצה להפריע לו, אז הוא אמר, אני אחכה לאחר התפילה. כשהאדמו"ר סיים את התפילה, אמר לו אותו אדם מה הוא צריך, אמר לו האדמו"ר, חבל, למה לא דיברת איתי לפני קבלת שבת? אמר לו, לא רציתי להפריע לך. אמר לו, אתה יודע, כתוב שאדם בתפילת העמידה של שבת אומר, ויחול השמיים והארץ, מה הוא עושה שם? מעיד על הקדוש ברוך הוא, על בריאת העולם. כתוב בגמרא שמי שמעיד בליל שבת, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אמר לו, אותו רגע, הייתי שותף של השם. אם הייתי יודע שאתה צריך ישוע, הייתי מתפלל עליך בשותפות. אומר לו, ריבונו שלנו, אתה שותף שלי. אז בבקשה, יש פה מישהו שצריך ישוע, תן לו את הישוע. חברים יקרים, מי שרוצה להיות שותף של הקדוש ברוך הוא, שותף של אלוקים, זה אדם שלומד את התורה שלו, בשקיקה, בשמחה, בהתלהבות. יש משנה במסכת ברכות. המשנה אומר בברכות, השותה מים לצימאו, מברך שהכל נהיה בדברו. הלכה פשוטה, ידועה, הלכה למעשה. מים אין בהם טעם. ולכן, אדם ששותה מים והוא לא צמא, הוא שותה מים כי הוא לוקח כדור, הוא שותה מים כי הוא לא רוצה להתייבש. אין ברכה על מים, לא מברכים עליהם, כי המים אין בהם טעם, וגם אין בהם חומרים שבאים ובונים את גוף האדם. לעומת זאת, אם האדם צמא, או אדם צמא, המים יש להם טעם מיוחד. לכן המשנה אומרת, אתה יודע מתי מברכים על מים? דווקא אתה צמא. השותה מים לצימאו, מברך שהכל נהיה בדברו. רבי טרפון אומר, בורא נפשות רבות. אז מחלוקת במשנה, מה מברכים על מים? שהכל נהיה בדבר או בורא נפשות? היום אנחנו כביכול עשינו סוג של פשרה. אנחנו מברכים מי שצמא על מים שהכל, ושהוא שותה רביעית, בסוף מברך בורא נפשות. יפה מאוד. היה אומר בבא סאלי, אין מים אלא תורה. אדם ששותה מים לצימאו, אדם שלומד תורה בהשתוקקות, בצמא, מברך שהכל נהיה בדברו. התפילה שלו, הברכות שלו מתקבלות בשמיים. רבי טרפון אומר, אפילו בורא נפשות, אפילו לכל האחיות מתים. ולכן רבותיי, צריך לדעת שללמוד תורה זה חשוב. אבל כדי לזכות בתורה, צריך צמאון, צריך רצון, צריך חשיבות. כדי לזכות לחשיבות צריך תפילה, שנזכה לדבר הגדול והנורא הזה. שבת האחרונה אנחנו למדנו את הפרק האחרון בפרקי אבות. הפרק האחרון בפרקי אבות הוא למעשה תוספת על פרקי אבות המקוריים, כדי להשלים שישה פרקים כנגד ימי ספירת העומר, כל השבתות שלומדים בהם את העומר, את הפרקי אבות. והפרק האחרון מוקדש לעניין של לימוד התורה. ואני ראיתי שם משהו שאני מבקש לשתף את החברים כדי להבין באמת איך נרכוש את לימוד התורה. המשנה אומרת בפרקי אבות, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. זוכה לדברים הרבה. ושמה, לאחר מכן, המשנה באה ונותנת לנו כל מיני דוגמאות על איך אדם יזכה שהתורה תהיה חלק ממנו. חלק ממנו תהיה התורה. אז המשנה שמה מביאה שאדם שרוצה לזכות שהתורה תהיה חלק ממנו, אז הוא צריך לקנות אותה. יש 48 קניינים. 48 קניינים שהתורה נקנית בהם. הקניינים הם מאוד מובנים. אדם צריך לעמול, ואדם צריך להשתדל, ואדם צריך למעט באכילה, ולמעט בשתייה, ולמעט בשינה. ואנחנו רואים באמת 48 דרכים, שכל אחד ואחד מהדרכים האלה כביכול, אם אדם יעשה אותם, בסופו של דבר הוא זוכה, שהתורה תהיה חלק ממנו. אבל אם תשימו לב, באותם 48 דרכים להגיע לעצם לימוד התורה, יש נקודה אחת שהיא קצת לא מובנת. קצת לא מובנת. מה כתוב שמה? שאדם שרוצה לזכות לתורה צריך להיות אהוב. ואני אומר, ריבונו של עולם, קודם כל להיות אהוב זה לא משהו שתלוי בי. אהוב זה מישהו שאוהבים אותו. אז כדי שיאהבו אותי, מה זה קשור אליי? למה כדי שאני אצליח בתורה, אני צריך שאנשים אחרים יאהבו אותי? כל מה שאמרנו עד עכשיו, זה דברים שתלויים בי. לעמול, ללמוד, לשנן, למעט באכילה, למעט בשתייה. כל הדברים האלה, זה דברים שתלויים בי. זה אני צריך לקום ולעשות מעשה. ואתה בא ואומר לי, תשמע, אם אתה רוצה תורה, זה בידיים שלך. ופתאום בכל 48 דברים האלה, אתה בא ואומר לי, יש דבר אחד שאתה גם צריך לעשות אותו כדי שהתורה תהיה חלק ממך. מה? אהוב. איך אני אהיה אהוב? אני יכול להכריח אנשים לאהוב אותי? ומי אמור לאהוב אותי? על מה מדובר פה? אתה צריך לדעת שלהסבר למשנה הזאת יש שלושה פירושים עיקריים שרובם מובאים ברבותינו הראשונים. הפירוש הראשון בא ואומר, אתה יודע מה זה נקרא להיות אהוב? אהוב זה שהבריות אוהבות אותך. אהוב זה אדם שהאנשים שסובבים אותו, הם אוהבים אותו. אתה בתור עבד השם, בתור אדם שרוצה שהתורה תהיה חלק ממנו, צריך לדאוג שאנשים יאהבו אותך. אתה צריך, כמו שבלשון הרע, אתה צריך להיזהר שלא ידברו עליך, כי אם כן, אתה גם חוטא בלשון הרע, רק אם דיברו עליך, כי לא דאגת שלא ידברו עליך, פה זה הפוך. אתה צריך לדאוג שאנשים יאהבו אותך. אהוב זה מי שאנשים אוהבים אותו. איך אני אעשה את זה? מה אני אמור לעשות שאנשים יאהבו אותי? פשוט. למד את הפרקי אבות, תלמד מה פרקי אבות אומרים. במשך כל השבועות האחרונות שלמדנו, ותראה, להיות אהוב זה אדם שמכבד אנשים, זה אדם שהוא שמח עם אנשים, זה אדם שלא מדבר לשון הרע, זה אדם שאומר מחמאות, זה אדם שהוא חיובי, הוא חיובי לסביבה שלו, הוא חיובי לאנשים שנמצאים לידו, הוא נותן לאנשים הרגשה טובה, ממילא האדם הזה הופך להיות אהוב. אז אם אתה שואל אותי נכון, שזה שהם יאהבו אותך, זה לא קשור אליך, אבל אם אתה תעשה את הפעולות הנכונות, אז באופן טבעי אנשים יאהבו אותך, ואם נוסיף את דברי שלמה המלך, כמיים פנים לפנים, כך לב האדם לאדם, אם אתה תהיה אדם חיובי וטוב, ואתה תאהב אנשים אחרים, הפועל לא יצא יהיה שגם יאהבו אותך, אז בסדר, הבנתי, אז אחד מכנני התורה שאנשים יאהבו אותי, אבל איך זה קשור? אם אנשים יאהבו אותי, אז אני אדע יותר תורה, מה זה שייך? אז ההסבר הוא כזה, שאנחנו בסוף היום, הגמרא אומרת, זה או חברותא או מיתותא. של ללמוד תורה ולהגיע לאמת של תורה, אתה לא יכול ללמוד לבד. אתה צריך אנשים מסביבך, אתה צריך את הרבי שלמד אותך, ואת הרב בבית כנסת, ואת החברותא שלך, ואת זה שמוסר שיעורי תורה. אם אתה תהיה אהוב, אנשים יסכימו ללמוד איתך. אנשים יסכימו ללמד אותך, אנשים יאהבו אותך ויגידו, תשמע חידוש ששמעתי, תשמע רעיון שעלה לי, אולי תעזור לי בקושייה שיש לי. ברגע שאתה אהוב על הבריות, אתה נהיה איזה סוג של סטטוס קוו. אנשים רואים אותך ברירה הכי טבעית למושגים הרוחניים שלהם. ממילא ברגע שיהיה לך חברות הטובה, ממילא ברגע שיהיה לך חבר טוב, יהיה לך רב טוב, אנשים מסביבך ירצו את הקרבה שלך, כל התורה שהם מתעסקים איתה, היא תהיה גם חלק ממך, וככה אתה קונה אחד מכניני התורה. אז אדם שרוצה שהתורה תהיה חלק ממנו, הוא צריך להיות אהוב על הבריות. תהיה אהוב על הבריות, הבריות יעזרו לך ללמוד תורה, להבין תורה, יהיה לך חברותא בישיבה, יהיה לך חברים טובים, זכית בקניין התורה. פירוש ראשון. הפירוש השני אומר, זה לא ככה. זה משהו אחר לחלוטין. אתה יודע על מי אתה צריך להיות אהוב? אתה צריך להיות אהוב על הקדוש ברוך הוא. מה? כן. אתה רוצה להצליח בתורה? אתה רוצה את אחד מכניני התורה? תדאג שאלוקים יאהב אותך, ואז התורה תהיה חלק ממך. מה זה קשור? איך נהיים חביבים אלוקים? הרמב״ם כותב שאדם שחוזר בו ממעשיו הרעים, ומתחיל לשמור תורה ומצוות, הרי הוא רע, אהוב וידיד השם, ידידיה, הופך להיות ידידו של הקדוש ברוך הוא. אז איך נהיים אהובים אצל אלוקים? פשוט, אתה יהודי, במושג הראשוני אתה אמור להיות בנו חביבו של אלוקים. אם תעשה את המעשים הנכונים, אם תעשה את הדברים הטובים, תלך בדרכו של הקדוש ברוך הוא, באופן אוטומטי אתה תהיה אהוב אצל הקדוש ברוך הוא. יפה מאוד. סליחה שאני שואל, מי שאהוב אצל אלוקים בהכרח שתהיה לו תורה? מה הקשר אחד לשני? שאלה טובה. הגמרא אומרת, מה אדם צריך לעשות כדי שהתורה תהיה חלק ממנו? אומרת התורה, אדם לעמל יולד. אדם שרוצה תורה, צריך שתהיה לו ידיעת התורה, יגיעת התורה. הוא צריך להשתדל וללמוד ולקום וללכת ולבוא וללמוד תורה, וככה התורה תהיה חלק ממנו. אין ביהדות ירושה. אין ביהדות לקבל את מה שאבא שלי למד, זה לא הולך ככה. כל אדם צריך לרכוש בעצמו בעשר אצבעותיו את זכות לימוד התורה. לכן, הלימוד קשור רק בנו. יש דבר שלא תלוי בנו, אתם יודעים מה רבותיי? זה הזיכרון של התורה. הגמרא אומרת, כדי שהתורה תהיה חלק ממך אתה צריך לעמול. אבל מי אמר שתזכור את התורה למחר? מי אמר שאת החידוש, את השיעור, שאת הדבר התורה שעכשיו שמעת, תזכור אותו מחר ועוד חודש ועוד 10 שנים? כדי לזכור, אומרת התורה, אומרת הגמרא, צריך משהו אחר. צריך סייעתא דשמיא. צריך מתנה מאלוקים. אם הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו ירחם עליך וייתן לך זיכרון, אתה תזכור את התורה. לכן אומר אותו ראשון, איי, אתה רוצה שהתורה תהיה חלק ממך? אתה צריך להיות אהוב אצל אלוקים. אם תהיה אהוב אצל הקדוש ברוך הוא, ממילא הוא ייתן לך זיכרון לזכור את התורה. אז זה אחד מ-48 קניינים של התורה נקנית. אהוב? אהוב אצל הקדוש ברוך הוא. יפה מאוד. פירוש שלישי אומר דבר נוסף. אומר הפירוש השלישי, תשמע טוב. אתה רוצה שהתורה תהיה חלק ממך? אתה צריך להיות אהוב. אתה יודע מה זה להיות אהוב? להיות אהוב במחשבה. מה זה במחשבה? אם אדם יחשוב שהוא אהוב, אם אדם יחשוב שאנשים אוהבים אותו, שאנשים מעריכים אותו, שאנשים שמחים בו, אם אדם יחשוב שיש לו יכולות, אם אדם יחשוב שהוא מסוגל, התורה תהיה חלק ממנו. רבותיי, ללמוד תורה זה לא קל. להקריב ללימוד זה לא דבר פשוט. להבין זה דבר מאוד קשה. אם אדם לא מאמין בעצמו, אם אדם לא מאמין ביכולותיו, אם אדם בא ואומר, אין לי שכל, אני לא מבין, אין לי זיכרון, אין לי כישרון, האדם הזה לא יצליח לעולם. כדי להצליח בניסיון הגדול ביותר של והגית פה יומם ולילה, אדם צריך שיהיה לו אמונה בעצמו, אמונה בזה שהוא אהוב, הוא אהוב אצל בני אדם, הוא אהוב אצל הקדוש ברוך הוא, הוא אהוב כי יש לו יכולות, כי אנשים יודעים כמה הוא חכם וכמה הוא גאון וכמה יש לו את זה. אם יש לך אמונה, אתה תוכל להצליח. ולכן בא אותו ראשון ואומר, תדע לך, כדי להצליח בתורה, תדע במחשבה שאוהבים אותך, מעריכים אותך, מחזיקים ממך, ממילא אתה תוכל לקיים את התורה. אחד המשגיחים שהייתי מקבל ממנו הרבה תורה, עד היום ברוך השם, קוראים לו הרב יונתן דומפ, הוא משגיח של ישיבת בית מאיר. והוא סיפר שהוא היה משגיח בצעירותו, בישיבה לצעירים בירושלים, ישיבה קטנה, ויום אחד באו קבוצה של תלמידים להתקבל לישיבה. אז היה מישהו שבחן, והיה מעביר לו את הרשמים. הגיע איזה בחור, הבוחן בא ואמר לו, הבחור הזה הוא, אין לו סיכוי להתקבל, הוא לא מבין כלום. מה שניסיתי, מה שדיברתי, כמה נתתי לו הזדמנויות, הבחור פשוט מאוד, לא איתנו, לא איתנו, אין לו סיכוי להתקבל לישיבה. אז הרב לקח את הדפים של כל התלמידים, הלך לראש ישיבה, אמר לו זה וזה, הבחור הזה, אין סיכוי לקבל אותו, לא מבין כלום. הסתכל לראש הישיבה, אומר לו, רגע אחד, הבחור הזה, אבא שלו, אני מכיר אותו, הוא אדם חכם מאוד, כישרוני מאוד, גאון. רגע, אני גם מכיר את אמא שלו. אמא שלו גם היא מנהלת, אישה חריפה, חכמה במיוחד. אמר לו ראש הישיבה, תשמע טוב, ילד שאבא שלו גאון ואמא שלו כל כך חריפה, לא יכול להיות שילד הזה אין לו חוכמה. יכול להיות שצריך לבוא איתו יותר קשה. אבל אי אפשר ילד כזה לא לקבל. אנחנו נקבל אותו, כי בטוח החומר גלם שלו מעולה, רק הוא נצטרך להוציא מהכוח על הפועל. הרב שמע את ראש ישיבה, קיבל. קיבלו את הילד. איי, איי, איי, מספר הרב, אחרי כמה שנים ארוכות, אני פוגש את האבא שהפך להיות אחד מהרבנים המשמעותיים בעם ישראל. שלום כבוד הרב, מה שלומכם? אמר לו, תגיד לי, אני לפני הרבה שנים לימדתי את הבן שלכם. שנים! מה איתו? אומר, ברוך השם, תלמיד חכם, רב באחד הישיבות, בית של תורה, משהו מדהים. אז הרב המשגיח אומר לו, אני רוצה לספר לך משהו. לפני שנים ארוכות שהוא בא להתקבל, לא רצו לקבל אותו. ואתה יודע מה ראש ישיבה אמר? אם אבא כזה מוצלח ואמא כזה מוצלחת, הילד יהיה מוצלח. אותו אבא שמע את זה והתפרץ בבכי. אז הוא אמר לו, סליחה, אני אמרתי משהו לא נכון? אמר לו, אתה לא יודע מה עשית לי עכשיו. אמר לו, תראה, הילד הזה שאתה מדבר עליו, אח שלו, אילוי. אילוי, אח שלו הגדול, אילוי. האח שמתחתיו, אילוי. אנחנו בתור הורים, לא עשינו מלאכה נכונה. היינו משווים אותו בין האח הגדול לאח הקטן, והיות ששניהם היו אילויים, והוא רק חכם, לא מעבר לזה, היינו מבזים אותו. היינו יורדים עליו, לא היינו מחשיבים אותו. והילד הזה, היינו בטוחים שיום אחד ירד מהדרך. אבל עכשיו אני מבין שאתה בתור משגיח, האמנת בו, נתת לו חום ואהבה, נתת לו אפשרויות, נתת לו כלים, אתה בנית אותו. אם זה היה תלוי בי ובאמא שלו, אולי היום בכלל לא היה שומר תורה ומצוות. ופה אמר הרב דומפ, תראו רבותיי מה זה אהוב. הילד הזה שבבית לא הרגיש אהוב, הילד הזה בבית לא הרגיש חום ואהבה, הילד הזה בבית לא הרגישו שהאמינו בו, ולכן הילד הזה יידרדר. אבל ברגע שבא תלמיד חכם ורב ואלה אותו ונתן לו כוחות ונתן לו שפע רוחני, הילד הזה הצליח להוציא מהכוח על הפועל. לכן אומרת המשנה באבות, אתה רוצה אחד מ-48 קנייני התורה, תהיה אהוב, תדע שאתה אהוב, תדע שאתה מסוגל, תדע שיש לך חלק בתורה, וזה מה שאנחנו מתפעים לקדוש ברוך הוא, בחג השבועות, בחג מתן תורה, ותן חלקנו בתורתך, כי אנחנו יודעים שלכל אחד מאיתנו יש חלק, שכל אחד מאיתנו יש מקום, שכל אחד מאיתנו יכול, כי אם לא היינו יכולים, כנראה שלא היינו נולדים יהודים. אם נולדנו יהודים, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו, ואם הקדוש ברוך הוא מאמין בי, מי אני שיאמר אחרת? השם הטוב יעזור, שנזכה לנצל את חג השבועות, שנזכה לקבלת התורה מחדש, שנזכה לומר בעצמנו, נעשה ונשמע, ונזכה לכל כתרי התורה, לקבלה באהבה ובשמחה, ובעזרת השם, בריאות והצלחה לכולנו, שכמו שבמעמד התורה, גם קיבלנו תורה וגם נתרפאו, כל החולאים וכל הצרות, הכל היה כלא היה, ככה בעזרת השם נזכה כולנו, לבריאות איתנה, לשפע רוחני וגשמי על בלידי, של כולם, חג מתן תורה.
0: מיד נשוב להפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עם הרב מרדכי נויגרשל.
0: באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
2: והצלחות.
3: עוד לא מאוחר, נוצא היום.
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני.
2: מול כל אתגר רוחני.
0: יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872
3: 073-321-2872.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: אתם מאזינים להפרשה, הפרשה, בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה. חברים יקרים, מה עושה אדם שהחיים שלו חיים קשים? שלא מסתדרים לו דברים, פתאום מפטרים אותו, פתאום הוא מתגרש, פתאום הוא רואה בעיות וצרות. מה עושים שיש קושי? יש הרבה אנשים שנותנים צדקה, יפה. יש כאלה בודקים את המזוזות, את התפילין ואפילו את הכתובה שלהם. אחרים הולכים להוציא עין הרע. האמת שהכל נכון. אתם יודעים מה הבעיה? שהשלב הראשון, שהוא חשוב מכולם, רוב בני אדם מדלגים עליו. הוא קשה, אבל הוא האמת. חז"ל אומרים שאם אדם רואה שאיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. למה? מי נותן איסורים? מי נותן את הקשיים? מי מחסיר מאיתנו את השפע שלנו? הקדוש ברוך הוא. למה הוא עושה את זה? כנראה שלפעמים המעשים שלנו לא תואמים את הציפיות שלו. וברגע שהמעשים שלנו לא תואמים את הרצונות שלו, אז גם הרצונות שלנו לא תואמים את השפע שהוא מוריד עלינו. ולכן שבן אדם רואה שהדברים לא מסתדרים לו בחיים, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה לפשפש במעשיו. תראו את האחים של יוסף, שהם יורדים למצרים, למרות שהם יודעים שבבית יש להם אוכל, הם באים ואומרים לעצמם, אנחנו אשמים, לא שמענו את הצעקות של הילד, שיוסף לוקח אותם ושם אותם בבית האסורים, הם עושים חשבון הנפש, שלוקחים את בנימין, הם עושים חשבון נפש. שאדם רואה שדברים בחיים לא מסתדרים, תעצור רגע ותחשוב, ריבונו של עולם, מה אני לא בסדר? אם נצליח לעלות על הנקודה, אולי נתקן אותה, וממילא נזכה לכל טוב שבבריאה. תשמעו מה קרה ליצחק. אדם עמיד, אדם עשיר, שיום אחד כל החיים שלו התהפכו. 180 מעלות מהמקום הכי גבוה, הבן אדם מתרסק. היהודי הזה, יהודי שומר תורה ומצוות, התחיל לעבוד באיזשהו סוג של עבודה, והתחיל לעשות הרבה כסף. בבוקר הוא עובד, בשעות אחר הצהריים הוא לומד, והבן אדם הזה מתעשר מיום ליום, קונה פה דירה ופה רכב חדש. וכמו שאתם יודעים, יש הרבה עיניים טובות לאנשים. יום אחד הוא מקבל לא פחות ולא יותר מכתב ממס הכנסה, אדוני תגיע להתייצב. הוא מגיע להתייצב במס הכנסה, הוא רואה תיק אב קרס, הבן אדם נכנס למשפט מול המדינה. בסופו של דבר, השופט גוזר עליו 3 שנים בצוהר, בלי אפשרות לנקות שליש. הוא אומר לעצמו, ריבונו של עולם, מה זה הדבר הזה? גנבים, שודדים, אנשים שעשו תאונות, נותנים להם עונש פחות, ובטח נותנים להם שליש. מה עשיתי? אבל אין עם מי לדבר. הבן אדם הזה נשוי טרי עם תינוקת, נזרק לבית האסורים, והדלת נטרקת מאחוריו. במשך 7 חודשים הוא נמצא בבית האסורים, לומד תורה מבוקר עד ערב, מלמד תורה, אבל כל לילה מתפלל לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אני יודע שאתה שמת אותי פה, אני רק רוצה לדעת למה, מה כבר עשיתי? אחרי 7 חודשים, ערב ראש השנה פרשת ניצבים, מביאים עלונים לבית האסורים, לבית כנסת. הוא לוקח חלון, והוא רואה שם סיפור על יהודי מבוגר, בזמן החפץ חיים, שהלך לבית הכנסת, קפץ עליו כלב, נשך אותו, הרג אותו תוך כדי נשיכות, מוות אכזרי, לא פחות ולא יותר. הכלב הזה היה נגוע בכלבת, אז חברת קדישה לא הסכימו לקבור את הבן אדם הזה, פחדו להידבק. הבן שלו היה צריך לקבור אותו בכבודו ובעצמו. שהבן אדם הזה קורא את הסיפור, כולו מזדעזע. הוא רואה שבהמשך שם רשום שהחפץ חיים, שכבר היה אדם מבוגר, כינס את כל בני העיירה, שהם שמעו שהחפץ חיים מדבר אחרי שנים שהוא לא יצא לציבור, הגיעו כולם לבית הכנסת, והחפץ חיים אומר להם, אני יודע שכולכם מזועזעים שהיהודי הזה מת בכאלה איסורים, אני יודע שכולכם לא מבינים איך יהודי שהולך לתפילה ככה מקבל עונש משמיים. אז תדעו לכם שאני חיכיתי למקרה הזה כבר למעלה מ-40 שנה, ומספר להם החפץ חיים, היהודי הזה הייתה לו דירה שהוא היה מזכיר אותה לזוג עם 5 ילדים, הבעל נפטר באורח טרגי, והאלמנה עם 5 ילדים לא הצליחה להתמודד בהחזרים של התשלומים. חודש ועוד חודש, לאחר 3 חודשים, מגיע החורף הרוסי, האדם הזה רואה שהיא לא משלמת, הוא בא באמצע הלילה, נכנס לתוך הבית, הוציא את הרעפים מהגג, השאיר את אותה אלמנה עם בית, בלי רעפים, בלי גג, ירד עליה ועל הילדים שלה שלג, מינוס 20 מעלות. בבוקר היא אספה מה שנשאר לה, מה שלא נהרס מהשלג, ועזבה את הבית. אני אמרתי לעצמי, אומר החפץ חיים, ריבונו של עולם, מי שמתעסק עם אלמנה, מי שמצער יתומים, הוא בטוח ישלם בעולם הזה. חיכיתי, הקדוש ברוך הוא חיכה 40 שנה, ועכשיו הוא סגר איתו חשבון. אז למי שיש שאלות אל אלוקים, תדעו לכם שהתשובה ניתנה לפני 40 שנה. אותו יהודי, אותו יצחק, יושב בבית האסורים, ואומר לעצמו, וואו, זה הסיפור שלי. מה קרה? יש לאח שלו יחידת דיור בעיר סמוכה לשלו, והוא היה אחראי על היחידת דיור הזאת. באותה יחידה הייתה אישה אלמנה שלא שילמה. מה עשה יצחק החכמולוג הגדול, שאין לו זמן לאנשים כי הוא אדם עשיר כבר? בא באמצע הלילה עם כמה חבר'ה צעירים, פינה את האלמנה עם הילדים, לקח את כל המטלטלין שלהם, זרקו לה מחוץ לבית, החליף צילנדר, הלך לישון. אמר לעצמו, ריבונו של עולם, לפני 3 שנים זה קרה, ופתאום עכשיו אני קולט, הצער של האלמנה, האיסורים שעשיתי לה ולילדים שלה, בגלל זה אלוקים שר אותו בבית סוהר, הנה זה מה שכתוב פה באלון. הוא עשה חשבון נפש אמיתי, מטלפן לאח שלו, אמר לו, במוצאי השבת, תעשה לי טובה, אני חייב שתשיג לי את הטלפון של האישה הזאת, המפתח לבית האסורים נמצא בידיים שלה. הוא משיג לו את המספר שלה לאחר יומיים, הוא מדבר אל אותה אישה ומתחנן אליה, עשיתי טעות לפני 5 שנים, אני מבקש סליחה, אני בבית סוהר. אמרה לו, אדוני, מגיע לך להיות בבית סוהר. הוא אומר לה, תרחמי על אשתי ועל הילדים ועל הילדה שלי, תינוקת, מגיע להם שאבא שלהם יהיה בבית סוהר. אתה אדם רע, אתה אדם בזוי, אתה עשית לי ולילדים שלי נזק נפשי לכל החיים, אני לא מוכלת לך. שהיא אמרה לו את המילים האלה, והוא הבין שאם לא תמחל, הוא נשאר בבית סוהר עוד 1 שנה ו-5 חודשים, לא יעזור שום דבר. הוא התפרץ בבכי ומתחיל להתחנן, והוא רואה שהיא לא מנתקת את הטלפון, רק היא לא אומרת מילה. במשך 20 דקות הוא בוכה בטלפון בלי הפסקה. לאחר 20 דקות היא אומרת לו, מחו לך, מחו לך, מחו לך, ומנתק את הטלפון. הוא ירגיש טוב, הוא ירגיש שבאמת היא מחלה לו. מה שהוא הציע לכספים היא לא רצתה, מה שהוא ניסה לשכנע אותה לא עזר כלום. שהיא שמעה את הבחיות שלו, שבאמת הוא מצטער, הסכימה למחול לו. מה קרה, אתם שואלים? למחרת הוא מקבל זימון להגיע למשרדים בבית האסורים של השב"ס. הוא מגיע לשם ואומרים לו, תשמע, הייתה התכנסות של הוועד, של ההנהלה של בית הסוהר, ולצערנו בתי הסוהר מלאים באנשים, אין לנו מקום להכיל אותם. בית האסורים החליט שכל מי שאמור להשתחרר עוד 5 חודשים, משתחרר היום. אתה לא יכול להשתחרר, כי השופט גזר שאין לך שליש, אבל היות שאין לנו מקום, אנחנו מחשיבים כאילו הורידו לך שליש, נשאר לך 5 חודשים, אדוני, קח את הדברים ותלך הביתה. והבן אדם היה בהלם, ריבונו של עולם, עשיתי תשובה על העוול, ומיד ראיתי ישועה. וזה, חברים יקרים, כל אחד מאיתנו, גם בפרט אבל גם בכלל, צריך לעשות חשבון נפש ולהבין שאם הקדוש ברוך הוא נוגע בנו לרעה, זאת אומרת שזה משהו שהתחיל מאצלנו. מה לנו אותה לעשות? במקום להתבחין ולהוריד את הראש, להרים את הראש, לחשוב לרגע, לעשות תשובה, לחפש את אותם האנשים שפגענו בהם, או לחפש את אותם מעשים לא טובים שעשינו, לתקן אותם, ובעזרת השם לראות ישועה. תנסו, תחזרו, תשתדלו, ובעזרת השם תבשעו. שאלו כולם שבת שלום ובהצלחה.
0: הרזנתם להפרשה, הפרשה, בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. מבצע, אנחנו מדפיסים, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il, 03-613-2000.
0: ערוץ 2000, רדיו 2000.

0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: היום ראיתי לראשונה שלגשרים במדינת ישראל יש חוש הומור. שמעתם דבר כזה שלגשרים יש חוש הומור? חוש הומור מוזר. כי בגשר אצלנו בכביש גולדה מאיר היה כתוב מדינת ישראל צריכה ראש ממשלה, בנט. חוש הומור מקברי. וכל העם רואים את הקולות. במעמד הר סיני היו קולות. היה קול. כל השם הוא דבר ומושג שצריך להבין אותו. כבר בגן עדן היה קול השם מתהלך בגן. מה זה קול השם מתהלך? איך קול מתהלך? יכול, קולות שאפשר לראות אותם יכולים גם להתהלך. בדרך כלל קולות לא רואים אלא שומעים, וקולות לא מתהלכים אלא נשמעים. אבל פה זה קול השם, זה קול שמתהלך, וקול השם זה קול שעם ישראל במעמד הר סיני ראו אותו. אנחנו ננסה להבין מה זה קול השם. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, כתוב בפסוק בתהילים קופיוטט, פסוק הראשון של למד. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. עשרת המאמרות שבהם נברא העולם, המאמרות הללו, הדברים הללו, הקולות הללו נשמעים לעולם. אבל למה אנחנו לא שומעים? כי אנחנו לא על התדר. צריך להיות על התדר כדי לקלוט את הקולות. אחרי מעמד הסיני נאמר את הדברים האלה, דיבר השם עליכם מתוך האש, הענן והערפל, קול גדול ולא יסף. עד כאן הפסוק. אומר רשי מטעם חז"ל, שתי משמעויות ללא יסף: ולא יסף ולא פסק, ולא יסף ולא הוסיף. אז אם הוא לא פסק, איך הוא לא הוסיף? ממשיך רשי ואומר, ולא הוסיף להיראות. שוב, הקולות נראים באותו הפומבי. באותו הפומבי לא הוסיף, אבל באמת ולא פסק. כלומר, הקולות עדיין נראים, המראות עדיין נמצאים, ואנחנו כבר לא שם. אנחנו ירדנו מהר. אבל מי שיתה אוזן ישמע את הקולות. באמת היא שגם במעמד הר סיני הקולות נשמעו באופן סלקטיבי. משה לפי כוחו, אהרון לפי כוחו, וכל אחד לפי כוחו. ולא רק זה, גם באוהל מועד, כשמשה רבינו שמע את הקולות, אז כתוב, סוף פרשת נשא, פרשת שבוע הבא, וכבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הקול מדבר אליו, הקול מדבר אליו בנפעל. הכל מקבל פה איזושהי ישות עצמאית. וישמע את הכל מדבר אליו מעל הפרוכת, מבין, אשר על ארון העדות, מבין שני הקרובים. אומר רש"י, וישמע את הכל, יכול קול נמוך, נמוך ברש"י פה זה חלש, כן, לא מדובר על הסולמות המוזיקליים, כן, לא מדובר על הקול של בס, לעומת קול של טנור או של סופרן, לא זאת הכוונה, נמוך זה חלש. יכול קול נמוך, תלמוד לומר את הקול, הקול, הוא הקול שנדבר עמו בסיני. נכון, עוד מעט נראה מה זה הקול הזה היה. וכשמגיע לפתח, היה נפסק, ולא היה יוצא חוץ לאוהל. איך זה עובד? איך זה עובד? שאם יש קול חזק, כמו במעמד הר סיני, אז הוא נפסק. איך הוא נפסק? קול יכול להתהלך, אז הוא גם יכול להפסיק ללכת. יכול גם לעצור. הקול היה מתהלך בתוך הגן, וכל שמתהלך יכול להפסיק ללכת. הקול הזה צריך לבדוק מהו. מה שאנחנו שומעים כל הזמן בדברים שאמרנו עד עכשיו, זה לעולם השם דברך ניצב בשמיים. קולות מעמד הר סיני עדיין מהדהדים, וצריך לתות אוזן לשמוע אותם. וזאת מפני שאין אפשרות שהקולות הללו לא יהיו. כי ברגע שהקולות הללו לא יהיו, ברגע שלא יהיה קול התור נשמע בארצנו, אז לא יהיה. לא יהיה כלום. כתוב בפסוק, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל ילד יודע את הפסוק הזה. אני לא זוכר אם שבוע שעבר דיברתי על זה פה או לא, כי אני לא זוכר איפה אני מדבר מה. אני זוכר שאני מדבר, אבל לא זוכר איפה מה. אבל לא משנה, כי זה קשור לעכשיו גם. מה זה אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי? תשאל כל ילד, כל בוגר, כל איש, כל אישה, כל תלמיד חכם, יגידו לך את מה שכולכם חושבים עכשיו, אלא אם כן שמעתם ממני אחרת. אם לא בריתי, וברית זה תורה, אם לא התורה שהיא הברית, כן? כמו שכתוב בירמיהו למד א', כמו שכתוב בתורה פרשת משפטים, יומם ולילה, אם לא לומדים תורה, אם לא מקיימים את הברית יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, כל המציאות לא קיימת, לא הייתה מתקיימת, לא הייתה נבראת. כולם לומדים ככה, חוץ מרשי. וכולם לומדים את רשי ואף אחד לא שם לב. זה רשי בפסחים סמכת עמוד ב'. ורשי אומר משהו אחר. רשי אומר שהתורה נקראת בריתי יומם ולילה. בריתי יומם ולילה, לא בריתי זה תורה. יש הרבה בריתות. יש ברית במעמד הר סיני, יש ברית מילה, יש הרבה בריתות. אבל התורה מכונה בריתי יומם ולילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. ממילא הפסוק בא ואומר, אם לא הברית הזאת שנקראת בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. התורה היא ברית שבמהות שלה יומם ולילה, לא ברית שצריך לשמור אותה יומם ולילה. זה ברית שהמהות שלה יומם ולילה. אגב, כתוב בפסוק לא בשמיימי ולא מעבר לימי, לאמור מי יעלה לנו השמיימה וניקחנה? אומר הזוהר, מי יעלה לנו השמיימה ראשי תיבות מילה. מי יעלה לנו השמיימה מילה, ברית מילה. וסופי תיבות מי יעלה לנו השמיימה זה יוד כו כ. מי יוד יעלה היי לנו וו. השמיים ההי, יוד כבב כי. מי יעלה לנו השמיים? כלומר, הפסוקים שמדברים על תורה, מדברים גם על מילה. כי מילה זה בוודאי בריתי יומם ולילה. אי אפשר להפסיק להיות נימול. אבא שלי היה בצבא מזמן. שנות ה-50, שנות ה-40, בתשח. אבא שלי היה בצבא עד מלחמת יום הכיפורים, ומלחמת יום הכיפורים... זהו, הוא מלחמת יום הכיפור הרגה אותו. זאת אומרת, אני רואה את אבי כחלל מלחמת יום הכיפורים. והוא היה בצבא, והמפקד שלו היה בן דוד שלו, שלא היה דתי. וכנראה הוא היה מאוד שמח, יותר מדי שמח, אז הוא אמר לו פעם, יו הנה, ביסנוח גמלת? האם אתה עדיין נימול? ברית מילה זה לא דבר שאפשר להפסיק אותו. זה על בריתך שחתמת בבשרנו. ממילא מובן הקשר בין ברית מילה לברית התורה. הפסוקים הללו מדברים על תורה. לא בשמיים, לא מעבר לימי. לאמור, מי יעלה לנו השמיים וניקחנה את התורה. ופה בפסוקים הללו מוזכרת גם מילה, כי גם המילה וגם התורה היא ברית יומם ולילה. אבל בעוד שהמילה, כל אחד מבין שהיא ברית יומם ולילה, שאי אפשר להפסיק אותה, התורה נראה כאילו לא. בא הפסוק ואומר, אם לא בריתי ביחס לתורה, כי זאת בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מה זה בריתי יומם ולילה? אומר הרב ווטנר, אתה יכול להגיד, אני ניגנתי בכינור שעתיים. אתה יכול להגיד, אני ניגנתי בכינור יצירה שנמשכת שעתיים. זה שני סוגי שעתיים. שני סוגים אחרים של שעתיים. כי כשאני אומר, אני ניגנתי שעתיים בחינור, יכול להיות שניגנתי כל מיני ניגונים. החל מהשפן הקטן, וקלה ב... חמישית שבטהובן, או באיזה סקרציו של פגניני. אבל ניגנתי שעתיים. השעתיים מבטא דבר צדדי ביחס ליצירה. אבל כשאני אומר שניגנתי נגינה שאורכה שעתיים, בשני המקרים ניגנתי שעתיים. אבל כאן הניגון, היצירה היא בת שעתיים. יש מצוות שצריך לקיים אותם יום ולילה. למשל, יראת השם. אין חופשה מיראת השם. אדם צריך לקיים כל הזמן יראת השם. אם 5 דקות הוא לוקח חופש, זה לא אומר שבשאר הזמן הוא לא קיים את מצוות יראת השם. כי זה לא יחידה אחת. זה צריך לראות את הקדוש ברוך הוא כל הזמן. כל רגע זה מצווה בפני עצמה. זה כמו אותו אחד שמנגן שעתיים תהיינה היצירות אשר תהיינה. לעומת זאת, ללמוד תורה זה לא אותו דבר. אם הוא לא לומד יומם ולילה, אז זה לא התורה שעליה נאמר בריתי. כי התורה זה בריתי יומם ולילה. אמנם, זה לא אומר שאדם לא צריך לעשות דברים אחרים גם. שהרי, המצוות לימוד תורה זו המצווה היחידה שלא נאמר בה עוסק במצווה פטור מן המצווה. אדם שעוסק באיזושהי מצווה, הוא עכשיו עסוק בצדקה, אז הוא פטור ממצוות שאי אפשר לעשות את שתיהן ביחד, באותו שעה. אבל אדם שלומד תורה לא פטור משום מצווה. צריך להפסיק ללמוד ולעשות את המצווה. למה? כי ללמוד תורה זה ללמוד על מנת ללמד, לשמור ולעשות ולקיים. המצוות שהוא עושה מתוך שהוא יודע איך לעשות אותם, זה חלק ממצוות לימוד תורה. רק כך אפשר להבין שהתורה זה בריתי יומם ולילה. עכשיו אפשר להבין מה שנאמר, סמך זבולון בצאתך וישכר באוהליך. זבולון היה יוצא לעבודה, וישכר היה יושב ולומד תורה, והם היו מתחלקים בשכר התורה ובפרנסת הבית שהביא זבולון. בספר הזוהר נאמר על פרשת בעלותך, שהשותפות, אגב, שותפות של ישכר וזבולון הובאה להלכה במשנה ברורה סימן קנ"ו בביאור ההלכה, שבסימן קנ"ו נאמר, נפסק להלכה שצריך אדם, אחרי שאדם גומר ללמוד, כתוב בסימן קנ"ו, אחרי שאדם גומר להתפלל, כתוב בסימן קנ"ו, צריך לקבוע עתים לתורה. בסימן קנ"ו, ברגע שהוא גומר לקבוע עתים לתורה, יצא לעבוד לפרנסה. הלכה בשולחן ערוך. אומר המשנה ברורה בסימן קנ"ו בביאור ההלכה, שני סוגי אנשים לא מחויבים בהלכה הזאת של לצאת לעבוד לפרנסתו. כאלה שהם בבחינת רבי שמעון בר יוחאי בגמרא מסכת ברכות דף ל"ב עמוד ב', שהרמב"ם מדבר על זה בהלכות שמיטה ויובל בהלכה האחרונה. וכאלה שיש להם הסכם יששכר וזבולון. אנחנו לא בחינת רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו לא קשורים לרמב"ם בהלכה האחרונה מבחינה הזאת. אנחנו קשורים ליששכר וזבולון. כל אחד יש לו את הסידורים שלו. כל אחד יש לו את השותפים שלו. השותף שלי זה מס הכנסה. שותף נאמן, הוא אף פעם לא מוותר על החלק שלו. אומר הזוהר שההסכם בין יששכר וזבולון זה גם הסכם של תורה ומלחמה, גם במלחמת מצווה גדולה מאוד. שבשעה אומר הזוהר שזבולון יצא להילחם על ארץ ישראל אז במלחמת ההתנחלות של יהושע בן נון, יששכר ישב ולמד תורה. והם היו מתחלקים. אומר החתם סופר, לכן אמר סמך זבולון בצאתך. כי יששכר בו עליך. בגלל שיששכר בו עליך, לכן אתה יכול לשמוח. סיפרתי כמה וכמה פעמים, שלפני שנים ארוכות, הייתה הפגנה של 400 מיליארד אנשים בכיכר מלכי רבין בפינה. התאספו 400 מיליארד אנשים. לפי העיתונות, כן? בערך 400 מיליארד, אולי יותר. בעד גיוס מהישיבות. שני קצינים מפקדי גדודי טנקים ממבוא חורון. רב סרן מאיר אינדור, שלאחר מכן היה ראש המטה למלחמה בטרור, ורב סרן טוביה רוזנצוויג, ארגנו הפגנה של אנשי מילואים דתיים נגד גיוס מישיבות. והזמינו כל מיני אנשים לארגון ההפגנה, גם אותי. מה פתאום אותי? גם אני איש מילואים. אני כבר עשרות שנים נושא פנקס מילואים. מגיל 32. וחילקו תפקידים. על רבה של מבוא חורון, הרב יונה דוברת, הוא צריך להיות היום יהודי מאוד מאוד מבוגר. ועליי, הטילו ללכת לקבל הסכמות מגדולי ישראל. ניגש אליי אחרי האספה הזאת הרב יונה דוברת ואומר לי, למה נחטט את רגלינו? אני הולך לרב אברום, רב אברום שפירה, ראש ישיבת מרכז הרב, ואתה תלך לרב שח. אם נקבל משניהם הסכמה, יש לנו את כולם. הוא הלך לרב אברום, קיבל הסכמה, אני לקחתי איתי את הרב שמחה כהן, זיכרונו לברכה, ויבדל לחיים את רב נוח הרץ, והלכנו לרב שח. וקיבלנו ממנו הסכמה. באותה מסיבת עיתונאים, עמד רב סרן מאיר אינדור ואמר כך, בדיוק באותה מידה כמו שאני לא אתן לטנקים שלי לצאת למערכה לפני שאני אבדה, שהמחלים מלאים דלק, והמחסנים מלאים פגזים, מלאים תחמושת, כך אני לא מוכן לצאת למלחמה לפני שאני ידע שבאותה שעה בחורים יושבים ולומדים גמרא. חקור שאל אותי, אם באמת לומדים? זה אומר החתם סופר, סמך זבולון בצאתך כי יסחר בו עליך. עמוק יותר. שמחה, דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, זה פועל יוצא של הרגשת שלמות. אומר הפסוק, סמך זבולון בצאתך ויסחה בו עליך. בגלל שזבולון בצאתך, אז התורה של יסחר הופכת להיות לבריתי יומם ולילה. כי לא שייך בריתי יומם ולילה בלי שתהיה גם פרנסה. ואם לא שהפרנסה היא חלק מהמציאות של תורה, אז זה לא בריתי יומם ולילה. ממילא העובדה שזבולון בצאתך, ויסחר בו עליך, מביאה לידי הרגשת השלמות הזאת של בריתי יומם ולילה, שמביאה לידי, שמוגדרת כשמחה. יש חזון איש. קובץ סגרות חזון איש, איגרת ג' בחלק הראשון. ידיעת התורה אין זה פשוטו של סוגיה בחיי אדם, כי עליה אמרו אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה. המיטה שבכאן הוא הנטייה מפשוטו של החיים לעומקו של החיים, לתוך-תוכו של החיים. כל שאדם מרבה בשבירת המידות מרבה חיים. כי שבירת המידות הרעות היא הריגת החיים השטחיים ומיטה של היצר הממלא את כל הגוף, והוא החיים המוליך בדרכה של תורה. מידות המושחתות רבות הנה, והממית אחת מהן ממית את עצמו ומקצת עצמו ככל עצמו, ואומנם מיטה זאת תחיה בעליה ודברי תורה מתקיימים בידו. והננו עומדים על מידת העצלות התופסת מקום מכובד בין המידות המושחתות. עצלנות זה מידה רעה. העצלות מסתרת על קר נרחב. על המחשבה, יש דבר כזה, עצלות המחשבה, אני מכיר את זה. ועל התנועה, לפעמים אפשר למצוא את העצלות לגורם לתנועה ולמרץ. כשהתנועה טבעית למלא את אהבתו, חשקו ומתקוב. אבל העצלות מערפלת שלא יוסיף כוח להכריז מלחמה נגד בחירת נפשו הזדונית. ללמוד שעה אחת ולהפסיק שעה אחת הוא קיום התוהו, האפס וההיעדר. ללמוד שעה אחת ולהפסיק שעה אחת זה קיום התוהו, האפס וההיעדר. הרי זה זורע ושולח על הזרעים מים לסוחפן. עיקר הלימוד הוא התמידי והבלתי נפסק. בלימוד התמידי הוא סוד הקדושה, וזה שעושה תורתו קרעים קרעים, אסף רוח. מן הראוי לחבל תחבולות איך לקנות את התמדת הלימוד, ולהתפלל על זה תמיד. אפשר לקבוע לימודים שונים בכל יום, כמו לימוד תורה שבכתב עם פירוש רש"י, לימוד משנה, ספרי מוסר, גמרא בעיון ובמהירות, לקנות חבר טוב, ללמוד בבית המדרש ועוד. והעיקר לזכור לפני מי אתה עמל, ובלי להשיח דעת מזה. זה מה שכתוב, אם בחוקותיי תלכו, אומר רש"י, טעם חז"ל, שתהיו עמלים בתורה. מה זה עמלים בתורה? כתוב בהגדה של פסח, ואת עמלינו, אלו הבנים. למה הבנים זעם עלינו? כתוב במשנה בגמרא מסכת פסחים דף ח' כמדומן, לא בטוח, שלא עושים מצות אבות, כי מצות אבות עלולות להחמיץ. שואלת הגמרא, והרי במקום מסוים עשו מצות אבות בעובי טפח, אומרת הגמרא, אם יאמרו בפת עמלה, יאמרו בפת שאינה עמלה, כלומר שם היו כל הזמן כל הזמן כל הזמן תופחים על הבצק, ומלך שכל הזמן תופחים על הבצק הוא לא מספיק להחמיץ. זה שכל הזמן כל הזמן מתעסקים עם בבצק, קוראים לזה פת עמלה. כלומר עמל, להבדיל מעבודה, ממאמץ, מכל המילים האחרות הקרובות במשמעותן, מבטאת, המילה עמל מבטאת עמל בלתי, עבודה בלתי פוסקת, לא קשה, לא מקצועית במיוחד דווקא, אלא משהו בלתי פוסק. זה מה שאומרים בגדה של פסח, את עמלינו אלו הבנים. אדם לא יכול להיות בחופש מלהיות אבא או מלהיות אמא או מלהיות מחנך. אין דבר כזה להיות מחנך בשעות העבודה. להיות מחנך זה כל הזמן. להיות מחנך של בנים בוודאי. זה בריתי יומם ולילה. כמו שכל השם מצידו לא פסק, לא יסף, אף כי לא הוסיף להראות באותו הפומבי, כך גם הקול שלנו במקביל צריך להישמע כל הזמן, כל הזמן. באמת היו בתי מדרשות, כמו בית מדרשו של הרמח"ל בפדובה. הייתם פעם בפדובה? אני הייתי בפדובה. יש שם בחוץ את גן המבוכה. הגן שעליו מדבר רמח"ל בהקדמה למסילת ישרים. הייתי בגן המבוכה ולא נתנו לי להיכנס, כי אמרו שאתה ממילא במבוכה, לא משנה, לא צריך להיכנס לגן המבוכה דווקא. אתה כל החיים נבוך. היה לו בית מדרש של רמח"ל, והוא כותב על זה במכתב לרבו, רבי בנימין כהן, היו שני רבנים לרמח"ל, מארי בסן הוא למד נגלרה, וצל רבי בנימין כהן למד נסתר. הוא מתאר את הסדר בישיבה שלו, שיש משמרות כל הזמן סביב השעון. ככה היה גם בוולוז'ין. סגנון אחר לגמרי. שעשו משמרות סביב השעון כל הזמן. זה הבריתי יומם ולילה. מישהו אמר פעם, שהסיבה שבגללה העולם בנוי בצורה כזאת שכשפה יום שם לילה וכששם לילה פה, ששם יום פה לילה, זה כדי שכל הזמן יהיה לימוד תורה בלי הפסקה, שזה יהיה בריתי יומם ולילה, שהכל לא ייפסק. וזה הכל שממשיך את מעמד הר סיני, זה הכל שממשיך את מעמד הר סיני. כלומר מי שרוצה באמת לחגוג חג השבועות כמו שצריך, אז לא ישים במרכז את עוגות הגבינה דווקא, אלא את לימוד התורה, כי משם זה ממשיך. ואנחנו ננסה להבין קצת מה זה כל השם. אחרי שנבין מה זה כל השם, נבין מה מצפים מאיתנו לגבי לימוד תורה. תהילים פרק חפתה. זה הפרק שכולם נפגשים בו, כל עדות ישראל נפגשות בו, בקבלת שבת. יש כאלה שאומרים את ששת הפרקים מלכון רעננה, ויש כאלה שלא אומרים. אבל את פרק חפתת שהוא לא בסדרה, שהוא מחוץ לסדרה של לכון רעננה והשאר, את זה אומרים כולם. וכי יש כאלה שמתחילים מזה את קבלת השבת, הרבה מאוד מידות המזרח, קבלת שבת מתחילה במזמור לדוד. לא בלכון רעננה, אבל מזמור לדוד כולם אומרים. כנראה למזמור לדוד יש קשר מיוחד להכנה לשבת. מזמור לדוד. הבו לה השם בני אלים. בני אלים. מי הם בני אלים? האבות הקדושים. אלי הארץ. והחזקים. אלי ברזל זה גם כן כלי חזק שמפרק חומות. הבו לה השם בני אלים. אתם בני אברהם יצחק ויעקב, אבו להשם. אבו להשם כבוד ועוז. אבו להשם כבוד שמו, השתחוו להשם בהדרת קודש. כל השם על המים, כל השם בכוח, כל השם בהדר, כל השם שובר הארזים. וישבר השם את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל לבנון וסיריון כמו בן רמים. כל השם חוצב להבות אש, כל השם יכין מדבר. מה זה? רשי. כל השם על המים, על ים סוף. הקדוש הוא הרעים בקולו על ים סוף. כל השם בכוח, אומר רשי, בשעת מתן תורה, צמצם את כוחו לפי כוחם של ישראל, שנאמר, משה ידבר והאלוקים יעננו בקולו של משה. כל אחד לפי כוחו לקבל. כל השם שובר ארזים, כל השם חוצב להבות אש. רבותינו פרשו מרשי שהיה הדיבור של עשרת הדיברות יוצא בלהבת אש ונחקק על הלוחות כתבניתם. כל השם יחיל מדבר, לשון חיל כיולדה, יפחיד את המדבר. יחיל השם מדבר קדש. אז יש לנו פה הגדרות מאוד מרטיטות על כל מיני תכונות של כל השם, וזה באמת נותן לנו איזו המחשה. כל השם בכוח, כל השם באדר, כל השם שובר ארזים, כל השם חוצב להבות אש, כל השם יכין מדבר, כל השם יחולל איילות. מה זה? מה זה כל השם יחולל איילות? עד כאן הבנו הכל. פה מוזר. אני יכול להבין מה זה כל בכוח. יכול לשמוע ברקע את קוורטין, את מוישה אוישר, את מוישה קוסוביצקי. אני יכול להבין מה זה כל השם בהדר. יכול לשמוע את הרשמן. יכול לשמוע ברקע את יוסל רוזנבלט. זה מאוד מרשים, כל ששובר הארזים. כל השם חוצב להבות אש. כל הגדרה פה מוסיפה לנו עוד משהו ש... נותן לנו איזושהי פרספקטיבה להבין מה היה הכל. כל השם יכיל מדבר, יכיל השם מדבר קדש, המדבר זה מקום שמפחיד את כולם, וכל השם מפחיד אותו. ואז אומרים לי, כל השם יחולל איילות. מה זה מוסיף? יחולל במשמעות של יפחיד, כל השם יפחיד את האריות שכוח. כבר יכיל מדבר, הוא יכיל מדבר קדש. מה אתה אומר שהוא גם מפחיד את האיילות? את החיה הכי פחדנית באחו. מילא אם היה אומר כל השם יכיל אריות, הייתי מבין. אבל גם קול של חתול מפחיד את האיילות. היא רק שומעת קול, היא בורחת. מה זה כל השם יחולל איילות? וידוע לנו שבמקום שבו יש דבר שנראה מוזר, סתום פלא, נמצא המפתח להבין את הסוגיה. זה כמו שלט הצור. כמו כל העם רואים את הקולות. גם כל העם רואים את הקולות, שנגיע לזה עוד מעט. זה גם כן מין שלט הצור כזה. תעצור, הרי יש פה דבר לא מובן. קולות לא רואים, קולות שומעים. מה זה כל העם רואים את הקולות? כל דבר כזה בתורה זה שלט הצור, תעצור ותעשה את הדבר הכי כואב. מאיפה נדע מה הדבר הכי כואב? מה שאנשים הכי פוחדים לעשות, כנראה זה הכי כואב. אם זה הקריטריון, ברור שלחשוב זה הכי כואב. כי זה אנשים הכי פחות אוהבים לעשות. כי זה אנשים הכי הרבה פוחדים לעשות. אז צריך לחשוב, גם פה, מה זה יחולל איילות? המילה יחולל היא סובלת שלוש משמעויות. וכידוע, כשיש מילה שסובלת כמה משמעויות בצורה שווה, הפסוק בא לבטא את שלושתם. יחולל, במשמעות, להפחיד, חיל כיולדה. יחולל, במשמעות של ייצור. כמו שאבא שלי תמיד היה אומר לי, כשהיו מגרשים אותי מהישיבה, הוא היה תמיד אומר לי, אתה תמיד מחולל מאומות. ומחולל במשמעות של מרקיד. תדע, הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים לעתיד לבוא. כבר אמרנו, אם מחולל במשמעות של מפחיד, מה זה בא להוסיף? הרי כבר דיברנו שהוא מפחיד את חיות המדבר, היותר אמיצות מהאיילות. אם מחולל זה משמעות של ליצור, מה החידוש? שהקדוש הוא יוצר את האיילות? הוא יוצר הכל. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, אנחנו אומרים כל יום בתפילה. אז מה החידוש? שהוא מחולל איילות. ואם מחולל זה במשמעות של מרקיד, נו. איילות רוקדות בעיגול, תעצום את העיניים, תראה, זה יפה, אני חושב שזה בהחלט יפה. הייתי שמח לראות את זה, אם לא היה לי משהו יותר טוב לעשות, אבל אני לא מבין מה זה כל כך חשוב, ומה זה מוסיף לכל, להבין את כל השם. בואו נתחיל. כל השם יחולל איילות במשמעות של יפחיד. הידעת את לדת יעלי סלע, אומר הפסוק באיוב פרק למד ח', חולל איילות ישמור. אומרים חז"ל, יש סוג של איילה שאיננה יכולה ללדת כי רחמת שר. וכשמגיע הזמנה ללדת, היא קוראת ללדת והיא לא יכולה. ואז הקדוש הוא מזמן לנחש. הנחש מקיש אותה ברחמה והיא נרתעת ויולדת. גם ניצלת, גם יולדת חיים חדשים. בואו נהיה לרגע איילה. איילה היא החיה שאין לה לא כלים להגנה ולא כלים להתקפה. הקרניים שלה לא משמשות להגנה ולא להתקפה. הקרניים שלה עוד יותר ממחישות את הסכנה שהיא נמצאת, כי היא מפארת את ראשה. איילה היא יפהפייה ובשרה רך וטעים, וכל חיות היער משתוקקות לטרוף אותה. יש לה הרבה אויבים, אריות ונמרים וזאבים ונחשים, ומי לא? יש לה רק דבר אחד, היא יכולה לרוץ מהר. כשהיא מרגישה סכנה, היא רצה כמו איילה. ועכשיו איילה קוראת ללדת. מכל הצדדים הצרות מתקיפות אותה. מצד אחד, היא לא יכולה לרוץ. כל מי שיבוא כעת, יהיה לו טרף קל. היא פוחדת פחד מוות. מצד שני, יש לה כאבים. צירי הלידה, והיא לא מצליחה ללדת. הכאבים מתגברים. ולא ברור שהיא יודעת מה זה. היא לא היה לה זמן ללכת לקורס הכנה ללידה. לא ברור שהיא יודעת מה זה. וקשה לה. ופתאום, היא רואה נחש מתקרב. היא אומרת, ריבונו של עולם, התבלבלת. לא מספיק קצרות יש לי בלעדיו? גם את זה נשרחה עכשיו? והיא לא מבינה שהנחש הזה בא להציל אותה. שהנחש הזה הוא זה שמבטא את כל השם שיכולה לילות. הכל הזה הוא זה שמציל אותה, למרות שברגע זה הוא מפחיד אותה. מעשה שהיה בברגן בלזן. אני שמעתי את המעשה הזה מהרב שלמה לוינשטיין. והרב שלמה לוינשטיין הוא אדם שבא ממקום שבו לא ממציאים סיפורים. כשהוא מספר סיפור, הוא משתדל לוודא שהסיפור הזה נכון. אחד מיוצאי ברגן בלזן סיפר, שבבלוק שלו בברגן בלזן בימים האחרונים המצב היה נורא, והיום אנשים הלכו ומתו מרעב. כל יום כמה וכמה אנשים מתו, וכל השאר היו בתור להתווסף לזה. אוכל, זה הכל. סתם כך דרך אגב, אמא שלי תמיד הייתה צוחקת, כשהיו שואלים, למה לא ברחתם, למה לא לחמתם, למה לא מרדתם? היא אומרת, שים למי שואל את השאלות האלה. אלה שלא היו שם. במחנה שלנו היא אמרה, אף אחד לא יודע איפה המחנה הזה היה, באיזה מקום באוסטריה, ליד מהמחצה.

הייתה מכינה אוכל, הייתי אומר לה, זה לא טעים, היא אומרת לי, שיקרת. לא היית רעב. מי שרעב לא אומר, אוכל יהיה אשר יש, הוא לא טעים. אין דבר כזה. זאת אומרת, אנשים לא מבינים מה זה אנשים רעבים. אדם רעב לא מסוגל לחשוב על שום דבר חוץ מאשר על אוכל. הימים האחרונים שברגן בלזן, הם היו במצב הרבה יותר קשה מה שאימא שלי הייתה כשהייתה שם במחנה איפה שהיא הייתה. גם לה נכונו ימים האחרונים קשים, אבל לא בברגן בלזן, בטרייזנשטאט. באותם ימים, כבר שמעו את ההדים של התותחים הבריטים, יום אחד הגיעו שני אנשי אס-אס, הביאו איתם שולחן מתקפל, והביאו איתם ארגז, שמו על השולחן, פתחו את הארגז, והארגז היה מלא לחמניות חמות, מקמח לבן, ממאפיית הלחם של הקצינים של האס-אס, של הגרמנים. והם העמידו את כל מי שעוד יכול היה לעמוד בשורה, ואמרו לנו, אנחנו רוצים לחלק לכם לחמניות, כי הנה אתם שומעים, הבריטים עוד מעט יבואו, אנחנו רוצים שתראו קצת יותר טוב, ורוצים שתדברו עלינו טובות. אומר, אני עמדתי שם בתור, אני מבין אלה שיכלו לעמוד. ואני ראיתי איך שהלחמניות הולכות וקלות. אנשים לפניי מקבלים. ספרתי וראיתי שיש 10 לחמניות, ואני העשירי. אני האחרון שמקבל. ופחדתי פחד מוות. כי היו בבלוק שלנו כמה חיילים רוסים שבויים שהיו יותר חזקים מאיתנו, ופחדתי שהם ידחיקו אותי מהתור. הוא אומר, אתה לא מבין. באותו רגע, אם היו באים ואומרים לי, תבחר בין לקבל לחמנייה, או שהאבא והאימא שלך יחזרו חיים מן האפר, הייתי בוחר בלחמנייה בלי ספק. אם היו אומרים לי, תבחר לחמנייה ותאכל ותמות, או תחיה לנצח, הייתי בוחר בלחמנייה. הלחמנייה הייתה כל החיים שלי אז. ואני מסתכל ואני רואה 5 לחמניות ואני החמישי. 3 לחמניות ואני השלישי. הגיע התור שלי, לחמניה אחת, הוא שם לי את הלחמניה ביד, והוא מתכופף. ומתחת לשולחן הוא מביא עוד ארגז. אמרתי, מה דאגתי? יש מספיק לכולם. באותו רגע שחשבתי, אני אשים את היד השנייה. הרי כל השלדים נראים אותו דבר, הוא לא ישים לב. והוא לא שם לב, והוא נתן לי עוד לחמניה. היו לי 2 לחמניות. הוא אומר, זה היה הרגע הכי מאושר בחיים שלי. לא לפני כן ולא אחרי כן הייתי כל כך מאושר. 2 לחמניות. נגמרה חלוקת הלחמניות. ניגשו אליו 2 שבויים רוסים, אמרו לנו, ראינו מה שעשית, תביא את הלחמניה אקסטרה שלקחת. הוא אומר, לא רציתי. מיקרו אותי מכות רצח, לקחו לי את 2 הלחמניות. לפני שאיבדתי את ההכרה, אמרתי, ריבונו של עולם, מה זה? לא מספיק. סוף סוף יש לי... דבר טוב, אחרי 5 שנים של טרור, קיבלתי לחמניה ועוד לחמניה, לא מספיק שלחמו לי, לקחו לי את הלחמניה הנוספת, גם את שלי לקחו לי. ואז הוא התעלף. כשהוא התעורר, הוא ראה 3 דברים, 3 תופעות משונות. קודם כל הוא התעורר והייתה דממה. בדרך כלל בשעת ההשכמה היה מהומת אלוהים. כולם צעקו וקפצו וזה. ב', הוא ראה מבין החרקים של הבלוק אור. הגרמנים תמיד היו מאירים אותם בעוד לילה. כבר אור. ג', הוא שמע מבחוץ קולות בשפה שהוא לא מבין. מישהו נכנס לבלוק, אומר, יהודים, מה אתם ישנים? תקומו. האנגלים הגיעו. השתחררנו. דממה. אף אחד לא זז. הוא אומר, הסתכלתי מסביב, ראיתי כולם מתים. מתברר שהגרמנים ברגע האחרון נתנו להם לחמניות מורעלות. וכל מי שאכל לחמניה מת. והוא קיבל מכות רצח כדי לא לאכול את הלחמניות. והרוסים, כל אחד מהם מת פעמיים. לא סיפרתי את הסיפור הזה. שמעתי את הסיפור הזה מהרב לוינשטיין, ולמרות הכבוד שאני רוכש לו, והידיעה שאני יודע שהוא דובר אמת, והוא לא מספר סיפורים סתם, גם לא סיפורים שכמעט היו, אבל זה נראה לי יותר מדי אנשים לא יאמינו לי. נו. אנשים לא יאמינו לי. עד שמצאתי הוכחה של סיפור נכון. ולכן אני מספר אותו כבר כאן. הגעתי יום אחד בניו יורק, והזמינו אותי למוזיאון Jewish Heritage במנהטן, זה מוזיאון השואה של ניו יורק, הזמינו אותי לתת איזושהי הכנה לקבוצה של צעירים שנוסעים למחנות בפולין. נתתי להם איזו הרצאת הכנה. הייתי עם אשתי, נסעתי לשם, פגשתי את הסטודנטים, דיברתי איתם, ודיברתי איתם,
ו...

0: הם הלכו. אני הסתובבתי קצת במוזיאון, וירדתי לחנות של המוזיאון, חשבתי אולי יש לי שם דברים לקנות בשביל הארכיון הקטן שלי, ומצאתי. מצאתי שם סרט, זה עדיין היו קופסאות כאלה של וידאו, כן? סרט וידאו, שהיה מסמך שהוגש לבית המשפט בנירנברג, עם מספר מסמך. הסרט הזה צולם על ידי גדוד צלמים של הצבא האמריקאי, בפיקודו של קולונל צלם, שהמשימה שלהם הייתה ללכת בעקבות הצבאות האמריקאי, הבריטי, הצרפתי, שמשחררים את המחנות במערב אירופה, להגיע לכל מחנה שמשתחרר כמה שיותר מהר אחרי השחרור ולצלם. אני לא הראיתי את הסרט הזה אף פעם, זה הסרט שנמצא רק אצלי, זה לא סרט בשביל להראות, זה מסמך שבית משפט זה כן, זה סרט מלא גביעות. זה לא סרט, זה ממש ידין בגויים מלא גביעות, זה סרט מלא גביעות, זה לא בשביל להראות. אבל זה טוב שיהיה אצלי. זה חשוב שזה יהיה אצלי. כשהגדוד הצלמים מגיע לברגן בלזן, רואים תמונה כזאת, הם מראיינים שם, אישה אחת מהשרידות, עומדת כשמאחוריה יש הר של גביעות, והיא מספרת שבאחד הבלוקים הגרמנים חילקו ברגע האחרון לחמניות מורעלות כדי להרוג את כולם. את הסיפור של הבחור הזה שניצל היא לא יודעת, אבל עכשיו הסיפור הזה כבר תפוך על מציאות שקיבלה הכרה של בית המשפט הבינלאומי. כן, זה מסמך שקיבל הכרה של בית המשפט הבינלאומי. זו עדות מוחלטת שאכן האירוע הזה תפור על קרקע המציאות. כל השם! לפעמים אתה לא יודע מאיפה הוא בא. הקדוש הוא משתמש בכל הכלים, בכל המנגינות, בכל הכלים. יש כלי הקשה, יש כלי מיתרים, ויש כלי נשיפה, כל הכלים. איך אמר רב מאיר אלתר? הבן של האמרה אמס שנהרג בשואה, היו לו כמה בנים, ניצלו שלושה, כן? הביס ישראל, הלב שמחו והפני מנחם, אבל היו עוד שניים שנהרגו. רב מאיר אלתר היה בגטו ורשה, הוא אמר לקבוצה שאיתו שלמדו תורה יום ולילה, הוא אומר, מותר לקדוש ברוך הוא לא לשמוע את השירה שלנו, אנחנו לא נפסיק לשיר. לשיר הכוונה, ונתה השירה הזאת לכם, ללמוד תורה. אותו דבר, הקדוש הוא לא מפסיק לשיר. אנחנו יכולים לא לשמוע. אנחנו יכולים להיות מכוונים על התדר. אנחנו יכולים לצעוק. יכולים לצעוק מה עשית. אבל הוא לא מפסיק לשיר. זה כל השם מחולל הילות. הנחש שבא, והיא בוודאי חושבת מי יודע מה הולך לקרות עכשיו, איזה אכזריות זאת. והיא לא יודעת שפה בנויה הצלתה. יש עשרות עדויות כאלה. הבאתי רק אחת שנזכרתי עכשיו, אבל יש הרבה מאוד. כל השם מחולל איילות במשמעות של יוצר את האיילות. מה הוא יוצר באיילה, כל השם? התכונה של האיילה, מה שמסמל את האיילה, זה זריזות. נפתלי, איילה שלוחה. איילה היא זריזה, כמו שכבר אמרנו. מה זה זריזות? דיברנו על זה כבר, נחזור על הדברים. מצחוק רוטנר, מאמר ראשון על פסח. זריזות באמת זה לא מי שממהר כדי לא לאחר. אדם שממהר כדי לא לאחר הוא לא זריז, הוא עושה את הזריזות קרדום לחפור בו. אדם רץ, רץ, רץ, רץ, רץ, מה אתה רץ? בורחו, בורחו. הוא יפסיד את התפילה. אדם רץ, רץ, רץ, רץ, מה אתה רץ? הוא יפסיד את האוטובוס. אלה הצלנים. הזריז קם 10 דקות קודם. הזריז קם 10 דקות קודם... אני אגיד עכשיו משפט שהבחורי ישיבה לא יבינו אותו, כן? הוא יגיד גם קורבנות, ויגיע בזמן לקדיש הראשון. כשאני נהייתי חזן ראשי בחברון, אחרי שאבא שלי נפטר, אז באתי למשגיח ואמרתי לו, למה לא אומרים קדיש אחרי קורבנות? הוא אומר לי, לא אומרים. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, לא אומרים. הוא התבייש להגיד לי למה, למוחרת באתי, ראיתי אין מניין. עוד לא הגיעו הבחורים. אז אני ארגנתי מניין והנהגתי להגיד קדיש אחרי קורבנות בחברון. זריז זה לא מי שמזדרז כדי להגיע לאיזשהו מקום. זה מי שהוא זריז בעצם. נאמר, ושמרתם את המצות. מכאן דרשו חזל, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. מה זה? מצה שיש בה חמץ. זאת לא מצה שחסר בה האיכות של המצה. זה מצה שיש בה פגם בעצם. זה לא חסר למעלה, יש לה פגם בעצם. כשאדם עושה מצווה בלי זריזות, אנחנו מבינים, הוא עושה את המצווה בלי זריזות, בלי התלהבות, חסר במצווה את ההתלהבות. אבל בזה שלומדים את היעדר, את הפגם של היעדר זריזות במצווה, ממצה שלא שמרו עליה, משמע שהיעדר זריזות במצווה יוצרת פגם בעצם. מה הפגם בעצם המצווה כשיש היעדר זריזות? מה זה זריזות? כתוב בפסוק, שלמה המלך אומר, לכל נמלה עצל, ראה דרכיה והחכם. מהנמלה תלמד זריזות, ותהיה חכם. מה פתאום? ההפך מעצל זה חכם? ההפך מעצל זה זריז. לכן נמלה עצל, ראה דרכיה והיה זריז. מה פתאום? או לכן נמלה טיפש, ראה דרכיה ותהיה חכם. למה מישהו לא זריז? הוא חכם. מישהו לא עצל, הוא חכם, סליחה. הגמרא מסכת עירובין דף קג עמוד ב' כמדומני אומרת, אם לא הייתה ניתנת התורה, היינו לומדים גזל מנמלה, הריות מנורץ, מיונת ציות מחתול. למה לא זריזות מנמלה? כתוב כאן שלפני מתן תורה, בלי מתן תורה, לא היינו יכולים ללמוד זריזות מנמלה. למה? ולמה, מה השתנה במתן תורה? ששלמה המלך אחרי מתן תורה אומר שכן אפשר ללמוד זריזות מנמלה. בואו נהיה נמלה לרגע. גמרנו להיות הילה. עוד מעט נחזור להיות הילה שוב. בואו נהיה נמלה לרגע. כתוב במדרש, מדרש רבה פרשה פהה על, על פרשת שופטים, ספר דברים. הנמלה כל חייה 6 חודשים, שמי שאין לו שדרה ועצמות לא יכול לחיות יותר משישה חודשים. וכל מאכלה גרגיר, חיטה ומחצה. ופעם מצאו בקור של נמלים 300, בקן של נמלים 300 קור של חיטה. זה כמות עצומה. זה לא 300 טון, זה הרבה יותר. שואלת הגמרא, וכי מאחר וכל מאכלה גרגיר חיטה ומחצה, למה יוספת כל כך הרבה? אומר המדרש, אמרה הנמלה, שמה ייתן לי הקדוש ברוך הוא חיים, ויהיה לי מה לאכול. בוא נחשוב לרגע. נהיה נמלה. נמלה צעירה שואלת את אבא, אבא, כמה זמן חיי סבא? אומר, סבא קרה לו תאונה. היה שם איזה פיגוע. משהו עצום, איזה מין, מין, מין, מין, מין, מין משהו, איזה מטאורית, מספר 42 כזה גדול, נפל על הקן, וכולם מתו, גם הוא, אחרי 3 חודשים. כמה זמן חיה סבתא? סבתא היא חיה מיום, 5 חודשים חיה. עכשיו היא הולכת להיסטוריון של נמלים, שואלת כמה זמן חיה הנמלה שנרשמה בהיסטוריה, כי הנמלה הכי זקנה בהיסטוריה. הוא אומר לה, פעם אחת הייתה נמלה שקראו לה מתושלח, והיא האריכה ימים וחיה 5 חודשים, 3 שבועות, 6 ימים, 23 שעות, 59 דקות ו-59 שניות. ואז היא הולכת לזואולוג כזה של נמלים, ושואלת אותו, כמה תוחלת החיים של נמלה מבחינה מדעית? הוא אומר לה, לא יותר משישה חודשים. עכשיו היא הולכת לכלכלן של נמלים, כזה מין סטנלי פישר נמלה, ואומרת לו, כמה צריכה נמלה כדי לחיות טוב? הוא אומר לה, גרגיר חיטה ומחצה. אז היא אוספת גרגיר במחצה, ועוד גרגיר במחצה, ו10 גרגירים במחצה, ועוד 20 גרגירים, 100 גרגירים. יש לה כבר סידור מלא לכל הילדים, הנכדים, הנינים, עד סוף כל הדורות. מה היא הולכת לאסוף עוד? אמרה הנמלה, שמה ייתן לי הקדוש ברוך הוא חיים, ויהיה לי מה לאכול. זה נשמע כאילו הנמלה מאמינה גדולה, יש לי עם זה שתי בעיות. א', זה נקרא אמונה? תראו לעצמם בן אדם, אומר שיש ביטחון בקדוש ברוך הוא שאני אחיה 2,000 שנה. שפוז בכפייה. אשפוז בכפייה, מה פתאום יש לך ביטחון כזה, על סמך מה? זה גם אפיקורסות קצת, כי אתה בז לטבע של הקדוש ברוך הוא, גם את הטבע ברא את הקדוש ברוך הוא, בטבע יש תוחלת חיים. לא מתפללים על דברים מטומטמים כאלה. זה לא נקרא אמונה. חוץ מזה, אני הקשבתי. אני, יש לנו בית עם חצר, בחצר יש נמלים. ריינתי כמה, שמעתי, הקשבתי, לא שמעתי שזה נמל אמרה משהו. לא שמעתי נמלה אומרת משהו. המון אנשים שמעתי מדברים שטויות, נמלים לא. הייתי ממנה אותם להיות חברי כנסת ועיתונאים. הנמלה לא אומרת כלום. הנמלה גם לא מבינה כלום. כשאומרים אמרה הנמלה, זה כל המהות שלה אומרת. היא נבראה כדי להגיד את זה. והנמלה עמלה, כי אם היא לא הייתה עמלה, היא לא הייתה נמלה. הנמלה מזדרזת כי היא זריזה. זה המהות שלה. לא בשביל להשיג משהו. היא לא צריכה להזדרז כדי להשיג משהו. היא כבר השיגה הכל. לא חסר לה כלום. היא עמלה כי היא נמלה. אם היא לא הייתה נמלה, אם היא לא הייתה עמלה, היא לא הייתה נמלה. ולכן לא יכולים ללמוד את הזריזות מהנמלה. אם לא הייתה ניתנת התורה, לא היינו לומדים זריזות מנמלה. מה פתאום? גזל אפשר ללמוד מנמלה, כי למה הנמלה לא גוזלת? כי יודעת שצריך סדר חברתי. זה כל בן אדם יכול להבין, שאם כל אחד יגנוב מהשני לא יהיה סדר חברתי. זה אפשר ללמוד. מה קרה במתן תורה, שאחרי מתן תורה שלום המלך אומר, כן, לכן למעלה עצל. מתן תורה, העולם הרוחני ירד למטה. אלוקים ירד על ההר, משה עלה אל האלוקים. נוצרה פגישה בין חומר ורוח. מה זה מצווה? כתוב, אין שמחה כהתרת הספקות. אין שמחה אלא בבשר ויין. אין שמחה כשמחה של מצווה. אמרנו כבר, שמח זבולון בצאתך, ששמחה זה פועל יוצא של שלמות. ולכן אין שמחה כהתרת הספקות. כשאדם מסופק הוא חצוי. הוא תרוע הספקות, הוא שמח. אין שמחה אלא בבשר ויין. בשר ויין יכולים לעשות את האדם שמח? מקסימום יכולים לעשות אותו בן סורר ומורה. הכוונה היא גם את הגוף תשתף. גם את הגוף תשתף. גוף, נפש, רוח, הכל ביחד צריך להיות. וזה הכוונה, אין שמחה כשמחה של מצווה. כי מצווה עושים עם חומר. לולב, אתרוג, צדקה לעני, זה הכל חומר. כן? סעודת שבת, הכל חומר. ולכן, מצווה צריכה להיות בשמחה, בהרגשת שלמות של חומר ורוח ביחד. מה קורה כשחומר ורוח נפגשים? מה שקרה במעמד הר סיני? הרוחניות נמצאת בה מעבר לזמן. החומר נמצא כפוף למשולי הזמן. כשזמן ומעבר לזמן נפגשים, התוצאה היא זריזות. כאילו רוצים לשבור את מחסום הזמן, אבל בכל אופן קשורים אליו. אז התוצאה היא זריזות. ולכן מצווה שלא עושים אותה בזריזות, אז לא עושים אותה כמו שצריך, כי עושים אותה בצורה מכנית. זה כבר לא הביטוי של המצווה, של קשר בין חומר ורוח. כי עושים את המצווה בקשר בין חומר ורוח, ולכן לכן למעלה הצל, ראה דרכיה והחכם. חוכמת התורה. חוכמה זה כוח מה? אתה תבין את המהות שלך. אתה תבין את המהות שלך, שהמהות שלך זה באמת יציקה של חומר ורוח שמזינים זה את זה, וממילא התוצאה היא זריזות. ההפך מזריזות, זה מה שקרה לאחאב. ויעצום, וישכב בשק, ויעלך את, אחרי מעשה נבות הישראלי. כובד החטא גורם לאדם כבדות. שמחת המצווה גורמת לאדם זריזות. הוא זריז. ראיתם פעם את הרבי מים שנוב הולך? הוא רץ, רץ, רץ, רץ, רץ. הוא אף פעם לא מספיק. הוא אף פעם לא מספיק. 24 שעות ביום לא מספיק לו, כן? אומרים שהוא עדיין אוחז בנרות חנוכה של תו שין סמך. הוא לא מספיק, כן? אבל הוא תמיד רץ. הוא רץ, רץ, רץ. אי אפשר ללכת בקצב שלו. הוא לא היחיד. משהו מניע את האדם מבפנים. הקשר בין חומר ורוח. כל השם יחולל איילות. הוא מחולל את המציאות של זריזות, של האיילה שהיא זריזה. ומה זה כל השם מרקיד את האיילות? כתוב עתיד הקדוש לעשות מחול הקצדיקים לעתיד לבוא. מחול מחולת המחניים. מחול זה עיגול. עיגול זה צורה שמבטאת שלמות. עיגול זה צורה שאין לה לא למעלה ולא למטה, לא ימין ולא שמאל, אלא הכל ביחד. לעתיד לבוא לא יהיה טוב ולא יהיה רע, אלא יהיה עיגול, תהיה שלמות, והכל יהיה טוב. זה מה שעושה כל השם, כי כל השם שנשמע במעמד הר סיני, את הדברים האלה דיבר השם בקול גדול, ולא יסף ולא פסק, אבל מי ידאג לכך שכן יחזור ויופיע, אם לא באותו הפומבי, באיזשהו פומבי? אלה שמבינים את העניין של, אם לא בריתי יומם ולילה. כמו שכל השם לא פסק מצד אחד, ולא יאסף להופיע באותו הפומבי, אז איפה הוא כן מופיע? בבריתי יומם ולילה. באותה ברית של יומם ולילה, שאמורה לגבי לימוד התורה, כולל כל הספיחים של לימוד תורה, כולל שמח זבולון בצאתך ויששכר.
1: עד כאן דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: התוכנית הבאה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: באמונה שלמה, באמונה שלמה. כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
1: עוד לא מאוחר,
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. עכשיו בערוץ 2000. אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ערוץ 2000.
3: ערב טוב לכבוד הרב יגאל כהן.
4: ערב טוב לך.
3: כבוד גדול שבאת, קודם כל חייב להודות.
4: תודה רבה.
3: מה שלומך בימים אלה?
4: ברוך השם, אנחנו יחד עם עם ישראל מחכים כבר לישועת השם, לניצחון המוחלט, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן את אויבינו קלים ניגפים לפנינו.
3: אמן, אמן, אמן.
4: שבעזרת השם כל אלו שרוצו להשמידנו יקבלו את המכה הראויה להם.
3: הנה, וזה נראה. אני תוארתי הבוקר עם כזה קצת חלוק מבחינת השמחה שהייתה בי ומבחינת החששות שבאות בעקבות זה. איך אצלך?
4: אני מסתכל על הצד הטוב, משתדל לראות את הטוב. אני תמיד שמח, משתדל להיות שמח, כי אני מבין שבעצם זה לטובה. ובסופו של דבר, כל הסיבוב הזה של המלחמה הקשה והבאמת כואבת שאנחנו עברנו, הקדוש ברוך הוא גלגל את זה בצורה כזו. אם אתה מסתכל עכשיו במבט לאחור, אתה אומר בוא נהיה לנו פה איום,
3: כן,
4: שבעוד ממש. כמה חודשים היה יכול להיות איום מטורף בלחיצת כפתור, כן, של כן. משהו קטסטרופלי.
3: והנה, וראינו שהם לוחצים על הכפתורים, כן. שהם לא רואים בעיניים.
4: הם מאוד מאוד מעוניינים ללחוץ על הכפתורים, ויש להם שנאה תאומית אלינו, והשם גלגל שכל המהלך הזה בסופו של דבר כדי להוריד את האיום הקיומי הזה, אמנם זה לנו במחיר דמים, אבל וחשבונות שמיים בוודאי אנחנו לא יודעים, אבל אני קמתי מאוד שמח. קמתי מאוד שמח. נכון שהאיראנים הם טובים בלדבר, הם טובים בלאיים, הם טובים בלזה, אבל הקדוש ברוך הוא איתנו. כשהקדוש ברוך הוא איתנו, אני באמת באמת סומך עליו במאת האחוזים שזה הכל יתגלגל לטובה, וניצחון ישראל הוא יהיה ניצחון מוחלט, וניצחון שנראה לעין. אנחנו רוצים,
3: כן, חשוב כל כך לראות את זה בחוש, גם לא רק
4: רק להאמין,
3: ו... לראות, כן. אז הנה עכשיו אנחנו יושבים פה באולפן הנעים הממוזג הזה עם, עם כל המצלמות ועדן ורואי החברה שלנו פה.
4: כן,
3: ו...
4: תודה רבה להם באמת על כל ה...
3: ומה שאני רוצה בעצם כאילו לא לשאול, יותר לקבל ככה מאיש רוח ואמונה, ככה בן אדם מאמין שמתאמן בלהאמין כל הזמן.
4: נכון.
3: הרי התעסקת עם הספר של רבנו בחיי, חובת הלבבות, שער הביטחון, שזה האימון הכי טוב שאפשר לעשות לאמונה שלנו. אז האופטימיות הזאת שאתה מדבר עליה כאילו בצורה כל כך מובהקת, זה משהו שבאמת אפשר לקנות אותו אם עובדים על זה?
4: בהחלט, בהחלט. אני לא נולדתי אופטימי.
3: אוקיי.
4: ממש לא. נולדתי לצד השני.
3: עד כמה
4: כן,
3: רחוק?
4: רחוק מאוד, עד כדי כשהייתי בדיכאון. הייתי בדיכאון קליני, כדורים.
3: וואו.
4: כן, טיפולים, וממש, כן, שוכב במיטה, קשה לצאת מהמיטה, חולשות אדירות, כאבים בחזה, התקפי חרדה, זה מכלול, מי שיודע על מה אני מדבר, או, זה כל החבילה, קיבלתי את החבילה במלואה, במשלוח, בדואר, ככה במלא, על מלא.
3: וזה היה, מה שהוביל בעצם ל...
4: זה היה הטריגר כדי, די, מספיק, אני חייב להפוך את עצמי לבן אדם. אני הבנתי שהשם לא שמח בי, והייתי יחסית צדיק, כלומר, אתה יודע, בעיני העם נחשב כצדיק. הייתי מתפלל, הייתי לומד, הייתי בתעניות, כל מה שאתה יודע, אומרים לך בספרים לכתוב, לעשות, לעשות. אבל לא הייתי שמח. הייתי חושש מהעתיד, הייתי מסתכל בשלילי על עצמי, לא שמח בחלקי. תמיד מה שהייתי עושה לא סיפק אותי. לא סיפק אותי.
3: וואי, עכשיו אתה יודע מה אני אזכר? שראיתי אחד הסרטונים, הרילסים, הקצרים, השורטים האלה שחותכים לאינסטגרם וזה, שאמרת שהייתה בך מידה של קנאה, כאילו קנאה טובה, כאילו, וניצחת את המידה הזאת.
4: כן, כן, כן, כן, כן. תראה, אני בטבע שלי פרפקציוניסט. אני לא יודע, אולי גם אתה כזה, כי בדרך כלל אנשים מצליחים כמוך, יש להם את המידה הזאת, שהוא רוצה הכל מושלם. ופרפקציוניסט זה מעלה טובה להצליח בדברים מסוימים,
3: אבל, חרב פיפיות,
4: אבל כן. זה באסה של החיים, כשזה בא לידי אתה לא מרוצה, אתה כל הזמן רוצה איזה מושלם, ואין מושלם בעולם, אז אתה לוקח את זה למקומות לפעמים של עצבות, ולא שמח, ובדיוק, וגם כמובן קינה, ואני אומר לך בכנות, אני היום באמת מסתכל על עצמי, אם אני מקנה במישהו, אני באמת לא מקנה באף אדם, אני מבין דבר פשוט, שאת חלקת האלוקים שלי, אף אחד לא יכול לגעת לי ולקחת לי, ואני לא יכול לקחת גם משהו של מישהו אחר, ומה שיש לך זה לא מתאים לי, ומה שיש לי זה לא מתאים לך, וכל אחד יש לו תפקיד שונה לחלוטין בעולם, והקדוש ברוך הוא לא צריך עוד אחד כמוך, ועוד אחד כמוני, הוא צריך אחד כמוני ואחד כמוך. כל אחד יש לו את התפקיד שלו, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם. כל אחד על המסלול שלו, על החיים שלו.
3: רק להבין, אתה מדבר שהבנת שאתה לא שמח וחרדות ודיכאונות ולא, ושהשם לא שמח בכלל, למרות שכביכול היית צדיק, זה כאילו אחרי שכבר עברת את כל התהליך של החזרה בתשובה, אתה מדבר על כבר שהיית כביכול...
4: אני גדלתי חרדי, גדלתי בבדרי דתי, גדלתי כל ימי בישיבות. הייתה לי ירידה רוחנית בגיל 16-17, וחזרתי לעצמי, מה שנקרא, לתקופה מסוימת. ו... זה קרה אחרי, זה קרה בגיל 22-23, שהייתי כבר אברך, נשוי, והבנתי משהו שאני רוצה להפיץ בעולם, שהקדוש ברוך הוא לא רק רוצה שתניח תפילין בבוקר, אלא הוא גם רוצה שתאהב אותו, שתשמח בחלקך, שתאהב את בני אדם, שתאהב את החיים, שתעשה מצווה מתוך שמחה, ולא מתוך עול, ולא מתוך, כי התורה שלנו היא יפהפייה. היא באמת יפה, היא מענגת, היא משמחת, היא מרגיעה, היא מספקת, היא נותנת משמעות בחיים, היא נותנת אור בחיים, היא נותנת שלום בית, אמיתי, אמיתי, כנה, היא נותנת חינוך ילדים בריא, לא של כפייה ולא של הפחדות, אלא באמת שלום בית שמבוסס על אמון הדדי. התורה, בורא עולם בתורתו הקדושה, נתן לנו כלים נפלאים, כשאני אוהב אותך ואתה תאהב אותי, אני אכבד אותך ואתה תכבד אותי, וזה משהו שאני מאוד מאוד חשוב לי להפיץ אותו בעולם, כי זה משהו שהוא אמיתי וטוב. ויצאתי לדרך, וזה דרך ארוכה, לא פשוטה. והיום אני אופטימי הרבה יותר, גם במלחמה הזאת אני אופטימי. אני עושה כמובן מה שצריך לעשות, נכנס למקלטים ולא סומך על כל מיני ניסים שיקרו, אבל... ובמקלט אני, בחדר הממד אני יושב, קורא תהילים ומדבר ומחזק ומעודד ומרגיע. ומשתדל מאוד להוריד את הפחד שיש בעם, זה די טבעי, אבל שמתי לי למטרה, הפרסים והאיראנים והחמאס וכל החבר'ה האלה מנסים, המלחמה הפסיכולוגית שלהם...
3: פסיכולוגית, כן, להוריד לנו את
4: המורל, להעלות את הפחד, ואנחנו נשתדל להרים את המורל ולהוריד את הפחד.
3: ואתה מודע לרמת הגודל האדיר שלך בתור מישהו ש... בוא נדבר סתם על כמות העוקבים שיש לך באינסטגרם, מבחינת העוקבים, האנשים שהסרטונים, הפצת התורה שלך מגיעה אליהם, אתה מודע לגודל הזה? כי אני יודע שאתה בכלל לא מתעסק בזה.
4: לא, אני לא מתעסק עם זה, אני גם לא כל כך יודע את המספרים, אני גם מעדיף לא לדעת, זאת אומרת, לא להתערב, לא להיק...
3: אני אגיד... אופה, סליחה, זה אשתי, אני אשים על שקט, היא מעדכנת אותי, אם יש זקות.
4: אה, כן, אוקיי. אז אני אגיד לך, לדעת כמספר העוקבים וכמה ראו אותך בכל סרטון, זה מתוק ומר.
3: כן.
4: אתה מסתם יודע על מה אני מדבר. כן. זה מתוק כשזה מצליח וזה מר כשזה פחות מצליח. אני לא רוצה להתמכר ללייקים. אני לא רוצה להתמכר לצפיות. אני לא רוצה להתמכר ל... יש לי עבודה. יש לי תכלס עבודה. אני חייב להיות מרוכז. כי אני בן אדם שאני מאוד... מאוד מאוד אשמח אם יהיה לי, אם אני אצליח לזכות את הרבים ולהגיע, אבל מצד שני יכול להיות שאני מאוד אתאכזב ברגע שאני לא אצליח, הוא יראה עכשיו איזה הערה שמישהו העיר לי וזה, אז אני מאוד מכבד את כל אלו שאוהבים אותי וגם אלו שלא אוהבים אותי, יש לי אנשים שעושים את העבודה, אני בא, מדבר, משתדל לעשות מה שאני רוצה, את הפידבקים שאני מקבל ברחוב, ברוך השם אני מקבל, אבל אני הבנתי שאני חייב להיות מקצועי בזה, סליחה על הביטוי, אני לא יכול להיות רגשן, אני טיפוס קצת רגשן, מאוד רגשן, ואני לא יכול להיות בן אדם שכל פעם זה יגיד לי מילה, זה יכתוב לי איזה תגובה עוקצנית או לא נעימה, ואני עוד פעם יוריד לי את המצב רוח, והוא יעלה לי את המצב רוח, אני עושה את העבודה שלי, מי שאוהב אותי, אוהב אותי, מי שלא אוהב אותי, לא אוהב אותי, אבל אני באמת, אני אומר גם למי שלא אוהב אותי, אני באמת לא מתכוון לפגוע באף אחד, אין לי כוונות רעה, חס ושלום, אני גם לא שונא אף אחד, אני באמת לא שונא אף אחד, אני באמת משתדל להבין כל אחד באשר הוא, גם דתי, גם פחות דתי, זה לא משנה מה אתה עושה, אני יודע מה אתה חווה, אני יודע מה אתה עובר, אני מנסה לרדת, ללכת בנעליים שאתה הולך בהם, ולהבין את הקשיים שאתה חווה, וכתוצאה מכך אני מבין אותך, במילה לא כועס עליך, מכיל אותך, מבין אותך, אני חושב שבסופו של דבר, להביא את הגאולה השלמה, זה מתחיל מבניין פנימי של הנפש של הבן אדם. אני מאוד מאמין שנפש בריאה, שאם יש לנו, תהיה לנו נפש בריאה, אז הרבה הרבה דברים, אנחנו נוכל למצוא את הפוטנציאל האדיר שיש בכל אחד ואחד, יש שלום בינינו. שכל המחלוקות וכל הרעלים האלה שיש מסביב, זה נובע כתוצאה מחוסר ביטחון עצמי שיש לנו הרבה פעמים, חוסר סיפוק פנימי, בלבלות שיש לנו בראש, שאנחנו מוצאים אותם על אחרים. אבל אדם עם נפש בריאה, כשהוא פוגש אותך, אתה פוגש המון אנשים בטח, אתה יודע, אתה רואה בן אדם עם נפש בריאה, שחבק אותך, אוהב אותך.
3: נכון, הוא אוהב, הוא מוציא החוצה אהבה.
4: אין סיבה שהוא יריב איתי. כאילו, למה שאני אריב איתך, אחי? למה שאני אריב אותך?
3: ויש מציאות כזאת שאפשר לגרום לרפא את הנפש של כולם?
4: בוודאי. אני למדתי פסיכולוגיה באופן עצמאי, בספרים, כן, שמוכרים בחנויות, לא פסיכולוגיה של אוניברסיטה. ואני משתדל כל תובנה חדשה שיש לי, להפיץ אותה בציבור ולהפיץ אותה ברבים. יש אנשים ש... את יודעת שהוא לא משלם את 400 שקל אצל הפסיכולוג, הוא לא מקבל.
3: נכון.
4: ובגלל שאצלי זה בחינם, אז הוא לא יקבל את זה. אבל אני משתדל כל תובנה חדשה שיש לי בעניין נפש, כל תובנה שיכולה להרים למישהו את המצב רוח, לבנות לו ביטחון עצמי, לבנות לו, לנצח את הפחדים, לנצח את הדאגות, לנצח את החרדות, אני זורק אותה לאוויר ומדבר על זה ימים כלילות, כדי להגיע לנשמות של עם ישראל, ולנסות לרפות, לרפות, לרפות, להרים.
3: זה בגלל מה שאתה עברת?
4: כן.
3: אז אתה רוצה כאילו לבוא ו... אני תמיד נסה להבין מה הדחף הזה של רבנים, של הרבה רבנים, אני כאילו מבין את זה איפשהו, אבל אני רוצה לרדת לעומק העניין הזה, למה לרדוף ולנסות לגרום לכולם להיות צדיקים ולחזור בתשובה ולהתקרב לשם יתברך? כאילו, למה המרדף הזה? כאילו, עכשיו אתה יודע את האמת, אתה יודע מה שהם רוצים ממך, אתה יודע מה... תעשה את העבודה שלך, תהיה מבסוט, כאילו, למה ללכת ולרוץ ולכתת רגליים לשיעור התורה, ולהעלות סרטונים, כאילו, המסע הזאת על הכתפיים שלך, למה?
4: שאלה מצוינת. אני אפילו אעצים את השאלה שלך, כשאתה עובד עם ציבור, זה לא רק הפרסום שאתה רואה
3: לגמרי.
4: זה לא נגמר שם.
3: נכון.
4: זה מחפשים אותך בבעיות, בצרות. זה כל עוקב שיש לך באינסטגרם או בזה.
3: הוא יכול להגיע לך לטלפון האישי.
4: דרך הבית או דרך התפילות או דרך בשיעורים שאתה נמצא עם בעיות האישיות שלו והוא מפיל אותם עליך. החשיפה הזו היא חשיפה שיש לה מחיר מאוד גבוה. אתה צודק בזה בהחלט. גם כמובן אנשים שהם לא מרוצים, יש אנשים שהוא פשוט בן אדם מורמר, בן אדם מסכן, שאמרת איזה מילה, לא משנה איזה מילה, ואתה בטח מכיר, אתה יודע על מה אני מדבר, סיפרת איזה בדיחה, והוא החליט להיפגע, ויש את זה, כשאתה נחשף ליותר אנשים, יש גם יותר
3: ממש
4: מבקרים. אני אגיד לך את האמת, אתה שואל אותי מה בוער בי? אני חושב, זה קצת יוערה להגיד את זה, אבל זה, ככה אני מרגיש. זו
3: שליחות.
4: אהבה.
3: אהבה?
4: אהבה. אני באמת באמת מאמין שיש לי אוצר גדול להציע לאנשים. טוב, טוב, טוב, טוב, באמת, רק טוב. אני באמת חושב שבא לי, יבוא לי עכשיו בן אדם, גבר או אישה, ילד או ילדה, נער או נערה, בחור או בחורה, זה לא משנה. ותשיב אותו פה לפניי, יש לי סחורה טובה לתת לך, הכוונה היא, באמת יש לי דברים מקסימים ללמד אותך, כשהחיים שלך היו טובים יותר, שהלוואי שהיו מלמדים אותי בגיל 20, או בגיל 17, 18, והיו חוסכים לי הרבה צער ויגון בחיים שלי. אז בוא אני אתן לך עכשיו קיצור דרך, מאמי, משהו שיוביל אותך. אני באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לעשות חיבור בינו לבין הבנים שלו, לבין הבנות שלו. אני באמת אוהב את עם ישראל גם, אני חושב שזה עם נפלא, זה עם מקסים, זה עם באמת טוב, אני פגשתי אותך פעם ראשונה. אתה יודע איזה כיף לי לראות אותך חייכן, נקסים, אדם כזה, כזה נעים הליכות, אני לא בא להחמיא לך בגלל שאני פה יושב איתך. אבל לי באופן אישי, זה ממלא אותי, כי זה נותן לי את הגושפנקה למה שאני באמת מאמין, שעם ישראל בתוך תוכו הוא טוב ומקסים. בדיוק כן, כמו שאתה התנהגת כן, עליי, זה... כשקיבלת אותי פה, והצעת לי לשתות, ועם חיוך אולי שלא יורד מהפנים, ובנחמדות ובנעימות. אני אומר, זה עם ישראל. זה הפנים של עם ישראל. אתה מבין, זה מחזק לי את האמונה שלי, שבאמת עם ישראל הוא עם מדהים וטוב, רק שהוא עובר הרבה בעיות וקשיים וצרות ובלבלות, שהוא לא תמיד יודע להתמודד איתם, אז לפעמים יוצא ממנו גם רע. אבל במהות שלהם אנשים מקסימים וטובים, ו... אני קיבלתי, אתה יודע, מה אומרת מי שנחווה ברותחים, נזר בפושרים כבר.
3: כן.
4: אני נחוויתי מהמידת הדין, של עיקוב הדין את הער, והכל חייב, חייב, חייב, חייב, חייב. אני היום במצב שאני, בכיוון השני, שאני אוהב ונותן, ובא ממקום של הרבה הרבה יותר אהבה, מאשר פחד. אם יש לך אבא שאתה מאוד מאוד אוהב אותו, ויש לך איזה בן שקצת מסוכסך איתו, אתה תעשה כל פעולה שאתה יכול כדי לקשר
3: בין. לחבר.
4: כל דבר, אם יש לך אח שמסתכסך עם אבא, ואתה מאוד אוהב את האח, אתה גם תנסה לחבר ביניהם. אז אם יש, אני חושב, אם אתה רואה איזה חזון, אתה רואה איזה מתנה, אתה באמת מאמין בדרך הזאת, אתה באמת מאמין שאני יכול לעזור לאנשים, אולי זה נשמע קצת יוהרה, אני מצטער על זה שזה נשמע ככה, אבל אני אגיד לך, אם יש לך איזה עצה טובה לזוגיות טובה, ואתה רואה פה זוג שמסתבך עם עצמו, ואתה אומר, בוא, מתוקים, בוא, תקשיבו רגע מה יש להגיד לכם, תסדר לכם את העניינים, מה, לא תעשה את זה? עכשיו אני יודע שאם אני עכשיו אדבר לגברים, לנשים, בזוגיות, לאנשים שסובלים מדיכאון וחרדות, אני יודע שמי שיבצע את מה שאני אומר לו, באמת יהיה לו חיים טובים. כי אני חוויתי את זה, זה לא איזה סיפור שאני אביא לך מאיזה ספר, ואני אומר לך, תשמע, קראתי באיזה ספר שתעשה כך וכך ויהיה לך טוב.
3: אבל אולי זה נכון רק לגביך ספציפית, אולי...
4: הנפש זה כמו מכונית. נפש זה כמו מכונית. פלאגים, חסר, עובד. נפש זה נפש. יש כללים ברורים בנפש האדם. הבן אדם זה מכונה. תן לו מחמאה,
3: תעשה לו טוב.
4: תן לו ביקורת, לא ראת אותו. בן אדם, אתה יודע, בא לי בן אדם, אומר לי, אני סובל מדיכאון וחרדות. זה שני חברים שהולכים ביחד. דיכאון, שני דברים שונים, אבל הם מאוד, הם נמצאים את חמד. אז אני אומר לו, תשמע, תעבוד על הביטחון העצמי. הוא אומר לו, יש לי ביטחון עצמי. אני אומר לו, אין לך ביטחון עצמי. הוא אומר לי, יש לי ביטחון עצמי. אני אומר לו, אין לך ביטחון עצמי. אז הוא מתווכח איתי, אני אומר לו, תשמע, אתה יכול להתווכח איתי בדברים שאני לא מבין בהם, או שבדברים שהם משתנים מדבר, ממקום למקום. יש דברים שהם לא משתנים. אחד ועוד אחד שווה שתיים. אדם שהוא מסתכל שלילי, רואה שלילי. והיה לי כזה ויכוח עם הרבה אנשים. הוא בא, הוא אומר לי, הרב, אני בדיכאון, אין לי טעם בחיים, אני אומר לו, נשמה שלי. תראה, עולם חיובי. הוא אומר לי, אני יודע שהעולם חיובי. תראה את הדברים הטובים שיש לך. אני רואה את הדברים הטובים שיש לי. אז איך אתה בדיכאון? זה לא הולך ביחד. זה לא הולך ביחד. אדם שרואה עכשיו דברים טובים שקורים איתו מסביב, או שיש לו ביטחון עצמי, הוא מעריך את עצמו ואוהב את עצמו, הוא אמור להיות בן אדם שמח, הוא לא אמור להיות בדיכאון. מתי בא דיכאון? כשאתה לא מעריך את עצמך.
3: כשאתה לא מעריך את עצמך, כן, כשאתה לא טוב לחיים עצמך, כן.
4: אתה ברוך השם, עכשיו עשית מנורה, כן?
3: כן, עברו איזה שנתיים, אבל כן.
4: לא משנה, עשית מנורה. אתה יודע, זה אמור ללוות אותך איזה תקופה, למלות אותך באושר. תשמע, אנשים אוהבים אותי. ומגיע לך להרגיש את זה, אתה עושה טוב לאנשים בלב. אז אדם עם ביטחון עצמי לוקח את המתנה הזו שבורא עולם נתן לו, שברוך השם אנשים אוהבים אותו, ומדי פעם מזריק קצת, אתה יודע, לבריד, וואלה, השם אוהב אותי, תראה
3: וואו, איזה פינו. וואו, איזה הצעה פרקטית.
4: כן, מדי פעם מסתכל על התמונה של מנורה, אני לא צוחק, באמת.
3: וואלה.
4: השם נשק אותי, השם נגע בי.
3: צריך את עדן, נדפיס אותה פה, נשים כאן, ואני נסתכל, שיהיה לי זה ככה, משהו מבאס, אני נסתכל על התמונה.
4: בדיוק. תראה שהשם אוהב אותך. אדם צריך לדעת, תראה, אם השם, אם אני לא ארגיש שאני מצליח בחיים, אני אעשה לך בודקאסט הזה, כן?
3: כן.
4: ותאר לך, אני יושב בחדר שלי, לא מקבל פידבק אחד. אפילו אחד. אני פעם הבאה כבר אין לי קשה לבוא.
3: נכון.
4: אני צריך איזה מישהו ש... יש לי תוכנית בערוץ 14. עכשיו, תוכנית בטלוויזיה זה יכול להיות דבר מאוד גדול, אבל זה גם אותי לא ממלא. אני עומד מול מושיקו שטרן, אני עומד מול מצלמות, מדי פעם הטכנאי מקשיב לי לשיעור קצת, זהו, אני מדבר לקירות, אחי, אין לי אף אחד ש...
3: כמו בתקופה של הקורונה, בזום, שהיינו עושים זום, דבר לקירות.
4: דבר לקירות. אז אתה בן אדם, אתה צריך איזה, איזה משהו שימלא אותך.
3: פידבק, פידבק, כן,
4: פידבק, נכון. בדיוק. אז אני אומר, בורא עולם נגע בך, בכל כך הרבה צמתים בחיים שלך, מילא אותך. אז בן אדם שיש לו ביטחון עצמי, בריא בנפש, נוגע מדי פעם, מסתכל על התמונה ממנורה, אומר וואלה, אנשים אוהבים אותי, אני אמשיך לעשות את מה שאני עושה. אבל בן אדם שיש לו חוסר ביטחון עצמי, הוא רואה את מנורה, אומר, זה חד פעמי, סמחרת, זה לא אמיתי, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. הוא ממעט את עצמו, עושה את עצמו קטן מדי. הוא אומר, אין לו אנרגיות לעשות עוד פעם דברים גדולים. וזה משהו שבאמת מאוד חשוב לכל אחד ואחד
3: לא משנה גם באיזה תחום אתה, כל אחד יש לו את ההצלחות הרגיעות שלו, הדברים, ההבלחות, הדברים הגדולים שיוצאים מהמסגרת היומיומית של דברים שעושה צריך, אתה אומר, לאסוף את זה ולתת ככה שטים
4: לכל אדם בעולם, הפשוט ביותר, הפשוט ביותר בעולם, אתה יודע, זה שלא מחשיב, שהוא, אף אחד לא מסתכל עליו מבט שני, הוא עולם ומשלם, עולם ומלוא, עולם של הצלחות. לא הצלחות, אלא עולם מלא של הצלחות, אם זה בזוגיות, אם זה במשפחה, אם זה, הוא מקבל את ה-10,000 שקל שלו בחודש, מקושי גומר את החודש, אבל הוא נלחם על ה-10,000 שקל שלו. יש פה את המתנות שלו, את היופי שלו, כל בן אדם יש לו את העולם שלו, וזה ממלא את האדם, בביטחון עצמי, ביטחון עצמי, ושמחת חיים. אז אני, בהקשר שדיבר, התחלנו, זה היה בעצם ש, מה שעזר לי, זה יעזור לכל אדם בעולם. יש אנשים שתשמע, הם באמת, במצב נפשי מאוד קשה, שהם צריכים עזרה יותר רצינית, אבל באופן עקרוני, הדבר הזה של נפש האדם, כל אדם זקוק לחיבוק, כל אדם צריך את המילה הטובה שלו, כל אישה צריכה שבא לה יגיד לה מילה הטובה, כל גבר צריך שאשתו תגיד לו מילה הטובה, כל ילד רוצה את החיבוק מאבא ואמא, אפילו שאתה יודע, המצ'ואיסט והגבר שבעולם, הוא צריך את המילה הטובה, בוא מאמין, בוא אתה בסדר, אתה מצליח, אתה מוכשר, אתה... אפילו גבר שאתה יודע שהוא נראה כזה מחוספס, הוא צריך שיגידו לו, שמע, אתה מתוק, אתה איזה תסרוקת, איזה זה, איזה זה.
3: חד
4: משמעית. זה דברים שכולנו צריכים. וזה פה, זה עובד. זה עובד בנפש כל אדם בעולם. זה עובד בנפש של כל אדם בעולם. ואני טוען ש... אתה גם, אתה תחסוך המון צרות, ילדים הרי נופלים לבעיות של סמים וגנבות ודברים כאלה, מחוסרים שהם חווים בחיים שלהם. זה בדרך כלל ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, שלא מקבלים את האהבה, בגלל שהם לא טובים בלימודים. הם ילדים מאוד חכמים, אני גם אחד כזה, אני מהפרעת קשב וריכוז, כן, על מלא. רק אני מצליח איכשהו להשתלט על, על הריכוז שלי וכן ללמוד. יש אנשים שאין להם את זה, זה בורח להם, הוא לא מצליח ללמוד. בבית ספר הוא לא יקבל פידבקים.
3: אז הוא נחשב כאילו ילד פחות טוב, כאילו בגלל החוסר הזה בהצלחות שלו שם.
4: בלימודים הוא חלש, והוא חכם, זה הבעיה. אתה יודע, בן אדם שהוא לא חכם, ואומרים לו שהוא לא חכם, הוא לא מתרגש מזה, הוא גם לא מבין מה אומרים לו כל כך, אז הכל בסדר. אבל יש את החכם, הוא אומר לך שאתה לא חכם, אז אתה פה, וואו, בוא, אני לא חכם, אני מאוד מבין מה מדברים איתי. אז בבית ספר הוא לא מקבל את החיבוק שהוא צריך לקבל. ההורים שלו, בגלל בית הספר.
3: בגלל בית ספר, רואים בו
4: כסוג בית. אז מי יראה בסוג א'? הבחור מהשכונה, שיושב מהשן סיגריות שם בגינה, ומחפש לעשות שטויות, בוא כפרה עליך, בוא קח סיגריה. בוא נראה פה, בוא אולי אפשר למכור את זה, אפשר לקנות את זה, אפשר לקחת את זה. אנחנו לא יודעים לטפל בהם. אנחנו לא יודעים לגוע בנשמות המיוחדות האלה, וכתוצאה מכך אנחנו מאבדים אותם, ומולכים למקומות אפלים ולא טובים. וזה כאב לב, תדע לך, כואב הלב לראות ילד בגיל 14, שאתה יכול להצביע עליו, אני בכל אופן יכול להצביע עליו ולהגיד לך, הילד הזה ברמת סיכון מאוד, מאוד גבוהה לסיים במקומות שלא אני ולא אתה רוצים שהוא יהיה. כי לא בגלל שהוא ילד רע, פשוט מאוד, המערכת לא יודעת להכיל אותו. המערכת לא יודעת להכיל את הילדים המיוחדים האלה. ואני חושב שעם הורים שקיבלו הדרכה טובה, אנחנו יכולים להציל את הילדים האלה. ילד, למשל, שאוהב את הילד שלו, גם כשהוא מוציא, ולי שתי בנות עם הפרעות קשב וריכוז, ואני נלחמתי מאוד קשה עליהם, כי בבית ספר, אני הרגשתי שפשוט מורידים להם את הביטחון העצמי לאפס. המערכת החינוך לא תמיד יודעת להתנהג איתם. יש מורות טובות, יש מורות פחות טובות. אני חייב להדגיש את זה, יש מורות נפלאות ואדירות, שהן מורות עושות עבודת קודש, אבל לפעמים מספיק מורה אחת, שהילדה מפריעה לה בעין, כי כל התזזית כזאת תזזה כל הזמן. וכתוצאה מכך, המורה פשוט מאבדת את היכולת לשלוט בכיתה, אז היא זורקת אותה, וילדה פשוט חוזרת הביתה. ריקה מתוכן, ריקה מביטחון עצמי, ריקה מכל דבר טוב, והיא רוצה לעזוב את הלימודים, וכתוצאה מכך, איפה היא תלך?
3: כן, זה, איך אומרים, מדרון ש... קראתי, אני לא זוכר איפה, אבל היה איזשהו מחקר ש, של מישהו שהיה מתעסק ב, בעולם הפשע, זה לא, לא, לא זוכר את השם, אבל הוא היה מתעסק ב, בחוקר על כל הפושעים הכי גדולים, אבל דבר איתך על הקליברים הגדולים של הכספות הכי גדולות בעולם, ו, וה, לא יודע, התרמיות הכי גדולות שהיו ב, ב, בהיסטוריה, והוא הלך אחורה ל, ל, לתקופה שהם היו ילדים, וכולם, כמו שאתה אומר, בגלל זה נזכרתי בזה, הם היו ילדים פשוט שנזנחו בדרך, אבל הוא אומר שם בסוף, אם המוח שלהם הביא אותם לכדי זה, לבוא ולעשות את שוד הכספות הכי גדול שהיה בצרפת, הוא היה יכול להיות אילון מאסק, או לא יודע, מישהו, אם היו מנדבים אותו פשוט לכיוון הנכון, היה יכול להיות ביל גייטס, או לא יודע, משהו ממש בקנה מידה, והוא עבר אחד אחד על פני שמות שאני כמובן לא זוכר, אבל...
4: אז אנחנו צריכים, אני ואתה צריכים עכשיו לדאוג שהילדים האלה של הגיל 14-15, להוציא מהם את המיטב שבהם, להוציא מהם את הילדים המקסימים והטובים, שסליחה, עוד פעם, אני אומר את זה מתוך כאב, שבתי הכלא יהיו ריקים מילדים כאלה, ואף אחד לא יחפש לעשות דברים לא טובים, אלא יחפשו את הדרך הנכונה והטובה. זה שליחות. זה שליחות שבאה כתוצאה, אני לא יודע, אולי זה חיידק, שאי אפשר להסביר אותו, אני לא באמת יודע, כי אתה רואה גם הרבה רבנים שיש להם יכולת מדהימה לדבר והם לא עושים את זה, והם לא רצים ממקום למקום ועובדים וזה, יש אנשים שכן יש להם את זה, אני לא יודע להגדיר את זה יותר מאהבה, רצון אז להדביק אנשים בחיידק שלך, בטוב שבך, ואתה יודע, אין לי חיידק להחזיר אנשים בתשובה.
3: האמת שזה משהו שרציתי לשאול אותך, כאילו שחשבתי שזה בעצם המהות.
4: לא. לא, יש לי חיידק לעשות טוב לאנשים, ואני חושב שכשעובדים את בורא עולם, אז יותר יש טוב לאנשים. אני באמת מאמין בכל מיני שאני אומר. תן לי עכשיו מכתב מבורא עולם שאומר, יגאל כהן, תעשה מה בא לך בראש. בחותמת של הקדוש ברוך הוא. ומיליארד דולר בצד תשתולל לכל העולם, אני נשאר לגור איפה שאני גר, נשוי לאותה אישה עם אותם ילדים, ואני אעשה את הברודקאסט הזה איתך באותה מידה.
3: באמת?
4: כן. אני חושב שאני חי חיים טובים. אני חי חיים טובים. אני עשיר השמח בחלקי. לא חסר לי כלום. השם זיכה אותי, ובאמת, אני לא מיליארדר, אין לי מיליארדים בחשבון את הבנק, ומיליונים וכו', אבל אני שמח ב... קרקר שלי שאני אוכל בבוקר, ובארוחת צהריים שלי עכשיו אכלתי פלאפל, הביאו לי פלאפל כזה, כמה כדורי פלאפל.
3: לפעמים זה הדבר הכי טעים שיש, כאילו, גורמה.
4: אני באמת שמח בזה שאני יושב מולך ושוטה פה את הזירו המתוק שהבאת לי והטעים הזה.
3: איזה כיף, איזה רוג הזה זה עושה, כאילו, אנחנו כל הזמן במרדף, רוצה 100... יש לו 100 רוצה 200, כן, כן. יש לו 100 רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400, כל יום המרדף הזה לא נגמר, ופתאום שיש הצעה כזאת על השולחן, בוא תהיה מבסוט עם מה שיש לך,
4: כן, כן.
3: לפעמים אתה יודע, לפעמים אני בא הביתה רעב ככה, לא יודע, אולי אחרי אימון, אני אומר, אני עכשיו לא יודע, שם איזה סטייק, לא יודע מה אני עושה לעצמי, ואז אני אומר, טוב, עד שיהיה מוכן, רגע, יש איזה שמנת, רגע, עם קרקר, אני אקח שנייה רגע את השמנת, סווה, לא רוצה יותר לאכול כלום, מכזה דבר, קוטג', לא יודע מה, איזה פחית קטנה.
4: העיניים יכולות להיות עיניים טובות, והעיניים שלנו לפעמים, אתה יודע, מסתכלות למעלה ואומרות, וואו, וואו, וואו, תראה איזה, אם יהיה לך את זה, יהיה לך את זה.
3: אתה תהיה מאושר.
4: ואתה שוכח שיש לך כבר כל כך הרבה דברים שאתה היום מאושר. זה דרך חיים. זה דרך חיים. זה מוצר, המוצר שאני בעצם בא להציע לבן אדם, אני מציע לך דרך חיים באמת אמיתית, ומלאה בסיפוק, מלאה באמת, כי אני מאמין שבורא עולם ברא עולם, הוא ברא אותו לטוב, לא להרע. כשהוא ציווה עלינו מצוות ומעשים טובים, הוא לא בא להציק לנו. הוא בא למלות אותנו באור רוחני, באור שממלא לך את הנשמה. לימוד התורה זה לא אחד הדברים, זה הדבר המענג ביותר בכדור הארץ, אני אומר לך את זה על מלא, ולא תגיד שמדבר איתך איזה בחור בני ברקי, שלא יודע איך נראה נטבג.
3: היית כמה שנים
4: בטנסי? אני עכשיו חזרתי ממיימי, ושם אותי בבית מלון על הים, וכשבאתי לזה חנוכת בית של בן אדם שתרם לנו הרבה למוסדות, אני רואה דברים, אני רואה אושר, אני יודע מה זה אושר. אני נמצא אצלהם בבתים. אני אוכל, אכלתי במסעדות, בקשרויות טובות כמובן, מסעדות בסטייקים של רמה א' א'. ראי, מה תגיד לעולם הזה יש להציע היום, מבחינת עושר? טעמתי, אני יודע מה זה. רולס רויסים, מטוסים פרטיים, אני יודע מה זה. ואני אומר לך שהתענוג הגדול בשבילי, הכי גדול בעולם, שאני מתענג עליו כמתענג על החיים, זה לימוד התורה. אני יודע שלא כולם מבינים מה זה.
3: כן, זה קשה להבין את זה. צריך, אני חייב להודות, זה קשה להבין את זה.
4: צריך להתעמק. אתם תבואים בהזדמנות, נלמד חברותה. ונלמד בצורה נכונה, בצורה טובה. גם צריך לדעת איך ללמוד את התורה. זה מוצר שצריך לדעת להשתמש בו. אתה תרגיש רגשות בגוף שלך שלא הרגשת בחיים. המוח שלך התפתח לדברים שאתה לא מאמין, פתאום, וואו, בוא נשת יכולת חשיבה כזאת מיוחדת, אתה מגלה נתיבים במחשבה שלך, שמעולם לא נגעת בהם. אתה יודע, זה כבר לא נגע, היום, ביום אתה מנצל 3%, 4% מהמוח שלך. אני רוצה שתנצל יותר, וברגע שאתה מתחיל ללמוד, ואתה מתחיל לפרק את הקושיות, ואת התירוצים, ואתה חושב את החילוקים, דקים ודברים כאלה, פתאום אתה מגלה יכולות אדירות בעצמך, ואתה מגיע סיפוק אדיר, כי התורה היא בעצם היא אוכל לנשמה. התורה היא אוכל לנשמה. אנחנו היום נותנים אוכל לגוף כל היום, אבל הנשמה שלנו לא תמיד מקבלת את האוכל. ברגע שאתה לומד את התורה הקדושה, אתה מקבל אוכל דירקטלי, נשירות לנשמה.
3: איך אבל מסבירים דבר כזה לאותם ילדים שדיברנו עליהם מקודם, 14-15, שאני בטוח שמגיעים בהמוניהם לשיעורים שלך, ובטח ובטח פגשת לא מעט, ואתה כן. עוזר ומרים אותם כל פעם מחדש, אבל איך מסבירים למי שפחות מכיר, יודע מה זה קדוש ברוך הוא? יש כאלה שלא יודעים מה זה, לא מבינים בכלל מה זה, לא מאמינים, כן מאמינים, גדלו, תינוקות שנשבו, בכלל אין להם מושג. איך אתה, מאיפה אתה מתחיל?
4: אז כמו כל הכירות שאתה עושה, אני מאוד מאוד מאמין בשיטה הנכונה, שלדעתי נכונה, בוא תכיר את אבא ילד, בוא תכיר אותו, קודם כל אני הוכח לך שהוא ברא אותך, ואני עושה את זה ממש בכמה דקות, אני הוכח לך שהוא ברא אותך, אני הוכח לך שאתה מכונה משוכללת ביותר בעולם, אתה הגוף שלך, זה המשוכללת ביותר בעולם, העיניים שלך זה המצלמות המשוכללות ביותר בטבל, הגוף שלך זה מכונה פלאית, נפלאה, אדירה, חכמה, מיוחדת, יצרנית, מטורפת, שנבראה על ידי מישהו מאוד חכם, מאוד גדול, מאוד חזק. בוא נכיר לך אותו. בוא נכיר לך אותו. שמעת אותו פעם? מדבר איתך.
3: מעניין.
4: ראית אותו פעם? אני מנסה לעשות היכרות בין הבן אדם שעומד מולי אל בורא עולם, ואז פתאום אומר לי, לא שמעתי אותו, לא ראיתי אותו, קיבלת ממנו פעם נשיקה, אומר לך לא. ואז אני מראה לו בעצם שכל החיים שלו זה נשיקה אחת גדולה. זה שקמת בבוקר, התעוררת, ואתה יודע, העיניים נפקחו והגוף זורם, זה נשיקה מאוד גדולה, למי שברא אותך.
3: אבל אנשים שהם לא מחוברים לזה אומרים, אוקיי, גם איזה גוי בניקרגואה קם בבוקר, איזה נשיקה הוא קיבל?
4: הוא קיבל נשיקה, הוא לא מספיק חכם. זה כמו אדם מיליארדר, והוא יודע שהוא מיליארדר, ויש בן אדם שהוא מיליארדר, והוא לא יודע שהוא מיליארדר.
3: מה זאת אומרת?
4: יש בן אדם שלא יודע להעריך את המתנות, אתה עכשיו יושב מולי, אתה מולטי מיליארדר. אתה נוגע עכשיו...
3: אני בלי שום קשר.
4: אתה מיליארדר אמיתי. המיליארדר ולא מיליארדר, זה משהו שלמדתי בחיים שלי, זה לא מי שיש לו ומי שאין לו.
3: איך שאתה מסתכל על זה?
4: זה מי שמעריך את מה שיש לו, ומי שלא מעריך. אז בניקרגואה יש שם הרבה חבר'ה שהם לא מעריכים את מה שיש להם. דרך אגב, הרבה מהם כן מעריכים. הם אוכלים צלחת אורז ביום, הם מרוויחים $30 בחודש, ואתה רואה אותו עם חיוך מבסוט על השפתיים.
3: פורה וידה, מבסוטים, לא צריכים יותר מזה שום דבר.
4: מה זה פורה וידה?
3: פורה וידה, זה חיים תיאורים, זה כאילו שם בדרום אמריקה, זה כאילו החיים הפשוטים, זה כאילו פורה, זה גם פור, זה גם אני, וגם פיור, כאילו זה משחק על שני המילים האלה. אז אתה מבין, אז יש את אלה שהם באמת כאילו חיים, בפשטות של הפשטות של הפשטות, ולא צריכים יותר מזה שום דבר, כמו אותו משל, על ההוא עם הדג.
4: עם הדג, נכון.
3: כן, כולם
4: הם עשירים, שמחים בחלקם, הם עשירים. תשמע, מתוק שלי, בן אדם שבאמת מסתכל עכשיו על החיים, תסתכל על עצמך, אני מסתכל עליך, אתה עומד מולי, כן, זה מה שאני רואה כרגע. אתה, אתה, אתה מחייך, אתה שמח, אתה שוטה, אתה זז, אתה הולך, אתה מצלם, אתה מזכה את הרבים.
3: ברוך השם.
4: היום אתה, בפודקאסט הזה הבנתי שאתה מגיע למאות אלפים.
3: נכון.
4: אלוקים נגע בך?

0: שאנשים שאין להם רבע במה שיש לי ולך. אתה יודע, יש אנשים שעכשיו ברגע זה הם מתפללים בתפילה שלהם בבתי החולים, רק לשבת ולהיות בבית, זה הכל, לא רוצים כלום. רק לשבת בבית בלי פיג'אמה כזאת ובלי זה, ובלי תרופות ובלי ורידים, ולהיות בריאים ושמחים בחלקם, ויושב לה בן אדם, ולא יודע להעריך את מה שיש לו. בוא תכיר את אבא, אני אתן לך משל קטן. תאר לך שיש לי בת, מוכשרת, מוצלחת, פייפייה, חכמה, טובה, ואני מחפש לחתן. מצאתי בך פוטנציאל לחתן, ואני בא אליך ואומר לך, תשמע אחי, אם אתה לא מתחתן עם הבת שלי, אם אתה לא לוקח את הבת שלי, אני מביא כמה אנשים שישברו לך את כל העצמות.
1: וואה.
0: זה מוזר, נכון?
1: באמת.
0: למה? מה היית מציע לי לעשות? בוא תכיר אותה.
1: כן, בוא.
0: אתה תתאהב בה לבד, נכון?
1: כן.
0: אם יש לי בת כל כך טובה ויפה, אני לא צריך להיים עליך כדי שתיקח אותה. אני צריך רק להכיר ביניכם. אתה כבר לבד תרצה אותה. אני חושב שבורא עולם זה המתנה הכי גדולה שיכולה להיות לבן אדם בעולם.
1: יש לנו בחור בבית כנסת, אתה מכיר את אלה שאתה רואה אותם פעם ראשונה בבית כנסת, אומרים קדיש על אבא או אמא שהלכו לעולמם, הגיע לבית כנסת, לא יודע אפילו איך מחזיקים את הסידור, עוזרים לו להגיד את הקדיש, ובכלל הוא נראה גם, אתה יודע, שיער אור, לא קשור לתחום מה שנקרא, ואתה רואה אותו גם שבת אחרי מגיע, ועוד שבת אחרי, ועכשיו כאילו עבר כבר איזה שנה וחצי, הוא מהחזקים שיש לנו שם, אתה יודע, הוא פשוט, אתה רואה איך, והוא צעיר, הוא בחור צעיר, הוא חייל, אתה רואה איך לאט לאט הוא, לבד הגיע, כן, לבד הגיע, ואתה יודע שזה עכשיו יהיה איתו לנצח, אני מעריך.
0: כי אם אתה מכיר את בורא עולם, אתה לא תרצה לעולם לעזוב אותו, אתה מבין שהוא ברא אותך, אתה מבין שכל, יש לך משמעות בחיים, יש לך תפקיד בחיים, יש לך, למה, מה אנחנו עושים פה? אתה מבין שיש לך משמעות, אתה לא עוד איזה אחד, איזה עציץ פה בכדור הארץ. יש לך תפקיד. זה ממלא אותך בשליחות, זה ממלא אותך בהרגשה שבעצם, שמע, יש משהו במה שאני עושה בעולם. יש פה משהו שאני עושה. וכל אחד ואחד בתפקיד שלו, אני אגיד לך את האמת, אני מאמין שאמונה מרימה את הביטחון העצמי של בן אדם.
1: אוקיי.
0: אני מאוד מאמין בזה שאם אנחנו נלמד אמונה, ביטחון עצמי שלך יגדל. אני לא יודע, יכול להיות שיש לך כבר ביטחון עצמי, ברוך השם בריא ובסדר, אבל אני בטוח שבנקודות מסוימות שהיית רוצה להיוולד קצת שונה, אתה יודע, עוד איזה 10 סנטימטר בגובה, 20 סנטימטר בגובה, עוד שיער פה, עוד שיער שם, לא יודע, כל אחד והזה שלו.
1: נכון.
0: ברגע שאתה מכניס את בורא עולם לחיים שלך, אתה לא רוצה שינוי בכלל. לא רוצה להשתנות. לא רוצה סנטימטר. אל תעלה לי ואל תוריד לי. גם הנטייה להשמין, שהיינו מוותרים עליה, נכון? זה בעס, אז הנטייה להשמין. כל הזמן את החסות, אימונים, וחדר כושר, עזוב אותי, אתה מכיר את החבר'ה הדקים האלה, שכל
1: היום... לא משנה מה הם אוכלים.
0: לא חדר כושר, לא כלום. הבן אדם נשאר רזה, צפלו, נשתבח שמולד. וגם את זה לא הייתי משנה. גם את הדברים שאני לא אוהב, לא הייתי משנה, כי אני יודע שבורא עולם עושה הכל לטובה, והוא באמת עשה את זה בשבילי. החיבור הזה שאני בא ובא ואני בא מראה לבן אדם את בורא עולם. אני מראה לך איך בעצם מי שברא אותך דואג לך ואוהב אותך. ואיך החיבור שלך אליו יעשה לך טוב בנשמה ובנפש. כי בסופו של דבר שאתה הולך לישון בסוף היום אתה רוצה להרגיש מסופק. אתה רוצה להרגיש טוב. אז יש אדם שמרגיש טוב מכסף. יש אדם שמרגיש טוב מקהל שבא לו. לשמח פני אדם. אני בטוח שאתה רואה מישהו מחייך, זה עושה לך טוב הנשמה. לי זה עושה טוב.
1: ברור, בטח, בטח.
0: אני לא סטנדאפיסט, אני לא יודע להצחיק בני אדם, אני קצת מצחיק בהרצאות.
1: למה? אתה מצחיק בהרצאות.
0: אבל כשאני רואה את הבן אדם מחייך, וואו, זה עושה לי מה זה טוב.
1: כן, חד משמעי.
0: זה כיף. אתה רואה בן אדם שבא אחר כולו, אתה יודע, עפוף וכפוף ולא בטוב, ויוצא לך מחוייך ואומר לך תודה רבה, זה כיף גדול, זה סיפוק. אז אני אומר, העבודה הזו שאתה עובד עם בני אדם, היא בסופו של דבר נותנת סיפוק. וכשאתה עובד מול בורא עולם, כשאתה עובד מול בורא עולם, ואתה בעצם, אתה מרגיש את הקשר של אני נותן ואני מקבל, אני נותן ואני מקבל, אני נותן ואני מקבל, ויש לך רצון אז גם להחזיר. ותאר לך שיש מישהו שבא ומפנק אותך כל יום, מפנק אותך.
1: אתה חייב להחזיר.
0: הרצון הפנימי שלך זה להחזיר. אז אם אתה בעצם רואה את כל הדברים הטובים שאתה מקבל מבורא עולם, שזה בן אדם עשיר,

0: יש לך רצון אז גם להחזיר לו. ואם כבר עכשיו דיברתי על זה, אז אולי זו הסיבה גם שאני רוצה, יש לי את החיידה כזה. אני רוצה להחזיר לבורא עולם על כל הטוב שהוא עושה לי. עכשיו נזכרתי בזה, כן.
1: וואו.
0: כי זה נקודה מאוד, מאוד מוכבט בתוך
1: גם,
0: הנפש.
1: זה גם מאוד הגיוני, כאילו, שאני חושב על זה עכשיו. אני מכיר את השם, אני יודע שהוא עושה לי רק טוב וזה, אבל אני רוצה להחזיר לו, כאילו, המעט שאני יכול.
0: אני חושב שבשביל זה הזמנת אותי גם, לא?
1: לגמרי, נכון?
0: להחזיר לברור עולם.
1: האמת שכן, אני מקבל המון תגובות על הפרקים שאני עושה, ולא משנה מי האורח, גם אם זה אביב אלוש, או אני יודע מה, סטנדאפיסט, קובי מימון, או הרב יגאל כהן, לא משנה מי שמגיע, או הרב סניר גואטה שהיה, אז המון כותבים, זה משמח אותם, זה ממלא להם את הדרך בנסיעה לעבודה, בריצה, לא משנה איפה שומעים את זה ורואים את זה, אז הנה, אתה רואה, אנחנו בעיצומה של מלחמה, ועשינו הכל כדי לבוא, ובכל זאת להקליט את זה כדי ש... עדיין יהיה תוכן לכל מבקש.
0: כן.
1: אז כן, אז לגמרי, אני מתחבר לזה מאוד.
0: שאתה רוצה להחזיר באיזה
1: כן,
0: גם.
1: כן,
0: כן. לכל הטוב שאתה
1: זה,
0: מקבל.
1: זה תכונה באמת מובנית, בסיסית.
0: נכון, נכון. הכרת הטוב.
1: הכרת הטוב, בדיוק.
0: הכרת הטוב. תכונה מאוד חשובה דרך אגב. הכרת הטוב זה תכונה מאוד חשובה לשמחת חיים ולהצלחה בחיים. שאין לו הכרת הטוב, תפויה, לא כן. טעים. זה ממש ממש אחד הדברים שקשה לי להכיל זה כפיות טובה. אדם שלא מכיר, ילד שלא מעריך את מה שההורים עושים לו, בעל שלא מעריך את אשתו, אישה שלא מעריכה את בעלה, אדם שלא מעריך את בוראו, הוא לא רואה מסנטימטר את כל הטוב שאופף אותו. אני עובד על זה מאוד קשה להכיל אותו.
1: אבל עדיין זה... אני לא יודע אם לקרוא לזה כאילו, זה כאילו אנשים שנמצאים במקומות מסוימים בחיים, שאומרים, אתה יודע גם, הכל מלמעלה, הכל כתוב, זה לא חלק מזה? אם אדם עכשיו לא מכיר את בוראו, זה לא חלק מהמסלול שלו? הרי זה הדרך שלו בחיים, נכון? זה הקדוש ברוך הוא שם אותו פה,
0: שם, כן.
1: בשביל מטרה מסוימת.
0: כן.
1: נכון, עכשיו הוא כופר בעיקר, הוא לא מכיר את השם, לא יודע שום דבר.
0: Mm-hmm.
1: זה חלק מאותו מסלול.
0: לא, זה מסלול, זה חלק מהניסיון שהשם העמיד אותו. שם אותו במקום שבו הוא נמצא רחוק, כשבעצם אומר לו הקדוש ברוך הוא, בוא תתקרב.
1: למה כל המשחקים האלה? יבוא הבן אדם הכי פשוט, יגיד, עבדתי, למה כל המשחקים האלה? שם אותי פה, בוא תזה, בוא, הניסיון שלך, לא הניסיון שלך, כאילו, למה כדי, כל ה...
0: כדי... שאלה מצוינת, אתה שואל, למה כל העבודה הזאת?
1: כן, למה? ש... כאילו מה אנחנו, זה תן...
0: התשובה היא לא... בסופו של דבר, כדי לתת לך שכר אינסופי, שכר אינסופי, בעולם הבא.
1: אתה יודע שזאת הנקודה, יש לי המון המון חברים שהם מאמינים יותר, מאמינים פחות, לא מאמינים בכלל, mm-hmm. ואתה יודע, זאת הנקודה הכי קשה להבנה, אצל הלא מאמין, אצל האדם שהוא לא מאמין, נו, עכשיו, אתה עכשיו, שכר, העולם הבא, חיי נצח, זה נשמע כאילו דמיוני.
0: תשמע.
1: איך את זה אפשר לפשט למישהו ש...
0: אני אנסה לפשט לך את זה. אתה שואל שאלה מצוינת. שאלה מאוד טובה.
1: בינתיים אני 3 מ-3, שאלות מצוינות, אחת אחרי השנייה.
0: קיבלת מתנה מבורא עולם. קיבלת מתנה. תרשה לי לשאול אותך כמה שאלות.
1: אוקיי, כן, חופשי. אני בצד של המאזין, הלא מאמין, חס ושלום.
0: כן. למה הקדוש ברוך הוא ברא העולם? לעשות לך טוב? התשובה היא לא.
1: אוקיי.
0: כי אם זה לעשות טוב, למה יש מחלות? למה יש עניים? נכון. למה יש מדוכאים? למה יש כאבים? לידה, דבר כל כך יפה וטהור, בצער תלדים בנים. צירי לידה, בעיות של לידה, ילד נולד מוגבל, תינוק. העולם מלא בטוב ומלא בקושי. אני שואל את זה שברא את העולם. ריבונו של עולם, מה רצית בעולם הזה? רצית להטיב לי? רצית לעשות לי טוב? תן לי גן עדן. בעולם הזה. רצית לעשות לי רע? אז תן לי גן עדן בעולם הזה.
1: נכון.
0: וגם איזה הגיון אם שהוא רוצה לעשות לי רע? אתה מכיר מישהו שמייצר מכונית על מנת לשבור אותה? אותו בורא גדול, חכם, בורא, סליחה, אדם, לרע לו? מה הגיון בזה?
1: כן, לא, כאילו לא הגיוני.
0: לא הגיוני. להטיב לו, אני מבין. אבא שמביא ילד לעולם, להטיב לו. אבא מביא ילד לעולם, להרע לו, זה לא הגיוני. התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. התענוג האמיתי, התענוג האמיתי הוא לא התענוג שאנחנו מכירים. אנחנו נמצאים בגוף מאוד מוגבל. העונג העילאי שבן אדם יכול להגיד, הוא עונג שבסופו של דבר יכול גם להרוג אותו. אתן לך דוגמה, הגמרא אומרת, יש מוזיקה. גם סמים למשל, אם אדם לוקח אוברדוס, לוקח מנה יותר, הוא מת, כי המוח שלו לא יכול להכיל את זה. המוזיקה למשל, יש מוזיקה של מלאכים, כך אומרת הגמרא, שהיא כל כך יפה וטהורה, שאם נשמה של בן אדם בעולם שומעת אותה, היא פורחת, היא יוסבת את כדור הארץ. מרוב שהיא העונג הגדול, העונג האמיתי שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לי ולך, הוא לא בגוף של בשר ודם שאנחנו נמצאים בו כעת. הגוף הזה הוא סך הכל גוף שבא לעשות עבודה מסוימת, כדי לקבל שכר בעולם האמת. הנצח שאתה מכיר פה, החיים שאנחנו מכירים פה הם 70-80 שנה, זה כלום במושג של נצחיות. זה כלום במושג של נצחיות. אז כדי שאני ואתה נאמין בזה, אנחנו צריכים להבין קודם כל שיש בנו נשמה. איך אני משכנע אותך שיש לי נשמה? שיש לך נשמה? זה פשוט.
1: כן, זה האמת פשוט. פשוט. אתה יכול לראות בן אדם ללא רוח חיים.
0: בדיוק. יש בני אדם, יש גלגולי נשמות, אנשים שעזבו פה את כדור הארץ.
1: גם בזה אני מאמין, זה אני רואה דברים.
0: זה מדע.
1: לא יומן, מדע ממש.
0: בן אדם אומר, הרופא דיבר ככה, כשהוא היה מחוסר הכרה בלי דופק, בלי נשימה. גלגולי נשמות, יש המון המון, אני לא רוצה להגנת לך גם לעשות את הסמינר קטן פה. אני פשוט זורם עם השאלות שלך.
1: אוקיי.
0: הנשמה שלך היא עובדה מוגמרת. זה שאתה רואה אותי עכשיו, אתה לא רואה אותי דרך העיניים. כי אדם שמת, יש לו עיניים. העיניים לא רואות.
1: אוקיי.
0: אדם שנפטר, יש לו אוזניים, אוזניים לא שומעות. יש לו את כל המערכת. היא רק לא עובדת. היא לא עובדת כתוצאה מכך, הוא לא שומע. לא עיניים רואות, גם לא מוח. מוח זה ג'ל. אלא החלק האלוקי שבך. הנשמה הטהורה שלך. בורא עולם, ברא עולם, עם ניסיונות של טוב ורע, טוב ורע, טוב ורע, יצר טוב, יצר רע. מי שמספיק חכם, מי שמספיק שם לב, שם לב שיש בתוכו יצר טוב ויצר רע. אתה רוצה ראיה לכך?
1: כן.
0: כמה פעמים התעצבנת ורצית לעשות למישהו משהו לא טוב, נכון. ברצון הפנימי שלך.
1: נכון.
0: וכמה פעמים רצית לעשות משהו טוב.
1: נכון.
0: זה קורה. כולנו. לפעמים אנחנו קמצנים, לפעמים אנחנו נדיבים, לפעמים אנחנו כועסים, לפעמים אנחנו רגועים, לפעמים אנחנו אוהבים, לפעמים אנחנו שונאים. אתה רואה שלפעמים יש בך יצרים, ואני רואה את זה בעצמי, יצרים של מחשבות שליליות. יצרים לא טובים. ולפעמים יש ביצרים טובים. כל בן אדם שקצת מודע לעצמו, הוא שם לב שיש לו יצר הטוב ויצר הרע.
1: כן.
0: הקדוש ברוך הוא שולח בן אדם לעולם, העולם הזה הוא מלא בניסיונות. טוב, רע, טוב, רע, טוב, רע. לרצוח, לא לרצוח. לגנוב, לא לגנוב. לנעוף, לא לנעוף. לנסוע באור אדום, לא לנסוע באור אדום. להיכנס לממד, לא להיכנס לממד. לאכול אוכל כשר, לא לאכול אוכל כשר. להניח תפילין, לא להניח תפילין. לשמור שבת, לא לשמור שבת. כל החיים שלנו, מהרגע שבן אדם נולד, זה ניסיון אחד גדול וארוך, לבדוק אותך אם אתה באמת עושה את הדברים הטובים, אתה שומע ליצר הטוב, אתה שומע ליצר הרע. וכל זה מתנקז בסופו של דבר, חיים שלמים, 80, 90, 100, 120 שנה, של מלחמה בין טוב לרע, טוב לרע, שבעצם אתה התפקיד שלך לנצח את הרע על ידי הטוב. ואז כשבן אדם מוצא את העיניים שלו, והוא מגיע הרגע האמיתי שלו, מתחילים החיים האמיתיים שלו.
1: וואו.
0: החיים האמיתיים זה לא בגוף. כמה אתה יכול ליהנות היום בינינו?
1: כן, יש לזה גבול.
0: אתה מוגבל, אחי. אל תן לך מנורה, אל תן לך פעמיים מנורה, אל תן לך, מה אתה רוצה, בלומפילד, אל תן לך, איזה חיוך
1: היה. מוגבל, כן.
0: אני מוגבל לבלומפילד, אחי. לא יודע מה יש עוד בארץ, איפה נדע לך?
1: פארק הירקון.
0: פארק הירקון, בסדר? קיבלת פארק הירקון, בעזרת השם. הלוואי, חלומות מתגשמים, תחלום תגיע בעזרת השם. אבל זה מוגבל. יש כבר, אתה יודע, זה די. די, אוכל, כמה אתה יכול לאכול?
1: כמה אפשר לאכול?
0: הביס הראשון של הסטייק הוא מדהים, שתיים, שלוש, ברביעי, חמישי אתה אוכל כדי לגמור את הסטייק.
1: נכון.
0: אז הרגע העילאי, הרגע של העונג האמיתי, הוא לא בעולם הזה. מי שחושב שהעולם הזה הוא מענג אותו, יחתות, זה שטויות.
1: כן, זה בדרך כלל...
0: כי לא איראני האדם וחי. ברגע שהאדם עוצם את העיניים, מתנתק מהגוף, הגוף כבר לא מגביל לו את העונג העילאי של הנשמה, בורא עולם מענג לו את הנשמה, את הנשמה שלו. תחשוב שאתה סופרמן, שאתה אף ברקיעים, ואתה מתענג עם מלאכים, מה שהגוף שלך היום לא יכול להכיל.
1: כן.
0: תחשוב שאתה...
1: אני אפילו לא מצליח להבין את זה, כאילו, לא מצליח לרד לסוף
0: דעתי. אני חושב שאתה, שאם תפתח את זה, אתה תבין, תחשוב שהנשמה שלך שאתה ברחבי העולם, שאתה יודע מחשבות של בני אדם, שאתה עוזר לבני אדם, שאתה פותר בעיות, שאתה טוב, אתה טוב, כל טוב שאתה זה, תגביר אותו פי מיליארדים. אבל בלי מגבלה של גוף. זה עולם הבא. אני גם לא באמת יודע להסביר לך מה זה עולם הבא, כי זה רק מי שנמצא שם יכול להסביר את זה. אנחנו בבשר ודם, אבל אני יכול לתמיין לי ולהבין, קח את הרגע הכי מתוק שהיה לך בחיים, זה נולד לך בן, נולד לך בת, איזה רגע מאוד מאוד מאוד מרגש, תעצור אותו ותכפיל אותו פי מיליארד. אתה מבין? הגוף שלך לא יכול להכיל את זה. הלב לא עומד ברגשות המטורפים האלה. וזה בעצם רגע אחד שיהיה לך בעולם הבא. הקדוש ברוך הוא, תסתכל על כדור שהוא ברא, על כל הגלקסיות שהוא ברא, זה משחק ילדים לתת לך פוסטק או דברים כאלה. זה לא תענוג נצחי. לא לשם כך הוא ברא את העולם. הוא ברא את העולם כדי להביא אותך בסופו של דבר למקום הרבה הרבה הרבה יותר גבוה. הרבה הרבה יותר גבוה. וזה אנחנו מאמינים בהישארות הנפש.
1: ועדיין כאילו אם... עם כל מה שהרב אומר, כל הדברים האלה שאני מבין אותם איפשהו, ואתה יודע, תמיד אני אוהב לצלול ולהבין אותם עוד ועוד, ולנסות לפשט לי אותם אפילו, אבל עדיין, כאילו, יש אנשים שאומרים, עזוב אותך, זה שטויות, עזוב אותך, מה זה, אין זה, מתים, אין זהו, אין כלום. כאילו, איך אתה מגיע לנשמות האלה?
0: אני מגיע, 5 דקות, אמרתי. אני צריך מהם 5 דקות. אני מניח מראה לו מה זה גלגולי נשמות. אם אני מראה לו מה זה חיים לאחר המוות, הוכחות לסיאנסים, היום...
1: כן, זה קיים.
0: ב5 דקות אני מוכיח לבן אדם, הכופר גדול ביותר בעולם, שהנשמה שלו לא רק נשארת, היא נשארת, היא מרגישה, היא יודעת, היא כואבת, והיא חווה את החוויות של הילדים שלה, והיא מתפללת לבורא עולם על הילדים שלה, והילדים שלה מתפללים עליה, הקשר הוא בלתי מנותק. גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. גדולים צדיקים, אדם שנפטר מן העולם, הנשמה שלו חיה ונושמת, וזה לא מחקרים שזה דוס בבני ברק עשה. מי שעובר לאינטרנט עושה חיים לאחר המוות, מחקרים של אמריקאים גויים, אתאיסטים גמורים, איך שכולם מספרים על המוות, שאור גדול, מנהרה, חוזרת. עכשיו מה תגיד? זה תהליכים כימיים במוח, כמו שהרבה רוצים להגיד?
1: כן, הרבה אומרים את זה.
0: איך הם ידעו מה קורה?
1: כן.
0: איך הם ידעו מה קורה? תלך לעדה הדרוזית.
1: נכון, שם חוזרים בגלגולים על ימין ועל שמאל.
0: ילד חוזר עכשיו, זה לא סיפורים. איך יודעים שזה לא סיפור? הוא נכנס אליה הביתה.
1: יש אחד שילד בן 3 מדבר אנגלית בצורה מטורפת ברמה.
0: של אוקספורד.
1: כן, של אוקספורד במבטל של איזה בריטי מהמאה.
0: מטורף. מדבר אנגלית ששני ההורים שלו לא יודעים אנגלית.
1: וואו, מטורף לחלוטין.
0: זה לא ניתן להסבר. זה נשמה שהייתה בעולם הזה. הם נכנסים, אצל הדרוזים יש ילד אחד שנכנס לחדר של איזה אישה אלמנה, ואומרת לה, את היית אשתי, הבגדים שלי הם מונחים בחדר הזה, דיברנו דברים כאלה ביני לבינך בחדר, הם יודעים דברים מדהימים, היה סיפור שתפסו רוצח, בעזרת ילד שנולד, ואמר שהוא רצח אותו, והוא באמת נולד עם איזה סימן על הפנים.
1: יואו.
0: היום אנשים שמתים מוות קליני, מספרים, הייתי בחדר, הנשמה שלי עלתה למעלה, אני ראיתי את הפרמדיק מדבר.
1: מי בא, מי נכנס, מי...
0: מי נכנס, מי יוצא, מי קבע את המוות, מי אמר מה, מה אמר מה, שהמנתחים דיברו עליי כך וזה אמר עליי כך. חוויות שלאחר המוות היום זה דבר שהוא, יש סיאנסים. סיאנסים.
1: יש אמת בדבר הזה?
0: סיאנס? אל תעשה זה כי אסור לעשות את זה, אבל זה אחד הדברים הכי מפחידים בעולם, והכי מטורפים בעולם. הכוס זזה לך על השולחן.
1: יואו.
0: ומתפוצצת. הרבה אנשים עשו את זה. הרבה. היום אנשים, אל תעשו את זה.
1: נעים מזה.
0: אסור לעשות את זה. זה לא תדרוש של המתים. אבל כל בן אדם שרוצה באמת, חס ושלום, לנסות את בורא עולם, והוא עושה את זה נגד רצון השם יתברך. אבל אתה יודע מה? נגיד חסוד. הוא לא התקרב לבורא עולם גם אחרי שעשה את הסיאנס. השאלה היא אם אתה באמת מבין שיש לך משמעות בחיים. הנשמה שלך היא יקרה מפז. היא נשארת לאחר המוות. אם אותו בן אדם יעמוד מולי, יסתכל לי בעיניים, אתה חושב שהמוצר הזה שאני עומד מולו עכשיו, זה מוצר קלה? מי שעשה אותך חד פעמי, אחי? תבין איזה תוכן יש בך, איזה עומק יש בך, איזה אוצרות נפלאים של 80 שנה אתה עוצר פה, למה? לזרוק את זה לפח ההשפעה אחרי 80 שנה? סליחה על הביטוי, זה יצרן כן. חסר דעת.
1: כן.
0: היצרן שייצר את המכונה הזאת שאתה מדבר עליה, אתה חי בתוכה, הוא יצרן קצת יותר אינטליגנט מאשר לעשות מוצר חד פעמי של 80 שנה, ואם זה נכון שאתה חי רק 80 שנה, אז למה ילד בגיל שנה נפטר? ולמה בגיל 20 הוא נפטר? ולמה הם סובלים ממחלות? העולם מלא בשאלות. העולם מלא בשאלות. יש הסבר פשוט. אם אתה מבין שהנשמה שלך באה לפה לעבוד, כדי לקבל שכר, גם, דרך אגב, שכר גם בעולם הזה. יש שכר גם בעולם הזה, הוא קטן מאוד. זה פינץ, זה פיסטוקים, זה דברים קטנים. זה לא שכר אמיתי. אבל אם אתה מבין את הגודל של השכר והמעלה של מה שמגיע לך בעולם הזה, בעולם הבא, אני לא עובד בגלל גן עדן וגיהנום. אני עובד בגלל חיים שלי פה. אני באמת מרגיש שהגן עדן וגיהנום שלי נמצאים פה. הטוב והרע שייך פה בעולם הזה. טוב זה לאהוב. טוב זה להעניק. טוב זה משמעות. רע זה לסנוע. זה לדבר לשון הרע. זה להיות כפוי טובה כלפי בורא עולם. בן אדם שיודע להעריך, ויש הסבר היום לכל השאלות, בן היקר, כל שאלה שיש היום על תורת ישראל, וכל אדם אתאיסט שיש לו שאלות, יש להם תשובות, והכל תשובות באמת טובות ונכונות. השאלה אם אתה רוצה לטעום את הטעם של בורא עולם, אתה רוצה להכיר אותו, בוא נכיר לך אותו. בסופו של דבר זה עניין של רצון. אתה לא רוצה, זה לא יעזור, גם אני אכריח לך עכשיו, אני אוריד נשמה. יש רב אחד בבני ברק, קוראים לו רב דניאל זר. אתה יודע שיש מקובלים, יש מקובלים שיודעים לעשות ניסים. הציעו לי פעם ללמוד קבלה כדי לעשות ניסים. אולי אני אקרב יהודים דרך ניסים. ניסים לא מקרבים בני אדם. בא אליו בן אדם, אמר לו הרב, סיפור שהוא סיפר, ככה אני מרשה לסיפור.
1: הרב דניאל או רפאל?
0: הרב דניאל,
1: יש את אח שלו.
0: אח שלו מפתח תקווה.
1: אז זה דניאל. כן, הייתי אצלו בפרדס כץ.
0: פרדס כץ,
1: נכון. כן, שיעור.
0: אז הבחור בא ואמר לרב, אם עכשיו תעשה לי נס, אני חוזר בתשובה. אמר לו, אם אני מרים את השולחן עכשיו הזה. כן, הוא סיפר את זה. אני מרים אותו למרכז החדר, ככה באוויר. אתה חוזר בתשובה? אמר לו, כן. אמר משפט, השולחן נעמד כך.
1: די, נו.
0: כן.
1: מה, לא היה לזה...
0: כלום.
1: צילמו אחי. אנשים, דיברו...
0: בן היקר והמתוק, אני מודיע לך חגיגית, גם אם עכשיו אני אעבור בפארק הירקון, ירים שולחנות, ירים, יחיים מתים.
1: יגידו שזה...
0: זה, מי שלא רוצה, אתה חושב שהוא חזר בתשובה בחוץ שכמה תוק הזה? לא חזר. זה לא מעניין אותו. אני לא יודע להכיל את זה, להסביר את זה, לא יודע. אולי זה לא מפריע לו, אולי לא אכפת לו מהעתיד שלו, לא אכפת לו, הרי בסופו של דבר כולם מגיעים למפגש עם בורא עולם. כולם. אתה יודע, זה אחד הדברים הבטוחים ביותר, מניה הבטוחה ביותר, שסוף אדם למיטה. יהיה לך מפגש מול בורא עולם. והמפגש הזה יכול להיות אחד המפגשים הכי מרעננים והכי טובים בחיים שלך. וואו, איזה כיף לי. ומצד שני, אתה יכול להגיד, וואו, אכלתי אותה. בוא תנסה לבדוק אותו, בוא תחקור אחי, אני לא אומר, אל תעשה כלום.
1: יש איזה סטנדאפיסט אמריקאי, אני מניח שהרב לא מכיר אותו, לואי סי קיי, לא יודע, אני מניח שאתה לא מכיר אותו, אז הוא אומר, בסטנדאפ שלו, הוא אומר, אני כאילו אתאיסט, הוא אומר, I don't believe in God, הוא אומר, ובגלל זה, I hope, אני אומר, אני מקווה שאין אלוהים ג' שאלוהים, אכלתי
0: אותה בגדול.
1: אכלתי אותה. אז... שמע, זה...
0: בן אדם שבאמת בודק את החיים. מי יצר את כדור הארץ? דחיל את נשמה שלי.
1: מה, היה מפץ, בובום, גדול, ככה התפוצץ, נהיה הכל הסתדר.
0: יש לך פה אולפן.
1: אתה מכיר את זה? קח רימון, זרק אותו, יצא טסלה! תקשיב, וואי, זה אני בוכה מצחוק מהרב הזה, איזה דבר.
0: יש לך פה אולפן כל כך יפה. השקעת בו הרבה,
1: אתה לא יודע מה קרה, היה פה חורבה, אני הלכתי לישון, קמתי, יש איזה בובום, אני בא בבוקר, אני רואה כל האולפן, יפה, הבריקים פה, השלט מסודר.
0: אתה לא מאשפס את הבנאדם, אחי.
1: אתה אומר, מה
0: זה? זה אשפוז בכפייה, אחי, מה זה הדבר? זה איך הגעת לפיצוצים, בינתיים מה ששלחו לנו מאיראן, לא נבנה פה כלום.
1: לא נבנה שום דבר.
0: הכל רק הרס וחורבן. דחילק אחי, בן אדם נוצר גבר ואישה שמביאים ילד לעולם, זה מפיצוץ. האבטיח מתוק ועל הסכין, זה מפיצוץ, זה כדור הארץ, עובד גשם, פרחים, פרחים יפהפיים. אתה יודע, זה באמת, באמת, באמת.
1: אז אתה רוצה להגיד לי שיש בעולם, נגיד, 9 ביליון, עוד מעט 10 ביליון בני אדם, סליחה, מיליארד.
0: מיליארד, כן.
1: כן, 10 מיליארד בני אדם. אתה רוצה להגיד לי ש5 מיליארד מהם פשוט... חצי מהעולם לא מאמינים בתיאוריות, הם מאמינים בתיאוריות של דרווין, במפץ הגדול.
0: אני לא חושב שהם מאמינים בזה, אני קצת...
1: לא, אבל כאילו, על פי, לא יודע, סטטיסטיקות, דברים כאלה, פחות או יותר חצי מהאנשים לא מאמינים בה.
0: אני לא חושב שזה מדויק, הם אומרים לך ככה, אתה צודק, בסקר הם יכתבו כמו שאתה אומר, בתוך תוכם הם לא מאמינים ככה. בטח, ודאי. איך אמר פעם מישהו, אין מטוס מתרסק, חמרה משפט שמה? אין אתאיסטים במטוס מתרסק, פתאום
1: כן, גד, פתאום כולם,
0: אלפמי, תעזור לי, פתאום
1: כן.
0: הקדוש ברוך הוא, פתאום אתה רואה שכל האתאיסטים האלה ברגעים של, של, של לחץ, אתה יודע, שבאמת אף אחד לא יכול
1: לעזור. אני חושב שזה גם אינסטינקטיבי, אני חושב שזה ממש אינסטינקטיבי.
0: הנשמה שלך היא מתחברת לבורא. אני לא מאמין שיש אתאיסט אמיתי, אני חצוף קצת, סליחה, אבל היה לי ויכוחים עם אנשים, והוכחתי להם שאתם לא אתאיסטים. אותם אתאיסטים, בואו ניקח, עזוב את כדור הארץ, כן? בואו ניקח את התאים שלנו, משלנו, כן? ברית מילה לילדים, כמה אנשים עושים?
1: אני מעריך שכמעט כולם.
0: 97% בעם ישראל עושים ברית מילה לילדים. אם הוא אתאיסט, לא מאמין בכלום, מה אתה עושה ברית מילה מאמין? ברברי שכמוך. לוקח ילד בגיל 8 ימים, עושה לו חיתוך בזה, לכל מצעלות הקהל.
1: צהלולים.
0: צהלולים שכולם מוחאים כפיים, דחילה, מה קורה לך?
1: מה זה הטקסים הפגנים האלה? אני לא מבין.
0: מזוזה, 90% שמים מזוזה, מה אתה שם לי מזוזה? אתה יודע מה עצם זה שהוא קורא לעצמו יהודי? הוא קורא לעצמו יהודי.
1: נכון.
0: מה זה יהודי? אם אין בורא לעולם, מה זה יהודי בכלל? זה הזיוף הכי גדול שבהיסטוריה. אבל יהדות מבוססת על בורא עולם, יהודי, גם ארץ ישראל, על שם מי היא קרויה?
1: יעקב.
0: יעקב אבינו. איפה כתוב יעקב אבינו? בתורה? אם התורה, חס ושלום, לא אמת, ואתה לא מאמין בתורה, אז אתה לא גר בארץ ישראל, אתה גר במדינת, לא יודע, אני לא רוצה להגיד מדינות זה, אבל אתה לא במדינת, בארץ ישראל. אין לך זכות בארץ ישראל. כל מי שיושב פה בארץ ישראל, אם הוא לא מאמין בבורא עולם, בתורת ישראל, מה הוא עושה פה? מה אתה עושה פה?
1: אבל יש הרבה כאלה שאומרים, תשמע, אני שייך לעולם, העולם גדול, אני שייך, ואין להם את השורשיות, אין להם את הזיקה הזאת
0: בתוך לארץ. תוכו, בתוך תוכו, כל מי שגר בארץ ישראל, יש פה טילים, יש פה בלגנים, יש פה מלחמות, מה אתה עושה פה בובלה? בתוך תוכו הוא מאמין שהוא חלק מעם ישראל. סליחה על זה שאני מערער על שאלות של בני אדם, אני מאמין. אתה יודע למה הוא אומר לך שהוא קשה לו? למה הוא לא קשה? קל לו להגיד אני לא מאמין, כי זה פותר אותו מהכל. זה פותר אותו מהמחויבויות שיש ליהודי. את זה אני מקבל. בן אדם שבא אליי ואומר לי, תשמע, יש בורא לעולם? יש. תורת ישראל אמת? אמת. עם ישראל עם הנצח? אמת. קשה לי. חבק אותו, ינשק אותו, יגיד לו שהאהוב שלי, הייתי פעם מעשן סיגריות, הייתי מעשן את הסיגריה, מקבל. אני אנסה לדבר על ליבו, יצליח, יצליח, לא יצליח, לא יצליח, מקבל. הוויכוח שביני לבינך, הוא כמה קשה, כמה לא קשה, הכל בסדר. אבל אתה יהודי, נשמה שלי. אתה יהודי. הרי יש דברים בטאבו שאתה, אתה לא תיקח תנך ותשרוף אותו.
1: נכון.
0: נכון או לא?
1: כן.
0: למה לא תשרוף? בינינו, עוד פעם, זו שאלה קצת כואבת, אבל אתה לא תעשה את זה, כי בדנ"א שלך אתה יהודי. אתה מאמין ששם, שם, שם כתוב בתנ"ך, אתה לא תשרוף תנ"ך.
1: איך בכל זאת אתה רואה עכשיו, לא מזמן היה באיזה בית כנסת בירושלים, זה...
0: יש אנשים, אני לא יודע, להסביר את זה, שיגעון, בנפש מעורערת, שטופי מוח, לא יודע, לא יודע מי עשה את זה, אין לי מושג. אבל אני כבר לא מופתע מזה, זה דברים שאתה יודע, פגועי נפש יכולים לעשות בכל מצב, בכל זה. אבל בנפש היהודי, הרמב"ן כותב שיהודי שרגלי אבותיו עמדו במעמד הר סיני, לעולם לא יכפור בבורא עולם. אתה רואה את זה בחוש.
1: אבל יש מנדה אמר שכולנו בעצם היינו במעמד הסיני.
0: כולנו, בטח, ודאי, הנשמות שלנו היא במעמד הר סיני.
1: אז בעצם רמב"ן אומר שאף אחד לא יכפור ב...
0: אף יהודי שרגלי אבותיו, יכול להיות שבמשך השנים התגיירו, הצטרפו לעם ישראל.
1: הבנתי.
0: אבל יהודי אותנטי שבא באמת מיעקב אבינו, שהוא זרע יעקב אבינו ורגלי אבותיו עמדו במעמד הר סיני, בתוך תוכו הוא לא יכפור. תשמע, גם האתאיסטים הגדולים ביותר בכדור הארץ, היהודים הרחוקים ביותר, אתה יודע, שנשואים לגויות וכו' וכו', בשביל באוקטובר נרתמו ותרמו ובאו לארץ. מה, למה באת במה? למה באת? היהודי שבו. החלק המאמין שבו, החלק הטהור הזה בתוך הנפש שלו, שהוא כן מאמין שיש בורא לעולם, שהוא כן מאמין בתורת ישראל, הוא לא יכול לראות יהודים נרצחים ולשתוק, כי זה חלק מהדם שלו. אתה מבין? ואדם שבעצם אומר לך, שהוא לא מאמין, הוא בעצם אומר שעם ישראל זה זיוף. זה פייק. אחי, כל פסח, ראש השנה, יום הכיפורים, תשע באב, כל ירושלים זה פייק, זה זיוף. כי אתה לא מאמין בבורא עולם, אז מה זה ירושלים? איזה בית מקדש של, של, שיהיו שמה זה, אתה מבין? אתה מערער את כל יסוד היהדות. אתה בעצם אומר יהודי, בלי בורא עולם, מה זה יהודי? זה לא, לא שייך לומר את זה. לא שייך לומר את זה. הפוך, לא צריך לברוח מזה, אחי. אתה יהודי, אתה נולדת לעם היהודי. קשה לך? בוא נדבר על זה, בוא נתמודד עם זה, בוא נפרק את זה, בוא ננסה לרקח את זה. בוא נראה איך אפשר לפתור את הבעיות. אבל אל תבעט באבא שלך, כי בסופו של דבר זה אבא שלך. מי יכול לעזור לך באמת? בשעת צרה למי תפנה?
1: אתה יודע, אבל ששומעים את זה ככה, אז איך אומרים, זה מחזק ואפילו מעודד, אבל לפעמים יש... יש כאילו רבנים שאולי מוצאים את זה לא נכון, אומרים, וכאילו די מפחידים אנשים שהם כאילו רחוקים, ואז אומר, עזוב אותי, לא רוצה להיות איזה,
0: מה השכה. זה אני מבין.
1: אתה מבין? זה אני מבין. כשאתה אומר את זה ככה, בוא נדבר, בוא נראה מה אפשר לזה, בוא אני אעזור, אז זה נשמע אחרת, מאשר שוואי, אם אתה לא שומר שבת, קרת וזה, ועניינים, ומיטות משונות, ודברים, וכאילו מפחידים. אז בגלל זה יש לאנשים טיפה סלידה ופחד מ...
0: זה אני מבין. זה אני מבין. זאת אומרת, את החלק הראשון לא הסכמתי איתו, עכשיו אני מבין. אני אומר, יש בן אדם עם נפש עדינה. הגישה שלי, בגלל שהנפש שלי עדינה, אל תאיים עליי. תלטף אותי, אני אלך אחריך באש ובמים. היום, אני חושב שהדור שלנו, יש לי, מצד שני בן אדם שבא אליו, אומר לי, הרב, למה אתה לא קשוח יותר?
1: וואלה.
0: כן? יש אנשים גם כאלה. יש אנשים שצריכים את זה, יש אנשים שפחות. הרוב רוצים את החיבוק.
1: החיבוק, כן.
0: את הליטוף. ויש לנו חיבוק, יש מה לחבק, אתה מבין את היופי? יש מה לחבק, יש מה להעניק, יש מה לעזור. יש מה לעזור, אחי, אני מבין אותך, קשה לך אם לא ניגוע בנשים, כל אחד, ואתה יודע, בחור צעיר אומר לך, אני לא יכול בלי מועדונים. אני אדבר איתך על זה, שב לך, כן, אדבר איתך אחרי השיעור. בסופו של דבר, ברוך השם, הוא בסדר, והוא מבין שהוא יתחתן, והוא יקים בית, ויהיה לו את האישה שלו, והוא לא צריך שום דבר בחוץ. הוא יהיה מסופק בעזרת השם מהאישה שיש לו בבית. לבנות תהליכים שיעזרו לך, אני חושב שזו הדרך הנכונה היום לקרב יהודים להבינו שבשמיים. ועוד פעם, זה בדיוק המשל שאמרתי לגבי הבת. אני צריך להם עליך כדי להתחתן עם הבת שלי?
1: נכון.
0: לא, יש לי בחור טוב, אני לא צריך להם עליו. בוא תכיר אותה. בוא תראה. יש לנו דברים טובים. אנחנו אנשים חכמים, אנחנו לא אנשים מסכנים. אז זה נראה... בעיני אנשים שבחוץ מסתכלים עליי בתור דוס עם זקן, אומרים, בטח הוא חי באיזה פינה, איזה ג'וחה כזאת, שם אתה יודע, בבני ברק, וכל מיני דמיונות, איך הם חיים ביחד, אנחנו רומנטיים, ואנחנו יש לנו מלא רומנטיקה, ומלא, אנחנו יוצאים פעם בשבוע לטייל למסעדה, ולאכול,
1: איזה יופי,
0: ונהנים, כן. ומטיילים.
1: אחי אמר לי משהו מדהים, אחי מיקי הוא גם כן, יש לו הברקות תמיד וזה, הוא אמר לי, אתה יודע למה קשה לדתיים להוציא החוצה, כאילו, בפני אלה שלא דתיים, עד כמה כיף ומדהים זה להיות דתי? כי אי אפשר לצלם בשבת. אומר, אם אתה עכשיו היית יכול לצלם בשבת, מה שקורה, אנחנו מבחינתנו יום שבת בבוקר אצלנו בבית כנסת, זה הבילוי הכי, הכי כיף שיכול להיות, כאילו מבחינתנו אנחנו כל החברים ביחד. יש את, את התפילה שאנחנו נהנים מהחוויה הזאת של התפילה, והקריאה בתורה, ואחרי זה שעונג שבת, זה כאילו באמת חגיגה שאתה אתה לא יכול להעביר את זה החוצה, אתה לא יכול לצלם. אם היינו יכולים להראות החוצה, זה כולם היו רוצים ככה, והוא רצים לבית כנסת איתנו.
0: אמת, אמת. אמרת הכל.
1: כן, אז...
0: היופי, העונג, העונג של שבת.
1: אז, אז זה
0: של...
1: חשוב להגיד את זה, אני אומר, כמו שאתה אומר עכשיו, כן. שהרב, נגיד, קשה לדמיין עכשיו את הרב יגאל כהן יוצא לדייט, אתה יודע, בערב, ככה למסעדה טובה, זה כזה, קשה לה, זה צריך להגיד את זה גם.
0: אני חושב שזה חובה. ולא רק גם רומנטיקה.
1: נכון.
0: רומנטיקה בין בעל לאשתו, אהבה, כיפית, מתוקה שלי, יפה שלי, צדיקה שלי, ואשתה לבעלה. הם נראות דוסיות אנשים שלנו, אבל הם גם מפרגנות ואוהבות ומעניקות וטובות, והחיים שלנו באמת הם חיים מלאים בתוכן. מלאים בתוכן ומלאים גם במשמעות. אתה יודע, יש לנו משמעות, אנחנו לא מביאים ילדים כדי שיהיה עוד אחד שיקרא לי אבא. יש לי משמעות, אני מביא יהודי לעולם, אני מביא יהודיה לעולם, אני מביא פה אוצר שלם, אני שותף עם בורא עולם בנשמה יהודית. הילד הזה יעשה מצוות והכל יזקף לצוואר שלו, הגברת ולאישה, גידול הילדים, גידול הילדים נהפך להיות ממטלה למתנה.
1: וואו.
0: כי זה באמת מתנה. אני לא מביא פה איזה ילד שרק בנדיט חוליגן, שכל היום רק ייקח מני וימצוץ מני, ובסוף ילך ויתחתן וישכח מני, רק בשבתות וחגים. אני מביא פה נשמה תורה שתעבוד את בוראה, שתהיה עוד חלק בשלשלת של עם ישראל, מסורת ישראל התורה. אני מביא עוד נשמה שמקרבת את הגאולה של עם ישראל.
1: וואו, איזה מטורף זה לחשוב על זה ככה, אני כאילו...
0: אז אתה מבין למה...
1: אני מודה שבחיים לא חשבתי על זה ככה.
0: כל ילד שלך זה בן של אברהם, יצחק ויעקב. הגמרא אומרת שלושה שותפים באדם. אבא, אמא ובורא עולם. כל ילד שהבאת לעולם, זאת אומרת שבורא עולם החליט לקחת אותך שותף איתו. אז יש לך בלי הנהרה ארבעה ילדים בן פורת יוסף, ארבעה פעמים בורא עולם אמר, אני ובן שותפים ואשתו שותפים, בום, הוריד לך נשמה לעולם.
1: טוב.
0: ואתה נשמה יהודית לעם ישראל.
1: יש לנו גם כלב. שלא מבינים את זה. איך אני אוהב.
0: אבל ברעיון, הילדים האלה הם חלק ממסורת אדירה ונפלאה, אתה לא בן אדם רגיל, אתה שושלת של יעקב אבינו. אתה מבין שהילדים שלך המשיכו את המסורת של עם ישראל בעזרת השם, ויעבירו את זה לילדים שלכם, לדורי דורות, ואתה מקרב את הגאולה, הגמרא אומרת שאתה מקרב את הגאולה. יש לך משמעות בחיים. אני אומר לך את האמת, ביני לבינך ככה, אי אפשר אף אחד ישמע, אנחנו נהנים מהחיים מקסימום. מקסימום. הכל. מה שאתה, כל דבר שאתה נהנה, כל דבר שעכשיו יש לעולם הזה להציע לנו, קח את העניין של נשים. שאנשים דברות, שמע, אני יכול ללכת לחוף ים כזה, ואני יכול ללכת למועדון כזה, ואני יכול למועדון כזה. אני אומר, אני לא הולך לאף מועדון. אני לא הולך לחוף ים, לא צנוע. אני הולך הרבה פעמים לים, צנוע. מקום סגור.
1: חוף מופרד.
0: חוף מופרד, או בחוץ לארץ, הרבה פעמים אני, בארץ קצת קשה לי לטייל. אז תמיד שאני נוסע לחול, יש לי חבר עם סירה קטנה, לוקח אותי. יושבים בלב ים איזה שעה, רואים דברי תורה, הוא מביא שתי הכרה, שותים, נהנים, אני נרגע קצת, וחוזר, אני נהנה מהים, בדיוק כמו שכולם נהנים מהים. כשאני חוזר הביתה, אשתי הכי יפה בעולם בשבילי. הכי יפה בעולם. לא ראיתי, אני לא מסתכל על נשים אחרות, כי הם לא שלי. ממנה, כשאני חוזר הביתה, האישה היחידה שראיתי היום בלי זקן ובלי זה, זה אשתי. כמה היא יפה אחרי שראיתי כל היום גברים. יפהפייה. כשאדם הולך ועכשיו מסתכל ברחוב, ומסתכל ותואם ותואם ותואם ותואם, אין סוף הרי מה שיש ברחוב. אין סוף. אתה יודע, ראית יפהפייה, יש יותר יפהפייה, ועוד יפהפייה, ועוד יפהפייה. בסופו של דבר הם לא שלך. אתה תחזור הביתה, מה שיש לך זה מה שמחכה לך בבית. אתה רוצה ללנות מה שיש לך בבית? תשמור את היופי, בשבילה, לא בשביל נשים אחרות. את העיניים היפות שלך, תשמור בשבילך, ובשביל אשתך. הגמרא אומרת, עבר קטן יש לו לאדם, משביעו רעב.
1: מריבו
0: שבע. כמה תיתן יותר דרור לעיניים שלך להסתכל, אתה תהיה יותר רעב. כמה תדע, זה לא שלי, אני לא מסתכל. בסופו של דבר, יש לי את הצלחת שלי שמחכה לי בבית. האוכל, האישה, הילדים, זה שלי. הבתים הרצלי הפיתוח לא שלי, אחי. הבתים שאנשים שיש במועדונים לא שלי. הילדים שיש במקומות אחרים לא שלי. מה שיש לי זה פה למה שיש לי בצלחת. אני מעדיף להסתכל ולהתרכז בצלחת שלי, וליהנות במנת האלוקים שלי.
1: וממילא ככה אתה מגיע גם לשלוות נפש הרבה יותר
0: מיידית. כן, אתה לא עודף אחרי, אתה לא עודף אחרי כל העולם, אין סוף לזה, אתה מבין? בינינו, כמה נשים יפות יש בעולם? זה לא נגמר, אחי. עוד יפה ועוד מישהי ועוד מישהי, איפה זה נגמר? איפה זה ייגמר? זה לא ייגמר. עדיף לעשות סטופ. בורא עולם אומר לך, בחוכמתו אדירה וגדולה, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. העיניים שלך יקחו אותך למקומות, אפילו בתים יפים.
1: נכון.
0: אתה מסתכל עכשיו על איזה בית.
1: נכון, קופץ הרבה פעמים פתאום בתי אוקרה כאלה באינסטגרם, נכון?
0: באינסטגרם.
1: כן, פתאום.
0: או מטוס פרטי, אתה נוסע באוקונומי.
1: פתאום אתה באוקונומי.
0: בניו יורק, עם גב כפוף, יושב באמצע בין שני אנשים גדולים, ופתאום שולחם באינסטגרם את החבר שלך במטוס פרטי. מטוס פרטי. וואי, וואי, וואי, איזה בסה של החיים. אני אומר לך, זה בסה של החיים. מי שנסע פעם בביזנס יודע, אתה לא חוזר אחרי זה לאוקונומי.
1: אי אפשר, שמות.
0: זה בלתי אפשרי. זה עניין של הרגל. אתה רוצה ליהנות מהחיים שלך באמת, תתרכז בטוב שיש לך. הרכב שלך, באישה שלך, בילדים שלך, אפילו בעצמך. יש אנשים שלא מרוצים מעצמם. אתה יודע כמה אנשים מסתכלים במראה ולא מרוצים? הנה, אני עושה טיפול נפש עכשיו. כמה אנשים מסתכלים במראה, עשו סקר בנשים, אני ראיתי את המספר, לא, זה מטורף, 95% מהנשים רוצות לשנות משהו אחד בפנים שלהם.
1: רוצות לשנות איזה משהו, וואו, כן, זה נשמע לי הגיוני.
0: מטורף. למה, אחי? בגלל שהדוגמנית שם, על זה, היא נראית, אתה יודע, מסכנה שתהיה בריאה, אוכלת כל היום גמבות, חסות, לא אוכלת כלום. איך אפשר לחיות? איזה חיים אלו? תן לאכול שווארמה, תן לאכול משהו טעים, מה אני כל היום אוכל את הגמבות ואת החסות האלה? ובסופו של דבר, אתה, אם אתה לא שמח בחלקך, המראה כל פעם תציק לך. אם אתה לא מנסות מערך שלוקים ברע אותך, אתה כל פעם מסתכל במראה ותגיד, איי, הקיצה. חבל שאני לא כזה וחבל שאני, די, מספיק, מאמי, שמח בני בחלקך. זה בריאות הנפש. זה בריאות הנפש. לא רוצה להיות מישהו אחר. טוב, טוב לי במתנת האלוקים שלי. לא נותן לאף אחד היום לשנות אותי ולראות איזה סלב, ולהגיד אני רוצה להיות כמו הסלב. לא, אני רוצה להיות אני. תשמע, אבל הסלב, הסלב טוב, הכל בסדר. טוב לו, נשמע, הכל בסדר. אבל גם אני בסדר.
1: קודם כל רק להגיד, הרב, שאני ממש ממש נהנה. עד עכשיו מהפודקאסט, וממש ממש זכות, כמו שאמרתי בהתחלה שהגעת. איך הכל התחיל בעצם? מתי הפכת להיות הרב יגאל כהן שאתה היום? כאילו, אני מדבר מבחינה מסחרית, שהגעת לקהל הרחב. אתה זוכר את זה? כי זה בדרך כלל הסיפורים הם תמיד, התחלנו איזה שיעור קטן שהלך וגדל. איך זה קרה?
0: האמת זה קרה בלי כוונה בכלל. אני למדתי יותר הלכה.
1: אוקיי.
0: החלום שלי היה להיות דיין, רב גדול, כן. אני סיימתי דיינות, ברוך השם יש לי, כל המבחנים ברבנות סיימתי. רב עיר ודיינות. וזה היה חלום חיי, להיות רב גדול, בורא הוראות, פוסק. אבל במקביל הייתי מוסר גם שיעורים באמונה וביטחון. אבל ברמה של חרדים, לחרדים.
1: כאילו רמה גבוהה.
0: כן, כאילו אנשים שכבר נמצאים בפנים. יום אחד ניגש אליי בן אדם, ואומר
1: גם,
0: לי...
1: גם, סליחה שאני קוטע אותך, גם הם צריכים את השיעורים האלה?
0: בטח, ודאי, בטח. אמונה זה דבר לא נגמר. אני צריך את זה. כולם, גם רבנים גדולים, כולם צריכים את זה ללא יוצא מן הכלל.
1: אוקיי.
0: ובא אליי פתאום בן אדם לא דתי. והייתי מוקח דיסקים, הייתי צורף דיסקים, ומחלק אותם לאנשים. ככה שישמעו את השיעורים באמונה וביטחון. בא לבן אדם, אמר לי, היה פה דיסק, לקחתי, חזרתי בתשובה, קרבתי לבורא עולם, התחלתי לשמור שבת. סקלתי עליו, אמרתי לו, מה קשור, מה אני קשור אליך? כאילו, איך, מהשיעורים שלי, איך התקרבת לבורא עולם? זה לא היה שיח, זה לא היה דיבור. אז אמר לי, שתשמע, אמונה, בורא עולם, אהבה, וזה קרב אותו. ואז המשכתי בזה, ואז פתאום עוד אמר, פתאום מישהו בא אליו, אמר לי, בוא נעשה שיעור גם ללא דתיים. אמרתי, אני לא יודע מה להגיד להם, כאילו, אין לי את ה... מה אני אמור לדבר שם? באמת, לא ידעתי מה לדבר. לא ידעתי איך לגשת אליהם, זה לא היה הצלחת שלי, זה לא היה המקום שלי כביכול, הייתי מדבר לאנשים חרדים. וזה התחיל, וזה משם כבר, אתה יודע, זה היה לו שיעור קבוע, והייתי מוסר אותו, והתחלתי לדבר על אמונה, ראיתי שזה אנשים
1: מושכים לזה. כן.
0: התחלתי לדבר על נפש האדם, וזה מאוד מאוד מדבר לאנשים. והתחלתי לדבר על זוגיות, ועל חינוך ילדים, ועל...
1: אבל אז בגדול, בתחילת, אתה מדבר איתי על משהו כמו 10-15 שנה אחורה?
0: כן.
1: אז זה היה די מפה לאוזן, אבל היום יש לך את הבוסט הזה של הרשתות החברתיות, כן. שמביאות עוד יותר מסה גדולה של...
0: אני חייב, מה שאני זוכר זה הפייסבוק היה בום חזק. אז בזמנו הפייסבוק היה, כן. מאוד חזק. הוא היה פתוח. כאילו העוקבים שלך באמת היו רואים, כן. אותך. זה לא, היום זה קצת שונה, אני לא יודע מה קרה, אבל אז בזמנו הפייסבוק היה נתן בוסט חזק מאוד, חזק מאוד זה, ואנשים צמאים לזה, אני אתחת האמת, אנחנו בדור של, שיש הכל, יש שפע עולמי, זה לא דור שאני נולדתי בו, שהיה חוסר ועוני, וזה דור שמלא, מלא בשפע אלוקי, שהשם יוריד לעולם, אבל מצד שני, האמטינס, הריקנות, והבלבלות, והזה, הוא ברמה מאוד גבוהה, כלומר, בעיות הנפש, לא יודע אם קורא את זה בעיות הנפש, החוסר סיפוק שיש בחיים, הקנאה, הצרות עין, הדברים האלה באים לידי ביטוי בהרבה מישורים בחיים שלנו, ואנשים צמאים רוצים לתקן את זה. רוצים זוגיות בריאה. זוגיות בריאה צריך נפש בריאה.
1: נכון.
0: אדם שאין לו נפש בריאה, שיש לו חרדות או בעיות, הוא קשה לו לחיות בזוגיות בריאה. רוצים לחיות חיים בריאים. וברגע שאתה רוצה להיות בריא, אתה רוצה להרגיש סיפוק, אתה רוצה להיות קרוב לבורא עולם. אתה רוצה גם לפעמים לעשות הייעוד שלך בתור יהודי, אתה מבין שיש איזה משמעות לחיים שלך בתור יהודי. אז אתה מחפש את זה. אתה מחפש איזה פינה שבו אתה יכול לשים ראש, שמישהו יכיר אותך, מישהו יתן לך איזה ליטוף. ואני באופן אישי מאמין באמונה שלמה שרק בורא עולם יכול לקבל אותי כמו שאני. את הביטחון העצמי הזה שגם עם הטעויות שלך, אתה יודע, אנחנו עושים טעויות, כולנו עושים טעויות. ואתה אומר, איזה טעות עשיתי, למה עשיתי את זה? וכשאתה מחובר לקדוש ברוך הוא, ויש לך אמונה בבורא עולם, אתה מבין שגם את זה, קדוש ברוך הוא גלגל באיזשהו שיקרה את הטעות הזאת, וזה חלק מהתהליך שאתה צריך לעבור, וזה בסדר. וחלק מביטחון עצמי זה אדם שיודע שהוא לא מפחד מלטעות.
1: נכון.
0: אנחנו היום מאוד מפחדים, סליחה על הביטוי, אנחנו אנשים... פחדנים במובן מסוים, אנחנו מפחדים לטעות, אנחנו מפחדים לעשות, כדי שלא יקרה שנטעה, ואז בעצם יוצא שאנחנו לא מנסים את הפוטנציאל שלנו. אנחנו מפחדים לטעות, וזה פחד לא נכון, זה בסדר לטעות, מאמי. תעשה. אולי תצליח, אולי לא תצליח, לפחות ניסית. לפחות ניסית. ללמוד משהו חדש. לפתוח עסק חדש. ליצור, אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים שאתה יכול לעשות בחיים, הרבה רעיונות שאנחנו שומעים במשך החיים שלנו, ואתה רואה בן אדם שלא עשה כלום עם עצמו, פשוט כלום, כלום, כלום, נשאר אותו דבר, הולך, קם בבוקר, עושה את מה שעושה, חוזר, בסוף החודש נשאר, חוזר למינוס הרגיל שלו, אחי, בוא תנסה דברים חדשים, הוא מפחד. וזה משהו שחייבים לעבוד עליו. וזה משהו שבורא עולם יכול לעזור, גם הפחדים עכשיו שאנשים חווים במלחמה. פחד נובע כתוצאה מי לא נודע, ממחשבות שליליות שמפחד שיקרה לו דברים רעים. זה גם משהו שאדם צריך לעבוד. הוא תטפל בפחדים שלך.
1: איזה עצה מיידית אתה יכול לתת לבעיה מאוד מאוד נפוצה היום, של הפחד הזה מהמלחמה, מהטילים, מהאזעקות? יש איזה משהו פרקטי שהרב יכול ככה לתת כטיפ למאזינים, לצופים?
0: אין תרופת פלא. זה חייב לעבוד דרך סדר, במחשבה, לוגיקה, בריאה, שהשם יתברך שומר עליי, וכשאתה בוטח בהשם, עוד פעם, אני אומר את זה בקלות, אבל זה לא קל להגיע למקום הזה, אבל אדם שיודע שהשם יתברך שומר עליו ומגן עליו, והוא בידיים הכי טובות בעולם, מובטח לו שלא יונן לכל רע. על זה נאמר, הבוטח באדוני חסד יסובבנו. זה הוקוס פוקוס, אני יודע, זה נשמע קצת מוזר, אבל זו הבטחה אלוקית. הבוטח בהשם יסוגב. אדם שעכשיו יודע שבורא עולם מגן עליו ושומר עליו, הוא זורק את זה על הקדוש ברוך הוא. מובטח לו שהוא יהיה מוגן. מובטח לו שהוא יהיה מוגן. אבל אני רוצה לפתור את הבעיה בשורש שלה. פחד זה לא רק בטילים. פחד זה מתפרס להמון המון חלקים. זה מתפרס לפחד מבני אדם. פחד מעוני. אני למשל, חייתי שנים בפחד מלהיות אני, כי גדלתי אני. גדלתי בעוד אני, ובתת מודע שלי היה מונח הפחד לחזור להיות אני. פחד
1: איך התעלית על זה? כאילו זה משהו שנלחמת בו, משהו שעשית?
0: למדתי, חובת הלבות שער הביטחון. תשמע, אני מאדם מאוד מאמין, מאמין במה שכתוב. ואם כתוב לי פה, שאם אני בוטח בהשם, ועיניי נשואות לקדוש ברוך הוא, לא יחסר לי כסף כל ימי חיי, אני לא מפחד מכסף יותר. זה כמו שאתה תבוא, תגיד לי דוגמה, כן? תבוא לי, יגאל, תן לי יד, כל עוד תיתן לי יד, לא יחסר לך כסף כל החיים. אני רגוע, יש לי כסף, תן לו יד, יש לי כסף. הקדוש ברוך הוא אומר, תשיט לי יד, תפתח בי, תסתכל עליי, אני פה, לא עזבתי אותך, לא עזוב אותך, אני איתך לאורך כל הדרך, הכל בסדר, סמוך עליי, ואתה תצליח. נעלמה לי חרדה. ממה אני פחד? יש מישהו שמלווה אותי כל החיים. פחד ממי, מחלות חס ושלום. פחד ממוות. הרוב אנשים, לצערי הרי, מפחדים ממוות. זה גם משהו שאפשר לנטרל. מוות זה נשמע גרוע, אני לא אוהב לפתוח את זה, כי אנשים זה נוגע להם.
1: יכולים להבין, זה לא נכון.
0: מוות זה לא משהו שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לחיות. אנחנו רוצים לחיות, מבקשים לחיות. האינסטינקט
1: הבסיסי של בני אדם זה לחיות.
0: ולחיות, ואנחנו רוצים לחיות, כי יש לנו הרבה עבודה והרבה דברים טובים לעשות. אבל לא מפחדים, כי גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא. יש פסוק בתהילים שדוד המלך אומר, גם כי ילך בגץ על מוות, לא יראה רק את העמדי. מה זה גץ על מוות? זה בשלבים האחרונים, לא יראה רע, כי אתה עמדי, לא מפחד, כי אתה עמדי, כי בורא עולם איתי, וברגע שאני יודע שבורא עולם איתי, אני לא מפחד מכלום, אני לא מפחד מבני אדם, זה לא אומר שאני אזלזל בבני אדם, הפוך, אני אכבד בני אדם, כשאני לא מפחד ממך, אני מכבד אותך, כשאני מפחד ממך, אני יכול לפגוע בך, כי אני מפחד ממך, כשאני מעריך אותך ולא מפחד ממך, אני מכבד אותך, אבל אסור לפחד מבני אדם. פחד רק מאחד, רק בורא עולם. ואנחנו הרבה פעמים, אנחנו מפחדים מבני אדם, כי אנחנו חושבים שתשמע, אם אני לא יחניף לו, אז אני לא אקבל את ההנחה בארנונה, ואני לא אקבל את העזרה פה, והוא לא יסדר לי את הקשר לפלוני אלמוני, הוא לא יחבר אותי לאינסטגרם, לא יודע, כל אחד והחשבונות שלו.
1: שם מבטחו על אחר, כמו שרבנו חי אומר.
0: אז זה, ברגע שאתה בוטח בהשם, אתה מנטרל את הפחדים שלך. וכיף לאדם לחיות בעולם בלי פחדים. עולם שלווה. אני לא מפחד מכלום. כי אני יודע שבני, אני בידיים הכי טובות בעולם, לכן אין, אני לא יכול להגיד לך אוקוס פוקוס. כל מה שאני צריך לשכנע אותך, זה שבור עולם אוהב אותך. אם אתה מבין את זה, שבור עולם לא מחפש אותך, הרי מה קורה כשיש טיל? אתה אומר, וואי, מתוך כל מיליוני הזה, דווקא אצלי. למה דווקא אצלך? כי השם מחפש אותך? כי הוא כועס עליך? זה מה שיש לאנשים בתת מודע הרבה פעמים. כתוצאה מכך, הוא מפחד. אבל אם אתה יודע שהשם אוהב אותך, כאילו אתה בן מיוחד אצלו, אתה מיוחס אצלו, ואתה ילד טוב, אני שנים חייתי בהרגשה שאני ילד רע. שנים. אתה יודע מה, אני אגיד לך את האמת, אפילו לפעמים אני היום מרגיש עדיין ילד רע. כמה שאני מנסה לעשות טוב.
1: איך זה הגיוני?
0: זה משהו בנפש. זה משהו בנפש. זה גם גדלתי ככה. כי אני ילד עם הפרעת קשב וריכוז. והייתי היפראקטיבי, ועושה קצת קונדסים, וקצת בלגן, וקצת זה, ואני זוכרת, הגיע לי ילד רע. זה נכנס לך לתת מודע. קשה מאוד להוציא את זה מהתת מודע. לכן מאוד חשוב להגיד לילדים, אתה לא ילד רע, אתה ילד מקסים, זה לא מתאים לך. ההתנהגות הלא יפה לא מתאימה לך, כי אתה ילד טוב.
1: כן, חשוב.
0: אז כשיש טילים, תשנן, אני ילד טוב, השם אוהב אותי, והכל מגן עליי ושומר עליי, ואני בעזרת השם, איזה? מה, אז יש אנשים שישאלו אותך, רגע, אבל יש לי מלא עבירות, מה אני ילד טוב? ושאלה טובה. יש לך עבירות, תחזור בתשובה, ממי. תקן אותם. אל תבזבז אנרגיה על הפחד. אם אדם יודע, למשל, אני לא בסדר, במשהו, לקחתי כסף שלו לזה, יש פעולה לא טובה שעשיתי, חס ושלום. ואני אחרי בא אליך ואומר לך, תשמע אחי, אני מפחד שיקרה לי עונש, כי עשיתי משהו לא טוב. אז מה אני אומר לך? אתה כאילו, איפה השכל שלך, ממי? למה אתה מבזבז אנרגיה על פחד? תתקן. ולא תצטרך לפחד. בוא תתקן. השם נתן את אפשרות לכל אדם בעולם לתקן. כל אדם שעשה, השם ברחמיו המרובים, בחסדיו הגדולים, נתן לנו אפשרות לחזור בתשובה. אם עשיתי משהו לא בסדר, אני אבקש סליחה מבורא עולם. אני אשלים איתו, אני חבר שלו. זה מערכת יחסים כיפית. אני אוהב אותך, אתה אוהב אותי. לפעמים כואב לי, לפעמים אני בוכה, והוא בוכה איתי ביחד. לפעמים אני צוחק, והוא צוחק איתי ביחד. זה מערכת יחסים. שלי, עם מישהו שאוהב אותי יותר מכל אחר, אחד אחר בעולם, זה מערכת יחסים עם מישהו שיכול לעזור לי יותר מכל אחד אחר בעולם, וזה מערכת יחסים עם מישהו שבאמת, באמת, באמת מבין אותי. אף אחד בעולם לא מבין אותך באמת. כי אף אחד לא עבר את מה שאתה עברת בחיים. יש רק אחד שמבין אותך באמת. מי שעבר איתך את כל השלבים האלה בחיים. יד ביד. בוא עולם.
1: איך נראה סדר היום של הרב היום?
0: מאוד פשוט. קם בבוקר, הולך להתפלל. ארוחת בוקר קטנה.
1: מתי הרב מתעורר? אפשר לשאול?
0: בסביבות 7:30. 7. כן ישן מאוחר. Okay. ישן בסביבות 2.
1: אוקיי. Okay.
0: בלילה זה הזמן שאני גונב ללמוד, זה הזמן שאני מקבל את האוכל הרוחני שלי, בשביל עצמי. יושב ללמוד, אני מקפיד מאוד ללמוד כל בוקר, רק בבוקר, רק, זאת אומרת, אני לא מתעסק בשום דבר אחר, לא בכלום, לא הרצאות, לא יוצא להרצאות, אלא אם כן דברים של רבנות, שאני חלק, אני חבר במועצת רבנות הראשית, אז לפעמים יש ועדות שקשורות לקשרות וכל מיני דברים כאלה, אז אני חייב לעזוב את הלימוד ולנסוע לירושלים, אבל בדרך כלל אני יושב במשרד, לומד עם חברותה, עד שעה אחת, שעה אחת מתפלל מנחה, אוכל ארוחת צהריים, מקבל קהל קצת, בדרך כלל אנשים שקבענו איתם דברים כאלה, מקבל קהל, אם אני מספיק לנוח, אז אני נח איזה שעה, חוזר ללמוד, ובשעה שש.
1: שיעורים.
0: מתקלח, מתרגן, אוכל ארוחת ערב ויוצא לשיעורים עד 12:30 חוזר הביתה.
1: נשמע
0: מסלול רגיל שכמו כל אדם.
1: נשמע דווקא מאוד מאתגר, מעניין, מלא, כאילו גם לימוד, לימוד בעיניי זה אחד הדברים הכי חשובים, כאילו אני לא מדבר עכשיו רק על התורה, פשיטה שהתורה, אבל ללמוד, זה כל בן אדם צריך ללמוד כל הזמן, כל עוד הוא חי, וגם יש לך את החלק הזה של הלימוד, החלק הזה של לצאת ללמד, להרצות.
0: יש לנו גם הרבה, יש לנו ברוך השם מסעדה שאנחנו מאכילים נזקקים, כל יום מגיעים, היום כמעט 300 איש.
1: וואו.
0: כן, גם במלחמה, היא פתוחה, ואנשים באים ורעבים עם ילדים ואוכלים.
1: וואו.
0: אז אנחנו צריכים לדאוג לכסף, ואז אני מדבר...
1: זהו, כל האופרציה הזאת, שאגב...
0: 180 אברכים שלומדים, כל אחד מקבל $1,000 בחודש.
1: וואו.
0: כן, זה גם...
1: אז רק זה כאילו $180,000 שצריך לדאוג ש...
0: על הסובוך, על הבוקר.
1: וואו. אז הנה, זה למשל מה שרציתי לדבר איתך עליו, שהוא תמיד נראה בעיני הצד השני שפחות מבין, שיש תמיד הדתיים האלה שהם רוצים זה, רוצים את הכסף שלך וזה, אתה יודע, אני עכשיו מרגיש שיש לי כסף, אופה, סליחה, יש לי כסף עכשיו וזה, ואנשים כאילו פונים אליי, בוא תתרים לזה, תתרום לפה,
0: כן.
1: אני כמובן בוחר איפה אני רוצה, ואני ערך הקודמים והכל, יש לי כן. את הסדר הזה והכל, אבל הרבה רואים את זה בצורה השלילית של הדבר הזה.
0: אני מבין אותם. אני מאוד מבין אותם. אבל אני אגיד לך את האמת. מה אותם אנשים מצפים שאני אעשה, כשאני רואה כל כך הרבה עוני, וכל כך הרבה סבל, וכל כך הרבה קושי, ואנשים רעבים ומסכנים, אנחנו מחלקים ל-800 משפחות חבילה לשבת.
1: וואו.
0: כן, אנחנו אוספים פירות, ירקות, קונים, עופות, בשר, כל שבת 800 משפחות באים מקבלים אוכל לשבת. איך אתה
1: וואו,
0: רוצה?
1: וואו, זה נשמע לי אופרציה מטורפת.
0: אופרציה, יש לנו מחזן, עובדים, וואו. לוגיסטיקה מלאה, כן, מלא, מסעית אחת, וזאת השם היא עוד, אנחנו צריכים להחליף אותה עכשיו לגבר שבורה.
1: יואו, יואו.
0: זה אופרציה שלמה.
1: וכל זה בעצם מתרומות של אנשים?
0: מתרומות של אנשים.
1: וואו. עכשיו,
0: אני לעצמי לא צריך את הכסף הזה. אתה תבין שאני מתבייש בשביל אנשים אחרים? אני מתפרנס בכבוד. אני מתפרנס בכבוד, יש לי מזכורת מלאה, אשתי יש לה מזכורת מלאה. יש לי ברוך השם כל מה שאני צריך, אני לא צריך את הכסף הזה. אני באמת מתבייש, כשאני בא ועכשיו מבקש מאנשים, בואו תתרמו, בשביל אותה אישה אלמנה מסכנה שהילדים שלה רעבים, ואין לה את הפה ואת היכולת להגיע אליך, אז אני עושה את העבודה שלה. כי אני מאמין שעל זה, על העולם עומד, על חסד. עולם חסד ייבנה. אז לפני שאתה כועס עליי ואומר למה אני מבקש כסף, תנסה רגע להבין אותי, מאמי. ואני מבטיח לכם, לאותם אלה שחושבים ככה, שאם הייתם בנעליים שלי, הייתם עושים את מדיוק מה שאני עושה. אם אתם תבואו יום אחד לבקר אצלנו, ולראות את הילדים שאוכלים את השניצל, אתם תלכו גם לת

0: זה לא קשור, זה לא קשור לדעת, זה קשור לעזור למסכנים, לעזור, אנחנו במלחמה עזרנו לחיילים, קנינו במאות אלפי שקלים. כל יחידה שהייתה מבקשת, בזכות התקופה של תחילת המלחמה. חיילים על האש, מנגלים, סוודרים, נעליים, משקפות, משקפיים. אנחנו עד היום מחלקים למשפחות של חתונות, אנשים נזקקים בחתונות שאין להם איך לחתן את הילדים, אנחנו משתדלים לעזור. עכשיו יש חתונה ביבי עומר, בבניין של יבי עומר, עכשיו מלחמה, אין להם איפה להתחתן, התחננו אלינו היום בבוקר, אין לנו איפה להתחתן, בואו אלינו, לעולם שלנו, יש לנו עולם קטן, בואו אלינו, תעשו את החתונה אצלנו. נכון שזה נראה לא טוב, אבל תאמינו לי, תאמינו לי, שאם כל אלו היו באים ויושבים איתי במשרד, וחווים את החוויה שאני חווה, לחיות יחד עם העניים האלה, הם בעצמם היו יוצאים ומתביישים ואוספים כסף בשביל אותם עניים ואותם מסכנים. ואותם תלמידי חכמים שיושבים. שזה גם החלקה, 180 אברכים שיושבים ולומדים תורה, אני מאמין שהתורה שלהם מגינה על העולם. ומביאה שפע לעולם. מי שמאמין יכול להסתכחת. אני מתווך. אני לא לוקח פה קומישן. יש פה אברך שלומד, רוצה להיות שותף איתו. אז יש אנשים שמאמינים בזה. ואומרים לך, שמה, אני רוצה שאברך ילמד תורה בשבילי. אני רוצה שיהיה לי חלק מהתורה שלו. אני לא לומד תורה הרבה, אני לא חזק בזה, זה לא משהו שאני כל כך טוב בו. אני רוצה שב-400 שקל, 500 שקל שאני נותן בחודש, יהיה לי חלק בתורה שלו.
1: זה משהו שהרב יכול להגיד שהוא אורגינל? זאת אומרת, מבחינתי, אם אני בא ונותן 500 שקל בחודש להברך.
0: בוודאי, מה השאלה? מה השאלה? אתה שותף יששכר וזבולון ביחד בתורה שלו.
1: יששכר וזבולון.
0: עכשיו שתבין, האברך הזה הוא סך הכל מה הוא מרוויח בחודש? 3,500 שקל. למה זה מספיק? הוא חי חיי עוני, חיי דוחק. מבחירה חופשית שלו, הוא מוכן למסור נפש על בורא עולם. אז אשתו מרוויחה עוד 7,000, 10,000 שקל, מכניס הביתה 13, שזה מספיק, אתה יודע, לסחירות, לחשמל, למשכנתה, קצת לילדים, קצת זה, קצת זה, זהו. אז הוא מוכן, ואתה מוכן להיות שותף איתו. יש המוני בית ישראל שרוצים את זה. רוצים להיות שותפים יחד עם התלמידי החכמים האלה שיושבים ולומדים תורה. וזה זכות שלהם. יש לך זכות בלימוד התורה בעם ישראל. אני עכשיו רב שאני יושב ומדבר ממך. מי יהיה הרב של הדור הבא? אנחנו צריכים רבנים בדור הבא. אז אלו שיושבים ולומדים תורה. אני השקיעו בי הרבה אנשים שלמדתי תורה ולא הייתי עדיין רב. הייתי צריך את העזרה, אז היו תומכים בי, שכר וזבולון. ובזכותם אני היום איפה שאני היום. אתה מבין? אז זה זכות בסופו של דבר. אתה לא חייב לתרום, אבל אתה גם לא חייב לכעוס. אתה יכול לעשות להבין. נסה להבין, ואני תמיד אומר, גם אם אלוקים נתן לך וחנן אותך, ויש לך כסף בארנק, אחי, יש כאלה שאלוקים, לא זיכה אותם במתנה הזאת. הם מוקי גורל, אני קוראים להם. מוקי גורל. ואין להם, אחי. יש מסכנים. מה אתה אומר? שילכו לעבוד, נכון?
1: כן, לא תמיד הם יכולים.
0: אני אומר לך, יש אנשים מוקי גורל, הוא לא מסוגל לעבוד. כל עבודה מפטרים אותו לא אחרי יום, אחרי רבע שעה. סליחה לביטוי, יש לו בעיה. יש אנשים שפשוט, הקדוש ברוך הוא נתן להם מכה, שהם לא יכולים להביא פרנסה הביתה. הם עניים, הם משכנים, לא יודעים לפרנס. מה שאתה יודע לעשות וקיבלת את המתנה מבורא עולם, הם לא יודעים. למה אתה שופט אותם? תנסה להבין אותם, אחי.
1: זה גם חלק מהמסלול שלהם, התיקון שלהם בעולם?
0: כן.
1: אותם אלה?
0: כן. יש כאלה שביקשו את זה, דרך אגב.
1: כן, לפני
0: שירדו לעולם, ביקשו את זה. רצו את העוני, ורצו את הקושי, ואת זה. כל מיני חשבונות שיש להם מול בורא עולם, אבל באופן עקרוני. אז שאלת אותי סדר היום, אז חלק מהם שלי הולך לדברים האלה, גם כן לדבר עם אנשים, לדבר לשכנע, לעזור. ובערבים זה שיעורים, ובלילה הממתקים, ללמוד בלילה בשקט, כשיש לי את האפשרות, זה מתנה גדולה.
1: מהמם. ומבחינת השבת עצמה זה...
0: וואו, שבת זה עונה גילאי.
1: כן.
0: וואו. קודם כל, שינה בשבת זה לא שינה, זה איבוד הכרה.
1: נוקאוט.
0: זה אף, אתה לא יודע איך קוראים, אתה מכיר את זה, שאתה מתעורב, אתה לא יודע איזה יום היום, אתה לא יודע איך קוראים לך, אתה לא יודע כלום, זה שינה עמוקה כזאת ומתוקה.
1: ממש.
0: אז בשבת יש לי שיעור בין מנחה לערבית, של שעה, ונדיר מאוד, בדרך כלל אנשים אין להם סבלנות, אבל בבני ברק יש להם סבלנות. אז יש לנו שיעור בין מנחה לערבית.
1: בין

0: נחל הערבית שיש,
1: כן.
0: וואו.
1: זה קשוח.
0: כן.
1: זה קשוח. אבל לא, אני נהנה והם נהנים. אז זה ווין ווין, הכל בסדר. אחרי סעודת שבת יש לי עוד שיעור בחושן משפט. בדיני ממונות. מאוד מרתק, מאוד מעניין. על כסף.
0: כן, זה תמיד מעניין.
1: כן. חייב, לא חייב, פטור, לא פטור. לקח הלוואה, החזיר הלוואה, לא החזיר, כן החזיר. זוכר, שכח, כל מיני שאלות מעניינות. זה שיעור מ-12, מ-11:30 בלילה עד 1:30 בלילה. תפילת שחרית, שיעור קטן אחרי תפילת שחרית, סעודת שבת, שינה בשבת תענוג, סעודת שבת, ואחרי זה שיעור, שעה 5:30 עד 7:30, שיעור. ושתבח שם עולה.
0: יפה, כן. יפה מאוד. טוב, אנחנו לקראת סיום, יש לנו כמה שאלות ככה מהצופים בבית שאנחנו מעלים כל פעם. מדוע עדיין חייב את הלבוש הזה להיראות כמו רב גם בימינו אנו? האם יש לזה זה?
1: לבוש הוא דבר שהוא משפיע על הנפש. למשל, תראה שופטים, הם לבושים בשחור. עורך דין חייב להיות ייצוגי, הוא נכון. שחור לבן.
0: אוקיי.
1: הלבוש, גם מחקרים מגלים את זה, שהלבוש מאוד מאוד משפיע על, על ההתנהגות של האדם. אם אני עכשיו אשים אותך דוס חרדי, כובע, חליפה ואתה יודע, כל הפקל, אתה לא תעשה שטויות.
0: נכון, אוטומטי זה מחייב.
1: זה מחייב אותך, אתה מבין? אז קוד לבוש...
0: אז יש בזה איזה עניין.
1: קוד לבוש זה מאוד משפיע על הנפש, בטח. למשל ציציות, ציציות בחוץ, אתה יודע, ציציות בחוץ, אתה לא יכול עכשיו ללכת ברחוב ולהתחיל ל... לעשות דברים שזה לא, נכון, לא, לא, לא,
0: לא
1: יפים.
0: לא מתאים.
1: זה לא מתאים לקוד לבוש שלך. אז הזקן והפאות והלבוש, כמובן שזה מאוד חשוב להיות שיהיה מסודר. אני קצת לוקה בזה, אני לא תמיד מסדר את עצמי, אבל, אבל צריך להיות מסודר ונקי, לקדש שם שמיים. תמיד צריך להיות מה שנקרא בלי לקטמים, נקי, עם ריח טוב, מריח טוב ודברים כאלה. אבל קוד לבוש זה דבר מאוד חשוב, זה משפיע על האישיות שלך, אתה שומר על ה... על ה, על ה על, על הערכים, כן. שבעצם הלבוש שלך מייצג.
0: מה העניין של הלבוש של הראשון לציון לצורך העניין?
1: הראשון לציון זה זהב, מגיע לו, זה אתרות זהב. פעם הם עושים את זה מזהב אמיתי, אני לא יודע אם הם עושים את זה מזהב אמיתי.
0: שאלה, אבל, אמין.
1: אבל זה הכבוד שאנחנו נותנים לרבנים. רב אמור להיות מורה מעם, הזהב, אתרות, מכבדים אותו בצורה המקסימום שאפשר, כדי להראות את הערכתנו ואת אהבתנו לתורה שבו.
0: אבל מה עם עניין לברוח מהכבוד ומהרבנות? יש איזה...
1: שאלה יפה מאוד. לברוח מהכבוד. אם בעזרת השם אתה תשים גלימה ותהיה ראשון לציון, אז אני אזהיר אותך. הגלימה היא בגדי עבודה. אל תאמין אבל לכל דבר, אתה צריך להישאר ענב. אני חייב לכבד את הרב. אתה חייב לכבד את הרב. ולתת לו את הכבוד המקסימלי. הרב חייב לדעת שזה לא שלו וזה מתנה מבורא עולם, ואסור לו להתגאות על אף אדם בעולם. אין מה לעשות. אבל אנחנו מצווים לכבד את הרב. אתה מבין? אנחנו חייבים להתכופף בפניו, לכבד, כן. אותו, להעריך אותו, להסתכל עליו בהערצה, אבל הרב צריך לדעת לשמור על הפנימיות שלו, על הנבה האמיתית.
0: חזק מאוד. מה הרגע שהיה לו הכי קשה בחיים, או איזו תקופה קשה שהוא זוכר?
1: אני יודע להצביע על ניקוד רגע כל כך קשה, אבל כשהייתי בתקופה של דיכאון, ולא יכולתי ללמוד.
0: מה שדיברנו בהתחלה.
1: כן. אז היו רגעים מאוד קשים בחיים שם. זה היה חושך כזה, שאתה לא יודע אם תצא מזה. זה מין מערה כזו שאתה נמצא בתוכה, ואתה לא רואה קרן אור, ואתה מפחד ברגעים מסוימים שלא תצא מזה. הדבר שאני הכי אוהב לעשות זה ללמוד. שמחנן אותי ביכולת ללמוד. וזה נלקח ממני. לא יכולתי ללמוד. הכאב הזה, אני לא יכול ללמוד, אני חסר תועלת, אני כלומניק, אני אפס, כביכול. זה היה חושך מאוד גדול. אבל ברוך השם, החושך הזה הפך לאור גדול.
0: טוב, נעשה שאלה אחרונה, ככה ממש, יש הרבה, אני פשוט מחפש איזה משהו קצר. הרבה רק רושמים, רק להגיד לו שהוא עוזר לי כל הזמן, רק למצוא לו תודה, אוהב הרבה. אותו מאוד, הרבה.
1: תודה.
0: האם הוא מרגיש שאלו ימי משיח? ובאים עלינו, כן.
1: בטח, ממש משיח, גאולה שלמה.
0: כן?
1: כן.
0: זהו, זה זה?
1: שמע, העולם עובר טלטלות, אחי.
0: כן, לגמרי.
1: אתה היית מאמין שאנחנו נפציץ באיראן?
0: לא.
1: זה היה רחוק מאוד.
0: לא, זה באמת שלא האמנתי שזה יקרה.
1: שדונלד טראמפ הצטרף ויפציץ, אתה יודע, פתאום מתערב במלחמה שהיא לא קשורה אליו בכלל, לכאורה, שאנחנו ננצח בשבעה חזיתות, את החות'ים, את החמאס, את חיזבאללה.
0: מטורף, לא יאומן. באמת, שחושבים על זה עכשיו ככה, ברטרוספקטיבה זה ממש...
1: זה אור גדול שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם, וזה רק ההתחלה, בעזרת השם יהיה אור יותר גדול.
0: הלוואי, אמן. הרב יגאל כהן היקר, תשמע, היה לי לעונג גדול, והלוואי שהיה לנו ככה יותר זמן, אבל הלו"ז שלך מאוד מאוד עסוק וגדוש, אז תודה רבה על הזמן שהקדשת.
1: תודה לך, בן היקר.
0: הגעת לפודקאסט, ושנתבשר בבשורות טובות, והלוואי שכל אחד ימצא בעצמו את מה שהכי נכון ומתאים לנפש שלו.
1: אמן, כן יהי רצון.
0: אמן, אמן. תודה רבה שבאת.
1: תודה מתוק. תודה רבה.
0: להתראות לכולם.
1: כל טוב. עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872
0: 073-321-2872 רופא כל בשר, אין עוד מלבדיך. מתפללים, מתחזקים, מנצחים, כאיש אחד בלב אחד.

0: להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.

חברים יקרים, אנחנו עומדים ערב, ערב קבלת התורה. קבלת התורה, כל אחד צריך לקבל על עצמו קבלת התורה באהבה. כל שנה מחדשים קבלת התורה. ברוך הוא השם נותן, נתן, נותן כל יום. והיו הדברים האלה, שאנחנו מצווך היום על לבביך. היום, היום, כל יום מחדש. כך כתוב בזוהר הקדוש, אדם בא לשיעור במושב, בן זכאי. מאיפה באת? מהשכונה, מפה, מיבנה. לא, אתה באת מהר סיני. וואי, באת עכשיו מהר סיני. לבוא לשיעור תורה, כל יום, מצווה להגיד אחרי התפילה כל בוקר, אחרי למשבח, אם לא ממהרים ברוך השם, י' ג' זכירות, י' ג' עיקרים של היהדות, ועשר זכירות, עשר זכירות, אחד מהם מעמד הר סיני. כל יום מצווה לזכור קבלת התורה שקיבלנו בהר סיני, והזיכרון האחרון, זכרת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. כל זה עשר זכירות, מעשה מירה מלוויה, הכל הכל הכל, לזכור את זה. אז כל יום שאנחנו עכשיו ערב חג שבועות, מה זה חג שבועות? ספרנו שבע שבועות כדי לקבל את התורה. לא חג, חג מתן תורה, חג שבועות, מתחילים משבע שבועות, יצאנו במצרים, כל יום, יום אחד, שני ימים, שלושה ימים, הכנה לקבלת התורה. אתה עושה את כל זה באהבה, מכוון, לקבל את התורה, איזה דרגה כבר אתה עושה, כל כולך קבלת, מקבל את התורה באהבה, חי לפי התורה, והאמונה, זה דבר גדול מאוד שאדם הולך לפי התורה והאמונה, וכתוב, תלמוד תורה כנגד כולם, כמה שתעשה מצוות, זה לא דומה ללימוד התורה, לימוד התורה הכי גבוה שבעולם. בלי תורה, העולם לא קיים. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, הגמרא דורשת שהפסוק הזה נאמר על תורה, ברית של תורה. שואלים, אז איך העולם, עד שמשה רבנו מביא את התורה בהר סיני, איך העולם מתקיים? וואי, 10 דורות מאדם ראשון עד נוח. 10 דורות מנוח עד אברהם, עוד 6 דורות מאברהם עד משה רבנו, 26 דורות, לא היה תורה, זה היה חסד השם, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, 26 פעם כתוב כי לעולם חסדו, ללמד אותנו היה חסד, אז כשקיבלנו את התורה, מי היום? אם אין תורה, סכנה, וואי, שוב פרים הגבי בגלל שלנו, האחים עובדיה עושים למען התורה, שיעורי תורה, כוללים, אברכים, מי שלומד תורה, בתורה שלנו שומר על כלל ישראל, על חיילי ישראל, הוא לומד תורה, תלמוד תורה כנגד כולם, הוא מחזיק את העולם, מקיים את העולם, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, יותר מכיבוד אב ואם, וואי וואי וואי, איזה פיורים בכביש, איחוד הצלה, מה אתה? נוסעים כזה מהר, הם עושים מצווה גדולה. אתה ישבת במושב בן זכאי, בכנסת, למדת תורה, אתה יותר גבוה מהם. תראה, כנגד כולם, גדול תלמוד תורה, גדול, גדול מאוד, שאתה לומד תורה, עושה את זה באהבה ובשמחה, והחידוש הוא, התורה זה לפי הגוף שלנו, 248 מצוות. עשה. 248 איברים בגוף שלנו, שאתה מקבל את התורה באהבה, כל האיברים שלך מקבלים ויטמינים, כוח, מהתורה, יש בגוף שלנו, שסה 365, בסדר, לא תעשה, כנגד שסה גידים, כל גיד, כל עבר, קיבלת את התורה, אתה מקבל כוח מהתורה, לחיות, להסתדר, גם בשמע ישראל, קראנו עכשיו, מי שמע שמע ישראל בכבודו, מילה במילה, תראה, 248 מילים, כל מילה מתקן עוד עבר בגוף האדם, ואהבת את השם אלוקיך, וואה, חצי לקרוא את זה בטעמים, לא, אתה שבוק לך, חולה בעברה, לא, בטעמים, בכל לבבך, כמו ספר תורה, שכזה מילה במילה, מתקן את הגוף שלנו, מביא אור גדול, וואי, תראה איזה כוח יש לתורה, מחזיק את העולם, שלא היה עולם, שלא היה תורה, היה חסד מהשם יתברך, שזכינו, קיבלנו את התורה, אומרים, ברוך אתה השם, נותן,
התורה, כל יום ויום, התורה, התורה, השתבח שמו לעד, הגוף שלנו הולך לפי התורה והאמונה. אדם שככה מרגיש, חי את זה כל הזמן, כל יום צריך לתרום, לתרום כל יום, 50 שקל, 100 שקל, זה לא חוכמה, יש לו תורם. אם יש לו 1,000 שקל, תורם 1,000 שקל, ככה, מנפנף, זה לא חוכמה, לתרום כל יום זמן, וואי, זמן לתורה. אומר הרמב״ם, כל אדם חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל איסורים, וואי, ואפילו בעל אישה ובנים, יש הרבה קשיים, חייב ללמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר, והגית בו, הפסוק הזה לא כתוב בספר תורה, מעניין, זה כתוב בתנך, בנביא, ספר יהושע, יהושע הוא היה תלמיד של משה רבנו, הוא היה אחרי משה רבנו, שאמר למשה רבנו, למה יפה, לא היה מישהו בתוך האוהל, תלמיד, איזה תלמיד, לא רק כל היום יושב, הוא גם מסדר את הספסלים, את הכיסאות, מי היה מסדר? יהושע, שאמר למשה, יהושע, יותר טוב מהבנים שלך. וואו. בנים שלך, שיהיו בריאים. יהושע, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה לי יהושע. יהושע ככה עשה, ועכשיו אמר לי יהושע, יהושע, הוא עושה מלחמות בארץ ישראל. מלחמות זה לא קל, כנעני, פריזי, יבוסי, גרגשי, באמת. לך תלחם עם כל שבעה עממים. עשה מלחמות. אחרי שנפטר מיהושע, מי המשיך ברחמות? דוד המלך. גם! זה לא קל. שמע ליהושע, יהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. והגית בו, יומם ולילה. למה בתורה זה לא כתוב? זה כתוב בנביא ליהושע, כי בתורה לא צריכים לכתוב את זה. למה? ישראל יצאו במצרים, קיבלנו את התורה, היינו במדבר 40 שנה, מה יש לעשות במדבר? אין עבודה, אין כסף. היה להם כסף בביזת מצרים, ביזת הים, מלא זהב. ומה אכלו? המן, כל יום ירד להם מן. ובירה של מרים. אז לא היה עבודה, לא היה כלום. מה עושה כל היום? לא מבין תורה. אז באנו לארץ ישראל, הפסיק המן. אין בירה של מרים. חייבים לעבוד. בזה אתה פחה? תאכל לחם, אתה חייב לעבוד, אם אפילו שאתה חייב לעבוד ולהביא הביתה מחייה, כלכלה, בגדים, אין, און, משכנתה, זה הכל צריכים, חשמל היום, כמה הוא צריך היום, תדע לך, והגית בו יומם ולילה, אפילו שאתה הולך לעבודה אתה חייב, כמה אתה תורם כל יום זמן, כמה אתה תורם זמן לעבודה, 8 שעות, 10 שעות, כל אחד לפי ה... זה האפשרות שלו, כמה זמן אתה תורם לתורה, גם זמן לאשתך, בא הביתה, יושב ליד אשתו, יושב מול אשתו, מסתכל עליה, מדבר איתה, מקשיב לה, עושה לה ככה עם הראש, גם זה מצווה. ישבת עם אשתך, או אחרי השיעור, או לפני השיעור, מה עם שיעור תורה, מתי תשב? לפני בורא עולם, איי, איי, איי, איי, איי, איי, כשאתה בא לבית כנסת, בא לשיעור תורה, אין טלפונים, כלום, כמו תפילה, מי שבתפילה אין לו טלפון, הוא עושה כבוד להשם, מי שהטבע שלו זמין, השם אומר, הוא צוחק עליי, הוא צוחק על בית כנסת, הכל צחוק, תראה, מסתכל גורם בטלפון, מי, מה, אני אתמול היה ראש חודש, אתמול או שלשום, אתמול, אז אכלתי לחם, להגיד בקרד המזון, אכלתי לחם, את הטלפון קיביתי. למה? אני מתגשב, זה מלחיץ. מי זה? מתגשב מהמקווה. שואלים שאלה, גם זה מצווה. מצווה לענות. אישה, טבלה, ומה, מי, מה, כל מיני שאלות. אבל כשאתה מנתק, אני עכשיו עם בורא עולם. פעם קיביתי, שכחתי להדליק. וואי, שעתיים זה היה מחובה מהשמיים, לא נורא. אפשר להשתדל בחיים? זה לא מיקוח נפש. פעם לא הטלפונים היה יותר טוב? הם מדברים כל היום עם בורא עולם, לא, מי זה? מה זה? כן, מה קורה? חזי, שוקי, פוקי, טוקי, מוקי, שטויות בעבלים, מדברים.
כשאתם מדברים עם בורא עולם, צריכים להרגיש עליו, תראה, הוא עכשיו רק עם השם יתברך. יש כאלה שמים על הפרוכת, על ארון הקודש, דע לפני מי אתה עומד, לפני מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אז סטאפל אמר, מצוות עשו את זה בבית כנסת, ככה, כותרת שהוא, תראה איפה אתה עומד, תראה. יש שמים שביד השם לנגד תמיד, גם זה טוב. ועוד לפני מי אתה עומד, וואי וואי וואי, כל זה למה? כדי שאדם יהיה לו מורם בקדש כל בוקר. צריכים לשאדם שאדם בא לבית כנסת, כשאתה נכנס צריכים למי שיכול לבוא מהבית עם תפילין, וואו, ציצית ותפילין, להניח בבית, נשאר את המזוזה, יוצא מהבית, מלאכים מלווים אותו, אומר הזוהר הקדוש, תראה מה בית הכנסת, כל פסיעה שהוא פוסע ברחוב, כל פסיעה נברא מלאך למעלה. בוא, אתה בא בכנסת, נכנס, משתחווה, מחווה לקיים מורה מקדש, יראה. מהקדוש זה, מי מלא טלפון בבוקר? מה אתה יודע, מה גר? עוד לא התפללת, אסור לאכול, אסור לשתות לפני התפילה. מי שאחר גם לא מדבר לפני התפילה, כלום. בוא, אתה מדיק, טלפון, מי זה? מי היה? מה? הכל יצר הרע, יצר הרע. כשאתה מחבא את זה, גם עד אחרי התפילה, עשית כבוד להשם, ולא אכלת, ולא שתית. אז בכנסת, מורה מקדש, מצווה לכוון, יראה מהמקום הקדוש. עוד מצווה לכוון, אהבת ישראל. לא מתחיל להתפלל קורבנות, פרשות, עד שאני אומר, אני מכוון לב, כל יהודי, כל יהודי, כמו אח שלי. וואי. ואהבת לרעך כמוך, כמוך ממש, ממש, כמו עצמך. זה כמו, אח שלך, אהבה, שמחה, כבוד, לא לזלזל, לא שום דבר. אחרי זה תתחיל קורבנות. לפי הבישך מצווה להגיד, הרי אני אוהב את כל אחד מבני ישראל, כנפשי ומודי, והרי אני מזמן פה שלי, להתפלל, לפני מלך, ברכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. כל זה מכוח קבלה, קיבלת את התורה. מה כתוב בתורה? אתה עושה. שזה נקרא קבלת התורה. מה זה מצווה? מה זה עבירה? מה מותר לי? מה אסור לי? מה עשה פעם? הלל הזקן, הלל הזקן. אז לבוא לי בכנסת, היום באים פה בחינם. איפי, משלם הכל. חשמל, מזגן, תה, קפה, שירותים, נקי. איזה כיף. פעם, אתה תברס, תשלם, זוז. וואה, מי שלא, טרפיק, טרפיק, מי שלא יכול לשלם, לא, הלל הזקן היה אני, חוטב עצים, עלה על הגג בליל שבת, והוא על הגג שוכב, רבותיו היו שמעיה ואבטליון, תנאים, 100 שנה לפני חורבן, בית המקדש השני, הוא כולה למטה, חם, נעים, תאו על הגג, וירד שלג. הוא לא הפסיק, נשאר על הגג, שומע תורה כל הלילה, וירד עליו שלג מהשמיים. בבוקר רואים, אין אור. פעם לא היה חשמל, שום שבת, מה היה להם פעם? הנר קבע, למה אין אור? יש למעלה מכסה, מה קרה למעלה? הולכים, רואים, אליל לזקן, שוכב, נהיה כפור, איבד את ההכרה, הדליקו אש בשבת, עשו לו משז, חיממו אותו, וואי וואי, ראוי לחלל עליו את השבת. אומר בן ישראל, למה כל הלילה? לא יכול לישון בבית? מי שלא היה חייב ללכת הביתה, בבית הכנסת כל הלילה, כל שעה בשבת כמו 1,000 שעות, ותורה, ומה זה, ירד עליו שלג מהשמיים, נו מאיפה, שלג בטח מהשמיים, אומר הבן ישחי, לא היה כזה קור, לא היה כזה, הוא בא וישב, שכב למעלה, ושיב לו ניסיון, תראה, הוא נשאר על הגג, ושומע תורה, ויראת שמיים, עד שקפה, הלל הזקן, מה עושה לכבוד התורה, לכבוד השם יתברך, תראה, כזה מסירות נפש לתורה, כזה מסירות נפש לתלמוד תורה כנגד כולם, הלל הזקן, הוא זכה. אחרי ששמיים ואבטליון מתו, מי היה מנהיגי הדור?
שמאי והילל הזקן. הלכה כמו הילל. למה כמו הילל? היה ענב, צנוע, חכם. שמאי היה קפדן. קשה. מי שצועק על טלפון הוא לא קפדן. אז חייבים לצעוק. שיצעק על הכבוד שלו, איפה כוס קפה? לא הבאת אני. זה קפדן, לא טוב. הלל היה ענב, ענב זכה לכוון להלכה כל הזמן. שמאי חכם גדול, אבל הלל מהשמיים עזרו לו, סייעתא דשמיא, סיוע לכוון לאמת. שמאי והלל הלכה כמו הלל. תראה מה זכה, כמה תורה, כמה הכנעה וכמה ענווה שיש תורה בן אדם אחר. כל דבר אתה צריך להגיד לעצמו, גם בבית שלך אתה לא קובע. בואי, אשתך היא גם לא קובעת. כל דבר, הלכה, התורה, אם אתה לא צודק, אז הוא יוכל להתעצבן, תגיד, מה, אני רוצה ככה, אתה לא קובע פה. מה ההלכה? אם אשתך צודקת, שבשקט. וואי. ככל דבר עשה לך רב, שואלים את הרב, איך נהנה בבית, בשבת, בסעודה, בדיני תרת המשפחה, כל זה תורה, שחי לי לפי התורה, הבית שלך, בית של תורה, בית של קדושה, או, תורה, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, בתוכו, בתוכם, כל בית של יהודי השכנה נמצאת, בית של יהודי דומה לבית המקדש. חדר שינה זה חדר קדוש, יש תורת המשפחה בין בעל ואשתו, גם בבית המקדש היה חדר המיטות. איזה מיטות? מי יודע מה היה בבית המקדש? חדר המיטות, לא כאונה, הקרובים, וואי וואי וואי, דומה לבעל ואשתו, מחובקים. זה זהב, זהב יכול לזוז, שישראל עושים מצוות מחובקים זה עם זה, כמו חתן וכלה. וואי וואי וואי וואי, הנה זה דומה לחדר שינה, שיש תורת המשפחה, קדושה ויראת שמיים, חדר שינה דומה לבית המקדש, הסלון, מצוות להדליק נרות שבת בצד דרום, שולחן בצד צפון, בבית המקדש היה שולחן בצפון, מנורה בדרום, הסלון שלך דומה לבית המקדש. וגם המטבח, מה היה בבית המקדש? קורבנות. מה זה קורבנות? בשר. עכשיו בבית, אתה אוכל בשר, בשר, עוף, זה חלבי, זה בשרי. איזה הפרדה יפה, הפרדה מלאה. כאילו עושים במטבח שתי קערות, או-הו. ושעושים שתי מטבחים, או-הו. פה חלבי, פה בשרי, ספוג, סקוטש ברייט, הכל. זה. המטבח דומה לבית המקדש, אשריך. שאתה עושה את כל זה באהבה, בשמחה, בהתלהבות. זה בית, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. עכשיו, כל המצוות שהשם ציווה אותנו, זה נקרא קבלת התורה. אני מקבל את זה באהבה. מישהו אומר, ואם קשה לי מצווה אחת לעשות, קשה לי. אסור להגיד את זה. למה אסור להגיד? אם השם ציווה אותך, זה לא קשה. אם היה קשה, השם לא היה מצווה אותך. נגיד, אהבת ישראל, קשה לי לאהוב אותו, אני לא סובל אותו, קשה לי. ואהבת לרעך כמוך, לא תשנא את אחיך, כל יהודי כמו אחיך, ולא תיקום, לא תיתור, בצדק תשובת המתך, תצדיק אותו, תדון אותו לכף זכות, משהו פגע בך, פגע בי, ביזה אותי, הוא מסכן, הוא היה בלחץ, הוא היה עצבני קצת, הוא לא התכוון. אתה הולך לישון, תגיד, אני מוכל לו, סולח לו, וואי, וואי, וואי. איך אני יכול? האשכנזים האלה, הפרסים האלה, המרוקאים האלה, אסור להגיד את זה? אשכנזי, ספרדי, מרוקאי, טוניסאי, פרסי, אתיופי, גרוזי, הוא יהודי? שקט. שקט! וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. למה? אם השם כתב בתורה, ואהבת לרעך, כמו לכבד כל יהודי, אתה יכול. שכתב בתורה, לאכול בשר כשר, רק כשר. אני לא יכול, אין פה, זה. אתה יכול, אין, אל תאכל. לשמור שבת. הרי לשמור שבת, זה אסור וזה אסור. נכון? זה אסור וזה אסור. תלמד את התורה, אתה יכול לשמור הכל. אפילו לשמור את העיניים. אסור להסתכל.
על אישה ברחוב, לא צנועה, אסור להסתכל. מה, מה, אני ככה מסתכל, זה אמר לה, שלום, ביי, ביי, ביי, ביי, אסור, לאו דאורייתא, או בתמונות. מה זה? יש עושים בחתונה, בחתונה שלנו, עשינו את זה. היה הפרדה, היה צניעות, היה שתי צלמים. צלם לגברים, צלמת לנשים. ואחרי חתונה עשיתו לנו שתי אלבומים. אלבום לגברים, אלבום לנשים. רואים בחור, מי זאת? ומי זאת? מה, מה, מה? מה אתה מסתכל? זה החיות שלך הסתכלו. זו הגיסה, זו הדודה. תראה, שהסתכלו. רואים נשים רוקדות. אסור להסתכל. לא, לא, כתוב בתורה. לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אשר אתם זונים אחריהם. אתה עושה עבירה, תזהה. אני לא יכול. אתה יכול. השם ישתבח שמו. אין רחום וחנון. ערך הבית. אם הוא מצווה עלינו, מצווה בתורה, אתה יכול. הנה, מי שכועס. מה אני אעשה? אני כזה. אני מתפרץ, אני צועק, אני מקלל. לא יכול. אתה יכול. תלמד. תתפלל לזה, תלמד כמה צריכים להיזהר, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, אתה יכול? אם לא אתה יכול, השם לא כותב את זה בתורה. דבר אחד, אתה לא יכול, השם אמר, מותר לך. מי יודע מה זה? דבר אחד, בכל התורה כולה. דבר אחד, שהשם אמר, תוך כך, על אישה, קח אותה, תשכב איתה, יפה, יפה, כי תצא למלחמה, וראית בשביל אשת יפה תואר, וואי, איזה יפה, וואו, מותר לעשות איתה עבירה, מותר בלי גיור, בלי שום דבר, מה? עכשיו, במלחמה, אף אחד לא רגוע, שמה, אין ברירה, מותר לך, מה רואים מכאן? מה שאסור, יש ברירה, אתה יכול, שאתה עושה גול לפי התורה והאמונה והמצוות, אשריך, אשריך, זה העבודה הגדולה שלנו כל הזמן לעשות. אוי, תודה רבה להשם, תודה רבה לכוס קפה טעים טוב. רבותיי, יש אנשים אוהבים סגולות, סגולות, תעשה ככה, סגולה נגד עין הרע, נגד זה, זה מיותר. תרייג מצוות, וואה, של התורה, זה תרייג סגולות, וואי, איך אומר הזוהר הקדוש, תרייג מצוות, תרייג סגולות, תרייג כמיעות, תרייג הנהגות, זה התורה. אם אתה לא כועס, יש לך כמיע להצלחה, יהיה לך פרנסה טובה. אם אתה קם להתפלל בכוונה וצועק יש מרבה, זה כמיע שמבטא מעליך גזירות קשות ורעות. זה, זה, זה, זה, זה. אם אתה יכול לסעודת שבת, בשר דברי תורה, ושירי שבת, אתה יודע מה אתה עושה? כל המקיים ג' סעודות, בשמחה, בכוונה, באהבה, לא ככה, לפ, לפ, קורא עיתון. לא. שמשכון שבת עם האישה והילדים, שעה, שעתיים. אפילו בקש שעון קיץ, שמגיע בית הרבשה, תשע, עד 10:30, 11 בלילה, יושבים כולם, ככה, שירי שבת, כל המשפחה, וסעודה יפה, וגם נגיד דברי תורה, מה הרב אמר בבית כנסת, או זה הלכות לפתוח ולקרוא, או כל המקיים מגיעים לניצון מגוג ומגוג, רבותיי, מחבלי משיח, מדינה של גיהינם, כתוב בגמרא מסכת שבת, תראה, יש כמיע יותר דמי התורה, יש כל מיני חומרות ודברים שאנשים אומרים, תעשה ככה לפי הקבלה, לפי הקבלה, זה מיותר. הקבלה זה קבלת התורה, קיבלת את התורה, אתה חי לפי התורה, אתה עושה לפי התורה, זה! שעושים את הדברים האלה, דבר גדול מאוד, אומרים לפי הקבלה, בא למשתו, רק ליל שבת, ואחרי חצות לילה, אני אומר, לא רק שלא לעשות את זה, אפילו לא לפרסם את זה, חבל. כפי הצורך, בעל ואשתו, צדיקים, קדושים, תיאורים, מקווה טהרה, הכל בסדר. למה לא? למה לבלבל את האנשים? לא, לפי הקבלה, לא אותו, לפי התורה.
לא צריך לעשות לפי הקבלה, שום דבר. עוד היום חצות לילה לפי שעון קיץ, רבע לאחד חצות. האישה יפה, רוצה לישון, והוא מחכה, זה פוגע בשלום בית שלהם לפעמים, חבל. כפי הצורך, מצווה, תכוון. מה זה מצווה? קיבלתי את התורה. מה השם ציווה אותי, אני עושה באהבה ובשמחה. צריכים לכבד כל יהודי, למדנו כל הזמן, אבל תמיד לחשוב על בורא עולם, ולדווקא בו. אפילו לא בצדיקים, שיהיו בריאים. אלה שמתו, עליהם השלום, כל היום. ואתם הדבקים בהשם, אלוקיכם, חיים כולכם היום. וואי, וואי, וואי. זה אחד מעשר זכירות. וזכרת את השם אלוקיך, זה כתוב בסידור, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. כשאתה חושב על המצווה, חושב על השם יתברך, איזה מצווה אתה עושה? שכחתו בתהילים, דוד המלך אמר, שיוויתי השם לנגדי תמיד, וואי, כי מימיני בא למות, מה שתמיד, למדנו פעם, אפילו במקלחת, באמבטיה, אתה לא צנוע, אתה מתרחץ, אסור לדבר דברי תורה, ואסור להראה בדברי תורה, מותר לחשוב על בורא עולם, שברא אותי, נותן לי חיים, בריאות, איברים, גידים, שסה, רמח. תודה רבה להשם, אני משתדל, שכן, מסכנים, צריכים לראות אותם, לא יכולים לשבת, לא יכולים לעמוד, איזה בושות, איזה פדיר, מסכנים. אני בריא, יושב לבד, מקלח, פותח את הטוש, מקלחת, אמבטיה, מסתבן, מסתדר, ברוך השם, מה הוא חושב את רגע? השם מביא לי כוח, שהכל יהיה לפי התורה, לפי התורה, לא לפי כל מיני חסידויות, לא צריך, לא צריך. אתה רוצה לפי התורה? נזהר, בכוונה, אשריך. מה כן צריכים להיזהר? חידה, חברים בקרים, איפה כתוב הפסוק הזה? באיזה פרשה? באיזה סוגיה? באיזה עניין? ונשמרתם מאוד לנשותיכם. מי יודע? זה כתוב בקבלת התורה, בפרשת ויתחנן, פעמיים. ישמע לך, ושמור נפשך מאוד. שמור על עצמך. ועוד פעם, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כל המפרשים הריכו להסביר את זה. שלוש שמירות צריך שיהיה לעד הכל הזמן. אני כל מה שאני בא לפה, אני אומר את זה עוד פעם. ואנשים לצערנו לא יודעים כמה צריכים לשמור על עצמנו. שלוש שמירות, שמירה על הגוף. שמירה על הנפש, שמירה על הנשמה. על הנשמה זה אז, קבלת התורה, אל תראה דברים נגד האמונה, נגד התורה, אל תשב עם חברה לא טובה, כל היום מעשנים סיגריות, ושותים אלכוהול, אל תשב איתם, אתה פוגע בנשמה שלך, תשמור על עצמך, תברח מהם. אנשים שלא, אפילו בחתונה, אתה בא לחתונה, יושבים, הפרדה, יפה, פה גברים, פה נשים, מצוין, אלה שפה יושבים, הגברים, עושים ביזנס, מסחרה, למלצר כסף, כל הזמן, לוקחים עוד שתייה, וצועקים, הם צוחקים, אני יושב איתם, מדברים שטויות, תחבר איזה אדם פשוט, באיזה פינה, שם לידו שם, יותר טוב. ונשמרתם, מה שלא מוסיף לך יראת שמיים, תברח משם. היום, המכשירים, הכפתורים, הטלפונים, זה לא נתן יראת שמיים. אסור. אני היום הייתי בבור בפתח תקווה, היום. ודיברתי שם ואמרתי להם, רבותה, גם לכם אני אומר את זה, תדעו לכם, היום, המדינה פרסמה את זה. תלמידים ותלמידות בתיכון, בנות בתיכון, בסמינר, חלשות בחשבון, במתמטיקה, פיזיקה, אלגברה, אנגלית, לא לומדות, כל היום טלפונים, ברבריות, מה יעשות? מה תלמידה בתיכון או תלמיד בבית ספר, כיתה זין חטא, הוא עשה בר מצווה, תביא לו טלפון, בשביל מה? אני אמרתי, בפתח תקווה, היום עד החתונה,
אסור להביא לילדים טלפונים. אסור. סיבה אחת, כל הם מברברים ולא לומדים. סיבה שנייה, הם אפילו חשבון טוב, הם לא יודעים. למה? הראש שלהם בשטויות ואבלים. לא, לא. שבע כפול שלוש, בקושי יודע לך. שבע כפול שבע, כולם יודעים, 49, תודה רבה. לא, לא. 19 ועוד 17, הוא עושה, מפגר, טיפש. למה? הראש שלו לא עובד, כל היום שומע, קורא שטויות ורואה שטויות. ויש גם בטלפון דברים, ואם יש יצר הרע, חברה שלה מתקשרה אליה, הכל יצר הרע. הוא לא עומד להתחתן, הוא לא בשידוכים. מי התיר לאבא ואמא לתת לילדים בכיתה ו-ז-ח טלפונים? ונשמרתם מאוד, מה זה מאוד? הרבה הרבה לנפשותיכם. הם בחורים משלים סיגריה חשמלית, איזה שביץ, איזה פוזה הוא עושה בסיגריה. אמרתי לאחד מהם בזה כנס, אתה נראה בעל גאווה, בלורית ככה, סיגריה ככה, כיפה כזו קטנה, מה נשאר? מה נשאר? מסכן. כיפה גדולה שמכסה את רוב הראש, סיגריות? אפילו לאדם זקן, בעל משפח, אסור, כתוב על הסיגריות שזה מזיק, אירוע מוחי, התקפי לב. כל סיגריה שבן אדם מעשן, עובר על הפסוק ונשמרתם מאוד. הוא עושה עבירה. יש רבנים שלוקחים שני עדים לחתן וכלה. אם העדים צריכים לשמור שבת, לא שמור שבת, פסול להיות עד. הוא שמור שבת, אבל הוא מעשן סיגריה, אתה מעשן, אז אל תהיה עד. וואו. יש לך טלפון בר מינן, אל תהיה עד. הוא דתי, זקן, יעני, מפגר, כיפה שחורה, אבל יש לו בעיה. ונשמרתם מאוד, מה זה מאוד? הרבה, הרבה, הרבה, תשמור על עצמך, כמו עבד השם, בכל נפשך ובכל מאודיך. וואי, כל הזמן תפגין אהבת השם ולעובדו בכל לבבכם. ובכל נפשך, אם אתה לא עושה זה, השם, אתה לא קיבלת את התורה, לא קיבלת. אתה אומר, אומר, כן, אומר. קבלת התורה פירושו, אני חי רק לפי התורה. וואי, וואי, וואי, וואי. רואים עליך. זה נקרא קבלת התורה. מה שאלוקים שונא, אני לא מכניס. אורחם הקדוש אמר, מי שאוהב את השם, תמיד אומר לעצמו, מה השם אוהב, אני אוהב. מה השם שונא? אני שונא. השם שונא גאווה, שונא מחלוקת, שונא מי שמדבר לשון הרע. מה השם עושה לו? כל המצוות שלו עובר אליו. העבירות שלו עובר אליו. תראה איזה, איזה, איזה, איזה בעיה, מסכן לבן אדם הזה. בסך הכל דיבר, לכלך עליו. שמע שאת זה. אמא, כל זה נובע מגאווה, גאווה מסריחה. השם שונא את זה. שמדבר הרבה, וואי וואי וואי, מי שזכה לענבה, צניעות, משבח את כולם, מחבל את כולם, פגעו בו, ביזו אותו, הולך לישון, אני סולח לו, מוחה לו, זה נשמה, כל לילה לפני השנה, מצווה להגיד שמה ישראל, אמרנו שמה ישראל בערבית, זה מצווה, על המיטה זה שמירה ממזיקים, גם אישה, אומרת שמה ישראל מהשנה, למה? שמירה ממזיקים, לילה לפי הקבלה, לילה זה דינים, בוקר זה חסד, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, לילה זה דינים, שמה ישראל, מי שמקבל מלכות שמיים, מה אני אוהב כל יהודי, סולח, מי שפגע בי, ביזה אותי, קילל אותי, סולח לכולם, וואי וואי, באותו רגע, השם, אני שומר על האיש הזה, הוא ככה מדבר, הוא עושה הכל, הוא מקבל מלכות שמיים באהבה, אני שומר עליו כל הלילה, ככה אומר הזוהר הקדוש. יש קמיה יותר מזה, סגולה יותר מזה, אין כל מיני סגולות, אני לא אוהב את זה, מי שדורם, יש אומרים את זה גם כן, אבל זה לא העיקר. הרב חיים פלאצ'י אמר, לתרום לתורה,
לכל לפה, לכל פה, מצא לדרום פה, ערב חג שבועות, 104 שקל, זה סגולה, נכון, זה בקטנה, בגדולה, קיבלת את התורה באהבה, אתה לא זז מהתורה, וואי וואי וואי וואי וואי וואי, וואי. זה, זה, זה, זה, לא צריכים להחמיד לפי הקבלה, חסידויות, לא, לא, לא, לא צריך, אתה עושה לפי התורה והאמונה, אשריך, איפה הייתי אתמול? לא זוכר, באחד הביא לי טלפון דחוף, דחוף, דחוף, מסכן, מה קרה? נסעתי באוטו, עם יונתן היקר, כן, בבקשה, כן, כן, הוא אומר, הרב, עשיתי טעות, עשיתי טעות, מה עשית? בוא נשמע, מסכן, הוא רוצה לבכות. מכינה שאני מספר את זה, מה הוא סיפר לי? למה כל זה? בלבלו אותו, לא אמרו את

יד, נו, מה קרה? אשתך עשית מצווה, היא תאורה, הכל בסדר, אתה מקווה. כן, בוודאי. היא נכנסה להיריון. אמרו לו שלפי הקבלה, מי שעשה ביום, בבבבי, בלה בלה בלה. אתה יודע, שמע, אתה עושה אותך. אתה צדיק, אשתך צדיקה, מקווה תארה, הביתה צנוע, צניעות, הכל סגור, יפה, קדושים. עשית מצווה, שימחת את אשתך. מה אתה רוצה? תפסיק לבלבל במוח. הבן הזה יהיה כשר, צדיק, חסיד, ככה. מה בבילותם? רק לשבת, אחרי חצאות. זה לא טוב הדברים האלה, לא טוב לבלבל את האנשים, לא טוב. מי שיכול גם, אדם אוכל בשר, דגים, עוף. יש השגחת הרבנות. העובד הקודם באבי אומר שאפשר לאכול עוף, השגחת הרבנות. בשר, תחשי, חלק. זה לפי, לפי הלכה. אוף, באוף אין חלק. כשר, רבנות חולון, רבנות בת ים, רבנות יבנה. כשר למהדרין, יש לך רבנות. תאכל, תאכל לבריאות, תהנה. מי שרוצה לאכול בדס בית יוסף, או יורה דעה, נווה ציון, יותר מעודר, אשריך, אתה בא לסבתא שלך, היא אכלה מהעוף הזה, בסדר, לא נורא, אל תעשה ריב, הוא בא בשבת, לא רוצה לאכול, לא רוצה בלגן שלם, טוב, אבל אתה תאכל, תהנה, תגיד, ברכת המזון בכוונה, כמו שכתוב בתורה, זה! הוא אכל, ואמר, שירי שבת, בדברי תורה, איזה ברכת המזון, איזה זימון, כוס יין, ועשה ברכה לחמי, את חמי בעל בית הזה, את חמתי היקרה, תן להם כוח, בריאות, את הסבתא היקרה, סבתא רבא הייתה שם, הכל ברכות, זה! אמרת בקראת המזון, בכוונה, כשקוד בתורה, קיבלת את התורה, זה התורה שלנו. אתה עושה את כל זה באהבה, בשמחה, בהתלהבות, יודע לקיים את התורה ואת המצוות, אשריך! יותר מזה, לא צריך בדין בי של דבר. העיקר, אני חי לפי התורה והאמונה. זה חג שבועות. זה קבלת התורה. זה מה שבשמיים דורשים מאיתנו כל הזמן. תעשה הכל, עשית לפי ההלכה, לפי התורה, אשריך. אם לא עשית לפי התורה, מה יהיה? אחד מהדברים שצריכים לעשות לפי התורה, זה אמרתי, קדושים תהיו. אם אתה לא שומר על הקדושה, לא, למה תעניות, צומות? אין לנו כוחות. קדושים תהיו, הוא מפרש הרמב"ן, לא לאכול דברים שמזיקים לך. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. מי שאוכל הרבה, לא טוב. מה זה? טעים לי. לא, לא, לא בריא. אם זה לא בריא, מה הרמב"ן? מי שממלא את הקרס, אפילו שאוכל דברים בריאים, תראה. לא שתייה מתוקה ברמינן, דברים בריאים וכל זה, זה כמו סם המוות, לשון הרמב״ם, סם המוות. כתוב גם כמה לאכול, תאכל שליש מהבטן, שליש, תשתה שליש, שליש ריק. וואה, הרמב״ם, זה פרק שלם, איך לאכול, כמה לאכול, מה לאכול, זה בריא, זה פחות בריא, זה יותר טוב, זה פחות טוב. אדם נזהר בדברים האלה, הוא עושה מצווה, ונשמרתם. איפה שמכתב את זה? בעשרת הדיברות. יש ספר, כדאי לכם לקנות את זה. ספר קטן, כמו סידור מלכה בערבית. עולה 30-40 שקל, על בריאות של הרב אסחייק שליטה. חיים בריאים כהלכה. איך לאכול, מה לאכול, איך לשבת, איך לקום. הנה, אני יושב, יש פה שתי, אתה עושה ככה. נכון? שיותר נוח, מה זה, לא בריא. תעשה ככה, בלי לשים ידיים. זה בריא לשרירים, שב ככה, בלי להחזיק. מה ההבדל? הוא מסביר שאתה יושב וקם, השרירים נשכנים חזקים, זה כמו להתעמל. וואי, וואי, וואי. הרמב״ם משבח משהו כל בוקר, מתעמל, או כל ערב, בערב לא טוב לאכול, לישון על בטן ריק, זה בריא, אתה נושם טוב, לא מגעק, לא מפעק יותר מדי. ואתה עושה אפילו תעשה עם אשתך,
ההליכה כל...

לילה, חזון איש היה עושה הליכה כל לילה. רבנו חזון איש, וואי וואי וואי. הייתי בבית של הרב עובדיה, אני הייתי בבית שלו פעם. מהשמיים הוא קרא לי לחדר שינה. הרבנית נפטרה עליה שלום, הוא היה יושב על המיטה עם משהו דחוף בחולון, הרב קורא לך בחדר. נכנסתי, פחדתי לי, ואני אומר לי, שב! נבהלתי, ישבתי, הוא היה עם נעל בית, חולצה ככה, מיטה אחת, והיה לו בצד מכשיר הליכה. אני הסתכלתי, ארון בגדים, כמה ספרים לידו, מכשיר הליכה, וואי, חשמלי. רבנו הגדול והקדוש, חי 93 שנה, הרב שח, 103 שנה, גם הרב אוזנר, 100 ו... אנשים, אדם ששומר על עצמו, חי בריא, השתבח שמו לעד, וואי, ונשמרתם על האוכל, אתה רואה אוכל, זה טעים, זה לא הכי בריא, זה יותר בריא. פיתות, כמה חלבן, לא הכי בריא. כשהיינו בישיבות, תמיד אוכלים לחם של אתמול, לא של היום. שלם זה טרי, זה כמו צמר גפן, של בצק, שתהיה בריא, של אתמול, זה נהיה קשה קצת, של שלשום, הרי זה משובח, זה יותר טוב. וגם לאכול, בישיבות לא מביאים, לחם לבן, רק לחם שחור, קמח מלא, כוסמין, דברים בריאים. סלט ירקות, שהשם ברא, מה זה סלט? תראה סלט, פלפל, עגבנייה, בצל, כל אחד צבע שונה, טעם שונה, ויטמין, טיפה שמן זית, כמה זה בריא. הרופאים ממליצים על זה. זה בלא יצרני מזון, לא חומר משמר, שום דבר. לשטוף טוב עם הידיים, ככה לא ככה באוויר, למשש בפלפל, במלפפון, בעגבניות, ככה, בענבים, ככה אני עושה, שנקי נקי מריסוס, כל זה, אחרי זה צריך ליטול ידיים, כי זה רטוב, טיבולו במשקה, כן, אז זה, באהבה, בשמחה, עם כלי, אתה מברך את השם, גם בריא לגוף, גם לנשמה, כל זה, ונשמרתם מאוד, מי שמעשן כל מיני סיגריות, זה עבירה, כל נשיפה לבטן עבירה, וואי, זה סותם את הנגבים של הריאות, פוגע בחמצן, פוגע, לא חבל, לא חבל, אני חייב ללכת, וואי, ליבנה, לא רוצה, לא נעים לי לאחר. כל זה, זה בגוף, בנפש, מידות, דרך ארץ. כל, בבית שלנו, כל אל שבת, שכון של שבת, אחד הילדים או הנכדים, קורא, איגרת הרמב"ן, וכולם מקשיבים, לא מדברים, כלום, לא עושים את הצלחות, כלום. בשבת הדרכת שלי, שבת כרגע הרמב"ן, שמה בני, איזה מוסר, מוסר אביך. ואל תיטוש תורת אמך, תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת, לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס, שהיא מידה רעה. אומר לנכד, מה זה בנחת? לא, יאיר חמוד, יאיר, מה זה בנחת? בנחת, לא בצעקות, בקדיש, תרים את הכל, אמן. אמן, יהיה שמר רבה מברך, בכל כוחו. אבל חברים שמדברים בנחת, לכל אדם. אתה יודע, מי הוא בכלל? לא. ובכל עת, כל ערב חג, ערב שבת, איזה לחץ, לא צועקים. ובזה תנצל מן הכעס, שהיא מידה רעה לחתי בני אדם. בשבת בא לי חידוש, בזה אני אסיים, על משה רבנו. וכתוב, אמרים יד על חברו, נקרא, רשע, מאיפה לומדים זה? במשה רבנו? הוא הלך ברחוב, משה רבנו, ראה שתי אנשים רבים, יהודים, עברים, ניצים, לרשע, למה תקה רעך? כתוב, לא, למה יקית? למה תקה? הוא הרים יד? אמר לו, משה רבנו, רשע, מכאן שאמרים יד על חברו, נקרא רשע. שאלתי, מאיפה משה רבנו ידע את ההלכה הזאת? מי אמר את זה למשה רבנו? עוד לא קיבלנו את התורה. למי שתרוץ, יקבל מתנה 100 שקל.
רבותיי, אז אחד אמר לי בשיעור, אמרם, אבא שלו היה גדול הדור, הביא כמה הלכות מאשר, אולי אבא שלו אמר לו, זה לא כתוב, אני רציתי פסוק בתורה שכתוב, מי שמרים יד נקרא רשע. וואו, שמעת שאמרם בתורה, לא תוניש את עמיתו, מי שהונאה, הונאת ממון, הוא משקר על חבר שלו, זה עולה 50 שקל, 70. זה גזל, הונאת ממון, והוא חייב להשיב לו, ולא תלוי שאתה מיתו. עוד פעם, לא תלוי שאתה מיתו, ויראת באלוקיך. הוא אומר, מה זה, עוד פעם, לא תלוי, אומר רבי שם ברוך הוא, רשב"י הקדוש. הראשון הונאת ממון, השני הונאת דברים. בשביל אותו, מי אתה בכלל, ימה, ימו, יבי, מי אבא שלך, אז זה, כל מיני ירידות. וואי. אוי אוי אוי אוי אוי, יבני, התקשרו שנגיע עכשיו. טוב, זה עונת דברים. מה זה עונת דברים? שאתה פוגע בו, יש אחד מהביורים, מי שעושה לפרצופים. מה אמרת? מה היה? זה פותח את העיניים ככה, זה נקרא, וואי וואי וואי, עונת דברים, אתם שומעים? וואי וואי וואי וואי וואי. יותר חמור מעונת ממון, זה ניתן לי שבון, פה עונת דברים, די, פגעת בו, תראה מה עשית לו, אוי ובוי. עם פרצופים זה, כיפור בהפטרה אומרים, שלח אצבע, בהפטרה של כיפור, שלח אצבע, אני אראה לך מה זה, תחכה, אני אראה לך מה זה, תזכור אותי, הוא עושה ככה עם העת שלו, אני דופק אותך, הוא עושה, הוא ככה, אוי אוי אוי, עם האצבעות, שלח אצבע, אל תרים אצבעות. להרים את הכל זה כמו להרים אצבעות, להרים יד, פנים, יד, וכל זה לאו דאורייתא. נקרא רשע, לא מצטרף למניין, ונשחל למה ספרדים עושים כל יום שישי, עושים מטרה נדרים, מצווה לעשות, בחול אנחנו גם עושים, בירושלים, היה המנהג עד היום. אולי צעקתי על מישהו בשבוע, שתוק המדה, שתוק כבר, אנחנו פה, לך כבר המדה. עשית לו ככה, זה כמו שאירה, הרמת יד, הרמת את הכל, אולי אתה חייב נידוי. פוגע בפרנסה, פוגע בעבודה, פוגע בשלום בית, הכל מתפספס לך. קבלת התורה, אבל נזכר לקבל את התורה באהבה. אתם יודעים שבשמיים ברבים, כמו שמיים בעולם, זה אישה הצלחה לכל עם ישראל, כל חיילי ישראל, אהבה ואחווה ושלום ומהירות. חי נעשה ונאמר אמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. התוכנית הבאה, הדרך לאושר, עם הרב מיכאל לסר.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. באמונה שלמה. כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
1: עוד לא מאוחר, נצא היום.
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק.
2: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
3: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
4: לרפואה שלמה.
3: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
4: כל נגע ומחלה.
3: חייגו 073-321-2872.
4: 073-321-2872.
2: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
0: להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
4: חינם.
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
4: 0733-212961.
0: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 8 בערב, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
1: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב-8 בערב. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
1: מאיר את העולם.
0: עכשיו בערוץ 2000, הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי.
2: יש תאורה, אני עושה ככה, אני רואה פה חושך בלילה מתחת ליד. לא יודעת איך זה הגיע. יופי.
3: רגע.
2: אז קודם כל, כיוון שיש לנו חתן וכלה, אנחנו חייבים לדבר לחתן כמה דברים שלא יהיו לו טעויות.
4: קראנו את הספר.
2: מה?
4: ציינו אותו 6 פעם.
2: מה אתה אומר?
4: עובד.
2: יש אותו, את הספר ברוסית, השאלה אם קראת אותו גם ברוסית. זה לא יאומן. זה אחד הדברים הכי יפים שיש בעולם. אתה רוצה, הרי החתן והכלה שנמצאים כאן, עכשיו הם מתחילים. עכשיו הם מתחילים את החיים. איך אתם מתחילים? ואתם יודעים שאתם בדרך הנכונה. מה הפלא עצום? אני רוצה, מה כל המטרה שלי תמיד? המטרה שלי שאנשים לעולם לא יהיו עצובים. ואין מצב שבן אדם יהיה עצוב. על מה? על מה אתה עצוב? כולה בסך הכל יש לך 70 שנה. מה אתה מעדיף? להעביר אותם בכיף ובסבבה? או להעביר אותם בעצבים וכיתורים. כל אחד יגיד לך, תשמע, אני רוצה להעביר אותם בסבבה ובכיף. אין בעיה. אתה יודע מה, תעביר אותם ככה, אני אראה אותך. זה הולך או לא הולך? מה אתם אומרים? זה הולך שאנשים רוצים שכל החיים שלהם יעברו בסבבה ובכיף. זה הולך או לא הולך?
3: הולך.
2: לא,
4: באמת הולך.
2: הוא אומר, הולך, הוא רוצה שזה ילך הכוונה. אבל זה הולך? מה זה הולך? כל יום בן אדם קם עם בעיה אחרת. כל יום סיפור אחר. מה תעשה? יש פטנט. איך תחזיק אתה והילדים שלך וכל הדור שאתה הולך להביא לעולם? הרי כל בן אדם פה הוא אחד שהולך להביא אלפים. אלפים!
5: גם אחד מתוך אלפים.
2: מה?
5: גם אחד מתוך אלפים.
2: גם אחד מתוך אלפים, בדיוק. והוא הולך להביא אלפים. אז אם אתה רוצה להביא אלפים, ואתה רוצה ליהנות מהם, אתה חייב להכניס יסודות חזקים, שהיסוד הזה הוא המוטו המרכזי של הבית שלך, וממנו אתה הולך להיות הבן אדם הכי מאושר בעולם. מה אתם מציעים? מה כדאי להכניס? איזה זריקת חיסון אני מכניס לעצמי, שאני הולך להיות, שכל הדורות כולם, שהולכים לצאת ממני, הם הופכים להיות האנשים הכי מאושרים בעולם. אני אכניס שמחה, אבל מה יכניס את השמחה? אתם יודעים איך קוראים לזה? ואנשים לא יודעים את זה. מי שיודע את זה, הוא מאושר לגמרי. קוראים לזה בניית היסודות עם חסד. כל הנושא הזה של חסד, זה האלף בית שאתה יכול לבנות איתו עד שתהיה מלך. איך אני יודע? לפי הקבלה, מי שמכיר את הספירות, הראשון, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. אתה רוצה להיות מלך? תתחיל עם החסד. מי היה חכם לעשות את זה? אברהם אבינו. אברהם אבינו ידע. קודם כל חסד. עכשיו, מה זה הכנסת אורחים? תגידו את האמת. אתה יושב בבית משועמם. משועמם! משתכמת לך, מה נשמע? שאלה, מה עם אמא שלך? עוד חיה. מה קרה? מה עם אמא שלך? זה בסדר, מה קרה? זה... מה עם גיסך? גיסי? אח בגיס עד הכיס. מה זה? דברים, דיבורים. משעמם. פתאום דופקים בדלת. אתה מסתכל מהעינית, וואו! אתה פותח את הדלת. דודו, מה העניין עם דודו? 30 שנה לא ראיתי אותך. מהצבא, איפה, מה קרה? מה באת עכשיו? ידעתי שאתה גר פה, אמרתי, אני אבוא לבקר אותך. בוא, כנס, על האש. תוציא לו, שים לו, שים בקבוק שיבס על הזה. תוציא לו מהמקרר את זה, תסדר את ההוא, תביא לו יין. תעשי לו סטייקים, סינטה, סינטה, כל האלה המיוחדים. שמו לו טעם, יושבים, אוכלים, נו, מה עבר עליך? מה זה? שבו, דיברו, עד 12 בלילה. הוא עשה הכנסת אורחים, או הפגת השעמום. מה אתם אומרים? הייתם שעמם. קצת הכנסת אורחים עשית, סוף סוף לא אמרת לו, בוא תאכל עוגה.
6: אכלת על האש.
2: אכלת על האש, סבבה היה לך. ודווקא אנשים אוהבים שבאים אנשים שעושים על האש. למה לפעמים בבית לבד, אשתו אומרת לו, מה אתה עשה על האש עכשיו? כשיש אורחים, יאללה, בוא נעשה, אז גם אנחנו נהנים. אז איזה הכנסת אורחים עשית? כמעט כלום. מה זה הכנסת אורחים? תקשיבו טוב. אתה ואשתך יוצאים לאירוע. מתלבשים יפה, מתאפרים. גבר לא צריך הרבה איפור, קצת רוק, מסדר. יוצאים, האישה תפרת עד שירימל לא יזוז, לא יעוף. קיצור, הכל מסתדר. באים לצאת לאירוע. דרך אגב, אתה ואשתך שטחנים. אתה יודע, כשאתה ואשתך שטחנים, אז מי מקבל את כל הקרדיט בחתונה? אתה, איך שנכנסים, פש, אתם השטחנים, פש, אתם, פש, אתם, פש, כולם נהיים אוטובוסים. בוא נה, אתה הולך לקבל פה כבוד, חבל על הזמן. איזה כבוד. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. עכשיו אני מאמין. עד עכשיו הייתי ככה, מסופק. עכשיו אני רואה, עכשיו אני סגור על עצמי חזק. תגיד את האמת, אתה רוצה לצאת לאירוע, אתה מסתכל מהעינית, מי דופק בדלת? דודה רחל. מי זו דודה רחל? אלמנה, שאף אחד לא שומע אותה. וכשהיא באה, היא מדברת 4 שעות רצוף, על כל הצרות שיש לה, וכל הבעיות שעשו לה, וגם... אם אתה נרדם לה, כי אתה עייף, אתה פוגע בי, מה אתה נרדם? תקשיב לי עד הסוף, דיברה כבר 3 שעות. אתה מבין? ואתה חייב להקשיב לה בזה, למה היא נפגעת מהר והכל, והיא דופקת בדלת. תגיד את האמת עכשיו, אתה רוצה לצאת לאירוע, דודה רחל דופקת. אתה לא רוצה לקבל אירוע, תגיד את האמת. אשתך אומרת לך, יש לי פטנט. בוא נקפוץ מהחלון, אבל שמנו סורגים. אתה יודע מה? בוא תן לה לדפוק עד שהיא תתעייף. היא תלך. עכשיו הם שומעים אותה דופקת ומדברת עם עצמה, אבל יש להם אור בבית. בטח שהם בבית, אני לא זזה מפה עד שהם פותחים. תגידי, מה אתה עושה? מה בסוף הם יעשו? מי יודע?
6: יתבואו.
2: פתחו את הדלת, שלום דודה רחל, למה הרבה זמן לא פתחתם לי, היינו רחוקים, לא שמענו כשנו, אבל דודה אין בעיות, טוב שבאת, הגעת, תקשיבי, הבית שלך, תאכלי, תשתי, תהני, הכל שלך, אנחנו קופצים ברגע על האירוע, טיק טק, חוזרים. מה יעונה? זהו, זה החיים של האלמנות. אין מה לעשות. אם זה דפוק, זה דפוק עד הסוף. גם אם את באה לאנשים, הם הולכים לאירוע. נו, זה מה שמגיע לי. כנראה שזה אלוקים שונא, אני לא, זה אין, אין, זה לא. זה החיים שלי, זה, זהו, זה החיים. לא, דודה כפרה, תעשי הכל, הכל. כן, אני מכירה את זה, אני מכירה את זה. תאמין לי, כבר היה עדיף לא לבוא. שמעתם? אתה יודע מה זה הכנסת אורחים של אברהם אבינו? מסתכל מהעינית. רבקה, מה? דודה רחל הגיעה. איזה דבר גדול, איזה מדהים. את יודעת מה? אני לא מאמין בחיים שלי שאני הולך לזכות את הזכות הנפלאה ביותר בחיי. אלמנה, מדברת 4 שעות, רוצה מישהו שישמע אותה, ויש לי אירוע. תראי לעצמך, לא היה לי אירוע. ודוד לרח אליי את הבאה. איזה מצווה היה לי? זה הכנסת אורחים? ישבת שתם, יש 5 שתדבר, שתדבר. יש לי אירוע, ואני רוצה מאוד לצאת לאירוע. ואני הולך לוותר על האירוע, לכבוד דודה רחל. מיד הוא פותח, דודה, איזה כיף שבאת, בואי תיכנסי, מה את מדברת, איזה? תודה רבה, אני הולך להדליק את כל הבית. תשמעי, הכל נדלק פה עכשיו, מה שאת רוצה. אבל אתם לבושים, אתם לא רוצים ללכת לאיזה אירוע? דודה, רוצה לשמוע סוד? התלבשנו לכבוד היום הולדת של אשתי, ולא ידעתי מה להביא למתנה. ועכשיו אני יודע, דודה רחל, זה המתנה הכי טובה שאשתי יכולה לראות בחיים שלה. לשבת, לשמוע אותך, בואי תספר לנו מה עבר עלייך. רוצים לדעת הכל, דודה רחל, אנחנו אוהבים אותך. באנו בשבילך עכשיו, אה? ותדעי לך, הבית הזה פתוח בשבילך. 24 שעות, תבואי מתי שאת רוצה, תשבי פה, דברי, תגידי מה עבר עליי. מה, לקחו לי ואני כבר רוצה למות, וזה, וזה לחיים אלה, ואל תשאל. לא, אני שואל, אני רוצה לדעת, תגידי. מה זה אל תשאל? תגידי, אני רוצה לדעת. בואי תתני לי, איזה יופי, אני לא מאמין. ואתה אומר את זה מכל הלב. ככה אברהם אבינו עושה. עושה חסד. דוגמה. אומרים חזל, אברהם היה אוכל 74 עגלים ליום. אני רוצה שתמצא לי בטן בגודל הזה. תמצא לי בטן. הוא אוכל. חוץ ממה שהוא נותן לאנשים. 74 הוא נותן לאנשים, ו-74 הוא אוכל.
6: אוכל איתם.
2: תגיד לי, מה קורה? אתה יודע מה זה? 74 עגלים? היה 4 שמנים התווכחו מי הכי שמן. אחד אמר, כשלעדים שלי קושרים לי חגורה בבוקר, הוא קל חיים שעה סיבוב. השני אומר, זה שמן. אני עולה לאוטובוס, יושב בסוף, הנהג אומר, חבר'ה, ממריאים. השלישי אומר לו, זה שמן. אני כשאשתי הסתובבה מסביבי, אתם יודעים, האשכנזים, הקלה מסתובבת סביב הגבר, 7 סיבובים. הם עשו את זה כי ככה למדו את זה מיריחו, ככה הפילו את החומה. אומר, אני כשאשתי עשתה את זה, היא עשתה את זה עם ג'יפ 4x4, ואמרה תפילת הדרך. הרביעי אומר לו, זה שמן. אני בא לרופא, אני אומר לו, כואב לי הבטן, הוא שואל באיזה רחוב. שמנים, תן לי בטן כזאת, שהבן אדם יכול לאכול 74 עגלים. אז בואו נגלה לכם סוד. בא לך אורח, אתה שם לו סטייקים, שם לו הכל, והולך לעיסוקים שלך, הוא מרגיש נעים או לא? איך מרגישים נעים? איך מרגישים נעים? אתה יושב איתו, מותק, תאכל מזה, תאכל גם מזה, בוא גם אני אוכל, גם אתה, שתיהם אוכלים, הבן אדם מרגיש טוב, הבן אדם אוכל איתך ביחד. עכשיו, אחרי שאברהם גמר לאכול איתו, נהיה שבע, מי נכנס? עוד אחד, צריכים לשבת גם איתו. אז לאברהם היה בקעה אחרי האוהל, בקעה גדולה, הוא היה הולך להקיא את כל האוכל, ובא לאכול עם עוד אחד. 74 עגלים היה מקיא ביום. תגיד לי, אתה, אם אתה מכיר כזה בן אדם, שמוכן להארח רק בשביל שהבן אדם לא ירגיש נעים, יושב איתו על הכיפק, אורח, יש אורחים שגדרך אגב, אה?
7: להגיד את האדם שיש לו כזה הרבה עגלים.
2: שמעת? שמעת מה זה? יש גם אורחים שהם לא... יש אורחים שהם לא זזים. בבסלי היה בא איזה אחד, חסיד אחד, נתקע בבית, לא רצה לזוז. אז בבסלי רוצה לרמוז לזה שיגיד לו ללכת. אז הוא אמר לו, תעשה לו כוס תה. תה הכוונה... תלך הביתה, ראשי תיבות. הוא לא עזר, אומר לו, אז תעשה לו קפה. קפה זה קום פני המקום. אז יש אנשים שנתקעים.
6: אז תביא ביר.
2: אתה יודע מה זה נתקעים? שמעת על זה שנתקע? בן אדם אמר לו, בוא נע, אתה נראה לי, בשבת הוא פוגש אותו בבית כנסת, אומר לו, אין לי איפה להיות. מה אתה מדבר? בוא תאכל אצלי חמין. אין בעיה, בן אדם בא לאכול חמין. אמר לו, איזה חמין יש לך, מה זה? משהו מיוחד, אבל אתה יודע, התעייפתי מהחמין, ראית בן אדם אחרי חמין לך העיניים שלו? מהבעבות כזה. אתה יודע, והוא נראה בכלל כמו אחד יושב על גלגל ים, כי הבטן ככה רחבה כזה. כמו גלגל ים. אז הוא הלך לנוח, קם, אמר לו, עכשיו נלך למנחה. אמר לו, תגיד, מה עם סעודה שלישית? תבוא גם סעודה שלישית. נשאר בערב, בסעודה רביעית. אמר לו, עכשיו לילה, איך אני אלך? צריך איזה מקום ראשון? ישן, קם בבוקר, ארוחת בוקר. התעייף מארוחת בוקר, צריך לנוח. קם בצהריים. מה עם צהריים? לאט לאט הבן אדם תפס לו עמדה, זהו, זהו, הוא לא זז. אשתו אומרת לו, בואי נה, אין לנו פרטיות. תראה מה קורה עם הבן אדם. אמר, אני לא נעים, אני מרוקאי. מה, נגיד לו, לך? אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. אמר לו, טוב, לפחות, תרמוז לו. אמר לו, איך נרמוז לו? קח אותו לגג, תגיד לו, רוצה לדבר איתך בצד. לגע אותו לגג, אומר לו, רוצה לדבר איתך כמה מילים, אומר לו, דבר. אומר לו, לא, כאילו, אתה יודע, בינינו כזה, בסדר, דבר. אתה יודע, אני קצת, לא יודע איך להגיד את זה, אני תגיד. אומר לו, תשמע, יש לי קצת חששות. זה, אתה לא תיפגע, לא להתפגע. אבל אתה יודע, רוצה להגיד לך איזה שתי מילים. בסדר, תגיד ארבע מילים. רק תגיד משהו. אומר לו, תראה, אני לא נעים לי. אני הבנתי מה שאתה רוצה. אתה רוצה להתייעץ איתי איפה לבנות את הסוכה, כי אתה רוצה שאני אעשה איתך סוכות. יוולק. אחרי סוכות, אשתו אומרת לו, איך נצא ממנו? אומר לו, תשאל אותו מה הוא שונא לאכול. נעשה לו את זה יום יום. מה אתה שונא? אמר להם שועית. הבן אדם הלך, קנה שקים של שועית. פשלי, פסו לי השועית, פסו לי השועית. הבן אדם אוכל כאילו לא קרה כלום. הוא אומר לו, תגיד לי, אתה לא אמרת שאתה שונא את האוכל הזה? אמר, יש לי כללים בחיים. אם אתה רוצה להתקע באיזה מקום שנתיים, לא אכפת לך, מה שיוכלו, יוכלו. אל תעשה מזה עניין. הוא רואה שהוא לא יכול להתפטר ממנו. אשתו אמרה לו, מה, זה לא נעים להגיד לך, קום לך? מה לא נעים, מה נעשה? ואז מצא פטנט. הוא אומר, אני, יגיד לו שאני חולה ריח, בלילה אני קם לבד ומדבר עם עצמי. אז כשאני חולה ריח, אני יכול להגיד לו מה שאני רוצה. אמר לו, אפשר לישון איתך בחדר היום? אמר לו, כן, אבל תדע, אני חולה ריח, לפעמים אני קם. לא נורא, אני מכיר את זה.
8: גם אני יודע.
2: אמר לו, אני גם קצת לפעמים קם בלילה. אז הוא קם. קם באמצע הלילה, עולה הריח, אומר, הרי, בואי נה, מה יש לך לעשות? מה? אין לנו פרטיות, הרסת לנו את החיים. איך? מה? לך הביתה כבר, תקום, לך הביתה, תקום בבוקר, לך הביתה, ככה הוא עולה הריח. חזר לישון, קם בבוקר, אומר, איך ישנתי? אומר, ישנת טוב, אבל קמת. אתה עולה הריח, קמת, אבל תשן לידי גם הלילה, למה גם אני לפעמים קם. ישן לידו, הוא התעורר. למה הוא חולה הריח פתאום? איך אני אלך מפה? איך? איך? בית חם, אוכל, שתייה. מישהו הולך מפה מבול, שוגע. פה אשב כאבטיה. לא הולך לשום מקום. עזר לישון. בבוקר הוא קם, אומר לו, איך היה? קמתי גם אני, אומר לו, קמת, אבל חבר ש... חבר שקמת. היית נשאר ישן. אשתו אומרת לו, מה נעשה? אין עצה. אמרו, בוא נריב אני ואתה. והוא יתערב. אם הוא יתערב לטובתך, אני אגיד לו לך הביתה. אם הוא יתערב לטובתי, אתה תגיד לך הביתה. והם רבים ביניהם, הוא שותק. פתאום האישה אמרה לו עוד מילה אחת, אני זורקת את כל הצלחות בחוץ. זורקת את כל הצלחות מהחלון. בעלה אומר לו עוד מילה אחת, כל הסכום והמזלגות, הכל בחוץ. זרקו הכל בחוץ. בן אדם רוצה לאכול, ההוא. תפס את השולחן, זרק אותו בחוץ. אמר, מה קרה? אומר, אני הבנתי אוכלים בחוץ היום. אין כלום. מה יהיה? פתאום יום אחד הם שומעים אותו, קם בבוקר, מה קרה? מזמן לא הייתי אצל ההורים שלי, צריך לבקר אותם. יופי, אז תבקר אותם. לא, לא, לא, לא עכשיו, לא עכשיו. הם שמעו שיש לו הורים, אמרו, בוא נביא לו כאילו הגיע לו מברק, ההורים שלך מתו. ואז הוא ילך לעזאזל, נחפש אותם. אמרו, הגיע לך מברק, הוא מסתכל. אבא שלך ואמא שלך מתו עליהם השלום, אתה צריך לזה, לשבת עליהם שבעה. מסתכל על המכתב, כמה גדול הקדוש ברוך הוא. תראה מה זה, קודם סידר לי מקום מפוליות, אחר כך הרק את ההורים. אבל בחרוך השם יש מקום מפוליות. אמרו, הבן אדם לא מתכונן לצאת. מה עושים? יום אחד בוקר אחד אומר להם, אני הולך. מה? אומרת לבעלה, תיתן מכות לעצמך, תראה שאתה עיר. מה? הוא הולך. אתה באמת רוצה ללכת? כן. אנחנו נלווה אותך עד התחנה. אמר להם, אל תטריחו. אמרו לו, זה לא טרחה. זה התענוג הכי יפה שלנו בחיים. ללוות אותך לתחנת אוטובוס. הם מלווים אותו. הוא עולה לאוטובוס. אמר להם, להתראות. אמרו לו, נתראה בשמחות. ועלה לאוטובוס. הם הולכים הביתה שניהם. טק-טק-טק, זק-טק-טק, זק. הגיעו הביתה, סוגרים את הדלת, דפיקות. הם פותחים, רואים אותו. מה? לא נסעת? אומר, אתם אמרתם לי נתראה בשמחות, נכון? אתם שמחים שהלכתי? אמרו לו, כן. אז באתי, נתראה בשמחות. יש אנשים תקועים. הוא לא מבין את עצמו. הוא נתקע. ואלה שנתקעים, זה בעיה מאוד רצינית. לכן כתוב שלא רק המערח צריך להיות חכם, אלא גם האורח. אלא מה? מה זה החסד האמיתי של האירוח? אז תשמעו, החפץ חיים בא אליו אחד העשירים, אמר לו כבוד הרב, אתה יודע איזה שבת הולך אצלי? אתה לא מאמין. אומרים את כל הירצון לפני קידוש. מקדשים על יין מאוד משובח. מיד אחר כך מנה ראשונה, ובין מנה ראשונה לשנייה, שירים, דברי תורה, הכל בנחת, ואחר כך מנה עיקרית, דברי תורה, שירים, אחר כך מנה קינוחים. אמר לו, כמה שעות זה לוקח? אמר לו, 5 שעות. אני בא אליך שבת. הוא היה מבסוט. אמר לי אשתו, רק סיפרתי לו, איך הולך לשבת, הבן אדם רוצה לבוא לפה שבת. הביא אותו ערב שבת, הכניס אותו, יומים, איזה יופי, איך שהוא נכנס, יושב. אמר לחפץ חיים, אני יכול לנהל את השולחן היום? חבוד, הוא אמר, אם אצלי 4 שעות, 5 שעות, אצל החפץ חיים, 8 שעות. חפץ חיים מתחיל. שלום עליכם, עליכם, שלום עליכם, עליכם, עליכם, עליכם, עליכם, שלום עליכם, עליכם, עליכם, עליכם, עליכם, עליכם, עליכם, עליכם, שלום עליכם. אמרו לו, כבוד הרב, אצלנו שרים, שלום, הכל בהילוך איתי, slow motion. אמרו לו, אדוני, אני מנהל את השולחן, גם אמרו לכם, יש את חיילים, סבר, חם, כולי, יפרה, בטח בלב, כפה פרסלי, אני, כפה פרסלי, טק, טק, טק, סיים את הכל, קידוש, ימה שישי ביכולה שם, מנה ראשונה, דגים, באו את הדגים, שבו כל דג, משהו מיוחד, בעל הבית אומר לי, אשתו, מה? מה זה, איפה? איפה כל הקדושה והטהרה? לא מדבר, לא הולך, טוב, מה? מנה ראשונה, אמר להם, חפץ חיים, שיר אחד, שרו שיר אחד, יונה מצא, בוא, מנוח, ישב לנו, אמרנו, גמרת שיר, יונה מצא במנוח, קדימה, דברי תורה, פרשת שבוע, לך לך, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך, אתה חייב ללכת, אם לא תלך, אוי ואבוי, קדימה. מנה שנייה. תוך שעה, גמרו הקינוחים, גמרו המנה, גמרו הכל. אמר לו, תדע לך, נהניתי הרבה בשבתות בחיים שלי, אבל השבת זה השבת הכי שמחה שהייתה לי בחיים. אומר לו חפץ חיים, אומר לו מה כבודו ניהל את השולחן, עשה הכל מהר, מה זה השבת הכי שמחה שלך? אומר לו אתה רוצה לראות? יש שם אחת במטבח שהיא מגישה את האוכל, אני עושה לכם את זה, היא אלמנה, תגיד לה שתבוא רגע, נגיעה, תגידי, את רוצה שאני אבוא לפה כל שבת? כבוד הרב, תבוא לפה כל שבת, הלוואי ותבוא לפה כל שבת, אין כמוך בעולם. אוי, איזה תענוג עשית לי היום. מה לה, את יכולה ללכת? אמר לו, שמעת? זאת אלמנה שמחכים לארבעה ילדים בבית, והיא מחכה לגמור פה את כל מה שאתם עושים, כדי ללכת להכיל את הילדים שלה. היא מגיעה ב-11 בלילה הביתה, חלק רדומים, חלק ככה, חלק לא יודעים מה לעשות. עושה להם איזה קידוש, מאכילה אותם איך שלא יהיה, ואתה יושב בשבת, כל מה שיש לך. אני באתי להגיד לך, שהחסד הכי גדול, של הכנסת אורחים שאתה עושה פה והכל, זה שהאלמנה הזאת תלך מוקדם הביתה. הבנת? זה הכנסת אורחים. הוא יושב, סבבה על הכיפק, אבל אם אתה עושה את זה על חשבון אחרים, הרמי בריסק נטל ידיים. הביאו לו נטילת ידיים לאכול. תמיד הוא נוטל ספר כזה גדול על כל יד. נטל עם ספר אחד קטן, טק, טק, טק, טק, טק, טק. ברך וזה אמרו לו כבוד הרב. אנחנו ראינו שאתה מקפיד הרבה בנטילת ידיים. מה קרה? אמר להם, המים האלה לא היה אז ברזים. זה מים שצריך להביא מהבאר. אז המשרתת הזאת, אם אני אתן עם הרבה מים, היא תצטרך ללכת עוד הפעם, ותחזור עוד הפעם, להטריח אותה בשביל זה, בשביל נטילת ידיים שלי, מי צריך לאכול בכלל? היה פעם אחת שהיינו גרים פה בפרברים של בני ברק, הגיעה השכנה מרמת גן, חילונים, אמרו אנחנו רוצים, אם תוכלו, יש לנו אירוע בבית, אין לנו מספיק צלחות. הבאנו להם את כל הצלחות שהיה לנו, וכולם היו חרצינה. זה חרצינה. עכשיו הבאנו להם לאכול, הבאנו להם את כל הצלחות שהיו לנו. אחרי האירוע הבאנו לנו את הצלחות. מה אתם מציעים עכשיו? הם שמו טרף בצלחות. מה נעשה? מה אתם מציעים? מה? לקחתי את כל הצלחות ושברתי אותם. אמרתי לה, תקשיבי, הכנסת אורחים, זה לא לתת צלחות, יהנו מהם ותחזירו אותם. בוא נראה כשאת שוברת את הצלחות. אבל עשית הכנסת, הרי לפני כן גם חשבנו על זה, אם ניתן להם את זה עכשיו, זה יהיה טרף פה. אמרתי לה, שום טרף, שום כלום, שיקחו, יהנו, ישמחו, ואחר כך נשבור את זה. איפה החסד הכי גדול שיש בעולם? מי יודע איפה יש את החסד שאתה שם אתה נמדד בחסד הכי גדול בעולם?
8: הבית.
2: הבית. למה הבית? למה
8: זה הכי קשה?
2: או, אין פידבקים. בחוץ? כולם מדברים עליך, בואי נזה צדיק, חבל לך על הזמן. וואו, תראה איזה חסדים הוא עושה, תראה איך הוא רץ, תראה אין כמו בעולם. בבית, אתה עושה את כל העבודות, ברוך השם שהזזת קצת את הידיים. למה? כי אני החסד הכי גדול, זה לעשות חסד ושיצעקו עליך. מה החסד הכי גדול שאפשר לעשות לאישה? אתם רווקים, הולכים להתחתן. מה החסד הכי גדול שאתה יכול לעשות לאשתך? חבר'ה, אתם לא צריכים, אתם לא יכולים להתחתן ככה. אי אפשר להתחתן. החסד הכי גדול שאפשר לעשות לאישה, זה מחמאות. הכי גדול, איזה אוכל, איזה אישה. אני אומר לך, אני כל יום מתפעל מחדש. אין דברים כאלה. אני מגלה בך אוצר יקר. לא, איך לא ראיתי את זה כשהייתי רווק? תראי מה זה, כל פעם שאנחנו ביחד נמצאים עוד שנה ועוד שנה, העוצמה שלי אלייך גודלת. את אישה מאוד מיוחדת. אתה יודע מה אתה עושה בזה? בן אדם סיים טלפון. איך הוא צריך לסיים את הטלפון עם אשתו? יאללה, בסדר, השם ישמור אותך. טוב, תודה. תודה, להתראות. ככה מסיימים טלפון? איך מסיימים טלפון? חבר'ה, אתם, אסור לכם להתחתן. אתם צריכים לקרוא את הספר. כל סוף טלפון. אשתי. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. מה? I love you. זהו. היא שמה את הטלפון. מה עשית לה? זה מצוות עשה דאורייטה. אנשים לא יודעים מה זה לקיים מצוות עשה דאורייטה. אתה מסיים ככה טלפון, זה מצוות עשה דאורייטה. אתה יודע מה זה? למה? כי אישה נקנית בפרוטה. מי יודע מה הפירוש? אישה נקנית בפרוטה. שמעת מה שאומר? אישה נקנית בחמש אגורות. ככה מזלזלים באישה? ככה חזל אומרים? אישה נקנית בפרוטה? או, מה זה אישה נקנית בפרוטה? שתית מרק? מה אתה אומר? איך זה? טעים. טעים, זהו, טעים. טעים, זהו. תפרט. לא היה מרק כזה מששת ימי בראשית. זה המרק הכי טעים שראיתי בחיים שלי. זה משהו מיוחד. אתה עשית אותו עם השומן, פשוט מדהים. אני כל כפית, כל כפית, הרי בבא סאלי, היה במירון, והוא פגש שמה את הרב עזריאל טאובר. אתם שמעתם מזה הרב עזריאל טאובר? כן. אה? אתם יודעים מזה? הוא נפטר. הוא נפטר, הוא חיבר ספרים. זה בן אדם איש עסקים, איש עסקים, שהוא גם מרצה בחסד, וכשהיינו הולכים לחוץ לארץ לעשות סמינרים לחילונים, הוא היה מממן את הסמינר, והוא בא בחינם לארצות. גם הוא היה קונה את הסמינר, כמה עולה לכם פה לעשות סמינר? 30 אלף דולר, הנה. והוא גם בא בחינם, הוא טס, צריך לטוס, מניו יורק ללוס אנג'לס. הוא טס על חשבונו, הכל חשבונו, וגם נותן את ההרצאות. משהו מיוחד. אז בבא סאלי קלט אותו, במירון. הבן אדם עוד לא מרצה, עוד לא כלום, הוא לא מרצה בשלום בית. הוא בן אדם, אברך, שבעל עסקים. אמר לו בבא סאלי, אני נוסע עכשיו הביתה לנתיבות. תבוא אליי הביתה, תשתה משהו. הוא בא אליו הביתה. בבא סאלי יושיב אותו, אמר לו, אני רעב. הרבנית עשתה לי אוכל, תשתה גם אתה, עשתה לו מרק, הרב עזריאל טאובר שותה את המרק, ובבא סאלי שותה, ככה הוא שותה, במרוקאית, הללה, איזה אישה, אוי השם יברך אותך, אין כמוך בעולם, כל כפית זהב, כל כפית, אני אומר לך, אשתי היקרה, רעייתי, איזה עולם, איזה מרק. כל כפית וכפית, עד שהוא מסיים את המרק, הוא משבח את אשתו. הרב עזריאל טאובר, הוא אשכנזי. הוא לא רגיל לדברים האלה. הוא אומר, מה זה הדבר הזה? מה, כל כפית להקיט לתודה? מה קרה? כל כפית, איזה מרק, איזה דדלמות, איזה טעים, איזה... מה קרה? הוא לא הבין את זה. בבא סאלי אמר לו, תשתה. כשאתה כוס ערק, אמר לו, תשתה עוד אחד. אמר לו, איך אני אגיע הביתה? אמר לו, אתה רואה את האיילות? בערק? עד שהן לא מתנשקות, אתה לא זז מכאן. אתה צריך להשכיב איילות. אתם יודעים מה זה להשכיב איילה? זה לגמור את הבקבוק ולשים אותו ככה, שלראות איפה יש עוד בקבוקים. להשכיב את הבקבוק, להשכיב את האיילות. הוא הלך הביתה, אומר, הוא לא יודע איך הוא הגיע. אבל כשהוא נהיה מרצה, אחרי כמה שנים, בשלום בית, אז הוא הבין מה זה בבא סאלי. אז הוא הבין שבבא סאלי רצה להחדיר לו, אתה תהיה מרצה, אל תשכח. על כל דבר ודבר, אומרים תודה. על כל דבר ודבר משפחים, מרימים, מרוממים. תעשה משהו. שמעתם? זה הנקודה. עכשיו, מה זה החסד הגדול הזה? אתה בלב שלך, מה אתה אומר? אני אומר לאשתי, אני אוהב אותך. מה זה? זה כלום, מה זה? נכון? לך זה כלום. לאישה מה זה? מי שלא יודע שכל דבר קטן אצלך, אצלה זה ענק, הוא לא יודע מה זה שלום בית. נכנסת הביתה, ראית לטעה. לטעה, מה ראית? לטעה. אישה נכנסה הביתה, ראתה לטעה. מה היא ראתה? דינוזאור. אחד אמר לי, יש לך בדיחה לטעה? יש לך בדיחה לטעה? מה אתה אומר? אתה מכיר את זה, נכון? לטעה אחת, הייתה מוכרת בבר. ראית פעם לטעה כשהיא עומדת ככה? כמו איזה אחד, כאילו, מי רוצה לה? מה קרה? היא עומדת ככה. כמו הבריונים האלה שעושים עם הידיים. נכנס הדוב. תביא משהו לשתות. אמר לו, דבר יפה. מה? דבר, אמר, אני הדוב. דבר יפה אם לא בוא החוצה. אמר לה, בוא החוצה. רצים החוצה, שומעים בום בום בום. הדוב חוזר כולו צולע, והלטה חוזרת לירד על פאק. מי עוד רוצה משהו? האריה הגיע. תביא לשתות. דבר יפה. הלו. אני אריה. דבר יפה אם לא בוא החוצה. בוא החוצה. שימו החוצה. בום בום בום. האריה חוזר כולו שבור. והלטה חוזרת לדלפק. פתאום הגיע הפיל. בא עם האף שלו. תביא. אמרה לו, אל תרים את האף. אל תרים את האף. תוריד אותו למטה. את תגידי לי מה אם נעשה עם האף? כן. מה, עומד לה, בוצע החוצה. יוצאים החוצה, כולם יצאו לראות מה קרה. כולם יצאו, מה הם רואים? דינוזאור עומד שם ואומר, מי יגע באחותי?

0: הם ענקים, רק מה? בן אדם, הוא לא יודע שכדי לעשות חסד, זה לשבור אצלך את הזה. איך שוברים? איך שוברים את הגוף? איך אתה עושה חסד ואתה שובר? אישה צריכה לדעת מה החסד הכי גדול שיכולה לעשות לבעלה. מי יודע מה החסד הכי גדול שאישה יכולה לעשות לבעלה? אמרנו גבר, נתת לו מחמאות. אישה, מה זה להרים לו את האף? אתה גדול, אתה ענק, אני מאמינה בך, אני סומכת עליך, אין כמוך. המילה הכי חזקה שגבר אוהב לשמוע משתו זה אני סומכת עליך, תראו את זה. למה? למה? אני כתבתי בספר שלי על הזוגיות. מה כתבתי? שיש טעויות של נשים. מה הטעות שאישה יכולה לעשות? הכי גדולה בכדור הארץ. בדיוק. מה זה להוריד את האף? מה זה להוריד את האף? התחתנה עם גבר, היא ראתה שהוא כזה פודל כזה. היא קלטה מתחילת הניסויים שהוא כזה פודל נחמד כזה. אתה יודע, אפשר לעצב אותו, לשחק איתו. ומהיום התחילה, מי אתה בכלל? מי אתה? מאיפה באת? אתם עם, אתם לא עם, אתם עמה. וכל יום היא מורידה אותו. אתה כלום, אתה שום דבר, אתה לא שווה גרוש. מי אתה בכלל? מה אתה חושב? מאיזה משפחה באת? מה המשפחה שלכם? מי אתם? מה היא עושה ממנו? קטן, קטן. גבר, הוא מת במוות איתי. מוות איתי. לאט לאט הוא מת. בסוף, הוא מגיע לגובה של השטיח. אישה, יש לה תכונה שנקראת להישען. אישה חייבת להישען. חייבת.
1: לא כולם.
0: לא כולם? ב-15 שנה הראשונות. בגיל 50, היא מתה לשים את הראש שלה על גבר חזק.
1: בגיל
0: 50 כשהיא מגיעה, מאז עד סוף ימיה, היא חייבת לשים את הראש שלה. למה? כתוב אשתך כמו מה? כגפן. ראיתם פעם גפן שגדלה? מישהו ראה פעם גפן שגדלה בלי יתד שמחזיק אותה? אין דבר כזה. למה? אם יתנו לה לגדול ברצפה, אז לא יצא ענבים. הכל יהיה רקוב. היא חייבת להיות, להישען הגפן על מות חזק, ואז יהיה לה ענבים כמו שצריך. אשתך כגפן, אישה חייבת להישען. לא, אם היא ג'דעית כזאת, אז היא בתחילת הנישואים, היא רוצה להראות שהיא גבר. אז באות לאחרות, מספרות לחברות שלה, מה בעלי עושה, מה בא לו, לא מעניין אותו כלום. מה היא אומרת להם? מה אתה, בעלי לא יכול לזוז. כל שני, הופ, הופ, הופ, הופ. אין דבר כזה. מותק, אתה לא תזוז פה. אתה תעשה מה שאני אומרת. היא תהנה מזה. כמה זמן? 15 שנה. היא תהנה 15 שנה לפחות. למה? כי באופוריה הזאת של השבב, של הזה, שאני ואני ואני ואני, היא תהנה. אבל כשהיא תרצה לשים את הראש, היא עשתה כבר ממנו סמרטוט, וכשהיא תרצה לשים את הראש, איפה אתה? אני בשטיח פה. ואז היא תגיד, אין לי גבר בבית, סתם, אין, זה סתם אוויר, זה כלום. ומי עשה לו את זה? מי עשה אותו שהוא יהיה כזה נמוך? זה את. אז לכן את עשית את הבעיה לעצמך. אבל אם היא הייתה אישה כמו שצריך, לוקחים את הבן אדם, אפילו אם הוא סמרטוט, היא עושה ממנו ענק. אתה גדול, אתה ענק. אני סומכת עליך. רבי עקיבא, רועה צון, רואה רק כבשים בחיים שלו. אתה יודע, יש לו ראש של כבש. ראש כבש יש לו. לוקחת אותו אשתו, הבת של כלב הסבוע, רחל, ועושה ממנו ענק. אמרה, תגידי לי, נכון, אני הבטחתי לך. הבטחתי לך שאני אלמד תורה, אם נתחתן איתי. את בת של מיליונר. אני אתחתן איתך. אבל את אמרת לי, אני הבטחתי לך, אני הולך ללמוד. בסדר? אני הולך. הלך, איפה ילך?
1: לגן.
0: לגן, מה הוא שומע? א', א', ב', ב', ג',

0: גר, ד' ד', כולם להגיד, גם אתה, הבן 40 הוא שם, תגיד, עקיבא, תגיד, והוא מתחיל ד' ד', הלך להשתום על עצמי, עד כאן, מצידי תתגרשי, מה, מה, משוגעת, מה, ילדים קטנים, ד' ד', מה זה? את יודעת, אני יוצא משם בהפסקה, כולם יוצאים, משחקים גולות. משחקים גולות. עכשיו אני כזה עומד שם, חושבים שאני שומר עליהם בהפסקה, שלא יברחו. אני התורן בהפסקות. וכולם צוחקים עליי. אה, אתה תלמיד, אתה כאילו, מה, אתה כזה... איזה פדיחות. מה היא עשתה? אמרו, אל תדאג. הלכה, סחרה חמור. שהיה לו, אתה יודע, הגב של החמור הוא ישר. יש חמורים שיש להם כזה שקע, שהעולים עליהם יותר מדי, נהיה להם שקע בעמוד שדרה שלהם. ראתה כזה דבר, הלכה לקחה חול, הדביקה לו על הגב, איפה שהשקע, שמה, שתלה שמה, שתלה עץ. אמרה לו, עקיבא, בואי איתי לשוק. הולכים עם החמור, כולם מסתכלים, חמור מגדל עצים, חמור, חמור מגדל, בוא הנה, אחד קורא לי אשתו, תראה, תראה, חמור עם עצים, תראה, בערב הם חוזרים הביתה, אומרת לו אשתו, מה אתה אומר, ראית? איך התפעלו מהזה? חמור, עצים, זה, שמחי, את גדולה מהחיים, כולם התפעלו, נהיינו סלב, למחרת עוד פעם יצאו, לא כולם ראו את זה, אז יש כמה שלא ראו, בואו, חמור, מגדל עצים, חמור עם עצים, חמור זה, בואו תראו חמור עם עץ. יום שלישי, הם יוצאים, מה האנשים אמרו? מה ראינו, ראינו, ראינו, אז ראינו, ראינו, כל יום חדש שמגיע, ראינו, ראינו, ראינו. ביום החמישי, שישי, עוברת, אומר לו, מה קרה? אומר, אף אחד לא שם לב. ראית אמרה לו כפרה עליך, כמה יצחקו עליך, יום, יומיים, תהיה ענק, תחזיק, באמת עברו שבועיים, כולם התרגלו, זה לומד שם, עזב אותו, עזב אותו, הוא לומד, הוא בא עם השנדוויץ' שלו, הוא בא כמו כולם, לומד. אני אעמל לך כיתה, אחרי שאני אעמל לך כיתה, לאט לאט, אתה יודע מה קרה? נהיה רבי עקיבא, עכשיו, כל הזכויות שלו בשמיים, כל התורה שבעל פה, וכל הזה, בזכות האישה הזאת שהיה לה עוצמה, עוצמה אמיתית, לקחת את הגבר הזה, ולעשות ממנו ענק. הוא היה סמרטוט, לא היה שווה גרוש. אבל תראה מה זה. אמרה לו, אל תדאג. יש אומרים, יש אומרים, שהיא עשתה לו את הפטנט, עם המאה דולר, אתם מכירים את הפטנט עם המאה דולר? היה מורה אחד הגיע לכיתה, רצה שהתלמידים יעריכו את עצמם, ולא יזלזלו בעצמם. לקח טישו, אתם רואים את הטישו הזה, כמה הוא שווה? אמרו לו, שווה לקנח בו את האף. זה מה שהוא שווה. לקח אותו, כיפר אותו, שם אותו ברצפה, דרך עליו, מה הוא שווה? אמרו לו, כלום. הוציא 100 דולר. כמה זה שווה? 100 דולר. תפס אותם, כיפט אותם, כמעט, זרק ברצפה, דרך עליהם. כמה זה שווה? מה אמרו לו? 100 דולר. אמר להם, למה? מקומה, תראה איך הוא נראה. זה שווה 100 דולר. זה לא טישו. אמר, כשאתה מעריך את עצמך, גם אם יקפלו אותך, יקמתו אותך, יורידו אותך, מה שלא יעשו, אל תשכח שאתה שווה 100 דולר. ה-100 דולר נשארים 100 דולר. אפילו שקימתו אותם, עשו להם, אל תזלזל. כל הבעיה של האנשים שהם לא מצליחים להתרומם בחיים שלהם, בגלל שהם לא מעריכים את עצמם נכון. אם בן אדם יודע להעריך את עצמו נכון, רגב אדמה, קח חתיכת אדמה פה מהחצר, מה הוא שווה? מרגב אדמה אתה יכול להרוויח מיליארדים. רק מה? לא כולם יודעים את התכונות. מתי שיבוא המשיח, פתאום אנשים יגלו שלידם היה מיליארד דולר, והם לא ידעו איך לעשות מזה. למה? יש הרבה דברים בעולם שהמדע עוד לא הצליח לגלות אותו, ומי שמגלה אותו נהיה מיליארדר. למה? פשוט. אם הוא יודע להשתמש, אנשים לא יודעים. אומר הזוהר, אוי להם לאנשים שרואים, ואינם יודעים מה הם רואים. שומעים, ואינם יודעים מה הם שומעים. אז לכן קודם כל יש לך. יש לך את הכל. ובאמת, אדם יש לו. רק השאלה היא, הסתכלות. איך אתה מסתכל על החיים? אם אתה מסתכל על החיים נכון, לא משנה מה שיקרה לך בחיים. לא משנה. אתה נשאר 100 דולר. לא משנה אם התקמתו לך החיים. אם קיבלת חס ושלום תאונה ונהיית נכה. זה לא משנה. היה רב אחד, קוראים לו רב אושר. צדיק גדול, מירושלים. הוא נפטר בגיל 90 וכמה. הוא בגיל 70 קיבל אירוע מוחי. תגיד לי, מה קורה לבן אדם בגיל 70 שמקבל אירוע מוחי? מתחיל להיעלם לאט לאט, אומר מה, החיים נגמרו לו וזה, מה כבר, לא יכול לדבר, לא כלום, לא זה, הידיים לא זזים. יאללה, קחו אותו לבית זקנים ומה שיקרה יקרה. תאכיל אותו דייסון ולך הביתה. נגמרו לו החיים. בן אדם הזה, גיל 70 קיבל אירוע מוחי. לא מזיז יד, לא רגל, לא כלום, בן 70. חודש ימים, טיפולים קטנים, הוא יצא מזה. הרופאים שאלו אותו, תגיד לנו, מה הפטנט שלך? למה אמר להם? אמר להם, כשהוא קם בבוקר, והוא ראה שיש לו אירוע מוחי, תחיל לשמוח. למה? יש אירוע. אפשר להזמין אנשים לאירוע הזה. מה קרה? למה התחיל לשמוח? הוא לא מאמין. הוא אומר, ריבונו של העולם, כל יום שאני קם צריך לקבל אירוע. זה האורגינל. זה האורגינל. זאת אומרת, 70 שנה איך קמתי? בלי שום אירוע. יואו, כמה צריכים להודות לשם. עכשיו אני מתחיל להודות לו על כל יום מה-70 שנה. ובמשך חודש ימים הוא אומר, לקח לי להודות לשם 24 שעות על 70 שנה שלא היה אירוע מוחי. למה? כי זה האורגינל. האורגינל שאתה תקום בבוקר ותהיה עקום כולך. זה האורגינל. האורגינל שתקום בבוקר גם לא תקום, זה האורגינל. האורגינל שלא תקום גם. איך אתה אומר בבוקר שאתה קם? מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בנשמתי במה? במה? בחמלה. מה זה בחמלה? כלומר, אתה לא היית צריך לקום. אתה היית צריך לקום אירוע מוחי. אתה היית צריך לקום כולך עקום לגמרי. אבל קמת בבוקר. אבל אף אחד לא מודיע על זה. כי זה רגיל, קמנו, אלה, נשתי, נתראות, הולך לעבודה, הולך להתפלל. הוא אמר, כשהוא קיבל את האירוע המוחי, הוא פתאום קלט את החסדים שאלוקים עשה לו עד גיל 70. ובגלל שהוא הודה לו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוריד לך את האירוע המוחי. למה? כי אתה קלט את המסר. למה הבאת לך אירוע המוחי? שתודה לי על מה שהיה עד היום. לא ידעת להודות, הבאת לך אירוע כדי שתודה. הודית, אין אירוע. אתה יכול עכשיו ללכת לאירועים. זה הפטנט. זה הפטנט. ואנשים אין להם שכל. לכן מה עשה אברהם אבינו? כדי לברוא עם אמיתי, אמר אני מתחיל עם חסד. כל מי שפתח מפעל. הייתי אצל רבי דוד ביום שני. נסעתי ב-4 בבוקר עם מישהו שהוא רוצה לפתוח עסק. רוצה לפתוח עסק, נדבר במיליונים. לפתוח את העסק, להשקיע מיליונים. באנו רבי דוד, אמר, אני רוצה לפתוח עסק, הרי יברך אותי. אמר לו, תקשיב, אתה רוצה שהעסק הזה יעלה ויצליח? כן. אמר לו, איך שאתה פותח את העסק, הרווחים הראשונים שנכנסים בחודש הראשון, אתה לוקח אותם, נותן אותם לרב לסרי, שיחלק אותם לאברכים שלומדים תורה. אמר לו, למה? אמר לו, תקשיב, שמעת על ישיבת פונוביץ'? אמר לו, הישיבה, כל העולם שמע עליה. אמר לו, איך היא נהייתה מפורסמת ככה ומצליחה כל כך? אמר לו, איך? אמר לו, היה רב כהנמן, רב שלמה כהנמן הרב, שהקים את ישיבת פונוביץ', הוא בא לחזון איש. הוא אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה להקים ישיבה עם 1,000 תלמידים. אמר לו, אתה רוצה להצליח? אמר לו, כן. אומר לו, תעשה, לפני כן, תבנה מקום לאנשים מסכנים, שילמדו, יאכלו וישתו, כשתעשה כזה דבר לאנשים כאלה, אחר כך תבנה את הישיבה. אמר לו, למה? אמר לו, כי אברהם בנה את כל עם ישראל, התחיל עם חסד, לכן הכל נבנה. אתה תתחיל עם חסד, יבנה לך הישיבה שרצית. ואז הוא בנה מקום שנקרא בתי אבות, ומשם הוא הלך לבנות את הישיבה, ולכן עד היום הוא אמר לו, היא מצליחה. למה? אם אתה פותח עסק או איזה דבר, הכסף הראשון קודם כל הולך לצדקה. קודם כל הולך לחסד. כולו, כל הרווח הראשון, אתה מרוויח כל הרווח, אני חודש ראשון אין לי כלום.
1: חודש?
0: חודש ראשון אין לי כלום. אתה יודע מה זה? תשאיר כמה גרושים בשביל הנסיעות. חודש הראשון. למה? אברהם נתן הכל לחסד, החזיק מעמד עד היום. העולם בנוי. למה? כי אתה רוצה להיות מלך. כדי להיות מלך אתה חייב עם חסד. לכן הספירות בקבלה, זה מתחיל חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, אחר כך מלכות. כדי להיות מלך אתה חייב. ובוחנים אותך בבית, בוחנים אותך כשאתה רווק, עד החתונה וגם בתוך החתונה. בכל מצב. לא רואים ממטר כלום. אז תזכרו את זה. חסד זה המוטו המרכזי שלך לכל החיים. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
2: עד כאן הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. התוכנית הבאה, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000

0: עכשיו בערוץ 2000, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. עכשיו בערוץ 2000, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה, מאזינים יקרים. אנחנו בסייעתא דשמיא, השבוע הזה, הולכים לציין את היום הכי משמעותי בחיים שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. נכון, אנחנו בדרך כלל נוטים לבוא ולומר שמן הסתם החגים והמועדים שלנו המובילים יותר הם חגי הפסח, שאתה בא ונמנע מאכילה של דברי חמץ, או עם חג הסוכות אתה עוזב את הבית, בונה סוכה, ארבעת המינים, יש לך את ראש השנה, יום הדין, יום הכיפור, יום החתימה. יש לנו במשך השנה כל כך הרבה ימים משמעותיים, ואת עלית על כולנה, שבת קודש כנגד כולם, אבל צריך לדעת רבותיי, שבסופו של דבר יש יום אחד בשנה, שלולא היום הזה אין לנו לא ראש השנה ולא יום כיפורים, אין לנו לא חג פסח, ואין בכלל עם יהודי, ואין בכלל מושג כזה שנקרא סדר, שנקרא עבודת הבורא. היום הזה הוא יום חג השבועות, נכון, שהוא יום אחד, ואין לו חול מועד. נכון שביום הזה אין משהו יוצא דופן שאנחנו עושים מעבר ללימוד שאנחנו רגילים בו משך כל השנה כולה. אבל צריך לזכור שבסופו של דבר, כל סיבת בריאת העולם, כל סיבת בריאת האדם, כל הירידה שלנו בתור עם למצרים, כל המושג של ברית בין הבתרים, כל מה שאנחנו מדברים כנגדו, בסוף להפך.